0: rettssakene i norsk fiskerihistorie starter i morgen. 8 personer står tiltalt for organisert fiskerikriminalitet ved et fiskebruk i Karlsøy i Troms. Reporter Paul Hansen følger saken.
1: Den miljøkriminalitetbiten av det her er egentlig ganske alvorlig. Fordi at det påtalemyndighetene har konsentrert seg om, når vi ikke har kontroll på hvor mye fisk som tas opp av havet, så har vi egentlig heller ikke kontroll på om vi klarer å ta vare på bærekraftige fiskebestander. Og det har jo altså, en generell bekymring blant myndighetene. Og så mener man at denne saken viser at her har vært organisert kriminalitet både knyttet til det å ta fisk opp på havet og det å levere den på kai.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Dette er Ekko.
3: Det begynte som en helt vanlig tirsdag i september for 25 år siden. Men dagen skulle komme til å bli et vendepunkt i verdenshistorien.
4: Holy shit!
3: September 2001 går Osama bin Ladens menn til angrep på USA. Svaret kom kontant tilbake.
5: Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists.
3: Hvordan formet angrepene USAs politikk i årene etterpå, helt fram til i dag? Jeg heter Tor Henry Bjor, og dette er Ekko Helg med gode gjenhør fra siste uke. Denne uka hadde kollega Jakob Arvola besøk av USA-ekspertene Tove Gravdal og Sigrid Rege Gårdsvold, og startet med et lytterspørsmål.
6: En lytter skriver her, det finnes en rekke teorier om 9-11, både om det som skjedde før, under og etter angrepene. De omfatter blant annet The Dancing Israelis, mulig kontrollert sprengning av bygningen, og spørsmålet om Flight 93 kan ha blitt skutt ned, og så videre. Er disse teoriene blitt grundig og uavhengig, ja, rett og slett undersøkt og avkreftet, eller finnes det fortsatt forhold og ubesvarte spørsmål rundt dette, Tove Grav?
7: Jeg vil veldig sterkt avvise de omfattende konspirasjonene som finnes rundt 11. september. Det er få hendelser i verdenshistorien som er så grundig belyst og så nøye ettergått som 11. september-angrepene. Så det at Mossad skal ha vært involvert, at FBI hadde agenter som var delaktige og sånn, det vil jeg sant å si bare er tull. Og at Al-Qaida stod bak, at dette var noe Osama bin Laden hadde klekt ut i skjul i Afghanistan, det vet vi veldig sikkert. Og så ble det begått mange feil av amerikanske myndigheter og amerikansk etterretning, som jo hadde informasjon og som kunne ha avslørt dette angrepet før det skjedde. Men det er noe annet enn å påstå at det er FBI eller Mossad som stod bak.
6: Sigrid Rege Gårdsvold.
8: Det var perfekt svart fra Tove, jeg har ikke noe å legge til det.
6: Da, rett og slett bare går vi videre. Vi må inn til bakgrunnen for det her. Altså, det var den 11. september at verdenspolitikken tok en helt ny vending. Dette kom til å få konsekvenser for hver enkelt av oss, ikke bare sikkerhetskontroller på flyplasser, men det grep direkte inn i statsbudsjetter i den vestlige verden med økt satsing på terrorbekjempelse og sikkerhet. La oss ta oss med gjennom timene den dagen. Hva var det som skjedde, Sigrid, først?
8: Altså det som skjer på morgenen da, lokal tid, er at det er en eksplosjon. Egentlig det er det på en måte det første som vi hører, at det har vært en eksplosjon i det ene tårnet i World Trade Center i New York. Og så relativt kort tid etterpå så ser da folk, så skjønner han at det er på en måte et fly som har truffet bygningen, og så kort tid etter det igjen så ser han at det er et fly til som treffer det andre tårnet. Og så er det fortsatt en liten stund uklart om dette kommer til å føre til at tårnene faktisk faller, fordi at de blir stående relativt lenge etter at de har blitt truffet, og så raser de sammen. Så er det to andre fly som blir kapret, det ene krasjer inn i Pentagon, utenfor Washington DC, og det andre blir, der tar altså passasjerene kontroll og tvinge flyet ned så det styrte. Nå husker jeg altså ikke i farten hvor det er det styrte hen.
7: I Pennsylvania.
8: Pennsylvania.
6: Mm. Hvorfor skjer dette, Tove Gravdal?
7: Altså, jeg husker den dagen veldig godt. Det hadde jo vært stortingsvalg i Norge dagen før, og det var duket for et regjeringsskifte. Norge var i litt sånn postvalgdagsstemning, og jeg kom på kveldsvakt i Aftenpostens nettredaksjon klokka 15 den dagen, og kom akkurat tidsnok til å se det andre flyet kjøre inn i det andre tvillingtårnet. Og det var, du merker, med en gang så tenkte jeg at dette er terror, dette er ekstremt dramatisk. Og da er altså USA på høyden av sin makt. USA hadde aldri tidligere vært så mektig som de var akkurat da i det tiåret etter Berlinmurens fall, hvor de var den ubestridte supermakten i verden. Og så, altså disse to flyene symboliserer en sånn, det er som et sverd som kjøres rett inn i hjertet på den mektigste personen i verden. Og USA ble så hardt rammet. Symbolikken var ekstrem, og det var sett fra islamistenes synspunkt, altså Al-Qaida som stod bak, og de som sympatiserte med dem, så lyktes de altså med å ramme USA der hvor det smertet aller verst. Og det var ekstremt dramatisk, og det har jo fått store konsekvenser, som du sier, etterpå.
6: Mm. Sigrid, Osama bin Laden, hva slags begrunnelse gir han og Al-Qaida da på at dette skjer?
8: Nei, de ønsker jo å gjennomføre en hellig krig. Det er jo egentlig her vi på en måte kanskje først blir klar over dette begrepet, og i hvert fall denne spesifikke tolkningen av dette begrepet. Det er jo kanskje ikke før dette tidspunktet at verden egentlig blir klar over islamistisk terror som et sånt, et fenomen, en type gruppering som faktisk har kraft nok til å gjennomføre denne typen operasjoner, at dette er noe å være redd for på ekte. Så det er en, de framer det på en måte som en kamp mot den vestlige verden og USAs innblanding i deres region av verden. Da.
6: Mm. Og i et klipp fra et lite kort intervju med Donald Trump, jeg tror det omtrent samme dag, han står åpenbart ikke så veldig langt unna, og så sier han at dette er et skamfullt angrep på USA, Tove Gravdal. Hvor er Donald Trump? Hva er han på det her tidspunktet?
7: Han er jo en eiendomsutvikler på Manhattan, og ifølge sikre kilder, altså hans nære medarbeidere, satt han i Trump Tower den dagen 11. september og gjorde egentlig som de fleste andre, og fulgte med på TV. Og nå har han jo etterpå, bare de siste dagene, har han jo hevdet at han var nede på Ground Zero med en gang, og at han sendte et team av sine egne arbeidere ned dit for å delta i redningsarbeidet. Det er bare tull. Han var på Ground Zero et par dager etterpå, så det intervjuet du refererte til var det ble tatt opp et par dager etter 11. september. Og nå driver jo Trump og skriver om historien da, men han var en ganske ubetydelig aktør i det som skjedde 11. september.
6: Hvordan tar amerikanske myndigheter tak i det her, Sigrid, etterpå? Hva er det som skjer i amerikansk både utenrikspolitikk og innenriks i dagene etterpå?
8: Altså, det som skjer er jo enormt dramatisk. Altså, det som først skjer er jo en sånn voldsom samling, og så fordi at den vet hvem det er som har gjort det. Altså, Al-Qaida tar ansvar veldig raskt, ikke sant? Så har en veldig mye sinne rettet mot en veldig spesifikk fiende, og det fører nok ikke bare til at amerikanske politikere tar veldig hardt grep, de får også utrolig mye press fra folket på at her skal det tas altså hevn, altså direkte, sant? Sånn at det settes i gang et omfattende arbeid veldig, veldig raskt med og altså for det første så skal han slå tilbake mot Al-Qaida. Det fører jo da fram til i løpet av ikke veldig lang tid, men altså det er en prosess som er som jo FN altså Norge, mange andre land er med på for å gå til krig mot Al-Qaida i Afghanistan, ikke sant? I tillegg så innføres det altså ganske omfattende antiterrortiltak i USA. En vedtar denne såkalte Patriot Act, som legger ganske åpne dørene ganske kraftig for store inngrep fra myndighetenes side i og amerikaneres altså privatliv og rettigheter, egentlig.
6: Og så skjer det jo også noe historisk, Tove Gravdal, for NATO erklærer jo for første gang, så vidt jeg skjønner, at artikkel 5 kan brukes. Hva innebærer artikkel 5?
7: Det innebærer at et angrep på ett land betraktes som et angrep på hele alliansen, slik at hele alliansen står sammen da for å svare på dette angrepet. Og det er altså eneste gangen det har skjedd i NATOs historie, at denne artiklen ble iverksatt, og som førte til at det var en ganske bred allianse som støttet USA da de gikk til krig mot Taliban i Afghanistan, hvor Al-Qaida hadde tilhold. Og de ble jo velsignet, som Sigrid er inne på, også av FNs sikkerhetsråd, som ga sin fulle tilslutning til både et militært svar på angrepet og full støtte til USA. Og det var jo bemerkelsesverdig disse ukene etter 11. september, hvor samlet verden sto, hvor Russland, Kina, alle støttet USA i sympati og også i å svare på dette angrepet. Og den støtten var jo noe USA skuslet bort, dessverre, veldig fort.
6: Og så blir det jo aksjonert mot Afghanistan. Hvorfor det?
8: Det er jo fordi at altså, Taliban-regime i Afghanistan er tett knyttet til Al-Qaida og beskytter Al-Qaida-ledelsen. Han vet at Osama bin Laden og andre oppholder seg, eller i hvert fall har veldig nylig oppholdt seg i Afghanistan, sånn at det er der en må få tag i de, og Taliban-regimet i Afghanistan er ikke spesielt interessert i å være behjelpelig med å på en måte utlevere disse, eller finne de og utlevere de. Og derfor så blir også Taliban-regimet veldig raskt definert inn som en del av fienden.
6: Tore skriver her, jeg merker personlig at tilliten er veldig svekket siden 11. september-terroren. Et tullet eksempel, jeg måtte ha pass for første gang i mitt liv på grunn av at banken ikke stolte på hvem jeg var. Vi skal komme tilbake til hva slags konsekvenser dette fikk for oss i Norge og resten av Vesten, og for så vidt resten av verden. Men aller først, Tove, hvilke konsekvenser fikk det for USA etter at dette var over?
7: Det er jo, som Sigrid allerede påpekte, de innførte jo nye lover og regler som strammet inn på folks personvern. Altså, det ble lov til å overvåke folk i mye større grad, og de opprettet et sånn Department of Homeland Security og nye etterretningsstrukturer som skulle forhindre at noe slikt skjedde igjen, og det har de jo lyktes med. Det har jo ikke vært noe angrep i nærheten av det vi har sett, det vi så 11. september på amerikansk jord siden da. Så der har det jo på en måte lyktes, men det som også skjedde var jo at grensene ble tøyd veldig for hva både amerikansk opinion og ikke minst politikerne godtok. Altså Bush-administrasjonen brukte jo tortur for å få mistenkte personer til å innrømme hva de hadde vært med på. De plasserte folk i fengsel i en fangeleir på Guantanamo på Kuba, hvor de har sittende, noen av dem sitter jo der fortsatt, og uten lov og dom, og rettsstatens grenser ble tøyd langt utover det som burde være akseptabelt i et demokrati, og det var mulig i den på en måte nesten litt sånn psykotiske tilstand som hersket i USA den gangen. Og det førte jo også til at at USA i 2003 gikk til krig mot Irak basert på en løgn, og det kunne Bush gjøre, blant annet fordi altså, politikerne var så redd for ikke å bli betraktet som patriotiske nok. Mm. Så det å gå aktivt ut mot en krigføring i Irak, det var veldig problematisk for blant annet politikere som Hillary Clinton og andre som og Joe Biden, som stemte for å gi Bush lov til å gå til krig mot Irak.
6: Hva slags løgn var det snakk om her?
7: Det var en løgn om at Saddam Hussein både var assosiert eller var forbundet med Al-Qaida. Det var det ene, det har jo ettertiden vist at det ikke var noe beviser for. Og det andre som var enda mer alvorlig var at de påsto at han hadde masseødeleggelsesvåpen og var med på, eller i hvert fall drev å utvikle et masseødeleggelsesvåpen som kunne true USA. Og det... ja, det er jo en lang historie dette, men jeg fulgte det veldig tett, for jeg satt i New York i den norske FN-delegasjonen den høsten 2002 og så hvordan USA prøvde å argumentere for at Saddam hadde masseødeleggelsesvåpen, og det var jo, vi satt jo og ristet på hodet, for dette var jo så opplagt allerede da, høsten 2002, at mye av dette var tull, men likevel så var det en sånn massepsykose i USA som førte til at for eksempel Frankrike, som stod i front mot å gå til krig mot Irak, ble da hunset med, og det var boykott av French fries og alt mulig tull som skjedde i USA i forbindelse med opptrappingen mot krigen mot Irak.
6: Og etter årevis da med etterforskning, så går daværende president Barack Obama på lufta til verden den 1. mai 2011, sent om kvelden amerikansk tid, og han forteller dette.
4: Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children.
6: Du hører på Ekko og Trumps USA, og vi snakker akkurat nå om konsekvensene etter 11. september aksjonene. Sigrid Rege Gårdsvold, hva betydde det at man endelig da fikk tak i Osama bin Laden?
8: Altså, jeg tror det var et litt sånn, det var nok en sånn nasjonal sånn, en slapp ut pusten litt. Samtidig så det at han ble, altså det gikk så lang tid før han fikk has på han, han hadde på en måte ikke Al-Qaida var ikke lenger helt sånn front of mind for folk lenger, tror jeg, når dette skjedde. Så tror jeg at det ble en mindre greie enn det kunne ha vært hvis dette hadde skjedd tidligere. Etter at Barack Obama allerede var president, så var på en måte også polariseringen i USA kommet veldig mye lenger enn noen få år før, sånn at han fikk nok ikke heller like mye kredit for at dette skjedde, i den grad presidenten personlig skal ha noe kredit for at en sånn ting faktisk skjer. Så, men det er klart at bildet fra dette situation room der de sitter og følger denne operasjonen er jo ikonisk, ikke sant? Men rent politisk så tror jeg at effekten av at dette skjedde var mye mindre enn hvis han hadde blitt tatt i forbindelse med krigføringen i starten eller tidligere da. Mm.
7: Ja, for det som var tydelig da etter det tiåret som var gått siden 11. september, det var jo at USAs store feil, både i Afghanistan og Irak, var jo at de hadde jo ingen plan for hva de skulle gjøre etter at de hadde knust Taliban i Afghanistans tilfelle og styrtet Saddam Hussein i Iraks tilfelle. Og de fortsatte med militære virkemidler og liksom holde det gående både i Afghanistan og i Irak. Og alle allerede ja, 3-4 år før Osama bin Laden ble drept, så var det jo flere som mente at nå var det på tide at USA begynte å forhandle med Taliban og begynte å finne en diplomatisk løsning og en politisk løsning på hvordan dette landet skulle styres fremover, og det var jo da USA ikke interessert i. De fortsatte med militære operasjoner, og så gikk de inn i Libya sammen med andre vestlige land og gjentok samme feilen der. Vi går går til militæraksjon, men det har ingen plan for hva som skjer etterpå. Og Obama har jo sagt senere at det er en av de største, det er hans største feil som president, at han var med på å gå inn i Libya uten å ha en plan for det som kom etterpå. Så derfor ble jo drapet på Osama bin Laden ble jo bare, det ble jo helt ubetydelig. For da i 2011 så sto altså USA oppe i tre militæroperasjoner, Afghanistan, Irak og Libya, som i alle tre tilfellene har vist seg å være, ja, ha veldig store alvorlige konsekvenser. Og vi ser jo hvordan det er i dag, ikke sant? Afghanistan igjen under Talibans styre, jenter får ikke lov til å gå på skole. Irak var det 200 000 sivile som ble drept, og det ble arnested for fremveksten av en enda verre terrororganisasjon enn Al-Qaida, nemlig den islamske staten. Og Libya er et, ja, det er ikke akkurat noe velfungerende stat i dag.
6: Så Sigrid, altså Osama bin Laden, han, det er jo kanskje et idiotspørsmål, men altså, han blir jo da skutt i sin egen leilighet, han blir skutt og drept i sin egen leilighet. Hvorfor det? Hadde han ikke gjort mer nytte for seg levende i en amerikansk rettssal, der han kunne ha forklart hva bakgrunnen var, og kanskje gitt historien et mer grundig bakteppe, eller var det et krav om at han rett og slett skulle tas livet?
8: Jeg tror med norske briller, Så vil det helt sikkert gitt mer mening å få han i en rettssal. Dette er en av de måtene, tror jeg, så det er liksom, kallet den amerikanske folkesjelen, skiller seg litt fra vår, i hvert fall liksom ryggmargsrefleks. Osama bin Laden død er mye bedre enn Osama bin Laden levende i en rettssal, tror jeg. Fordi.
6: Og så skal vi jo prøve å lukke det her kapitlet for i dag ved å se litt på hvordan dette preger Trumps politikk og Trumps USA i dag. Tove, kan du bare forsøke å gi oss et lite innblikk først i hvordan Trump har forvaltet det her?
7: Det er viktig å forstå er at 11. september langt på vei, altså det som skjedde i etterkant 11. september, banet vei for Trump-fenomenet og hans valgseier i 2016. Fordi Bush sin måte å forvalte denne enheten på, som han skuslet bort, det førte til ekstremt mye mistillit. Irak-krigen, som folk etter hvert oppdaget var basert på en løgn, førte til økt polarisering i USA, hvor veldig mange ble desillusjonert over å bli lurt inn i en krig som etter hvert virket mer og mer meningsløst. Og noe av Trumps viktigste grunnlag for sin politiske karriere var jo nettopp hans motstand mot disse evinnelige krigene, og han skulle definitivt ikke drive med noe sånt, og USA skulle ikke fly rundt og være politimann i verden. Det har han jo nå, det løftet har han jo ikke holdt, men det var i hvert fall en viktig del av grunnlaget for hans politiske seier i 2016. Og det som også er viktig å se er at Trump overhovedet ikke har lært av de feilene som han selv påpekte ble begått under Bush og Obama, ved at han da går til krig mot Iran uten å ha den ringeste anelse om hvordan han skal greie å fullføre denne krigen, og enda mindre hvordan Iran skal styres og hvordan Midtøsten skal håndteres i årene fremover.
6: Og så det aller siste spørsmålet i denne delen, Sigrid, hvordan påvirker 11. september det norske systemet i dag?
8: Altså det er jo på en måte veldig mange sånne små ting som jeg skulle til å si, jeg tror nesten Tove er bedre stilt å svare på det enn meg, for jeg er jo konfirmant når dette skjedde, så jeg har på en måte vokst opp i et land som er sånn som det var etter 11. september. Så jeg har aldri opplevd en amerikansk ambassade der du kunne gå inn dør og lese på biblioteket i kjelleren, som jeg vet at den kunne før i tida. Men det er klart at for det første så var jo 11. september et øyeblikk, og for oss, selv om det ikke skjedde med oss, et øyeblikk der vi skjønte at verden er veldig stor og veldig farlig, fortsatt selv om muren har falt og verden er annerledes, ikke sant? Altså, det er jo alle disse små tingene som du også var inne på tidligere, sant? Med sikkerhetsopplegget på flyplasser og sånne ting. Og vi har hatt mange norske unge menn, og for så vidt kvinner også, som har vært i Afghanistan og gjort en jobb og kommet hjem og har krevende erfaringer.
7: Mm. Ja, og Norge, det fikk jo veldig store konsekvenser for det norske forsvaret og for norsk sikkerhetspolitikk. Mm. Altså rundt 2001 så var det jo mange som mente at nå kunne vi legge ned NATO, fordi at nå var den kalde krigen over, og vi trengte ikke NATO lenger for å beskytte oss mot Sovjetunionen. Og så kom 11. september og ga på en måte NATO et nytt rasjonale, og hele NATO-alliansen ble jo veldig giret mot denne krigen i Afghanistan, og utenlandsoperasjoner var liksom det store raison d'être for det norske forsvaret også i lang tid. Og så kom Irak-krigen, som jo var en veldig, veldig prøvelse for Norge, fordi at den daværende regjeringen under Kjell Magne Bondevik ville jo ikke gå inn i en krig som ikke hadde folkerettslig grunnlag, og det hadde ikke den krigen fordi FN-sikkerhetsråd ikke ville gi amerikanerne autorisasjon til å gå til krig mot Irak, og dermed sa Norge nei til å være med, og det var ekstremt krevende for Norge, som jo hadde lagt hele sin sikkerhet i USAs hender gjennom NATO-samarbeidet, og da si nei til USA og til å gå med i Irak-krigen, det var en ekstrem prøvelse, og som også skapte splittelse i det norske politiske landskapet, også internt i regjeringen mellom Høyre og Kristelig Folkeparti den gangen. Og så har vi jo fått da et tilbakeslag, altså vi fikk jo en retur da, ikke sant, etter Afghanistan, etter at vi trakk oss ut fra Afghanistan, og trusselen fra Russland kom tilbake, altså en reell militær trussel, som da har gjort at det norske forsvaret er blitt omstilt igjen mot mer territorielt forsvar, som er liksom hovedfokuset for det norske forsvaret i dag, og dette med internasjonale operasjoner er ekstremt mye mindre viktig, og vi har vel bare noen fåtall soldater ute i utenlandsoperasjoner i dag.
3: Du hørte et utdrag fra vår faste spalte i Ekko, Trumps USA. Eksperter i dag var Sigrid Rege Gårdsvold, journalist og kommentator i Vårt Land, og kommentator for amerikansk politikk NO, og Tove Gravdal, journalist og kommentator i Morgenbladet. Trumps USA er tilbake som vanlig i Ekko neste torsdag her på NRK P2.
2: Dette er Ekko i NRK P2.

0: Gode gjenhør i Ekko.
1: Så lukker vi et kapittel, og vi går inn i en ny tid etter kong Haralds begravelse.
2: Klokkene i Oslo Domkirke varsler at gravferden i kirken snart skal starte.
3: En æra er over. En ny begynner. Det norske monarkiet bærer historien videre og står støtt forankret i grunnloven og folkestyret.

0: Selv om vi visste at han var en gammel mann, og at han etter hvert ble veldig syk, så gjorde det sterkt inntrykk på mange. Og selv om vi kanskje ikke veldig opptatt av kongehuset, så har tusenvis vært på slottsplassen for å vise respekt, lagt ned blomster og tent lys. Og de fleste av oss vil huske fredag 28. august 2026, hvor vi var og hvem vi var sammen med, da det ble kjent at kongen var død. For det nettopp det det skal handle om nå her i Ekko. Det skal snakke om kollektiv hukommelse. Og vi har invitert både en hjerneforsker og en sosialantropolog. Petter Gjelle, du hjerneforskeren. Velkommen hit til Ekko.
1: Tusen takk.
0: Noen hendelser, Petter, de går jo inn i vår kollektive hukommelse. Noe alle vet, og som alle har fått med seg. Hva slags minner kan det for eksempel være?
1: Nei, de minnene som vi erindrer aller best, det jo gjerne de som har påvirket oss følelsesmessig. Mm. Sant? Hvis jeg for eksempel spør deg, hva gjorde du 30. april 2011, så husker du det sannsynligvis ikke, for det lenge siden. Det var sannsynligvis en vanlig dag. Spør jeg deg hva du gjorde 22. juli 2011, så vil du sannsynligvis huske hvor du var, hvem du var sammen med, og kanskje til og med hva du hadde på deg. Ja. Ting som påvirker oss følelsesmessig, positivt eller negativ, det husker vi.
0: Hva det som skal til for at det husker vi, at det fester seg og blir en del av vår felles hukommelse?
1: Nei, det jo de tingene som påvirker oss aller mest. Altså hjernen vår blir jo konstant bombardert med hendelser, impulser, og det aller meste av det går inn i korttidsminnet vårt, som ganske dårlig, og så forsvinner det ganske fort med mindre. Det påvirker oss veldig, vi spesielt interessert i det, påvirker oss følelsesmessig, eller det blir repetert mange ganger. Da blir det gjerne flyttet over i langtidsminnet, som utrolig godt. Da blir det rett og slett permanent. Det hukommelsespor inne i hjernen din som gjør at dette husker du resten av livet.
0: Mm. Aksel Rudi, velkommen også til deg.
2: Takk skal du ha.
0: Du førstelektor på Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Hva betyr det for oss som gjeng at vi har felles minner?
2: Nei, altså umiddelbart så jo dette noe som gir grunnlag for samfunn. Samhold, kan man si. Altså hvis alle har samme minne, så gir jo dette slags et slags referansepunkt for samtaler, og så gir det oss også en følelse av at de har reist gjennom tid sammen på sett og vis. Mm. At vi mer enn liksom minnet selv, så vi knyttet sammen i at vi alle husker, liksom, som hjerneforskeren her sier, Ole, at man har den affekten, at vi deler en slags affekt som vi da alle har til felles, på sett og vis uartikulert veldig ofte, men så kommer det da tilbake som noe som knytter oss sammen i at vi husker det, og så er det interessant, og så er det noe med minner som liksom man vil snakke om minner. Mm. Det en måte å skape kontakt og samhold og prøve å få lage forbindelser til andre. Og den følelsen trenger selvfølgelig ikke være positiv, ikke sant? Så når kongen dør, så er det ikke slik at da kommer det til å være en gledesdag for veldig mange, men man kommer til å huske det. Så den sterke følelsen gir et slags da usagt samhold, som man liksom kan bruke videre i da, samhold og sosiale situasjoner.
0: Hva slags samhold og hva slags fellesskap gir det?
2: Nei, det varierer jo, kan man si da. Men noe av dette jo at man har man knytter seg også, fordi noe med minner jo at det er rart for meg som sosialantropolog å tenke at minner også ikke symboler, på sett og vis. Så vi står her og tenker over at kongen død, så det jo ikke en person som død, som ukjent og liksom tom for mening. Det en person som står for forskjellige verdier og forskjellige tanker, og til og med får en epoke. Så når da kongen dør, så det også som at på sett og vis en slags epoke dør. Sant? Så man har jo den følelsen av at de snakket med en venn til og med, ikke sant? Og så sier du sånn, alt det begredelige kongehuset har gjort ellers, så tenker man jo sånn, men kongen var jo liksom tilhørt en sånn generasjon som kom, eller som vokste opp gjennom krigen, ikke sant? Og så det de gamle, liksom ærlige, redelige menneskene som fortsatt klarer å tilpasse seg det nye og så videre. Mm. Så poenget at det knytter seg verdier, og det knytter seg et slags felles verdigrunnlag, en måte å se ting på til disse minnene som man har i felles. Mm.
0: Petter Gjelle, det nesten som man kan merke det på folk rundt seg når det har skjedd store ting som går inn i den felles historien vår, som når kongen dør og blir gravlagt. Hvorfor det sånn, tror du?
1: Hvorfor det brenner seg så inn i minnet vårt? Mm. Jo, det jo fordi, jeg kan prøve å forklare det litt ut fra hvordan hjernen organisert. Da. Vi har noen strukturer i hjernen vår som veldig viktige for å tilsette intensitet til følelsene våre. Det kalles amygdala. Og det området av hjernen, det oppdager og legger merke til alle disse følelsene som ytterpunktet av følelsesregisteret vårt. Alt som veldig positivt og alt som veldig negativt, for å si det litt enkelt. Og så det veldig nær forbindelse mellom dette senteret, som innsetter intensitet på følelsene våre, og hukommelsesenteret vårt som heter hippocampus. Så når det skjer noe som påvirker oss, enten det positivt eller negativt, så vil det rett og slett føre til at det gjøres fysiske endringer inne i hukommelsesenteret vårt, sånn at vi husker det. Og vi husker det gjerne for resten av livet også.
0: Men det noe som vi trenger? Det virker som om det noe sånn evolusjonsgreier her, at det noe som brenner seg inn i hjernen, for hjernen driver jo ikke med det der uten hensikt.
1: Nei, og det veldig viktig å huske det at hukommelse et overlevelsesverktøy. Som art så hadde vi ikke overlevd uten hukommelse. Og vi liker jo å tenke at hukommelse det å huske hva som har skjedd i fortiden. Men vi husker ikke for fortiden, vi husker for framtiden. Det vi har lært og erfart tidligere, det må vi ta med oss og tilpasse adferden vår for å øke vår egen overlevelse. Og litt enkelt så kan du da si at alle de tingene som veldig positivt i livet ditt og som bra for deg, det husker du. Og det fordi at det jo bra, det må vi gjerne gjøre mer av. Mens de negative tingene, ikke sant, har du brent deg på en varm plate en gang, så husker du at du har gjort det, og da gjør du det ikke en gang til. Så både de positive og negative tingene brennes inn som permanente hukommelsespor, og det jo for at, ja, vi skal huske å gjøre mer av det som bra for oss, og så skal vi kanskje prøve å holde oss unna det som negativt.
0: Mm. Jeg har lyst til å gjøre et lite eksperiment med lytterne nå. Jeg har lyst til å spørre den ene gjengen av lytterne, hvor var du da, Oddvar Brå Brakstaven? Og så har jeg lyst til å spørre den andre gjengen av lyttere, hvor var du da Alexander Rybak vant Melodi Grand Prix? Send gjerne inn i appen NRK Radio og åpne, altså da appen NRK Radio, finn fram Ekko og fortell. Altså, hvor var du da Brå Brakstaven, og hvor var du da Alexander Rybak vant Grand Prix? Ja, altså absolutt, folk husker Brå Brakstaven, det er jo blitt en slags klisjé, det, hør på det her.
3: Se på Oddvar, nå kommer Oddvar, oi, der kommer han, og nå er det ikke forfatt å ta med russeren, kan det være protest? Kan det være protest?
4: Brå miste brakstaven.
3: Brå brakstaven også.
4: Nei, men la han få en annen stav da.
3: La han få en stav. Hvilken dramatikk inne på området her.
4: Hvor russeren kom.
0: Har du lyst til å spørre deg? Aksel Rudi, hvor var du da, Brå brakstaven?
2: Da var jo nok ikke jeg i livet, tror jeg, omtrent, altså. Da tror jeg, ja. Så jeg har ikke fått meg det der. Det jo alltid noe som har sirkulert i eteren som en slags kulturreferanse som jeg aldri har noe personlig forhold til selv.
0: Mm. Ole Petter Gjelle, husker du det? Var du til stede?
1: Jo, det var jeg var 12 år gammel, 1982, Holmenkollen. Jeg vokste opp et steinkast derfra. Jeg sto på stadion og fulgte med, så det husker jeg brent inn i minnet mitt for resten av livet. Det var, jeg husker jeg frøs veldig også, husker nøyaktig hva jeg hadde på meg.
0: Nemlig. Nå har jo også nyere generasjoner fått en Norge-Brasil-seier å huske, altså en ny Norge-Brasil-seier å huske, for at den forrige, det var noen år siden den kom, sletter det betydningen av den gamle? Jeg har litt lyst til å snakke litt om det der med, altså, for det er jo grenser for hva vi kan ha i hodet, Ole Petter.
1: Nei, jeg tror ikke det svekker. Jeg jo så gammel at jeg har fått med meg begge disse Brasil-seierne, og jeg tror vel faktisk at de kan forsterke hverandre. Det ikke sånn at altså disse tingene som brennes inn da, som permanente spor, de store høydepunktene og de lave dalene og sånn, det blir ofte der for resten av livet, og så det selvfølgelig mye vi glemmer.
0: Mm.
1: Og det viktig det også, hjernen vår har ikke kapasitet til å huske alt vi opplever. Hjernen vår ikke som en båndopptaker, hvor du filmer og får med deg alt som skjer, og så lagres det, og så kan du hente det opp igjen. Hjernen får bare med seg fragmenter av det vi opplever, og så den ganske selektiv på hva den husker og hva den ikke husker. Så det å glemme også en viktig egenskap. Det ikke nødvendigvis tegn på at det noe galt med hjernen. Det en viktig funksjon hjernen også har.
0: Mm. Ja, for det med selektivitet her, altså, her strømmer det på komme med minner her. Hanne skriver for eksempel, jeg var på studentsenter I Bergen da Bråbrakstaven aner ikke noe om Grand Prix. Da det kanskje tydelig at Bråbrakstaven, det betydde mer for Hanne enn seieren til Rybak.
1: Ja, åpenbart, og jeg jo helt enig, jeg nok mer opptatt av sport enn av musikk. Jeg husker jo vagt Alexander Rybak også, men jeg har mye sterkere minne knyttet til da Brå brakk staven eller Kjetil Rekdal skåret straffe mot Brasil.
0: Mai skriver her, jeg var I London da Alexander Rybak vant Melodi Grand Prix, så her det veldig, og Tove Lise, hun skriver at satt på skolebussen på vei hjem, vet ikke hva hun husker her, det kan være litt av hvert. Men I hvert fall, Aksel Rudi, dette med det samholdet, vi var litt inne på det, som det skapes når vi husker ting sammen, hva kan vi bruke det til?
2: Nei, man kan jo bruke det til å både forsterke de båndene som man allerede har, og å bruke det til å danne nye bånd. Så hvis man da tar utgangspunkt I et slags kollektivt minne, så har man jo et grunnlag for å høre om hvem den personen på grunn av hvordan de forholder seg til det minnet, kan man si. Så når man da sier at jeg var hjemme da kongen døde, så plutselig har du en inngangsport til å snakke om hvordan du opplevde det og gi et innblikk I livet ditt på bakgrunn av det kollektive minnet, kan du si. Mm. Ikke sant? Og så det med at liksom, det noe sånn, det knytter seg jo som sagt en sånn underliggende, gjerne uartikulert affekt til dette her. Fordi når vi lever liksom I skyggen av store symboler som for eksempel fotballlaget eller kongen, og når de forsvinner eller blir borte, så plutselig ser vi at oi, ja, men dette hadde vi jo til felles. Mm. Dette var jo noe vi begge hadde et forhold til, men kanskje på forskjellige måter, og finne ut hvordan man da på forskjellige måter forholdt seg til det symbolet, gir et grunnlag for diskusjon og samhold.
0: Og så finnes det vel også, fordi dette med minner over et visst tidsspenn, det kan jo også skape kløfter mellom generasjoner, at nei, det husker jeg ikke, men jeg husker det. Hvordan skal vi forvalte det?
2: Nei, jeg tror ikke det slik at, altså noen ting jo, altså man har jo disse, hvis du tenker på 9-11 for eksempel, så var jo dette her et slags globalt symbol. Det ble I hvert fall til I etter

0: rettede sosiale medier, kan man si.
1: Og en ting jo de store nyhetssakene som vi aldri glemmer, 22. juli som vi har nevnt, eller terrorangrepet mot USA 11. september 2001, som vi jo snakket om tidligere i sendingen, eller for eksempel pandemien, den der rare kvelden den 12. mars 2020, hør på dette.
2: I dag kommer regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Tiltakene kommer til å ha stor innvirkning på vår personlige frihet. Det er tiltak som griper direkte inn i vårt hverdagsliv og hvordan vårt samfunnsliv fungerer.
1: Ole Petter Gjelle, hvorfor husker vi så godt Erna Solbergs tale her?
3: Jo, det husker vi jo først og fremst fordi det virkelig påvirket oss veldig. Mange av de tingene som politikerne snakker om, på et eller annet vis så påvirker det oss, men kanskje ikke direkte og umiddelbart. Dette vekket jo virkelig følelser hos folk. Plutselig så skulle vi være hjemme fra jobb. Barna skulle ikke på skole, fritidsaktiviteter var avlyst, altså dette grep jo ordentlig inn i hverdagen vår, og det er jo noe som påvirker oss spesielt, dette følelsessenteret da, som jeg snakket om, så det er en viktig grunn til at vi husker det.
1: Jeg husker veldig godt at jeg gikk nedover Karl Johan, og det var en ganske klar, en av de første vårdagene i Oslo. Aksel Rudi, hvorfor tror du at jeg husker akkurat det sånn? Altså, jeg kan til og med huske lukten på Karl Johan.
0: Nei, altså det er jo fordi du plutselig får, altså som, det er den voldsomme, altså det knytter seg til noe mer, ikke sant? Hvis det er noe, sikkert noe som skjer i hjernen rundt dette, men det er også at et symbol er jo aldri noe som er fanget i seg selv. Symboler knytter seg til andre ting. Ikke sant? Så hvis man da har, plutselig får man et emosjonelt sjokk eller blir overveldet, så er det jo slik at man knytter forskjellige ting til det symbolet. Så et symbol kan aldri stå alene, det må alltid være i samtale med andre ting, andre affekter, andre relasjoner og så videre, så man husker liksom ikke tingen i seg selv, men man husker alt rundt så vel som tingen, for å si det på den måten.
1: Ole Petter Gjelle, hvilke minner er det som brenner seg fast for alltid, tror du?
3: Ja, det er jo et godt spørsmål da. Det er jo en av de minnene som jeg har sagt tidligere også, da, som påvirker oss veldig følelsesmessig, enten positivt eller negativt. Minner som vi på en måte trenger, som påvirker, som er viktig for å tilpasse atferden vår, ikke sant? Som jeg sa, hvis du har puttet hånda di på en varm plate tidligere og brent deg, så gjør du ikke det igjen. Det er noe vi lærer av. Og så er det jo da gjerne disse store hendelsene som påvirker oss kollektivt, da, ikke bare på individnivå, som kongens død, for eksempel. Det er veldig mange ting som påvirker hva vi husker, og det er ganske individuelt, men det er kanskje det viktigste.
1: Og det er jo ingen av oss som husker når vi ble født, men det kan hilse oss i at mødrene våre husker det, og det skaper jo kanskje et fellesskap, det skaper ikke bare kanskje, men det skaper jo et fellesskap mellom mødre også.
3: Absolutt.
0: Det gjør det helt klart. Altså, det er jo en kjempesterk opplevelse. Det er jo noe som skjer bare et fåtal ganger, om ikke bare én, for om ikke noen, kan man kanskje si, så er det jo. Men det er også det jeg prøvde å hinte til, at dette her er en slags opplevelse hvor man, når man har minner, så har man også på sett og vis en sånn trang til å kollektivisere dem. Hvis du har opplevd noe veldig sterkt, så føler man en trang til å snakke om det. Og det er noe, sånn, noe som gjør at man får da forskjellige bånd, eller kan agere sosialt. Fordi hvis man har født, så er det så sterkt. Man må jo klare å prøve å artikulere det, man får det ikke helt til, ikke sant? Og da er det det at minner blir en slags sosial motor på sett og vis, da. Og så fasiliterer det da en samnarrering. Vi klarer å lage kollektive fortellinger rundt da, ved å dele de minnene vi har.
1: Et fellesskap som vi skaper selv.
0: Ja.
1: Og så er det jo ikke alt vi husker. Noen minner dem bare forsvinner i hverdag og rutiner. Det var kanskje like greit det. Det hadde vært slitsomt å huske alt. Hvorfor glemmer vi ting, Ole Petter Gjelle?
3: Ja, det kan jo være flere ting, flere årsaker til at vi glemmer ting. Veldig ofte når vi glemmer noe, så begynner folk å bli bekymret. Jeg jobber jo som allmennlege og møter jo hver uke mennesker som voksne og som

0: bekymret for at de har fått en hjernesykdom, gjerne demens da, for de husker ikke hvor de har lagt inn bilnøkkelen eller hvor de har lagt inn mobilen og det veldig sjelden tegn på sykdom. Det helt normalt å glemme ting, og det viktig for hjernen også. En, fordi at hjernen har ikke kapasitet til å huske alt. Det altså ikke som en sånn ubegrenset harddisk og et videokamera som bare filmer og får med seg alt som skjer. Hjernen selektiv på hva den husker. Og det mange ting som påvirker det. For eksempel så kan vi noen hendelser som har vært veldig vonde og vanskelige. Nå sa jeg i sted at vi har en tendens til å huske ting som påvirker oss, positivt og negativt. Men blir ting veldig negative, altså ordentlig traumatiske, så det jo en overlevelsesstrategi for hjernen å glemme dem med vilje, fordi de tankene og hendelsene så vonde, at de kan påvirke vår overlevelse satt litt på spissen. Da. Så det veldig, veldig mange ting som påvirker, men det å glemme, det også en viktig egenskap. Hjernen har ikke kapasitet til å huske alt, sånn at den vil prøve å glemme de tingene som kanskje ikke viktigst for deg på veien videre.
1: Ja, fordi det... Bare for å gjenta det for nye lyttere som akkurat kom inn her, altså det er ikke umiddelbart tegn på sykdom å glemme nøklen eller ikke huske hvor du la brillene hen.
0: Nei, da hadde vi hatt et ordentlig stort samfunnsproblem altså. Så de aller fleste som glemmer ting, hvor de avtaler av og til nøkler, mobiltelefon og sånn, det helt normalt. Den vanligste årsaken til det jo ofte at vi har litt mange baller i luften på en gang, litt stressa. Det jo først når du begynner å glemme ting som påvirker funksjonsnivået ditt i hverdagen, at det skjer ganske radikalt, og folk rundt deg begynner å legge merke til det, og det påvirker din egen evne til å ivareta deg selv og gjennomføre dagligdagse oppgaver. Det jo først da dette begynner å bli et sykdomstegn.
1: Mm. Og så snakker man om selektiv hukommelse. Hva det for noe?
0: Nei, selektiv hukommelse, det jo litt som navnet sier det, at man velger litt, du kan for eksempel ha to mennesker som har, la oss si en skilsmisse da, hvor to stykker går fra hverandre, og da det jo alltid en historie som ligger bak, og den historien deles jo da minst av to forskjellige mennesker. Og i etterkant da, når du spør disse to menneskene hvordan kan ikke dere fortelle historien, hva det som har skjedd rundt dette med skilsmissen, så vil du ofte høre to ganske forskjellige historier. De har jo på mange måter opplevd akkurat det samme, men man velger for eksempel å huske enkelte ting, mens andre ting glemmer man. Mm. Og i mange tilfeller så det en slags forsvarsmekanisme, ikke sant? Hukommelsen viktig for å, i ytterste konsekvens, holde oss i livet, så vi må lage en historie som passer inn i vårt syn på situasjonen, som vi faktisk kan leve videre med også. Så det betyr jo ikke nødvendigvis at man lyver, det betyr bare at hjernen din husker litt forskjellige ting mellom to personer, selv om de har opplevd det samme.
1: Men Aksel og Rudi, det har jo en viss betydning også for et samfunn å legge ting bak seg, og rett og slett ikke, altså at dette må vi bare prøve å glemme, altså det å ha et fellesskap også rundt det.
2: Ja, absolutt. Altså, men man må glemme på riktig måte, kanskje. Det noe med, altså, det jo på den ene siden så det jo ting som man regner som uviktige, kan man si, altså ting som ikke trenger å tas høyde for, men når man snakker om 22. juli for eksempel, så må jo da, for å kunne glemme dette som et kollektiv, så må man oppleve at det blitt forløst på sett og vis, kan man si. Eller at det blir pågående behandlet på riktig måte. At konsekvensene av dette minnet noe som får riktige ringvirkninger. Det tror jeg en sentral del av dette her.
1: Hvordan forløser man et dårlig minne da?
2: Det varierer vel kanskje fra minne til minne, tenker jeg, men det jo, altså, man kan jo tenke på, altså, det som, hvis du tenker på Holocaust for eksempel, så det jo såpass stor begivenhet at det omtrent umulig å legge bak seg for veldig mange, sant? Fordi man tenker at de ringvirkningene av dette her har ikke blitt behandlet på en god nok måte enda, hvis man generøs i lesningen her. Men så det vel andre ting, som at Oddvar Brå brakk staven, så det vel heller lettere å legge det bak seg hvis han har en bedre stav, eller ikke sant? Altså, disse tingene med hvordan man behandler handler om graden av kanskje affekt, hvor viktig det og hvor mange som knytter seg selv til det minnet som identitetsmessig, og så videre.
1: Kjetil, han spør i appen NRK Radio, det her egentlig spørsmål til dere begge to. Når eller hvordan går et minne over til å bli et traume? Aksel, kanskje du starter på det?
2: Åh, nei, altså det jo, det ikke noe jeg føler at jeg kan svare på sånn helt kategorisk her, men det vel noe med når det blir for overveldende. Altså, når vi ikke snakker om hjernen, så snakker vi om at det blir noe som rokker såpass hardt ved den man tenker at man at man må tenke på seg selv på nytt.
1: Mm.
2: Og i stedet for å gå inn og så klare å omformulere en idé om seg selv på bakgrunn av denne erfaringen, så vil man heller bare legge denne erfaringen bak seg. Og glemme at dette her har skjedd.
1: Mm. Ole Petter, hva tenker du?
0: Ja, det helt enig i det, og det sånn evolusjonært så nok dette en mekanisme for å øke overlevelsen vår, at hendelser som så vanskelige og traumatiske, at det faktisk kan påvirke vår evne til å gå videre og fortsette å leve, det da minner som kan bli undertrykket. Og som rent neurobiologisk så de der fortsatt, for disse minnene fysiske spor, det vi kaller synapser mellom nervecellene, men de kan undertrykkes og svekkes. Og det tror vi for eksempel skjer når minnene de vekker så mye følelser at det påvirker andre deler av hjernen som kan gi oss fysiske symptomer med uro og altså rett og slett kall det en slags panikkangstlignende opplevelse. Så dette jo en beskyttelsesmekanisme for oss, at vi glemmer disse tingene.
1: Mm. For nå vi jo over i over grensen på det vi snakket om i stad, nemlig det når det faktisk fare på ferde, når vi har glemt enten fæle ting, det folk som, altså etter en bilulykke så våkner de fleste opp på sykehus og ikke husker hva det var som skjedde, man kan få blackout av rus eller andre typer ting som man får i seg, hva som skjer i hjernen når vi får et blackout?
0: Ja, da spør du meg kanskje.
1: Ja.
0: Du, altså her kommer det jo helt an på, nå nevnte du flere eksempler, for eksempel at du har vært i en ulykke, og så husker du ikke hva som har skjedd etterpå. Det har en veldig tydelig fysiologisk forklaring ved at du for eksempel har lite oksygentilførsel til deler av hjernen din, og da vil ikke nervecellene sende elektriske signaler, som helt nødvendig for hukommelse. Så det en veldig sånn, fysiologisk forklaring på det. Rus kan også gjøre det samme. Det rett og slett at det svekker kommunikasjonen mellom nerveceller, som helt nødvendig for å huske ting. Og så kan du jo ha da en sånn blackout i den forstand at du kan, hjernen kan undertrykke noe med vilje, fordi at denne hendelsen for eksempel oppleves som så truende for deg.
1: Mm.
0: At hjernen velger å svekke den sånn at du ikke husker det.
1: Mm. Og så den litt mildere variant av det her, Axel Rudi, det når vi ikke husker navn eller ansikt.
2: ja, det jeg veldig dårlig på.
1: Men hvorfor skjems vi så mye av det, tror du? Er det en forventning som ligger et eller om at vi skal huske?
2: Nei, det jo noe her med respekt, ikke sant? Altså, hvis jeg treffer deg og du ikke husker hva jeg heter, eller ikke, hvis vi ses igjen og du ikke kjenner meg igjen på sett og vis, så betyr det at jeg ikke har spilt noen rolle for deg. Og det jo en vond ting å tenke på, spesielt når det handler da om for eksempel makthierarkier. Så det dette med at hvis man da glemmer navn eller et ansikt, så sier man enten man vil eller ikke, på sett og vis, at du betyr veldig lite for meg.
1: Mm.
2: Og det jo ubehagelig. Det jo ingen som liker å føle det sånn, og vår sosiale normative hverdagskontakt betyr at vi må alle i hvert fall late som at vi betyr noe for hverandre. Mm. Ikke sant?
1: Mm. Det går en stund, men så må du bare si at jeg husker ikke.
2: Ja, da må du bare beklage deg. Du kan jo ikke si unnskyld. Du må jo si unnskyld, jeg husker ikke hva du heter. Du kan ikke si hva het du igjen, ikke sant? Det ja.
1: Ingeborg skriver her, da Brå brakk staven, så satt jeg i en drosje med radioen på. Drosjesjåføren holdt på å kjøre rett i grøfta, og vi hyrte begge to, skriver altså Ingeborg. Men dette med, vi begynner å nærme oss en konklusjon på dette. Hvor viktig er det rett og slett å ha noe felles som minnes, Axel Rudi? Det å for et samfunn, for en nasjon?
2: Jeg tror det kjempeviktig, for jeg tror altså det som ligger i dette her er dette at man har noe felles å lage historier rundt. Så det jo kanskje en av grunnene til at for eksempel det så ubehagelig å glemme noe. Hvis man har vært beruset eller noe annet. Fordi da får man ikke vært med i narreringen om seg selv.
1: Mm.
2: Nå sier du gjorde det, husker du ikke det?
1: Mm.
2: Kjempeubehagelig. Fordi du kan ikke være med og styre fortellingen om deg selv. Du må stole på andre og får ikke lov til å være med i en fortelling om hvem du er.
1: Mm.
2: Så jeg tror når man har store kollektive minner sånn, så danner man et grunnlag for å lage diskussioner og forskjellige narrativer som knytter folk sammen I en forskjellig forståelse.
1: Mm. Ole Petter Gjelle, hvor viktig det å ha et kollektivt med
0: det? Det tror jeg veldig viktig. Altså helt fra tidenes morgen, vår art, vi er jo flokkdyr. Det en viktig grunn til at vi overlevde som art på savannen den gangen vi hadde mange fiender. Vi sto sammen, andre arter jobbet hver for seg. Så vi flokkdyr, og det vi fortsatt I dag. Vi ser jo at en av de mest skadelige tingene for oss mennesker rent helsemessig, det å være ensom, ikke ha gode mennesker rundt deg som betyr noe for deg, og det å ha kollektive minner, det binder oss sammen, så det tror jeg ekstremt viktig for helsa.
1: Ekstremt viktig for helsa, Ole Petter Gjelle, hjerneforsker og sosialantropolog Aksel Rudi. Tusen takk for at dere var med her I Ekko og snakket om minner og kollektiv hukommelse. Denne saken var forberedt av Kaja Fikenskøy.
3: En podcast fra NRK.
4: Her det brannutfører her. Det må være en svær brann.
5: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
6: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
5: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
7: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
4: Dette kommer jeg merke utifra.
3: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.
8: Ekko helg nærmer seg slutten. På mandag fyller vi studio med eksperter på Sverige, for I morgen går svenskene til riksdagsvalg. Og hva betyr resultatet for dem og for oss? Spør Ekko om valgresultatet I Sverige på mandag. Send en melding I appen NRK Radio, og om du også stjernemerker oss, så finner du Ekko enklere neste gang. Vi som har laget Ekko Helg Jakob Arvola og jeg, Tor Henry Bjord.
9: Her NRK Nyheter klokka tre. Det svenske valget omtrent så tett som det kan bli. De nyeste tallene gir de rødgrønne et forsprang på 176 mandater mot 173 for de borgerlige. Det viser kringkasteren SVT sin prognose når 93% av stemmene opptalt. Sosialdemokraten Magdalena Andersson sikker på at hun skal få til å samle de rødgrønne om de holder på ledelsen.
10: Om det her står seg, då kommer Sverige få en ny regjering.
9: Statsminister Ulf Kristersson ligger bakpå og løfter frem uenigheter på rødgrønn side som en mulighet.
11: Og derfor ser jeg fremfor meg et antall rett kompliserede samtal. Som jeg sa, jeg har all respekt for at Magdalena Andersson forsøker forene Senterpartiet, Miljøpartiet, Venstrepartiet og Socialdemokrater I de samtalen. Og jeg kommer også føre samtal om den ikke-socialistiske grund som finns I Sverige for en gemensam ekonomisk politik. Om den kan ligga till grund för någon slags regeringskonstellation som kan få igenom en budget och föra en samlad politik.
9: Det kan med andra ord ta någon dagar för man vet vem som får styra I Sverige de nästa 4 åren. De stora partierna faller noe I valget, mens småpartier som Senterpartiet ser ut till att växa. Elisabeth Tan Ringqvists parti fick 4% på meningsmålene tidigare I år. Nå ligger Senterpartiet hennes an til å få 7% av stemmene.
12: Vi har fått den her valrørelsen at handle om sakpolitik, om vår vision for et rimligere Sverige, om hur jobben skulle bli fler, om hur utsläppen skulle gå ner och hur välfärden skulle fungera I hela Sverige. Och att vi visade på att optimism och framtidstro, det slår pessimism och misstro.
9: USAs president Donald Trump toner ned de bekymrede stemmer som frykter at KI-utviklingen går for fort til å kontrolleres. Han viser til at amerikansk og kinesisk kunstig intelligens står I et kappløp, skriver den britiske kringkasteren BBC. Lørdag kom flere av toppsjefene I amerikansk KI ut og sa at farten må ned, fordi de ikke opplever å kontrollere hva modellene deres I stand til. Noen frykter på det verste at KI kan føre til at menneskeslekten blir utryddet. Trump-administrasjonen mener at det et spørsmål om nasjonal sikkerhet at USA holder seg fremst i teknologiutviklingen. Men de sier også at det viktig å være årvåken overfor risikoen den nye teknologien fører med seg. NRK Nyheter, Aud Darud.
0: Sånn, der ja. Hello, hello, hello.
1: Hello, hello, hello.
13: Hallo?
0: Og du var litt svart.
13: Nei, ja, nei, men nå var jeg litt sånn myk og feminin, men nå, sånn er jeg. Sånn ble jeg.
0: Ja.
14: På forskningsfronten.
15: Ny forskning viser
16: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
17: A nuclear fusion.
18: Supermassive black hole.
19: Completely new to science.
20: I think we have it.
0: Velkommen til Forskningsfronten, NRKs fanebærere for fremragende forskningsformidling, som jeg tror, det var noe cirka noe sånt en lytter skrev til oss. Veldig god titel.
13: Enig.
0: Og vi har altså som vanlig trålet oss gjennom alt som krypper og går av forskningsnyheter. Det var en dårlig setning.
2: Alt som publisert.
0: Mye som publisert i hvert fall i løpet av den siste uka. Og skal trekke fram noen høydepunkter her. Hva har du funnet, Andreas?
2: Jeg har med noe jeg kunne trenge selv.
0: Mhm.
2: Hjerne som reparerer seg selv.
0: Aha, jeg har noe ganske lignende, nemlig øyne som kan repareres og kanskje forbedres, så vi får supersyn.
13: Jeg skal snakke om nattesøvnen vår. At den er optimal har jo veldig mye å si for helsa vår. Og nå har forskere endelig fått bekreftet svart på hvitt, noe som definitivt ødelegger en god nattsøvn, og noe som definitivt gjør den bedre.
0: Du hører altså på forskningsfronten med Hanne Aas, Andreas Wahl og Torkild Jenterud. Og vi må snakke litt om disse her metabildene.
2: Sier Torkild og slår i studiobordet.
0: Ja, det et folkekrav, vil jeg si.
13: Ja.
2: Det ikke sikkert alle kjenner til metabrillene. Det noen briller som på markedet. Du får kjøpt dem i butikk i Norge, og de har litt kamera og litt elektronikk, sånn at de filmer.
0: Mm.
2: Kan filme når som helst.
13: Ja.
0: Men det jo veldig kontroversielle, ikke sant? Ser ut som ganske vanlig briller. Det ikke så lett å se om at dette noe spesielt med det. Og man redd for at de kan jo da brukes til ansiktsgjenkjenning, for eksempel.
13: Men ja. Altså, det jo ting som jeg kunne hatt bruk for. For eksempel, jeg har dårlig synstesans, og jeg kan jo bare få på en måte en skjerm opp der, som Google Maps, da, som gjør at jeg kan se nøyaktig, nå skal jeg inn til høyre neste gate der, for eksempel.
0: Ja.
13: Og jeg kan få musikk, da har du høytalerne som sitter i disse stengene.
0: Ja.
13: Jeg kan spørre, altså rett ut, hvordan blir været i helgen? Og så får jeg svar med en gang. Altså det, du kan jo bruke den til utrolig mye.
2: Og jeg har sett blinde som har kjempegledet det, og nytt av det, i form av bare spørre brillene, hvor ligger matpakka? Litt enda viktigere ting også, men du får en erstatning for synet ditt, som kan hjelpe deg med ting.
21: Hey, Martha. What are you looking at?
22: You're looking at a snow-covered area with a few buildings in the background. There is a street light with multiple lights on it, and a bench or a platform covered in snow.
2: Men det er ganske mye motstand å spore der ute for hva med personvernet.
0: Ja.
2: Her går noen rundt og filmer konstant ute i offentligheten med et veldig godt skjult kamera.
13: De kalles jo også for pervobriller.
0: Ja, det gjør det.
13: Ja, det gjør det.
0: Ja. Jeg merker at det er sånn ambivalens her, for når jeg hører dere fortelle om disse tingene her, så er det jo den indre science fiction-entusiasten i meg da, og som liker dette her litt sånn kyborg-aspektet ved det, at vi, sånn science fiction-framtid, så får vi opp masse sånne grønne tall som flimrer forbi, og synes det noe veldig fascinerende av dette her. Og jeg tror at det hadde kommet fra et eller annet sånn forskningsmiljø, nå har noen lansert dette her, så ville jeg vært kjempeentusiastisk. Men det er problemet at de kommer fra denne pengebingemaskinen, Meta. For at man vet at disse store tech-selskapene her, de er ikke så nødvendigvis så interessert i det teknologiske fremskrittet i seg selv. Det er jo mer det å tjene penger på meg og deg,
13: på
0: hvordan vi skal utnyttes. Eller?
13: Ja.
0: Eller er jeg for skeptisk nå?
2: Nei, hvem som står bak, og at jeg kan bli overvåket og dokumentert uten selv å vite om det, synes jeg ubehagelig. Jeg hadde en ubehagelig opplevelse i sommer som ikke var metabriller, jeg var ute og kjørte båt, helt alene, midtfjords. Plutselig kommer en drone opp på siden av båten, 5 meter ved siden av båten, og bare ligger ved siden av og ser på meg, da, eller noen ser på meg, jeg vet ikke hvem, jeg vet ikke hvorfor. Holdt på sånn i 100
15: meter. Jeg følte, selv om jeg ikke jeg var fullt påkledd og ja. Gjorde ikke noe ulovlig og noe sånt, så følte jeg at mitt privatliv ble invadert.
13: Ja, selvfølgelig. Ja.
15: Og litt det samme kjenner jeg med disse brillene.
13: Ja, men tenk, du ligger på stranda da, og så ser du som du har på deg solbriller. Det jo ikke så uvanlig å ha på seg solbriller på stranda, men det egentlig gjør, det, du driver og filmer alle de virkelig halvnakne folka som ligger rundt deg.
15: Ja.
13: Ikke ha det sånn.
15: Derav pervobrille-stempelet.
13: Ja.
15: Og så er det jo det bevisste som brukeren gjør, og så har du det som eventuelt da, selskapet bak med tillatelse ja. Bruker dette til. Da.
17: Mm. Mm. Så, hva skal vi si? Vi trenger mer hard regulering.
13: Ja, ja. Helt enig.
15: Jeg synes at det mest frustrerende her er at noen tenker at nei, men dette kan vi ikke gjøre noe med. For det kan vi.
13: Det kan vi.
15: Ja.
17: Men vi skal holde oss litt I synsland, rett og slett. Og ja, så ser dere bra. Ser dere bra? Dere briller begge to.
13: Jeg har jo briller som ramler av og på nesetippene her I studio hele tiden.
17: Ja.
13: Og jeg leiter etter briller hele tiden, så jeg har jo ikke optimalt syn der.
15: Jeg har også briller som hjelper meg med å se skarpere, men det ikke helt fortapt uten.
17: Men hvis du skal se deg litt sånn utenfra, da kan du tenke på en dag du kanskje hadde mindre behov for å lese briller og en representant for din art, Hanne,
13: ja.
17: Menneskeheten. Ser du bra?
13: Det gjør jeg jo ikke. Det finnes jo dyr som ser mye bedre enn meg. For eksempel så har du jo rovfugler som kan ved hjelp av den gule flekken inn I øyet, de kan jo se superskarp på en knøttliten mus, eller bare en tisseflekk til en liten mus,
17: ja.
13: Og finne den. Og de sier vel også at de kan se ultrafiolett, tror jeg.
15: Det jo en del arter som har mye bedre syn enn oss der ute, men det også en del arter som har veldig mye dårligere syn enn oss der ute, så ja. Jeg ville sette oss sånn midt på treet.
17: Ja. Men jeg tenker at altså, hvis man ser på hele potensialet der ute, da, det ja. Elektromagnetiske lysspektret,
15: ja, da det ganske smalt.
17: Det veldig bredt, det bare en liten lomme.
15: Som vi ser.
17: Som vi ser,
15: ja. Ja, det sant.
17: Mellom 400 og 700 nanometer, og det ikke sant, du får elektromagnetiske bølger ned I meteren, og langt opp I, altså, ja, veldig mye mer enn det her blå og fiolette lyset vi kan se. Da.
13: Mm-hmm.
17: Og som du inne på, Hanne, så det jo mange dyr som ser et mye bredere fargespektrum. Du har for eksempel bier, de ser ultrafiolett, og de ser jo, former seg mer av naturen, andre detaljer som ikke du ser.
13: Ja, blomstene ser jo helt annerledes ut I bieøynene enn I mine.
17: Ja, og så det ganske mange dyr som ser infrarødt lys, eller nærinfrarødt lys. For eksempel så det sånne dypvannsfisk som lever der nesten ikke noe lys. De må se varmestrålinga da, fra andre dyr.
15: Ja.
17: Så det ser de da, så slanger som jakter om natta, de har noen egne organer, noen slanger oppå hodet, som ikke øyne, men mer sånne, som plukker opp denne varmestrålinga, da, men kobler til hjernen til synsenteret, og får et slags syn av dette her. Da. Og så får ikke å snakke om veggdyr.
13: Veggdyr?
17: Flott og mygg.
13: Ok, ja.
17: De...
15: de super, har de super
17: syn? Ja, for de skal finne blodårer på varmblodige ja. Dyr,
13: ja.
17: Så de ser også infrarødt lys. Men det noen som har prøvd, da, hvis vi skulle tenke oss at vi skal utvide vårt syn til dette området her, og så det noen som har prøvd sånne nattbriller eller nattkikkert?
13: Ja, det har jeg.
17: Ja.
13: Da var jeg på valsafari, og da skulle vi se til spekkhoggere. Og da mener jeg at jeg tok på meg, og det var køl svarte natta, opp I Nord-Norge en plass, og så tok jeg på meg de brillene, og da kunne du se ja. Der hvor spekkhoggerne var. Enda så veldig mye varme kan du jo umulig ha gitt fra seg, for de har jo veldig mye spekk da, men litt.
15: Driver de med valsafari nattestid?
13: Vi rakk ikke tilbake inn, det var
15: ja.
13: Blitt mørkt. Det var på vinteren, vet du.
15: Ja.
13: Da det mørkt der oppe.
15: Ja, ja.
17: Mm-hmm. Og dessuten så kjenner vi det veldig godt igjen fra film da, sånn type sånn krigsfilm ja. Og sånt, hvor de tar på seg sånne nattbriller, og så ser de sånn monokromt grønnskjær
15: ja.
17: Alt som foregår
15: ja.
17: Og der står det en person bak en vegg ja. For eksempel ser man en sånn grønnskjær
13: eller skrekkfilmer
17: ja.
13: Da har alltid morderen sånne briller ja. På seg og ser offre
17: ja. Så det går an med ganske store klumpete teknologi og så få til dette her, men nå det altså noen forskere I Beijing som har utviklet en teknikk der de bruker noe som kalles for kolloidale kvantepunkter for da å konvertere infrarødt lys opp til synlig lys. Og ikke bare det. I farger.
13: Oi!
17: Så du oversetter forskjellige bølgelengder til forskjellige synlige farger, sånn at vi kan se dette her, den her litt sånn...
15: Hele spektret. Ikke bare et grønnskjær, men...
17: Ja, for et mye mer nyansert og...
15: Men det må jo da vises i synelys, så hvordan vet jeg om jeg ser noe som oversatt til grønt, eller faktisk grønt?
17: Forløpig så ikke det så innmari vanskelig, fordi at det, litt som disse her AR-brillene, så det, dette også en brille nå da. Det en lett brille, det ikke stor klumpete teknologi. Den det utviklet på 23 gram, så det som en lett brille. Mm. Og den bruker en slags skjerm, en OLED-skjerm, i tillegg til disse her nanopunktene.
15: Ja.
17: Så hemmeligheten at disse her lange, slappe, infrarøde bølgelengdene, de alt for slappe, for lite energi til at de utløser fotoreseptorene i øynene våre, sant? For fotoreseptorene, det kommer lys på det, og det sender et signal videre, men det her rødlyset så slappt, så det klarer ikke å trigge den. Men når flere fotoner, kan vi tenke på, da liksom lyspartikler, lysstråler om du vil, da, treffer disse her nanopartiklene, så samler de energien, når det samler nok energi, så sender de videre. En
15: synlig
17: lys, ja. Og dette signalet går videre til denne OLED-skjermen, som igjen da lager dette fargelaget da, ut fra intensitet og for
13: Så da kan du, Andreas, energi. Bare, når du lurer på, ser jeg infrarødt lys, det grønne der, det infrarødt lys nå, eller det faktisk en grønn potteplante som står der, så tar du bare og vipper opp brillene, og ser, ja, det en grønn potteplante.
15: Tenk så nyttig.
13: Ja.
17: men det disse
15: her, men det, jeg hører her at det ikke bare de der brillene som fallskjermjegerkommandoen har hatt, som liksom klumpete skjærgjer de har satt på hjelmen. Det ikke bare at de har blitt mer lettvekt og i vanlige briller, men at det også en utvidelse.
17: Det også en utvidelse. Og det de også har vist da, ikke sant, gjennom noen forsøk med folk som har brukt dette her, og de har... jeg har både spurt og gjort hjernemålinger av folk som har hatt på disse her, og ser at synssenteret aktiveres på en annen måte enn om de får monokromt lys. Da. Så de bare, det ikke noe bare de innbiller seg at de nå ser jeg farger. Men de driver og får dette her mindre og mindre og mindre, og for noen år tilbake så var det noen andre forskere som gjorde et forsøk hvor de implanterte noen sånne nanopartikler inn i øynene på mus.
13: Oi!
17: Hvor de bandt seg til netthinnen, disse her nanopartiklene, og plutselig så kunne disse musene da se infrarødt lys effekten gikk bort etter en ukes tid eller noe sånt nå, men allikevel. Og det disse forskerne i Beijing nå ser for seg, å lage implantater som kan settes rett inn i øyet på mennesker. Da begynner vi virkelig å bli Robocop og kyborg her.
13: Ja.
15: Så når vi blir eldre og får sånn grå stær, da får man bytte ut linser, gjør man ikke det, ikke det behandlingen nå. Ja. Så kan man i fremtiden se for seg, ja, skal du ha vanlig linser, eller skal du ha en med nanopartikler, sånn at du kan se UV?
17: Ja. Men også så mener jeg at du kan bruke samme teknikk da, til å forbedre, altså hvis du har fått en øyesjukdom, en øyeskade, til å få det mer eller mindre vanlige synet tilbake. Da. Rett og slett for at du forsterker det veldig opp med denne her teknologien.
13: Ja. Akkurat det høres jo fornuftig ut, men ellers så hørtes dette mer ut som et produkt kun beregnet til elitesoldater og mordere.
17: Tenk da hvis du går tur ute i naturen på skogen på kvelden eller natta, så ser du i forskjellige farger, og der det et fottrinn fra et dyr som har gått, så lyser det i en eller annen farge, så har du, der det den veksten har, lyser i den fargen nå på natta, og den i den.
13: Den blir en helt annen verden, ja.
17: Mm.
15: Se naturen med nye øyne da.
17: rett og slett.
15: Litt sånn som noen andre arter gjør.
13: Ja.
17: Siste spørsmål.
13: Ja.
17: Hvis denne teknologien hadde vært tilgjengelig nå, operere inn en sånn sensor i øyet, eller ha denne lille brillen?
15: Med null eller liten risiko, da jeg litt fristet. Men jeg gjesser på at det litt risiko involvert.
17: Ja.
15: Og det permanent?
17: Og inneholder du noen ganske giftige blyforbindelser akkurat nå? Ja.
15: Ok, da blir det nei fra meg.

0: Ska vi tukle lite mer med menneskekroppen eller?
1: Ja, la oss gjøre det.
2: Vi var så godt I gang. Ja.
0: Jeg såg din hjerne som reparerer seg selv.
1: Ja.
0: For nå det en ny studie som viser noe ganske oppsiktsvekkende med den voksne hjernen, for når forskere fjernet noe som heter astrocytter, en viktig type støttecelle I hjernen, fra et lite avgrenset område hos voksne mus, så klarte hjernen å bygge opp dette astrocytt-nettverket igjen. Og det oppsiktsvekkende nok til at det ble publisert I Nature, Nature Neuroscience. Så de brukte et antistoff mot et protein som nesten bare finnes I disse astrocyttene for å fjerne dem fra et sånn presist lite område I hjernebarken uten å samtidig skade blodårene og drepe nerveceller og sånt som de ville gjort hvis de skulle gå inn med skalpell og kniv og den type ting. Og så fulgte de hjernen hos de levende musen da, og det da det sensasjonelle som gjør at de har fått publisere I høyt anerkjent tidsskrift skjedde, fordi astrocyttene rundt dette tomme området.
2: Skadeområdet.
0: Ja. Mm. De begynte å endre form og dele seg og vokse inn I det området som var blitt tømt. Så etter noen uker så var astrocytt-nettverket I praksis gjenopprettet, tilbake der det var.
1: Betyr det at det funnet ut at hvis du nennsom og skånsom og bruker denne behandlingen her og fjerner astrocytter sånn generelt, så det et type vev som vokser tilbake?
0: Forløpig vet vi at det funker I mus, altså vet vi ikke, men det jo det man antar at vi kan... Dette et lite steg på veien mot å kunne gjenoppbygge en hjerne som har blitt skadet.
2: Ja, men gjorde de dette helt av seg selv?
1: Ja.
2: Men altså, jeg har en venninne som måtte operere ut en godartet, riktig nok, svulst inn I hjernen. Mm. Den var på størrelse med en golfball, tror jeg.
1: Ja.
2: Og I starten så var det jo sånn at når hun ristet på hodet, så sa det liksom skvalp, skvalp. Det var helt tydelig at det var litt overflødig plass der. Men nå sier ikke det lenger. Det akkurat som det hullet fylt igjen, da.
0: Ja.
2: Det som var litt dumt at antagelig var det I det hullet minnet om at hun skulle arrangere en kjempegøy fest var, for det glemte hun helt etterpå at hun skulle arrangere. Så vi alle vennene enige om at den notaten der, den forsvant ut, da den klumpen forsvant ut da.
0: Ja, så hjernen fyller vel kanskje det
2: hullet, arealet da.
0: Det har tilgjengelig, men spørsmålet det bygger opp nye nettverk av hjerneceller som har verdi, eller som du kan bruke til noe, eller om festen forsvant.
2: Ja, den forsvant. Ja. Men disse, hva kallte du det?
0: Astrocytter.
2: Astrocytter, de tenker man med dem?
0: Ja, det det. Ikke sant? De støtter nervecellene og regulerer miljøet rundt dem, og kan bidra med å opprettholde forbindelse mellom blod og hjernevev, men de jo har vi gått til en spesifikk celle, så det er jo veldig tidlig, og vi har noen sykdommer som vi mener skyldes at disse astrocytene har blitt skadet eller forsvinner, en autoimmun sykdom for eksempel som heter nevromyelitt optica, så det jo interessant, men det jo ikke til forklaringelse for de som har dette, men det er en ganske snever gruppe, som dette kanskje kan være et sånn spesifikt interessant for, men det åpner egentlig for et større spørsmål. Er dette et steg på vei til at voksne menneskehjerner kan hele seg selv, da?
2: Ja.
0: Hvis vi vet hvordan og på hvilken måte og eventuelt kan stimulere og påvirke.
1: Men disse astrocyttene, så vidt jeg skjønte det, de vil vokse ut av seg selv uansett, så da vet vi at det grunnlaget på plass.
0: Vi vet det for akkurat astrocytter, og kanskje der ligger også noe av nøkkelen til å forstå det for andre celletyper, og som vi da eventuelt må stimulere da.
1: Ja, riktig, jeg skjønner.
0: Så fordi de gjør det på egen hånd, de gjør det selv.
1: Mm.
0: Ja.
1: Så det vanlig med, vanlig hjernekreft jo i astrocytter.
0: Ja.
1: Så det kan jo være at hvis man kan behandle, gå målrettet inn og fjerne astrocytt-delen av det, det kan være.
2: Ja, og jeg satt og tenkte på ryggmargsskadde. Handler jo ikke det om at det noen nerveceller som har kappet tvert av hvis du fullstendig altså det ikke noe, du har ingen kontakt med deler av kroppen din da og hvis man visste hvordan dette kunne stimuleres og det eventuelt kunne vokse sammen igjen, jo det kjempe kjempenyheter.
1: Ja. Da det nervebanene som kuttet også da.
2: Ja.
1: Så, men nå vet vi altså at støttepilarene ja. Rundt den her motorveien, lyktestolpene, ja. de kan
0: bygge seg opp igjen, ja. Hos mus foreløpig. Ja. Så jeg må gjenta det for tredje gang, at det jo det ikke det samme som at vi kan det hos mennesker, men ett steg på veien.
2: Mm. Ja. Jeg tenker vi holder oss litt til i hjernen, ja. Vi skal snakke om nattesøvnen vår, da. Hvor gode sovehjerter har dere?
1: Det varierer. Altså, til tider så det ganske dårlig. Noen ganger så, perioder så jeg veldig bra. Jeg en sånn type som dårlig på innsovning, men kan sove til hvor lenge som helst på morgenen.
2: Hvor lenge som helst også?
1: Veldig ofte.
2: Oi, du må vekkes om morgenen?
1: Nei da, det ikke
2: Nei.
1: Så ille.
2: Nei. Hva med deg, Andreas?
0: Ja, jeg har ganske godt sovet, stort sett.
2: Ja, så okke som, liksom.
0: Jeg kan nesten sove hvor som helst. Og...
2: Når som helst?
0: Ja, nesten. Ja.
2: Men altså, tenk dere at dere ligger i senga deres, og senga er helt perfekt. Den er akkurat passe hard og passe myk, og så er det perfekt temperatur i soverommet, og det er helt stille, det er ikke snorking å høre på mils avstand. Alt ligger til rette for at Ole Lukkeøye kan komme på besøk, og da tenker jeg jo ikke på bokseren, men ja, og likevel så går det altså ikke. Dere vrir og vender på dere, og dere klarer ikke å få sove. Dere må ha opplevd det
0: Absolutt.
2: Også en gang.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Hva er det som har skjedd da for at dere skal få problemer med å sove?
0: Det en tanke som kverner i hodet gjerne, som ikke klarer en sånn tankekjør.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja, for min del så er det ofte bare at hvis jeg sovner akkurat litt for kort, bare sånn litt, og så våkner opp igjen, av en eller annen grunn,
2: ja.
1: Da kan det være kjørt.
0: Ja, for da har du på en måte fått tilfredsstilt noe av den innsovningssøvnbehovet.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Så det ikke nødvendigvis at jeg da føler at jeg kverner på noe spesielt, det bare, jeg ikke trott lenger.
2: Nei, ok. Det finnes i hvert fall veldig mange som kan fortelle om at hvis du har hatt en stressa dag, eller kanskje til og med en veldig skikkelig kjip dag, at det har skjedd noe alvorlig, så får man ofte problemer med å sove på natta. Det er 1000 anekdoter som forteller om dette her, eller millioner anekdoter som forteller om dette her, men liksom, man har ikke på en måte sagt at sånn er det. Det har ikke vært forsket på så tydelig.
1: Mm-hmm.
2: Nå har vitenskapstidsskriftet Science kommet ut med en studie som har som mål å finne ut av akkurat dette. Hva er det som skjer i hjernen når dårlige opplevelser påvirker nattesøvnen? Altså for det forskerne har visst fra før er jo at søvn er en dynamisk prosess. Som reguleres av hva vi opplevde når vi var våkne. Så i dyp søvn så kan minner om ting vi har opplevd på dagen, det kan dukke opp. Og det med på å forsterke det minnet, som gjør at da husker du det enda lengre.
1: Mm.
2: Ikke sant? Så har du hatt en fantastisk dag, gjort et eller annet fantastisk, og du til og med drømmer om det på natta, så sitter det enda mer sånn betongfast inn i hjernen. Mm. Fordi da har de nervebanene gått opp veldig mange ganger. Så dyp søvn, det er veldig viktig for hukommelsen vår. Men så er det også sånn at når disse minnene aktiveres når vi sover, så påvirker det også søvnen vår, altså rent fysisk.
1: Mm-hmm.
2: Altså har du minner av at du var med i en bilkrasj, du ligger jo i senga, alt er trygt og godt, men kommer dette minnet opp, så påvirker jo det søvnen, sånn at du våkner. Eller er det sånn? Det er det noen kinesiske forskere skulle finne ut av.
1: Aha.
2: Om det er sånn at minnene gjør at kroppen sover dårlig.
1: Ja.
0: Jeg føler at instinktivt vil nesten alle mene at ja, det er det.
2: Ja.
0: Men nå er spørsmålet om forskning
2: støtter dette.
0: Ja, bekrefter eller avkrefter.
2: Ja, det var noen kinesiske forskere som ville teste dette her på mus igjen. Da. Det er liksom dem hele tiden. Og de måtte da først gi musene noen dårlige opplevelser på dagen, og det gjorde
0: det?
2: De.
0: Samlivsbrudd? irriterende kollega?
2: Og så ser du på meg, Andreas. Nei, det var små elektriske støt på føttene, eller med muselabbene. Da hadde de hatt en dårlig dag, da var de sikkert ofte ganske stressa.
0: Er det sånn set som man fikk fra TV-shop i gamle dager, som du kunne feste rundt på kroppen, og i stedet for å trene, så var det de små elektriske støttene som aktiviserte kroppen?
2: Ja, kanskje. Da fikk man endelig nytte av de der litt teite skjøtene, kanskje?
0: Eller? Ja, men de hadde rett og slett støtet dem på føttene. Ja,
2: på føttene. Vel, altså, det var små elektriske støt, sto det da. men jeg synes jo det litt utrivelig likevel. Og da var det EEG-målinger og EMG-målinger som målte søvnkvaliteten. Ja, de musene som hadde gjennomgått disse støtene, de hadde hyppigere oppvåkninger, og de var kortere I den der REM-fasen. Mm. Og det jo ikke veldig overraskende. Det ble ikke så overrasket over. Men, her kommer spørsmålet. Det fordi minnene av disse støtene det som vekket musene, eller var det fordi musene I utgangspunktet var stressa på grunn av det de hadde opplevd om dagen? Ikke sant? At kroppen var full av stresshormoner?
1: Ja.
2: Det måtte de finne ut av.
1: Ja.
2: Da hadde de skjønte forskjellen, ikke sant?
1: Ja, absolutt. For at, jeg tenker jo tilbake til dette spørsmålet om innsovning og sånt igjen.
2: Ja.
1: Vet du det at hvis man blir oppjaget når man legger seg? Ja. Ikke sant? For, det trenger ikke være noe kjipt, bare at man oppjaget. Man holder på med noe som kan være gøy for den slags skyld.
2: Ja.
1: Så det vanskeligere å sovne.
2: Ja. Så da måtte forskerne stille seg dette spørsmålet. Det minnene, eller det bare kroppen som har noen ekstra stresshormoner I seg som gjør at de sover dårligere? Og det de gjorde da, det var at de klarte å skru av denne minnefunksjonen I hjernen til musene, fordi at disse minnene sitter I noe som kalles for N-gram-cellene, og ved hjelp av et genetisk verktøy, jeg aner ikke hvordan det gikk fram, så klarte de altså å få de cellene til å ikke virke. Og da var det sånn at de musene som fikk støt på dagen, altså hadde en litt sånn kjip stressende dag, De sov ganske godt når minnecellene var skrudda, så de var ikke stressa. Det var minne av støtene som gjorde at de våkna, egentlig. Men nå hadde de skrudda de minnecellene, så da våkna de ikke. Og da forskerne fant ut etter hvert at de måtte overvåke hjernen på disse musene, og da så de at det stedet I hjernen hvor fryktminnene var, det var de som lyste opp rett før musene våknet. Altså, nå snakker vi om mus som hadde minneceller som var intakte.
1: Mm.
2: Og så tenkte de, men hva med gode opplevelser da? Hvis de har gode opplevelser på dagen, hvordan sover de da?
1: Kanskje fått en ekstra god ost.
2: Det sånn dere tror de hadde en bra dag.
0: Kan ikke jeg se for meg en liten labbrotte, en mus som sitter I sånn lenestol mens noen gir sånn pedikyr på de bitte små neglene på de små føttene?
2: Det de gjorde var at det var hannmus som ble testet, og det som var det hyggeligste disse hannmusene visste, det var å få lov til å henge sammen med hundmus. To hundmus I 90 minutter, da hadde de hatt en ganske bra dag.
1: Ok, ja. Det var ikke noe seksuell omgang
2: involvert, eller? Det tror jeg jo nesten det må være, da.
1: Ja.
2: Okay. Så det går jo mye kofferttenking der, altså, det tror jeg det må være.
0: Ok, så de hadde hatt det veldig hyggelig I 90 minutter?
2: Ja, og da sov de også bedre.
1: Ja.
2: Så det noe lærdom vi mennesker kan hente fra dette her, da, dere?
1: Hyrdestund fører til bedre søvn.
2: Ja, for eksempel. Eller andre gode opplevelser om dagen. Altså, sørg for å ha noen gode opplevelser.
1: Ja.
2: Altså, jeg har jo gitt forbud mot min familie å gi meg dårlige nyheter etter klokka 4, liksom. For da går jeg rundt og grubler på det hele tiden.
1: Ja.
2: Så hvis noen begynner å fortelle, henter meg noe skikkelig fælt, sånn bare, takk for meg, klokka over 4, jeg må gå, vi snakkes I morgen.
1: Så du sjekker på Dagsrevyen og Kveldsnytt?
2: Nei. Kanskje Dagsrevyen da, men Kveldsnytt, nei, det må jeg prøve å unngå, og heller ikke sitte og scrolle på mobilen på kvelden eller for å se. Det mitt tips da, for å få en sunn og lang nattesøvn.
1: Du hører altså på forskningsfronten med Torkel Lømterud, Hanne Aas og Andreas Wahl, og vi har mange godbiter til på lur. Jeg skal rett og slett komme med noe som blir omtalt som et aldri så lite gjennombrudd I kreftforskning.
2: Oi.
1: Vi snakker om en persontilpasset vaksine, første av sitt slag, som vist I siste stadium av utforskning at gir en betydelig reduksjon for tilbakefall.
2: Oi.
1: Av visse kreftformer.
2: Oh, ja. Jeg skal snakke om slankemedisiner. De kom jo liksom bam inn på markedet for noen år siden og ble superpopulære. Og nå kan de som bruker disse medisinene rapportere om noe overraskende som har skjedd dem, altså noe annet enn at de har gått ned I vekt. Noe som forskeren ikke ante kom til å skje.
0: Jeg vil ta dere med til Antarktis, der det plutselig har blitt mer is.

0: Men jeg synes nesten vi må starte med den her kreftvaksinen, altså, mm. fordi, og da tenker jeg at vi kan ta tidsmaskinen tilbake til 20. 20, hva skjedde da? I verden.
1: Nei, jeg kan jo avslå at det begynte å bli mer is på Antarktis, men det ikke ditt du skal.
0: Nei, jeg skal ikke det. Kan du røpe at det jeg skal frem til det mest inngripende som har skjedd siden krigstid her i Norge, for eksempel?
2: Og det sikkert noe sånn DNA...
0: Covid!
2: Ja.
0: Covid, nei, men, har du glemt det?
2: Tenk at du har glemt det, Andreas!
1: Det var 2020,
2: ja. Oi! Oi!
3: Kjære alle sammen, gjør vi de drastiske tiltakene som vi nå iverksetter om å stanse viruset.
0: Og da lærte vi også en hel del nye begreper i hvert fall. For eksempel dette med R-tall og kohort, og også innen vaksiner, så dukket det opp et nytt begrep her. Hva tenker jeg på da? En ny type vaksine kom.
2: Oh, yeah.
0: Moderna kom med, det var et nytt merke som kom her, Moderna var den ene vaksinen, og de hadde en
1: mRNA-vaksine.
0: mRNA-vaksine.
2: Ah, det var det, ja.
0: mRNA. Som, tok dere den, husker dere det? Nå, dere husker jo tydeligvis ikke så mye.
1: Jeg husker absolutt at det var diskusjoner om ulike vaksinetyper, og da fikk de jo navnet etter produsent. Mm. Mer enn teknologi,
0: ja.
1: Men jeg husker at det var den ene var mRNA-vaksinen.
0: Ja, det var Moderna som hadde den her mRNA-vaksinen.
2: Jeg tok alt jeg fikk tilbud om, men jeg husker jo ikke hva jeg fikk nå.
0: Men uansett da, så er denne her forskningsnyheten her, den handler om at ja, Moderna da, har faktisk igjen da, kommet opp med en ny mRNA-vaksine mot kreft denne gangen her, og spesifikt mot føflekkreft. Og det er altså, den leverer igjen denne her teknologien da. Hvis man har en kreft. Den vanlige behandlingen er stråling og cellegift, ikke sant?
2: Mm-hmm. Ja.
0: Og det er jo litt, ikke sant? Du har en skurk som er et eller annet sted, skurken er kreftcellene,
1: mm-hmm.
0: gjemmer seg inn i et nabolag. Hva gjør man? Jo, man teppebomber hele nabolaget for å få bukt med denne skurken.
1: Ja.
0: Men nå, med en sånn spesialtilpasset vaksine, så finner man på en måte, klarer man å ta et høyoppløselig bilde, et portrettbilde av denne skurken, og så leverer man dette bildet her ut til alle
2: agentene,
0: politistyrken, ikke sant, som er i immunforsvaret vårt, og så kan de gå og finne skurken og fjerne den målrettet.
2: Okay.
1: Det er en vaksine som klarer å lage et sånt kart eller bilde. Mm-hmm. Jeg mangler noe her.
0: Dette er ikke helt tradisjonell vaksine. Det hindrer ikke at du får kreft i utgangspunktet. Så det hindrer at du får tilbakefall på kreft.
1: Så jeg tar denne vaksinen etter at jeg har blitt behandlet for kreft?
0: Ja. Og den må lages spesifikt for deg og akkurat den kreftsvulsten. For det er jo sånn at selv om man kan operere vekk dette her, så vil det ofte være noen kreftceller som gjemmer seg bort og sniker seg unna,
1: mm-hmm.
0: og som fører tilbakefall. Det er ganske vanlig. I denne typen kreft jeg snakker om her, så er det altså snakk om halvparten kanskje som får tilbakefall i løpet av 5 år.
2: Ja, så mye.
0: Ja. Og det de har vist nå i dette studiet, som er da en såkalt fase 3-studie, det vil si at det er det siste trinnet før det kan bli godkjent av myndighetene. Det er dobbeltblinda, og det er utført på masse pasienter. Pasientene vet ikke om de har fått vaksinen eller ikke, og det vet ikke legene som gir det heller.
2: Nei.
0: Det de har gjort da, er at de har da brukt 1100 pasienter i USA, som har fått kirurgisk fjernet denne kreftsvulsten. Så har de da tatt...
1: Det var føflekkreft, så da er det antageligvis en føflekk på huden som har blitt skåret bort.
0: Ja.
1: Ja.
0: Et melanom. Så har de skåret vekk dette her, og så har de, altså dette er vellykka, men det er aggressive kreftsvulster. Alle pasientene har fått en immunforbedrende medisin, og det er noe som finnes ute på markedet som er ganske standardbehandling. Men i tillegg så har halvparten i tillegg da, fått da denne her mRNA-vaksinen, som er spesialt skreddersydd for den enkelte pasient.
2: Med utgangspunkt i da denne svulsten som de skar ut?
0: Hvis vi husker tilbake til korona, så fikk vi dette her forklart ganske mange ganger hvordan det her egentlig funket.
1: Ja.
0: Det at en tradisjonell vaksine da, mot en sykdom, som for eksempel et koronavirus, så ville du ha gitt et dødt virus inn, ikke sant?
1: Ja.
0: Og så skal det brukes til å trene opp immunforsvaret.
2: Ja. Mm-hmm.
0: Men det du gjør her at du gir bare en oppskrift på en bit, en viktig kjennetegn på dette viruset, i stedet for å gi hele døde viruset. Da. Du gir en oppskrift på hvordan bygger dette piggproteinet, var det spesifikt der. Og så tar kroppen selv og lager en hel haug med sånne piggproteiner, som helt ufarlige i seg selv. Og så trenes da immunforsvaret opp på disse piggproteinene, og så det må også bare understrekes her. mRNA går ikke inn i DNA, gjør ingen verdens ting med endring av DNA.
2: Altså pasientens
0: DNA. Ja. Og, de forsvinner i løpet av ganske kort tid, og det gjør også disse her løse piggene. Så det eneste du gjør er at du trener opp immunforsvaret ditt, og det er akkurat det de gjør. De tar en biopsi av denne kreftsvulsten de har fjernet, analyserer den for å finne hva er den mest potente markøren for akkurat denne kreftsvulsten, og så lager de en mRNA, en liten oppskrift da, på å lage denne identifiseringsmarkøren, dette høyoppløselige portrettsbildet, så å si.
2: Av skurken.
0: Skurken, ja, som de da sender inn i blodomløpet, og trener opp cellene dine til å ta rotta på den selv.
1: Så i vaksina så er det en slags sånn der mugshot, nei, ikke, hva heter det, sånn som fantomtegning heter det?
0: Ja.
1: Ikke sant? Vaksina har fått med seg en fantomtegning. Dette er det dere skal se etter, rundt i kroppen. Og så lager kroppen sine egne celler, som har denne fantomtegningen med seg, og reiser rundt i kroppen og finner, der er skurken.
2: Ja.
0: Eller du setter noen av kroppens celler til å bli kopimaskiner som lager opp en hel haug med disse her fantomtegningene.
2: Ja.
0: Og de flyter rundt, og så plukker en T-celle opp til seg, og sier, aha, denne her må jeg trene meg på å kverke.
2: Ok.
0: Ja.
1: Wow.
0: Ja. Og dette her prøves ut over stor skala på veldig mange typer, men dette er det første studiet som har kommet så langt i utviklingen, og som faktisk har vist en tydelig effekt. De viser at det er på de årene de nå har, siden de har gjennomført dette her, så er det 50% mindre
2: sjanse for tilbakefall.
0: Ja, sjanse for tilbakefall. 50% mindre sjanse for tilbakefall, og langt mindre da enn 50% som får spredning, altså sammenlignet med de som ikke har fått denne vaksina, så blir det. Ja.
2: Men er det, hvor lenge, altså hva skal til nå før at dette her kan komme på markedet og...
0: Det er ganske, ganske nytt. Den har faktisk ikke lansert alle tallene fra studien enda. Så det sier de at de kommer med resten av resultatene på en stor konferanse, kreftkonferanse nå hvert øyeblikk. Og i løpet av ganske få år, fordi at dette her er jo ferdig, så nå skal det gjennom byråkratiet da, og bli godkjent av myndigheter rundt omkring i verden. Men dette her er veldig lovende, og det er ikke bare for denne spesifikke krefttypen, for nå har det bevist at det her er en god metodikk, og det er mange andre selskaper, Moderna også, som utvikler denne teknikken for andre kreftformer, men også for en del andre ganske sånn sjeldne sykdommer som er genetiske.
1: Mm.
0: Hvor man da så kan gå inn, du har akkurat en litt sånn veldig pussy, sjelden variant, noe som har gått gærent.
1: Ja, la oss lage en profiltegning som kan kopieres opp i kroppen for akkurat den sykdommen eller skurken.
0: Ja,
2: det er jo kjempesmart.
0: Kjempesmart. Problemet er at dette her er selvfølgelig kostbart, dyrt. Ikke for alle forløp i hvert fall, for det tar ganske lang tid. Det kan ta uker og måneder før du får spesiallaget vaksine for en person.
2: Mm.
0: Det er ikke alle som overlever så lenge engang, men kostnadene, det er det jo ingen som vet noe om hvor dyr denne vaksinen vil bli.
1: Nei.
0: Men sikkert ganske dyr.
2: Mm.
1: Og Moderna tenker, dette skal vi tjene nok penger på til at vi tar den kostnaden.
0: Ja,
1: i hvert fall så langt.
2: Nå skal jeg snakke om en annen type medisin, Jeg skal snakke om slankemedisin.
0: Mm.
2: Har dere testet det noen gang, eller?
0: Nei.
2: Kjenner dere noen som har brukt det da?
1: Ja, absolutt.
2: Sannsynligheten for at dere kjenner noen som har brukt det er ganske stor. Hvis du tar tall fra Folkehelseinstituttet fra 2024, så brukte 5,9% av kvinner det, og 2,3% av menn slankemedisiner.
1: Ja.
2: Og den kurva fra 2024, den peker bare oppover, så i dag er tallet antagelig enda høyere. Og det finnes jo mange typer slankemedisiner, men det jeg skal snakke om i dag er de som kalles for GLP-1-legemidler. Og de etterligner tarmhormonet GLP-1.
0: Jaha.
2: Og dette tarmhormonet har som jobb å øke insulinproduksjonen, når blodsukkeret høyt. Og det jo, altså, disse slankemedisiner jo egentlig et produkt for folk med diabetes type 2.
0: Mm.
2: For de kan ha for lav insulinproduksjon, og ved å få denne medisinen så fikk de boostet insulinproduksjonen. Men så fant man jo også ut at disse legemidlene også signaliserte til hjernen at du mett, og dermed så dempet det lysten på mat.
1: Ja.
2: Og de roet ned belønningssenteret for mat. Altså, ikke sant? Når vi sitter og spiser god mat, så koser vi oss og liksom kjenner dopaminet bare røsje gjennom oss hvis vi får oss noe godt. Det senteret, det blir dempet. Mm. Og så sørger det også for at magesekken tømmes langsommere, og alt dette til sammen gjør at folk flest går jo ned i vekt ved hjelp av disse legemidlene.
0: Mm.
2: Men nå så kan altså forskning.no og VG faktisk fortelle om enda en virkning av disse GLP-1-legemidlene som overrasket forskerne bak medisinene. Fordi de medisinene sørger også nemlig for at matstøyen forsvinner. Og vet dere hva matstøy er for noe?
1: Altså, jeg har vært i klasserom med relativt høy matstøy under, i spisefri minutter.
2: Du mener sånn skravling eller boks? Sånn,
1: ja, jeg synes selv i NRK-kantina kan det være ganske høy støynivå.
2: Det er helt
1: sånn
2: sant.
1: Rundt klokka 12.
2: Ja, det er helt sant. Men det er ikke akkurat den støyen de snakker om her da. Nå skal jeg prøve å forklare for dere. Tenk dere at dere sitter i en bil, dere har hatt en kjempestressende dag, dere har ikke hatt tid til å spise, og så sitter dere i bilen, og så ikke bare det.

0: mat.
1: Ja.
0: Jeg kjente på det I dag, jeg var ikke helt I form I går, så jeg spiste veldig lite I går, og ikke til morgen I dag heller. Så da jeg kom hit til dere I dag, så hadde jeg vært innom kantina og hentet en stor tallerken, og da kjente jeg på sånn, åh shit, nå jeg skikkelig sulten. Det relatert til matstøy?
1: Ja, så matstøy den der evige, liksom, altså du sitter og tenker, ok, hva det jeg har I kjøleskap hjemme, hvordan kan jeg tilberede den, og hvis jeg spiser den nå, rekker jeg å spise før jeg skal dit? Altså det hele tiden.
0: Når hjerneaktiviteten hele tiden spinner rundt mat og hvordan og hvor mye og hvem og...
1: Når og hele tiden
0: ja, okay.
1: til og med når du mett, så sitter du og tenker på neste måltid. Til og med når du sitter og spiser, så sitter du og tenker på neste måltid. Det matstøy. Legen Jack Mosley, som altså sønnen til den avdøde BBC-profilen Michael Mosley, kjenner dere til han? Altså Michael Mosley, ja. Altså Michael Mosley var jo veldig opptatt av ernæring og sånn. Og
2: det, ja, det var han som gjorde den der 5-2-dietten, veldig populær.
1: Ja, og sønnen hans, Jack Mosley, han også veldig opptatt av dette her, og han har til og med skrevet en bok om matstøy, og sånn forklarer han dette.
3: So food noise is your cravings. It's that constant mental chatter around food. For some people, it can be just that sudden urge to go out and grab a chocolate bar and eat it. But for other people, it can be a complete preoccupation. The volume of food noise is definitely turned up higher for some people than others.
1: Og det, skjønner dere, det ekstremt krevende tanker å ha. Altså, det dette som problemet. Den evige støyen som går oppi der, som helt maser og gnåler om mat. Og spesielt ille det for folk som har prøvd å gå ned I vekt. Altså, mens de går ned I vekt, så det jo hele tiden den der, ok, jeg kan ikke spise akkurat nå, men jeg kan jo spise da, om da kan jeg bare spise så lite der, matstøy hele tiden. Og så hvis du har gått ned I vekt og føler, nå jeg på idealvekta mi, trodde du, men kroppen har tenkt noe annet. Kroppen har nemlig en annen vekt som den liker best, da, sin yndlingsvekt. Den vil da jobbe hele tiden for at du skal spise igjen og spise deg opp I den vekta som du var I, og driver hele tiden maser om denne maten hele tiden. Men altså, det forskerne nå har funnet ut da, at denne medisinen stopper matstøyen. Altså, veldig mange av de som bruker disse medisinene har rapportert og sagt, nei, jeg hører ingenting, det helt stille. Ikke noe matstøy der. Vi vet ikke helt hva det som skjer. De har funnet ut at dette må de forske mer på. Henger matstøy sammen med det dopaminet som plutselig ikke der lenger når du spiser mat? Det det som greia? Det et bestemt sted I hjernen som, for eksempel der metthetsfølelsen sitter? Det der matstøyen også på en måte sitter? Altså, de vet ikke nok om det, men jeg ser jo for meg at hvis vi skal kjøpe aksjer I noe slanke forskning, så det kanskje nettopp noe forskning på matstøy som tingen, for får du bukt med matstøyen, så tror jeg du har løst mye av gåten.
2: Ja.
1: Og slankemedisiner, det penger, ass.
2: Ja. For man visste fra før av at du ikke blir så sulten, altså at du spiser mindre,
1: ja.
2: Får ikke så lyst på mat, ja. Men det noe mer også. Du tenker ikke på mat.
1: Nei, for som jeg sa, folk som virkelig plaget med matstøy, de har det jo selv når de stappmette.
2: Ja.
1: Eller når de sitter og spiser selv, da sitter de og hele tiden tenker på neste måltid, og kan jeg spise så mye, skal jeg spise så lite, og så videre. Altså matstøy ikke noe nytt fenomen, det har vi visst om veldig, veldig, veldig lenge. Det skrevet mange bøker om det, hvis du går inn på Insta eller andre mulige sosiale medier, så får du 1000 tips for hvordan blir kvitt matstøyen din, men dette, altså disse pillene fjerner jo dette med et trylleslag.
0: Det for et innsalg, jeg vil jo tenke at jeg ville hatt mer glede av å kvitte meg med det tankekjøret du kaller matstøy, enn de kiloene eventuelt. Altså,
1: ja.
0: Tenk så deilig å slippe det konstante kjøret opp I huet som handler om mat og når og hvor og hvordan og hvem og...
1: Jeg kan være enig I det, altså. Jeg tror folk som ikke har det problemet, ikke helt forstår hvor ille det oppe I huet på en som sliter med dette her, altså. Det ikke bare, kan ikke folk bare skjerpe seg? Det ikke det, vet du. Det skikkelig tankekjøret.
2: Kanskje man også kan få bukt med tilsvarende måte, med mobiltelefon kikkestøy?
1: For eksempel. Ja. Avhengigheter på en måte. Ja,
2: andre støy. Avhengigheter.
1: Ja.
0: Nå skal dere høre. En ny studie har undersøkt et overraskende fenomen, nemlig at Antarktis faktisk har fått mer is de siste årene. Etter flere tiår med tydelig istap, så begynte den antarktiske innlandsisen å øke rundt 2020, rundt koronaen som vi snakket om.
1: Ja, oi!

0: Og nå har forskerne funnet ut hvorfor. Men dere skal få lov til å gjette først. Hva er det som gjør at isen...
1: Det var mer nedbør da, som lander opp på den.
2: Ja, godt forslag.
1: Og det kanskje henger sammen med mer vann I atmosfæren, eller? Mer fordamping?
2: Jeg har ikke noe lure forslag, jeg, Andreas.
0: Nei, det like greit, Hanne. For det var jo, det jo den mest åpenbare måten en ismasse kan øke på, det at det regner ned ny is. Alternativet måtte være at den klarer å binde mer fra sjøen, men det skal veldig mye til, spesielt siden det innlands is. Så det stemmer, det har kommet uvanlig mye snø. Men så spørsmålet, hvorfor det?
2: Ja.
0: Så satellittmålinger viser at Antarktis mistet is jevnt gjennom mange år, men så da fra rundt 2020 så snudde utviklingen rent sånn plutselig. Hvis du ser på grafen, så plutselig går den fra å gå nedover til å peke oppover igjen. Og det betyr jo da at den ekstra snøen som falt ned over dette kontinentet var nok til å beie opp for den isen som samtidig forsvant gjennom smelting ja, og isbreer som kalva, og så videre.
2: Mm.
0: Og forskerne som har sett på dette, de peker da på noe de kaller atmosfæriske elver.
1: Mm-hmm.
0: Klarer du å se det for dere? Det enorme strømmer av varm og fuktig luft som transporterer store mengder vann til Antarktis. Så det jo ikke elver sånn som vi tenker på det I landskapet, men ikke så ulikt heller. Du må se for deg oppe I atmosfæren da.
2: Men dette noe som har skjedd I sommer liksom?
0: Dette har skjedd siden 2020 I flere år.
2: Ok, for at det har jo blitt tørrere og tørrere I Europa ja, og sånt, ja. Så kanskje kommer derfra?
1: Rapp all vannet herfra.
0: Ja, men denne fuktigheten møter den kalde lufta over dette iskalde kontinentet, og dermed så faller det ned som snø, I hvert fall resultatet. Så det som paradoks her vel at mer snø kan være et resultat av et varmere klima.
2: Ja.
0: Det liksom høres ut som det hæ? Dette henger ikke sammen. Men varmere luft kan holde for mer fuktighet. Og når den fuktige lufta transporteres til det kalde Arktis, så kan det komme mer nedbør som snø, og dermed så kan et varmere klima på kort sikt føre til mer is på selve kontinentet.
1: Ja, men jeg hører hele tiden at du sier på selve kontinentet, for det jo en del sjøis også involvert rundt.
0: Ja, de har målt av landis, det som over innlandsis.
1: Ja, så den totale ismengden til hele Antarktis...
0: Kan fortsatt gå ned, og må jeg legge til her, dette betyr ikke at klimaendringene har snudd, og det betyr nok ikke at Antarktis øker I ismasse sånn sett stort, vil miste store mengder is og vil fortsette å gjøre det tror disse forskerne selv om akkurat dette litt interessant og det viser jo også hvor komplisert klimasystemet fordi vi tenker gjerne at varme betyr mer smelting betyr mindre is men virkeligheten mer kompleks enn som så og det handler om sånne positive og negative tilbakekoblinger Så positiv betyr jo her ikke bra nødvendigvis, eller negativ dårlig, men det handler om hvilken retning effekten Så dette da en positiv eller negativ tilbakekobling? Litt naturfagsspørsmål her. En positiv tilbakekobling forsterker den opprinnelige endringen, mens en negativ tilbakekobling motvirker den opprinnelige endringen.
1: Jeg ville tenkt at det her var en negativ tilbakekobling fordi... Du opprettholder albedoen da, tilbake refleksjonen.
0: Sa du albedo?
1: Jeg sa det.
2: det riktig enn det, ja?
0: Altså albedoeffekten, det at når temperaturen stiger, så smelter is og snø, og lys og overflater, de reflekterer mye sollys. Det blir det mindre da, ikke sant, siden snø og is smelter. Så når isen forsvinner, så blir det mer mørkt hav eller mer mørkt land, som observerer mer av solenergien, det blir enda varmere, og enda mer is smelter. Dermed får vi en positiv tilbakekoblingseffekt. Men dette her det motsatt, det en negativ tilbakekobling, fordi det ikke forsterker, men reduserer. Du får mer snø I Antarktis, du får mer is på grunn av klimaendringene. Og når vi ser på det store bildet for hele kloden, så det jo summen av positive og negative tilbakekoblinger.
1: Så dette her egentlig en glad nyhet, da?
0: En midlertidig gladnyhet kan vi kalle det, men forskerne ekstremt tydelige her på at dette ikke må ses på som at nå Antarktis redda og dette går bra. Det antageligvis temporært interessant, men det gjelder akkurat i noen år der værsystemet reagerte på denne måten og fikk det til å snø mer, men på sikt ingen Så redning.
1: Tror de at denne her underliggende oppvarmingen vil overvinne dette fenomenet.
0: Smeltingen konstant og økende, og dette antageligvis en midlertidig effekt. Ja.
3: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
1: Det på tid med folkets fagfellevurdering.
2: Ja, og det passer jo perfekt nå at etter en sånn klimasak, så kan jeg ta opp en post vi fikk, for vi snakket jo litt om klima, var det siste gang eller gangen før der igjen?
1: Var rett etter sommeren, ja. Vi snakket om at det har vært en veldig varm sommer I Europa, den varmeste som noensinne målt.
2: Ja. Ja, det snakket vi om. Og da det en anonym som skriver til oss, plutselig var klimakirkens minaret på jobb igjen, jeg regner med at det oss. Hva med å være litt kritisk? Forskning bra, men når forskningen skal brukes til å regulere og skattelegge, kalles det politikk, og da vil jeg ha et ord med I laget. Utropstegn.
0: Ja.
2: Så han var litt sint på det da.
0: Men kommer det noen flere ord, eller vil du bare si det?
2: Det var bare det han ville si. Han ville be oss om å være litt skeptisk til forskningen. Men, og nå har vi hatt nok en klimasak, hvor du igjen konkluderer med at denne lille gladnyheten for Antarktis kanskje bare midlertidig.
0: Ja. Det blir vel en ny anonym melding da, kanskje.
2: Det kan det tenkes at det blir.
1: Jeg bare tenker på, altså, det noen forskning som ikke inngriper i penger og politikk egentlig? Ja?
2: Altså, Nei, det jo ikke det, eller veldig lite. Eller jeg tenker, la oss ta den kreftsaken som du nettopp hadde da.
1: Ja.
2: Da handler jo det om, da må det, hvis dette viser seg å være en veldig bra vaksine, så må du vurdere som, skal vi bruke penger på det eller ikke? Hadde ikke den vaksinen blitt oppfunnet, så hadde vi jo ikke hatt det problemet. Det hadde vi ikke tenkt om vi skal bruke de pengene. Så det handler jo om politikk og penger.
0: Uansett.
2: Ja, nesten uansett.
0: Ja.
1: Ja. Og ordet politikk, det betyr jo det som angår staten. Eller folket da, I staten. All forskning skal vel... Kanskje noe sånn obskur matematikkforskning som man ikke nødvendigvis ser på med en gang noe direkte nytte av, men man håper vel på at mesterforskningen har en eller annen nytte for staten eller folket, og dermed også for økonomien, vil jeg si da.
2: Ja. Jeg enig.
0: Og så jo forskningen bygget opp sånn at det åpent, veldig åpent, om man etterlyser kritikk og går etter I sømmene, og ikke minst I klimaforskningen, så tror jeg det blir en voldsom pushback hvis du har forfalsket eller kommer med oppspinn, usannheter, ting som ikke faktisk har hold rot I virkeligheten. Da.
1: Mm.
0: Som det virker, jeg tolker det litt som at det det vedkommende her insinuerer, at dette dette klimakirken, dette tro og ikke vitenskap.
2: Mm.
1: Ja.
2: Mm.
1: Som om det ikke skulle vært den varmeste sommeren målt I Europa.
2: Mm. Ja.
1: Ja.
2: Ja, jeg har en ting til. Det ikke akkurat en fagfellevurdering, men det var en så stille spørsmål som jeg tenkte, det kan tenkes at vi tar den med til tårnet en dag. Da. Vi får se om noen av dine eksperter der plukker opp den der. Jeg synes det var litt morsomt da. Fordi I starten på en episode for, det begynner å bli kanskje 2 uker siden, så hadde vi en liten samtale mellom oss om sier Andreas at jeg vant til å alltid presentere sakene mine sist, for jeg vant til å være sist, for jeg heter jo Val med dobbelt V et etternavn, og så sa jeg at jeg heter jo Ås med 2 år, så jeg vant til å være først, og dermed basta liksom. Og da det en som heter Erling da, som skriver til oss, hørte på forskningsfronten I dag, det blir diskutert så vidt alfabetisk rekkefølge. Det noen forskning på om dette har noen innvirkning på barns utvikling? For eksempel, når mange skal holde et foredrag, den som heter Ås med 2 A-er, går rett på og begynner først, mens den som heter Ås med Å, må sitte og bite negler, mens alle de andre får holde sine foredrag. Hva blir forskjellen for den som alltid først, og den som alltid sist? Jeg synes det litt interessant.
1: En god observasjon.
2: Ja, veldig god observasjon.
1: Ja, jeg tror faktisk man har tatt det til følge I forskningspublisering.
2: Jaha.
1: Når det gjelder hvilken rekkefølge, hvis det like forfattere da, som like gjenbyrdige, at man der trekker det mer, og ikke tar det alfabetisk nødvendigvis.
2: Ja.
1: Fordi at man De fleste får bare med seg første navnet.
0: Ja, ikke sant? Hvis du er listet en kilde, så kommer jo bare de første navnene med ofte, og ikke alle 8 eller 16 medforfatterne.
1: Ja.
2: Mm-hmm.
0: Ja, dette vet jeg det finnes forskning på. Det må vi dykke i. Spesielt jeg som da kommer langt bak har jo lyst til å
1: bevise
0: at jeg har hatt det ekstra strevsomt å komme dit jeg i dag.
2: Ja, jeg har bare...
0: Du må surfe gjennom, du, Hanna.
2: Ja, jeg bare surfe gjennom.
1: Og jodd er Jemterud, det er ganske midt på da, ja. Så det er liksom...
2: Ja. Her kommer han igjen.
1: Ganske kjedelig.
2: Mm. Ja.
1: Mm. Og med det så vil vi bare oppfordre alle til å sende inn flere fagfellevurderinger. Var det såpass god tanke dette her, at vi skal rett og slett belønne den ideen?
0: Med en pose vaffelmix?
2: Ja, det synes jeg, virkelig. Ja.
0: Vaffelmix med V, langt bak i alfabetet.
2: Erling, det kommer en vaffelmix-pose til deg i posten. Jeg må bare ha adressen din. Fullt navn og adressen din, send den til meg i samme appen som vi bruker hele tiden, nemlig vi går inn i appen NRK Radio, søker opp Abelstårn, og så det en sånn liten snakkeboble der, trykk på den, og så skriv en melding der.
1: Ja, og der kan du altså sende inn fagfellevurderinger i hopetall, eller gode oppfordringer, eller spørsmål, eller hva det skal være.
2: Mm. Mm.
1: Og med det så takker vi for oss i studio, som alltid, Torkel Jemterud, Hanna Aas og Andreas Wahl. Takk for oss.

0: Klokka 4. Dette NRK Nyheter. Ingen tør å kåre en vinner i det svenske valet, men de rødgrønne har et lite forsprang over de borgerlige. Det viser prognosen til kringkasteren SVT når 93% av røystene er talde opp. Sosialdemokraten Magdalena Andersson er sikker på at hun skal klare å samle de rødgrønne om de held på leiinga.
1: Om det her står seg, då kommer Sverige få en ny regjering.
0: Statsminister Ulf Kristersson ligger bakpå, men ser muligheter i uenighetene blant de rødgrønne.
2: Og derfor ser jeg framfor meg et antall rett kompliserede samtaler. Som jeg sa, jeg har all respekt for at Magdalena Andersson forsøker å forene Senterpartiet, Miljøpartiet, Venstrepartiet og Sosialdemokrater i de samtalen. Og jeg kommer også å føre samtal om den ikke-sosialistiske grunn som finnes i Sverige for en gemensam økonomisk politikk. Om den kan ligga till grund för någon slags regeringskonstellation som kan få igenom en budget och föra en samlad politik.
0: Själv om inte allt är klart går det mot att alla de små partierna får ta mer plats. Medlemmarna till vänsterpartiledare Nooshi Dadgostar fick den största skryten.
3: Vi är det parti som har växt mest av alla.
0: Partiet er ytterst på venstresiden og har trolig fått litt mer enn 8% av røystene. Senterpartiet ser også ut til å vokse litt, men selv om de to er på rødgrønn side, har de lovd at de ikke vil samarbeide. Derfor kan det bli en lang høst med forhandlinger i Stockholm. USA sin president Donald Trump toner ned bekymret røyster som frykter at KI-utviklingen går for fort til å kontrolleres. Han viser til at amerikansk og kinesisk kunstig intelligens står i et kappløp, det skriver den britiske kringkasteren BBC. Lørdag sa flere av toppsjefene i amerikanske KI at farta må ned, fordi de ikke opplever å kontrollere hva modellene der er i stand til. Noen frykter på det verste at KI kan føre til at menneskeslekta blir utslettet. Trump-administrasjonen mener at det er et spørsmål om nasjonal sikkerhet, at USA holder seg fremst i teknologiutviklingen. De innrømmer likevel at det er viktig å være årvaken overfor risikoen den nye teknologien fører med seg. Til slutt et tips. I morgen bør du se opp midt på dagen om du er i Sør-Norge. For da skjer det et sjeldent himmelfenomen. Månen glir forbi Venus og skugger for den i det som kalles en okkultasjon. Dette fenomenet skjer lokt i sør-øst. Kulturministeren i Israel skulder skaperne av filmen NASA for landsforræderi og vil ta fra de statsborgerskapet, det skriver flere medium. Filmen ble spilt inn i hemmelighet i Tel Aviv. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Dette er utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
5: Igjen så får vi ordentlig nedslående tall om hva norske elever egentlig har lært på skolen. Denne gangen 10. klassingene. Hør her.
6: Dette er svært alvorlige resultater. Denne undersøkelsen viser at over flere år har skjedd et læringsfall i resultatene i norsk skole. Undersøkelsen bekrefter, som dere har hørt det med vett fra internasjonale undersøkelser og nasjonale undersøkelser, nasjonale prøver, og som også er omtalt av Riksrevisjonen og Fellesskoleutvalget. Resultatene er med andre ord ikke uventet, men er like fullt svært alvorlige og kritiske for norsk skole, men ikke minst for den enkelte elev.
5: Ja, det sa kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun på en pressekonferanse i dag. Elevene de er testet i lesing, matte og naturfag i den internasjonale skoleundersøkelsen PISA 2025. Og vi skårer under snittet i OECD-landene i alle de tre fagområdene. I lesing og matematikk så er fallet betydelig i Norge de siste 10 årene. Og nå regnes hele en av tre norske tiendeklassinger som svake i lesing. Marte Blikstad-Ballas, du er professor og leseforsker ved Universitetet i Oslo og leder det regjeringsoppnevnte utvalget Lesekommisjonen. Hva synes du om disse tallene vi har fått i dag?
7: Altså, de jo, som kunnskapsministeren også sier, ikke veldig overraskende, men de veldig alvorlige. Fordi dette bekrefter jo flere andre tidligere undersøkelser også, at det går dårlig med læringsresultatene i norsk skole. Og nå vi for første gang under OECD-gjennomsnittet i alle de tre fagområdene som måles. Og ofte sier folk at PISA måler ikke alt, og det helt riktig, men de tingene PISA måler, de veldig viktige for hver enkelt elev. Og det å ha lave ferdigheter vil gjøre det vanskeligere å lykkes både på skolen og i rollen som elev, men også potensielt senere som arbeidstaker og som student og videre. Ja. Så det kjempealvorlig.
5: Og hele 41% av guttene leser så dårlig at de kommer til å ha problemer med å klare seg i høyere utdanning. Det jo slående det her.
7: Ja, det kjempealvorlig, og det stor, nå det har vært kjønnsforskjellig lenge, men ikke så store som nå, så det kjempealvorlig med disse guttene som har lave leseferdigheter.
5: Mm. Vi har jo snakket om det her i mange, mange år, det her med at leseferdighetene faller blant norske elever. I både lesing og regning så ligger norske elever altså bak de fleste land som Norge sammenligner seg med. Vi på linje med noe sånt som land fra Østeuropa et sted, da, som bruker, som vi vet, færre ressurser per elev. Ja. Hvorfor skjer det?
7: Altså, det jo veldig sammensatt, så det ikke noen enkelt forklaring, men jeg synes det interessant at PISA-forskerne selv, Fredrik Jensen, da han la frem disse tallene i morges, så viste han blant annet til tilbaketeppet med større samfunnsendringer, og øverst på den lista så sto det jo at vi har digitalisert både samfunnet vårt, men også skolen vår, og der Norge litt spesielt, fordi vi har digitalisert mer enn mange andre land. Vi har hatt et ganske stort bytte av lærebøker mot digitale kortere, fragmenterte tekster på skjerm, og det jo mye som tyder på at det ikke har vært så bra. I tillegg så det mange andre faktorer som spiller inn på leseresultatene, for eksempel at mange leser mindre for barna sine, vi leser mindre hjemme, det mindre fritidslesing, mange barn sier de mindre glad i å lese, så det jo et ganske stort og sammensatt problem.
5: Mm. Og dette store sammensatte problemet, Marte, har jo du som leder av det regjeringsoppnemte utvalget, eller kommisjonen, lesekommisjonen, fått i fanget, da, for at dere jobber nå for å styrke leseferdigheter, skape leseglede, og dere skal komme med konkrete tiltak til hvordan skoler da, og barnehager også bør jobbe med lesing, og nå har jo ikke dere konkludert eller endt på noe enda, det arbeidet her pågår, dere skal presentere tiltakene deres rundt årsskiftet en gang, men kan du avsløre litt rundt i hvilke baner dere tenker vi bør jobbe?
7: Ja, altså for det første så ser vi jo at det alle grunn til å gjøre noe drastisk, fordi PISA en ting, men vi har jo også andre undersøkelser som viser akkurat det samme, at skolen ikke lykkes med å gi alle nok grunnleggende ferdigheter. Så en av de tingene Lesekommisjonen har vært veldig opptatt av, det jo å se på forskningen og se på erfaringer fra de stedene hvor man får til dette bedre enn det vi har klart i stort i Norge i dag, og se om det noen anbefalinger derfra, og vi skal jo komme med konkrete råd til både kommuner og lærere og skoleeiere og barnehager, og jeg tror ikke det kommer til å sjokkere noen hvis jeg sier at vi kommer til å anbefale at alle skal lese mer.
5: Ja, men til slutt da, når vi har fått disse tallene igjen som bekrefter det vi jo egentlig vet, men det jo litt vondt å se det svart på hvitt hver gang likevel, hvor optimistisk eller pessimistisk du til at denne trenden kan snus her i Norge?
7: Den kan snus, og det som bra med lesing og med skoleresultater generelt, det at hvis man legger ned innsats og jobber systematisk over tid, så vil resultatet snu. Det som gjør dette litt ekstra krevende for oss at det ikke bare skolens ansvar å gjøre noe med dette, for vi kan jo si at elevene jo på skolen, og det der det skjer, men mye av forklaringen på disse resultatene ligger faktisk utenfor skolen, og det har også det fellesskoleutvalget som nylig la frem en NOU pekt på, at skolen leverer på mye, men det store samfunnsendringer som gjør det ekstra krevende for skolen å levere, og da må man kanskje tenke nytt.
5: Litt av en oppgave fremover da, for deg som leder det regjeringsoppnemte utvalget Lesekommisjonen, Marte Blikstad-Ballas, du professor og leseforsker ved Universitetet i Oslo. Tusen takk for at du kom til Dagens.
7: Tusen takk.
4: Dette utdrag fra Dagens. Hør Dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
5: Borgfreden etter Kong Haralds død over, så nå kaster norske politikere seg over striden om kutt i avgiftene på bensin og diesel. I våres så ble jo Arbeiderpartiregjeringen tvunget til et midlertidig kutt i avgiftene av flertallet på Stortinget. Og nå sier Senterpartiet at de vil kreve nye kutt i avgiftene i budsjettforhandlingene i høst, og det samme vil jo Fremskrittspartiet. FRP-leder Sylvi Listhaug var tydelig i politisk kvarter i dag?
8: Nej, dette er jo krise for alle de bedriftene som nå sliter med å få jula til å gå rundt, som inngikk kontrakt i januar, da prisen var 12,77 kroner. Nå er prisen 19 kroner, som må betale med den nye avgiften da, kanskje 200 000 kroner mer hver måned i drivstoff. Det er også krise for alle de som har dårlig råd i Norge, som bor ute i distrikter som er avhengig av bilen.
5: Ja, det sa Sylvi Listhaug, politisk kommentator Håvard Nyhus. Hvorfor har denne drivstoffdebatten blusset opp med så stor kraft akkurat nå?
9: Jeg tror det er tre grunner til det. Du var inne på den ene. Borgfreden er over, den gikk ut i går kveld. Og så ble jo disse avgiftene gjeninnført 1. september for 9 dager siden, og prisene har gått opp siden, som alle kan se. Og så handler det jo om at vi står ved porten til en budsjetthøst, der både Senterpartiet og Fremskrittspartiet ønsker å markere seg, og dette er en sak hvor de lukter blod.
5: Ja. Og dette har blitt skrevet ganske mye om det, selv om debatten har vært rolig denne spesielle tida. Det var sånn at i sommer så fikk regjeringen støtte fra Høyres ledelse i å fjerne det avgiftskuttet da, fra 1. september, som du nevnte. Men 61 lokallagsledere i Høyre, de har bedt om at avgiftskuttet skal videreføres. Hvor vanskelig er denne saken her for Høyre-ledelsen?
9: Den er ekstremt krevende for Høyre-ledelsen, vil jeg si. Det ene er jo at det er rent pedagogisk veldig vanskelig å forklare eller argumentere for at situasjonen i dag er en helt annen enn det den var i mars, da de gikk inn for et avgiftskutt. Mange av de samme nøkkeltallene er de samme. Prisen på bensin og diesel er omtrent den samme, og oljeprisen er omtrent den samme. Og så er det i tillegg disse interne spenningene i eget parti, som du er inne på. 61 lokallagsledere er ikke et ubetydelig og perifert opprør slik Høyre-ledelsen først forsøkte å karakterisere det som, så dette har vokst litt større enn det de er komfortable med.
5: Ja, og de har jo argumentert for at det som er best er varige skatteletter, bedre enn midlertidige avgiftskutt, men er det argumentet noe som når ut til folket og velgerne, de som står ved bensinpumpene og ser de tallene, ikke sant, bare fosse forbi øynene og bli større og større?
9: Ja, teoretisk sett, og på sånne samfunnsøkonomiske måter, så har det jo et poeng i at strukturelle skattelettelser gir mer forutsigbarhet enn det å løpe etter og brannslukke drivstoffprisene fra måned til måned. Men det er jo slik ved bensinpumpa, så taper jo pedagogikken mot psykologien hver gang, og i hvert fall hvis prisene kryper opp og forbi det magiske og symboltunge 30-tallet, da er det veldig vanskelig å komme løpende med slike akademiske argumenter.
5: Ja, hva skal til da for at Høyre eventuelt må gi etter og snu i den saken her? Er det flere lokallagsledere, eller er det det 30-tallet, eller hva er det?
9: Enda flere lokallagsledere og enda mer trykk, og et trykk som ved siden spres videre og helt inn i Høyres stortingsgruppe, da tror jeg trykket kan bli så stort at ledelsen må belage seg på å komme opp med en eller annen løsning, og hvordan de skal gjøre det uten å tape ansikt helt fullstendig, det er jo en utfordring. Jeg tror de da i så fall må finne en slags retorisk nødutgang der de pakker det inn som et strengt og tidsavgrenset tiltak, eller at det er spesielt rettet mot næringstransporten.
5: Mm. Sammen med Sylvi Listhaug i Politisk kvarterstudio i morges satt jo statsminister Jonas Gahr Støre. Arbeiderparti-regjeringen skal jo legge fram sitt statsbudsjett for neste år om en knapp måneds tid, og Støre sa i Politisk kvarter i dag at de heller vil bruke penger på andre tiltak enn kutt i drivstoffavgiftene. Vi skal høre litt.
10: Trygg økonomisk styring, det betyr ikke at vi kan styre alt som skjer i verden. Vi kan ikke styre i verden, men vi kan styre i Norge. Og jeg har tre viktige mål for meg. Det er at folk har en jobb å gå til, at lønna rekker lenger, og at regningene er til å håndtere. Og det at vi har altså den laveste ledigheten, litt over 2%, det at vi har hatt 3 år på rad nå, så stiger lønna mer enn prisene, og det at vi har tiltak som er treffsikre, som Norgespris på strøm, som billige barnehager, som økt barnetrygd.
5: Ja, det sa Støre der. Håvard Nyhus, tror du denne lista av kjernesaker som er viktige for Støre og Arbeiderpartiet er noe som regjeringen får beholde, eller blir de fort tvunget på nytt igjen til å kutte i avgiftene for drivstoff?
9: Ja, det spørs det. Vi hørte her Støre si at han gjerne ville skjerme sin, at han gjerne vil skjerme sine budsjettrammer og prioritere sine kjernesaker innen velferd og trygghet, og det jo et godt forsett, men det hjelper jo veldig lite all den tid han sitter i en mindretalsregjering. Derfor de helt avhengig av at Høyre holder stand og holder linja, og ikke lar seg friste ut på av Fremskrittspartiet og Senterpartiet. I så fall så må Arbeiderpartiet på samme måte som i vår belage seg på å bli overkjørt av flertallet i Stortinget.
8: Dette ikke det siste vi kommer til å høre om drivstoffprisene. Det blir nok mer de neste dagene, ukene og månedene. Takk skal du ha, Håvard Nyhus, politisk kommentator her i NRK, for at du var med i dagens. Visjonen, den jo klar. Vi har ingen å miste til selvmord. Men så jo ikke virkeligheten sånn da. Hvert år tar mellom 650 og 750 nordmenn sitt eget liv. Og i dag markeres verdensdagen for selvmordsforebygging, og formålet jo å skape håp og prøve å bryte ned tabuer, sånn at folk tør å be om hjelp til å leve. Katrine Dambo, du konstituert generalsekretær for LEVE, Landsforeningen for etterlatte ved selvmord. I fjor så tok 656 personer sitt eget liv, ifølge foreløpige tall fra FOI. Selvmord, det den vanligste dødsårsaken blant unge under 30 år. Dette ganske dystre tall, Katrine.
11: Det veldig dystre tall. De foreløpige tallene viser jo, som du sier, 656 liv som gikk tapt i 2025, og det 656 for mange. Og den nye forskningen viser jo at bak hvert selvmord så det inntil 135 som blir berørt per selvmord, så det veldig mange mennesker i Norge i dag.
8: Mm. Og det gjør jo flere tusen personer til pårørende etter selvmord hvert år. Dere møter jo mange av dem. Hvordan vil du si et selvmord påvirker de rundt?
11: Et selvmord rammer jo veldig ulikt fra familie til familie, men det rammer mange. Og vi ser jo det at det veldig ulike sorgreaksjoner, både innad i en familie, men også blant barna. Hvordan barna ofte prøver å beskytte sine foreldre, og ikke skal legge enda mer til byrden. Så det jo veldig viktig at disse barna blir fulgt opp, og at familiene får god hjelp helt fra krisen rammer, da, fra god oppfølging fra kriseteam og andre hjelpetjenester helt fra start. Fordi det jo ikke bare kjernefamilien heller som blir rammet. Det venner, det nære, det naboer, det kollegaer, det hele lokalsamfunn som denne sorgen treffer. Mm. Sorgen kommer jo i mange farger og fasonger, så det jo ikke alltid lett å forstå hva som sorgreaksjoner. Men typiske sorgreaksjoner jo konsentrasjon, søvn, strev med å klare sin egen hverdag, spiser ikke, vanskelig å gå på jobb, vanskelig å leve videre, rett og slett.
8: Mm. Og i tillegg til å støtte etterlatte ved selvmord, så LEVE en organisasjon som jobber for selvmordsforebygging. Hva det viktigste dere gjør for å forebygge?
11: Jeg tenker at i LEVE så noe av det viktigste vi gjør, det å ivaretagelsen av etterlatte etter selvmord, fordi vi vet at de har en økt risiko for å ta sitt eget liv. Og vi ser at den systematiske oppfølgingen blant de etterlatte ikke god nok. Så det å prøve å skape felles møteplasser, vi har jo fantastiske fylkeslag rundt omkring i hele Norge som skaper møtetreff på kafétreff for eksempel, eller Gå for å leve eller andre arrangementer som skaper et fellesskap og en tilhørighet i sorgen da.
8: Tallene viser jo da en tydelig kjønnsforskjell. Det sånn at 3 av 4 selvmord begått av menn. I 2024 så kom mannsutvalget med en rapport med tiltak som kan ha en selvmordsforebyggende effekt, og et av punktene handler om at flere menn som trenger hjelp må få det på et tidlig tidspunkt. Med oss i dagen så du også, Erik Lonke Solby, velkommen.
12: Takk.
8: Du ansatt i NAV. Du jobber med noe som heter Mann ombord. Hva det for noe?
12: Det startet vel for en 5-6 år siden med en tanke hos noen kommunepsykologer om den her litt dystre statistikken. Menn topper selvmordsstatistikk, krim, rus, flere andre sånne type negative statistikker, samtidig som de i langt mindre grad enn damer tar kontakt med hjelpeapparatet. Og da må vi som jobber i systemet kanskje stille oss det spørsmålet, hvorfor det sånn? Og ofte så peker man på dem som burde ha tatt hjelp, kanskje skal man heller peke på seg selv og hvordan man har rigget systemet som skal gi hjelp. Så det vi har gjort at vi har slått sammen tre organisasjoner som skal hjelpe folk, altså Enhet for psykisk helse og rus i kommunen, Kirkens Bymisjon og NAV. Vi retter oss mot menn 18-30 år bosatt i Trondheim. Det er fritt fram å ta kontakt, enkelt gjennom et kontaktskjema. Du får tildelt et lag som består av tre organisasjoner, en fra hver organisasjon. Og du kan komme med små og store problemstillinger, og du har tre stykker som skal hjelpe deg videre.
8: Mm. Uten kø, uten henvisning, uten så mye mer egentlig.
12: Mm.
8: Ja. Hvem det som kommer til dere da, og hva har de for slags utfordringer?
12: Siden kriteriene for å få hjelp fra oss er mann 18-30 bosatt i Trondheim kommune, så er spektret ganske bredt. Det er folk som oppsøker oss som ønsker hjelp til å finne jobb, til å komme tilbake på skole, kanskje er de studenter, men trenger hjelp til å strukturere studiehverdag. Det er noen som vil prate om angst- og depresjonssymptomer. Det er noen som trenger hjelp til å finne sosiale nettverk, til å finne fritidsaktiviteter, til å få orden på økonomien. Det er på en måte alle sånne små og store problemstillinger som kan påvirke en hverdag i negativ retning, da.
8: Vi skal snakke enda litt mer konkret om hvordan dere hjelper og hva vi alle kan gjøre for å hjelpe noen som har det vanskelig, men jeg har bare lyst til å høre med deg, Katrine. Hva synes du om dette tilbudet her i Trondheim?
11: Det synes jeg høres ut som et tilbud som burde vært nasjonalt. For det er jo akkurat dette det handler om. Når man er i sorg- og krisesituasjoner, med lavterskel, uten ventetid, og få et lag rundt seg som kan hjelpe på flere områder enn en. Så det heier jeg skikkelig på, og ønsker at det kommer flere av disse tiltakene andre steder i Norge.
8: Hvert år så tar mellom 650 og 750 mennesker sitt eget liv her i Norge. Det store flertallet av dem, det er menn. Og med i dagens, nå er fortsatt dere, Katrine Dambo i foreningen Leve, og Erik Lonke Solbø som jobber i tiltaket Mann ombord i Trondheim. Erik, du møter mange som sliter eller har noe de trenger hjelp med i din jobb. Hvorfor er det sånn, tror du, at menn er overrepresentert i selvmordsstatistikken?
12: Vi vet jo at menn har en del forestillinger om at de helst skal klare seg på egen hånd. Vi har på en måte et kunnskapsgrunnlag som sier at menn i større grad synes det er vanskelig å orientere seg i hjelpesystemet. Hvis man har psykiske vansker eller utfordringer, så er jo ofte altså det man sier at det er medisin, det er å snakke om det. Og så opplever vi kanskje at det er ikke alle menn som nødvendigvis er så interessert i å bare snakke, men at det er kanskje mer gjøring som måte, i hvert fall i kombinasjon med prating. Så det vi legger opp til i Mann ombord er jo at ja, du skal få prate med noen hvis du trenger det, men vi er også veldig interessert i å hjelpe deg med helt konkrete gjøremål som kan få deg litt videre. Mm.
8: Katrine, hva krever de kjønnsforskjellene vi kjenner til når det gjelder hjelpetilbudet vi som samfunn tilbyr?
11: Jeg tenker jo at Erik er inne på noe her i forhold til at menn er jo overrepresentert i statistikken, og at vi på en måte må tilrettelegge tilbudene deretter også. Og jeg tror Erik er inne på noe viktig når han snakker om dette med gjøring, som han kaller det. Fordi at det blir konkret, og det, vi må tilpasse møteplassene våre, og det gjør vi også i Leve med å ønske flere menn inn. Blant annet så finnes det en pappagruppe i Oslo som har hvor det er åpent for alle pappaer som har mistet et barn, og tenker at det også er jo fint at det finnes egne grupper bare for menn da.
8: Mm. Erik, dere tilbyr altså gratis hjelp til menn mellom 18 og 30 år i Trondheim, da, i regi av Trondheim kommune, NAV og Kirkens Bymisjon. Man trenger ikke henvisning, man kan legge en navn og kontaktinfo, og så blir du kontaktet. Men hva skjer så? Kan du fortelle om noe dere gjør som får deg til å tenke at ja, nå, her gjør vi en forskjell?
12: Det første som skjer etter det her kontaktpunktet er jo at den mannen får tilbud om å møte et sånt lag. Vi bruker lokalene til Kirkens Bymisjon nede i Ola Tryggvasons gata, som ikke bærer preg av offentlig kontor. Det tror jeg er lurt. Vi forteller litt om oss selv og gir mannen anledning til å fortelle litt om seg. I de sakene der menn kommer inn og sier at de har ikke det så bra, at de strever noe, så er det ofte noen konkrete ting som ligger bak. Altså det kan være manglende nettverk, det kan være ensomhet, det kan være økonomi. Så det å så fort som mulig for eksempel si at ta med dem den bæreposen med regninger, og så åpner vi det sammen, og så får vi en oversikt over hvordan det egentlig står til. Sånne type konkrete hjelpeaktiviteter fort, det ser jeg tar mye å si for hvordan de guttene her har det. Ønsker man seg en fritidsaktivitet, så kan vi ta kontakt med for eksempel FIRE, eller Røde Kors, eller Kulturenheten samme dag, og så blir vi med dit og introduserer dem for det. Og det, sant, når jeg snakker om gjøring, så er det sånn type gjøring som får de her guttene kanskje til, ikke nødvendigvis i mål med ting, men å komme et steg videre og flytte seg fra en posisjon til en annen.
8: Og nå snakker jo du for Trondheim og jobber i Trondheim, men dere skal også utvide blant annet til Bergen, så det kan bli flere menn ombord fremover.
12: Ja da, vi, uka her har jeg vært i møter med både Bergen og Kristiansand, som ønsker å enten kopiere eller gjøre noe lignende som det vi gjør. Vi har holdt på i 4 år, så vi har et visst volum å presentere gode erfaringer fra. Da.
8: Katrine, for de som hører på nå og sliter selv med selvmordstanker, eller har noen i sin nærhet som de mistenker sliter med selvmordstanker, hva er det viktigste man bør gjøre?
11: Jeg tenker at det aller viktigste man bør gjøre er jo å søke hjelp, og det er jo det som er så fint å høre på Erik, ikke sant? At man tar med bæreposen, vi gjør det sammen, vi åpner den bæreposen sammen, for den terskelen kan være ganske høy, og der trenger vi jo nettverket rundt personen som har det vanskelig og har vonde tanker, til å hjelpe de i kontakt med systemet. Og det er jo utrolig viktig at vi tør å snakke om disse tankene, og tør å spørre om selvmordstanker. For det er ikke sånn at vi trenger å ha de perfekte ordene. Bare spør. Det blir ikke verre. Det er jo ofte det vi er redd for. At hvis vi spør om dette som er så invaderende, kan det jo oppleves som, så får personen det mye verre, så jeg lar være å spørre. Men det er jo ikke sånn det er.
8: Nei. Mann ombord finnes på nettet. Der er det et kontaktskjema. Man enkelt kan plotte inn sin informasjon, så blir man kontaktet. Hvis du som hører på har behov for å snakke med noen, så kan du ringe 116 123. Det er nummeret til Mental Helses hjelpetelefon. Tusen takk begge to for at dere kom til dagens. Erik Lånke Solbø, som jobber med Mann ombord, og Katrine Dambo i Leve.
4: Dette er utdrag fra denne ukas Dagens.
8: Så i dag så våkna vi til at ytrehøyre partiet Alternativ for Tyskland, også kjent som AFD, vant delstatsvalget i Sachsen-Anhalt med soleklare 43,8% av stemmene. Hør her. 2,5% mer. Gleden var enorm i AFD-leiren da resultatene ble klare i natt, og vi skal til Tyskland nå. Der er du, Sofia Paskiewicz, du er NRKs korrespondent i landet, og de siste dagene så har du dekket valget i Sachsen-Anhalt. Der er sikkert mange fornøyde i dag, da, men det gjelder ikke alle i landet, for Tysklands forbundskansler Friedrich Merz har nettopp uttalt seg. Hva sier han i dag?
13: Ja, han hadde et krisemøte med folk fra sin regjering, og det var ikke mye glede der. Han sier at partiet hans, Kristelige Demokrater, de rystet til grunnvollen, og at nå, de kan ikke gå tilbake til dagsorden nå med dette høyre radikale partiet, som han sa, som har vunnet valget. Han tok også litt selvkritikk og sagt at partiet hans ikke har greid å nå gjennom til velgerne her i Sachsen. Anhalt og parti her, altså det er jo et enormt nedlag. De har halvert siden sist valget, gått ned med 18% på 4 år, så det er ingen som ønsker seg kristelige demokrater ved makten her, eller veldig, veldig, veldig mange færre enn før som vil at kanslerens politikk skal føres her.
14: Ja, fordi der ble altså for første gang i tysk etterkrigshistorie et ytre høyreparti størst i altså et tysk delstatsvalg. Toppkandidaten i delstaten heter Ulrich Siegmund. Han har blitt omtalt som Tysklands farligste mann i media, har jeg skjønt. Sofia, hvem han egentlig?
13: Og så han ganske ung, 35 år gammel, Tysklands yngste statsministerkandidat, og han har altså reist delstaten rundt på en gammel DDR-moped. Han har smilt, han har snakket med folk, og grunnen til at man blir omtalt som så farlig er fordi at han har ganske radikale politiske holdninger til innvandring, til skeive, og så er han så smilende og positiv, og alle føler at de blir sett av han, og han greier å pakke inn dette ganske radikale budskap i veldig hyggelig innpakning, og det er det som folk sier gjør han så farlig, fordi at han greier virkelig å selge av deres budskap til veldig mange her i delstaten, og sikkert også i resten av Tyskland, for han er populær over hele landet, og hans TikTok-videoer blir fulgt en masse i hele landet.
14: Ja, og Sachsen-Anhalt ligger altså i det gamle Øst-Tyskland, har slitt med fraflytting og nedlagt industri. Mens du har vært der, Sofia, hva forteller velgerne deg om hvorfor de velger AFD?
13: Nei, altså, de veldig mange er misfornøyd med regjeringens politikk, altså både delstatsregjeringen og forbundsregjeringen. Mange opplever at prisene går opp, de får mindre pensjoner, de sliter med å få jobb, altså arbeidsledigheten her er mye høyere enn andre steder. Det er liksom noen generell negativ stemning. Man ser mye på det negative, og man ønsker seg tilbake til gamle dager da det var altså DDR. Her er det mange som sier, selv folk som er liksom 30 år gamle, aldri opplevd DDR, ønsker seg tilbake til gode gamle dager, og det er det AFD lover at de skal bringe tilbake. Altså en tid da det var uten innvandring, det var uten vindturbiner, og det var lov å være mange ønsker seg også at det skal være lov å være stolt av å være tysk, og man skal glemme den dumme historien med krig og skam og holocaust og alt det der. Det er ikke noe man ønsker å snakke om mer her i Sachsen-Anhalt.
14: Nei, og så hørte vi jo jubel innledningsvis her hos partiet lokalt da resultatet ble klart, men det er jo mange som også da er bekymret over resultatet da. Vi skal høre et klipp her nå. Den tyske allmennkringkasteren ZDF snakket med folk på gata litt tidligere i dag, og da møtte det en veldig bekymret ung mann.
15: Jeg forlasser Magdeburg.
16: Hvorfor machst du dir Sorgen?
15: Hass.
14: Attacken. Ja, han forteller her at han kommer til å forlate Magdeburg nå, som er hovedstaden i delstaten etter dette valget, fordi han frykter hat og angrep. Sofia, har du møtt flere som frykter samme type ting fremover nå?
13: Ja, jeg har så blant annet møtt en ung innvandrerkvinne som sa at allerede etter at valget ble kjent i går, så opplever hun at hun blir møtt på et annet vis, at folk gjør narr av hennes aksang, og hun sa at hun håper hun kan bli i delstaten, men hun er ikke sikker på om hun vil. Og så har jeg snakket med noen skjeve unge mennesker som sier at de er redde for å få enda mer negative kommentarer enn de har fått hittil, og at de er redde for at de ikke lenger får lov til å holde workshop på skolene, for de har av det sagt at de ønsker ikke noe skjev ideologi, som de sier i skolene, og de er også bekymret for ja, skjeve innvandrere, folk med funksjonsnedsettelser. Av det også sagt, de vil kutte støtte til parkeringsplasser til handikappere, så det er mange vi har snakket med som er bekymret for fremtiden i Sachsen-Anhalt. Ja.
14: Og kort til slutt, Sofia, de gjør sitt beste valg noensinne, men det er ikke sånn at de har parlamentarisk flertall alene. Hva blir prosessen fremover nå rent politisk?
13: Ja, nu har det også et parti, som en sånn venstrepopulistisk parti, BSW, som har sagt at de kanskje vil støtte en AfD-regjering, men så sier AfD at de ikke ønsker støtte, de ønsker å ha enten koalisjon. Så nå skal det forhandles fremover, og så kan det til og med tenkes at det blir nødvendig med et nytt valg, for AfD har altså ikke absolutt flertall, og så lenge ingen vil støtte en AfD-regjering, og de heller ikke ønsker den støtten, så det er fortsatt ganske uklart hva som vil skje, men at de har vunnet klart, det er i hvert fall helt sikkert.
14: Du er utenrikskorrespondent i Tyskland, Sofia Paskevic, med oss direkte, takk skal du ha. Kate Hansen Bundt, du er statsviter og generalsekretær i den norske Atlanterhavskomité, velkommen til Dagens.
17: Tusen takk.
14: Du, første kandidaten for AfD i Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, har uttalt «Jeg vil ha mitt vakre, gamle, trygge Tyskland tilbake». Hvilket Tyskland er det AfD-velgerne ønsker seg?
17: Tja, det er jo ikke enkelt å svare på, for jeg tror det er en ganske brokete forsamling som har stemt AfD denne gang. Det er veldig mye proteststemmer mot de partiene i Tyskland, og så er det nok en del nostalgi om et Tyskland som var økonomisk sterkt, ikke i krig, som Ukraina-krigen på mange måter har formidlet at man er i Europa, ei heller i konfrontasjon med Russland. Og det er nok en del av bildet samt en stor innvandringsbefolkning til Tyskland, som mange opplever presser type velferdsgoder og øker kriminaliteten i Tyskland, med rette eller ikke.
14: Ja. Og Sachsen-Anhalt er en av delstatene som tidligere var en del av Øst-Tyskland. Hvorfor står AfD sterkere i flere av disse statene?
17: Det er også et ganske sammensatt bilde, men mange av delstatene er økonomisk sett relativt svake. Det gjelder spesielt Sachsen-Anhalt, et utpreget landbruksområde med noen store byer, hvor man har hatt industri som har nytt veldig godt av billig energi fra Russland. Det er relativt høy arbeidsledighet, og det er mange som føler at omstillingen de siste 30 årene etter murens fall har gjort at de har blitt såkalt annenrangs tyskere. Så har du en demografi som gjør at de unge, vellykkede, høyt utdannete har flyttet ut av delstaten, mens de sitter igjen en del middelaldrende og eldre menn.
14: Og så er det jo sånn da, selv om de har gjort et brakvalg nå i denne delstaten AfD, at de andre partiene jo til nå har hatt en såkalt brandmur mot partiet. De har nekta å samarbeide med AfD, men nå åpner Ytre Venstrepartiet BSW for et ganske sånn oppsiktsvekkende samarbeid med AfD da, i Sachsen-Anhalt. Hvordan er det mulig?
17: Ja, det er jo oppsiktsvekkende. Det er jo nærmest som man kan tenke på den gamle hestesko-teorien om at ytre venstre og ytre høyre står for veldig mye av det samme. De er i hvert fall motstandere av det bestående av sentrumspartiene. Men så har BSW også samme forhold til Russland. De er rent prorussiske. De ønsker å avslutte all støtten til Ukraina, og de ønsker å prøve noe nytt. De ser med er negative til kristendemokraterne, som jo har kansleren Friedrich Merz på det føderale nivået i Tyskland, men som også har styrt forbundsstaten Sachsen-Anhalt i 24 år, og man mener at nå er det tid for noe annet, og også at det demokratisk sett er sånn at når 43,8% av stemmene går til ett parti, så kan man ikke lenger holde de utenfor regjeringskontorene.
14: Nei, og nå sier altså førstekandidaten til AfD lokalt at de har startet samtaler med mulige samarbeidspartnere, så vi får se hva som skjer. Han sier også at han ønsker å stille som regjeringssjef hvis AfD får makta i delstaten. Da. Hvis det skulle skje, Kate, hva er det partiet kommer til å prøve å få gjennomført politisk i delstaten da?
17: Ja, så nu måste man ju se på vad delstatsnivået Tyskland har av inflytelse och ansvar när det gäller lovgivning och vad slags typ av politik de kan föra. Det är ju inte utrikespolitiken, det är inte utrikesekonomin, de stora tunga sakerna är heller försvarspolitik och stötten till Ukraina. Det de har inflytelse över är skolepolitik och utbildning, kulturpolitik, politi, domstoler och inre säkerhet, alltså kriminalbekämpelse. Och här kan de få till ganska mycket hvis de får regeringsmakten. De har ju sagt att de ska ha väck Pride-flaggene, de ska köra en kampanj mot invandring, de ska ut igen från Tyskland och delstaten. Så här kan man ju vänta sig en god del instramminger på de områden de faktiskt besitter lovgivningskompetens och ansvar över.
14: Vad tänker du då på en dag som detta att denna brakseiern till AFD i denna ena delstaten kommer att bety för framtiden i Tyskland?
17: Ja, det betyder mycket, men vi ska också se på att detta är ett generellt bilde i Europa. Det är många land som har ökade yttre högre bevegelser. Vi har ett presidentval i Frankrike om bara ett år, hvor Marine Le Pen ligger väldigt gott an. Italien, Spanien, hvor du har högre populistiska bevegelser också, Storbritannien. Så det är en generell trend. Jag tror det hänger samman med manglende ekonomisk växt och konkurrensevne i Europa generellt, men också för Tyskland speciellt som var så avhängig av import av billig gas från Ryssland, som var på en måte en viktig faktor för den ekonomiska växten man hade i Tyskland. Nu utfordras man också av billiga produkter av Kina och så vidare, samtidigt som en stor del av den tyska befolkningen är motståndare av krig och också mer och mer betänkt om för den stötten man yter till Ukraina. Jag har också lust att säga att det är en stor del av valgseieren skyldes att de klarte att mobilisera hjemmesitterne, och det var närmare 80% valguppslutning. Och det tyder på att man är frustrerad över den politiken de centrumspartierna i Tyskland förer över en ganska brett saksområde. Att det är på en måte motstånd, det är protestväljare i väldigt stor grad. Man ska inte se bort ifrån att det andra partier kan närma sig yttre högre i en del saksfält för på en måte att pröva att ta stämmer från alternativ för Tyskland fram mot förbundsdagsvalget i 2029.
14: Vi skal til Frankrike nå, og et skikkelig kunstbrekk som skjedde tidlig i morges. Fire malerier fra kunstneren Pierre-Auguste Renoir, verdt nesten 100 millioner norske kroner, ble tatt fra et museum utenfor Nice. De to ranerne, som enda ikke tatt, mistet ett av bildene da de stakk av fra politiet. Og dette ranet her føyer seg inn i en bølge av flere og større museumstyverier i Europa de siste årene. Mange av dere som hører på husk sikkert de tyvene i gule vester på Louvre i fjor høst, for eksempel. Og i en ny rapport fra slutten av august, så slo Europol alarm om at kunstkriminaliteten de siste årene har blitt langt mer brutal. Kenneth Didriksen, du er politioverbetjent i Økokrim og nasjonalt fagansvarlig for kunstkriminalitet i politiet. Dette Renoir-tyveriet i Frankrike i dag bekrefter jo litt den utviklingen Europol slår alarm om, eller?
18: Ja, vi har sett det här genom en tid nu att blir på den måten museerna blir angripna med lite eller en del mer våld och de vet vad det går efter sån lättomsättliga objekt.
14: Ja, och i rapporten så beskrivs det att metoderna vid kunsttyverier har blivit råare de senaste åren. Vad är det dere har sett då?
18: Ja, alltså vi var ju se vad vi hade tidigare och där var det mer sån jag tror det Europol kallade det med gåsöne en gentleman's tyver tidigare. Att de visste vad de skulle ha, de var inte våldliga och gick in och diskret och tog det de skulle ha. Nu är det mer att de knuser fronten med en bil de kör in, tar och brukar kanske skjutvapen och tar brutalt ut det de ska ha. sånn som nå, så skal de vel ut bildene av rammen og fødistak, og fort inn og fort ut, og på den måten få tak i ting.

0: er det jo, etter hvert har vi sett at det blir sånn crime as a service, at disse folka her ikke egentlig kunsttyver, sånn som vi forbrant med tidligere. Dette folk som kanskje bare gjør det brekket mot betaling, og så blir de kvitt de tingene fort.
1: Ja.
0: Ja, så det er vel kanskje en del av den endringen vi ser.
1: Ja, så det er ikke de som egentlig har tenkt ut dette og planlagt dette som gjennomfører det. De leier inn noen til å gjøre brekket for seg.
0: Ja, det er vel det vi har sett som en del av utviklingen, ja. De har egentlig ikke fått mer opplysninger at de skal gå inn og ta de tingene som henger på den veggen der, og så fort ut og fort inn, og så fjerner de seg som ønsker de tingene fra selve hendelsen på en måte. Så får de betalt for jobben.
1: Ja. Hvordan fungerer dette i praksis da, denne leiekriminaliteten? Er det sosiale medier som er stedet der også, eller?
0: Ja, de blir da heldigvis rekruttert via sosiale medier på ja, forskjellige plattformer der. Sånn at de har kanskje ikke hatt kontakt eller kjennskap til de bestillerne fra tidligere, men de vet at de har noen som er villige til å gjøre jobben mot en betaling. Og dermed så blir jo det en måte på at altså, før så hadde vi kanskje et kriminelt miljø der de holdt på med de og de tingene som er spesialisert seg på den type tyverier. Den tiden er nok forbi. Vi har nok heller sett at det ligger et marked ute for folk som vil gjøre en jobb, fort ut og fort inn, som sagt, og uten å ha voldsom kompetanse om kunst, kanskje. Og så kvitter de seg med objektene deretter.
1: Men det må jo gjøre jakten vanskeligere for politiet når man ikke kan gå til den, hva skal vi si, vante lista med mistenkte?
0: Ja, det kan du si. Men på andre siden så må jo disse her på en eller annen måte mer eller mindre fremme i lyset. Det er jo ikke interessant i disse objektene hvis ikke de får penger for det på en måte. Og det er jo en annen del av bildet her. Hva som skjer med de tingene. Nå, hvis du stjeler gull og edelstener og sånn, så blir det kanskje smeltet om eller tatt ut ifra sin første ramme. Hvis det er et smykke kanskje, så tar de uten meg diamanter, så selger den inn, en og en. Og gullsmykker smelter de om til gull. Til gullverdien da. Så det vil jo måtte komme fram i lyset på en måte for å bli omsatt til penger, og da blir det kanskje en mulighet for å nøste det opp hva som har skjedd og hvem som står bak.
1: Du kalte vel også de maleriene som ble stjålet i dag lett omsettelige malerier. Er det sånn?
0: Ja, både og. Altså, de er lett omsettelige fordi de er veldig kjent, men det gjør det jo også veldig vanskelig å omsette i et hvitt marked. Som vi har nevnt tidligere hendelser, så ser vi det at de tar tida til hjelp hvis de er litt sånn planmessige, de som da bestiller den her. Vi vet at det ble stjålet 3 Renoir-malerier, eller 4 malerier ut av museet. Men hvis du nå spør noen på gata, så ble stjålet for 5 siden, så er det veldig få som husker det, og den glemselen der benytter jo tyvene seg av, og dermed så kan de bli mer og mer hvit omsetning enn det var akkurat nå.
1: Ja. Det er så langt tidsperspektiv.
0: Ja, altså dette kan ta tid. De vet at det ligger en verdi i det. Eller det kan bli omsatt inn i et kriminelt miljø som et betalingsmiddel for andre kriminelle ting. Altså du gjør en jobb med for eksempel noen narkotikarelaterte eller noe sånt, så får du betaling per med et maleri som er verdt så mye i et marked. Hvis det markedet eksisterer, da, som sagt, du kan ikke få solgt renovarmalerien i morgen på et hvitt marked, det blir for kjent.
1: Ja.
0: Med et svart marked, eller du tar tida til hjelp, så kan det omsettes.
1: 4 malerier malt av Pierre-Auguste Renoir er altså stjålet fra et museum utenfor Nice. Det ene maleriet mistet tyvene i det de rømte. Du er politioverbetjent i Økokrim, Kenneth Didriksen, og nasjonalt fagansvarlig for kunstkriminalitet i politiet. Takk for at du var med i dagens.
0: Hei til orden.
1: Vi skal snakke om at Afrika blir større, mens USA, Grønland, Kanada og Norden krymper. På fredag så vedtok nemlig FN å utarbeide et nytt verdenskart som gir en mer nøyaktig fremstilling av verdensdelenes størrelser. For det har vært sånn i århundrer egentlig at land nær ekvator har sett langt mindre ut på verdenskartet enn de faktisk er. Og samtidig så har land lenger nord, som Norge da, sett mye større ut. Den afrikanske unionen som tok initiativ til dette forslaget hyller vedtaket. Vi skal høre.
2: This adoption come as the historic moment for

0: Africa and for the world. It affirms the need for a more accurate, more balanced and more geographically faithful representation of our planet.
1: Ja, dette vedtaket her markerer et historisk øyeblikk for Afrika og for verden. Den bekrefter behovet for en mer nøyaktig, balansert og geografisk korrekt fremstilling av planeten vår, sa utenriksminister I Togo, Robert Dussy. Med oss nå du, Thomas Reinertsen Berg, du kartansvarlig I Store Norske Leksikon og har også skrevet bok om kartenes historie, så dette her ditt bord. Hvordan ser det nye verdenskartet ut, synes du, Thomas?
2: Nei, det jo som de sier, det jo en mer korrekt gjengivelse av verden, hvis du sammenligner det med en globus, som jo stort sett skal være helt riktig. Det da Afrika mye større enn den på de gamle standard Mercator-projeksjonene, og som du sa, nordområdene blitt mindre.
1: Ja, så ser annerledes ut rett og slett, men hvor missvisende har det gamle kartet som vi har operert med lenge vært da?
2: Ja, det har vært til dels veldig, veldig misvisende. Altså det som gjerne trekkes frem det at Grønland har vært like stort som Afrika. Men når du ser på det nye kartet, så vel Grønland cirka en 16-del så stort som Afrika.
1: Ja. Men hvordan ble det sånn her?
2: Nei, altså jeg synes stakkars Mercator har fått ufortjent mye pepper opp gjennom årene. Det eneste han ville, det var å lage et kart som det gikk an å navigere etter. Så det gjorde han da ved å bare rett og slett rette opp alle lengdegradene og breddegradene. Problemet da jo at ekvator blir lite, og så blir det større og større etter hvert som jorden snurper seg sammen på toppen. Men så må det bli, ettersom jorden en kule, og et kart flatt. Så du må bare velge hvilke feil du skal ha med når du skal lage et kart, og Mercator prioriterte da å lage et nautisk kart.
1: Ja, et kart som var ment for sjøfart, men han visste jo ikke at det her skulle bli standarden for verdenskart, eller?
2: Nei, det tror jeg nok ikke. Han tegnet flere verdenskart på forskjellige projeksjoner.
1: Ja, riktig, men da lurer man jo fort på hvorfor dette kartet har vært standard hvis det inneholder så store feil.
2: Nei, det nok flere grunner til det. Det var etter hvert som man fant ut, etter hvert som man fikk bedre navigeringsutstyr, og man lærte seg hvor de magnetiske forstyrrelsene var, så ble Mercator-kartet veldig bra å seile etter. For fordelen at du kan da seile til rette linjer, og den viser avstanden mellom landene riktig. Ja. Men ikke størrelsen da, som sagt.
1: For det å lage et perfekt kart, går det an?
2: Ja, hvis du tar størrelsesforholdet 1:1, så får du da et kart som på størrelse med jordkloden. Ja. Eller så kan du bruke en globus, men en globus som regel alt for små til å navigere etter.
1: Ja. Et flatt kart som det går inn å bruke, kan vi ikke lage perfekt da?
2: Nei, men jeg ser nå det nye kartet gjør, det jo at det er buet i sidene for å simulere at jorden rund. Mm.
1: Riktig, men hvor riktig blir dette da?
2: Ja, nei, altså det formen på landet ser ut som det lider litt, altså noen land blir strukket litt, mens Grønland blitt klemt sammen, så det ser jo ikke ut som Grønland gjør på en globus, om vi nå sier at globusen fasiten. Så igjen, det her man har tatt noen valg hvor du har fått andre, og du synes nederst på kartet, så jo også Sydpolen enormt digert.
1: Og så det jo sånn da, at det var et kjempeflertall som stemte for her, 164 stykker, men ett land stemte mot forslaget om å endre kartet, og det var USA, som jo krymper mye på dette nye verdenskartet da. Hvor stor ripilakken noe sånt for USA?
2: Nei, altså hvis målet å gjøre Make America Great Again, så jo dette her får den motsatte effekten.
1: Ja.
2: Jeg ser at USA mente at projeksjonen tilhørte et radikalt ideologisk prosjekt. Det i så fall et prosjekt som alle andre land I verden driver med. Mm. Og denne typen kart, det også hvis du ser på et tidsskrift som National Geographic. De har laget verdenskart i hundrevis av år, så dette... Hvis du har sett de kartene som de har holdt på med en stund, så ikke denne denne produksjonen som FN nå har begynt med, den ikke særlig radikal, for å si det mildt. Dette her har leseren av National Geographic kunnet kjøpt i flere ti år.
1: Ok, og nå har altså Frankrike varslet at de kommer til å droppe det gamle kartet og gå over til den nye. FN har altså vedtatt at de skal utarbeide et nytt verdenskart, og det det jo noen delte meninger om. Da. Du kartansvarlig i Store Norske Leksikon, Thomas Reinersenberg. Tusen takk for at du kom til Dagens.
2: Bare hyggelig.
3: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
1: Vi har fått tre nye statsråder i regjeringen i dag. Vi skal høre et par utdrag fra statsministerens pressekonferanse for litt siden.
4: For meg har det vært viktig å styrke Arbeiderpartiets kapasitet i de forhandlingene i Stortinget. Det har vært startpunktet, og på det grunnlaget så har jeg da bedt to av mine statsråder med lengst erfaring i regjering om å gå tilbake til Stortinget og være en del av den stortingsgruppa de har valgt til, så har jeg kunnet velge på øverste hylle og fått ja fra første valg, bare så det er liksom nå klarert for hvordan jeg løser da det som åpner seg i regjering.
1: Ja, det sa statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse for kort tid siden. Ut av regjering nå går Karianne Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Jon Ivar Nygaard. Inn kommer Torgeir Micaelsen, Kamzy Gunaratnam og Eileen Fuglesnes. Og politisk kommentator Lars Nehru Sand, hvilke ord vil du bruke om det skiftet her?
5: Det jo trygt og erfarent, og så det en spennende fornyelse, kanskje spesielt med Kamzy Gunaratnam.
1: Ja, fordi jeg skulle spørre deg om hvem har det mest spennende navnet, de tre nye vi har fått i dag?
5: Ja, grunnen til at jeg synes det er Gunaratnam er at det er en fornyelse, ikke bare en foryngelse med en ung kvinne fra Oslo Øst. Dette handler også om en politikertype som ganske tidlig begynte å bruke sosiale medier aktiv og profilere seg på en litt annen jargong og litt annen måte å henvende seg til velgere på. I tillegg til at hun har en stor standing, ikke minst blant kvinner i Groruddalen. Og så har hun, som statsministeren var opptatt av å trekke frem på pressekonferansen, også vært bosatt i Hammerfest og kjenner mer av Norge enn bare Oslo.
1: Ja. Men du, det har ikke gått på skinner i samferdselsfeltet i det siste, med blant annet mange togproblemer bare i sommer, så det er jo litt av en jobb og et fagfelt hun tar på seg her.
5: Ja, og derfor så er det lett å tenke at dette er en jobb det er lett å bli upopulær i, og et ansvar nærmest ingen vil ha på den ene siden. Samtidig så er det jo også mulig å se på det som en jobb hvor siden nærmest alle ville kanskje blitt mislykkes i å faktisk levere økt punktlighet, så er det man på en måte mindre utsatt for å bli ansiktet på et problem som er så mangeslungent og komplekst at det er mange bilder å sette på det utover statsrådens ansikt, men det er ikke tvil om at de kommende årene så må norsk togdrift forbedres. Noe av det ligger i pipeline, som det heter på dårlig norsk, allerede, som bestilling av nye tog og nytt infrastruktursystem. Men det er helt klart at det er en forventning om at Gunaratnam ganske tidlig vil klare å bruke nye virkemidler overfor Bane NOR, eller på annen måte si at det som leveres i dag ikke er godt nok, og at man må se konkrete resultater, ikke bare kalle folk inn på teppet når det passer.
1: Litt om de to andre. Torgeir Micaelsen blir digitaliserings- og forvaltningsminister, og Eileen Fuglesnes tar over som forsknings- og høyere utdanningsminister for Sigrun Aasland, som bytter ministerpost og blir klima- og miljøminister. Hva kan du si om de andre nye regjeringsmedlemmene, og hva de tar med seg inn her?
5: Det disse tre har til felles er at de enten allerede i dag eller på et litt tidligere tidspunkt har vært statssekretær i det departementet de nå skal lede. Det betyr at de kjenner til den politiske ledelsen av det departementet, de målsetningene statsministeren har. De har vært en del av, de kjenner embedsverket der. Så dette er folk som kan fungere på jobb fra første dag. Og det er nok det som virker å ha vært viktigst for Støre, at det noen som godt investert i regjeringsprosjektet og regjeringens politiske målsetninger for de fagområdene, og da velger han, som jeg var inne på innledningsvis, ganske trygge valg til å ta et tungt ansvar med sikte på å kunne jobbe fra første dag. Og så er jeg litt opptatt av at det virker som, etter å ha hørt Støre på pressekonferansen i dag, at dette, det utløsende her, ikke vel så mye har vært Støres ønske om å styrke Stortinget ved å sette to tidligere statsråder med lang statsråderfaring, som har vært innvalgt på Stortinget, men ikke møtt som stortingsrepresentanter, at Jon Ivar Nygaard og Andreas Bjelland Eriksen skal få den erfaringen der å sitte på Stortinget, og at det er viktig for AP å styrke stortingsgruppa med ganske røff sjø i møte med Stortinget i vår.
1: Du kan lese om de nye regjeringsmedlemmene inne på NRK.no. Om bare minutter får en av dem nøkler til sitt departement. Det kan du også følge på våre nettsider. Takk skal du ha, politisk kommentator Lars Nehru Sand.
3: Du har hørt utdrag fra nyhetsprogrammet Dagens. Hør Dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
6: Nå er klokka 5. Dette er NRK Nyheter. Det svenske valet er enda ikke avgjort, men de rødgrønne har et lite forsprang over de borgerlige. Selv om 94% av røystene er talt opp, kan valet snu fram til onsdag når de siste røystene kommer inn. Om de rødgrønne held på ledelsen, er statsministerkandidat Magdalena Andersson sikker på at hun skal få danne regjering.
7: Om det her står seg, da kommer Sverige få en ny regjering.
6: Statsminister Ulf Kristersson ligger akkurat nå an til å miste makten, men det er langt fra sikkert. For i tillegg til at ledelsen til de rødgrønne er knapp, viser statsministeren til at de brått ikke klarer å bli enige og slik danne regjering.
8: Och därefter har det ju funnits så många olika röda linjer med den här valrörelsen så att med, om alla de ligger fast, då skulle det inte gå att bilda regering överhuvudtaget i Sverige. Men en regering kommer att bildas förr eller senare. Och därför ser jag framför mig ett antal rätt komplicerade samtal.
6: USA sin president Donald Trump tonar ner bekymrade röster som fryktar att KI-utvecklingen går för fort till att kontrolleras. Han viser til at amerikansk og kinesisk kunstig intelligens står i et kappløp, det skriver den britiske kringkasteren BBC. Lørdag sa flere av toppsjefene i amerikansk KI at farta må ned, fordi de ikke opplever å kontrollere hva modellene der er i stand til. Noen frykter på det verste at KI kan føre til at hele menneskeslekta blir utslettet. Trump-administrasjonen mener at dette er et spørsmål om nasjonal sikkerhet, og at USA holder seg fremst i teknologiutviklingen. De innrømmer likevel at det er viktig å være årvaken overfor risikoen den nye teknologien fører med seg. I Sarpsborg har nødetatene rykt ut et leilighetskompleks der det brenner. Alle i bygget skal ha kommet seg ut, og tre av beboerne blir kjørt til sykehus etter å ha fått i seg røyk. Brandvesenet jobber nå med å slokke branden, opplyser politiet. Og så er det sett i gang leteaksjon etter en mann i 40-åra i Steinkjer i natt. Mannen skal ha dratt ut med båt for å fiske. Hovedredningssentralen er varslet, og politiet er på staden med flere patruljer, i tillegg til Røde Kors, melder Trøndelag politidistrikt. Kulturministeren i Israel skulder skaperne av filmen NASA for landsforræderi og vil ta fra deg statsborgerskapet, det skriver flere medium. Filmen ble spilt inn i hemmelighet på natta på taket i hovedstaden Tel Aviv, og inneholder intervju med 24 israelske militære etterretningsoffiserer og soldater. Alle er anonymiserte. Lørdag som var fikk filmen juryen sin spesialpris under filmfestivalen i Venezia. Andre oppdateringer får du på NRK.no. Nyhetene her var ved Magnus Vattekar Sandvold.
9: Du får nå episode 4 av Leseklubben Leser Brødrene Løvehjerte sammen med Else Kåss Furuseth her på P2. Lydboka den dessverre ikke tilgjengelig lenger, men alle episodene av Leseklubben ligger i appen NRK Radio.
10: figuren Katla. Det til og med vanskelig å si om det et levende vesen i det hele tatt.
11: Jeg leser som et symbol på nettroll.
10: Wow, her kommer den dype analysen.
12: Leseklubben. Kristoffer Olsen og Kristine Lossius-Torin leser Brødrene Løvehjerte. Med deg og Else Kåss Furuseth.
11: Velkommen til Leseklubben. Vi må jo si at det ganske spennende i Brødrene Løvehjerte nå, eller hva, Else?
13: Ja, hvis ikke du synes det litt spennende nå, så tenker jeg kanskje at du må ta tak i livet ditt. At da må du se hva for det annerledes muligens oppsøke terapi, hvis du har muligheten til det. Nå så jeg veldig dypt inn i øynene
10: dine, Kristoffer. Det var som om du var terapeuten.
13: Har du gått til psykolog?
10: Jeg har gått masse til psykolog. Mye på grunn av deg.
13: Nei.
10: Ikke på grunn av deg, men takket være deg.
13: På grunn av boken, ja.
10: På grunn av boken du skrev. Ja. Else går til psykolog.
13: For da, det ble en farløring av terapirommet.
10: Ja, på mange måter så ble det det. Men jeg tror ikke jeg kommer til å havne i terapirommet av å lese Brødrene Løvehjerte. Det tror jeg ikke.
11: Nei.
10: Men cliffhangere, det jo Astrid Lindgren helt vanvittig god på.
11: Ja, gud.
10: Det jo cliffhangere rundt hvert et hjørne.
13: Ja, så får jeg sånn fylleskam også. Fordi dagen der på, fordi vi har jo snakket sammen noen ganger nå. Nå vi en klubb. Ja. Og så det jeg sa forrige gang var feil. Og ja.
10: Var det feil?
13: Ja, men sånn, kan man ha sagt for eksempel sånn Astrid Lindgren, jeg skjønner ikke at hun så politisk. Hun er politisk,
11: ja.
13: Hun spiser politikk.
11: Ja,
10: hun gjør det.
13: Ja, ja. Hun driver ikke å legge ut noen sånne reels og sier støtt, fred. Altså, hun jobber på her, liksom. Vi lærer jo barn nå hva et moralskompass er.
10: Ja, det en fin måte å si det på.
11: Ja, for at nå vi jo i Klungerdalen. Vi har sett Tengel, og ikke minst gått litt sånn dypere ned i motstandskampen i Klungerdalen. Men det også folk som skriver inn som tenker at de får litt Nordkorea-vibes. Katrine, skjønner dere den tanken?
10: Jeg skjønner Nordkorea-tanken. Ja. Det jo murene, selvfølgelig. Nei, det mange ting som nordkoreanske der. Ja.
11: Vi kan gå litt dypere ned i det.
13: Ja, og autoritære stater generelt.
11: Ja.
10: Absolutt.
13: Altså, portforbud. Dette er jo sånn, nå får vi forklare hva motstandskamp er for noe.
11: Mm. Ja. De er jo veldig fattige og kjempetynne og har ikke mat og blir jo hunset av tengelsmenn hele tiden, disse som bor i Klungerdalen. Men vi kan gå litt nærmere. Det blir litt krig i dag, både fra meg og deg, Kristoffer. Jeg har gått litt dypere ned i Astrid Lindgren, og du har sett litt, tatt noen sammenligninger.
10: Ja, jeg har tatt utgangspunkt i noe av det dyriske ved krig.
13: Dyriske ved krig?
10: Ja. Er det en god tidsir, synes du?
13: Ja, absolutt. Jeg vet ikke om vi skal snakke så mye om, men jeg har begynt å bli mer og mer interessert i Astrid Lindgrens privatliv.
11: Ja.
10: Det, har du satt deg litt inn i det?
13: Ja, men jeg vet ikke om det en sterk cliffhanger, men...
10: Jeg synes det en kjempefin cliffhanger. Jeg gleder meg til å høre det.
11: Jeg også.
10: Ja, jeg vet veldig litt om Astrid Lindgrens private liv.
11: Men apropos private liv, så er det også noen som har skrevet litt grann inn om det som du snakket om i første episode, Else, for at da snakket du om at du hadde foreslått for mannen din at du skulle lese Brødrene Løvehjerte for ham på senga, men det ville han ikke. Nei. Jeg var veldig imot.
13: Nei, eller han lo avfeiene. Det var ikke sånn, nei, det gikk ikke ut i debattstemmen din, men han tok det som en vits på en måte.
11: Ja.
13: Hvorfor skal du lese en barnebok for meg på senga?
11: Men det faktisk flere som har latt seg inspirere, selv om ikke din mann ble med på det, men en mann som kaller seg T, synes at ditt forslag om å lese høyt hjemme sammen er fantastisk. Det er koselig, nært, delende og til og med lekent.
13: Leket også, leket, ja. Men sånn samlesning som vi driver med nå, det forbinder jeg veldig med sommerferie, altså på sånn vennetur,
10: ja.
13: At vi leser sammen på stranden,
11: ja.
13: Altså sånn, ikke det forbinder veldig, jeg har gjort det en gang i en bok, da var det Marie og Bæren,
11: ja,
13: ja.
11: Ja, men
10: da satt dere på rekordet og leste samme bok i solsengen deres, eller leste dere høyt for hverandre?
13: Vi lå på stranda, og så leser vi en høyt, og så diskuterer vi. Ikke så ordentlig som dette her. For eksempel så var det ikke en som hadde et sammendrag, sånn som du pleier å ha nå. Det var det ikke. Nei. Du skal ha et sammendrag, skal du ikke det?
10: Jeg tenkte jeg skulle ha et sammendrag I dag også. Ja. For å pløye gjennom historien for de som vil ha et litt sammendrag, og for de som ikke har lest boka.
11: Ja, men det jo sånn at en av våre faste gjenger, lyttere, som hører på Tommy og Kona, de jo enige om at ditt sammendrag høydepunktet. Og denne gangen så har også Kona valgt å ikke høre lydboka, hun hører bare på dine sammendrag. Så det litt viktig at du tar dem, Kristoffer. Så da gir jeg bare all makt til deg, Kristoffer, vår befrier.
10: Det fint. Glem Per og Paul. Glem Knoll og Tott, Tuppen og Lillemor, Kling og Klang, Veder og Kader. Det radarparet å se opp for nå. De to soldatene til Tengil driver I god tospanntradisjon med en salig blanding av kløning og kløkt når de ramler inn I hula der Kavring gjemmer seg. Og vil ta ham til fange. Kavring har nettopp hørt Jossi, den svimerka forræderen, bli lovet makt over Kirsebærdalen, om han gjør en god jobb for Tengil. Sofia må tas, Hubert bør tas, og ikke minst, de jakter på Jonathan Løvehjerte. Tengil har satt 100 mann I aksjon for å finne ham, men Jonathan en luring, åpenbart, og nå snakkes det om at den skjøre lillebroren hans kanskje kan brukes som lokkemat. Kavring må med andre ord for all del, nå som han har oppdaget, ikke gi seg til kjenne. Så han insisterer på at han et helt vanlig barn fra Klungerdalen, som bor sammen med farfaren sin I et lite hvitt hus. At han bare re seg en tur I fjellene og sovna litt I denne hula. Og han har ikke hørt et ord av noe som blitt sagt. Og de ser ingen grunn til ikke å tro på ham, egentlig, de to soldatene, men litt suspekt det. Og litt fremdrift må denne historien ha, så Veder og Kader ber Kavring ri sammen med dem til Klungerdalen for å vise fram huset han bor I. Og gjør han ikke det, da ender han I Katlahulen. Kavring har panikk. Hvordan skal han slippe unna dette? Han kjenner jo ikke en kjeft I denne dalen. Han hadde ikke hørt om dalen engang for bare få dager siden. Men etter en langtrukken ridetur langs murene som satt opp rundt dalen, så åpenbarer det seg et hvitt hus med en eldre mann sittende utenfor. Han mater duene sine, og blant duene, en hvit en. En sånn som Sofia har. En sånn som Kavring selv så I vindueskarmen I det virkelige liv. Kavring springer opp til den gamle mannen som ikke nøler med å spille med. Jo da, det klart han farfar til gutten. Det skal ikke stå på det. Og dermed blir Kavring kvitt de to Tengil-soldatene. Den snille gamle mannen inviterer ham inn. Og I det lille huset står et stort skap. Som ligner veldig på det store mystiske skapet I Ryttegården. Den gamle mannen åpner skapdøren, et hemmelig rom bak skapet åpenbarer seg, og der Jonathan. Brødrene oppdaterer hverandre på recent events, og de skriver umiddelbart en beskjed som skal flys med due til Sofia. Sporenstreks. Jossi skitten. Hilsen begge løvehjertene. PS. Ravi uskyldig. I mørket sniker de seg ut og sender Bianca, den hvite duen, av sted over murene. Så det arbeidstid. Nettene går nemlig med til å grave en underjordisk gang som leder til villmarken på utsiden av murene. En dag går Mathias og Kavring ned til torget. Jonathan også I forkledning. Tengil kommer nemlig til dalen. Tengil kommer til dalen for å tale. Han gjør det en gang iblant for å fortelle folk I Klungerdalen hvor skuffet han over dem og for å vise hvilken makt han har. Da stiller han opp mennene I dalen på en rekke og peker på de han vil ta med seg til Karmaniaka, der han selv kommer fra. Og alle vet at disse mennene, de kommer aldri levende tilbake. Og prøver de seg på noe, eller gjør noe som Tengil ikke liker, så henretter han dem på stedet. Jakten på Jonathan, den intensiveres. Dusøren som utlovet for å finne den blir større og større, men nå den underjordiske gangen ferdig. Og både Jonathan og Kavring har tenkt å begi seg ut på den farlige ferden. Jonathan han drar litt I forveien. Han har nemlig kokt sammen en liten sketsj. Det var en liten sketsj.
13: Ja. Ja.
10: Forkledd som Tengil-soldat, med tøysehår og snusleppe. Så kommer han inn, 13 år gammel, snusleppe. Synes jeg var til det.
11: Jeg tenkte med en gang at det her en skikkelig snusleppe. Sånn ja. Skikkelig snusleppe.
10: Kjempesvær.
11: Ja. Ja.
10: Så kommer han inn murene til Klungerdalen igjen, for å få med seg Grim og Fjaler, brødrenes hester, videre på eventyr. Men når det gjort, da kommer også Kavring, krypende gjennom tunnelen I bakken, og brødrene rir mot Carmagnaca. Det fortsatt pent der de befinner seg, men omgivelsene gir allikevel Kavring en uro I kroppen. Og da det fint at storebror kan få tankene hans over på andre ting. De leker litt I et piletre, som henger over en sterkt strømførende elv, og mens de krabber rundt, inni det tette bladverket, kommer en tengelsoldat og hesten hans, svømmende utover I elva, for å tøffe seg for noen soldatkompiser på bakketoppen. Men de blir begge tatt av den sterke strømmen, og Jonathan han må ta fram alle kreftene han har for å redde dem. Kavring han blir stolt og nervøs av broren sin. «Tenk om dette gjør at soldatene finner deg», sier han. Men Jonathan han klar I sin sak. «Nå må vi ha prioriteringen I orden, brorsan. Først og fremst følger vi vårt moralske kompass. Da vil de I hvert fall, uansett hva som skjer, ta til fange en løvehjerte, og ikke en liten lort.»
13: Dette har jo sagt før.
10: Bra.
13: Litt repetativ. Jeg får litt lyst til å dra til Jonathan innimellom.
10: Kom deg
13: ned fra pilestaden ja. Da, og ja. Det var det mulig. Hvor helst skal du være? altså sånn, det jo... Ja.
10: Jeg litt enig.
13: Ja.
10: Men uroen I Kavring stilner ikke, og når mørket faller på, da blir det uro I været også. Det torner, det braker, og I et lynglimt får Kavring øye på Katla. Han ser Katla. Gang, gang, gang! Apropos cliffhangere.
11: Jeg tenkte litt på det om du kom til å gispe litt, fordi...
10: Gispe?
11: Ja, for det gjorde du sist gang, da vi snakket om Jossi Else.
13: Ja, da har jeg fått tilbakemelding på at det var for mye gisping. Veldig aktiv søster. Da, ikke gisp. Nå, ikke stoppe snakken. Ikke gisp.
11: Nei, men jeg sier som Gjøren, og som du også snakket om, Else, at det jo... en helt fantastisk cliffhanger som kapittel 12 slutter med hvor Carl endelig ser Katla, og nå vet jo alle som har lest boka hva Katla men her dramaturgien utrolig effektfull med små drypp underveis som bekrefter at Katla ille, veldig ille men du har jo ikke lest boka Kristoffer?
10: Nei Så, Nei, altså det helt riktig det, figuren Katla blir jo Altså, det til og med vanskelig å si om det et levende vesen I det hele tatt, eller om det et fenomen som dukker opp på himmelen, antar jeg da, siden det I et lynglimt.
13: Jeg leser det som et symbol på nettroll,
10: Wow! Her kommer den dype analysen, endelig.
13: Ja, men det det som farlig med å sitte og prate sånn detaljert.
11: Ja.
13: Det nytt for meg.
10: Ja.
13: Så detaljert nå at man prøver veldig hardt. Og liksom, hva det symbolet på? Hva dette? Ja.
10: Men hvis vi skal prøve da, å tenke at Katla symbolet på nettroll, hva legger du I det?
13: Nei, at det hamrer løs, jeg vet ikke. Nei, men det jo all ondskap, det ikke det da?
11: Mm.
13: Altså det at liksom at... Derfor blir så sliten av å lese da, og det kan det ikke være hyggelig litt lenger, kan, ja. Må det alltid være, og det, men så kommer den cliffhanger, tenker du, åh, det godt løst, men jeg blir så rolig, kan det ikke leke mer I treet, kan det ikke kose seg mer sammen med Mathias?
10: Ja, til å være et paradis, så det veldig sjeldent de får lov til å leke veldig lenge av gangen I hvert fall.
13: Ja, det som at du måtte egentlig være en uke på Kreta, men så fikk du bare torsdag til søndag.
10: Ja.
13: På en måte.
10: Det
11: sånn. Liten oval weekend, det var ja. Det du fikk.
13: Mm. Hvis du tar en helt avstilling ned på et veldig barnslig nivå.
10: Mm.
13: Ja.
11: Men du har jo også sagt at du en litt utålmodig leser. Hadde du egentlig bare lest hele boka I en jafs, hvis ikke du leste sammen med oss?
13: Ja.
11: Ja.
13: Hadde jeg kanskje bladd litt da.
11: Ja.
13: Noen ganger ble jeg litt sånn... Når det sånn, hva heter de ulike landene som sånn...
11: Nangiala og Nangilima?
13: Ja, men så det de der uendelige rikene. Bare, ja, bare.
10: De urgamle, urkrefters urverk.
13: Ja, da ble jeg sånn, ja da, ba.
10: Det kjenner jeg litt enig.
13: Ja, det blir litt sånn, ja, det... det kanskje sånn, jeg voksen, men det også sånn at det sånn... de gangene det sånn, og det godt funnet på Astrid... Så tenker da blir jeg litt sånn irritert på det.
11: Ja.
13: Men så tenker jeg, det fint også.
11: Ja, så du har tatt på deg Kristoffers rolle og litt sånn, ikke kontrær, men litt sånn skal se...
13: Nei, men det vel kanskje, det vel egentlig bare så at man såpass lite sånn nysgjerrig på det som sånn uttalt eventyrlig.
11: Ja.
13: At med en gang liksom, det på en måte bror, bestefar, lekeslossing, tunnel, altså ting jeg har sett før, da er jeg der. Så det egentlig ikke kritikk mot Astrid Lindgren, det kanskje mer selvkritikk. At med en gang det på en måte blir veldig sånn flytende og sånn, var det en hest oppe i tre, eller var det sånn, sånn, men det var da satan så mye greier da, tenker jeg.
11: Men det har jo dere også snakket om, at akkurat når det kommer til de fantasy-elementene, og tilbake til eventyrenes urland, at det var, er ikke det dere er så interessert i?
13: Jeg er mer opptatt av utkledning og de dumme soldatene, og egentlig så er jeg veldig opptatt, jeg vil egentlig være lenger inne i huset til Mathias.
11: Ja.
13: Jeg vil bare være sammen den verden der. Men da hadde det jo ikke vært så spennende roman da.
10: Nei, men jeg er nok litt lik deg at jeg ikke så opptatt av den spenningen, jeg er i hvert fall ikke opptatt av disse urfjellene, men kanskje det handler litt om hva slags personlighetstype man er også. Jeg vet ikke om du har tatt, du har helt sikkert tatt en personlighetstest.
13: Trygghetssøkende.
10: Ja, og skårer du høyt eller lavt på fantasi, for eksempel?
13: Veldig lavt.
10: Veldig lavt.
13: Veldig lavt. Ja.
10: Så det, når man begynner å jobbe seg utover sin egen lille snevre verden, og prøver å åpne opp universet, så skal man ha litt fantasi, tror jeg, for å være med på den reisen og gjøre den innmari spennende for seg selv.
13: Hva med deg, Lossius?
11: Jeg har ikke tatt personlighetstest, jeg vet ikke om jeg
13: er heller lav. Men hvor er du liksom, hvor er det du liksom bruser mest i blodet ditt?
11: Det er nok dessverre i det nære der også, det er det jeg liker best med bøker, når jeg føler at jeg kan relatere meg til det. Ikke at jeg ikke liker at det er en spennende eventyrfortelling, men det som jo gjør at jeg blir sånn varm i hjertet, er jo for eksempel forholdet mellom Mathias og Kavring, og den følelsen han har om at han har fått en farfar, som han blir veldig, veldig glad i. Så jeg er litt svak for det. Men kanskje vi bare skal begynne å snakke litt om det vi har hengt oss opp i løpet av ukens kapitler, for det er vel faktisk det forholdet mellom Kavring og Mathias.
13: Det er eselør i midt,
11: ja. Ja.
13: Kan jeg lese det, eller er det sånn pleier man å gjøre det her? Sånn at det...
11: Absolutt. Det er jo akkurat det du har gjort, å ta et eselør.
13: Ja. Det er det, og det er da hvor langt, altså det er ikke sant, da er det jo vedrokader som rir inn mot denne personen.
10: Det er litt artig, eller?
13: Finnes. Det er veldig artig.
10: Ja, det er litt sånn kling og klang.
13: Og hvor klumsete skal de være, på en måte, og hvor dumme skal de være.
10: Så jeg har satt opp en teaterforestilling, brød løvert det, og har veldig klønt det.
13: Veldig, veldig. Det er snubling, og det er jo veldig slapstick mulighet til det også.
10: Gjerne stige involvert på et eller annet tidspunkt.
13: Ja, men jeg har veldig lyst til å se det. Det kunne vært lengre, mer. I hvert fall, nå leser jeg litt.
10: Leser den høyt.
13: Jeg leser bare inn i meg. Det rir bortover med vedrekader. Jeg er veldig redd for å bli kastet i Katla-hullen. Men så hentet et under, tro det eller ikke. Utenfor et lite hvitt hus, helt inntil muren, satt en gammel mann på en benk og matet duene sine. Kanskje hadde jeg ikke våget å gjøre det jeg gjorde hvis det ikke blant duene hadde vært en som var snøhvit. En eneste. Jeg fikk tårer i øynene, slik duer hadde jeg bare sett hos Sofie, og så en gang utenfor vinduet mitt for lenge siden i en annen verden, som jeg husker godt. Og så gjorde jeg noe forrykt. Jeg hoppet av fjaler og løp bort til den gamle så fort jeg kunne. Jeg kastet meg inn til ham, og med armene rundt halsen på han hvisket jeg min fortvilelse. Hjelp meg, berg meg, si at du er farfaren min. Jeg var så redd og sikker på at han ville dytte meg vekk når jeg fikk se vedrukader med de svarte hjelmene like bak meg. Hvorfor skulle han lyve for min skyld og kanskje havne i Katla-hulen bare for det? Men han dyttet meg ikke vekk, han holdt meg fast, og jeg kjente de snille, gode armene rundt meg som et vern mot alt vondt. Gutten min, sa han så høyt at vedrukader kunne høre det. Hvor har du vært så lenge? Og hva har du gjort din ugangskrake siden du kom hjem med soldater? Jeg leser ikke så godt som deg, men altså, det er jo...
10: Det var veldig fint lest, synes jeg.
13: Det er jo...
10: Ja. Det er rørende, da.
13: Ja, og det at han umiddelbart er med, og hvor har vi nettopp lest dette i en annen bok?
11: Hvor har vi nettopp lest dette i en annen bok?
13: I Stargate.
11: Ja.
10: Ja,
13: akkurat,
10: det er jo litt av det samme, ja, naboen.
13: Samme som skjer der.
11: Ja.
13: Når veninnen spør hvem det du har med deg på juleavslutningen?
10: Mm.
13: Det farfar min. Og så kommer den onde gåstein veninnen og spør, og setter spørsmålstegn ved, det egentlig farfaren?
10: Mm.
13: Og så bekrefter jeg at jeg med på spillet. Så det blir både det at den spenningen om han kommer til å være med på det, og det at han kjefter på han, og at han skjønner med en gang at det spilt kjeft.
11: Mm. Mm.
13: Og selvfølgelig også den der, hvis man skal være litt sånn voksen, litt sånn det der voksen liksom pågjørende perspektiv, at denne mannen offrer seg for en han ikke behøver å gjøre noe for.
10: Mm.
13: Ja, for det veldig rørt, rett og slett. Eller følte masse. Rørt, det vet jeg ikke. Men følte masse.
11: Og det er jo egentlig også da en gjentagelse av dette med å være sånn modig uten å måtte være det, eller å sånn ja, uselvisk da.
13: Modig uten å måtte være det.
10: Mm. Det var jo flaks at det var akkurat der Jonathan var da.
13: Ja, og det sier du på sånn, det jo flaks.
11: Ja.
10: Ja, det flaks.
11: Men det var jo på grunn av den
10: litt kjedelig, enkelt for litt kjedelig, eller? Det var litt enkelt.
11: Ja, men
10: jeg merker at jeg blir jo partypuperen, men jeg leser det litt med voksne øyne, altså. Jeg tenker sånn, det skulle være litt mer intrikat, kanskje?
13: Ja, så dette var ikke nok for deg? Jeg er veldig, veldig spent, ja.
11: Ja, jeg må si at der synes jeg Astrid faktisk forklarte det på en sånn fin måte, at det faktisk var et under. Altså, dette er ikke vanlig. Dette var uvanlig, det som skjedde nå.
10: Mm.
11: At det var og sånne ting skjer jo noen ganger også. Ja, jeg slukte hele denne. Det synes jeg bare var kjempebra.
13: Ja, og så er det noen sånn står senere i et annet kapittel, hvor den ene broren sier til den andre, du må ikke tro at dette er virkelig. Det er bare en eldgammel drøm.
11: Ja.
13: Det er bare Astrid som hjelper oss litt.
10: Jeg skårer ganske lavt på fantasi, jeg også, i sånne personlighetstester. Ja. Så det er mulig at jeg bare ikke har forestillingsevnen til å tenke akkurat det. At dette bare er en drøm. Jeg får lyst på et lag til, som voksen leser av.
11: Men når Tengil kommer, og de er på dette torget, og det faktisk er en person som blir drept foran alle der, og henrettet, da var det jo ganske sånn rett opp ondskap, da.
10: Ja, den er ganske rein.
11: Mm.
10: Det er ingen som får det med seg, da, heldigvis.
11: Nei.
10: Eller covering blir veldig beskyttet fra
11: det. Det er et ganske vondt hulk inne i Jonathan der.
10: Ja, det er det. Mens han står der i gammelmannskostymet sitt.
11: Mm.
10: Han er veldig glad i å kle seg ut, Jonathan.
13: Men det fungerer.
10: Det er mange antrekk og mange...
13: Men det er jo en... Jeg ser for meg en gutt som kler seg ut, liksom. Mm. Men det er også sånn som blir gjort mye under krigen, var ikke det da? At man blir smuglet ut under forkledning og...
10: Ja, men for meg så er dette mer en lang runde med Dungeons and Dragons, liksom.
13: Ja.
10: Yeah. At storebror er sånn spillmester som tar han gjennom en lang, lang historie, men så er storebror mest opptatt av liksom seg og sitt, og hvordan han framstår som den store helten, og spiller liksom roller underveis, gå litt ut, gå bak sceneteppet, ta på seg løstenner og parrykk, og så kommer han tilbake og spiller en gammel mann litt, og driver historien videre, og så går han bak teppet igjen, og så tar han på seg et nytt kostyme, og så driver han historien videre.
13: Jeg tenker, han spiller litt skuespill, men også litt sånn dratetryne på det vet du. Det er med sånn der, jeg kan jo ikke, jeg skal lede dette, alle skal elske meg, men jeg skal ikke drepe. For han er jo så, på en måte sånn, han skal ikke, det skal man orvare med å gjøre den kampen.
11: Sier ikke at man skal
13: være ond, men han er på en måte helt perfekt da.
10: Ja.
13: Og husk på det, covering, de gjorde ikke covering pen en gang.
11: Nei.
13: Han er jo, det irriterer meg.
11: Mm.
10: Jeg føler det er to historier som fortelles her da. Covering sier jo helt i starten av boka, nå skal jeg fortelle historien om Jonathan Løvehjerte. Men jeg mener jo at historien om Jonathan Løvehjerte er Jonathan Løvehjerte som forteller en historie. Om du skjønner hva jeg mener. Så Jonathan kan jo sette seg selv i hvilket lys han bare vil. For det er jo han som forteller historien om Nangi, Yala, og så videre og så videre.
11: Ja. Men dette er jo virkelig, tenker jeg, en historie fortalt fra en bundrende lillebror. Om denne fantastiske storebroren som vi har vært innom også, og sette opp en sånn så vakker og pen. Han var jo sikkert ikke så vakker og pen.
13: Jeg møtte meg selv i døra igjen, altså, for det er jo apropos terapi.
10: Mm.
13: Altså sånn at psykologen sa til meg, kanskje du skal ta din bror ned fra pidestallen. Så det er den der utrolige fortellingen. For var det egentlig sånn, Kavring? Det var det ikke. Det var ikke så flott.
14: Nei, jeg tror heller ikke det.
13: Men hadde du en sånn Mathias-aktig skikkelse i livet ditt?
10: Nei, jeg hadde ikke det heller. Jeg har hatt veldig få mannlige figurer i mitt liv. Jeg har bare hatt et sett med kvinner rundt meg. Så denne farfar-kjærligheten har jeg heller ikke kjent så mye på. Det kanskje derfor det så mye motstand i meg mot det her. For at jeg tenker at Jonathan en litt sånn selvgod... Nei, jeg mener ikke at han selvgod. Nå jeg kontrær, bare på å være kontrær. Men jeg tror at Kavring er veldig farget av at Jonathan alltid har fortalt disse eventyrene. Altså, han finner det jo ikke bare på ut av løse lufta. Det kommer ikke av ingenting. Det kommer jo av at han har ligget i slag, tror jeg da, at han har ligget i slagbenken kveld etter kveld etter kveld hele sitt liv og hørt på Jonathan fortelle eventyr og fortelle om spennende ting. Og der har jo Jonathan bestemt hva narrativet er. Og kanskje måtte vært med da, på å skape et bilde av hvilken rolle han spiller i disse eventyrene. Og at han har tatt med seg det inn i fortellingen.
13: De er jo faktisk døde, vi må ikke glemme det.
14: Ja, de er jo døde.
13: det må være såpass utrolig historie som dette må det være for å glemme at man er død.
10: Jeg tviler på at det bare er en av to som er død.
13: En av to som er død?
10: Ja.
13: Hva mener du?
10: Altså, Jonathan vet vi er død. Han har jo hoppet ut av vinduet og døde av det. Men Kavring har jo bare dukket opp i Nangiala. Jeg har på en slags håp om at kanskje
13: du blir helt pårålig en helt egen tolkning han har ingen tenkt på det før
10: eneste gang i mitt liv jeg tenker sånn, kanskje det var deilig men sånn, så våknet jeg og alt var bare en drøm
13: ja.
10: At han våkner i slagbenken og så,
13: jeg tror du det?
10: Jeg tenker at det er en mulighet for det i hvert fall, det er jo en veldig tørr og kjedelig avslutning da men men det var fint.
13: Det er fantastisk.
14: Dette er veldig spennende da. Vi får se hvordan det går.
13: At du ikke har fantasi, det vi skal trekke tilbake. Men det har du.
14: Men det blir veldig spennende å se om Poirot har rett da, for nå er vi jo, skal vi jo inn i avslutningen i neste episode. Da får vi se på det.
15: Du hører podcasten Leseklubben i NRK P2 med programlederne Kristoffer Olsen og Kristine Lossius Torin. Lydboka er dessverre ikke tilgjengelig lenger, men episodene av Leseklubben finner du i appen NRK Radio.
10: Jeg har jo hengt meg opp i litt av detaljarbeidet til vår godeste Astrid Lindgren.
13: Og det liker jeg.
10: Og jeg har lyst til å arrestere henne på noe. Jeg skal ikke arrestere henne for å ha skrevet det hun skriver i sin tid, fordi alt til sin tid, som det heter. Men jeg som har barn selv, for eksempel, henger meg litt opp i at du driver med noe som tenderer til å være for eksempel fat-shaming. Vi er veldig opptatt av stor og liten, tykk og tynn. Og det er jo noe vi ikke skal være så opptatt av i vårt samfunn lenger. Og så er man det jo til en viss grad allikevel, og på mange måter er det helt naturlig, men ting som er siktet på små barn, der synes jeg det er litt problematisk at Jonathan for eksempel blir fremstilt som usedvanlig vakker, mye på grunn av at han er slank av vekst. Det er en del sånne type beskrivelser, som ikke er helt 2026.
13: Så er det også beskrivet.
10: Blant annet så er det denne, vakten som står opp på muren og passer på, som de alle er liksom ekstra redde for, det er tjukke Dodek. Og det er ingen åpenbar grunn til at han skal være tjukk, men det blir latterliggjort at han er det, og det er liksom fokuset for å beskrive den, det er at han er tjukk. Og det er sånne ting som jeg vil og selvfølgelig fordi jeg er overvektig selv så brenner det jo ekstra i mitt hode, men det er sånne ting som jeg kjenner jeg ville vært forsiktig med å legge frem for mine egne barn.
13: Vil du hoppe over det?
10: Ja, jeg ville kanskje omformulert det litt i mitt eget hode.
13: Ja.
10: Men det handler jo også om at jeg tar det jo så innover meg fordi det handler om meg også, sant?
13: Ja, men der kjenner jeg meg enig i det med at kavringen ikke blir pen.
10: Ja.
13: tenker på, helvetes rart fokus da.
10: Man jo, man, men gjennom hele historien egentlig, så har man vært veldig opptatt av dette med stor og liten da, i forhold til god og ond for eksempel. Ja. Onde mennesker ofte store.
13: Er det det? Stor,
10: ja, ja, store, frotsende mennesker.
13: Oh, ja.
10: Og også i barnlitteratur, altså Charlie Sjokoladefabrikken, så har du Augustus Gloop, som ikke et slemt menneske, men han et ufordragelig barn, fordi han frotser i sjokolade og tjukk.
13: Han glupsk.
10: Og så har du for eksempel, hva heter det, Dudley, det han heter, i Harry Potter-universet, som liksom motsatsen til disse... flotte, friske, sunne barna som lever i Harry Potter-universet. Så er det den tjukke gutten som aggressiv og sint og slem som står utenfor, sammen med den tjukke faren sin. Og det kjenner jeg at jeg liker litt dårlig når det pekes inn mot barn. Og så gir jeg litt mer beng når vi over i voksenlivet, og man kan på en måte reflektere over det selv. Altså at Jabba the Hutt er svær, liksom helt greit. Det, da er vi i voksenverden og kan på en måte tenke over det som vi selv vil.
13: Jeg kjenner meg veldig igjen i det du sier, Kristoffer, og så ble jeg liksom bergtatt når du sier det, fordi jeg på en måte dytter det så langt ned.
10: Ja.
13: Jeg er forbilledlig ærlig, da.
10: Mm.
13: For liksom at det skal ikke være liksom sånn, og det er så mange lag med sånn, hva som riktig, ikke riktig, sjølgeni, ikke sjølgeni, altså mange ting, så tenker jeg som å dytte det bort, liksom. Og så, den tjukke vakten liker jeg litt, fordi jeg leser jo litt mange gode ting inn i stor, ikke sant, som overdrevet liksom sånn, at han har litt problemer med selvkontrollen, og han kanskje sovner der, og litt mer sånn det komiske igjen, da, på en måte. Men dette handler jo igjen om en annen tid. Jeg fikk en bok av moren min, det er fra 50-tallet, altså litt tidligere enn dette her, 20 år før, liksom. Feens mørkrem, som jeg fikk, som liksom, jeg i hvert fall leste, som handlet om meg, som var da en fe som heter Smørkrem, som bor oppe i en smørblomst, og hver gang hun ler, så blir den tjukkere og tjukkere.
14: Hun ler og ler.
13: Det er en nydelig illustrert barnebok. Hun blir tjukkere. Og så til slutt så ler hun så mye at hun spretter ned fra smørblomsten, spretter gjennom skogen forbi alle skikkelsene, liksom. Helt langt i avverdenen, liksom. Og så til slutt spretter smøk igjen opp på pinnsvinet. Og da sprekker Fen smørkrem. Og hva inni smørkrem? Det at det en tynn prinsesse.
10: Nei. Det går ikke an.
13: Så inne i smørkrem så er det en tynn prinsesse.
14: Ja. Det er noe sykeste jeg har hørt.
13: Ja, det fikk jeg.
14: For en syk bok.
13: Det var den siste boken Moren med gaten er for hun døde. Det var ikke sant. Beklager, jeg har humor. Men jeg fikk den da, men det var en annen tid bare da. Jeg elsket den da.
14: Ja.
13: Men jeg elsket den, og kjente meg veldig igjen i den da. Og jeg forteller dette med humør nå, men liksom denne kroppen her er jo bare midlertidig, på en måte.
10: For inni deg?
13: Der bor det en prinsesse da.
10: Der bor du en tynn, liten prinsesse.
13: Helt annen liksom, og etter sommerferien, det husker jeg veldig fra jeg var liten. Etter sommerferien så kommer jeg til å komme inn i skolegården, og de tenker, hvem er hun der? De kjenner meg ikke igjen, for det kommer til å se helt annerledes ut. Og så, for sommerferien var veldig lang, det var 8 uker, men så visste jeg at det er bare halvparten av 16 uker selv, vet du. Det er for kort tid. Kristoffer, nå snakket jeg mye om meg selv, men det, jeg synes det liksom ganske, jeg vet ikke, jeg synes det for tidligere, men litt kult at du orker å si det. På en måte.
10: Du tuller
13: mye med at du prøver å være kontrær, og vi sitter og prater om veldig detaljert, for min det uvant detaljert om en bok. Men at du orker å liksom ta det poenget. For det er jo en sånn evig battle.
10: Ja, det er det. Og folk kan bli litt lei av det også. Men her for meg handler det om at det er så veldig peilet inn på barn.
13: Mm.
10: Og vi skal være litt forsiktige med hva vi vil at barn skal sitte igjen med. Ja, det er vel egentlig det som hovedpoenget mitt, tror jeg. Altså gjennom altså historiefortelling generelt har jo alltid handlet om og spesielt I litteratur har jo handlet om nå snakker jeg som en litteraturprofessor det overhovedet ikke men jeg ser for meg da at det handler om å skape bilder sant akkurat som vi prøver å gjøre I radio og da det jo som regel sånn at de prøver å få det yttre til å speile det indre da antar jeg at når man stygg på utsiden så man så stygg innvendig eller at det skal være liksom det stikk motsatt at man kjempestygg men inni så det en tynn og flott prinsesse og det noen av de strukturerna som kan være litt farlige da
13: bekrefte på en måte et sånt det jo egentlig bare liksom la barna slippe da det jo litt som at noen sånn noen filmer, noen teaterstykker noen sånt, det noen ting som man kommer til å bli møtt med bare la de slippe det da skal vi være med liksom på dette hvis jeg vil skal jeg vise deg pensmøkken etterpå for jeg har tatovert den på ryggtavla
10: ja det leder meg til ja.
13: Sykt sykt teaser
14: Katrine hun fikk jo disse Nordkorea vibesene hun skriver litt mer om hvorfor hun tenkte på dette og det var jo også disse innlærte frasene og lovprisningene av Tengil som frigjører og andre ting at de så tynne og små og sånn typisk terrorregimetegn, også mur, alltid mur, som hun skriver. Og hun synes jo at det litt sånn rart at vi gjennom historien hver gang tenker at vi skal bygge mur for å holde noen ute, og så ender det jo ofte med at vi holder noen inne. Vi lærer aldri, som Katrine skriver.
10: Det tror jeg så for meg når, altså når Tengil kommer jo ridende inn til Klungedalen, og da var jeg også, da var jeg også veldig opptatt av at dette sånn Nordkoreaktig. Og det menneske jeg så for meg kommer ridende til hesta, det var Kim Jong-un. Naturlig nok. Men det fordi jeg har dette bildet med meg I bakhodet, for det finnes jo veldig mange bilder av Kim Jong-un som rir på en hvit hest. Noen ganger med hendene I lomma, til og med, som jeg synes veldig fascinerende.
13: Det jo sykt.
10: Men han jo veldig glad I å vise frem liksom, makten han har ved å sitte på en hestrygg. Noe som rart I utgangspunktet. Men dette jo noe som har blitt brukt overalt, kjempelenge. Altså tyranner og korrupte statsledere elsker å sitte på hest. Kim Jong-un en, men Putin sitter jo I bar overkropp og mesker seg med all verdens oppå den hestryggen sin.
14: Veldig maskulint.
10: Og hvis du går litt lenger tilbake I tid, altså, det finnes noen helt fantastiske bilder av Mussolini, Benito Mussolini, tyrannen selv, liksom, et stor T, som viser seg frem med bilder fra hesteryggen, gjerne med sånne store fjær, ordentlig sånn dandert, så nesten sånn flamboyant ut, godeste Mussolini. Han var ikke så innmari god til å ri. Han bare syntes at hest var et flott statussymbol. Så han hadde ofte en sånn hjelperytter, eller ikke en hjelperytter, men en som holdt fast I hesten. Og da var det veldig viktig at han sto godt sånn på siden av Mussolini, sånn at det var mulig å klippe han ut av bildet, sånn at ikke man kunne se at det var noen som holdt hesten som Mussolini satt på. For det ville vært utrolig flott.
13: Dette fantastisk info, hør du.
10: Hest I sentrum.
14: Hest I sentrum. Ja, nå vi jo veldig inne på krig og politikk her, og det jo veldig mange som gjør som Katrine, som leser politikk inn I denne boka, Elsa, og det sier jo du at du også nå har begynt å gjøre.
13: Ja, så mange regler, ikke sant, som bare, som vi, hvis du heldig I Norge, liksom, det eneste gang, pandemien hvor det var regler, liksom, offisøren Høie, det ikke lov til å være på hytta, du på hytta, du, når du sier det, og jeg må være alene, og sånn, vi jo veldig, de fleste av oss frie, så da det umulig å ikke tenke på det, og så tenkte jeg på, jeg tenker også på, jeg vet at dette var vel, når det var Vietnamkrigen, og så var jeg på sånn barneskolen, så var jeg veldig, ungdomsskolen, opptatt av Berlinmuren. Og skrev dessverre en veldig lang oppgave som het Berlin før, under og etter murens fall. Husker pappa sa kanskje å konsentrere dem en av periodene. Nei, det alt. Husker jeg skulle levere den på en mandag, og da jeg skrev den ferdig natt til mandag. I pappas data, liksom inn på hans kontor, og prøvde å hamre løs. Så jeg tror ikke det var så mye om Berlin etter murens fall, men det var veldig opptatt av det da. Så jeg ser for meg veldig den muren.
14: Ja, ja og det tror jeg jo at hun var litt opptatt av også, for vi har jo... snakket om dette i første episode, at Astrid, hun jobbet jo for de hemmelige tjenestene under 2. verdenskrig.
13: Hva gjorde hun egentlig?
14: Ja, nei, det tenkte jeg at jeg skulle fortelle litt nå, for at hun ble veldig raskt, kom inn i etterretningstjenesten ved avdeling for brevsensur. Så det hun da gjorde, og så dette er jo da liksom det som er Sveriges PST, altså SÄPO, altså sånn sikkerhetspolitiets tjenester. Og det hun gjorde da var å åpne folks private post, da for å avdekke spionasje og samle informasjon om det som skjedde i Europa. Og derfor da, siden hun satt og leste alle disse brevene, så fikk hun jo et veldig spesielt, men også litt sånn rystende innblikk i krigens hverdag, for det var jo da soldater som var ved fronten som sendte brev hjem. Og hun fikk jo da detaljerte rapporter om hva som skjedde når Norge ble okkupert, om jødeforfølgelse, bombing, altså det, og hun var veldig kritisk til hvordan Sverige var, og at de var nøytrale. Og så skrev hun da veldig mye dagbok, og disse dagbøkene, de har blitt utgitt i etterkant.

0: Nakhto og Stalin. Så hun drev og skrev veldig mye I disse dagbøkene om disse tre tyrannene, eller diktatorene. Og masse om det, psykologien rundt dem, og det mørke og det onde. Så hun var veldig opptatt av disse temaene, Astrid Lindgren.
1: Men hun var opptatt av det på den tiden, var det I smug på en måte. Jeg tror jeg var veldig nysgjerrig på hvem hun var da, da hun levde.
0: Ja, hun var I hvert fall veldig verbal I etterkant og var veldig politisk I etterkant.
2: Hun blandet seg inn I mange politiske kampsaker
0: ja.
2: Og fikk jo gjennomslag for ganske mye også.
0: Ja, men det jo, men jeg vil jo si at når vi leser denne boka nå, at man kan se ganske sånn trekk fra denne boka til 2. verdenskrig, som du sier Hitler, som du sier muren og Berlinmuren, men også dette hemmelige rommet hos Mathias, at å skjule en flyktning, Anne Frank, Tengel, selvfølgelig Hitler.
2: Mm.
0: Ja. Så det mange linjer man kan trekke. Ja,
2: det jo en del som trekker det til ting vi opplever I dag. Jeg har lyst til å lese en melding som jeg synes var veldig fin, fra Inge Beate, som skriver Jeg norsklærer og har lest og analysert og tolket Brødrene Løvehjerte med ungdomsskoleelever I mange år, og alle snakker stygt om dikt og litteraturanalyse I skolen, men jeg kan love dere at elevene har vokst og følt seg så sykt flinke når de har forstått Brødrene Løvehjerte. Å se og høre en svett 16-åring med mopedbart reflektere rundt brødreskap, sorg, viktigheten av å ha noe å drømme seg vekk til, ondskap og godhet, der Tengel Putin, og Jonathan demokratiet, de religiøse referansene, og ikke minst hvordan døden ikke bare mørkt og skummelt, det sterke saker, og det da man sår frø for fremtidens lesere. Det ganske fint. Avslutter også med at hunden hennes heter Kavring, så hun ganske langt inn I det universet.
1: Men det religiøse perspektivet glemmer vi.
0: Ja.
2: Ja, det ligger jo noe religiøst I bunnen der, kanskje.
0: Det mange som har sammenlignet det med Narnia, for eksempel.
1: Mm.
0: Og litt sånn Jesus dratt I trynet Jonathan-figur.
1: Ja, for det, men Narnia, det, jeg tenker bare på Narnia på grunn av skapet.
0: Ja, og selvfølgelig skapet.
1: Bare skapet. Mm. Det stopper der.
0: Ja, men det vel også mye sånn at... løven også...
1: Det gleder seg.
0: Gud og Jesus-aktig, ja.
1: Mm.
0: Ja, så det flere ting.
1: Men I hvert fall, Tommy, altså mannen min, var veldig opptatt av...
2: Hvor mange år skal du putte mannen din bak Tommy?
0: Men det fint,
1: det feil? Det var ikke sånn stolt, en sånn... Mannen min! Det var ikke sånn... Det var bare at det var plutselig kommende sånn, privat.
2: Det godt etablert at Tommy Tommy, liksom.
1: Det var jo, jeg jo en I leseklubben som heter Tommy også, så bare...
0: Ja.
1: Ok da, Astrid Lindgren, da hun var 18 år gammel, fikk hun et barn, Lars, som ble kalt for Lasse, med sjefen sin, som var 30 år eldre, og som sto I en opprivende skilsmisse. Og hele den historien der, hvordan hun da kjempet, for hele den kampen hennes, og hvordan hun måtte føde da, Lars eller Lasse I smug, og hvordan, det en veldig spennende historie, og det noen koblet på en måte til måten hun beskriver covering på med kjærlighet, at dette handler også om hennes kjærlighet for sin egen sønn. Så det endte med at hun da oppdro sammen med Sture Lindgren, som var hennes mann som gifte seg med senere.
2: Ja, ja, ja.
1: De fikk jo også et barn til. Dette var mannen min som vi opptatt av.
0: Ja. Ja. Ja, men det har jeg også hørt, at det jo en del bortkomne gutter I forfatterskapet til Astrid Lindgren, og det mange som jo da kobler dette til at hun jo måtte leve uten Lasse I mange år, og hele tiden han hadde jo en fostermor, for hun hadde ikke penger til å ta vare på han, men hun brukte alle pengene på at hun dro ned og fikk besøk til Lasse noen få ganger I året.
1: Og etter hvert så...
0: Etter hvert så fikk hun jo tak I Lasse, men jeg tror kanskje det tok sånn 3-4 år før hun kunne ta vare på han.
1: Mm. Det
2: dramatisk.
1: Det blir liksom akkurat med en ekstra godhet for Astrid Lindgren.
2: Ja.
0: Men jeg synes jo også det var litt interessant det at denne aviseredaktøren, han var helt klar han, til å skille seg og gifte seg med Astrid Lindgren, men så det tenkte hun, nei, det der, han der for rørete, det ble jeg ikke med på.
1: Hun innså at hun ikke elsket ham.
0: Ja.
2: Shit.
1: Sitat internett.
0: Mm.
2: Levd liv.
0: Mm. Og så var hun også veldig opptatt av at man måtte være glad I å være for seg selv. Altså selv om hun var veldig redd for ensomhet, men det at man måtte være glad I å være alene og trives med seg selv, det var hun kjempeopptatt av.

0: en evig kamp.
1: Ja, evig kamp.
0: Det også. Det en evig kamp. Hjertesykt av meg. Ja. Åh, hvor mange har jeg ikke lyst til å slå opp med meg selv? Åh, det var deg igjen, ja. Men det er det som er deilig med å lese også, fordi jeg blir så litt overrasket over mitt eget hode.
2: Ja.
0: Jeg vet hva man skal tenke når man våkner, hva man skal, så det er derfor det er deilig. For jeg vet ikke akkurat hva Astrid Lindgren tenker. Eller du vet det da. Du er altså så lei den boka her, Kristoffer, gjør du det?
2: Nei, det vil jeg ikke ha på meg at jeg er lei av boka. Jeg synes den er veldig spennende. Jeg gleder meg til å finne ut hva som skjer videre. Jeg gleder meg til å finne ut hvordan historien ender. Men jeg skal ikke lese den om igjen med en gang, nei. Jeg skal gi en endelig dom neste gang.
1: Mm. Så spennende. Det må du også gjøre, da. Jeg skal
2: bare... Jeg har lurt lytterne før, jeg.
1: Mm, det har du. Men jeg skal også ta med noen andre meldinger, for jeg synes det er veldig fint at vi nå er med på mange menneskers ferier.
2: Ja.
1: Som skriver inn til oss. Sindre for eksempel, altså postet et bilde av seg selv og familien. De er på tog da fra Bergen til Stockholm. Og som han skriver, nå er vi på etappe Stockholm-Oslo og lytter sammen til Brødrene Løvehjerte gjennom headset-forsterker med 4 utganger. Og så har han faktisk postet bilde av det på Instagram som jeg måtte søke opp, og der så ser du liksom de to av dem sitter der, og så er det liksom sånn en liten forsterker med 4 utganger, og sitter alle sammen og hører på Brødrene Løvehjerte.
0: Veldig fint.
2: Men vi er ikke bare med på...
1: Ja, og lest nydelig av Svein Tidberg.
0: Lest av Svein Tidberg, det er nydelig.
1: Ja.
2: Varmen selv. Men vi er ikke bare med på sommerferie, vi er med på backpacking-tur også. Svava som skriver... Dere har vært med på vår 5 måneder lange backpacking-reise som familie i Sør-Amerika. Til Amazonas, over Andesfjellene og gjennom endeløse ørkensletter har dere vært trofast reisefølge. Det er ikke verst. Og så skriver jeg også at jeg begynte å glede meg til å sette meg på en svett buss med rare lyder på dårlige veier. Det er deres fortjeneste. Og vi vet alle hvor innmari irriterende det er å sette seg på sånne svette busser.
1: Ja. 24 timer gjennom Guatemala. Jeg har aldri gledet meg mindre til noe, så det å få til det, det
2: Blatt leseklubben
1: ja, det ble jeg solgt da.
0: Litt snikskutt av deg,
1: ja.
0: 17 timer gjennom Sibir. Og leseklubben funker jo også på Skjenstoget,
1: ja. Ja. Det er veldig bra.
2: Skjenstoget.
1: Til neste gang så skal vi altså da lese hele resten av boka Elsa og Kristoffer, det er altså kapittel 13 til og med 17. Og Astrid Lindgren har jo laget en meget god cliffhanger. Ser du frem til å møte og vite mer om Katla Else?
0: Katla vet jo, uavhengig av kroppsvekt, Katla er en jævel.
1: Ja, og det er jo Karmafossen som du nevnte, som kan være litt interessant. Men så er det jo også dette, Kristoffer, at du lovet jo at du skulle i siste episode fortelle det helt spesielle Lindgren gjorde etter at hun publiserte denne boka.
2: Ja.
1: Det skal komme i siste episode.
2: Ja, da, jeg er klar til å fortelle det. Jeg har øvd det i flere uker på hvordan jeg skal si det.
1: Ikke minst du også, Else.
0: Jeg skulle si noe veldig spennende rett etter det igjen.
1: Ja, jeg vet det. Ja.
2: Som skulle toppe det jeg kom med.
1: Ja, det er jeg er så spent på hva det blir.
0: Det er vi spent på, alle det. Vi er spent på det.
1: Er det noe Tommy, mannen din, kanskje har?
0: Ikke tørka deg flere der. Kanskje du skal fortelle hvor mange timer du har sittet på buss i Guatemala? Snikket litt av det, hva du skal gjøre, hvor mange bøker du skal lese.
1: Unnskyld. Det var høyt. Høy latter.
0: Ja, det er lov.
2: Nei, men nå er stemningen såpass god at jeg tror bare vi tar den der.
0: Da skal jeg hjem til mannen min. Lese for han.
2: Tommy, eller?
0: Ja.
1: Jeg skal sitte på bussen og lese.
0: Gleder meg til å se deg igjen.
2: Ja, så gleder jeg meg til å se deg igjen. Jeg gleder meg til å se deg igjen også.
1: Gleder meg til å se alle igjen. Ha det!
0: Ha det!
1: Det var episode 4 av Leseklubben, som leser Brødrene Løvehjerte sammen med Else Kåss Furuseth. Lydboka den er dessverre ikke tilgjengelig lenger. Neste uke så kommer episode 5 her på P2, men alle episodene av Leseklubben ligger i appen NRK Radio. Der ligger også nye episoder av boka vi nettopp har gått i gang med, nemlig Prosessen av Franz Kafka, sammen med programleder Einar Tørnqvist. Her får dere en smakebit. Nå skal vi lese prosessen. Og det må bare sies at du var veldig skeptisk til å være med, ja. Einar. Mm. Hvorfor var du det?
3: Jeg liker ikke å lese.
1: Nei.
3: Det er vel hovedgrunnen. Jeg liker å ha lest. Jeg liker å ha lest bøker.
2: Du liker skrivmateriale.
3: Ja, litt. Og så noen ganger, så, noen helt få ganger, så føler jeg at jeg får noe ut av det som jeg kan ta med meg, en innsikt om meg selv, eller et eller annet som jeg kan ta med meg i verden. Jeg synes for eksempel Dag Solstad har vært flink til å fortelle meg ting om meg selv som ikke jeg forstod helt selv. Det kan jeg ha glede av meg. Veldig ofte så kjeder jeg meg helt ekstremt, og så klarer jeg ikke å følge med. Og det har nok litt med konsentrasjonsproblemer å gjøre, men jeg må ha lydbok. Ellers så klarer jeg hvertfall ikke å følge med, for da kan jeg gjøre noe annet samtidig som tar noe av kapasiteten min, så at jeg har noe, at jeg kan fokusere på bok.
2: Men til å være en som tar med seg skrytemateriale, så jeg vil gjerne få lov til å lese et sitat for deg.
3: Herlig.
2: Det et sitat fra en som heter Einar Tørnqvist. Han sa en gang at...
3: Det er meg det.
2: Dostoyevsky sa en gang noe sånt som at toleranse i sin ytterste konsekvens vil nå et nivå hvor intelligente mennesker vil bli nektet og tenke slik at de uintelligente ikke skal bli fornærmet. Mm. Det tenker jeg ofte på. Mm. Det høres jo ut som en mann som leser mye.
3: Det er et godt sitat.
2: Ja. Ja, men der har du åpenbart lest noe og lært noe om deg selv.
3: Ja, men du tenker at jeg har lest hele de samlede verkene fra Karamazov gjennom Idioten og Kjellermenneske og alt det greiene der. Jeg har jo ikke gjort det. Jeg har lest Forbrytelse og straff.
2: Du har lest dette sitatet på et Instagram-innlegg.
3: Det er veldig godt sitat, og det holder å lese det. Du trenger ikke å bla deg gjennom hele, det er veldig kjedelig den der kjellermennesket som folk som synes er så kort og grei. Den ga jeg opp halvveis.
2: Mm. Jeg skjønner.
1: Mm. Men du leser hele Forbrytelse og straff, blir jo regnet det som...
3: Det var langt, ass!
1: Det er langt.
3: Gamle Marmeladov og Rachmaninov, jeg vet ikke det, Raskolnikov.
1: Ja.
3: Han har aldri forlatt meg, og det har forlot meg ganske fort, faktisk.
1: Men det blir jo regnet som en av verdens beste romanere, altså. Så.
3: Jeg er ikke noe glad i krim.
1: Nei. Nei, ikke sant? Men det var jo sånn at du var litt skeptisk til å si ja, og det var jo da litt fordi du ikke var så glad i lesing, Einar. Men så var det noen som sa, men hvis dere velger kanskje prosessen av Kafka, kanskje han har lyst til å være med da.
3: Mm.
1: Og så sa vi det til deg, og da ble du faktisk interessert. Mm. Hvorfor var det du var litt nysgjerrig på den?
3: Det er litt sånn som... det er en bok som det kan være godt å ha unnagjort. Det føles som et sånt et grep, eller noe alle bør gjøre i løpet av livet. Du bør se den og den filmen, du bør høre, eller lese den og den boka, du bør besøke det og det stedet. Og det føles som en sånn oppgave som jeg må gjennom uansett. Og da kan jeg like gjerne gjøre det sur opp på lufta. Som hjemme og bare sånn ensom.
1: Ja, men det synes jeg var en veldig god grunn egentlig til å lese prosessen, for jeg tror det er en bok som er grei å være flere om.
3: Ja, for vi kan snakke litt sammen om det underveis. Herregud, så spennende det skal bli. Ja,
1: det blir spennende. Men før vi begynner, for nå har jo du sagt at du vet ingenting om boka.
3: Nei.
1: Veldig spent. Men du, Kristoffer, hva slags forventninger har du til prosessen av Franz Kafka?
2: Nei, for meg så er Kafkas prosessen den boka som folk trekker fram som eksempel når man skal gi et eksempel på en tørr bok, altså en kjedelig bok.
3: Okay.
2: Men det tror jeg handler mye om at, sånn som jeg har forstått det, så handler det om å stå i en frustrerende situasjon hvor ingenting går fremover.
3: Mm.
2: Og i dette tilfellet da, i en eller annen juridisk sak da. Men det betyr jo ikke at det er en dårlig bok. Så jeg tenker at det må være en grunn til at den har fått det stempelet den har.
3: Mm.
2: Og hvis den er litt sånn quirky, som jeg ser for meg at den er, så tror jeg at jeg egentlig kan like den veldig, veldig godt.
3: Jeg synes det høres kjempe...
2: Ofte så synes jeg sånn tørre, quirky ting synes jeg er veldig morsomme.
3: Ja. Vil du sagt at Dag Solstad sine bøker er tørre og quirky?
2: Jeg vil i hvert fall sagt at jeg er tørre, ja.
3: Det skjer lite, liksom. Det er bare noen små hendelser, og så er det mye sånne formuleringer rundt det.
1: Ja. Men, altså, Dag Solstad likte jo Kafka veldig godt.
3: Ikke sant? Jeg elsker jo faktisk Dag Solstad. Ja. Selv om han er fra Sandefjord, som er Norges dårligste by. Da fikk jeg sagt det også.
4: To hele Leseklubben-episoder og de første kapitlene av lydboka Prosessen finner du altså i appen NRK Radio. Leseklubben produseres av Tora Øgrim og Andrea Kvamme Hagen. Kulturredaktør er Ingrid Nordstrand.

0: God morgon från NRK Nyheter. Nu är klockan 6. Det är ingen klar vinnare i det svenska valet, själv om 94% av rösterna är talda upp. De rödgröna har ett lite försprång över de borgerliga, men resultatet kan snu fram till onsdag när de sista rösterna kommer in. Om de rödgröna held på ledningen är statsministerkandidat Magdalena Andersson säker på att hon ska få danna regering.
1: Om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
0: Statsminister Ulf Kristersson ligger akkurat nu an till att miste makta, men detta är långt från säkert. I tillägg till att ledningen till de rödgröna är knapp, visar statsministern till att de röda och de gröna brått inte får till att danna regering utan att någon bryter vallöftena sina.
2: Och därefter har det ju funnits så många olika röda linjer med den här valrörelsen så att med, om alla de ligger fast, då skulle det inte gå att bilda regering överhuvudtaget i Sverige. Men en regering kommer att bildas förr eller senare. Och därför ser jag framför mig ett antal rätt komplicerade samtal.
0: Så till USA, för där säger president Donald Trump att en inte bör vara bekymrad över rösterna som fryktar att KI-utvecklingen går för fort till att kontrolleras. Han visar till att amerikansk och kinesisk kunstig intelligens står i ett kapplöp. Det skriver den brittiska kringkastaren BBC. Lördag i helga sa flera av toppcheferna i amerikansk KI att farta må ner för de inte upplever och kontrollerar vad modellerna deras är i stand till. Någon fryktar på det värsta att KI kan vara med och föra till att människosläkta blir utslätta. Trump-administrationen menar det är ett spörsmål om national säkerhet att USA held sig främst i teknologiutvecklingen. De innrömmer likväl att det är viktigt att vara årvaken overfor risikoen den nya teknologin förer med sig. SV-nestleder Marian Hussein føler hun har sviktet av mange av de hun ville være røyst for i politikken. Nå er hun så sliten av hets og trusler at hun vurderer å gi seg som nestleder i Sosialistisk Venstreparti.
3: Jeg er usikker. Jeg har ikke bestemt meg. Jeg får jo høre at sånn som meg ikke burde være i Norge, at vi burde kastes ut.
4: Ambisjonen var å være et forbilde for minoritetskvinner og gi en stemme til marginaliserte grupper. Det føler du ikke at du har klart godt nok.
5: Så dette har gjort deg til en reddar og på en måte feigal politiker?
3: Ja, eller hvertfall ikke den politikeren jeg hadde et bilde av meg selv at jeg skulle være. Jeg skulle jo på en måte være med og bidra med andre perspektiver inn i debattene.
0: Reporter her heter Christian Skådalsmo. Du finner som alltid flere nyheter på NRK.no. NRK Nyheter på radio ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
6: Abelstor, den typen mennesker.
7: Bare brenner det opp, det nesten som en sånn motor på tomgang.
8: Jeg tror 100 millioner grader.
9: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
10: Dette kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
9: Abelstor.
11: Venner, så var altså dagen her. Vi snakker om dagen da kunstig intelligens har løst et av verdens viktigste matematiske problemer, altså et problem som de skarpeste hjernene i verden har brynet seg på i 200 år.
12: Altså, det melder jeg på helt vilt.
11: Ja.
12: Dette helt vilt. Alle opptatt av det, alle snakker om det, og nettopp de spørsmålene du stiller, hvilke konsekvenser har det for oss profesjonelle matematikere, de diskuteres nå.
11: Det her det skal vi komme tilbake til, men vi skal også ha helt vanlige lyttespørsmål, som for eksempel om hvorfor så mange barn fødes med stram tunge, og hvordan man kjøler ned ølen på en togtur gjennom Europa. Viktige spørsmål altså. I panelet i dag så har vi med oss fysiker Are Raklev, paleontolog Lene Libe Delseth og lege og KI-forsker Ishita Barua. Velkommen til Abelstårn.
13: Abelstårn.
11: Vi starter med et brennbart spørsmål her, Lene Libe Delseth. Og først så tenkte jeg at før vi starter med spørsmålet, så det sånn at vi, her vi sitter på Realfagsbiblioteket, så har vi en svær skjerm bak oss. Kan ikke du beskrive hva du ser på den skjermen, Ishita? På høyre side der.
14: En dinosaur.
11: Ja, og hvordan vil du karakterisere den? Hvordan ser den ut, den dinosauren?
14: Jeg ikke noen dinosaurekspert, men jeg synes det ser ut som en sånn T-rex, altså sånn Tyrannosaurus rex. Det kan være feil, men det i hvert fall veldig stort hode, og så det veldig små hender.
11: Ja, og legger du merke til at det der skinnet, det ser ut til å sitte ganske stramt over hudskallen på den?
14: Ja.
11: Det gjør det, ikke sant? Så her kommer spørsmålet. Hei Tårne, jeg har et spørsmål som plager meg hver gang jeg ser noe med dinosaurer. Hvordan vet vi at de hadde så lite kjøtt på beina? Jeg har sett et bilde av en flodhesthodeskalle, og man ville kunne fått helt feil inntrykk av hvordan denne flodhesten ville sett ut I virkeligheten. Hilsen Linda. Kan vi få opp et nytt bilde her, som jeg bare bør unnskylde til lytterne, men du kan prøve å beskrive det, Are Raklev.
13: Ja, det var en veldig tynn dinosaur, kan vi kanskje si. Bare skelett.
11: Dette ikke en dinosaur.
13: Kanskje ikke en dinosaur, da. Ja. Jeg har jo ikke gjort forskjell på noen ting som helst I biologien. Hva det for da?
11: Hva vil du si om hodeskallen der, da? Hvordan beskriver du den?
13: Det litt sånn alien-aktig ut. Det veldig sånn lang nese.
11: Ja. Ja, det det faktisk, ja. Vet du hva det Lene?
15: Nei, jeg ikke helt sikker. Det gøy at du sier dinosaur, for en del folk setter like seg mellom skelett og dinosaur. Men dette nok et pattedyr, tenker jeg.
11: Ja, og den ser litt, hva skal jeg si, jeg synes den ser litt teit ut. Men bra også da kunstig intelligens om å sette skinn på denne her, reptilskinn. Og da fikk vi også et skelett med reptilskinn ut. Den ser veldig flott ut den også, men nå skal vi avsløre for de som her, hva det egentlig for noe. Det en elefant, og det kunne man aldri I verden gjette. Ut fra dette skelettet vil jeg tro da, at den har en svær snabel og sånne ting.
15: Nei, elefanter kanskje det aller, aller, aller beste eksempelet på det vi skal snakke om nå. Ja. Fordi hva det som gjør en elefant? Det jo snabel og svære ører. Og det syns ikke på skelettet. Så det her spørsmålet handler jo om utdødde dyr. Og det første man må si da jo at hvorfor det her viktig? Dette høres ut som et tullespørsmål, at det veldig gøy med stygt reptilskinn på skelett. Men det fantastiske med historisk forskning, enten man holder på med 2. verdenskrig eller Trias-perioden, sånn som jeg gjør, det jo at det handler om å forestille seg noe annet. Å forestille at verden kan være annerledes enn den akkurat nå. Og noen ganger så snakker man om fremtiden, den vet vi ikke helt hvordan den blir, men vi vet noen ting om fortiden. Så det når noen tegner en dinosaur eller tegner et forhistorisk landskap, så handler det om å se for seg at verden kan være helt annerledes, basert på fakta. Så det ikke fri fantasi, det basert på fakta. Så hver gang noen tegner en dinosaur, så jo det en rekonstruksjon av en modell av et levende dyr. Så det jo egentlig kjempeviktig, og for mitt fagfelt, paleontologien, så disse rekonstruksjonene, disse tegningene, som man jo ser på en måte overalt, viktig for oss mellom forskere. Så det man regner som det første eksempelet på paleokunst, en tegning av en flyvøgle, en pterodactylus, som var sendt mellom to forskere. Så det viktig ikke bare fordi det flott, eller for formidling, det kjempeviktig for det også, men også fordi det gjør at vi forskere kan se for oss hvordan noe kan se ut, og det får oss til å stille en ny spørsmål.
11: Men ok, så det første var altså et bilde av en flyvøgle som ble sendt mellom to forskere. Men ikke faren da at den som har tegnet det første tar fullstendig feil, og så setter det seg bare en oppfatning I hele miljøet om at ja, sånn så det ut?
15: Jo, og hvis du ser på den første tegningen, så den helt annerledes enn hva vi tror om flyvøgler nå. Mm. Så den har jo på en måte ikke satt seg. Og det jo fordi vi hele tiden oppdaterer kunnskapen vår. Det jo det vi holder på med som forskere. Vi finner ut hva vi trodde som var feil, og hva vi tror som var kanskje litt mer riktig. Og basert på det lager man hele tiden nye rekonstruksjoner. Nye tegninger av dinosaurer, nye tegninger av forhistoriske landskap. Så det kjempeviktig, og det sikkert noen misoppfatninger som vi tar med oss på grunn av det.
11: Ja.
15: Men mest av alt det viktig å si at man oppdaterer disse tegningene her.
11: Men kan det liksom være at den første T-rexen vi så her egentlig hadde veldig store, kjøttfulle kinn som poser som hang rundt der, eller kanskje hadde snabel, eller hva vet jeg?
15: Ja, det mest sannsynlig så rekonstruerer vi jo noen av disse dyra feil, også I dag. Det ville vært utrolig riktig, utrolig rart, hvis vi akkurat I 2026 traff. Nå har vi skjønt det. Og det jo en misoppfatning som vi ofte har, at vi tenker at liksom, nå har vi landet, nå har vi kontroll på greiene. Men det mest vi ikke vet, og sånn det også om utdødd liv. Men vi baserer det på det vi vet, og derfor så ville det vært veldig rart å putte store kjøttfulle ører på en T-rex. Det ikke umulig at den hadde det, men vi må basere det på det vi faktisk vet. Og da har vi jo det som blir oppbevart gjennom fossiliseringsprosesser stort sett hardt vev, altså skelett og tenner, og av og til en sjelden gang bløt vev, som hud eller fjær og sånne ting. Så da baserer vi det på det vi vet, vi baserer det på skjelettet, og så baserer man det på slektskap, så man kan basere det på hvordan fugler ser ut, og krokodille for eksempel, og man kan basere det på hva vi vet om en kropp. Hvor mye muskler må du ha for å åpne og lukke en stor kjeve for eksempel? Så kan man på en måte legge de musklene utenpå når man skal tegne dinosauren. Hvordan må musklene være for å flytte på bein? Og så legger man på de, og så legger man hud utenpå de. Så ordentlig paleokunst eller ordentlig rekonstruksjon er utrolig nitidig basert på en kombinasjon av selve fossilet, moderne paralleller, slektskap og veldig, veldig, veldig masse anatomi. Men der vi jo mest sannsynlig, eller helt garantert faktisk, bommer, det jo på bløtvev, de tingene vi sjeldent har oppbevart. Så vi vet jo etter hvert en del om fjær hos dinosaurer, og da begynner man nå ikke sant, å tegne dinosaurer med fjær. Men for eksempel hos T-rex så har man foreløpig ikke funnet fjær. Så da man tilbakeholden med å tegne det. Dette synes vi egentlig litt rart, sånn slektskapsmessig, så kanskje de egentlig hadde fjær. Men da holder man litt igjen på å tegne fjær på T-rex. Så tegner man en del andre ting. Så man er kanskje litt liksom konservativ, da, heller enn å finne på snabel. Ikke fordi det umulig, men fordi det, vi holder oss til det vi på en måte vet. Da.
11: Og da det tryggere å være litt sånn skjelettnær, kanskje, i uttrykk.
15: Ja, og hvis du ser på moderne reptiler, da, ja. Som kanskje en krokodille, sånn, så er man ikke så... Ja. Det jo kanskje litt, hva du sier, skjelettnært.
11: Ja, ok. Hadde du en kommentar, Are?
13: Nei, jeg bare fikk følelsen av at du drev å insinuere at T-rex var feit.
11: Tjukkass.
13: Ja. Men altså, jeg lurte også litt på, vet vi om de hadde øre?
15: Det ganske mye vi ikke vet. Altså, ja. Ikke sant, for bløtvev, altså, ørene våre for eksempel, jo ikke, de har jo ikke et sett med knokler inni det øret som på utsiden av hodet. Og derfor vet vi ikke det, men da kan vi se på moderne reptiler da. Det er typisk det man gjør. Og da kan vi tenke at den mest sannsynlig hadde den ikke. Store ører utenpå hodet. Så det er det man, dit man ville gått da.
11: Vi må haste videre til neste viktige spørsmål. Vi sitter nå på et nattog mellom Berlin og Budapest. Med oss har vi tre litt for varme ølbokser. Ute er det rundt 20 grader, inne er det litt mer. Så det vi lurer på hvis vi henger disse ølboksene i en pose på utsiden av kupévinduet, mens toget durer videre i full fart, vil ølen da bli litt kaldere enn lunka? Hånden vår blir jo kald hvis vi tar den ut av vinduet. Finnes det noen bedre måte å kjøle ølen på, spør da Philip på vegne av sine tre venner. Are.
13: Ja, svært viktig spørsmål, ja. Vil jeg si. Nå jo jeg teoretisk fysiker, men her kan jeg faktisk skilte med litt eksperimentell ekspertise. Da. Ja. Så det her er noe jeg kjenner til. Tanken er jo kanskje det at vin kjøler denne ting, da. Og den gjør jo det til en viss grad, men tenk deg om det virkelig hadde vært varmt, da, hvis det var ordentlig hetebølgene i Europa, og det var 38 grader ute, da ville jo den vin som traff både øllen eller handa de som hang ut av vinduet, det ville jo være varmere enn der, da. Så da burde jo ikke den kjølingen virke, men den gjør det allikevel.
11: Gjør det?
13: Ja, men under litt sånn forskjellige betingelser. Da. Så det du skal gjøre for å få det kaldt, det er at du skal gjøre det fuktig. Så det beste rådet til disse folkene som bor på toget, hvis de ikke har kommet frem allerede, da, så er det å ta og dynke en håndduk i litt sånn dårlig toalettvann. Ikke drikk det, det har jeg gjort en gang. Og så dynker jeg håndklæet i det, og så legger det rundt ølet, og så henger det utenfor. Fordi fordampning, krever energi. Så fordampning gjør at du mister energi, du mister temperatur.
11: Ikke en plastpose da man har sånn tøynet.
13: Nei, så du bør kanskje være litt forsiktig med ølen, da, så ikke miste den. Liksom. Det skjer mye rare UL. Så knytt det godt sammen og heng det ut av togvinduet. Jeg vet ikke hvor togselskapene blir på meg når jeg sier det her. Da. For plutselig har du masse sånn øl hengende ut av kupévindua. Men det burde fungere. Det som skjer litt på sånn mikroskopisk nivå er ganske fascinerende, for at temperatur, det er bevegelse. Altså, det at noe har en temperatur er at de små tingene det består av driver og beveger på seg, du kan knytte disse tingene sammen. Så når du fukter noe, så har du alle disse vannmolekylene som ligger og svømmer i det håndkledet tilfellet her. Og så er det sånn at de har forskjellige hastigheter alle sammen når de bomper inn i hverandre. Og når vann fordamper, så er det de vannmolekylene med høyest hastighet som bare unnslipper på en måte. De er for rask og bare stikker av gårde. Men det betyr at gjennomsnittshastigheten på de vannmolekylene som er igjen etter de raske har forsvunnet, den er lavere, så da er temperaturen lavere. Det her vil skje så lenge lufta ikke er mettet av vann fra før. Mm-hmm. Så hvis du er i et rom hvor luftfuktigheten er 100%, så fungerer ikke det her, for det ikke er plass til mer vannmolekyler i lufta. Men når du tar din posen, med øl i, fuktet håndkle, og henger det ut, så vil vin som passerer, altså lufta som passerer toget, hele tiden frakte denne vannmolekylen som unnslipper vekk fra ølen, og du får en stadig nedkjøling, så det blir ganske effektivt. Og det er også grunnen til at, som lytteren sa, du kjenner at når du setter hånda di ut vinduet, så blir den kald. Og det er bare fordi at lufta ut er litt kaldere, tilfellet tror jeg han sa 20 grader, kaldere enn handa di, men fordi at du svetter fra hendene. Så ikke sant? Du har alltid litt svette der, og den svetten fordamper, og da blir handa di kaldere.
11: Mm. Riktig. Og dette her også kan man bruke som billig aircondition hjemme også?
13: Ja, hvis du ikke har lyst til å bli sånn amerikaner med sånn stor sånn airconditioning-anlegg, så det er skikkelig varmt hjemme, så er billig versjon av det er å ta en helt vanlig bordvifte, gjerne med litt kraft på, så tar du et håndkle, og så henger du håndkle foran bordvifta, sånn at luftstrømmen går over håndkle. Og hvis du da plasserer deg på andre siden av håndkle, så vil du merke at temperaturen går ned.
11: Ok. Ja. Selv om du er inne i det samme rommet som hele systemet?
13: Selv om du er inne i det samme rommet som resten av systemet, ja.
11: Ha.
13: Ja. Det har et eget navn i fysikk, og det kalles for våtkuletemperatur. Så det er en sånn egen temperatur du kan måle på ting, da. Det er gitt en viss mengde med luftfuktighet og en gitt temperatur. Hva blir temperaturen på en ting som du legger et vått stykke tøy eller noe lignende rundt, da? Og den er alltid lavere da, enn temperaturen, med unntak når det er 100% luftfuktighet.
11: Ja, men fordi det er det som sitter, hvis du ikke vil risikere at togselskapet blir så sure, så funker det vel også med det våte håndkle bare å legge det under setet også?
13: Ja, men da tar det mye lengre tid, for det er litt viktig at denne vanndampen blir transportert vekk, sånn at lufta rundt ikke blir mettet, så det stadigvæk kan frigjøre mer vanndamp og få mer kjøling. Så,
11: ja. så de kan holde på luretrykket sitt?
13: Ja.
11: Ok. Og da så skal vi altså til nyheten da, som rett og slett har rystet matematikkmiljøet og skapt overskrifter verden over. For det handler om kunstig intelligens og et av verdens mest berømte matematiske problemer. Og jeg har snakket med tidligere leder for Abelpriskomiteen og nå påtroppende leder for det europeiske matematiske samfunn, nemlig professor Helge Holden.
16: Ja, dette har vært en sensasjon i matematikk som skjedde i går. Da ble det annonsert på nettet at et av de 7 Clay Millennium-problemene var løst, og det var i år 2000, så var det et institutt i USA, Clay, som annonserte de 7 største uløste problemene i matematikk og utløfte en belønning på $1 million for løsningen av hver av dem. Og nå, altså 26 år senere, så er et av problemene løst, og det er problemet om Navier-Stokes ligninger. Og for en gang skyld så er det faktisk mulig å forklare hva problemet er, for det er løsningen av disse Navier-Stokes-ligningene, det er de ligninger som beskriver all flyt av vann. Vann i vannglasset, kaffekoppen, i havet, i fossefallet, overalt. De er beskrevet av et sett med ligninger, Navier-Stokes-ligninger, som ble skrevet for første gang for rundt 200 år siden. Og nå er de altså løst. Og det er til og med sjekket av et computerprogram som kan sjekke riktigheten av argumentene, og det har de også gjort, og problemet er dermed løst, og det er helt sikkert at løsningen er riktig. Problemet er at når du ser hvem forfatteren er, så er forfatteren OpenAI. Så der står vi da. Problemet er løst av OpenAI. Og Når Wall Street Journal og New York Times rydder forsiden for dette, så betyr det at det går godt utenfor vår lille klikk av matematikere.
17: Og så det en kontrovers rundt det hele også.
16: Ja, dette kommer jo ikke så lett at de har sittet i OpenAI og skrevet «Løs Navier Stokes flingene» og så trykker på «Return». Det ikke sånn. Det noen som må hjelpe kunstig intelligensmodellene deres på vei. Og det to spanske matematikere, Diego Cordoba og Luis Martinez Soroa, som har ledet an og funnet en helt ny tilnærming som gjør det mulig å løse det. Så har to matematikere, Tristan Buckmaster i New York og Levan Alperge, de har kommet med de neste skrittene og vært veldig nær løsningen. Og så begynte ryktene å gå, og Buckmaster skrev et statement til matematikeren over hele verden, hvor han skrev at nå var de like ved å løse problemet, men OpenAI hadde kommet dem i forkjøpet og ville snart annonsere løsningen. Og han sier at vi har brukt en del av den tilnærmingen som andre matematikere, Cordoba og Martinez og Roa, i tillegg til Buckmaster og Alperge, brukt deres metoder uten å gi dem kredit for det, fordi at de har gått inn i de kunstige intelligensmodellene som OpenAI har brukt. Så de mener at de også har vært med på løsningen uten at OpenAI har gitt kredit for det. Så der står vi.
17: Men har de menneskelige matematikerne, har de brukt KI-verktøy på veien som så har brukt?
16: Ja, de har også brukt KI-verktøy sånn at OpenAIs modeller har fått tilgang til det, fordi at med det er utebrukte OpenAI og metoden er kjent, så går det inn i de modellene som OpenAI har brukt. Og OpenAI har ikke kommet gratis til det, fordi de har brukt i størrelseorden 10.000 KI-agenter, og de har brukt strømforbruket har vært flere millioner dollar, sier de. Så det har vært enormt krevende å finne den løsningen. Men nå er det altså løst.
17: Men hva med at det faktisk var da KI som vant dette kappløpet? Hva med det?
16: Ja, det reiser uendelig mange spørsmål, og svarene kommer vel når vi får tid til å absorbere dette og tenke litt over det, fordi at på en måte så løser vi jo det som vi holder på med, vi matematikere i daglig, den løser problemer, det er jo det vi også gjør hele tiden. Men litt av den på vei til løsningen, så er det jakten på å finne løsningen og se på alle sideveiene og se på andre alternativer, koblinger sammen med andre metoder, de forsvinner litt når man bare går rett på løsningen. Og så er det jo spørsmål, når da ekspertene får anledning til å lese disse 166 sidene og studere dem i detalj, gir det da mening? Forstår de det? Er dette en farbar vei? Og også den konkurransen mellom KI og mennesker blir veldig interessant å følge da.
17: Det sa altså matematikkprofessor Helge Holden, og vi skal komme tilbake med en lengre og grundig sak om dette her i Abelstårn om to uker, for da har jeg vært på en konferanse om matematikk og datavitenskap i Tyskland i mellomtida, hvor det koker virkelig nå i disse miljøene. Men vi må ha en liten kommentar her også, Ishita Barua, du er UKI-forsker, hva synes du om dette her?
14: Jeg synes dette her er, det begynner å bli vanligere og vanligere å høre om disse spektakulære, banebrytende kvantesprangene som vi gjør innenfor vitenskapen, og min spådom er at dette vil komme oftere. Og så tror jeg at disse teknologiselskapene er insentivert til å komme med disse nyhetene og prøve seg på disse bragdene, fordi de skal snart børsnoteres. Sånn at det bare venter masse nyheter av denne typen her. Det er det første jeg vil si. Man må se litt på hvorfor begynner å komme oftere og oftere nyheter om dette her, og hvorfor går de inn for å løse disse store problemstillingene som har vært der i hundrevis av år, og som på en måte forskningsmiljøer har slitt med å løse. Det er ikke bare altruistiske grunner. Det kan også være at noen ser seg tjent med å si I hvert fall, og påstå at de har klart å løse det. Og så det dette her med, det litt ullent bidragsyterne. Det viktigste på en måte å si at teknologiselskapene og deres modeller har klart å løse det. Så se litt forbi denne hypen rundt hva som blitt løst, og om menneskelig intelligens faktisk har vært ganske så bidragsytende. Dette jo sammenlignbart med at man før I tiden hadde forskere som stjal ideen til andre og tok æren for et funn. Så det litt det der, hvorfor har vi så stort behov for å gjøre KI-modellene på en måte så unike akkurat nå? Det henger også sammen, vil jeg påstå, at det skal være en børsnotering for mange av disse selskapene.
17: Bare en kommentar fra deg også, Ari Raklev, fordi jeg skjønte sånn at dette en stor snakkis også på blant fysikerne. Det på Fysisk institutt?
13: Ja, for vi føler jo viss eierskap til Navier Stokes. Det handler jo om hvordan væske og gasser strømmer, så det jo veldig sånn fysikere. Men så må jeg jo si at jeg blir jo litt provosert av Helge Holden her, da, som matematikeren sier at Navier Stokes ligningen løst.
17: Ja.
13: Det med jeg jo overhodet ikke.
17: Nei. Jeg ba han om overskriftsversjonen
13: av deg. Så det din feil egentlig, Torkel.
17: Altså,
13: bare for å si det da, altså, det betyr ikke at vi vet hvordan vann og andre væsker strømmer I alle situasjoner på grunn av det her. Det millenniumprisproblemet går ut på å bevise en egenskap til disse løsningene. I tilfellet her så beviste jeg åpenbart at den ikke eksisterer.
17: Mm.
13: Det det om alle løsningene glatt, det vil si at det flyter ordentlig da, på en måte.
17: Ja. Ja, det går alt til slutt ut på at det var en påstand om at man trodde at alle løsningene ville være sånn glatte, men så har man nå vist at funnet motbevis og funnet at av og til så bryter matematikken sammen.
13: Hvis det riktig da.
17: Ja.
13: Og en ting til jeg vil legge til her at matematikeren bruker noe som kalles for lean, som et sånt eget sånt slags programmeringsspråk for å automatisk demonstrere at løsningene riktig. Og det har man brukt her da, sier OpenAI, så man på en måte sikker på at løsningen riktig. Men ingen har gått gjennom det her, og det var ganske nylig, bare for et par uker siden, et spektakulært matematisk bevis som kom fra noe kunstig intelligens, og et teorem som ingen trodde var mulig å bevise, som visste seg å være feil, fordi at den kunstige intelligensen hadde rett og slett utnyttet en bug I det her lean-systemet.
17: Ok, men det virker som dette her var ganske på solid grunn, dette beviset her, ifølge Helge Holden I hvert fall, og det jeg også hørt fra andre folk I matematikkmiljøet, så jeg tror at dette her holder vann. Men det må også sies at matematikerne, de har jo I det siste året bare begynt å vente på når det, for matematikk jo en gren som egner seg veldig godt for datamaskiner, da, mye bedre enn menneskehjerner, så de har bare ventet på at når skjer dette her, og nå skjedde det. Men vi må gå videre I skitta, vi skal komme som sagt grundigere tilbake til dette her senere, men vi tar et spørsmål som litt I samme gata her. Hei, det blir ofte hevdet at kunstig intelligens skal bli den nye revolusjonerende teknologien som både skal hjelpe oss og redde oss fra kreft, klimaproblemer, fattigdom og sult. Vel, skriver da Tore, det ser foreløpig ut som folk fortsatt dør av kreft. Klima blir vel ikke bedre av at det nå bygges datasenter I verden rundt som gulper I seg strøm uten like. Fattigdommen forsvinner vel ikke av at tech-broderskapet bevilger seg milliardlønninger. De fattige kan vel ikke spise KI. Det jeg foreløpig ser at verdensveven flyter over av falske bilder, filmer, artikler og til og med falsk musikk. Dette det beste man får til? Tror man virkelig at slike som Elon Musk og Co. driver med dette for å hjelpe oss? Skal vi ta en fot I bakken og prøve å redde vår naturlige intelligens mens vi enda har noe? Hilsen Tore. Gi skitt da.
14: Det et veldig godt spørsmål, eller det var mange gode spørsmål inni der, så jeg skal prøve å adressere hver av de. Jeg har jo de siste årene snakket mye om kunstig intelligens innenfor medisin og helsesektoren, og hvor mye og hvor stort potensialet der. Og nå må jeg bremse litt, fordi at det nå jeg kommet dit, hvor man på en måte snakker om det som om det allerede har skjedd, akkurat dette her med å løse kreftgåten, som for øvrig ikke en gåte, det mange, mange gåter. Så hvis vi bare tar det, potensialet for at kunstig intelligens virkelig kan propellere oss fram, og på en måte gjøre at vi finner løsningen på mange av de alvorlige sykdommene, som kreft, som Alzheimer, som mye av dette. Ja, potensialet er virkelig da der. Og så må man bare si at vi har ikke klart å komme dit hvor det er på en måte, hvor alt er løst. Så det er jo noen av disse Nobelprisvinnerne fra 2024, Demi Sassabis blant annet, og Jeffrey Hinton, dette er stamfedrene innenfor KI, som har hevdet at vi innen, for det første, innen bare noen få år, skulle ikke trenge noen radiologer, altså leger spesialisert på bildediagnostikk. Det har vist seg å være fullstendig feil. Det er den mest populære subspesialiseringen i USA, og noe av det vi trenger aller mest er mangel på dem. Så han tok jo helt feil. Så Nobelprisvinnere kan også ta feil. Og så Demi Sassabis, dyp respekt for han, og på en måte det han har gjort med AlphaFold, denne proteinfoldingsalgoritmen. Han også hevder at innen 10 år så vil alle sykdommer være løse vi finner.
18: Dette er NRK P2.

0: partiet.
1: Og det største partiet blir altså da...
2: Ja, det blir S for sosialdemokraterne. Det ganske forventet. Ingen stor overraskelse, Lars.
3: Ingen overraskelse. Det ble jevnt til det svenske valget, og det kan ta tid før vi får det endelige resultatet.
4: Her i Norge er SV-nestlederen så sliten av hets og trusler at hun vurderer å gi seg som nestleder i partiet.
5: Jeg får jo høre at sånn som meg ikke burde være i Norge, at vi burde kastes ut, eller at jeg ikke burde få lov til å være en folkevalgt.
3: I Ukraina ble et passasjertog på vei til Polen truffet av en russisk drone i går. En vestlig delegasjon med fremtredende personer var på denne stasjonen kort tid før angrepet. Den siste nytt derfra får du her i Nyhetsmorgen, også om et kvarters tid.
4: Hva gjør bjørnen når ingen ser på?
3: Vil vi egentlig vite det?
4: Ja, det noen forskere som veldig interessert i det, og det skal det også handle mer om i Nyhetsmorgen. Som i dag presenteres av Birger Kåsrud Aasund og Marte Kåse Arntzen. God morgen, klokka 6.31.
3: Ja, det svært jevnt i det svenske riksdagsvalget. I det sånn, cirka 94% av stemmen er opptalt, så leder rødgrønn side med knapp margin noen mandater bare. Og det vil i så fall, hvis det står seg da, utover noen dager fremover i tid, så blir det et regjeringsskifte i Sverige. Reporter Kristoffer Sandøy, jeg sier at det jevnt, men hvor jevnt det egentlig?
6: For gripe til det klassiske svenske begrepet som en rysare, det vel noe vi kommer til å høre en del i neste time nå, kanskje dagene for alt vi vet. Det jo usikkert hvor jevnt dette blir, men prognosemakerne, de som har peiling på det, mener at det 90% sikkert at sånn som det ligger av nå, slik vil det også ende, som da betyr at rødgrønn side tar makten fra disse tidøde partiene, de borgerlige partiene som har styrt Sverige de seneste 4 årene. I så fall så er det Magdalena Andersson, den tidligere statsministeren, som kan få regjeringsmakt igjen.
7: Om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
3: Och det vi var väldigt spänta på förhand i Sverige, det var ju hur det skulle gå med Sverigedemokraterna.
6: Ikke så bra som de kunne ha håp på forhånd. Det var noen bilder fra valgvaken deres, hvor det var duket til fest. Det dansegulvet der, det var ganske slunkent, rett og slett. Jimmy Åkesson, partilederen, sier rett ut, vi har åpenbart tapt. Da henviser han til at de har gått ned noen prosentpoeng, 3 prosentpoeng, og er da tredje største parti da... Sveriges Televisjon skulle kunne gjøre hvordan det hadde gått denne første valgdagsmålingen, så stilte de da Moderaterna og Sverigedemokraterna opp ved siden av hverandre. Hvem er det nest største partiet? Det ble jubel ganske tydelig da Moderaterna viser seg å være da, det nest største partiet, og stor skuffelse hos Sverigedemokraterna. Og så selvfølgelig på valgnatten så vil jo alle prøve å fremstille seg som en slags vinner, og det mener jo Jimmy Åkesson at han er, fordi nå er det mange som ikke lenger synes det er så slitsomt å si at de stemmer Sverigedemokraterna, men likevel det ligger jo an til at de mister, eller at de ikke vil ha noen innvirkning på svensk politikk de neste 4 årene, slik det ser ut nå.
3: Men husker jeg feil fra i går, eller var det både Sosialdemokraterne, Moderaterne og Sverigedemokraterne gikk litt grann ned? Men hva i så fall, hvem var det da som gikk litt grann opp?
6: Noen må jo ha gått opp. Moderaterne har styrket seg litt, men de er nå, akkurat sånn som tallene er nå, så er de opp 0,8. De er rett under 20% store. Så de er da klart mindre enn Sosialdemokraterne, som er det største partiet, men også de gjør det dårlig. Så det er veldig mange av de store har gått tilbake. En av de store vinnerne, det er lengst huset på venstresiden. Og vi skal høre Nooshi Dadgostar, som er partileder der.
8: Vi er det parti som har vekst mest av alle.
3: Og hvilket parti snakker vi om her?
6: Det er Venstrepartiet. Nooshi Dadgostar, altså da lengst ute på venstresiden. Og det kan jo bli spennende, fordi det er jo ikke nødvendigvis alle som vil samarbeide med dem, så det spørs jo nå hvordan regjeringskonstellasjonene kan bli. Det har vært noen kontroverser også på venstresiden i svensk politikk. Det er noen kandidater som har måttet trekke seg tett opp mot valget. Ganske mange av dem etter undersøkelser som pressen har gjort, så det blir ikke bare enkelt det her fremover.
9: Nei.
3: Og det å lage regjering i Sverige, det har jo vist seg å være vanskelig. Det tok vel, var det 30 dager forrige gang å få satt ned en regjering, og før det igjen så gikk det 129 dager. Da måtte de over jul for å få tak i en, for å satte sammen en regjering. Så Kristersson, han gir vel ikke opp med det første han heller?
6: Nei, som nordmann så det litt rart å lese hvordan svenskene dekker dette med det nå allerede på dagen derpå, og så det, ja, hva det neste fremover? Ja, nei, nå det liksom flere uker frem i tiden, og skal man velge da talmann, og så tilsvarende en stortingspresident, og de har sine prosesser som kanskje litt uvant for oss her hjemme, men Kristersson, den sittende statsministeren, han sier han har tro fordi Senterpartiet som er i midten i svensk politikk, om man skal kalle dem kongemaker eller ikke, det er kanskje litt tidlig, vi får vente og se. De har sagt at de ikke har lyst til å ha noe å gjøre med en regjering hvor Venstrepartien sitter inne, men de vil heller ikke ha en regjering med Sverigedemokraterna, og dermed så gir Kristersson ikke opp, og han sier det kan bli noen ganske kompliserte samtaler fremover.
0: Som jeg sa, jeg har all respekt for at Magdalena Andersson försöker förena Centerpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna i de samtalen. Och jag kommer också föra samtal om den icke-socialistiska grund som finns i Sverige för en gemensam ekonomisk politik. Om den kan ligga till grund för någon slags regeringskonstellation som kan få igenom en budget och föra en samlad politik.
3: Ulf Kristersson ger inte upp och denna regering, selv om han inte sitter på ett flertal per nå. Så får vi se hvordan det går etter hvert.
4: Vi tar turen til hjemlig politikk mens vi venter. SV-nestleder Marian Hussein føler at hun har sviktet mange av dem hun gjerne ville være en stemme for i politikken. Nå hun så sliten av hets og trusler at hun vurderer å gi seg som nestleder i partiet.
5: Jeg usikker. Jeg har ikke bestemt meg. Jeg får jo høre at sånn som meg ikke burde være i Norge, at vi burde kastes ut.
1: Ambisjonen var å være et forbilde for minoritetskvinner og gi en stemme til marginaliserte grupper. Det føler du ikke at du har klart godt nok.
9: Så dette har gjort deg til en redder og på en måte feigal politiker? Da.
5: Ja, eller i hvert fall ikke den politikeren jeg hadde et bilde av meg selv at jeg skulle være. Jeg skulle jo på en måte være med og bidra med andre perspektiver inn i debattene.
4: Det sa Marian Hussein til Kristian Skårdalsmo, og det blir mer om denne saken rett etter klokka 7.
3: Netthandelgiganten Amazon sier de setter samarbeidet med flyselskapet 21 Air på pause etter flyulykken som kostet minst 5 mennesker livet, denne flyulykken i Miami som du kanskje husker. 21 Air eier ulykkesflyet som kjørte av rullebanen og traff 2 kjøretøy etter landing, minst 5 personer på bakken altså da døde.
4: Og etter at Irlands statsminister sa at USAs toll på irsk whisky urettferdig, så sier Donald Trump at han vil oppheve avgiften. Den amerikanske presidenten kunngjorde tollsatsen på slutten av et besøk i Irland, men sa ikke når den skal fjernes, og denne uttalelsen kom altså etter at han hadde snakket med Irlands statsminister Michael Martin og Shane Lowry, som nettopp hadde vunnet golfturneringen Irish Open.
3: En mann i 50-årene ble i dag sendt til sykehus etter å ha blitt angrepet av hai i Vest-Australia. Hendelsen skjedde ved Glenfield Beach rundt 250 kilometer nord for delstatshovedstaden Perth. Folk i området blir nå bedt om å være ekstra forsiktige rundt stranden der angrepet skjedde. Australske forskere tror mer trengsel og stigende havtemperaturer endrer haiens forflytningsmønster, noe som da kan bidra til at det blir flere angrep på mennesker.
4: Den originale forsideillustrasjonen til tegneseriealbumet Asterix og Britene, som viser Asterix og Obelix løpende med et fullt vinfat på flukt fra noen veldig sinte rugbyspillere, solgt på auksjon i Belgia for den nette sum av 13,5 millioner kroner. Det Der Spiegel som skriver det. Illustrasjonen den fra 1966, og 13,5 millioner, det den høyeste summen som noen gang betalt for et verk av Asterix-tegner Albert Uderzo på auksjon.
3: Hadde jeg hatt 13,5 millioner kroner, hadde jeg da kjøpt en tegning?
4: Nei, det hadde du ikke.
3: Nei, jeg hadde ikke. Vi bytter tema, fordi det kan komme godt med 13,5 millioner for alle som må bytte private renseanlegg over hele Østlandet. Vi snakker om tusenvis av huseier i så måte. EU-krav og nasjonale forskrifter stiller krav til bedre rensing, og dette da en del av forsøket på å redde Oslofjorden. I Lillehammer det 1500 slike anlegg, og et flertall av dem må enten skiftes ut eller utbedres.
10: Da ser vi renseanlegget her borte.
11: Graset har så vidt kommet att på plen der de nye tankene ble gravd ned i sommer. De fleste av oss tilknyttet offentlige avløp, men på bygda har mange private anlegg. Slik som hos Mina Holm og Ole Christian Dokkeberg på Vingrom i Lillehammer. Han viser oss det nye anlegget.
10: I flere forskjellige kamera her sånn. Og så blir det pumpa videre til den tanken her igjen.
11: De moderne renseanleggene renser bedre enn de gamle, men det har vært stor utgift for paret.
10: Det vel en plass mellom 250 000 til 260 000. Totalt med graving, anlegget, det vel elektriker, rørlegger, det krever jo strøm, anlegget.
11: Ja. Alle anlegg som mer enn 30 år gamle må byttes ut eller utbedres innen 2033. Målet å få rent vatten i alle deler av vassdraget, det sier Anniken Reitan Borgestrand, som vann- og avløpssjef i Lillehammer.
12: Nei, Mjøsa jo litt spesielt. Vi har jo en innsjø, og det også i nedslagsfeltet til Oslofjorden, som gjør at vi har strengere krav enn for eksempel en kystkommune har.
11: Andreas Bjelland Eriksen forklarer hvorfor innlandet også må bidra for å få en renere Oslofjord.
13: Nedbørsfeltet for Oslofjorden det strekker seg helt opp til Røros, så de tiltakene som gjøres i innlandet og på avløpssiden, de viktige og en sentral del av arbeidet vårt med å få tilbake en ren og rik Oslofjord.
11: I Lillehammer har det vært to store informasjonsmøter. Mange huseigere har vært sinte og oppgitte, fordi de syns kommunen stiller urimelige krav.
12: Nei, vi forholder oss jo til regelverket sånn som alle andre kommuner gjør, men vi kanskje litt tidlig ute i forhold til andre kommuner her i innlandet.
11: Bare noen trappetrinn fra huset i Vingrom renn elva Rinna. Nå har Mina Holm og Ole Christian Dokkeberg bidratt til at den blir renere.
10: Ja da, vi har jo ikke lyst til å forurense.
14: Nei,
10: så det veldig greit,
14: det. Da er det forhåpentligvis ingen som har lyst til.
3: Og i denne reportasjen her så hørte du altså tidligere klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen fra Arbeiderpartiet. Der det jo et lite bytte der. Fredag ble han erstattet av Sigrun Aasland, men da var jo allerede reportasjen laget. Og den ble laget av Inger Johanne Solli.
15: Målet, det mindre import fra Asia, det gjenbruk, og så det nye norske arbeidsplasser. Kanskje et slags kinderegg?
3: Hva snakker vi om da?
15: Det et forskningsprosjekt ved Universitetet i Grimstad. De håper at det kan bli et kinderegg dette her da. De ønsker seg en ny grønn næring i Norge, og det gjør de via gigantiske 3D-printere, som kan skape alt fra boliger og båter til forsvarsmateriell.
16: For å få til å produsere noe så stort, så må vi ta i bruk litt større 3D-printer.
17: Han vil skape en ny grønn næring med gigantiske 3D-printere, teknologiansvarlig i MIL ved Universitetet i Agder, Ole Bjørn Mo. I universitetets forskningssal i Grimstad det nesten ingen grenser for hva den gigantiske roboten kan skape, forteller han.
16: Her vi tidlig ute. Dette her en teknologi som veldig ny i norsk sammenheng, som vi har sett lovende tendenser i Europa, som vi har tatt inn her for å vise hva som mulig. Da.
17: Det skal bli en iskremvogn i full størrelse, og et av landets største iskremselskap, Lik, har allerede bestilt 100 eksemplarer av en bestemt grunn. Det forteller leder i selskapet Christian Gerhard Treland.
18: Frem til nå så har vi fått det fra Polen og Kina. Nei, jeg tenker at det ikke er så veldig bærekraftig på generell basis. Jeg har lyst til å utvikle arbeidsplasser i Norge. Da synes jeg også vognene skal produseres der.
19: Og du har altså blitt fascinert av dette prosjektet her? Og
18: nei, ja, jeg synes det helt fantastisk. Det jo så gøy å se at maskinen går rundt der og printer en vogn. Det kjempegøy. Det viser at Norge kan og vil, og ikke liksom må bestille fra utlandet alt sammen.
17: Plaststoffet som printes her kan senere kvernes opp og gjenbrukes. Universitetet bruker teknologiselskapet Tenk, som skal selge ideen til andre produsenter, Og mulighetene er enorme, sier prosjektleder Jørgen Didriksen Mo.
20: Her har du muligheten til å printe både båter, du kan printe hus generelt, du kan bruke det til forsvarsmenighet, du kan ha trykke på print på en båt en dag, og så kan du ha en ferdig båt to dager etterpå. Det har aldri vært gjort før. Det har vært gjort i mindre skala selvfølgelig, men aldri i denne her skalaen.
16: Vi tror at denne teknologien vil være med å ta hjem jobber fra for eksempel Kina, men også

0: Dette Nyhetsmorgen. Klokken 06.45, og her noen overskrifter.
1: Det svenske valget på ingen måte avgjort, men de rødgrønne har et lite forsprang på de borgerlige.
0: En mann I 50-årene ble I morges sendt til sykehus etter å ha blitt angrepet av en hai I Vest-Australia.
1: Forskere skal kartlegge personligheten til bjørnen gjennom videoopptak. Nå skal vi til Ukraina, der et passasjertog på vei til Polen ble truffet av en russisk drone I går. En vestlig delegasjon med fremtredende personer var på stasjonen kort tid før angrepet, og utenriksmedarbeider Kjersti Strømmen, hvor dramatisk var dette her?
2: Ingen ble skadet I dette angrepet, men det skjedde altså på Jagodyn stasjon, som bare ligger 2 kilometer fra grensen til Polen. Det var 200 mennesker ombord. Alle ble evakuert, men det kunne jo ha blitt dramatisk hvis den hadde truffet litt annerledes. Og så var det jo det at det, her var det veldig mange, vet ikke akkurat hvor mange, men en del mennesker fra utlandet, eksperter, politikere eller tidligere politikere som var I tog I nærheten eller på stasjonen når dette skjedde.
1: Ja, hvem var de og hvorfor var de der?
2: Det har nettopp vært en konferanse I Kyiv som heter Jalta Europeisk Strategisk Forum. Det et møte for å vurdere hvordan man kan øke støtten til Ukraina nå før vinteren. Det har vært 700 ledere, diplomater fra 28 ulike land med på denne konferansen. Og på stasjonen I et annet tog når dette droneangrepet skjedde, var tidligere CIA-sjef David Petraeus. Og han sier for de som ikke har opplevd denne typen angrep før, var det veldig, veldig skremmende. Like før så var det et tog som hadde Boris Johnson ombord, altså tidligere brittiske statsministeren, og tidligere statsminister og utenriksminister I Sverige, Carl Bildt, og statssekretær I utenriksdepartementet, altså fra Norge, Eivind Vad Petersen, som sier at det ikke var dramatisk for deres tog, men at dette jo den type uhygge som ukrainerne opplever helt daglig.
1: Og Russland har bekreftet at de utførte dette angrepet mot toget. Hva sier ukrainske myndigheter om det som har skjedd?
2: President Zelensky sier at dette var et målrettet angrep fra Russland mot dette toget. Og sier jo da at det nettopp for å hindre disse angrepene å spre seg djupere inn I Europa, så det jo derfor at ukrainerne bøter med livet hver dag, nettopp for å hindre dette.
1: Og så veldig tett opp mot grensa til Polen, som du nevnte I stedet. Polske myndigheter, har de uttalt seg her?
2: Ja, Polens statsminister Donald Tusk har hatt et krisemøte. Han advarer mot en russisk opptrapping de neste ukene, og mener at den ikke kan utelukke at det nå også blir angrep på Polen, selv om man håper at det ikke skjer. Og Polens utenriksminister Radoslav Sikorski sier at Russland banker nå på døra til EU og NATO, og at allierte må doble støtten til Ukraina.
1: Kjersti Strømmen, takk skal du ha.
0: Satsingen på å rekruttere prester I Vestland fylke, det bærer nå frukter, mens prestemangelen nasjonalt nok ganske stor fremdeles. I løpet av kort tid har I hvert fall Bjørgvin bispedømme klart å rekruttere 15 nye prester.
3: Til vakre toner fra pianoet møtes alle de kyrketilsette I Sunnfjord til aller første fellessamling I høst. Spesielt I år at de har prester I alle stillinger. For et år siden var situasjonen helt annen, forteller prost Knut Magne Nesse.
4: Vi gikk ut med at vi manglet 5 søkere, og så visste ikke vi hadde ikke noen vi visste om på en måte. Men nå, et år etter, så har vi fått 5 på plass. Det kjennes veldig fint, og vi egentlig veldig stolte av at vi har fått det til.
3: I sakristiet sitt 2 prester, det vil si den ene nytilsett sokneprest I Jølster, den andre, Heidi Voltersvik Styve, har etter 22 år som kateketer begynt på et nytt utdanningsløp inn I prestyrket.
5: Ja, det en ordning som heter prest under utdanning, som jeg nå har fått lov til å begynne på. Så det jeg veldig glad for, at det mulig å studere og jobbe samtidig.
3: Selma Dahle Kraft har tatt den tradisjonelle presteutdanningen.
6: Så man tuller med å si at du blir sikret jobb når det ferdig.
3: Og nå starter 27-åringen fra Oslo prestegjerningen som sokneprest I Jølster.
6: Jeg hadde lyst til å komme meg ut av byen,

0: oppleve naturen og bli en del av et mindre lokalsamfunn. Og da tenkte jeg, hvorfor ikke Sunnfjord?
1: På landsplan mangler det fremleis over 100 prester, men i Vestland dukker det nå opp nye prester i blant annet Nordfjord, Sunnfjord, Voss, Nordhordland og Vesthordland. I Bjørgvin har biskop Ragnhild Jepsen satt seg medvite på rekruttering. Det har ført til nye prester både av ordinære prestestudenter under utdanning, men også ved å tilby et kortere utdanningsløp for til dømes kateketer som vil bli prest.
2: Og det ser vi har en effekt, for da får en både praksis samtidig som en har mulighet til å følge studiene. Og det gleder jo stort. Og det siste året så har vi faktisk tilsett 15 nye prester i Bjørgvin bispedømme.
1: Men nyutdannet prester er det rift om, så nå gjelder det for prosten å holde på de han har fått tilsett.
3: De trivs ganske godt, de som arbeider i Sunnfjord, og det tror jeg er en grunn til at vi har fått disse søkerne. Og at folk vet at å være prest i Sunnfjord er en trivelig jobb å ha.
4: Reporter her var Per Christian Grimeland.
5: Hva gjør bjørn når ingen ser på? Det skal forskere i Finnmark prøve å finne ut av. I sommer har nemlig forskere ved NIBIO samlet både hårprøver og videoopptak av bjørn i Karasjok. Gjennom å bli bedre kjent med bjørns personlighet, så håper de å kunne forhindre farlige situasjoner.
6: Er det sånn, så plutselig så ser du at bjørnen snur seg og ser på treet, og så finner han ut at nå vil jeg klø meg.
7: Bjørn på skjult kamera er en gullgruve av informasjon for forsker Paul-Erik Aspholm. På kontoret sitt ved NIBIO på Svanhovd ser han på opptak av bjørn fra Karasjok i sommer.
6: Og her ser vi masse fine aktiviteter som forteller om bjørnens personlighet.
7: Opptakene viser hvordan bjørnen oppfører seg uten mennesker til stede. Denne kunnskapen om bjørnens oppførsel og personlighet er viktig for å sikre best mulig forvaltning og for å forhindre farlige situasjoner.
6: Og hvis de da viser en adferd som er litt mer aggressiv, så kan det være viktigere også at myndigheter kjenner til at den bjørnen som gjør de her tingene, den kan ha en større faresituasjon.
7: Ved kameraene har forskerne satt opp hårfeller som brukes for å kartlegge bjørnens DNA. DNA har åpnet nye dører for hva slags kunnskap som kan samles om bjørnen, sier Rolf Randa, som nylig har gitt ut boken Bjørn i grenseland.
8: Spesielt at du kan følge individene over år, og du kan se familieforholdene og vite helt sikkert at det er den samme bjørn du ser 5 år senere, selv om den kanskje er halvparten så stor eller dobbelt så stor som den var forrige gang du så den.
7: Randa har nesten 2 tiår med erfaring fra rovviltforvaltning. For at forvalterne kan gjøre en best mulig jobb, er de avhengig av hjelp fra alle som ferdes i naturen, mener han.
8: Folk flest er ute, både på jakt og på fiske og ellers plukker bær og sånt, og ser mye. Og den informasjonen de gir, den gjør at forvaltningen får et mye større kunnskapsgrunnlag å forvalte bestanden ut fra.
7: Forskeren på Svanhovd håper i fremtiden å kunne lage nye verktøy for overvåking av bjørn som kan komme både folk og forvaltning til gode.
6: Så vi kan ha sånne bildegjenkjenningsprogrammer og så videre som kan identifisere bjørnene sammen med genetiske undersøkelser for å vite hvordan bjørnen beveger seg og hvor bjørnene er mer eller mindre samtid. Og det vi håper på sikt er å kunne lage åpne databaser hvor folk kan ta og sjekke videoene eller bildene sine og da finne ut hvilke bjørn de har hatt foran kameraet sitt.
4: Reporter her.
5: Oi. I kor faktisk.
4: Ja.
5: Hilde Olavsen var reporter her.
4: Jeg var så ivrig, for vi skal snakke om Norges historiens største oppgradering av strømnettet, som er i full sving. De neste årene skal man fornye og bygge ut strømnettet i hele Norge. Rogaland er et av fylkene der oppgraderingen allerede er i godt gang. Målet er at vi da skal få doblet kapasitet til å møte fremtidens strømforbruk, men det kan også bety at nettleien til deg og meg blir høyere.
9: Det jo ganske hinsides priser.
10: Det jo staten som vinneren hver gang prisen går opp.
11: Når mer vindkraft jo en gedigen tabbe.
12: Mens politikere og vanlige folk krangler om strømpriser, vindmøller, datacenter og alt som har med strøm å gjøre, pågår Norges historiens største oppgradering av strømnettet i det stille. På Ullandhaug i Stavanger har prosjektleder for Elnett, Kjell Inge Røyksund, gjort klart plass til nytt utstyr.
13: Det er den siste trafoen som vi skal få levert i november.
12: Siden 2019 har det blitt lagt over 60 kilometer med kraftledninger. Og frem mot 2033 skal det investeres 13 milliarder kroner i strømnettet i Rogaland.
13: Vi har et nett som i ferd med å gå ut på dato. Vi har gjort mye for å holde det i livet, og nå skifter vi ut veldig mye av det utstyret, sånn at vi skal ha en sikker og stabil strømforsyning fremover. Og samtidig som vi gjør det, så passer vi på å heve spenningen, sånn at vi får mer ut av det nettet vi da bygger, for å legge til rette for blant annet ny næring her i regionen.
12: Administrerende direktør i Elnett, Trond Winter, er tydelig på at utbyggingen vil merkes, både i omgivelsene og på nettleien.
13: Vi bygger om store trafostasjoner. Vi kommer til å bygge master og linjer, og vi kommer til å grave kabler. Og så vil man også kunne merke det på nettleia, som jo på grunn av investeringer som Statnett gjør, som vi gjør, og i beredskap vil gjøre at nettet etter hvert kommer til å skulle øke noe.
4: Reporter her, det var Erik Våge.
5: To av filmskaperne som fikk Oscar for filmen No Other Land i 2025 viste sin nye dokumentarfilm NASA på filmfestivalen i Venezia i helgen. I filmen forteller 24 israelske etterretningsoffiserer og soldater om hvordan de brukte KI-baserte systemer under krigføringen i Gaza.
14: You know, we are talking to 24 Israeli intelligence officers and soldiers, and we really are looking at a system.
15: Vi snakket med 24 etterretningsfolk og soldater om hvordan de angrep palestinere i Gaza ved å bruke overvåkning og et system designet for krigen, sier Yuval Avraham. Filmens navn NASA er slang på hebraisk for Nesek Agave, som betyr utilsiktede følgeskader i krig.
14: We just told these officers and soldiers, please describe to us what you did.
15: Vi ba dem bare beskrive det de gjorde, sier Avraham. Intervjuene ble filmet i hemmelighet om natten på tak rundt omkring i Tel Aviv. I mørket blir de som snakker og vitner anonyme. De forteller hvordan hæren IDF bruker KI-systemer for å identifisere, overvåke, spore og angripe mål inne i Gaza. I filmen tegner en offiser en skjerm på et papir for å vise hvordan han i praksis kunne se inn i hvert eneste hus i Gaza. Jeg kunne for eksempel se som her i blokk nummer 6, femte etasje, at der bor Ahmed. Han og hele familien blir drept om vi bomber. Systemet vårt viser hvor mange barn han har, og vi kunne se hvem som var hjemme, og hvor mange som ville lide om vi angrep, sier denne offiseren i filmen. Som israelere følte vi et ansvar for å snakke med dem som deltok i krigen for å vite hva som foregår. Vi ville dokumentere og få vitnesbyrd foran kamera, sier medregissør Rachel Shor.
14: Hearing testimonies can make the denial of the crimes harder.
15: Dermed blir det vanskeligere å nekte for drap og det som har skjedd i Gaza, sier Avraham til Associated Press i Venezia.
16: Of course we want to create conversation.
15: Vi håper at denne filmen vil åpne for samtaler og en offentlig debatt, sier Shor til Reuters.
17: And the Oscar goes to No Other Land.
15: I fjor vant Rachel Shor og Yuval Avraham Oscar for beste utenlandske film No Other Land sammen med palestinske Hamdan Balal og Basil Adra. Filmen NASA er produsert av britene Jim Wilson og Jonathan Glazer, de to som står bak Oscar-vinneren The Zone of Interest. Etter premieren ga festivalpublikummet i Venezia NASA applaus i 25 minutter, den lengste noensinne i filmbyens historie, ifølge Vanity Fair.
18: The special jury prize goes
15: og under prisutdelingen fikk NASA også en spesialpris.
5: Det var utenriksreporter Sissel Wold som hadde sett litt av denne filmen, og vi vet enda ikke helt hvor den kan ses I Norge. Men vi vet at Israels kulturminister kaller regissørene bak denne prisvinnende israelske dokumentarfilmen om Gaza for forrædere, og mener at de bør fratas statsborgerskapet.
19: Og det største partiet blir altså da det blir S for sosialdemokraterne. Det ganske forventet. Ingen stor overraskelse, Lars.
4: Ingen overraskelse. Det ble jevnt I det svenske valget, og det kan selvfølgelig ta en god del tid før vi får det endelige resultatet.
5: I Norge SVs nestleder så sliten av hets og trusler at hun vurderer å gi seg som nestleder I partiet.
20: Jeg får jo høre at sånn som meg ikke burde være I Norge, at vi burde kastes ut, eller at jeg ikke burde få lov til å være en folkevalgt.
5: Hvordan kan man skjerme seg mot den typen hets, vi spør psykologen.
4: Politiet ser en økning I seksuelle overgrep mot barn på nett. I Sør-Øst politidistrikt så kan de pågripe overgripere hver dag, men de har ikke ressursene til det.
5: Og hvordan blir egentlig ishockeysesongen her hjemme når den må spilles uten Sparta? Vi som stiller spørsmålene og forsøksvis gir deg svar også I studio I dag.
4: Vi fasiliterer svarene.
5: Ja, nå det god. Ja. Birger Kåser-Jåsund og Marte Kåse-Arntzen. God morgen.
4: Så vi kunne gjerne hatt et klart og tydelig svar på hvordan valget gikk I Sverige til deg I dag, men det på ingen måte avgjort enda. Det rødgrønne har ikke nok et lite flertall akkurat nå over de borgerlige. Valget I Sverige har blitt mye tettere enn valgdagsmålingene først spådde, og det har vært tett opp mot sånn dødt løp mellom blokkene gjennom natten. Om de rødgrønne holder på ledelsen statsministerkandidaten Magdalena Andersson sikker på at hun kommer til å danne regjering.
21: Om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
22: Klockan 5 idag tidlig hade de rödgröna grejt och karre till sig ändå ett mandat och leja nu med 176 över de borgerlige sina 173. Förebels manglar rejsene från 39 valdistrikt. Men selv om 94% av rejsene talte opp, kan valet snu fram til onsdag når de siste rejsene kommer inn.
21: Och nu ska vi ju vänta in det slutliga valresultatet. Varje röst som har lämnats, den ska räknas. Men mitt besked är tydligt. Vi socialdemokrater, vi kommer alltid stå redo att ta ansvar för resultatet. Det tycks som att det blir mycket jämnt. Och det gör ju att oavsett hur valresultatet slutligen blir, så finns det anledning att söka en ny samarbetsanda I svensk politik.
22: Men själv om det går mot ett rödgrönt flertal är det likväl knyttet osäkerhet till regeringsdanningen. Vänsterpartiet som gör sitt bästa val sedan 1998 med över 8% I uppslutning har flera gånger varit klar på att de inte vill stötta Socialdemokraterna och Magdalena Andersson som statsminister, med mindre de selv med I regjering. Senterpartiet, som får over 7% I oppslutning, har sagt at de nekter å samarbeide med Venstrepartiet. Da blir det vanskelig for sosialdemokraterne å danne en flertalsregjering, når de trenger støtte fra både Venstrepartiet, Miljøpartiet og Senterpartiet for å få det til. Senterpartiet nekter uansett, sier partileieren Elisabeth Ringqvist.
23: Vi har fått den her valrørelsen at handle om sakpolitik, om vår vision for et rimligere Sverige, om hur jobben skulle bli fler, om hur utsläppen skulle gå ner och hur välfärden skulle fungera I hela Sverige. Och att vi visade på att optimism och framtidstro, det slår pessimism. Och misstro.
22: Dersom Socialdemokraterna får regeringskabalen till att gå upp, må Ulf Kristersson och Moderaterna förlata statsministerkontoret. Nu öppnar Kristersson för samarbete.
0: Nu behövs konstruktiv öppenhet. Jag kommer därför, även om kvällens resultat står sig, undersöka om det finns några möjligheter att i denna icke-socialistiska riksdagsmajoritet hitta någon fungerande regeringskonstellation som kan få stöd för den ekonomiska politik som svenska väljare har röstat för.
4: Ja, det var Helga Thunheim som hade lagt den reportagen här.
5: Nordenkorrespondent Joakim Reikstad, du har ikke sovet mye i natt, og det kan hende det blir lite søvn på deg fremover også. Når kan vi egentlig få vite hvordan dette har gått?
1: Ja, det hadde... hadde nok kunne hevet en høy gasje, tror jeg, hos alle partiene, for dette her virker veldig uavklart. Og det jo onsdag, fordi at det først at man får regnet inn poststemmene og utenlandsstemmene. Det litt fordel, normalt sett, ikke alltid, men normalt sett en fordel for de borgerlige. De har flest stemmer av svensker som bor i utlandet. Det var veldig stor spenning knyttet til for 4 år siden. Da kapret jo de borgerlige en stemme fra de rødgrønne når disse stemmene kom inn. Men valdirektoratet, altså valgmyndighetene her i Sverige, de må levere et ferdig ikke sikkert noe avklart.
5: Det så dårlig lyd på deg, Joakim. Vi hører bare så vidt hva du sier. Vi prøver en lite grann til, og så ser vi om vi tåler det. Hva det svenske medier skriver nå på morgenkvisten?
1: Ja, svenske medier skriver
4: Nej. Vi prøver en ny linje.
5: Ja,
4: vi kaller han opp, og så ser vi om vi tar en ny linje, og så skal vi se om vi klarer å trå vannet litt, Håvard Grønli, for du skal jo...
2: Ja.
4: Det derfor du har kommet til studio. Nei, altså, det jo... vi jo på det rene med nå. Vi fikk i hvert fall det igjennom, at valget ikke ferdig i Sverige. Det skal vi prøve å få Joakim til å snakke mer om. Men også i politisk kvarter om en halvtime.
2: Ja. Vi har invitert norske politikertopper som har følgt sine svenske venner. De har bitt negler gjennom hele kvelden i går, og de er kanskje ikke helt ferdige med denne neglebitingen, for vi hører, i den grad vi hørte Joakim her da, så får han jo formidlet at dette valgresultatet er ikke helt sikkert enda, det skal telles mer.
4: Hvem har du med?
2: Jeg har med Tonje Brenna, Henrik Asheim, Kirsti Bergstø og Dag Inge Ulstein som kan fortolke resultatet fra Sverige med norske briller. Mm.
4: Vi har jo tillit til at vi får til teknikk her i huset, så vi prøver Joakim en gang til, og så ser vi om vi klarer det. I så fall så klarer du også klarer det kvart på 8.
5: Er det bedre lyd fra Stockholm nå når jeg spør hva det svenske medier skriver på morgenen, Joakim Leikstad?
1: Ja, det jo dramatikken i opptellingen man følger her, og pingpong, pingis, da, som heter på svensk, skriver Aftonbladet, pingisvalg. Her har det gjennom natten gått fra ett mandatsledelse, tre mandatersledelse, ett mandatsledelse, og nå tre mandatersledelse på morgenkvisten, mens solen står opp over Stockholm. Så det litt fram og tilbake, og så blir det selvfølgelig først og fremst nå spennende å se hva gjør de forskjellige partiene. Det det mange som opptatt av. Mange påpeker det som Ulf Kristersson, og som det var litt inne på i reportasjen her, at Ulf Kristersson åpner døren for å ta inn Senterpartiet, og det jo et parti som tradisjonelt har vært borgerlig, men som skiftet side kan vi jo egentlig kalle det, da Sverigedemokraterna vokste seg store og ble en maktfaktor på borgerlig side, da skiftet Senterpartiet side og ville for alt i verden ikke slippe de inn i varmen. Kan de være villige til å gjøre det nå? Det jo et av spørsmålene her.
5: Litt lik situasjonen med Senterpartiet i Norge da, på en måte. Hvem det som har mest grunn til å være fornøyd sånn som den veldig usikre situasjonen står nå da, Joakim?
1: Jeg tror champagneføringen var absolutt høyest hos ett parti, Venstrepartiet, som gjør et veldig godt valg. Kanskje det ikke var så mye champagne hos Venstrepartiet når jeg tenker meg litt om, men kanskje andre ting. Men der var det jo et valg som gjør at de blir en veldig tung maktfaktor på venstresiden for sosialdemokrati. Og det jo også en av utfordringene for Magdalena Andersson, selvfølgelig. Hun har en utfordring hvis hun skal klare å danne en regjering regjering og få med seg Venstrepartiet på den ene siden og Senterpartiet da, som et gammelt borgerlig parti. At de to skal finne en regjeringsløsning sammen virker veldig usannsynlig, og det kan bli veldig krevende. Og Venstrepartiet, med de stemmene og den makten de har fått i ryggen, kan jo nå med mye større tyngde si at vi støtter ikke umiddelbart en regjering vi ikke en del av. Og så tror jeg, der var det kanskje litt champagne hos liberalerne, som jo klarte å komme over sperregrensen med ganske god margin. De sto jo i fare for å ryke ut av riksdagen, men det sa velgerne at vi vil gjerne ha liberalerne med videre.
5: Og nå rakk vi nesten ikke å snakke noe om Sverigedemokraterna Joakim Rekstad på grunn av lyden på begynnelsen der. Kanskje vi må komme tilbake til det litt senere i nyhetsmålen, men takk så langt uansett.
4: SV-leder Marian Hussein kan komme til å takke nei til en ny periode som nestleder i partiet. Hun sier hun sliten av hets og trusler og føler at hun har sviktet mange av dem som hun ønsket å være en stemme for i politikken.
20: Jeg får jo høre at sånn som meg ikke burde være i Norge, at vi burde kastes ut, eller at jeg ikke burde få lov til å være en folkevalgt.
3: Vi møtes på Furuset, nordøst i Oslo. Det var her hun jobbet før hun for alvor gikk inn i politikken og ble SVs nestleder i 2023. Men på landsmøtet i mars kan det være slutt for Marian Hussein som SV-nestleder.
20: Jeg usikker. Jeg har ikke bestemt meg. Jeg har blitt spurt om å delta i en del debatter og sagt nei, fordi jeg opplever at det koster for mye.
3: Ambisjonen var å være et forbilde for minoritetskvinner og gi en stemme til marginaliserte grupper. Det føler du ikke at du har klart godt nok.
6: Så dette har gjort deg til en reddere og på en måte feigere politiker? Da.
20: Ja, eller hvertfall ikke den politikeren jeg hadde et bilde av meg selv at jeg skulle være. Jeg skulle jo på en måte være med og bidra med andre perspektiver inn i debattene. Jeg skulle være med og bidra til at demokratiet vårt var bedre representert, at folk skulle se at det går an å være datteren til en syvbarnsmor som har vært avhengig av sosialhjelp i deler av livet, og at det går bra med oss.
6: Nei, det har vært veldig intenst. Det har vært en veldig personrettet hatkampanje som vi har sett mot mange politikere før meg, og så andre samfunnsdebattanter.
3: Det er bare en måned siden AUFs opplysninger om hets mot AUF-leder Gaute Skjervø og PSTs henleggelse av saken førte debatt om hva som skal være lov å si og skrive. Frykten er at kommentarfelt som flyter over av hets og trusler skal få politikere til å kaste inn håndkle, fordi de ikke orker mer. Det er trist at hets nå gjør at Marian Hussein vurderer å gi seg, det sier SV-toppens tidligere kollega Melina Jørgensen Garcia når de to møtes på kaféen på Furuset.
7: Hun er jo en stemme for veldig mange som bor i denne bydelen. Hun er engasjert. Jeg tenker det superviktig. Og man trenger et kjent ansikt. Man ser jo Marian her stadig vekk.
3: Etter bare to år på Stortinget ble Marian Hussein nestleder i SV våren 2023. Siden da har oppslutningen om partiet falt fra 9,1 til 5,1%. Men det er ikke den fallende oppslutningen som gjør at hun nå vurderer å gi seg.
20: Jeg er jo en som liker å stå på også når det er krevende. Det er i hvert fall det selvbildet jeg har av meg selv.
3: Marian Hussein ble valgt inn på Stortinget i 2021 og fikk mange tilbakemeldinger om at det skapte håp for andre med en annen hudfarge, bakgrunn eller etnisitet.
20: Min erfaring med hat og hets gjør at jeg ikke ville ha anbefalt min egen nies å bli med i politikken akkurat nå.
4: Reporter her, det var Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning.
5: Maria Abrahamsen, god morgen. Du er psykolog, mange kjenner deg sikkert fra Instagram-kontoen Sykt deg. Når man opplever hets av den typen Marian Hussein snakker om her, hvilke reaksjoner er det vanlig å få da?
8: Jeg tenker at det er viktig at vi vet at hets på den måten kan være like skadelig for oss som fysisk vold. Verbale kommentarer som går på etnisitet, hudfarge og trekk som vi ikke kan gjøre noe med som menneske, rett og slett den vi er, det kan være veldig skadelig og kan være med på å trigge oss og gjøre at vi alltid på en måte blir i beredskap, og det kan være veldig uheldig for den mentale helsa vår på sikt.
5: Hvilke reaksjoner kan det utløse da?
8: Det kan skape en veldig stor belastning som gjør at man for eksempel kan føre til utbrenthet eller mental sykdom, så det kan være ganske alvorlig.
5: Og så er det mange som er utsatt, og da vet vi jo at kvinnelige politikere står ganske høyt opp på den lista. Hvordan skal man skjerme seg?
8: Ja, det jo en studie fra Nederland som viser at kvinner med minoritetsbakgrunn de som opplever absolutt aller høyest grad av alvorlige trusler. Og dette tenker jeg at noe som vi som samfunn må ta på alvor, og at vi skal ikke legge for mye ansvar over på enkeltindividet. Fordi i dag så det jo sånn at vi, altså før kunne man lukke døra når man kom hjem fra jobb og liksom legge fra seg rollen sin litt, men i dag så forholder vi oss til en digital verden som gjør at vi får til og med disse mobberne og hetsen og det denne alvorlige retorikken da på nattbordet vårt til og med.
9: Men politikere står jo stadig vekk i liksom tøffe ordskifter. De jo vant til å kanskje være i konflikt med andre politikere, da riktig nok om sak. Gjør ikke det at de får litt tarere hud på sånt?
8: Absolutt, og jeg tenker disse som velger å være politikere, de vet at de skal bli kritisert, og det en del av demokratiet. Det viktig at vi kritiserer meningene de sine, og tankene og det som står bak alle de valgene de tar. Men det noe helt annet å bli kritisert for på bakgrunn av det menneske du og din bakgrunn. Og det tar vi mye større skade av på sikt.
9: Ja, vi reagerer rett og slett psykologisk annerledes på den typen kritikk.
8: Absolutt. Det ingenting vi kan gjøre noe med. Det den vi vi ønsker å bli inkludert, og en av de største truslene vi som mennesker kan stå ovenfor, det sosial trussel og ekskludering. Vi laget for å søke trygghet og tilhørighet, og det jo nettopp det som har vært mye av motivasjonen til denne politikeren å gå inn i politikken for å skape en større tilhørighet, men så opplever hun nettopp det motsatte.
9: Og så hvis vi da står i det som Hussein står i nå, da kjenner på at flokken forlater oss og at man blir sliten av all den hetsen, er det noe man kan gjøre med sitt eget tankemønster for å komme det litt i møte?
8: Ja, jeg tenker at det vi bør vite nå jo at de som kommuniserer på denne måten i den digitale verden en veldig liten del av befolkningen. Det jo ikke representativt i forhold til resten av befolkningen. Men det som at det jo noe vi kaller for den stille majoriteten. Det veldig mange som bare står og observerer og ser på disse kommentarene utspille seg. Og jeg tenker at vi rundt kan reagere litt mer. For det som skjer når vi ikke reagerer, det at denne politikeren kan oppleve det som aksept, at det helt greit at en form for retorikk pågår. Og det tenker jeg at vi som samfunn må ta ansvar for. Og ikke bare det, men det faktisk også skadelig for vår mentale helse å være vittne til rasisme og hat på denne måten. Det gjør noe med oss som mennesker også. Så jeg tenker at vi alle bør melde oss litt mer på, men så ser vi jo også at hvor skummelt og farlig det faktisk kan være, sånn som for hos sin del, det å melde seg på og ytre seg, at det kan være litt skummelt. Og det jo også en trussel for ytringsfriheten.
9: Hvis man trekker seg tilbake kort til slutt, Maria Bramsen, vinner hetserne da?
8: Jeg tenker vi nødt til å gjøre noe akkurat nå, og det hun gjør nå, det jo at hun begynner å snakke om at hun ønsker å sette en grense, og sånn sett kan det være ganske forbildelig. Hun gjør noe før hun eventuelt møter veggen og blir utbrent, og jeg tenker at det kan være med på å motivere folk til å se at her må vi gjøre noe, ikke sant? Så ja. Mm.
9: Tusen takk for at du var med i Nyhetsmorgen.
4: Ja, dette Nyhetsmorgen, og du hører på oss i TV, radio, apper og overalt du kan finne noe å høre på. Klokken 18 minutter over 7.
9: Og du våkner til et svensk valg som på ingen måte avgjort, men de rødgrønne har et lite forsprang over de borgerlige.
4: Regjeringen lanserer nye anbefalinger om skjermbruk for barn og unge. De nye anbefalingene omfatter da hele barnets digitale liv på tvers av både hjem og barnehage og skole og SFO og det som er.
9: Og så lurer vi på hvordan ishockeysesongen blir her hjemme når den spilles uten Sparta.
4: Det skal vi snakke mer om noen minutter. Først skal vi til politiet som ser en økning i barn som utsettes for seksuelle overgrep på nett. På 5 år har antall årlige tips økt med rundt 60% fra underkant av 9000 tips i 2021 til 14.000 i fjor. Det viser tall fra Kripos, så det er ganske mange tips per eneste dag. Hos Grenland politistasjon sier etterforskerne at de ikke har ressursene til å stanse alle nettovergriperne som de får tips om. NRK har fått bli med politiet når de rykker ut for å stanse en av de mistenkte.
10: Nå kommer han bak. Skal jeg slippe han?
11: En sivil politibil svinger ut på veien klokka 8 om morgenen.
10: Den veldig nærme.
11: Politibetjent Marius Nordfjellmark og etterforskningsleder Mari Julie Ville er på vei for å pågripe en mann i 20-åra.
12: Du, vi skal ut på oppdrag 120.
11: De har fått 3 tips om mannen, som sier at han har delt bilder og videoer av nakne barn på nett. Han skal også ha chattet seksuelt med et barn på sosiale medier.
13: Når du ser de tre tipsene sammen, så jo saken av en viss omfang. Men det klart, vi vet faktisk ikke om det rett person før vi enten har avhørt han eller begynner å se på beslaget. Da.
11: Mannen de jakter i dag langt fra den eneste. De siste fem årene har Kripos mottatt over 60 000 tips om seksuell utnyttelse av barn på nett. De mest alvorlige sakene blir sendt videre til politidistriktene. I Sør-Øst forteller Mari om harde prioriteringer.
14: Vi kunne jo egentlig pågrepet folk hver dag, og vel så det. Men så har vi jo ikke de ressursene som vi ønsker.
16: Hvordan prioriterer dere?
14: Det er vanskelig å svare på, fordi at vi tenker jo at vi skal prioritere de som har tilgang på barn. Men i prinsippet så har jo alle tilgang på barn, og jeg kjenner jo på det, men vi får gjøre det beste vi har ut av de ressursene vi har.
11: Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen understreker på sin side at regjeringen jobber for å forsterke politiets arbeid.
17: At den nå for eksempel har på plass nettpatruljer, det arbeidet som skjer på Kripos, at den har fått enda bedre teknologiske verktøy. Alt dette viser hvor på alvor vi tar det, og så erkjenner jeg at politiet står i en utfordrende ressurssituasjon.
14: Nei, her kjører du inn. Der kan man stå.
24: Ja, for det er ikke mulighet til å kjøre inn der.
14: Nei,
11: fordi... Tilbake i den sivile politibilen er Marius og Mari spente på om de får tatt mannen i 20-årene.
25: Vi har jo gjort noen undersøkelser som tilsier at han mest sannsynlig oppholder seg et annet sted på dagtid. Så derfor så må vi være flere patruller på oss, og vi har mulighet til å nå han.
11: Av hensyn til siktede var ikke NRK med da mannen ble pågrepet. Men politiet har tatt opptak av aksjonen.
26: Hei, Marius heter jeg. Må gå med litt. Vi er fra politiet. Vi har nødt til å snakke med deg i dag. Ja, så om du kan bli med oss ut, så tar vi praten der ute.
27: Ja.
26: Har du med alt du trenger nå? Det som er situasjonen nå, det er at du er pågrepet av politiet. Ja. Og det er forbindelse med at vi mistenker deg for besittelse av overgrepsmateriale. Så det som skjer nå er at du må bli med oss i dag, og så kjører vi der politistasjonen i Skien.
13: Jeg er jo klar over det at når vi banker på døra der og skal pågripe noen, så endevender vi et liv på bare noen sekunder. Og det kan jo være at personen har levd et dobbeltliv hele livet sitt, egentlig. Og da kommer det fram i lys. Det tror jeg er veldig viktig å være seg bevisst på.
26: 1, 2, 3.
25: Kan du ta den stasjonære, så kan jeg ta den andre?
11: Når Marius og Mari returnerer til politistasjonen i Skien, har de vært på ransaking av mannens bolig. Med seg har de mobil, nettbrett, en laptop og en stasjonær PC.
26: Jeg spiser litt, og så begynner vi andre rett på.
14: Ja, skal vi gjøre det? Aha, se her.
11: I avhør erkjenner mannen å ha vært i kontakt med barn på nett. På mobilen hans finner Marius bilder og videoer av nakne barn som tar på seg selv. Og inne på mannens TikTok-konto ligger flere hundre chatter med jenter i tenårene.
13: Flere av de skriver at på engelsk, og at de er fra andre land. Her er jeg som sier at hun er 16 år, og hvor da det sendes fra siktas telefon, «Will you still want to see my dick?»
11: Før noen ulovlige bilder eller videoer blir sendt, flytter mannen samtalen over på andre kommunikasjonsplattformer. Disse chattene har ikke politiet tilgang til.
13: Nei, det er jo selvfølgelig veldig alvorlig at det innledes en seksuell kontakt med barn. Og så vet vi jo ikke utfallet, vi vet jo ikke hva eventuelt han har fått barnet til å gjøre, eller hva barnet har gjort. Så det er mye ubesvarte spørsmål her som må ettergås da.
4: Blir mannen dømt for voldtekt på nett av barn under 14 år, så risikerer han inntil 10 år i fengsel. Reporter her, det var Line Målberg Løndal og Fredrik Pedersen.
9: Noe helt annet nå, ishockey. For man skulle jo tro at det lå an til tidenes norske sesong siden landslaget tok en sensasjonell VM-bronse rett før sommeren. Men så, rett før sesongstart denne uka, kom en nedslående nyhet. Et av de største lagene har slått seg konkurs.
28: Onsdagen så smelte det i gang. Elitehockeyligaen, det ypperste til norsk klubbhockey i Norge. Og for en upptakt det har vært.
29: Det er muligheten som Norge må ta spillet.
30: Ja! Det er helt utrolig! Norge tar en historisk bronse!
29: Det er ikke mulig!
28: Landslagets VM-bronse i vår vekte en latent hockeyfeber i det norske folket. Helten ble hyllet på både flyreise hjem og på Ullevål. Og før sesongstarten har mange av toppklubben rapportert om svimlande billettsalg og rekordinteresse. Alt lå til rette for nok et år med uppgång for norsk ishockey. Men så, rett før helgen, kom en nedslående nyhet.
0: Hockeylaget Sparta Sarpsborg står i en alvorlig økonomisk krise. Uten en løsning kan ishockeyklubben gå konkurs i løpet av kort tid.
28: Og fredagen var det klart. Storlaget Sparta Sarpsborg konkurs. Og Elitehockeyligaen nå ett storlag fattigere to dager før sesongstarten.
1: Det trist. Det kjedelig. Kjedelig for hele norsk hockey. Hele hockey-Norge blir rammet av det her.
4: Det var tidligere Sparta-spiller, det Max Ponomarenko. Reporter det var Hans Solbakken. Velkommen til Nyhetsmorgen, Kato Kokotsa, daglig leder for Elitehockeyligaen EHL.
2: Takk.
4: Som sjef for denne ligaen, og for øvrig også tidligere Sparta-spiller, hva kjenner du på inni deg når du tenker på Spartas konkurs?
2: Det er mange tanker da, det veldig trist. En klubb med masse historie. Jeg var med der i 2009 som spiller selv, og når man vant seriemester og så hvor mye det betydde for folk der nede, så det store kontraster til der vi står i dag da. Mm. Og tenker veldig på alle som har vært med ansatte frivillig, folk som har hatt leiligheter som har fått beskjed om å dra. Mm. Det ganske tøft.
4: Jeg vet jo dere har hatt hektisk møtevirksomhet i helgen, og så det en slags sånn media-kickoff i dag. Hva skjer egentlig med serien nå?
2: Altså, det som skjer at vi har jo hatt mye møter over helgen. Interne prosesser nå om å finne ut hvordan vi skal gjøre det. Vi kommer til å stille med 9 lag i egentlig en 10-lagsserie. Og så vil det være spørsmål om hvordan formatet skal være og hvor antall kamper det skal være. Da.
4: Men du vil ikke ta med et lag fra divisjonen under? Altså?
2: Ja, så hadde vi fått vite dette i mai, juni, skiftet der, så tror jeg vi kunne kanskje klart å ha gjort det. Det det jeg sikker på, men så sent før sesongen starter, så klarer vi ikke det, og da må vi gjøre det på den måten her. Mm.
4: Men altså det at det blir 9 lag i stedet for 10, hvilke konsekvenser får det for ligaen?
2: Det jo alt fra antall kamper, om vi skal spille 40 eller 48 kamper per lag. Det blir større reisebelastning, det blir større belastning for lag som Storhamar, da, som spiller Champions Hockey League, og det økonomiske utfordringer. Arrangere kamper. Så det veldig mange hensyn å ta, og så må jo forbundsstyret og vi i Elitehockey ta den beste avgjørelsen for de fleste, og der ligger et ansvar på oss da.
4: Mm, og hvilken vei lener det nå mot 40 kamper eller 48 kamper?
2: Ja, så det det vi skal komme tilbake til, og jeg har ikke lyst til å gå ut her og si det i dag før det 100% klart.
4: Men det jo utrolig mange kamper, og jeg har alltid slått meg at hockeyspillere, de må jo ha en utrolig belastning når de spiller så mange kamper, og i tillegg de lagene som skal spille internasjonalt. Det ikke egentlig greit å få en liten pustepause?
2: Jo, det kan du si, og så må jeg si at ishockeyen annerledes stilt enn andre lagidretter, hvor du tåler å spille flere kamper. Vi spiller færre enn det NHL og andre ligaer gjør. Mm. Så det en vurdering vi må ta opp i alt sammen der. Ja.
4: Rett og slett fordi man bare mindre på isen enn en fotballspiller på gresset, for eksempel.
2: Ja, det kan du godt si. Du tar en pause inni der også.
4: Mm. I nyhetsmålen forrige uke så hørte vi om flere klubber i ligaen som selger billetter som hakka møkk, og det jo noen som måtte stoppe sesongsalget faktisk. Vil folk på hockeykamp når det blir en sånn episode som det her?
2: Ja, det vil de. Det jeg nesten overbevist på. Hockeyen i en medvind om dette året her, hvis man ser tilbake i speilet på hva vi har å vise til. 9 av de VM-bransjevinnerne var med og vant, spiller i vår liga. Det veldig morsomt på hockeykamp. Vi har fått nye arenaer som Varner Jordal Amfi, som gjør at vi kan tilby noe helt annet og en helt annen standard enn før. Vi kan by på musikk, show, underholdning og kisscam.
4: Oi, som gjør at vi har bytt med det også.
2: Som gjør at dette virker som du i NHL eller du i USA. Så vi kan tilby noe helt annet, og det ser vi også har effekt. Og så tror jeg de sportsinteresserte i Norge er mer interessert i idrett nå enn det var tidligere.
4: Kato Kokotsa, vi får se om du får rett etter hvert. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
2: Takk for at du fikk komme.
6: En podcast fra NRK.
15: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
18: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
19: Hver dag.
18: Nei!
15: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
18: kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
15: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
18: Nå! Holder det!
3: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.
5: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Det jevnt i det svenske valget, men de rødgrønne ligger med et lite hestehode foran. Nestlederen i SV vurderer å gi seg, sier hun sliten av hets og trusler.
7: Jeg får jo høre at sånne som meg ikke burde være i Norge, at vi burde kastes ut.
5: Og Polen advarer mot russisk opptrapping av krigen i Ukraina. Først altså til Sverige, der det var valg i går. Ennå ikke valget avgjort, men de rødgrønne har et lite forsprang på de borgerlige. Valget i Sverige har vært mye tettere enn valgdagsmålingene først spådde, og det har vært dødt løp mellom blokkene gjennom natta. Om de rødgrønne holder på ledelsen, statsministerkandidat Magdalena Andersson sikker på at hun skal få danne regjering.
8: Om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
10: Klokka 5 i dag tidlig hadde de rødgrønne greid å karre til seg enda et mandat, og leier nå med 176 over de borgerlegge sine 173. Men selv om 94% av røystene talte opp, kan valet snu fram til onsdag når de siste røystene kommer inn.
8: Det tycks som at det blir mycket jämnt. Och det gör ju att oavsett hur valresultatet slutligen blir så finns det anledning att söka en ny samarbetsanda i svensk politik.
10: Själv om det går mot ett rödgrönt flertal är det likväl knyttet osäkerhet till regeringsdanningen. Vänsterpartiet med över 8% i uppslutning har flera gånger sagt att de inte vill stötta Socialdemokraterna och Magdalena Andersson som statsminister med mindre de själv är med i regering. Centerpartiet som får över 7% i uppslutning har sagt att de nektar att samarbeta med Vänsterpartiet. Då blir det vanskeligt för Socialdemokraterna som trengs stötte från både Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet för att danna en flertalsregering. Senterpartiet nøgde uansett, sier partileieren Elisabeth Ringqvist.
19: Vi visade på att optimism och framtidstro, det slår pessimism och misstro.
10: Dersom Socialdemokraterna får regeringskabalen till att gå upp, må Ulf Kristersson och Moderaterna forlate statsministerkontoret.
5: Det sa reporter Helga Thunheim. Til deg nå, Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Hvordan blir dette tatt imot i Sverige?
20: Ja, det rett og slett veldig uklart hva som blir utfallet her. Ping-pong-natt, skriver de største avisene, og refererer til nettopp dette at mandatene har skiftet litt gjennom natten. Og selv om det nå ser ut som at det et rødgrønt flertall, så det knyttet ganske stor usikkerhet til poststemmer og utenlandsstemmer, altså svensker bosatt i utlandet som sender stemmene hjem. De skal først telles på onsdag, og hvis vi ser på 2022-tallene, altså for 4 år siden, så flyttet det et mandat i de borgerliges favør. Så her ingen verdens ting avgjort. Det mest spennende nå blir selvfølgelig hvordan eventuelle forhandlinger vil skride frem.
5: Ja, hvem blir egentlig sett på som vinnere og tapere i dette valget?
20: Ja, taperne egentlig de store partiene. Det sosialdemokratiet som går tilbake og gjør et av sine aller dårligste valg historisk sett. Og hvis Moderaterna, selv om de går litt frem og gjør det bedre enn mange hadde spådd, altså Høyres søsterparti her i Sverige, så taper de kanskje regjeringsmakten hvis dette står seg. Vinnerne småpartiene. Vinnerne Venstrepartiet som blir en stor maktfaktor og som kan definere den nye regjeringsdannelsen. Og så må vi nevne liberalerne da, som klarte å karre seg over sperregrensen, og dermed med det egentlig har gjort dette valget til mye jevnere enn det man hadde spådd på forhånd. Og så selvfølgelig spørsmålet hvordan i all verden skal man klare å få en styringsdyktig regjering ut av dette her. Det blir utfordrende, uansett hvem som til slutt havner med et flertall.
5: Takk, Joakim Reigstad. Så norsk politikk, SV-nestleder Marian Hussein kan komme til å takke nei til en ny periode som nestleder I partiet. SV-toppen sliten av hets og trusler, og føler hun har sviktet mange av dem hun ville være en stemme for I politikken.
7: Jeg får jo høre at sånn som meg ikke burde være I Norge, at vi burde kastes ut.
12: Vi møtes på Furuset, nordøst I Oslo. Det var her hun jobbet før hun for alvor gikk inn I politikken og ble SVs nestleder I 2023. Men på landsmøtet I mars kan det være slutt for Marian Hussein som SV-nestleder.
7: Jeg usikker. Jeg har ikke bestemt meg. Jeg har blitt spurt om å delta I en del debatter og sagt nei, fordi jeg opplever at det koster for mye.
12: Ambisjonen var å være et forbilde for minoritetskvinner og gi en stemme til marginaliserte grupper. Det føler du ikke at du har klart godt nok.
7: I hvert fall ikke den politikeren jeg hadde et bilde av meg selv at jeg skulle være. Jeg skulle jo på en måte være med og bidra med andre perspektiver inn I debattene.
12: Det trist at hets nå gjør at Marian Hussein vurderer å gi seg. Det sier SV-toppens tidligere kollega Melina Jørgensen Garcia når de to møtes på kaféen på Furuset.
14: Hun jo en stemme for veldig mange som bor I denne bydelen. Hun engasjert. Jeg tenker det superviktig.
7: Min erfaring med hat og hets gjør at jeg ikke ville ha anbefalt min egen niese å bli med I politikken akkurat nå.
5: Reportere I denne saken var Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning. Regjeringen har lansert nye og mer konkrete anbefalinger for norske barns digitale liv. Medietilsynet og regjeringen sier flere tjenester laget for å skape avhengighet hos folk som bruker dem. De advarer særlig mot sosiale medier som Snapchat og TikTok, og videotjenesten YouTube og spillplattformen Roblox. De nye anbefalingene skal være lettere for foreldre og de som jobber med barn og unge å finne på ett sted, sier regjeringen. Flere barn utsettes for seksuelle overgrep på nett. Antall årlige tips til Kripos har de siste 5 årene økt med rundt 60%, fra I underkant av 9000 saker I 2021 til over 14000 I fjor. Men politiet har ikke ressursene som skal til for å pågripe alle overgriperne de får tips om. Politiet overbetjent Mari Juli Ville forteller om harde prioriteringer.
16: Vi kunne jo egentlig pågrepet folk hver dag, og vel så det, men så har vi jo ikke de ressursene som vi ønsker. Så vi kan pågripe gjennomsnitt 4 personer I måneden I Sør-Øst politidistrikt.
17: Og hvordan prioriterer dere?
16: Vi tenker jo at vi skal prioritere de som har tilgang på barn, men I prinsippet så har jo alle tilgang på barn, og jeg kjenner jo på det.
5: Reporter her var Eline Molvær Løndal. Og justisminister Astrid Aas Hansen sier politiet står I en utfordrende ressurssituasjon, og understreker at regjeringen jobber for å forsterke politiet. Polen advarer mot en russisk opptrapping av krigen etter et droneangrep mot et ukrainsk passasjertog som var på vei til Warszawa. Utenriksmedarbeider Kjersti Strømmen, ingen ble skadd I dette angrepet, men hvorfor det allikevel så dramatisk?
21: Det store spørsmålet om president Zelenskyj har rett I at dette var et målrettet angrep, og I så fall så var det et angrep som var rettet mot utenlandske diplomater og eksperter som nettopp hadde vært på en konferanse I Kiev. Dette angrepet skjedde på Jagodin stasjon, altså nå det jo sånn at alle som reiser fra Kiev og ut av landet reiser via Polen med tog, fordi at luftrommet over Ukraina stengt. Så man hadde et diplomatisk tog som skulle fra Kiev til Warszawa, og som hadde vært på Jagodin stasjon, som ble altså truffet av dette angrepet like før det skjedde, og det forlot perrongen tidligere enn tenkt. Og selv om alle kom fra dette med livet I behold, så det jo uansett veldig dramatisk, for disse angrepene skjer jo på sivile I Ukraina stadig vekk.
5: Hvordan reagerer Polen på at angrepet skjedde så nær grensen?
21: Ja, det skjedde bare 2 kilometer fra grensen til Polen, og Polen frykter at dette en begynnelsen på en opptrapping av krigen fra russisk side, og advarer mot at Russland nå banker på døra til både NATO og EU. Og statsminister Donald Tusk sier at han ikke utelukker at det kommer angrep på Polen, selv om han håper at det ikke skjer.
5: Takk, Kjersti Strømmen. I Sør-Norge kan folk få med seg et sjeldent himmelfenomen I dag. Midt på dagen I dag skal planeten Venus passere bak månen, og astrofysiker Knut Jørgen Rød Ødegård forteller at fenomenet kalles en Venus-okkultasjon. Fenomenet bare synlig fra en mindre del av jorden, og det 3 år siden sist vi kunne være vitne til dette I Norge, forteller han. Det var det vi hadde fra NRK Dagsnytt I dag. Ansvarlig for sendingen var Marit Selmer Nedrelid I studio Tone Nordahl.

0: Satsingen på å rekruttere prester i Vestland fylke bærer nå frukter, mens prestemangelen nasjonalt sett fremdeles ganske stor. I løpet av kort tid så har Bjørgvin bispedømme klart å rekruttere 15 nye prester.
1: Til vakre toner fra pianoet møtes alle de kyrketilsette i Sunnfjord til aller første fellessamling i høst. Spesielt i år at de har prester i alle stillinger. For et år siden var situasjonen helt annen, forteller prost Knut Magne Nesse.
2: Vi gikk ut med at vi manglet 5 søkere, og så visste ikke vi hadde ikke noen vi visste om på en måte. Men nå, et år etter, så har vi fått 5 på plass. Det kjennes veldig fint, og vi egentlig veldig stolte av at vi har fått det til.
1: I sakristiet sitt 2 prester, det vil si den ene er nytilsett sokneprest i Jølster, den andre, Heidi Voltersvik Styve, har etter 22 år som kateket begynt på et nytt utdanningsløp inn i prestyrket.
3: Ja, det er en ordning som heter prest under utdanning, som jeg nå har fått lov til å begynne på. Så det er jeg veldig glad for, at det er mulig å studere og jobbe samtidig.
1: Selma Dahle Kraft har tatt den tradisjonelle presteutdanningen.
4: Så man tuller med å si at du blir sikret jobb når det ferdig.
1: Og nå starter 27-åringen fra Oslo prestegjerningen som sokneprest i Jølster.
4: Jeg hadde lyst til å komme ut av byen, oppleve naturen og bli en del av et mindre lokalsamfunn. Og da tenkte jeg, hvorfor ikke Sunnfjord?
1: På landsplan mangler det fremleis over 100 prester, men i Vestland dukker det nå opp nye prester i blant annet Nordfjord, Sunnfjord, Voss, Nordhordland og Vesthordland. I Bjørgvin har biskop Ragnhild Jepsen satt seg medvite på rekruttering. Det har ført til nye prester både av ordinære prestestudenter under utdanning, men også ved å tilby et kortere utdanningsløp for til dømes kateketer som vil bli prest.
5: Og det ser vi har en effekt, for da får en både praksis samtidig som en har mulighet til å følge studiene. Og det gleder jo stort. Og det siste året så har vi faktisk tilsett 15 nye prester i Bjørgvin bispedømme.
1: Men nyutdannet prester er det rift om, så nå gjelder det for prosten å holde på de han har fått tilsett.
2: De trivs ganske godt, de som arbeider i Sunnfjord, og det tror jeg er en grunn til at vi har fått disse søkerne, og at folk vet at å være prest i Sunnfjord er en trivelig jobb å ha.
0: Reporter her, det var Per Christian Grimeland. Så skal du få høre om et forskningsprosjekt ved Universitetet i Grimstad som kan gi ny grønn næring i Norge, i hvert fall folkene bak da. Gigantiske 3D-printere kan på kort tid skape alt fra boliger og båter og forsvarsmateriell her hjemme, og målet er mindre import fra Asia, gjenbruk og nye norske arbeidsplasser, det forteller Ole Bjørn Mo Mil, teknologiansvarlig i Universitetet i Agder.
6: Vi tror at denne teknologien vil være med å ta hjem jobber fra for eksempel Kina, men også å resirkulere plastmaterialer, som er avfall fra veldig mange andre kilder i Norge.
7: Det skal bli en iskremvogn i full størrelse, og et av landets største iskremselskap, Lik, har allerede bestilt 100 eksemplarer av en bestemt grunn. Det forteller leder i selskapet Christian Gerhard Treland.
8: Frem til nå så har vi fått det fra Polen og Kina. Nei, jeg tenker at det ikke er så veldig bærekraftig på generell basis. Jeg har lyst til å utvikle arbeidsplasser i Norge. Da synes jeg også vognene skal produseres der.
9: Her har du muligheten til å printe både båter, du kan printe hus generelt, du kan bruke det til forsvarsmenighet. Du kan ha trykket på print på en båt en dag, og så kan du ha en ferdig båt 2 dager etterpå.
0: Det var Jørgen Didriksen Mo som var prosjektleder her. Reporter var Erik Vik Andersen. Jeg sa Ole Bjørn Mo Mil. Altså han heter Ole Bjørn Mo, og så han fra Mil. Mechatronics Innovation Lab. Så vet dere det. Da skal vi straks inn i politisk kvarter. Jeg skal gi deg en liten nyhetsoppdatering først. Polen advarer mot en russisk opptrapping av krigen etter et droneangrep på et ukrainsk passasjertog som var på vei til Warszawa. Regjeringen lanserer nå nye anbefalinger om skjermbruk for barn og unge, og de nye anbefalingene omfatter både hjem, barnehage, skole og SFO. Og så har vi i nyhetsmål i dag snakket om valget i Sverige, så ingen lunde er avgjort. Et lite forsprang til de borgerlige, og hvordan dette skal tolkes, det har du politisk kvarter til.
10: En rysare, säger svenskarna om något som är spännande. Dunderrysare och jätterysare var titlarna på de svenska aviserna runt midnatt. Då valresultatet stod och dirra med en riksdagsrepresentant i forskjell mellan vänstersida och högersida. Våra norska politikergäster har följt sina svenska vänner och har bitt negler genom kvällen. Det är kanske inte helt färdig med neglebittingen.

0: Er dannet, for det vil ta alt for lang tid.
1: Nei, da blir det helsefarlig. Så da det var tid for å legge seg, hadde den rødgrønne sida 175 mandat, de fire partiene på høyre sida 174. Så ser det ut til at venstre sida har styrka seg i natt med å ta ett mandat til fra høyre sida. Har vi, Lars, et valgresultat å stole på nå?
0: Best sannsynlig har vi det, men det er jo ingen som tør å kåre en vinner. Litt også fordi den, skal vi si, avtroppende statsministeren Ulf Kristersson mener at her er det noe å jobbe med, også for han. Han har ikke sagt at han er en taper, han har ikke ringt Magdalena Andersson, så vidt vi vet, for å gratulere henne med noen som helst seier.
1: Hva slags politisk signal er det mulig å lese ut av det svenske valgresultatet?
0: Først og fremst at den svenske befolkningen er splittet, så at sosialdemokraterna gjør et historisk dårlig valg, selv om de altså ligger an til å få statsministeren akkurat nå. I tillegg så klarer Ulf Kristersson faktisk å gå frem med moderatene, kanskje til ingen nytte, men det som også i en europeisk kontekst er mest spennende, er å legge merke til at Sverigedemokraterna, det ytre høyre partiet, også er blant taperne, går tilbake for første gang, mer enn man hadde trodd. Og man ser at på den svenske landsbygden, i Sverigedemokraternas kjerneområder, blant unge menn, hvor de ofte har stått sterkt, så gjør det ikke like bra som man hadde trodd.
1: Det er fire partier på rød-grønn side. Sosialdemokraterna, Venstrepartiet, som fyller rollen til norske SV og Rødt, Miljøpartiet og Senteren. Mellom disse er det mye som ikke er avklart. Hva må vinnersida avklare nå?
0: Først og fremst hvilken felles interesse de har av å sette seg ned og samtale. Så prøver Ulf Kristersson desperat å fri til Senterpartiet for å lokke dem tilbake på den borgerlige siden de en gang hørte hjemme. Dette skulle jo bli Sveriges 2005-øyeblikk, hvor sosialdemokraterne skulle inn i et større regjeringssamarbeid. Venstrepartiet for første gang skulle inn i regjering, og hvor Senterpartiet altså skulle være med og danne et flertall med dette sammen med Miljøpartiet. Om det er et grunnlag for det, når vi vet at Venstrepartiet krever å være en del av regjeringen, og Senterpartiet sier at det er uaktuelt for dem å regjere med Venstrepartiet, og sågar sosialdemokraterne selv mener at Venstrepartiet kanskje ikke er modent for å ta det ansvaret, det vil si å sitte i regjering, så skjønner alle at dette blir uhyre krevende å få til for Magdalena Andersson, med et syltynt mandat fra velgerne.
1: Dette skal vi snakke videre om. Takk for at du var med, Lars. Husk å puste da, og så ta deg litt søvn. Tonje Brenna i Stockholm, du var på valvake hos Sossarna i går kveld. Og nå lurer jeg på hva for et bein du har stått opp med først. Det som får deg til å tenke på et historisk dårlig valgresultat for Søsterpartiet, eller det som får deg til å tenke på at det mest trolig blir sosialdemokratisk statsminister?
2: Jeg har grunn stått opp på begge beina, så jeg tenker på begge deler. Dette er ikke et særlig godt valg. Dette er ikke et spesielt godt valg for sosialdemokraterne. På den andre siden, da jeg la meg i går, så ledde jeg rødgrønn side med ett mandat. Nå er det tre mandaters forsprang, så det går jo fremover. Men det jeg likevel synes er aller mest interessant, er at for første gang siden Sverigedemokraterne ble valgt inn i riksdagen i sin tid, går det tilbake ved valg. Det viser jo også at det er mulig å kjempe tilbake ytre høyre krefter, også gjennom valg og oppslutning. Så det gir jo litt håp, selv om det meste annet er litt uklart nå.
1: Høyres Henrik Asheim her i studio, og fristende å spørre deg et liknande spørsmål egentlig. Svenske Høyre mistet mest trolig makta, men det er kanskje en glede at Moderaterna igjen er større enn ytre høyrepartiet Sverigedemokraterna?
3: Ja, det er det. Det er veldig viktig å ha lederposisjonen på borgerlig side også. Det sa selvfølgelig ikke Moderaterna i det hele tatt i går, fordi de er veldig opptatt av å holde, som de sier, laget fremfor jaget. Men det er klart, for Moderaterna er det kjempeviktig at de nå er det største borgerlige partiet.
1: Kirsti Bergstø, SV her. Venstrepartiet, ditt høyreparti, vil i regjering. Det har de ikke vært før. Hva muligheter ser du for svenske SV?
4: Det er veldig store muligheter, og man kan jo se på de andre nordiske landene, der SV har vært i regjering, der sosialdemokraterne regjerer sammen med sosialister i Danmark, og vi har sett det samme i Finland. Så på mange måter så er det jo en nordisk normal som kan komme på plass, og det er jo viktig for at man skal kunne få en faktisk annen kurs for alternativet til sosialdemokraterne, ja, det jo samarbeide til Høyre. Og da klarer man jo ikke å få på plass den politikken man har lovt velgerne sine. Mm. Så det å

0: ha et sosialistparti og venstresidepartier som ønsker å søke makt, ta ansvar, det en forutsetning for å få en trygghet I økonomien og I velferden og et Sverige på riktig kurs, sånn som det også I Norge.
1: Dag Inge Ulstein, KrF-leder, du har vittig av søsterpartiet Kristdemokraterna og på vei hjem nå. KD har jo sittet I Høyre-regjeringen, men har faktisk flørtet litt med sosialdemokraterna I valgkampen. Ser partiet en vei til makt som de har lyst til å utforske nå?
2: Ja, nå tror jeg I alle fall at stemmene må telles opp først, og jeg synes det som veldig imponerende. Det jo en fantastisk valgkamp av KD og Ebba Busch, ikke minst. Har vært veldig tydelig på at jeg hjertet I det her blå-gule blokken på borgerlig side. Og det å være et regjeringsparti og gå så klart frem som de gjør, altså fra svensk radio I femtida på vei til flyplassen I dag, så var kommentatoren veldig tydelig. Det var et historisk opphenting av regjeringspartiet, og snakket om KD sin framgang, og Magdalena Andersson var også et historisk dårlig valg. Så jeg tror nå det jo på onsdag, som Lars Nehru sier her, kanskje det flere hundre tusen stemmer som skal gjøres opp, og jeg klarer ikke å se hvordan venstresiden skal klare å finne sammen til en løsning. Så nei, det fryktelig spennende, og utrolig kjekt å se da at et offensivt og tydelig KD midtpunktet I det som skjer nå.
1: Tonje Brenna, du var da tett på sosialdemokratiske strateger I natt. Det jo et faktum at det blir vanskelig å sy sammen dette. Har du en oppfatning av hva de kommer til å prøve å gjøre?
3: Altså det jo... Det virker jo vanskelig å liksom fastlåse, egentlig, fordi Venstrepartiet vil ikke støtte en regjering de ikke del av. Senterpartiet nekter å styre sammen med Venstrepartiet, og så har vi det gående. Men det de I alle fall har til felles, det jo at de har et ønske om å ikke slippe Sverigedemokraterne til makten. Og da jo egentlig situasjonen den at noen må gi seg, fordi den eneste måten å få til det på å finne sammen på rødgrønn side, sånn at Sosialdemokraterne kan danne regjering sammen med de partiene det mest aktuelt for. Da jeg traff Magdalena Andersson I går, så var hun, hva skal jeg si, rolig, men litt urolig også for akkurat dette temaet, fordi det vet de kommer til å bli en utfordring. Men på den andre siden, det mobilisert mange velgere til de rødgrønne partiene, også nettopp på motstanden mot Sverigedemokraterne, så det jo en forpliktelse der til å forsøke å løse dette. Mm-hmm.
1: Statsminister og Moderaterna-leder Ulf Kristersson var den som talte sist I natt. Han peket på alle samarbeidsutfordringene på rødgrønn side, og så sa han dette.
4: Det finns alltså många helt oförenliga ståndpunkter. Nu behövs konstruktiv öppenhet.
1: Så sa han videre at han vil undersøke om det mulig å finne en regjeringskonstellasjon som fører den økonomiske politikken svenskene har stemt for. Hva betyr dette av seg?
5: Ja, det han viser I dag, det at det svenske Senterpartiet, som ikke må forveksles med det norske Senterpartiet, et klassisk borgerlig, nyliberalt parti egentlig. De til høyre for de svenske moderaterne I en del økonomiske spørsmål. Og hvis du ser på hvordan velgerne har satt sammen riksdagen, så det et tydelig ikke-sosialistisk politikk. Og så har partiene veldig mange absolutter, og den ene og den andre blokken I story og sånn.
1: Ja, så har nå dette senteret likevel etablert seg på den andre siden da.
5: Ja, og det som egentlig deres krav, det Venstrepartiet skal ikke sitte I regjering, og Sverigedemokraterne skal ikke sitte I regjering. Og da egentlig Ulf Kristerssons poeng, slik jeg tolker ham, at hvis det da et flertall for en borgerlig politikk, så bør alle partier nå sette seg ned på den siden, og snakke sammen, også med Senterpartiet, om det mulig å danne en sentrum-høyre-regjering, som for eksempel støttes av Sverigedemokraterne, men hvor de ikke sitter I regjering.
1: Mm. Bergstø, trass avsløringer om kandidater som uttrykte både antisemitisme og terror hyllest, så Venstrepartiet partiet med størst framgang, og har jo da for så vidt styrket forhandlingsposisjonen. Men I natt gjentek de at de ikke støtter Magdalena Andersson om de ikke blir med I regjering. I lys av det vi hører fra Kristiansson, som Asheim sier her da, hvor klokt det å kjøre beinhardt på det?
0: Ja, men det jo helt rimelig, fordi i Sverige så det sånn at man må ha flertall I parlamentet for å bli statsminister. Og skal man ha en statsminister, så holder du ikke bare peke ut posisjonen, du må jo også peke ut politikken. Og vi vet jo alle at det veldig store spenninger I svensk politikk. Og hvis ikke Venstrepartiet kommer I regjeringen med på å styre Sverige, ja, så vil jo heller ikke sosialdemokraterne Socialdemokraterna få genomfört det de har sagt att de stiller ett valg på, sånt som att få profit ut av skolan. För den svenska skolan är ju en kämpalvorlig situation med en privatisering. Det manglar folk runt eleverna. Och så kan du gå från område till område, så ska man få en ny kurs. Ja, så må faktiskt socialisterna vara med och styr istället för att bara peka ut andra till att styra för sig.
1: Ulstein, KrF här hemma har ju varit egentligen väldigt inspirerat av KDs högredrejning sista åren. Men då vi snackade igår kväll så pekar du på att KDs i Sverige sin strategi för att svekke ytterflöjerna. Vad är det med det du lät dig inspirera av?
2: Jag tror vi har sett att KD har varit väldigt viktig i flera debatter om det handlar om invandring, värdispørsmål, mye annet, og ikke på en måte overlate det rommet til ytterpunktet bare. Og så ser du nå at mye av den politikken har jo blitt et fellesskos litt på tvers av skillelinjen i Sverige nå, og så har det lyktes i gjennom regjering å få bukt med, ja, langt på vei mye av det.
1: Der mistet vi kontakten med Ulstein som på reise hjem fra Sverige, men temaet er i hva grad det vil bli et politisk spel nå for å svekke ytterfløyene, og når tradisjonelle høyre- og venstreblokker ikke gir et tydelig politisk svar av seg, hva er den rette politiske responsen da?
5: Nei, da må man egentlig bort fra det som jo har preget denne valgkampen, veldig mye sånne absolutter og taktikk og hvem kan og ikke kan samarbeide, og så må man over til å se på hvilke politiske saker kan man bli enige om. Og det her jeg mener Ulf Kristersson og Moderaterna har et veldig godt poeng, nemlig at hvis du bare ser på programmene som velgerne har stemt på, så har de stemt i stort mån for et flertall på borgerlig side, og da bør man se hvilken borgerlig, ikke-sosialistisk politikk man kan finne flertall for.
1: Men betyr det han åpner for der også å utforske et mulig samarbeid mellom de to største partiene, altså Moderaterna og Sosialdemokraterna? Da?
5: Nei, det tror jeg er helt uaktuelt.
1: Det er uaktuelt.
5: Ja, og det er også, altså det er uaktuelt uansett, det har de jo begge to sagt i valgkampen, men det er også ganske mye psykologi etter et valg. Husk på at alle partiene unntatt Sosialdemokraterna og Sverigedemokraterna gikk frem i dette valget, og det betyr at det blir en litt annen stemning når valget er avgjort enn det var før.
1: Brenna, kan Sosialdemokraterna få med seg noen fra den borgerlige blokka?
3: Altså, det har jo vært mer en antydning til flørting fra kristendemokraterne i retning sosialdemokraterne, men jeg tror allikevel tallene er sånn akkurat nå at det spiller ingen rolle egentlig om man får KD med på blokka eller ikke, fordi du får rett og slett ikke bytte ut noen andre partier på rødgrønn side ved å ta KD inn. Så Magdalena Andersson står jo igjen med det samme problemet vi begynte med egentlig, nemlig at Venstrepartiet vil ikke støtte en regjering de ikke selv vil være del av, og Senterpartiet vil ikke styre sammen med Venstrepartiet.
1: Men betyr det at hun må høre mer på SVs krav da, som, eller Venstrepartiets krav da, som Bergstø er inne på?
3: Altså jeg må bare si, jeg synes det er et eller annet litt sånn barnslig ved å stille til valg og starte med å si, vi vil bestemme, men ikke sammen med de. Altså jeg tror jeg ville stoppe ned og begynt å diskutere politikk, hva er det mulig å bli enige om? Og så hvis man mener alvor med at det viktigste er å holde Jimmy Åkesson utenfor regjeringslokalene, så får man da svelge en kamel eller to og bli med på å danne et flertall som gjør det mulig å styre Sverige. Sverige har jo store problemer som skal løses, så det er bare å gå i gang.
1: Bergstø studio og kjenne Norsi Dadgostar Venstrepartiet godt, så da skal du få svare på barnslig.
0: Ja, men det var jo til Senterpartiet i Sverige, fordi Venstrepartiet har jo sagt vi vil søke makt. Vi ønsker å få på plass et Sverige folk har råd til, med boliger man kan ha råd til med priser man kan leve med, og også sagt at de er åpen for samarbeid på hele den rødgrønne blokka, og nå må jo de få satt seg ned, finne ut hva de kan få løst sammen, og bli litt bedre kjent med hverandre enn det jeg tror de er nå.
1: I Sverige kommer til å være lenge til. Takk til alle fem som var med. Mitt navn, Håvard Grønli.
6: Her NRK Nyheter klokka 8. I Sverige er valget på ny riksdag enda ikke avgjort, og det har vært mye tettere enn valgdagsmålingene viste i går kveld. I natt har det vært dødt løp mellom blokkene, men de rødgrønne har et lite forsprang på de borgerlige. Nestleder Henrik Asheim i Høyre sier at deres søsterparti Moderaterna fortsatt håper å kunne føre borgerlig politikk i Sverige.
5: det svenske Senterpartiet, som ikke må forveksles med det norske Senterpartiet, et klassisk borgerlig, nyliberalt parti egentlig. De til høyre for de svenske moderaterne I en del økonomiske spørsmål. Og hvis du ser på hvordan velgerne har satt sammen riksdagen, så det et tydelig ikke-sosialistisk politikk.
1: Ja, så har nå dette senter likevel etablert seg på den andre siden da.
5: Ja, og det som egentlig deres krav, det Venstrepartiet skal ikke sitte i regjering, og Sverigedemokraterne skal ikke sitte i regjering. Og da egentlig Ulf Kristerssons poeng, slik jeg tolker ham, at hvis det da et flertall for en borgerlig politikk, så bør alle partier nå sette seg ned på den siden, og snakke sammen, også med Senterpartiet, om det mulig å danne en sentrum-høyre-regjering, som for eksempel støttes av Sverigedemokraterne, men hvor de ikke sitter i regjering.
6: Det sa Henrik Asheim til Håvard Grønli I Politisk kvarter I dag. Regjeringen har lansert nye og mer konkrete anbefalinger for norske barns digitale liv. Medietilsynet og regjeringen sier flere tjenester laget for å skape avhengighet hos dem som bruker dem. De advarer mot sosiale medier som Snapchat og TikTok, samt videotjenesten YouTube og spillplattformen Roblox. Polen advarer mot en russisk opptrapping av krigen I Ukraina etter et angrep på et passasjertog på vei til Warszawa. Russland har tatt på seg ansvaret for dronen som skadet toget, det sier utenriksreporter Kjersti Strømmen.
7: Ingen ble skadet I dette angrepet, men det skjedde altså på Jagodyn stasjon som bare ligger 2 kilometer fra grensen til Polen. President Zelensky sier at dette var et målrettet angrep fra Russland mot dette toget. Polens statsminister Donald Tusk advarer mot en russisk opptrapping de neste ukene, og mener at den ikke kan utelukke at det nå også blir angrep på Polen. På stasjonen I et annet tog når dette droneangrepet skjedde, var tidligere CIA-sjef David Petraeus, Boris Johnson, tidligere britiske statsministeren, og tidligere statsminister og utenriksminister I Sverige, Carl Bildt, og statssekretær I utenriksdepartementet, altså fra Norge, Eivind Vard Petersen.
6: Det sa utenriksreporter Kjersti Strømmen. Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio Tone Nordahl.
8: God morgen, her Nyhetsmorgen 3 minutter over 8.
9: Politiet ser en økning I seksuelle overgrep mot barn på nett. I Sør-Øst politidistrikt kan de pågripe overgripere hver dag, men til det strekker ikke ressursene til.
8: Regjeringen lanserer nye anbefalinger om skjermbruk for barn og unge. De nye anbefalingene omfatter hele barnets digitale liv, på tvers av hjem, barnehage, skole og SFO.
9: Og USAs gjeld øker med nærmere 1 million kroner I sekundet. Trump må tåle heftig kritikk, og også oljefondet bekymret, skriver Aftenposten.
8: Nyhetsmorgen I dag ved Birger Kolsrud Jåsund og Marta Kåsars.
9: Og så snakker vi selvfølgelig gjennom hele sendingen om det svenske valget, som jo enda ikke avgjort, men de rødgrønne har et lite forsprang på de borgerlige slik ting ser ut nå. Valget I Sverige har vært mye tettere enn valgdagsmålingene først spådde, og det har vært dødt løp mellom blokkene gjennom hele natten. Og om de rødgrønne holder på ledelsen, så I hvert fall statsministerkandidaten Magdalena Andersson sikker på at hun skal klare å danne regjering.
10: Om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
11: Klockan 5 idag tidlig hade de rödgröna grejt och karre till sig ändå ett mandat och leja nu med 176 över de borgerlige sina 173. Förebels manglar resande från 39 valdistrikt, men själv om 94% av resande talade upp kan valet snu fram till onsdag när de sista resande kommer in.
10: Och nu ska vi ju vänta in det slutliga valresultatet. Varje röst som har lämnats, den ska räknas. Men mitt besked är tydligt. Vi socialdemokrater, vi kommer alltid stå redo att ta ansvar för resultatet. Det tycks som att det blir mycket jämnt. Och det gör ju att Oavsett hur valresultatet slutligen blir, så finns det anledning att söka en ny samarbetsanda i svensk politik.
11: Men selv om det går mot et rødgrønt flertall, er det likevel knyttet usikkerhet til regjeringsdanningen. Venstrepartiet, som gjør sitt beste valg siden 1998 med over 8% i oppslutning, har flere ganger vært klar på at de ikke vil støtte sosialdemokraterne og Magdalena Andersson som statsminister, med mindre de selv er med i regjering. Senterpartiet, som får over 7% i oppslutning, har sagt at de nekter å samarbeide med Venstrepartiet. Da blir det vanskelig for sosialdemokraterne å danne en flertallsregjering når de trenger støtte fra både Venstrepartiet, Miljøpartiet og Senterpartiet for å få det til. Senterpartiet er negde uansett, sier partileieren Elisabeth Ringqvist.
12: Vi har fått den her valrørelsen at handle om sakpolitik, om vår vision for et rimligere Sverige, om hur jobben skulle bli fler, om hur utsläppen skulle gå ner och hur välfärden skulle fungera i hela Sverige. Och att vi visade på att optimism och framtidstro, det slår pessimism och misstro.
11: Dersom Socialdemokraterna får regeringskabalen till att gå upp, må Ulf Kristersson och Moderaterna förlate statsministerkontoret. Nå öppnar Kristersson för samarbete.
4: Nu behövs konstruktiv öppenhet. Jag kommer därför, även om kvällens resultat står sig, undersöka om det finns några möjligheter att i denna icke-socialistiska riksdagsmajoritet hitta någon fungerande regeringskonstellation som kan få stöd för den ekonomiska politik som svenska väljare har röstat för.
9: Reporter her, det var Helga Thunheim. Og så kan vi ta med at flere biler er involvert i en trafikkulykke på E18 i Sandvika i retning Oslo, der veien er delvis stengt. Og dette er jo enten den mest trafikerte veien i Norge, eller den nest meste. Jeg ikke helt sikker på hvordan E6-en inn nordfra er, men vi er der, der vi snakker om. Så hvis du nå sitter i noe du synes er uvanlig treg kø inn mot Sandvika og Oslo på E18, så vet du i hvert fall hvorfor.
8: Politiet ser en ökning i barn som utsätts för sexuella övergrepp på nett. På 5 år så har antal årliga tips ökat med runt 60% från i underkant 9000 tips i 2021 till över 14000 i fjor. Och det är tal från Kripos som visar detta. Hos Grenland politistation så säger efterforskarna att de inte har resurserna till att stansa alla nettovergriparna de får tips om. Och NRK har fått bli med politiet när de rycker ut för att stansa en av de misstänkta nettovergriparna.
13: Kommer han bak. Jag sitter han.
14: En civil politibil svänger ut på vägen klockan 8 om morgonen.
13: Den är väldigt närme.
14: Politibetjent Marius Nordfjellmark og etterforskningsleder Mari Julie Ville er på vei for å pågripe en mann i 20-årene.
15: Du, vi skal ut på oppdrag 120.
14: De har fått 3 tips om mannen, som sier at han har delt bilder og videoer av nakne barn på nett. Han skal også ha chattet seksuelt med barn på sosiale medier.
15: Når du ser de 3 tipsene sammen, så er jo saken av en viss omfang. Men det er klart, vi vet faktisk ikke om det er rett person før vi enten har avhørt han eller begynner å se på beslaget. Da.
14: Mannen de jakter i dag er langt fra den eneste. De siste 5 årene har Kripos mottatt over 60 000 tips om seksuell utnyttelse av barn på nett. De mest alvorlige sakene blir sendt videre til politidistriktene. I Sør-Øst forteller Mari om harde prioriteringer.
16: Vi kunne jo egentlig pågrepet folk hver dag, og vel så det. Men så har vi jo ikke de ressursene som vi ønsker.
17: Hvordan prioriterer dere?
16: Det er vanskelig å svare på, fordi at vi tenker jo at vi skal prioritere de som har tilgang på barn. Men i prinsippet så har jo alle tilgang på barn. Og jeg kjenner jo på det, men vi får gjøre det beste vi har ut av de ressursene vi har.
14: Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen understreker på sin side at regjeringen jobber for å forsterke politiets arbeid.
12: At de nå for eksempel har på plass nettpatruljer, det arbeidet som skjer på Kripos, at den har fått enda bedre teknologiske verktøy. Alt dette viser hvor på alvor vi tar det, og så erkjenner jeg at politiet står i en utfordrende ressurssituasjon.
16: Nei, her kjører du inn. Der kan man stå.
15: Ja, for det ikke mulighet til å kjøre inn der.
16: Nei,
14: Tilbake i den sivile politibilen Marius og Mari spente på om de får tatt mannen i 20-årene.
13: Vi har jo gjort noen undersøkelser som tilsier at han mest sannsynlig oppholder seg et annet sted på dagtid. Så derfor så må vi være flere patruller på oss, og vi har mulighet til å nå han.
14: Av hensyn til siktede var ikke NRK med da mannen ble pågrepet. Men politiet har tatt opptak av aksjonen.
18: Hei, Marius heter jeg. Må gå ned litt. Vi er fra politiet. Vi har nødt til å snakke med deg i dag. Ja, så om du kan bli med oss ut, så tar vi praten der ute.
19: Ja.
18: Har du med alt du trenger nå? Det som er situasjonen nå, det er at du er pågrepet av politiet. Ja. Og det er forbindelse med at vi mistenkte deg for besittelse av overgrepsmateriale. Så det som skjer nå er at du må bli med oss i dag, og så kjører vi deg politistasjonen i Skien.
15: Jeg er jo klar over det at når vi banker på døra der og skal pågripe noen, så endevender vi et liv på bare noen sekunder. Og det kan jo være at personen har levd et dobbeltliv hele livet sitt, egentlig. Og da kommer det fram i lys. Det tror jeg er veldig viktig å være seg bevisst på.
18: 1, 2, 3.
13: Kan du ta den stasjonære, så kan jeg ta den andre?
14: Når Marius og Mari returnerer til politistasjonen i Skien, har de vært på ransaking av mannens bolig. Med seg har de mobil, nettbrett, en laptop og en stasjonær PC.
18: Jeg spiser litt, og så begynner vi andre rett på.
13: Ja, skal vi gjøre det? Aha, se her.
14: I avhør erkjenner mannen å ha vært i kontakt med barn på nett. På mobilen hans finner Marius bilder og videoer av nakne barn som tar på seg selv. Og inne på mannens TikTok-konto ligger flere hundre chatter med jenter i tenårene.
15: Flere av de skriver at på engelsk, og at de er fra andre land. Her er en som sier at hun er 16 år, og hvor da det sendes fra siktas telefon, «Will you still want to see my dick?»
14: Før noen ulovlige bilder eller videoer blir sendt, flytter mannen samtalen over på andre kommunikasjonsplattformer. Disse chattene har ikke politiet tilgang til.
15: Nei, det er jo selvfølgelig veldig alvorlig at det innledes en seksuell kontakt med barn. Og så vet vi jo ikke utfallet, vi vet jo ikke hva eventuelt han har fått barnet til å gjøre, eller hva barnet har gjort. Så det er mye ubesvarte spørsmål her som må ettergås da.
8: Det var Eline Molvær Løndal og Fredrik Pedersen som hadde laget denne saken. Blir mannen dømt for voldtekt på nett av barn under 14 år, så risikerer han inntil 10 års fengsel.
9: Handelskrigen med USA herjer, og nå søker Kanada ly i Europa. Denne uken så skjer det noe ganske uvanlig i Brussel. Statsminister i Kanada kommer nemlig til Europaparlamentet for å delta under EU-leder Ursula von der Leyens viktige State of the Union-tale. Korrespondent i Brussel, Anders Børingbo, god morgen.
20: God morgen.
9: Hvordan skal vi tolke dette?
20: Ja, det er historisk. Dette er en av de viktigste ukene i EU i løpet av et helt år, og Ursula von der Leyen skal holde sin State of the Union i Strasbourg. Så har man også invitert Mark Carney, Kanadas statsminister, dit. Han skal holde en tale, og Carney har jo blitt en slags helt for de som ønsker samarbeid i verden og stå opp mot Trump. Noe Carney ble etter at han holdt denne nå berømte Davos-talen, hvor han sa at mellomstore land må stå sammen, og at man må stå opp mot makter som Trump har gjort USA til nå.
9: Mm. Og han nevnte også dette med felles verdier mellom Kanada og EU. Er det det det handler om denne uken også? Altså det der å lage en ny allianse?
20: Ja, det klart at EU også veldig interessert i Kanada, fordi Carney har jo pekt en vei på hvordan man som mellomstor i verden skal stå opp mot det bildet vi har, nemlig at USA, Russland og Kina i ferd med å skape en verden hvor de på en måte deler store deler av verden mellom seg interessesfærer. Så dette også noe EU interessert i å bygge bånd, og det har jo nå vært en tett kontakt mellom Carney og EU i det siste, som også Carney bekreftet i går.
9: Mm. Men vi i Norge, vi vil jo ikke inn i EU, og Island sa jo nei til å forhandle med EU. Kan vi få en situasjon der europeiske land ikke med, men Kanada blir med?
20: Det er ikke mulig, fordi EU har i sin traktat, paragraf 49 i den EU-traktaten, sier at et land utenfor Europa kan ikke bli fullverdig medlem. Men det som har lekket ut nå i medier er at Kanada skal ha hatt samtaler om et assosiert medlemskap i EU. Carney kommenterte dette i går, sa at det nå har vært en unik kontakt med EU, som han kaller det. Hva det betyr, det vet vi ikke. Også hva det betyr for Norge, vet vi ikke. Norge har jo sin EØS-avtale. Hvis Kanada blir assosiert medlem, så blir det spennende å se hvordan dette ligger i forhold til den avtalen Norge har gjennom EØS.
9: Ursula von der Leyen skal jo holde sin State of the Union-tale denne uken, som jeg nevnte innledningsvis. Hva er det forventet at hun egentlig må si under den talen, Anders?
20: Ja, hun holdt en veldig spesiell tale i fjor som ble kalt Europas uavhengighetserklæring. Nå, denne gangen, så kreves det jo av von der Leyen at hun må levere hvordan har EU greid å bli uavhengig på forsvar, i økonomien og på teknologi. På forsvar har man jo lagt en plan om å kunne forsvare seg selv i EU fra 2030. Så er hun nødt til å si noe om hvordan EU kan bli mer konkurransedyktig i denne røffe verdenen mot EU. Mot USA og Kina. Og så det tredje, teknologi, der har jo EU gjort det til en kamp, dermed ideologisk, mot tech-gigantene og USA og Trump. Og her er det også ventet kanskje at hun sier noe mer om aldersgrense i sosiale medier, og at det kommer noe mer der.
9: Mm. Ok, Anders Børingbo, vi snakker mer om dette etter hvert. Takk skal du ha i denne omgang.
8: Klokka 08.17. God morgen. Nyhetsmorgen finner du blant annet i NRK radioappen.
9: Det svenske politiske landskapet er mer uoversiktlig enn noen gang, skriver Lars Nehru Sand, vår politiske kommentator, om det svært jevne svenske valget.
8: Planlagt møte mellom Iran og golflandet om Hormuz-stredet som skulle holdes i dag er utsatt, det opplyser vertsnasjonen Oman.
9: Og politikeren Marian Hussein vurderer å gi seg som nestleder i SV. Hun er sliten av hets og trusler.
8: Så til noe av grunnen til at Carney og Kanada ser mot EU. Donald Trump. For før helga så lovte den amerikanske presidenten $5,000 til hver innbygger dersom det republikanske partiet vinner mellomvalget 3. november. Han sa ingenting om hvordan dette skal finansieres, og det er blitt regnet ut at akkurat dette valgløftet alene kommer til å koste den amerikanske statskassa om lag 13,000 milliarder kroner. Og fra før så er underskuddet på rundt 40,000 milliarder kroner. Terje Erikstad, du er finansredaktør i Dagens Næringsliv. God morgen.
19: God morgen.
8: Du, hva betyr egentlig 40,000 milliarder kroner i statsunderskudd, og hva sier kritikerne om det?
19: Ja, altså det som er spesielle med USA er at det er den største markedsøkonomien i verden. Men det har også det største underskuddet på statsbudsjettet. Og hva betyr det? Jo, det betyr at staten ikke tar inn nok penger via skatter og avgifter til å dekke løpende utgifter. Og det betyr at den amerikanske staten må låne veldig mye penger, og ettersom landet er så stort, så blir dette verdens største gjeldsmarked. Og på mange måter kan man si at det har vært en fordel for resten av verden, for da har man et sted å låne penger hvor man er sikker på å få pengene tilbake. Men nå begynner problemet å bli at det totale lånebehovet til USA er så stort at resten av verden kanskje er mett på den statsgjelden som USA har. Og så det forslaget som du refererte fra Donald Trump, det kommer det ikke til å bli noe av.
2: Nei, hvorfor ikke?
19: Nei, fordi det er, for det første er det, man kan liksom lure på om det er lovlig, for det, man kan jo tolke det som rett og slett kjøpe stemmer.
2: Mm.
19: Stemmer dere på meg, så får dere $5,000, og det er ikke lov. Men det er lov til å gi støtte, og under pandemien så ga man amerikanere en sjekk, og så de fikk penger. Men dette, da var det en ekstraordinær økonomisk situasjon. Nå går amerikansk økonomi godt, det er normal vekst, sånn at det er ikke et saklig grunn for dette. Og så, som du nevnte, er det ikke noe finansiering. Isolert sett så vil dette forslaget øke underskuddet med 50% i ett år. Og det er egentlig, når du allerede har et kjempestort underskudd, så er det helt usannsynlig at kongressen vil være med på å vedta en så stor økning.
2: Hvor høyt oppstår dette kjempeunderskuddet på agendaen politisk sett i USA?
19: Ja, altså, på en måte kan vi si at ingen av politikerne ønsker å ta tak i det, for det innebærer upopulære tiltak, enten økte skatter eller reduserte offentlige
2: mindre penger til velgerne.
19: Ja. Men det kommer høyere og høyere på agendaen, og hvorfor det? Jo, fordi rentenivået stiger. Den amerikanske staten må betale stadig mer i rente for nye lån. Så bare i løpet av det siste året, etter Trump startet Iran-krigen, så har rentenivået på 10-årige statsrenter, som er det som signalrenten der borte, steget med 1%. Og det er 1 prosentpoeng fra litt under 4 til litt under 5. Og snart er det sannsynlig at grensen på 5% brytes. Og det er et veldig uheldig signal for amerikanerne, fordi det betyr at all finansiering av staten blir dyrere og dyrere. Og dette problemet bare vokser og vokser. Jeg har kalt det en gjeldskrise i sakte kino. Dette blir ikke en akutt krise, men det blir et større og større problem for USA år for år.
2: Terje Erikstad, vi vet at også oljefondet er bekymret for akkurat det som skjer i USA nå. Vi får invitere deg tilbake en annen gang, så kan vi snakke mer om hva dette har å si for Norge. Takk skal du ha.
19: Takk.
9: Ja, da har vi åpnet dørene for dagens mandagspanel. Ønsker velkommen Maja Søytaric, kommentator i Dagsavisen, og Torbjørn Røe Isaksen, politisk redaktør i E24. God morgen, begge to.
21: God morgen.
22: Takk.
9: Og mandagspanelet, det er jo der vi ser litt sånn inn i uken om å snakke litt om hvilke nyheter vi bør konsentrere oss om og tenke på. Og i går var det jo valget i Sverige, og denne uken så skal vi diskutere opp og ned, de mente hva som egentlig skjedde, så jeg har en liten utfordring til dere to i dag. For hva er det viktig for folk å huske på når vi nå står foran kaffeautomaten i løpet av dagen og skal si noe sånn som for eksempel, fikk dere mer valget i går, eller? Hva, Maja, bør man da si for å virke smart og intelligent?
21: Ja, rette person du spurte. Nei, jeg tror at det kan være lurt å tenke at man, vi startet med å si at det her har vært en thriller som fortsatt ikke er avgjort, og kanskje ikke blir avgjort før på onsdag, da fjernstemmene skal telles helt opp. 94% av stemmene er telt opp i Sverige, og ingen vet, som vi bruker å si i Bosnien, ingen som vet hvem som drikker og hvem som betaler helt ennå.
9: Torbjørn, tar du utfordringen?
23: Ja, hvis du skal virke kjempesmart, så kan du si noe særlig interessant i Skåne at Sverigedemokraterne gikk så tydelig tilbake.
9: Ja.
23: Deres kjerneområde. Men da må man kunne backe det opp etterpå. Da. Men nei, det er sannsynligvis regjeringsskifte, men veldig dårlig valg for Sosialdemokraterne allikevel. Og Sverigedemokraterne tilbake for første gang siden partiet kom inn i riksdagen.
9: Ja, og
23: Venstern frem da.
9: Ja, og hvordan tolker vi det?
23: Altså, det er jo liksom pussy når man sitter og titter på sånne valg, for hvis du ser på tallene, så er det jo ikke sånn voldsomme... Altså, i Norge så har vi vært vant til at det ofte er partier som går frem 4-5 prosentpoeng, eller tilbake 4-5 prosentpoeng. Her går sosialdemokraterne 2,5 tilbake, og Sverigedemokraterne 3 cirka, noe sånt. Så det er ikke noen voldsomme tilbakeganger, men det betyr at kanskje det svenske sosialdemokratiet normaliseres, altså blir mer som sosialdemokratiske partier i resten av Europa. Og det betyr at denne harde høyrebølgen som Sverigedemokraterne representerer ikke er en naturlov. Altså at det kan også gå tilbake. Og interessant nok da, etter at de i praksis har hatt makt i 4 år.
21: I noen bakgrunnstall så har det faktisk, vi har jo sett i Norge at særlig unge menn har stemt til høyre for høyre, altså de har stemt på FRP ved siste stortingsvalg. Men i noen av de bakgrunnstallene ved tidligere målinger i Sverige så har det vist seg at yngre velgere har da stemt på sosialister, altså Vänsterpartiet, eller har sagt at de kom til å stemme. Så det er jo åpenbart at det er en eller annen pendel blant de unge tidligere hjemmesittere kanskje har svingt i Sverige, og det tror jeg veldig mange partier kommer til å følge med på i Norge. Og ikke minst så har Moderaterne stagnert, og Høyre bør følge med på det da.
23: Og så er det kanskje viser det at mange yngre velgere først og fremst stemmer anti-establishment. Altså når Sverigedemokraten har vært en del av de som har makt, så blir de hakket mindre attraktive da. Kanskje det en mulig forklaring?
0: Og da snakker vi gøyal diskusjon foran kaffeautomaten, Maja.
21: Ja, gøyal og gøyal, men jeg tror også at den harde innvandringspolitikken har hatt noe for seg, men også de her tenåringsutvisningene som man har hatt i Sverige i det siste, hvor tenåringer som er blitt myndige, er blitt kastet ut av landet, mens foreldrene deres får lov til å bli, fordi de har særlig tilknytning til riket, har vist seg å kanskje være litt for hard for en god del folk som vil ha bedre integrering politikk, men ikke vil ha helt nådeløs innvandringspolitikk.
0: Vi tar denne samtalen tilbake til Norge for det. Det er jo selvfølgelig politiske utfordringer her også. Denne uken så er det jo blant annet Høyres sentralstyremøte, og inn i det møtet så tar det jo med seg den splittelsen i partiet som har oppstått i kjølvannet av drivstoffavgiften og så videre. Så her er spørsmålet, og da skal jeg begynne med Maja Torbjørn, siden du er tidligere høyrepolitiker. Hva kan vi vente oss av dette høyre landsstyremøtet?
21: Ja, altså, det vi vet er jo at det er en god del ordførere i distrikts-Norge som har gått ut og ganske kraftig kritisert partiledelsen og Ine Eriksen Søreide fordi hun på en måte blitt garantisten for at drivstoffavgiften ikke skal kuttes i høst, og de stoler ikke helt på den forklaringen om at man på en måte kutter hvis det blir høy nok pris, for prisen er allerede høyere enn det var da Høyre forrige gang gikk for å kutte den her avgiften. Så det her møtet vil jo handle i stor grad på om Høyre lar seg toppstyre igjen, eller om det her distriktsopprøret klarer å rokke ved ledelsen. Og det vil jo faktisk bli en ganske interessant mandag i Høyres hus.
0: Hva tror du, Torbjørn?
23: Jeg tror det er jo helt riktig beskrivelse. Altså, Høyre har jo nå kommet til en situasjon hvor det er Høyre som blir sittende med ansvaret for at ikke drivstoffavgiftene kuttes igjen. Så tror jeg det partiet kommer til å gjøre er egentlig å prøve å snakke om noe annet, for å være helt ærlig. Så jeg tipper at det blir mer PISA, prøve å komme seg tilbake på skoleballen. Det er et dårlig bilde, men prøve å gjenvinne posisjonen i skolepolitikken, for eksempel, heller enn å tvære på drivstoffavgifter. Da.
0: Men vil også distriktshøyre være med på den leken?
23: Jo, men jeg tror, altså i realiteten så har de jo ikke så fryktelig mye valg. Så jeg tror hvis Høyre nå skulle igjen liksom snudd, de vinglet jo litt i vår, og så har de bestemt seg for å si nei med brask og bram, liksom. Så har jo ikke det gått så veldig bra på målingene, men hvis de igjen nå skulle snudd, så tror jeg det blir litt pussig altså, litt rart. Så jeg tror de vil prøve å snakke om noe annet. Peke på et eller annet der borte og si, åja, men det interessant med drivstoff, men se på det som skjer der. Se.
0: Og hvis vi fortsetter I dette bildet da, Maja Pisa-ballen, er jo heller ikke noe sånn kjempegod sak for Høyre, for de har jo sittet I regjering for ikke så lenge siden.
21: Ja, den Pisa-ballen jo ikke noe god sak for noen regjeringer som Riksrevisjonen også har pekt på, jo at man ikke har klart å følge opp de her trendene og tendensene som man har sett over tid, og man ikke klart å fulgt opp den politiske, de politiske vedtakene som man, Stortinget og har vedtatt, og regjeringer har forsøkt å implementere.
0: Så hvis man ikke skal snakke om drivstoffavgiften og ikke snakke om PISA-ballen, Torbjørn, hva det som står igjen da?
23: Nei, det sitter de sikkert og tenker på, da, men jeg tror nok, altså akkurat PISA, der jeg medskyldig som tidligere statsråd også, så det kan jeg liksom ikke si noe forsøksvis objektivt om på noen som helst måte, men jeg tror igjen det der, altså det helt åpenbart at Høyre har jo ikke fått noen gevinst nå på kort sikt av noe av det, så det som må være tanken må jo på en eller annen måte være at på litt lengre sikt så skal man liksom klare å løfte frem noe som bra for partiene. Men det en ganske tøff situasjon nå, det jo veldig dårlige målinger.
0: Men hvis vi skal se etter hvordan det I Sverige, så jo det å ligge dårlig an, det jo godt opp mot valget, så vi får bare...
23: Det får være grenser da.
0: Vi får nå se hvordan det blir. Maja Sojtaric, kommentator I Dagsavisen, og Torbjørn Røy Isaksen, politisk redaktør I E24. Takk for at dere var mandagspanel I dag.
2: Så skal vi selvfølgelig hvert øyeblikk til Stockholm, og der Joakim Reistad klar sammen med Lars Nehru Sand for å kommentere dette veldig jevne valget da. Men hvis du som hører på Nyhetsmorgen nå har noen spørsmål om det valget, så bør du definitivt følge med litt senere på P2 I dag, for da det ekko. Og hva byr dere på Jean Kristin Sena?
1: Ja, det selvsagt valget som viktig hos også, fordi det jo sånn at mange av oss her med ser jo bort I Sverige, både med synnelse for de billige matvarene, billige med bensin, men så man jo også bekymret for den såkalte svenske tilstandene som der, men hva betyr egentlig det her uklare valgresultatet for Sverige og for oss?
2: Og da vil dere ha spørsmål fra lytterne.
1: Ja, da det sånn at hvis du hører på nå, så må du bare logge inn på appen NRK Radio, søke opp Ekko og sende oss dine spørsmål og tanker om valget I Sverige.
2: Og svaret, de får du på Ekko når klokka tre minutter over ni.
0: Nå klokken derimot 1,5 minutter over 8:30, og det nyhetsmålen du hører på. Her overskriftene.
2: Regjeringen her hjemme har lansert nye anbefalinger om skjermbruk for barn og unge. De advarer blant annet mot TikTok, YouTube og Snapchat.
0: Men I USA så sier Donald Trump derimot at han ikke ønsker strengere regler av KI-teknologi.
2: Og I Tyskland så gikk til sammen 150 000 mennesker I protest mot det ytterliggående høyrepartiet AFD I helgen. Vi skal dit ganske snart.
0: Så det altså tilbake til den svenske valgtrilleren, fordi de rødgrønne har jo da, as we speak, som det heter på engelsk, et overtak når 94% av stemmene opptalt. Begge sider forbereder seg nå på en krevende regjeringsforhandling. Sent innkommende forhåndsstemmer og utenlandsstemmer kan være avgjørende de nærmeste dagene. Norden-korrespondent Joakim Reigstad, klar for analyse.
3: Ja, dette blir veldig interessant, og vi jo veldig spente nå på onsdag, men det kan gå enda flere dager før faktisk resultatet må være 100% klart. Så her står man egentlig og våkner med hvert sitt spørsmålstegn. Det en mann som ikke våkner, for han har vært våken I hele natt, Lars Nehru Sand. Dette her blir komplisert.
5: Det gjør det, fordi her det mange som gjensidig utelukker hverandre, og det jo politiske diskusjoner som ikke har begynt enda, så hvor dette skal ende vet ingen akkurat nå.
3: La oss ta det første først. Den som best kort på hånden I øyeblikket Magdalena Andersson, men noe enkel regjeringsdanse, det vil hun ikke få hvis dette resultatet nå står seg.
5: Nei, og det tyder det meste på at det vil gjøre, men da må hun forene et Venstreparti som krever å sitte I en regjering de lei av og bare bli tatt for gitt ute på venstreflanken. Og så har du et Senterparti som nærmest har vedtatt at de ikke skal støtte en regjering med Venstrepartiet. Og så har du et miljøparti Arbeiderpartiet som er mer positiv til å regjere sammen med Venstrepartiet, men Sosialdemokratiet selv har jo sagt denne valgkampen at Venstrepartiet kanskje ikke er moden for å styre Sverige og ta det ansvaret.
3: Statsminister Ulf Kristersson, inntil videre, vi får se. Han åpner jo i natt for å samarbeide med Senterpartiet, denne gamle alliansen. Er det realistisk?
5: Ikke hvis Senterpartiet skal ta sine velgere på alvor. De vil jo være en tilsvarende garantist for at ikke Sverigedemokraterne på høyresiden skal få noen innflytelse. Hele ideen deres som et, skal vi si, vaskeekte sentrumsparti er jo å hindre at fløyene får makt, og da er jo Venstrepartiet og Sverigedemokraterne egentlig det samme onde, men med ulik fortegn.
3: Men han har jo et poeng i at man egentlig har stemt fram en borgerlig majoritet, hvis vi tenker i hvert fall skattepolitikk, økonomisk politikk her.
5: Ja da, fordi Senterpartiet er å regne som en gammel borgerlig alliert, for å si det på den måten, og det er jo derfor han ikke gir helt opp. Men jeg tror det blir vanskelig for Senterpartiet å si til sine velgere at nå går vi inn i en Kristersson-regjering, Sverigedemokraterne skal støtte den, eller inngå i et budsjettsamarbeid, eller ha en avtale, eller på andre vis. Så dette blir vanskelig for alle involverte.
3: Du tror dette resultatet nå står seg, men når kan vi forvente å ha et svar da?
5: Nei, onsdag torsdag er vel det de fleste håper på, fordi også svenskene vil jo at dette skal gå fort, og er avhengig av å ha et valgresultat man kan jobbe videre med, og ikke minst politikerne da, men det er jo så jevnt at lite skal til for at dette er like på spissen som det var i natt, og det bare skilte ett mandat mellom blokkene.
3: Vi får se. Takk, Lars Nehru-Sand. Du skal snart få gå og legge deg. Det synes jeg han fortjener etter denne rysaren her som det har vært. Og vi nevner jo da, som Lars Nehru er inne på her også, for 4 år siden så flyttet jo disse poststemmene et mandat. Det kan hende at det er akkurat for lite, ett for lite for at Ulf Kristersson kan fortsette som svensk statsminister. Det blir veldig spennende nå å følge opptellingen de neste dagene, og selvfølgelig også når de forhandlingene starter i riksdagen. De har 4 muligheter til å finne en statsminister. Hvis ikke, så må vi komme tilbake igjen med et nyvalg på et tidspunkt.
9: Da får du bare stå klar i Stockholms gater, du også, Joakim. Takk i denne runden.
2: Norske politikere som var samlet i Politisk kvarter for en snau time siden tror at det blir krevende forhandlinger i Sverige fremover. Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna sier at Sosialdemokraterna har gjort et dårlig valg, men er lettet over at ytre høyrepartiet Sverigedemokraterna går tilbake.
6: Det er spesielt godt for valg for Sosialdemokraterna. På den andre siden, da jeg la meg i går, så ledde Rødgrønn side med 1 mandat. Nå er det 3 mandaters forsprang, så det går jo fremover. Men det jeg likevel synes er aller mest interessant, er at for første gang siden Sverigedemokraterna ble valgt inn i riksdagen i sin tid, går det tilbake ved valg. Det viser jo også at det er mulig å kjempe tilbake ytre høyre krefter, også gjennom valg og oppslutning. Så det gir jo litt håp, selv om det mest annet er litt uklart nå.
7: Statsminister og Moderaterna-leder Ulf Kristersson var den som talte sist i natt. Han peket på alle samarbeidsutfordringene på rød-grønn side, og så sa han dette.
4: Det finns alltså många helt oförenliga ståndpunkter. Nu behövs konstruktiv öppenhet.
7: Så sa han videre at han vil undersøke om det er mulig å finne en regjeringskonstellasjon som fører den økonomiske politikken svenskene har stemt for. Hva betyr dette av seg?
23: Ja, det han viser i dag, det er at det svenske Senterpartiet, som ikke må forveksles med det norske Senterpartiet, er et klassisk borgerlig, nyliberalt parti egentlig. De er til høyre for de svenske moderaterne i en del økonomiske spørsmål. Og hvis du ser på hvordan velgerne har satt sammen riksdagen, så er det et tydelig ikke-sosialistisk politikk. Og så har partiene veldig mange absolutter, og den ene og den andre blokken de står i og sånn.
7: Ja, så har nå dette senteret likevel etablert seg på den andre siden da.
23: Ja, og det som egentlig er deres krav, det er Venstrepartiet skal ikke sitte i regjering, og Sverigedemokraterna skal ikke sitte i regjering. Og da er egentlig Ulf Kristerssons poeng, slik jeg tolker ham, at hvis det da er et flertall for en borgerlig politikk, så bør alle partier nå sette seg ned på den siden og snakke sammen, også med Senterpartiet, om det er mulig å danne en sentrum-høyre-regjering som for eksempel støttes av Sverigedemokraterna, men hvor de ikke sitter i regjering.
7: Det er jo et faktum at det blir vanskelig å sy sammen dette. Har du en oppfatning av hva de kommer til å prøve å gjøre?
6: Altså det er jo... virker jo vanskelig og litt sånn fastlåst egentlig, fordi Venstrepartiet vil ikke støtte en regjering de ikke del av. Senterpartiet nekter å styre sammen med Venstrepartiet, og så har vi det gående. Men det de i alle fall har til felles, det jo at de har et ønske om å ikke slippe Sverigedemokraterne til makten. Og da jo egentlig situasjonen den at noen må gi seg.
2: Hele Politisk kvarter finner du som vanlig i NRK radioappen, og det Håvard Grønli som hadde programlederansvar i dag.
9: USAs statsminister Donald Trump sier at han ikke ønsker strengere regulering av KI-teknologi, og at han vil sikre at USA forblir verdensledende innenfor kunstig intelligens. Og det er jo slik at den siste tiden så er det jo flere KI-topper som har gått ut med advarsler om at utviklingen går for fort, og at det kan få alvorlige konsekvenser, og alle mennesker kommer til å dø innen 10 år, og så videre. Reporter Sverre Holm Nilsen, KI-debatten har jo, hva skal vi si, tatt seg opp den siste tiden. Hvordan merker vi det?
10: Ja, det blussa jo veldig opp i forrige uke da det var en tidligere forsker ved et av de her store KI-selskapene, Anthropic, som gikk ut og sa at han fryktet at KI ville kunne utrydde menneskeheten innen 2030, at utviklingen gikk så fort at de her store selskapene konkurrerte mot hverandre, ingen tørte å gi seg, og at den her konkurransen pusha da menneskeheten ut i et svært farlig landskap. Han etter jo spurte da at de her selskapene i praksis, altså de måtte reguleres, for i praksis regulerte de seg selv, og det var ingen som ønsket å stoppe i det her kappløpet mellom selskapene, da så var det ingen som vurderer å bremse, og det kan få store konsekvenser, mente den her forskeren.
9: Og hadde det bare vært én, så hadde det vært så sin sak, men han er jo ikke alene om dette her. Det er flere KI-topper som har kommet ut i kjølvannet av det han sa.
10: Ja, i etterkant av det så hørte vi da Dario Amodei, som sjefen i Anthropic. Han fikk støtte av Sam Altman og Elon Musk fra X. Alle de er da, og flere, er da enige i at de her selskapene må selv begynne å bremse. De kan ikke fortsette sånn de har gjort, fordi man vet ikke konsekvensen av det som kan skje dersom KI fortsetter den her veldige veksten som man ser nå, da, at farene kan bli for store for menneskeheten, og at man ikke klarer til slutt å kontrollere det.
9: Og da er det jo selvfølgelig litt interessant at bransjen ønsker å roe dette ned, men Donald Trump, han sier kjør på.
10: Han sier kjør på, og han sier den som vinner KI vinner alt. Han sier at USA er ledende på KI, det er viktig for USA å være bedre enn Kina, som han da mener er konkurrenten. Han mener at de her selskapene ikke trenger å regulere seg noe mer enn det de gjør nå, og mener at de her dommedagsprofetiene man har sett i det siste er svært overdrevet, og han ønsker da at de her KI-selskapene skal pushe på videre.
9: Mm. Det er alltid et spørsmål. Hvem skal høre på, de som har peiling eller de som ikke har peiling? Det kommer tilbake til en senere anledning. Reporter Sverre Holm Nilsen, takk skal du ha.
2: Nå til noen som ønsker seg et forbud, for over hele Tyskland så gikk til sammen 150 000 mennesker i protest mot AFD i helgen. Etter at det ytterliggående Høyrepartiet for første gang i historien vant et delstatsvalg forrige helg, så er det nå mange som ønsker å forby hele partiet. Flere politikere i den tyske forbundsdagen mener at AFD jobber for å bryte ned demokratiet i landet. Og Berlin-korrespondent Sofia Paskevic, AFD fikk nesten 44% av stemmene i delstaten Sachsen-Anhalt. Er det mulig å forby et så stort parti?
11: Grunnloven som Tyskland fikk etter 2. verdenskrig gjør det mulig å forby partier som jobber imot demokratiet, og det har vært lenge høytstående politikere også i regjeringen som har ønsket at man skulle sette i gang en prosess, en rettsprosess for å forby dette partiet, men så er det mange som vegrer seg fordi det vil gi alternativ for Tyskland gode argumenter for å hevde at de er politisk forfulgt, men denne rettsprosessen pågår, og mange frykter at det vil gi partiet enda flere stemmer.
2: Men 150 000 mennesker altså, i 20 forskjellige byer som går i demonstrasjonstog mot AFD, hva er det de sier at de vil?
11: Ja, de folkene som vi så her i Berlin, de hadde plakater der det sto demokrati har ingen alternativ, og AFD forbud nå. Alle som var der er nok imot AFD, og så er det forskjellige. Mange ønsker at man skal forby hele partiet, sånn som politikere også i forbundsdagen. Og så er det delstatsvalg allerede neste helg, blant annet her i Berlin, og man ønsker med disse protestene å mobilisere mobilisere velgere til å stemme for partier som ikke AFD, sånn at dette partiet også kan vinnes over demokratisk og ikke et forbud, men det er stadig flere nå i Tyskland som ønsker seg et forbud av hele partiet.
2: Men når det er så mange tyskere som ønsker at dette partiet da skal overta makten i landet, hva er det som taler for et forbud?
11: Altså, politikere i alle andre tyske partier enn AFD, de har altså laget en sånn brandmur rundt AFD. De vil ikke samarbeide med partiet, og partiet er klassifisert som høyreekstremt. Og så er det mange som mener at det er altså dobbelt moralsk på den ene siden, ha denne brandmuren, nekte å samarbeide, men samtidig tillate partiet å eksistere. For hvis man virkelig mener at dette partiet er så farlig, så høyreekstremt, så imot demokratiet, så må man faktisk gjøre noe med det, og ikke bare snakke og holde de på avstand. Så dette er et av argumentene for et forbud her i Tyskland. Altså, ikke bare snakke om at dette er farlig, men gjør noe med det. Altså, sett i gang en rettsprosess, så kan altså domstolene avgjøre om det er høyreekstremt, og om det er antidemokratisk eller ikke.
2: Berlin-korrespondent Sofia Paskevic, takk skal du ha.
9: SV, ja, vi har kommet til mellomtoppene faktisk, Marte, her gjør vi små sprang.
2: Frankrikes regjering legger frem et omarbeidet forslag om å sette 15 års aldersgrense på bruk av sosiale medier. Det første forsøket, det ble stanset av domstolene.
9: Filmen fikk historisk lang applaus, men israelske myndigheter kaller regissørene forrædere og vil ta fra dem statsborgerskapet. Det skal handle om dokumentaren NASA snart.
2: Og Nationaltheatret, de satser stort på Henrik Ibsens Fruen fra havet denne høsten, men vår anmelder mener at de bommer.
9: SV-nestleder Marian Hussein kan komme til å takke deg til en ny periode som nestleder i partiet. SV-toppen er sliten av hets og trusler og føler hun har sviktet mange av dem hun ville gi en stemme i politikken.
12: Jeg får jo høre at sånn som meg ikke burde være i Norge, at vi burde kastes ut.
16: Vi møtes på Furuset, nordøst i Oslo. Det var her hun jobbet før hun for alvor gikk inn i politikken og ble SVs nestleder.

0: Det føler du ikke at du har klart godt nok.
1: I hvert fall ikke den politikeren jeg hadde et bilde av meg selv at jeg skulle være. Jeg skulle jo på en måte være med og bidra med andre perspektiver inn I debattene.
0: Det trist at hets nå gjør at Marian Hussein vurderer å gi seg. Det sier SV-toppens tidligere kollega Melina Jørgensen Garcia når de to møtes på kaféen på Furuset.
2: Hun jo en stemme for veldig mange som, altså, som bor I denne bydelen. Hun engasjert. Jeg tenker at det superviktig.
1: Min erfaring med hat og hets gjør at jeg ikke ville ha anbefalt min egen niese å bli med I politikken akkurat nå.
3: Reporter her var Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning.
4: Ja, regjeringen har altså på morgenkvisten I dag lansert nye anbefalinger om skjerm for barn og unge. De nye rådene dekker I hermetegn hele barnets digitale liv, og det betyr altså da konkrete apper og tjenester barn under 30 år ikke skal bruke TikTok og Snapchat og Instagram og Facebook og WhatsApp og alle sånne ting som det der. Reporter Kristoffer Sandøy, hva slags type råd, det bare absolutt forbud?
5: Det jo ganske konkret tidligvis, det jo disse appene og plattformene som nevnes da, men også beskjed til foreldre om at kanskje man ikke skal legge ut flaue, skråstrekk, artige bilder av barna, at de bader nakne og sånne ting, for det kan spores I mange år, og kanskje også foreldre skal legge mobilen litt unna, for da det lettere for de yngre å ikke finne fram telefonen hele tiden. Så det vel av råd, egentlig, og henstillinger, eller hva man velger å kalle det, og da ganske konkret. Og direktør Mari Velsand I Medietilsynet, får si litt om hvorfor de har valgt å være såpass konkrete.
6: Vi tror at det vil gjøre det lettere for foreldre å forstå hvilke utfordringer som barna kan stå I og hva de bør være oppmerksomme på. En annen ting at vi har delt inn anbefalingene etter alder, fordi det jo ulike utfordringer for de helt minste og når man begynner å bli ungdommer. Så her også så kan man enkelt finne råd som passer for sitt barns alder og modenhet og digitale hverdag.
4: Medievirkeligheten jo ganske ulik for en 5-åring og en 16-åring. Kan man ha samme regler?
5: Det kan man ikke. Selve måten dette presenteres på kanskje ikke så veldig ungdomlig. Man kan da gå inn på foreldrehverdag og laste ned en PDF med noen plansjer. Men de nå ganske konkrete når man først ser på dem. Og da kan man for eksempel gå inn for kategorien 0-2. Der jo egentlig essensen at man skal unngå skjermbruk I deltatt. Og så har man da for 2-5, 6-12 og 13-18. Og så kan man si det blir jo mer alvorlig jo eldre det kommer. For eksempel påpeks og hvordan chattefunksjonen I noen av disse appene kan brukes til rekruttering I ungdomskriminalitet. Dette kjenner vi jo til. Også hvordan seksuell misbruk også kan starte på disse plattformene. Så, og alt dette nevnes jo. Og så da igjen for eksempel noen beskjed til foreldre om kanskje man skal rett og slett ta ned skjermbruket litt. Mm.
4: Hvem står bak?
5: Ja, det intet mindre enn 4 statsråder og en statsminister som uttaler seg I denne pressemeldingen som nevnt. Og det fordi helsedirektoratet, barne- og ungdoms- og familiedirektoratet, utdanningsdirektoratet og medietilsynet har da jobbet sammen det som I mye kjente anbefalinger, så har man spisset det litt til, blant annet med hjelp fra politiet.
4: Kristoffer Sandøy, da fikk vi en fin oversikt. Takk skal du ha.
3: Og jeg sikker på at alle de 5 instansene og enda flere til vil være enige om at det å gå I teatret I stedet for å sitte på en eller annen app, det å anbefale. Så dit skal vi nå. Fruen fra havet en av store satsningene til Nationaltheatret denne høsten. Forestillingen hadde premiere under årets Ibsen-festival, og her får du en liten smakebit.
7: Men innre skjæret her I forgrunnen skal det ligge en halvdød havfrue. Ja, for hun har forvillet seg inn fra havet, og så finner hun ikke veien ut igjen, så hun ligger her og dør i
8: brakkvannet.
7: Ja, brakkvannet. Selvfølgelig.
8: Hva tenker de å kalle bildet når det ferdig?
7: Jeg tenker å kalle det for havfruens ende. Hva tenker de om det?
3: Ja, kanskje mange som dro kjensel på stemmen til Mari Maurstad som kunstmaler Ballestad, hørte også Henriette Marø som Hilde Wangel I da Henrik Ibsens Fruen fra Havet ved Nationaltheatret. Teaterkritiker Karen Frøsland Nystøl, hva det som preger akkurat denne oppsetningen?
9: Ja, det litt av hvert. Den forsøker å være ganske artig. Det litt slapstick innimellom en del sånne morsomme poeng

0: teksten som understreges av musikalske effekter og sånn. Den preget av at det kvinne I nesten alle roller, og så den preget av at den samtidig som den vil være lettbeint, så vil den jo være poetisk og eksistensiell, og mixen av dette gjør at jeg ikke synes de treffer spesielt godt med den oppsetningen her.
1: Minn oss kort på, hva handler Fruen fra Havet om, og hvorfor den relevant I dag?
0: Den handler om å bestemme seg. Den handler rett og slett om å velge. Den handler om Elida Wangel, som lever I et traurig ekteskap, så dukker en flamme fra fortiden opp og vil ha hun med seg, og hun må velge. Rett og slett.
1: Og det jo relevant. Nationaltheatret har hyret inn den danske stjerneregissøren Anna Balslev til å sette opp dette stykket. Det regivalget de bommer med her?
0: Ja, altså det I regien de bommer, det mener jeg absolutt. Anna Balslev kjent for å bruke store poetiske scenerom, og kjent for å bruke humor også. Og akkurat den scenen hun har laget, det en slags sånn gressbakke som man kan rulle og skli nedover, og det for så vidt artig nok I seg selv. Den effekten brukte hun da hun satte opp stolthet og fordom I København for noen år siden, og der var det mye bedre integrert I handlinga enn det det på Nationaltheatret nå. Men igjen, altså, så den der overgangen fra det artige og lettbeinte til det der vanvittige valget Elida Wangel står I og skal ta, som også understrekes av regn på scenen og mørke store rom, liksom. De får ikke det eksistensielle til å fungere. De klarer ikke overganger mellom de to uttrykkene, og det gjør at det ikke noe særlig dybd I dette stykket. Det når I hvert fall ikke ut I salen.
1: Og så sier du at det flere av rollene som har kvinner I stedet for menn her. Hvordan fungerer det da?
0: På norsk scene så det litt sånn å slå inn åpne dører, men jeg synes faktisk at det en fin effekt når denne flammen, denne fremmede viser seg å være en kvinne, for da unngår man hanekamp mellom de to som vil ha Elida Wangel. Det blir en annen form for dynamikk som ganske fin, så det grepet med å gjøre den fremmede til kvinne fungerer godt, og så det andre roller som den gamle læreren Arnsted som på frierføtter til hus Wangel da, det synes jeg ikke godt nok integrert, og egentlig ikke fungerer særlig bra.
1: Du høres ikke så veldig fornøyd ut. Karen, hvor god denne forestillingen blitt til slutt?
0: Nei, altså, jeg må si at jeg skuffet denne gangen. Det så mange tapte muligheter her, og det til tross for vakre scener om, mye moro og ting man kan le av og sånt, men jeg synes faktisk det ganske synd at I vår beslutningsvegringspreget tid, så klarer til og med ikke Elida Wangel her å ta et tydelig valg, for det gjør hun hos Ibsen, men her så blir en sittende og lurer på, ble hun, eller gikk hun? Og sånn synes ikke jeg det skal være.
1: Nei, men da kan det hende at du har hjulpet oss å ta et valg om vi skal gå og se, eller ikke I alle fall, Karen Frøsland Nystøl. Du kan lese hele anmeldelsen på nrk.no/anmeldelser.
2: Film. To av filmskaperne som fikk Oscar for filmen No Other Land I fjor, de viste sin nye dokumentarfilm NASA på filmfestivalen I Venezia I helgen. Den forteller da om 24 israelske etterretningsoffiserer og soldater, altså de forteller da om hvordan de brukte KI-baserte systemer I krigføringen I Gaza.
3: You know, we are talking to 24 Israeli intelligence officers and soldiers, and we really are looking at a system.
4: Vi snakket med 24 etterretningsfolk og soldater om hvordan de angrep palestinere I Gaza ved å bruke overvåkning og et system designet for krigen, sier Yuval Avraham. Filmens navn NASA slang på hebraisk for Nesek Agave, som betyr utilsiktede følgeskader I krig.
3: We just told these officers and soldiers, please describe to us what you did.
4: Vi ba dem bare beskrive det de gjorde, sier Avraham. Intervjuene ble filmet I hemmelighet om natten på tak rundt omkring I Tel Aviv. I mørket blir de som snakker og vitner anonyme. De forteller hvordan hæren IDF bruker KI-systemer for å identifisere, overvåke, spore og angripe mål inne I Gaza. I filmen tegner en offiser en skjerm på et papir for å vise hvordan han I praksis kunne se inn I hvert eneste hus I Gaza. Jeg kunne for eksempel se som her I blokk nummer 6, femte etasje, at der bor Ahmed. Han og hele familien blir drept om vi bomber. Systemet vårt viser hvor mange barn han har, og vi kunne se hvem som var hjemme, og hvor mange som ville lide om vi angrep, sier denne offiseren i filmen.
3: We felt a responsibility as Israelis to...
4: Som israelere følte vi et ansvar for å snakke med dem som deltok i krigen for å vite hva som foregår.
5: To take those testimonies in front of a camera.
4: Vi ville dokumentere og få vitnesbyrd foran kamera, sier medregissør Rachel Shor.
3: Hearing testimonies can make the denial of the crimes harder.
4: Dermed blir det vanskeligere å nekte for drap og det som har skjedd i Gaza, sier Avraham til Associated Press i Venezia.
5: Of course we want to create conversation.
4: Vi håper at denne filmen vil åpne for samtaler og en offentlig debatt, sier Shor til Reuters.
6: And the Oscar goes to No Other Land.
4: I fjor vant Rachel Shor og Yuval Avraham Oscar for beste utenlandske film No Other Land sammen med palestinske Hamdan Balal og Basil Adra. Filmen NASA produsert av britene Jim Wilson og Jonathan Glazer, de to som står bak Oscar-vinneren The Zone of Interest. Etter premieren ga festivalpublikummet i Venezia NASA applaus i 25 minutter, den lengste noensinne i filmbyens historie, ifølge Vanity Fair.
7: The special jury prize goes
4: Og under prisutdelingen fikk NASA også en spesialpris.
1: Det var Sissel Wold som hadde sett litt av denne filmen, vet foreløpig ikke hvor den kan ses i Norge, men Israels kulturminister kaller regissørene bak denne prisvinnende dokumentarfilmen om Gaza for forrædere, og mener at de bør fratas statsborgerskapet.
2: Statsmeteorolog Christian Gislefoss, jeg unner deg alt godt og gode dager på jobb og sånn, men jeg synes du burde fått litt bedre vær å bryne deg på, for å være helt ærlig.
8: Ja, du synes det. Jeg synes jeg fikk jobba nok i helgen, men stål min ord, men så da er det litt sånn stille igjen. Jeg ligger på en sånn liten kuling, kanskje opp i stiv kuling på kysten av Finnmark, men ellers er det ganske rolig vindforhold langs kysten og i fjellet her til lands. Mye skyer, egentlig, og litt sol kan vi nok få både på Sørlandet og Østlandet i Trøndelag, og så blir det etter hvert litt lettere i nord. Det er noen byger som er der nå, og så vil disse bygene egentlig dra ut i havet, og det blir litt lettere skydekke, periode med sol. Det er noen mini-høytrykk som er på besøk også i morgen i nord, som gir mye sol. Så vi unner dem det.
2: Ja da.
8: Det gjør vi. Og nei, så temperaturmessig ligger vi på en sånn 10-12-13 grader i nord, og så er det noe høyere i sør. I går hadde Byglandsfjord 21 grader. Blir ikke det i dag, men kommer nok opp i en sånn 17-18 grader.
2: Svalbard, ja.
8: Svalbard, her regner det, og temperaturen den er egentlig på vei nedover, så det blir minusgrader i kveld.
2: Christian Gislefoss, du får komme tilbake i morgen og gi kommende mer gøy.
1: Nyhetsmorgen for i dag over. Det Marit Selmer Nederlid som har vært vaktsjef, så det Marianne Myrhol som har hatt tekniske ansvaret. Henriette Stenesæter har produsert her i studio. Birger Kåsrud og Marte Kåse Arntzen, ha en fin dag.
9: Her NRK Nyheter klokka 9. Det svenske valget ennå ikke avgjort, men de rødgrønne har et lite forsprang på de borgerlige. Valget i Sverige har vært mye tettere enn valgdagsmålingene først viste, og det har vært dødt løp mellom blokkene gjennom natta. Om de rødgrønne holder på ledelsen, statsministerkandidat Magdalena Andersson sikker på at hun skal få danne regjering.
10: Om det her står seg, då kommer Sverige få en ny regjering.
11: Klokka fem i dag tidlig hadde de rødgrønne greid å karre til seg enda et mandat, og leier nå med 176 over de borgerlige sine 173. Men selv om 94% av røystene talt opp, kan valet snu frem til onsdag når de siste røystene kommer inn.
10: Det tycks som at det blir mye jevnt.
11: Dersom sosialdemokraterne får regjeringskabalen til å gå opp, må Ulf Kristersson og Moderaterne forlate statsministerkontoret.
9: Det sa reporter Helga Thunheim. Regjeringen har lansert nye og mer konkrete anbefalinger for norske barns digitale liv. Medietilsynet og regjeringen sier flere tjenester laget for å skape avhengighet. De advarer mot sosiale medier som Snapchat og TikTok, samt videotjenesten YouTube og spillplattformen Roblox. I Bergen ble en mann i 60-årene funnet hardt skadd i natt med klær som luktet bensin. En tilfeldig forbipasserende fant mannen utenfor noen boligblokker, sier politiet. De har spurt naboer om saken, men har ingen mistenkte og ønsker tips fra folk som kan ha sett eller hørt noe. En mann i 40-årene som har vært savnet etter en fisketur nord i Trøndelag er funnet i god behold. Politi og Røde Kors lette etter mannen, og fisketuren endte altså godt i dag tidlig. Hva gjør bjørnen når ingen ser på? Det skal forskere i Finnmark nå finne ut av. Gjennom å bli bedre kjent med bjørnens personlighet, håper de å kunne forhindre farlige situasjoner.
12: Her sånn, så plutselig så ser du at bjørnen snur seg og ser på treet, og så finner han ut at nå vil jeg klø meg.
13: Bjørn på skjult kamera er en gullgruve av informasjon for forsker Paul-Erik Aspholm.
12: Hvis de da viser en adferd som er litt mer aggressiv, så kan det være viktigere også at myndigheter kjenner til at den bjørnen som gjør de her tingene, den kan ha en større faresituasjon. Det vi håper på sikt er å kunne lage åpne databaser hvor folk kan ta og sjekke videoene eller bildene sine og da finne ut hvilke bjørn de har hatt foran kameraet sitt.
9: Reporter var Hilde Olausen. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
14: Dette er Ekko.
15: Sosialdemokraterne fikk hjelp av selveste ABBA-kongen Benny Andersson i valgkampen.

0: Men foreløpig er det usikkert om det hjalp, for selv om sosialdemokraterne foreløpig leder, så har de gjort det som ser ut som tidenes dårligste valg. Samtidig så går Sverigedemokraterna tilbake for første gang, og har sannsynligvis fått knust regjeringsdrømmen sin. Valgtrillen i Sverige viser at landet er splittet og mer uoversiktlig politisk enn før. Hva betyr dette her fremover for både Sverige og oss? Du hører på Spør Ekko om valget i Sverige. Jeg heter Jean Kristin Sena. De røde hjertene med Sosse Forever ble heist opp litt for tidlig hos sosialdemokraterne i går ettermiddag. For i løpet av natta og kvelden så ble valgresultatet mer uklart, og stemninga og hjertene ble senket mer og mer. Men partileder Magdalena Andersson var håpefull da hun talte for forsamlinga. Vi kan høre noen utdrag fra talen.
1: Det tycks som at det blir mycket jämnt. Og det gjør jo at oavsett hur valresultatet slutligen blir, så finns det anledning att söka en ny samarbetsanda i svensk politik. Men just nu leder vi. Och om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
0: Ja, foreløpig leder deg, men det ikke sikkert vi vet helt hva resultatet før onsdag eller torsdag når de sene foranstemmene og stemmene fra svensker i utlandet blir telt. Så foreløpig så held svenskene pusten.
2: Nå det gastkramende spennende.
0: Har du spørsmål eller tanker om valget i Sverige, er det på tide å åpne appen NRK Radio, søke opp Ekko og bruke send din funksjon der. Og Johan, han allerede skrevet til oss, og han lurer mellom annet på hvordan det har gått med partiet i kommunevalget som har pågått samtidig, og hva disse resultatene har å si for rikspolitikken. Dette, Johan, det skal vi prøve å få svar på den neste timen, for med meg for å svare på spørsmålet du sender oss, her er i studio her i Oslo, forfatter og statsviter Jette Christensen.
3: God morgen.
0: God morgen, når la du det i går?
3: Jeg valgte å stå opp tidlig, men det er jo klart at for den politisk interesserte så var det en god natt å sidde oppe, men hvis man skulle gjøre det så må man se ut til at man var oppe helt frem til onsdag, og det er kanskje ikke helt forsvarlig.
0: Du kan bli litt rar i knollen av det. Og så har vi også med oss direkte fra Stockholm, vår egen Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Har du og Sverige sovet i natt i det hele tatt?
4: ja, det har jeg faktisk, fordi at jeg tror vi innså sånn rundt midnatt at her kommer det ingen svar i løpet av natten, så jeg gikk i hvert fall og la meg i den visshet at vi vet ikke noe mer når nyhetsmålen ringer på klokken 7. Så det er sånn godt, ja.
0: Så bra! Det er kanskje mer man kan si om alle de svenske politikerne. Men det er et uklart resultat enda, og hva sier dette her oss egentlig? Vi kan jo begynne med det, Jette.
3: Det forteller at uansett hvilken regjering som klarer å stable på beina, så vil regjeringen ha et svagt mandat. Velgerne har gitt klar beskjed til sosialdemokraterne om at gjennom å gi dem et nesten, altså sånn som det ser ut nå, en historisk svak oppslutning, men de har også gitt beskjed til moderaterne. De har mistet mandater, og som du var inne på i sted, Sverigedemokraterne har også mistet mandater som det var knyttet stor spenning til. Men en ting er å vinne valg, men det handler jo også om å vinne politikken, og det kommer vi sikkert inn på senere i sendingen, men sånn som det ser ut nå, så vant Sverigedemokraterne valgkampen. De har vunnet store deler av svensk politikk de siste årene, og hvordan det vil utspille seg videre er jo en av de spenningsmomentene som vi har, ikke bare frem til onsdag, men frem til neste valg i Sverige.
0: Joakim Reigstad.
4: Ja, jeg er stort sett enig der, altså, eller helt enig, og så vil jeg jo faktisk si at kanskje de som vant innspurten, eller slutspurten, var jo liberalerne som lå godt under sperregrensen, nede på sånn 2,5-3%, bare noen uker før valget, og jeg husker det var en meningsmåling som SVT, altså vår søsterkanal, hadde sånn, ja, det var vel litt sånn, det var etter sommerferien, sånn i midten av august, hvor beskjeden fra de politiske forståsappårene der var at det umulig, det har aldri skjedd at et parti har kommet tilbake etter å ha ligget så lavt på meningsmålingene som liberalerne gjorde da, men løfter seg jo faktisk inn i riksdagen igjen, og det jo litt av grunnen det da til at det såpass jevnt som det har blitt nå, at de over. Så det selvfølgelig nok derfor også for eksempel særlig moderaterne har, ja de går jo ikke tilbake, men de gjør det jo ikke sånn, så bra som noen målinger kunne tydet på, men også Sverigedemokraterne virker jo å ha lidd litt under sympatistemmer til liberalerne, og sosialdemokraterne, hvis dette står seg, så det krise for partiet, det det laveste noensinne de har oppnådd, så det eneste de kan trøste seg med, det jo at de kanskje får lov til å titulere seg som statsministerparti.
0: Ja, for hvem det som har vunnet de tappte stemmene deres da?
4: De stort sett, eller jeg vil si i hovedsak, så har de gått venstre over, altså mot Venstrepartiet, som gjør et meget godt valg, et oppsiktsvekkende godt valg, vil jeg si, som går fram fra det som egentlig var et ganske bra valg i 2022. Så ser vi jo at også på den andre siden, altså noen har gått mot sentrum, og Senterpartiet styrker seg også, ikke så mye som det kanskje kunne se ut til tidligere i valgkampen, men også Senterpartiet styrker seg, så det virker som om de velgerne som litt usikre da, har gått liksom til høyre eller venstre for sosialdemokraterne, for å, det vi nå kommer til å se da, et sosialdemokraterne som mer presset av, kan vi si, hvis vi sier ytterpunktene på den rød-grønne blokken.
0: Ja, for bare for deg som da ikke er helt oversikt over svensk politikk, Venstrepartiet i Sverige, det tilsvarer da på en måte norsk SV, kan man si. Og så kan vi bare rydde opp i disse her andre partiene også, Joakim.
4: Det kan vi godt gjøre, vi kan ta det fra størst til minst. Altså, sosialdemokraterne jo for alle praktiske formål Arbeiderpartiet, altså de heter jo også det sosialdemokratiske Arbeiderpartiet her i Sverige, men bruker ikke den betegnelsen så mye i offentligheten.
0: Det til og med rose.
4: De har en rose, og de deler ut roser, og de gjør veldig mye det samme, og Tonje Brenna og Jan Christian Vestre, nestlederne, var jo på valgvaken her i Stockholm i går, så det viser jo det tette bånd mellom de to partiene, så der det stort sett ganske mange likheter, og flere likheter vil jeg si mellom sosialdemokraterne i Sverige og Norge, enn mellom Norge og Danmark, faktisk. Vi løper igjennom Moderaterna, som vi snakker om, de jo de partiene som har statsministeren i dag, Ulf Kristersson, de Høyres søsterparti. Så blir det litt sånn komplisert når vi kommer til Sverigedemokraterna, for Sverigedemokraterna jo et relativt nytt parti, stiftet i 1988 med tydelige røtter i den gang nazistiske og nasjonalistiske bevegelser, som har brukt veldig mye tid på å bli stuerene. Mange spør jo, det en slags svensk versjon av Fremskrittspartiet? Det det egentlig ikke, det en litt for lett forklaring, fordi at Fremskrittspartiet tuftet på skattepolitikk og protest, var det protestparti mot skatt og avgift da Anders Lange stiftet det i 73. Nå har de har en innvandrings- og kriminalitetspolitikk som felles, som nok har gjort at mange setter det i samme bås, men Sverigedemokraterna for eksempel, ikke særlig interessert i å snakke om å senke skatter og sånt, de vil ha mer velferd, og de vil ha den type ting, og bryr seg ikke så mye om det. Så det i hvert fall, men det ligger til ytre høyre. Så har vi Venstrepartiet, som nok ligger litt mer til venstre for politisk enn SV, de ligger litt sånn i skjæringspunktet Rødt SV, vil jeg si. Og det en ganske kontroversiell politikk de fører i Sverige, det grunnen til at Magdalena Andersson egentlig ikke vil ha noe med de å gjøre, men hun trenger jo da mandatene deres for å kunne styre. Senterpartiet Senterpartiet, Norges sitt søsterparti, har jo gjort litt den samme reisen og går fra å være borgerlig til å bli sosialistisk. Senterpartiet i Sverige litt annerledes likevel. De har en mye tydeligere for eksempel miljøprofil enn det som Senterpartiet i Norge har, og Senterpartiet her i Sverige EU-tilhengere blant annet, så ikke helt det samme. Kristendemokraterne, det kunne vi jo lett sagt, var KRFs søsterparti. Det ikke helt sånn. Altså, KrF i Norge snakker mye om familie og verdier og velferd og sånn, mens kristendemokraterne et mer klassisk kristendemokratisk høyre parti som snakker om sikkerhet og snakker om kriminalitet og innvandring og den type politikk, og nok mer limt til høyresiden enn KrF i Norge. Miljøpartiet, de litt som MDG i Norge, de ganske like, har mye like politikk, har nok fått kanskje litt mer styringsansvar her, partiet også litt mer etablert i Sverige enn i Norge, og har vært etablert litt lenger. Og så tar vi da liberalerne til slutt for alle praktiske formål, Venstres søsterparti, et borgerlig parti også i Sverige, som Venstre i Norge sliter litt med sperregrensen her og der, men som nå berget seg over. Sveriges nest eldste parti det.
0: Tusen takk, Joakim. Det var en veldig god gjennomgang. Og hvis du nå plutselig skrudde på radioen og tenkte, hva det som skjer her i Ekko nå? Da det altså spør Ekko om valget i Sverige. Og Joakim Reigstad, vår Norden-korrespondent, har akkurat tatt oss gjennom de ulike svenske partiene og hva vi kan si at det tilsvarer her i Norge. Og så har vi også med oss forfatter og statsviter Jette Kristensen i studio. Og det ble, Johan har sendt oss et spørsmål allerede. Han skriver, det ble sagt i Nyhetsmorgen at Venstre søsterpartiet til både SV og Rødt. Hva det i Venstres politikk som samsvarer med Rødt da egentlig? Gjette du rister på høyde. Har du noen svar, Joakim?
4: Nej, alltså det är ju att de har en lite sån ytterliggående skatte- och avgiftspolitik och enkelt riksdagsrepresentanter har ju för exempel lite jag vet inte om det var seriöst ment eller tagit till orde för att alla intäkter över alltså intäkt över 750,000 måste skattas med 100%. Alltså man ska rätt och sätt inte ha möjlighet till att tjäna mer än 750,000 svenska kronor. Och så kan man ju se att det som har kommit fram denna valkampen med disse skandalene med at enkelte partimedlemmer har uttrykt bortimot støtte til Hamas og invitert til altså i Israel og støttet personer som fornekter 7. oktober angrep og lignende i Israel i 2023 har bidratt til at partiet nok oppfattes i hvert fall her i Sverige som veldig venstre radikalt sammenlignet med hva jeg vil tro SV i Norge gjør som et parti som har sittet i regjering og som nok anses som mer styringsdyktig da, altså Venstrepartiet her i Sverige har jo aldri vært i regjering fordi at sosialdemokraterne ikke vil ta i dem med ildtang egentlig, men det avhengig av stemmene deres da.
0: Jette.
3: For å forklare partifloren i andre land så det veldig lett å sammenligne med partier vi har i Norge, men med svensk politikk så det sånn at de har Sverigedemokraterne, og så de Venstrepartiet som jeg snakker om nå, som egentlig ikke har noe sammenligningsgrunnlag i Norge. Vi har ikke et parti som Venstrepartiet i Norge, og vi har ikke Sverigedemokraterne i Norge, i hvert fall ikke et etablert parti på en størrelse som det går an å snakke om. Og jeg tror grunnen til at sammenligningen med Venstrepartiet kom på nyhetsmorgen mellom SV og Rødt vel mest av alt fordi at dette her et parti som ligger til venstre for SV, og da det enkelt å både legge på Rødt for å illustrere at dette partiet et parti som lengre til venstre enn det vi har i norsk politikk, men jeg tror egentlig at det går an å si at det ligner mer på Rødt, men jeg synes også det vanskelig, fordi at igjen, dette partiet har ikke helt sin make i Norge, og den skandalen som jeg var touchet innom nå, der de måtte stryke 33 av sine representanter på listene, fordi at det kom frem at de hadde ytret seg på en måte som ikke forenlig med et, ja, det var for fint sagt, altså de hadde ytret jødehat, rett og slett, og det var en skandale i partiet og i svensk politikk, som gjorde at de måtte kvitte seg med 33 representanter.
0: Det ganske mange.
3: Ja.
0: Men alltså, nu har jag blivit nämnt nu också att Socialdemokraterna är ju på något avhängiga av mandat, eller det är inte bara på något sätt, det är avhängiga av Vänsterpartiet sina mandat för att kunna danna en regering och starta eller ha flertallet. Samtidigt så är ju Socialdemokraterna, som du har nämnt Joakim, skeptiska till att samarbeta med Vänsterpartiet, och det är också Centerpartiet. Alltså, hvordan vill det här slå ut? För Vänsterpartiet har väl också sagt att de vill være med å regjere hvis det rødgrønne vil være avhengig av deres mandat?
4: Ja, de har ikke bare sagt det. De har jo sagt at de ikke vil støtte en regjering de ikke selv en del av. Det virker jo som de har hørt hva Siv Jensen sa i sin tid, og det på å si i Norge. Og det er jo litt der, det er jo derfor denne situasjonen framstår veldig fastlåst. Hvis vi hadde sett på meningsmålingen, bare for å nevne det, sånn rett etter sommeren her, så var jo mer diskusjon, kan Magdalena Andersen faktisk klare å skape et flertall bare med Senterpartiet og Miljøpartiet, og det er jo partier som godt kan styre sammen med. Da så det ut til at med litt framgang gjennom valgkampen, at det kunne være mulig. Nå er det helt umulig, og det er selvfølgelig, hva vil Venstrepartiet da gjøre? Vil de forhindre at Magdalena Andersson slippes gjennom som statsminister, altså stemme mot henne når det blir statsministeravstemning i Riksdagen? Ja, er det fire avstemninger hvor man ikke får valgt en statsminister, så sender man faktisk landet ut i et nyvalg. Det er reglene her i Sverige, så det kan jo selvfølgelig bli et utfall her. Mest sannsynlig, tror jeg da, så finner de sammen at det blir litt som en rødgrønn Tidø-regjering, altså Tidø-regjeringen som sitter i Sverige nå, de borgerlige med støtte fra Sverigedemokraterna, at man finner en sånn avtale som det, som Venstrepartiet til slutt går med på, for de vil jo i hvert fall ikke gi Sverigedemokraterna makt, som de vil gjøre dersom de ikke slipper fram Magdalena Andersson, tror jeg da, men det er jo en tidlig analyse. Det kan skje mye før statsministeren får flytte inn på Sagerska huset.
0: Jette?
3: Ja, det blir veldig vanskelig for Venstrepartiet å forklare for sin egen partiorganisasjon og sine velgere at de gjør seg selv ansvarlig for at Sverige skal fortsette å ha en borgerlig regjering med støtte fra eller deltakelse fra Sverigedemokraterna. Og Magdalena Andersson, hvis hun skal forme regjering, så har jo velgerne gitt mandat til at den regjeringen skal inneholde Venstrepartiet. Når de har fått så stor oppslutning, så må man også som etablert politiker eller som en person som skal stifte regjering, så er man nødt for å også ta ansvar for folks tillit til det politiske systemet som helhet. Altså når man har stemt fram noen, så har velgerne en forventning om at det også skal gjenspeile seg i makt. Så det er også et ansvar som selvfølgelig er vanskelig å ta umiddelbart når kampen står om regjeringsmakt. Men jeg tror svensk politikk i sin helhet og i sum på lang sikt trenger den type tenkning for at folk skal ha en tro på politikken som et legitimt virkemiddel for samfunnsstyring.
0: Det var kanskje derfor Magdalena Andersson hadde talen sin om å være litt åpne fremover, men vi kan jo høre også på nåværende statsminister i Sverige, Ulf Kristersson fra Moderaterna, som vel ikke hadde gitt helt opp da han talte for sine velgere i natt. Det her er nok en utdrag.
5: Valresultatet er jo ikke klart, men väljarna har redan givit ett tydligt besked. De tre partierna till vänster har än en gång misslyckats med att samla en majoritet i Sveriges riksdag. Nu behövs konstruktiv öppenhet. Jag kommer därför, även om kvällens resultat står sig, undersöka om det finns några möjligheter att i denna icke-socialistiska riksdagsmajoritet hitta någon fungerande regeringskonstellation som kan få stöd för den ekonomiska politik som svenska väljare har röstat för.
0: Ja, det var Ulf Kristersson som är nuvarande statsminister från Moderaterna, och Leonard har också då sent in ett spørsmål till oss i appen NRK Radio där han spør, hva sker med Ulf Kristersson, lurer jeg på? Ja, Jette, vil du begynne å svare?
3: hva som skjer med han helt generelt. Nei, da, jeg skjønner det. Det er vanskelig å si. Han kan fortsette som statsminister, eller han kan ikke gjøre det, på samme måte som Magdalena Andersson kan bli statsminister, eller ikke bli det. Det er det som er så spennende nå, vi vet ikke. Stemmen er ikke klart ennå, så hva som skjer, det gjenstår å se. Kanskje Joachim Hem en større spåkula, eller klarere spåkula der borte.
4: Ja, jeg er jo litt enig, det er jo litt uklart. Jeg ville jo sånn umiddelbart ha tenkt at det mest sannsynlige for Ulf Kristersson er at han går av som også partileder hvis ikke partiet blir gjenvalgt som regjeringsparti. Ja, det kan selvfølgelig være en mulighet, og så er det selvfølgelig også sånn at når du har vært statsminister i 4 år, så er det jo ganske ettertraktet, kan man vel si, på markedet, så det kan jo hende at det ligger en mulighet for 62-åringen også andre steder. Det som er litt interessant er jo at verken Elisabeth Svantesson eller Gunnar Strømmer, som liksom nå har vært nestorene i partiet, nestlederne og de som har fulgt, kan vi si, har vært denne trioen, da utgjort trioen i valgkampen sammen med Ulf Kristersson, ingen av de er jo helt oppe der og nikker for å gjøre seg klar til å ta over partiet. Du har en person som Maria Malmer Stenagar, utenriksministeren, for eksempel, som kanskje kan ta den rollen, men som nok skulle hatt litt mer tid i regjeringsapparatet før hun måtte kunne ha tatt over partiet. Så et alternativ er selvfølgelig at det blir et skifte av statsminister av partileder i løpet av denne perioden, slik at man bruker de neste par årene på å bygge opp en ny partileder. Men Ulf Kristersson er ganske populær i partiet og nyter stor respekt der, så han er nok den som bestemmer sin utgang. Det er ingen krav til at han skal gå, selv om partiet ikke beholder statsministerposten, så gjør de det jo bedre enn mange hadde fryktet, og egentlig et sånn greit valg, og de blir det største borgerlige partiet og gjenreiser det etter å ha tapt den posisjonen til Sverigedemokraterna for 4 år siden. Så ja, det gjenstår nok å se, og jeg tror det avhenger også veldig mye av hva Kristersson selv er motivert for.
3: Kan jeg stille deg det samme spørsmålet om Magdalena Andersson? Altså, hvis en leder i et sosialdemokratisk parti i Norge hadde lederpartiet sitt til en historisk dårlig valgavslutning, så forteller jo historien at man kanskje begynner å diskutere om det er den personen som er riktig til å lede partiet videre. Hva forteller kildene dine om de type bevegelser i sosialdemokratiet i Sverige?
4: Altså, Magdalena Andersson er tidligere svømmer og er jo på ganske dypt vann nå, for å si det sånn, med å ha ledet partiet til det dårligste valgresultatet noensinne. Men selvfølgelig, hvis hun klarer å danne en regjering og bli statsminister, så er det ingen som truer henne, og hun også har nok litt den samme rollen i partiet, nemlig at hun er litt dronningen på haugen. Det er ingen som står klare med ønske om å ta over sånn med en gang. Sånn at jeg tror nok den av Magdalena Andersson og Ulf Kristersson som ikke blir statsminister, den tror jeg ikke vi ser som partileder i 2030 for det partiet, og det gjelder nok uansett hvem, men ja, heller ikke sosialdemokraterne har en ung, litt fremadstormende nestleder eller nummer to i partiet som står klar til å ta over, både Tobias Baudin, som har vært partisekretær, og Mikkel Damberg, som har vært finanspolitisk talsmann og tidligere finansminister, er jo ikke, kan vi si, de representerer ikke fornyelse, i hvert fall i partiet, hvis man skal si det pent.
0: Så, med andre ord, både Ulf Kristersson og Magdalena Andersson er avhengig av hvem av de som blir statsminister, for å svare det på spørsmålet ditt, Leonard. Men Mathias har også sendt inn et spørsmål og spør, hvorfor har Sverigedemokraterne gått ned i oppslutning når ytre høyre er på framvekst i store deler av Vestnyhetet?
3: Veldig godt spørsmål. Og det er jo noe som kommer til å være gjenstand for en del tenkning fremover, men og man skal jo være forsiktig med å komme med konklusjoner så raskt, men la meg prøve meg på en tankeøvelse. Sverigedemokraterne har jo ikke så det i regjeringen, men vært støtteparti, og det har de fått en ekstrem uttelling for. Svensk politikk har flyttet seg i deres favør, ikke engang gradvis, men ganske drastisk disse årene. En av hovedsakene til Sverigedemokraterne har jo vært innvandringspolitikk. De har fått bestemme dagsorden på det temaet. De har også fått definere språket om det temaet, og også fått inn en del politikk som en regjering leder Moderaterne, hvis ikke det hadde vært for Sverigedemokraterne, ikke hadde fått til. La meg ta et eksempel. I juli så kom det er en del nye lover i Sverige som er vanskelig gjenkjennelig for oss i Norge, som ikke hadde kommet til hvis ikke det hadde vært for Sverigedemokraterne. Der er det blant annet sånn at det kreves ikke bare at man følger svensk lov, men at man kan vise til en slags god vandel i hermetegn for å få beholde oppholdstillatelse. Dette er også norsk presse dekket gjennom for eksempel Klassekampen hadde en god sak om dette i helgen. Det kreves også at man har respekt for svenske verdier og adferd, eller og ikke utvise adferd eller handling som ellers samfunnet motarbeide. Dette er jo veldig ullende definisjoner, ikke sant? Som ellers ikke hører, er vanskelig for oss å se før seg at skal finnes i noen lovgivning, fordi at det er så normativt at det handler om
0: du må være dydig for å på en måte få lov til å bli.
3: Veldig vanskelig å måle, og hvem er det som skal bestemme måloppnåelsen, for å si det sånn da. Og i tillegg så er jo denne regjeringen leder av Moderaterne innført remigrasjon som en helt akseptabelt begrep i svensk politikk, som er veldig fremmed for oss i Norge. Det de mener med remigrasjon er at innvandrere som er i Sverige skal dra tilbake. Vel, for mange så vil jo det ikke være et sted å dra til, siden de ikke kjenner noe annet land, og så videre. Og dette begrepet remigrasjon er veldig betent i europeisk politikk, fordi at det er et uttrykk som blir brukt av ytre høyre, uten å definere det. Og noen partier bruker remigrasjon som en betegnelse på å sende hvem som helst tilbake til hvor som helst, for å si det veldig, sette det på spissen, men det er egentlig ikke sette det på spissen heller. Når tyske politikere i AFD bruker remigrasjon, og britiske politikere, det her er en hel bevegelse i Europa som er dannet en sånn generasjon remigrasjon paraply, der det er opp til avsenderen eller utsenderen da, for å bestemme hvem det er som skal bli eller ikke. Og det her er jo ikke tråd med det å være et forutsigbart demokrati egentlig.
0: Men likevel så har jo da, som Mathias sier, gått ned i oppslutning.
3: Nettopp, og det er jo fordi at, og en del av tankeøvelsen er at kan det hende at de er fullmobilisert, at de har fått så mye uttelling og så mye igjen i politikken sin, at velgerne på en måte gir beskjed om at vi har fått det vi spurte om, og så er det jo en del ting av det som Sverigedemokraterne har i sitt program som kanskje er for mye også for svenskene. Og igjen til dette med vanskelig målbarhet, en av de viktigste sakene til Sverigedemokraterne, sak nummer to, hva gjør medlemskap i kriminelle gjenger ulovlig? Men det er jo ikke sånn at kriminelle gjenger holder seg med medlemslister, sånn at en del av politikken er ganske sånn uangripelig og mer sånn slagordpreget som kanskje en del velgere har da gått ifra. Jeg vet ikke, Joakim, hvordan ser dette her ut på bakken?
0: Ja, for du var jo, Joakim, du var jo til og med og møtte en del innvandrere som taler Sverigedemokraternes, altså som er for Sverigedemokraterne på tross av deres veldig strenge innvandringspolitikk.
4: Ja, i høyeste grad, og det som er interessant der er jo selvfølgelig at forklaringen er at mange av de innvandrerne som har levd i det som vi kaller utsatte områder, gjerne første og andre generasjons innvandrere her i Sverige, som fram til den regeringen som än så länge sitter då har satt igång med väldigt stränga tiltag på kriminalitetsfältet men också som det inne på asyl- och invandringsfältet så var det ganska utrivligt i dessa bydelarna milt sagt nu är det mycket tryggare I alla bydelar och det för exempel att gå runt som vi gjorde då filma och göra intervjuer och snacka med folk på det torget I Malmö det hade varit förbundet med en viss fara faktiskt för oss för 4 år sedan inte sån livstruende men det kunde blivit ganska obehagligt så det har ändrat sig lite så det är tryggare och därför är det många I dessa områden som har stemt på och sa de ville stemma på den borgerliga sidan för de som på något sätt och tacka dem för att det har blivit bättre för dem men så är det ju som det är lite inne på Sverigedemokraterna har ju fått igenom så mycket att det kanske inte är I det stora och hela så många fler väljer att hämta och så ser vi lite sån jag har ju sagt I lång tid valet I Sverige blir alltid jämnt det sa jag också när det var 10% ledelse och det är lite av grunden till det är att svensker är lite mer parti I hvert fall blocktro än det man är I Norge så att socialdemokraterna moderaterna de har ett grundfjäll av väljare Sverigedemokraterna är ett så pass nytt parti att de har inte helt det samma grundfjället av väljare som alltid har stemt på Sverigedemokraterna. Det vill ju vara bara de yngste som har gjort det. Och så ser vi att de har på något sätt kommit till ett slags tak. Det virket aldrig som på någon målinger heller att de kom så väldigt mycket över 20%. Så det är kanske mätningspunkten. Det är kanske inte fler som är eniga I att så drastiska tiltag som Sverigedemokraterna vill införa är den riktiga politiken för Sverige och så ser man när det då blir liksom väldigt mycket fokus på vad Sverigedemokraterna vill göra av ytterligare instramningar så kan det ha skrämt någon av de moderata väljarna som tänkte ja men Sverigedemokraterna kan vara ett gott alternativ för att pressa moderaterna till och vara lite hårdare I klippa så har de sett att nu går det lite för långt nu går vi heller tillbaka och det kan vara förklaringen på att styrkeförhållandet mellan moderaterna och Sverigedemokraterna är mer utjämnat och att moderaterna nu är starkare eller större än de.
3: Alltså, vad var motivationen till väljarna för att stemma på Sverigedemokraterna tidigare? Jo, det är vanskligt att gå in I huvudet på väljare, men det de själv, det är undersökelser man har sett och det är orsaken de har uppgett det är att få ner kriminaliteten på gatorna, etablera ett stabilt eller sånn, ge större tro på att integreringspolitiken har effekt och ha en invandringspolitik som är till höger för socialdemokraterna det denna regeringen har visat är att det är möjligt att göra det innanför en politisk ramme som inte nödvändigtvis bruke den typen retorik och den typen politiska virkemedel som Sverigedemokraterna har gjort och kanske det kan vara ett tecken på att för exempel Charlie Weiners alltså som är Sverigedemokraternas första kandidat till EU-parlamentet han har ju brukt folkutbyte som är på måte en svensk version av the great replacement teori på en måte som är väldigt främmande för många han har sagt att socialdemokraterna önskar att starta den svenska befolkningen med personer utifrån för att styrka makt den påståenden har ju inte blivit tillbakakallt och det kan gott kan hända att väljarna inte tillsluter sig detta.
0: Så hvis du vill ha svar på dina spørsmål som Mattias nu har fått om sitt spørsmål om Sverigedemokraterna så är det alltså bara att skriva in till oss I appen NRK Radio och sök upp Ekko och så brukar den sändningsknappen för du hör nu på Spør Ekko om valget I Sverige.
6: Spør Ekko.
0: Før valget så lagde SVT en liten videosnutt om med oppfordring fra den svenske talmann som det heter, som vel tilsvarer vår stortingspresident vi kan høre.
7: Talmannen Andreas Norlén vill att partierna ska vara beredda att överge sina röda linjer efter valet. Anledningen är att det kan bli svårt att bilda regering om partierna låser sig fast vid vad de absolut inte kan gå med på. Och det här är någonting som vi känner igen från valet 2018. Då tog det 134 dagar från valet innan Sverige kunde få en ny regering.
8: Det finns fortfarande ingen statsministerkandidat som kan vara säker på att tolereras av kammaren.
7: Både Ulf Kristersson och Stefan Löfven röstades ner i statsministeromröstningar innan Löfven till slut fick ihop en regering. Efter valet är det talmannen som får uppdraget att hitta en statsministerkandidat som riksdagen kan acceptera. Och han har bara 4 försök på sig. Om alla de 4 misslyckas så blir det extraval.
0: Det är alltså talmannen som har föreslått statsministerkandidat och så ska det stämmas då. Och han har bara 4 chanser. Vad är det med det här systemet i Sverige, Jette Kristensen, som är så annorlunda ifrån vårt?
3: Detta med att det lägger grundlag för så mycket bruk av tid. Och det är att det måste vara så många runder. Och det gör ju att svensk politik har väldigt många anledningar till att det handlar om konstellationer, samarbete, politiker istället för politiska lösningar för landet. Och det är en pris Sverige betalar ganska dyrt för. Och jag vill lust att höra med Joakim, för som observatör härifrån så verkar det som svensk politik eller den svenska valkampen här handlar om Sverigedemokraterna, vem som ska samarbeta med vem. Det handlar lite om någon av de sakerna som Sverigedemokraterna har störst saksägarskap till, kriminalitet och invandring, men det handlar lite om helseomsorgen egentligen som väljarna har uppgitt att det är den viktigaste saken. Alltså, hvis du skulle uppsummera den svenska valkampen från ditt ståsted, vilka saker är det det handlar om egentligen?
4: Ja, det er ganske uoversiktlig egentlig. Det har vært en litt uoversiktlig valgkamp. Ikke så ille som den var i Danmark i våres, da det var liksom en ny sak hver eneste dag. Men vi har jo sett at det er helt riktig som du sier, altså på velgerundersøkelser så er skole og helse oppgitt som de største og viktigste saksfeltene. De har, og det kan jo godt hende at vi kan legge litt av skylden på mediene også, som ikke har løftet dette her og hatt de store skoledebattene eller de store helsedebattene. Det har dreid seg mye mer om økonomi og penger, synes jeg. Det har kanskje vært det som har vært det største temaet, særlig fordi selv om inflasjonen i Sverige er lav og blant Europas laveste, så er det priser på enkeltvarer som for eksempel innenfor matvarer, innenfor det spesielt, og drivstoff som er høye, og så har man funnet noen straksløsninger og fått det litt ned, og så har vært spørsmål om skal det videreføres og så videre. Og så har arbeidsledigheten også blitt et tema som særlig rød-grønn side har vunnet litt på. Jeg tror de har nok en litt større tillit i mange velgergrupper på løsninger på de problemene der. Sverige er jo også et land som egentlig skal ha ganske lav arbeidsledighet, fordi at de har jo så mange tiltak før du kan gå ut i arbeidsledighet med både trening og opplæring og alt mulig. Så de har vært litt merkelig. Og så har vi sett at selv om det har gjort veldig mye på kriminalitetsfeltet, på innvandringsfeltet, så har det, og det kan godt hende at det, fordi at det vet TV-kanalen og avisen at det får seere og det får klikk. Det har vært i debattene man har kjørt ganske mye på, store innvandringsdebatter for eksempel, som vi må være så ærlige å si, helt klart har talt til høyresidens fordel i valgkampen at dette har blitt løftet, for her har de kunnet mynt om hvor ille det var. Som et eksempel, i 2022, da det var valg sist, så var det 62 drap med skytevåpen, dødsskytinger, som de sier i Sverige. Så langt i år så har det vært 12 tilsvarende, og det sier jo litt om hvordan kriminalitetsbildet har endret seg i Sverige. Der har de oppnådd veldig mye. Alle er enige om at ikke veien er ferdig godt. Det er fortsatt mange problemer med rekruttering av unge, det er problemer med narkotikasalg og smugling og import og den type ting. Men det som var situasjonen her i 2022-2023, at folk selv, jeg som den gangen bodde på peneste Östermalm, midt i Stockholm sentrum, i et veletablert boligstrøk, hadde jo opplevd en sprengning rett utenfor, litt ned i gaten, Og det jo klart at dette satte jo en støkk I folk, og det at man ser at de har endret sig, det har betydd ganske mye. Og så har man ikke nødvendigvis belønnet de partiene så mye for det som man skulle tro. Men likevel, vi ser at når mediene løftet disse debattene inn mot valget, så kan det ha ført til at det ble jevnere enn det man trodde på forhånd I hvert fall. Og så det jo et stort spørsmål selvfølgelig nå med talmannen og muligheten for et ekstra valg. Det jo dog sånn da i Sverige at det heter å slippe frem. Det vil jo si at selv om man ikke nødvendigvis enig I den statsministerkandidaten, så det negativ parlamentarisme her. Og det vil si at man må bare unngå å få 175, da, majoritet 175 stemmer imot, altså røde, men så lenge man ikke får det, så lenge man enten stemmer gult eller grønt, da, for å si det sånn, på den kandidaten,
0: så holder det. Gult hvis man stemmer for kandidat, men egentlig ikke støtter den.
4: Ja, altså man stemmer for en kandidat man kan akseptere, vi stemmer ikke den kandidaten bort, men vi støtter den heller ikke. Og det jo ofte en sånn løsning som kommer for å unngå at det blir et ekstravalg eller et nyvalg, fordi at det bedre, da vil man til slutt bli presset på. Man kan jo se for seg for eksempel at det vil skje ved at Magdalena Andersson tar med seg Senterpartiet og Miljøpartiet og danner en regjering og presser dermed Venstrepartiet til å stemme gult, heller enn at man går en runde med Ulf Kristersson, at han får fortsette som statsminister, for det vil jo være lenger fra Venstrepartiet politisk sett.
0: Vi skal snakke enda litt mer om hva resultatet fremover kan bli, men Viktor, han skriver til oss, skulle politikken I Sverige veldig annerledes enn I Norge? Hvor sannsynlig det at det nå vil komme endringer I friskolelovgivning og muligheten som I dag finnes for å ta ut ubegrenset profitt?
4: Ja, hvis du spør meg, så jo dette veldig veletablert i Sverige, men på den andre siden, de sosialiste rødgrønne partiene har jo gått til valg flere ganger på at dette her må endres, og at man må få mindre av disse skolene som man tar ut store utbytter fra, og det som også litt interessant her jo at på grunn av denne privatiseringen av skoleverket, så det jo sånn at nesten før fødsel så blir jo barn satt på venteliste til de beste skolene, og det kan selvfølgelig bli en endring på det der, men jeg tror jo at det vil bli protester, for at dette en ordning som veldig veletablert i Sverige, og så jo da selvfølgelig det store spørsmålet I hvor stor grad man villig til å prioritere det i det politiske landskapet, men sosialdemokraterne har gått til valg på at friskoleloven skal endres, så det kan hende det kommer endringer der.
3: Mm. Og det vil jo bli, dersom Magdalena Andersson skal danne regjering, en viktig forhandlingsposisjon for Venstrepartiet, som har jo hatt et klarere standpunkt på dette enn sosialdemokraterne. Og sosialdemokraterne trenger jo også en sak som skiller seg fra moderaterne, fordi de har jo vært klare på at de skal fortsette kriminalitetsbekjempelsen, at de skal være strenge I innvandringspolitikken. Så det har liksom vært vanskelig og helt forfattig. Hva de store skillnadene, bortsett fra ord Magdalena Andersson har vært veldig sånn klar på at det får man et helt nytt Sverige hvis Sverigedemokraterne kommer inn I regjering, og det veldig viktig å endre regjeringens sammensetning, men ikke helt klokkeklart hva som de store skillesakene, og særlig også siden sosialdemokraterne, på samme måte som sosialdemokraterne I Norge, har gjort noe ganske nytt, nemlig innført på en måte sånn pocketbook voting. Sosialdemokraterne har jo egentlig aldri gjort det godt I valg som handler om kontantoverføringer og skattelette, men sosialdemokraterne gikk ut til valg på mer penger I lommeboken. Og det å åpne den type valgkamper har jo aldri vært så positivt for et sosialdemokratisk parti, for det en konkurranse de ikke kan vinne opp mot skattelettepartier, så jeg synes at det har vært interessant å observere strategien, som allerede fra start egentlig hvis man ser på forskningen ikke hadde så store muligheter for å lykkes for sosialdemokraterne.
0: Ja, altså det

0: motståndarens projekt eller ja, i negative ordlag. Det kan du bare spørre for eksempel Hillary Clinton om hvor effektivt det er. Det er ikke så veldig effektivt. Velgerne lar seg ikke overbevise av en politisk motstanders beskrivelse av det partiet de egentlig tenkte stemme på. Politikk er fortsatt en markedsplass for de beste løsningene og for tillit til samfunnsstyring.
1: Du hör alltså på Spør Ekko om valget i Sverige och vi må ju nästan snakke om oss själva också när vi snakker om Sverige.
2: Spør Ekko.
1: For det har vært mye snakk om at vi ikke vil ha svenske tilstander her hjemme i Norge, samtidig som vi, særlig nå i det siste, har sett veldig lengtene over på Sverige sine bensinpriser og matpriser. Hva har egentlig dette her resultatet å si for oss nordmenn? Vi kan begynne med det, Joakim.
3: Ja, det var litt morsomt. Jeg var jo på Studio 2 her i, for noen dager før valget, altså programmet Studio 2 i P2, og så fortalte jeg at jeg hadde jo akkurat vært og tanket for 16-17 kroner literen, og da sa vel programleder at det tror jeg ikke du bør si her, for da tror jeg nordmenn blir ganske sinte på deg når de hører hvor billig det i Sverige. Så det, og det kanskje litt av et symptomat, tenker jeg her, for det klart at man ser jo det, at vi ser jo veldig til Sverige, men jeg tenker jo som utgangspunkt ikke at det først og fremst prispolitikken som det viktige, selv om du kan si at det bestemmer litt om det blir dyrere eller billigere å dra på handel på Svinesund eller i Åre eller et eller annet sted langs svenske grensen. Det vi kanskje skal legge litt merke til, som en helt klar konsekvens av den svenske regjeringens knallharde politikk på kriminalitetsfeltet, jo at vi har sett at mange av de kriminelle nettverkene som opererte i Sverige har flyttet seg litt rundt, og vi har sett for eksempel at det har blitt mer av denne gjengkriminaliteten i Norge enn det har vært tidligere, og i Danmark at man ser at de migrerer litt til andre land. Og så det jo sånn at jeg tror jo ikke at for oss sånn praktiske formål, så tror jeg ikke det betyr så veldig mye hvem som styrer Sverige. Altså, NATO-samarbeidet ligger fast, det nordiske samarbeidet ligger fast, Sverige med i EU, men uansett har tette bånd til Norge, og så den delen av det ikke sånn veldig veldig skremmende hverken den ene eller den andre retningen, men det klart hvis man for eksempel kan se for seg, hadde man fått Sverigedemokraterna inn i en svensk regjering, hvilke konsekvenser, hvilken type politikk ville de ha ført, og det tendenser man ser i Sverige som vi kan se tendensen til i Norge. Altså for eksempel så det jo her i Sverige nå litt sånn slutt, eller i hvert fall begynnelsen kanskje på nedstigningen av denne høyredreiningen blant spesielt unge, men den ikke like tydelig. Nå har vi ikke gått helt inn i bakgrunnstallene for hele valget, men den ikke like tydelig som den var. Det en trend man kan se kanskje om et valg eller to i Norge? Hvordan finner partier sammen? Danmark fant løsninger over midten venstre. Kan det faktisk skje her i Sverige nå, hvis man ser at dette her blir veldig vanskelig på ytterpunktene? Det overhovedet mulig å finne fram til noe mitt sentrumsregjering? Det vil være ganske historisk i svensk sammenheng. Og da begynner man jo å tenke, kunne ikke de ha vært dette er bare tankeeksperimentet, men kunne de ha vært noe for Norge? Så man ser jo litt sånn til hverandre, og som jeg var litt inne på, Arbeiderpartiet har jo vært her med en stor delegasjon, de jo veldig glad i da, å reise til de forskjellige valgene, jeg vet ikke om det for å oppleve en valgvakt hvor man ikke må gå rundt med sommerfugler i magen hele kvelden, men de er jo veldig ofte på disse turene for nettopp å lese, lære litt om hvordan de forskjellige partiene driver det. Ikke like stor interesse for eksempel med Høyre og Moderatene til å utveksle den type informasjon, men allikevel. Vi ser at det kontakt. Jeg tror ikke vi i Norge vil merke stor forskjell, men kanskje altså hvis ikke det blir interesse fra en rødgrønn regjering for eksempel på drivstoffavgifter, som det neppe vil bli, dersom Miljøpartiet skal få noen gjennomslag, så blir det i hvert fall ikke mulig å kjøre over grensen og tanke billig lenger, for da kommer de prisene til å gå opp. Men det mener jeg er mindre viktig I det store bildet.

0: Jette Kristensen, hvor mye eller lite påvirker egentlig norsk og svensk politikk hverandre, tenker du?
1: I veldig liten grad. Sverige altså når det valg, så blir vi påminnet hvor forskjellig politisk kultur de nordiske landene har. Det gjelder Sverige og Danmark, som hadde et valg for ikke så lenge siden. Det vi i Norge ikke har, de ytterpunktene som så store som disse landene har. Og da det jo også utenkelig at en sånn samling på midten vil vokse seg fram her i Norge. Det som vil være en direkte påvirkning for oss jo, som Joakim var inne på, hvis Sverigedemokraterna hadde kommet i regjering og da hadde fått enda sterkere avtrykk på politikken, så kan man jo også gjøre seg et tankeeksperiment. Hva den neste politiske saken de vil ha? For at et hvert parti, altså nå har jo Sverigedemokraterna blitt et maktparti, og hvis de hadde kommet i regjering, så ville de jo forhandle fram mer saker. La ikke tenke oss at det også ville vært i utenrikspolitikken. Da ville det kunne hatt konsekvenser for Norge. Sverige og europeisk sikkerhet. Sverige har vært en veldig stor giver til Ukraina. Det noe som ville endre seg hvis Sverigedemokraterna hadde kommet inn i regjering? Det ville fått store konsekvenser for oss på lang sikt, og også for de nordiske samtalene om utenrikspolitikk i NATO.
0: Vi har også fått inn et spørsmål fra en som spør. Hørte en radiomelding søndagsmorgen om valgdagsstillingen i Sverige. De som hadde valgt ble intervjuet, og de som skulle velge ville klart blitt påvirket. Tenker jeg, er det lov å kringkaste tendenser i valget på valgdagen, spør vedkommende Joakim Reigsa.
2: Ja, nå skjønte jeg ikke helt hva innsenderen her mente, altså fordi at det er det som var litt av situasjonen her, var at det var så lange køer foran valglokalene at de måtte holde valglokalene åpne lenger slik at alle fikk stemme, og da, men det betyr jo ikke at man kan stoppe opptellingen og tv-sendingene i 3 timer mens alle får stemt, så hvis det var noen som ble intervjuet på vei inn til et valglokale etter at valgdagsmålingen og prognosen var presentert, så er det grunnen, og det er lov ifølge svensk valglov. Men hvis det var en annen problemstilling, så må jeg høre i hvert fall spørsmålet en gang til.
0: Nei, det var nok det vedkommende jeg tenkte på. Det står ikke noe mer enn det, men vi nærmer oss faktisk slutten her av denne her samtalen med store tannskritt, og jeg har ikke tenkt å be dere om å liksom se i spåkula, men jeg hadde jo egentlig lovt Johan å også få et lite svar på kommunevalg, altså hvordan har det gått med kommunevalg og hva betydning har det for rikspolitikken? Får du ikke til å si det på ganske kort tid, Joakim Reigsa?
2: Ja, jeg kan si det ganske kort, i hvert fall hvis vi tar de 3 store byene, Stockholm, Göteborg og Malmö, så ligger det ikke an til at det blir maktskifte der. Det er en liten tilbakegang for, som tilsvarer nasjonale tall overalt, egentlig. I Stockholm så ser det ut til å beholde en knapp majoritet, det er jo rødgrønn styre i Stockholm, blant annet. I Miljøpartiet gjør det ganske bra i Göteborg, og denne litt sånn, skal vi kalle det, sentrumsløsningen man har i Malmö da, med Socialdemokraterna, Liberalerna og Miljøpartiet, så ser det også ut til at alle de partiene går frem. Det er litt forskjell på hvordan man stemmer i lokalt og riksdagsvalg, men fordi at man i Sverige holder valgene på samme dag og ikke med 2 års mellomrom som vi gjør i Norge, så er resultatene ofte ligger litt tettere opp mot de nasjonale tallene. Og så er det jo litt synd da, kan du kanskje jeg få lov til å si, at man ikke har valg forskjellige år, fordi at lokalvalget i Sverige drukner ganske mye i riksdagsvalget.
1: Nettopp, og hvor lett eller vanskelig er det for, altså det er jo i kommunene folk bor, hvor lett eller vanskelig er det å få oversikt over hva de ulike partiene vil gjøre med helsesituasjonen, skolesituasjonen og lokalmiljø i en nasjonal valgkamp som handler om store partiers samarbeid og ikke enkeltmenneskers liv. Så det å ha valg samme år, både lokalt og nasjonalt, det er en til grunn til å være takknemlig for at vi har det politiske systemet vi har i Norge.
0: Det får være siste ordet. Tusen takk for at dere kom og svarte på spørsmålet vi hadde om valget i Sverige, forfatter statsviter Jette Kristensen og Norden-korrespondent Joakim Reigstad.
3: spør Ekko.

0: Det var vekas første spør-ekko, og i morgen det du, kollega Sven Ole Engesvold, som klar med en ny spørrerunde. Hva tema da?
1: Altså, i forrige uke så kom jo disse PISA-resultatene, og her i Norge så var det da 6469 elever fra 281 skoler som var med på sånn test. Og målet her jo bare da å sammenligne Norge med andre land, se hvordan norske elevers ferdigheter utvikler seg over tid. Og 8. september, altså forrige uke, så kom resultatet, Jean.
0: Ja, da var det mange lærere som satte morgenkaffen, og en del elever som satte morgen Red Bullen litt i halsen.
1: Ja, for the results are in. Norge ligger nå under OECD-gjennomsnittet i både lesing, naturfag og matematikk, og det var nok også en kunnskapsminister som fikk en litt sånn ekstra travel morgen for å prøve å forklare hvordan i all verden dette her kunne skje.
0: Ja, for hva grunnen til at norske elever har blitt dårligere?
1: Ja, det jo da, skal vi si, 48 kroners spørsmål. Noen skylder på digitalisering og skjermbruk, som følger av det så blir det mindre lesing og dårligere leseutholdenhet. Andre peker på hvordan samfunnet har blitt med lavere motivasjon og svakere arbeidsvaner. Etterslep av pandemien nevnt. Andre vil sette fokus på å tenne leselysten igjen. Så det mange spørsmål, men få svar. Og som en magertrøst så er det da ikke bare Norge som dårlig på dette her. Vi i samme båt som Finland, Island og Danmark, så noe galt, men hva?
0: Og det skal det altså handle om i Spør-Ekko i morgen.
1: Ja, og så lurer vi jo da veldig på hva du, ja nettopp du som hører på dette her, hva tror du dette handler om? Send det inn til oss nå i NRK Radio-appen.
0: Det da Spør-Ekko i morgen. Etter nyhetene skal vi snakke om hva som skal til for at terapi fungerer. For en ny forskning viser nemlig at det en trenger for å få resultat er å forstå sine egne følelser og tåle å ha dem. Dette er vel det all terapi handler om, tenker du kanskje? Men det er det ikke, viser det seg. Mer om dette blir det når Ekko er tilbake om 3 små minutter her på P2, så det all grunn til å bli her på kanalen. Vi høres om litt.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 10. I Sverige det enda ikke klart om det blir regjeringsskifte. Opptellingen etter valget til riksdagen mye mer spennende enn valgdagsmålingene viste i går kveld, sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand.
1: Men det jo ingen som tør å kåre en vinner. Litt også fordi den, skal vi si, avtroppende statsministeren Ulf Kristersson mener at her det noe å jobbe med også for han. Han har ikke sagt at han en taper. Han har ikke ringt Magdalena Andersson, så vidt vi vet, for å gratulere henne med noen som helst seier. Det helt vanvittig dette, denne valgnatten her. Det vi i hvert fall ikke kan anbefale, det å holde pusten frem til en regjering dannet, for det vil ta alt for lang.
0: Og i Politisk kvarter i appen NRK Radio kan du også høre de norske partienes reaksjoner på valget i Sverige. Norske myndigheter har i dag kommet med nye og mer konkrete anbefalinger for barns digitale liv. Medietilsynet og regjeringen sier flere apper og tjenester laget for å skape avhengighet hos de som bruker dem. Blant annet sier de barn under 13 år ikke bør bruke sosiale medier som TikTok, Snapchat og Instagram. Direktør Mari Velsand i Medietilsynet forklarer hvorfor de har valgt å være så konkrete.
2: Vi tror at det vil gjøre det lettere for foreldre å forstå hvilke utfordringer som barna kan stå i og hva de bør være oppmerksomme på. En annen ting at vi har delt inn anbefalingene etter alder, fordi det jo ulike utfordringer for de helt minste og når man begynner å bli ungdommer. Så her også så kan man enkelt finne råd som passer for sitt barns alder og modenhet og digitale hverdag.
0: Og flere barn utsettes for seksuelle overgrep på nett. Antall tips til Kripos har de siste 5 årene økt med rundt 60%, fra i underkant av 9000 saker i 2021 til over 14000 i fjor. Sør-Øst politidistrikt sier de får så mange tips at de kunne ha pågrepet noen hver eneste dag, men med dagens ressurser pågripes rundt 4 personer i måneden. Justisminister Astrid Aas Hansen sier regjeringen styrker politiets ressurser, men erkjenner at de står i en utfordrende situasjon. En person død og 25 savnet etter at en båt med migranter sank utenfor Hellas. Ifølge den greske kystvakta skjedde forliset utenfor øya Gavdos sør for Kreta. 51 personer reddet opp av vannet av båter som befant seg i nærheten. Og så har den originale forsidetegninga til tegneserien Asterix hos britene fra 1966 satt ny rekord. 13,5 millioner kroner den høyeste summen som noen gang betalt for et verk av Asterix-tegner Albert Uderzo, 6 år etter hans død. Det skriver det tyske magasinet Der Spiegel etter en auksjon i Belgia. Jeg heter Jon Branes.
3: Dette Ekko. Hva det egentlig som gjør at psykoterapi fungerer? Ny norsk forskning peker på en avgjørende ting. Du må lære deg å forstå, tåle og uttrykke dine egne kjensler. Hva kan denne innsikten ha å si for terapien? Og ikke minst for alle de som sliter. Du hører på Ekko, jeg heter Jean-Kristin Sena. Du sitter hos terapeuten. Dere langt inne i tanker, analyser om hvorfor livet har vært så utfordrende. Dere snakker og snakker. Barndommen snakker dere mye om, men dere kommer liksom ikke så mye videre. Og nettopp der det samtalen vår starter i dag. Velkommen til Ekko, Nils Martin Sønderland.
4: Tusen takk.
3: Du har nylig disputert for egen doktorgrad i psykologi ved Universitetet i Oslo. Gratulerer!
4: Jo, tusen takk for det.
3: Forskningen din viser altså at terapi virker best når pasienten lærer seg å forstå, tåle og uttrykke sine egne kjensler. Hva betyr det egentlig?
4: Godt spørsmål. Altså, nå jo det sånn at vi alle jo utstyrt med følelser fra naturens side. Og følelsene i utgangspunktet jo egentlig til hjelp for oss i forhold til at vi skal klare oss i hverdagen, fungere godt i relasjoner til andre mennesker. Men så det sånn at hos noen så kan det å tåle forskjellige følelser av ulike grunner blir veldig vanskelig. Og da er jo det ofte sånn at man søker råd eller hjelp i forhold til disse vanskene da.
3: Mm. Og nå så viser jo da forskningen din at den hjelpen den fungerer best når pasienten lærer seg å nettopp da forstå og tåle og uttrykke disse her følelsene. Hvordan kom det frem til at det da terapi virker best?
4: Ja, altså for det første da, så så jeg jo på all forskning som var blitt gjort på nettopp betydningen av å fokusere på følelser i terapi gjennom en stor meta-analyse. Og det vi fant, det var at jo mer pasientene kom i kontakt med følelsene sine gjennom terapi, jo bedre utfall ble det i disse terapiforløpene.
3: Men altså, nå vil jo sikkert veldig mange som hører på tenke, altså, er ikke dette her å slå inn åpne døra, for det er vel nettopp det å bli kjent med sine egne kjensler enn gjør hos psykologen, men jeg forstår det som at det ikke er sånn det egentlig er i praksis?
4: Det er jo sånn at det å komme i kontakt med det som er aller mest vanskelig i livet ditt, altså det handler jo om veldig vonde og smertefulle følelser, så det er jo ikke rart at pasienter, eller ja, at folk kan på ulike måter prøve å unngå det, selv om de søker hjelp for sine følelsesmessige vansker. Da. Så i en terapisituasjon så kan det faktisk skje at man rett og slett går litt rundt grøten, og det kan også være krevende for terapeuten å komme til kjernen av det som er det vanskeligste emosjonelt for pasienten. Da.
3: Hvor bevisst er terapeutene på det?
4: Heldigvis er jo det sånn at fokus på altså det med følelser har blitt mer bevissthet rundt blant psykologer og ja, andre psykoterapeuter. Men tradisjonelt så har vi jo egentlig i psykologien hatt en litt sånn mangelfull forståelse av hva følelser er for noe, som i sin tur har ja, gjort at når man da har utdannet psykologer og psykoterapeuter, så har de kanskje ikke fått gode nok verktøy til å hjelpe pasientene sine. Da.
3: Da er det på tide å ønske også det velkommen. Ole André Solbakken, du er professor i psykologi ved Universitetet i Oslo og har fulgt denne forskningen gjennom mange år. Altså, som Nils Martin nå sier, så det har ikke vært like stort fokus på dette her hos psykologene. Hvorfor det?
5: Du, for det første, tusen takk for at jeg fikk komme og snakke om dette temaet. Det er som du sier, dette har vært en 25 år lang kjærlighetsaffære for meg. Betydningen av folks følelser for deres psykiske helse og fungering og relasjoner, og ikke minst hva det har å si i terapi, så jeg er veldig glad for. Hvis jeg skulle svare litt kort og enkelt på det, så er det sånn at følelser har hatt en litt, skal vi kalle det, tvetydig status i kulturen, egentlig, og det kan du nesten spore tilbake til de gamle grekere, sant? At følelser, det er noe som indikerer en form for manglende rasjonalitet, overveldelse, at man er i affekt, man begår drap i affekt, sier vi. Og det betyr at vi kanskje har et litt, vi har hatt et litt fordomsfullt forhold til følelser. Vi har vært opptatt av den delen av følelser som er litt patologiske, som er litt problematiske, som er for mye. Men så har vi glemt at nesten alt vi mennesker gjør, det er infusert med følelser, og infisert med følelser. Uten følelser så er det ingenting som betyr noe. Med følelser kan hva som helst få betydning. Så sånn sett så er det ikke så rart at det har tatt litt tid for oss i fagfeltet å komme dit at vi skjønner hvor stor betydning det har. Men nå, kanskje siste 20-25 årene, så har det vært en eksplosjon. Så nå er det jo ingen som ikke er opptatt av følelser.
3: Ja, for hva er egentlig forskjellen på å fokusere på å analysere, snakke og tenke rundt følelser i stedet for å gå rett på deg?
5: Ja, det det et godt spørsmål. Det mange sier ved det. Altså, vi kan dele det opp I flere deler. La oss starte med det du sier, det å snakke om. Det jo veldig mange som opptatt av at folk må snakke mer om følelser. Men må snakke mer om følelser. Det synes jeg bare tøv. For poenget ikke at du skal snakke om det. Det du trenger å gjøre, det å tåle å ha det, kjenne det, la det virke på deg, og så uttrykke det på sånne måter at du når fram til andre. For da blir andre kjent med deg, og så skjønner de hvem du og så får du mye bedre forhold til det. Og hvis de gjør det samme med deg, så blir dere to bedre kjent, og så blir dere veldig fort glad I hverandre. Så det en viktig distinksjon å gjøre, som du løfter opp, som veldig, veldig viktig. Jeg tror vi kan også legge til at det litt krevende å være I kontakt med følelser, fordi det litt ubehagelig, litt beklemmende, vi blir litt engstelige av det, det litt sterkt, det litt sårbart. Dermed så det veldig lett å henfalle til å tenke om det, heller enn å kjenne det og uttrykke det. Og mange av oss har nok ideer om at vi blir for mye hvis vi viser for mye, at vi blir for mye hvis vi snakker for mye om hva vi føler, og forteller for mye om hva vi føler. Så der det en jobb I kulturen å gjøre, og hjelpe oss alle.
3: Men det da snakk om å på en måte si noe mer enn «Nå jeg lei med»?
5: Du trenger ikke svart belte I følelser for å komme ganske langt. Så bare det å være I stand til å si at «Ja, jeg blir lei meg fordi når du ikke hører på meg når jeg kommer hjem og har noe viktig å fortelle, så blir jeg lei meg». Eller når du overser at jeg har det veldig travelt og opererer som om det var jeg som må gjøre alt arbeid her hjemme, så blir jeg irritert. Det ikke mer krevende enn som så. Hvis du kan stort sett akseptere og erkjenne og anerkjenne hva du føler, og si med et klart og tydelig ord hva det og hva det henger sammen med, da har du kommet langt nok til at andre skjønner hvem du og hvor du kommer fra. Vi har jo forsket på dette I mange, mange år, og vi ser hos pasienter, sånn som vi typisk møter I psykisk helsevern I Norge, så det veldig få, veldig, veldig få, som I stand til å si for eksempel tydelig til andre mennesker at de lei seg for noe, eller at de sint for noe, eller at de redd for noe.
3: Hvorfor det?
5: Nei, det tror jeg har med en vanskelig læringshistorie rundt eget følelsesliv, og fordi kulturen sånn at følelser ofte fungerer implicit, vi snakker ikke så ofte om det. De aller fleste familier setter aldri tydelig navn på følelser, med mindre det veldig mye styrke og intensitet I det, og da blir det litt skummelt.
3: Ja, så man får egentlig bare ytterkantene yes. av følelsene, I stedet for alt det som det rommer midt inni der, og alle nyansene for yes. de små irritasjonsfølelsene, for eksempel. Og
5: alle de der subtile variasjonene, de blir litt borte. Mm. Og så jo jobben for terapeuten I veldig stor grad, I hvert fall når du arbeider affektfokusert, det jo lære pasienten å forstå at her det et hav av nyansevariasjon som kan være nyttig og hjelpe deg I livet.
3: Mm. Også innenfor glede
5: og ja.
3: Positive følelser.
5: Ja, vi alt for litt opptatt av å hjelpe folk til å være glad, ivrige, elske. De tre gyllene.
3: Godt, veldig, veldig god påminnelse. Vi må kanskje kjenne litt oftere på det også. Men Nils Martin Sønderen, vi må gå inn I terapirommet, for du har sett spesielt på pasienter med alvorlig angst, sosial angst. Hvordan, kan bare først bare fortelle meg, hvordan oppleves det for en pasient å ha alvorlig sosial angst, for oss som ikke nødvendigvis kjent på det?
4: Ja, altså pasienter med sosial angst, de jo livredde for å dumme seg ut og komme I forlegenhet I sosiale situasjoner. Og man kan jo si at de har lav toleranse for nettofølelser som skam og frykt. Og det her fører jo til at de unngår en lang rekke sosiale situasjoner, noe som kan ha store kostnader for den enkelte. Da. Man kan droppe ut av utdanning og ikke komme seg inn I arbeidslivet. Og, ja.
3: Så hva gjør det for deg da å lære seg å forstå og tåle å uttrykke sine følelser?
4: Ja, altså I den andre studien I doktorgraden min da, så fulgte vi jo pasienter som gikk I kognitiv atferdsterapi og metakognitiv terapi for sosial angst. Og vi så på om disse pasientene gjennom terapi, om de ble bedre til å skille mellom ulike type følelser, og om de ble bedre I stand til å tåle aktiveringer av de ulike følelsene og uttrykke følelsene sine. Da. Vi fant jo at det ble, at hos mange så var det en sånn bedring, men kanskje mest interessant så fant vi at en sånn bedring i denne ferdigheten, som vi, ja, som vi kaller for affektintegrasjon, da, men som kanskje andre vi kaller for emosjonell intelligens, altså vi fant at en bedring i denne ferdigheten hos en pasient førte til at symptomer på sosial angst avtok senere, på et senere tidspunkt.
3: Ja, så man kan på en måte rett og slett ved hjelp av å ja, forstå hvorfor man føler sånn som man gjør, i de ulike settingene, kanskje klare å stå i de settingene på en bedre måte?
4: Eller, ja, sånn absolutt. Man får en bedre toleranse for disse følelsene som blir aktivert, altså følelser av frykt og skam som blir aktivert i sosiale situasjoner. Da. Og vi så jo også at at bedring i dine ferdigheten og effektintegrasjon førte også til at pasientene ble bedre i stand til å fungere i relasjonene sine, for eksempel at de ble bedre i stand til å stå opp for seg selv da, i ulike ja. Settinger.
3: Så kan man si at affektintegrasjon, som du kaller det, er på en måte en man kan si at man har rett og slett bare lært mye mer om sine egne følelser. Er det det?
4: Ja, jo bedre affektintegrasjon, jo mer kunnskap har man om sine egne følelser, hvordan de virker igjen, og ja, hva funksjon de har da. Da er man bedre rustet generelt til å fungere i ulike utfordrende relasjoner, ja.
3: Altså, du har jo også sett på depresjon. Kan du også bare beskrive for oss hvordan depresjon oppleves for deg som har det?
4: Ja, depresjon, det er jo en sammensatt tilstand hvor man mister interessen for ting man tidligere har likt å holde på med, og man opplever mindre glede, og man har lite energi, og man kan ha veldig sånne vonde ja, følelser som altså, mye skyldfølelse og skam, for så vidt, mye skam. Og man kan ha til og med tanker om å skade seg selv og ta livet sitt når det er skikkelig ille. Da. Så det er jo en veldig smertefull emosjonell tilstand. Da.
3: Mm. Og hvordan kan det å ha kunnskap rundt egne følelser hjelpe der?
4: I den tredje studien i avhandlingen min da, så hadde vi en sånn inngående analyse av et vellykket terapiforløp med en deprimert pasient. Da. Denne pasienten gikk i affektbevissthetsterapi, hvor det nettopp er et sentralt fokus det å bli kjent med egne følelser, kunne tåle aktiveringer av ulike følelser og være i stand til å uttrykke deg på gode måter i relasjonene sine. Da.
3: Mm.
4: Og med akkurat denne pasienten her, da, så viste det seg at han hadde et ganske vanskelig forhold til faren sin, som så ut til å ha å gjøre med vonde opplevelser i oppveksten av å bli oversett og ignorert, og ja, ikke bli gitt god omsorg egentlig av en viktig omsorgsperson. På bakgrunn av disse erfaringene så var det ganske tydelig at han hadde utviklet et vanskelig forhold til ulike følelser, ikke minst følelser som tristhet, altså at det var vanskelig for han å komme i kontakt med tristhet, og også andre følelser var vanskelige for han, som skam og forakt og avsky. Og når disse følelsene ble aktivert i ulike situasjoner, for eksempel når han var sammen med faren sin, da, så endte det ofte med at han ble veldig oppgitt og resignert. Da, og, ja, i starten av dette terapiforløpet da, så fanget terapeuten opp det som såg ut til å være ubevisste uttrykk for forakt og avsky knyttet til, altså når han snakket om faren sin da, og det her adresserte terapeuten i de første timene, sånn at pasienten etter hvert ble merksom på disse litt sånn tabubelagte følelsene egentlig av forakt og avsky. Men det at disse følelsene da ble i større grad akseptert av pasienten, det åpnet opp for en sånn tilgang til tristhet og sorg, til det han hadde egentlig gått glipp av i oppveksten sin da, det å ha en far å se opp til og ha et godt forhold til da. Så pasienten gikk jo egentlig gjennom en sorgprosess i starten av terapien, og dette her, det så ut til å være et viktig vendepunkt i terapien, hvor han ble i stand til å sortere ut ulike følelser. Og etter hvert så, i den på en måte den andre fasen i terapiforløpet, da, så begynte han jo å bruke denne på en måte kunnskapen han hadde tilegnet seg i starten av terapien til å uttrykke følelsene sine i mye større grad til sine nærmeste, da, sånn at de fikk mer informasjon om hvordan han har det, noe som så ut til å ha en veldig positiv effekt på disse nære relasjonene.
6: Mm. Så han hadde rett og slett en veldig tydelig utvikling?
4: Ja, det kan du si. Mm.
6: Professor i psykologi Ole André Solbakken, denne historien om denne pasienten, hva sier det oss om hvor viktig det er at vi er bevisste på hva følelser vi uttrykker for hverandre, våre næreste familie, venner, våre egne barn?
5: Det forteller oss at det er utrolig, utrolig mye styrke som du kan bygge opp hvis du kan være i stand til å uttrykke deg på tydeligere måter, mer nyanserte måter med de du har rundt deg. Det er ren og skjær sosial kompetansebygging. Det å lære seg å både forstå at dine egne følelser er meningsfulle, at de betyr noen ting, og så formidle det til andre, fordi det som skjer, som er så annerledes med deg, det øyeblikket du begynner å formidle hva du føler til andre, sånn at de skjønner hvem du er og hva du tenker på, hva som betyr noe for deg, det er at der du før er vag for dem, så blir du nå tydelig for dem. Der du før har vekt usikkerhet hos andre, så vekker du nå klarhet. Mm. Og det gjør jo at det er mye lettere å være sammen med deg. Ikke sant? Hvis du kan si at du liker noen, at du er glad i noen, for eksempel, på en tydelig måte, så er det så mye lettere for dem å tillate seg å si det tilbake til deg. Mm. Hvis du kan si at du misliker noen ting noen gjør, så er det mye lettere for dem å forholde seg til at det er det du misliker, ikke at det er deg, den personen det er noe feil med. Så det er en helt grunnleggende menneskelig kompetanse som ville hjelpe veldig mange av oss hvis vi var flinkere til det.
6: Og det vil kanskje hjelpe oss med å tåle oss selv også?
5: Ja! For det er jo nettopp det. Hvis du ikke tåler følelsene dine, så tåler du ikke deg selv. Det er klokt tenkt. Hvis det å være lei meg, eller redd, eller irritert, eller flau, eller skyldig, eller til og med være ivrig, eller være glad, er ting som egentlig ikke er noe ålreit for meg, jeg tenker at sånn burde jeg ikke vært, da spalter jeg bort flere og flere biter av meg. Og da får jeg ikke lov til å være med meg selv, og jeg får ikke lov til å være meg selv, og det blir, uansett hvor mange jeg har i livet mitt, så er jeg ensom. Mm. Mens i det øyeblikket disse følelsene får lov til å være hos meg, jeg får lov til å ta det inn i meg, og det er en del av meg, da er det plutselig mye mer sånn at jeg vil oppleve at jeg er et helt menneske. Mm. Og når jeg kan akseptere meg selv når jeg har alt dette, da aksepterer jeg meg selv mye mer fundamentalt og grunnleggende. Og det er klart, den som aksepterer seg selv og formidler det til andre, den blir også møtt med aksept.
6: Altså, Nils Martin Søndaland nevnte jo i stad at han, som han snakket om, hadde gått til affektbevissthetsterapi, som det jo heter på bokmål, så jeg tror det nærmeste vi kommer på nynorsk er vel kanskje affektmedviten. Men altså, hva vil det egentlig si å være medviten på egne følelse? Altså, hva vil det egentlig faktisk si?
5: Hva betyr det? Konkret? Jo, nå skal du høre. Det er ikke så veldig... Det er ikke rakettforskning faktisk, det er ganske enkelt. Vi mennesker, vi vil jo gjennom læringshistorien, og delvis fordi vi har litt ulike disposisjoner med oss når vi blir født, ha litt ulike forhold til egne følelser. Og for noen av oss så er det sånn at følelser blir farlige og skumle, eller de blir aldri satt navn på for oss, og da blir de uklare. Det å få god affektbevissthet eller affektmedvit, det betyr noen enkle ting. Det betyr at du er i stand til å legge merke til de situasjonene der følelser oppstår, en eller annen gitt følelse. Det betyr at du er i stand til å kjenne inni deg hvordan den følelsen kjennes ut. La oss tenke oss at vi snakker om følelsen iver og interesse. For det første så vet du hva som vekker en iver interesse i deg, og så kan du legge merke til inni deg selv, både i tankene dine og i kroppen din, hvordan det oppleves å være ivrig. Hva er det for deg? Hvordan er det for deg? Og så vil du øve på å forholde deg til hvordan det virker på deg. Hvordan er det å ha den følelsen i deg? Og så vil vi prøve å hjelpe deg med å ikke gjøre ting som avbryter følelsen, for det er det typiske for de som får psykiske plager, det er at de på ulike måter begynner å avbryte følelsene sine.
7: Hvorfor det?
5: Det tror jeg er, la oss ta eksempelet med iver igjen. La oss tenke oss at du har vokst opp i en familie der mor og far hadde så mye og nok med seg selv, at det var ikke plass til noen andre der. Så hver gang noen var ivrige, så ble det bråk. Hver gang noen var veldig engasjerte, så var det plagsomt. Det er klart at da får du etter hvert en serie erfaringer der noen sier «Nei, ikke nå!» Og så kan du ha 10 sånne, så er det ikke så farlig. Og så kan du ha 100 sånne, er ikke så farlig. Når du har 1000 sånne, da begynner det å bli farlig. Når du har 10.000 sånne, da er det å være ivrig forbudt. For da blir det en automatisk kobling mellom det å være ivrig, og det får skyldfølelse, skamfølelse, angst, irritasjon. At masse mulig andre ting som gjør at det er veldig vanskelig å være ivrig. Så det vil være en sånn typisk måte å generere et sånt dysfunksjonelt mønster da, i det å være ivrig på. Og så blir jobben vår som terapeuter å spole tilbake og hjelpe deg til å koble de tingene fra hverandre, så du kan være ivrig igjen uten å koble på alle de andre dumme tingene som er erindringer fra en barndom som ikke var så god.
6: Ja, for det jeg lurer på, altså, det å bli kjent med sine egne følelser og hvordan det faktisk påvirker en, hvor mye skal man egentlig gå rundt og kjenne på det der i hverdagen? For det, altså, vi er jo på en måte følelsesladde mennesker til enhver tid, altså, det er jo ikke sånn at det går gjennom en gang og ikke kjenner på noen ting.
5: Nei, og la oss si det sånn da, nesten alt i verden er best når det er automatisert. Så det er målet vårt. Vi lærer folk til å ha mer sunne, vanemessige måter å forholde seg til følelser på. Så poenget er ikke at du skal gå og tenke på det hele tiden, og ikke at du skal gå og dvele ved det, og bade i det, og duppe i det, og drive og styre med det så mye. Poenget er at du skal øve deg på å la det være der, sånn at du får tak i hva det betyr for deg, og så bare operere spontant med det. Så det er, vi kan kanskje si at det er en prosess der vi må først hjelpe deg å bli bevisst det som er problematisk i måten du har følelser på, sånn at du begynner å skjønne det og se konsekvensene av det, og så må vi øve inn nye måter å ha følelsen på. Det må gjerne skje gjennom bevisstheten. Men så, når du er ferdig, da trenger du ikke å tenke så mye på det. Da sier du fra når du er irritert, og så griner du og deler med noen når du er lei deg, og så sier du at jeg elsker deg når du er glad i noen, og så sier du «Å, jeg blir så redd når du gjør sånn, når noen skremmer deg». Så, og da trenger du ikke å tenke på det.
4: Det er jo som å lære hvilken som helst annen ferdighet, for eksempel lære seg å sykle, og så i starten så må man være veldig bevisst på det å lære seg å sykle, men så etter hvert så blir den ferdigheten gradvis automatisert da.
6: Det var et veldig fint bilde og veldig håpefullt bilde på en måte, altså, det å tåle sine følelser, at det blir som å sykle. Ole André Solbakken, det kan jo være ganske mye krutt i sterke og kanskje ubehagelige følelser. Hva er det som kreves av terapeuten når disse her følelsene inn i pasientene skal slippes løst?
5: Ja, det er veldig krevende, så terapeuter som andre dyr, skal jeg ikke si, eller andre folk, de har også sine historier, og vi alle del av den samme kulturen, der vi stort sett lært opp til litt at vi skal være litt forsiktige med følelsene våre, og det litt, ja, det er veldig fort at det oppleves sårbart å dele følelser, vi kan bli litt beklemt på både våre egne og andres vegne, vi kan bli litt engstelige for følelser når de kommer, både hos oss selv og hos andre, så det en jobb å gjøre for terapeuter. Det å lære seg å tåle sine egne følelser, for det første, for det, jeg tror nok det i stor grad sånn at det du ikke tåler i deg selv, det tåler ikke andre. Det typisk når du sitter i terapi med en pasient som har noe sterkt på innsida, da det viktig å huske som terapeut, for det første at en følelse ikke en handling. Det veldig mange som sammenblander det, ikke sant? Det mange som tror at det å være sint å agere sint, men det ikke sant. Det å være sint å ha en følelse inni seg. Og så måten den kommer ut på, den, det kan være veldig avmålt. Det trenger ikke å være masse eksplosjon i det. Så det en ting for terapeuten å være klar over, og det øver jo terapeutene i, ikke sant? At de må forholde seg til det. Og så det viktig å huske at terapeuter blir smittet av pasientens følelser. Så når pasienten sint, så kan vi kjenne på vårt eget sinne. Når pasienten lei seg, så kommer vi i kontakt på vår egen sorg. Og da det jo lett å bli litt nølende og vegre seg litt. Og så kan vi bli litt redd for at vi skal sette den andre i en vanskelig situasjon. Det lett å bli redd for at det skal bli overveldende. Så det masse sånne ideer man kan få opp. Men den viktigste jobben for oss terapeuter er å lære oss at følelser ikke farlige. Situasjoner kan være farlige. Det å bli ydmyk av noen, det noe skikkelig dritt. Men følelsen av ydmykelse inni deg, den ikke farlig.
6: Og hva med den trangen til å da eventuelt gå inn og prøve å reparere den ubehagelige følelsen?
5: Ja, det så paradoksalt, vet du, at det å gjøre det å ta bort følelsen. Så målet med det egentlig å sørge for at følelsen går over. Men siden målet vårt å hjelpe pasienten med å øke toleransen for følelsen, så blir det kontraindisert. Så vi vil heller at pasienten skal tåle å hæle det kalde vannet til det blir runka.
6: Men det jo kanskje ikke alltid like lurt å gå rett inn i de vanskelige følelsene hos alle. Altså, hvor tid bør en eventuelt være forsiktig med å gå rett inn i disse sterke følelsene hos folk?
5: Ja, det helt riktig. Man må være litt nensom, men det det samme prinsippet som gjelder alltid, og det at pasienter de må få så store doser av de følelsene som de i stand til å tåle. Og det ideelle at det helt opp under terskelen for hva de tåler. Det det beste. Men ofte må vi titrere det litt mer og gjøre det litt mindre intenst.
6: Litt som trening på en måte. Altså, du må ikke gå for hardt ut, for da blir musklene slitt.
5: Ja, det nettopp det. Du må trene følelsesmusklene dine, og det gjør vi i terapi. Noen pasienter sånn at de blir overveldet nesten med en gang. Og da det jo ikke nyttig å trykke enda mer på gassen. Da må vi finne en annen måte å nærme oss det på, men da bygger vi bare kapasiteten den pasienten har til å forholde seg til den følelsen på et litt lavere nivå. Ofte så det nok å begynne å tenke litt mer om følelsen, og ikke kjenne så mye på den. Og så bygger vi den kapasiteten sakte men sikkert, og så lærer pasienten på et eller annet punkt at følelsen ikke farlig.
6: Nils Martin Sandeland, det finnes veldig mange skoler og retninger innenfor terapi, fra kognitiv terapi til psykodynamisk terapi, gestaltterapi og mye mer. Altså, har det noe å si hva terapiretningen følger så lenge en jobber med følelser? Altså, viser forskningen din at det å jobbe med følelser i terapi kan hjelpe uansett hva metoden bruker, på en måte?
4: Ja, altså jeg vil si at forskningen min viser at å fokusere på følelser, det viktig i all type terapi. Så jo det forskjellig fra modell, altså terapimodell til terapimodell, hvor stor plass følelser har da. Men det har jo heldigvis, som jeg var litt inne på i sted, vært en utvikling på feltet i senere tid, hvor man har blitt mer oppmerksom på betydningen av å adressere følelser i terapi, og forskningen min vil jeg jo si er med på å underbygge det egentlig da.
6: Ja. At det bør få god plass, rett og slett. Men Ole André Solbakken, altså hvis det å forstå og tåle følelser er nøkken for egentlig alle terapiretninger, hva gjør dette med alle de ulike retningene da? Kan de ende opp med å bli mye likere hverandre?
5: Både ja og nei, fordi det så mange måter å få et bedre forhold til følelser på. Sånn at en av tingene som vi viste i forskningen som Nils Martin har disputert på, det jo at selv når du har en modell som ikke snakker om følelser, så endrer patientens forhold til følelser seg.
6: Hvordan det?
5: Ja, det interessant. Tenk deg en sånn ting som en sosialfobiker da, som egentlig helt allergisk mot å skamme seg. Og så har du en terapimodell som i stor grad handler om, for eksempel, at du skal øve deg på å være i de situasjonene der du skammer deg.
6: Mm.
5: Og så du i de situasjonene lenge nok til at det kalde vannet blir lunka. Uten at noen har sagt at du skammer deg, så det sånn at du har bygd opp mer toleranse for, eller det vi har vist, det at ja, når du da undersøker med pasientene og som det med de, så har de da høyere toleranse for den skammen. Gjennom det øvingsarbeidet som det har gjort gjennom eksponering.
6: Yeah.
5: Eller på den andre varianten av terapi som vi sjekket i det samme studiet. Hvis du har en terapimodell som hjelper pasienter til å slutte å drøvtygge i sitt eget hode så mye på ting som skjer som dumme, ja, da får du et bedre toleranse for skam. Fordi det å få et dårlig forhold til skam, det handler til dels om det å drøvtygge og gruble, og presse deg selv ned i et sånt hav av jævelskap, der du føler deg veldig dårlig og lite verdt.
6: Mm.
5: Så når du klarer å stoppe den prosessen, ja, da blir du ikke like mye offer for skammen din. Så du tåler skammen din litt bedre. Så dermed så det mange veier til rom.
6: Mm.
5: Så selv om jeg skulle ønske at jeg kunne si her at ja, alle skal jobbe med følelser, så kan jeg ikke si det. Det jeg kan si det at uansett hvordan du jobber, hvis du i stand til å hjelpe pasienten med vedkommendes forhold til egne følelser, da henger det sammen med et bedre utfall. I alle fall for de store folkelidelsene, depresjon og angst, det de vi har sett, det de vi har data på i akkurat dette settet med studier. Vi har forsket på flere andre ting før, men det det vi kan si noe om basert på akkurat denne doktorgraden.
6: Men som du sier, det er mange veger til Rom. Det har jo blitt slik at i det norske helsevesenet så bør pasienten helst få veldig rask og effektiv hjelp, og det ser vi også i psykiatrien.
5: Ja.
6: Hvordan påvirker det eventuelt det å jobbe med følelser hos en psykolog, sånn at du får stått lenge nok til vannet blir lunka?
5: Ja, det er et allment poeng for all terapi, at den, for å si det på en gammeldags måte, en terapi tar så lang tid som den tar. Så, og det vet vi empirisk, dette kan vi dokumentere veldig tydelig. Noen pasienter, de responderer strålende på 5 timer terapi. Noen blir bra i løpet av tida på ventelista, altså det er så stor forskjell. Andre, de må gå hundrevis av timer, 200-300 timer før de får tappet ut alt potensialet sitt. Så det er så enormt stor variabilitet avhengig av hvor mye du må ta tak i deg selv. Og det er jo veldig logisk dette, ikke sant? Det mer strev du har, det mer skadd du er, det mer som er vanskelig inni deg og i livet ditt, det lenger tid tar det å få rydda opp i alt. Hva slags konsekvens har det for helsevesenet? Vel, det betyr at vi er nødt til å differensiere mye mer enn vi gjør. Der har vi et potensiale. Vi må sørge for at de som trenger minst får lite, og så må vi sørge for at de som trenger mest får mye, og så må vi finne gode nøkler for å sortere pasienter i riktig kategori. Vi nærmer oss, altså jeg har bare lyst til å legge inn et ganske interessant og viktig poeng, altså da jeg studerte noen og 20 år siden, jeg var ferdig, da var det sånn at forskningen antydet at det ikke hadde noe å si om du gikk noe mer enn 8-10 timer i terapi. At det var liksom, det var mesteparten av terapieffekten var ferdig da, det var selvfølgelig bare tøv. Det var ikke riktige data, men det var en veldig uhensiktsmessig måte å analysere dataene på, som gjorde at man fikk et sånt inntrykk. I dag vet vi at det er mye større variabilitet i de behovene, og det vet jo helsevesenet også, men vi lever fortsatt i en verden der 20 is plenty, på en måte. Og det kan vi ikke fortsette med hvis vi skal hjelpe folk til å få et ordentlig godt forhold til de fleste av sine vanskelige følelser.
6: vi er ikke uniforme mennesker med likt følelsesliv, men hva tenker dere begge denne her forskningen kan ha å si for hvordan vi utdanner psykologer her i Norge i fremtiden?
4: Som jeg var litt inne på i sted, så viser jo forskningen min at det å adressere følelseterapi er betydningsfullt, så jeg tenker jo at det absolutt er rom for å vie mer plass til trening på terapeutferdigheter i psykologutdanningen for eksempel, hvor terapeutene eller psykologene blir mer kompetente på akkurat det å adressere følelser i terapi da, for der tror jeg egentlig at vi har litt å gå på. Det kan sikkert Ole André si litt mer om.
5: Absolutt, ja, jeg tenker jo, jeg jo en av de som utdanner norske psykologer, og også en av de som i ganske stor grad snakker om det å arbeide med følelser i terapi, så det liksom det jeg underviser i. Så heldigvis så synes jeg jo at vi gjør det en god del, men det å kunne ha litt bedre tid til å ikke minst hjelpe studentene våre til å forholde seg til sine egne følelser, det tror jeg hadde vært veldig nyttig, og det tror jeg forskningen vår indikerer, at det nyttig, fordi du kommer til å komme inngrep med de vanskelige følelsene hos pasientene dine, og hvis du har et ganske ok avklart forhold til dine egne reaksjoner, så vil det arbeidet trolig gå ganske mye lettere. Det er jo en, i og for seg en lang erfaring og observasjon jeg har gjort meg i all den tiden jeg har drevet og trent terapeuter i å bli affektfokuserte. Vi bruker et år på å lære terapeuten å tåle å stå i det og invitere de vanskelige følelsene til pasientene, og så blir det mye lettere etterpå.
6: Men la oss si nå at noen sitter og hører på oss, og så kanskje kjenner på disse her vanskelige følelsene i sitt eget liv. Altså, hva kan jeg gjøre da, hvis jeg da for eksempel allerede går til psykolog og nå innser at dette her, det savner jeg i mine terapitimer, men kanskje synes det litt vanskelig å kreve?
5: Det første hvis du går i terapi er jo å prate med terapeuten din og si hva du ønsker deg, hva du vil oppnå. Hvis det er sånn at du begynner å tenke at jeg tror kanskje jeg har tuklet et forhold til egne følelser, og det er noen følelser jeg har veldig vanskelig for, som jeg har lyst til å prøve å få mer orden på, da er det klokeste du gjør, det er å adressere det med terapeuten din, og snakke med vedkommende om at dette er noe du vil. Og terapi er mye mer effektivt med ting som du selv vil. Og hvis du er så heldig at du i tillegg kan prøve å leite litt i deg selv etter hva er det dette betyr? Hvis jeg egentlig er veldig lei meg nå, hva er det for noe? Hva handler det om? Hva er det går i? Hva er det jeg savner, eller hva er det jeg sørger over som jeg ikke tillater meg å kjenne på? Og så dele det med noen du er glad i. Ja, da er det som den gamle forskeren, altså delt sorg er halv sorg. Delt glede er dobbelt glede.
6: Det høres ut som veldig gode råd vi alle kan ta med oss.
5: Det tror jeg vi kan.
6: Kjenn på følelsene, prøv å forstå deg og del deg med noen. Tusen takk for at dere var med i Ekko for å snakke om terapi og følelser. Nils Martin Sønderland, du da psykologspesialist med veldig fersk doktorgrad, og takk også til deg, Ole André Solbakken, du professor i psykologi ved Universitetet i Oslo, og det var da Jan Erlend Leine som hadde forberedt dine saker.
7: Podcast fra NRK.
8: Her er det brannutfører. Det må være en svær brann.
9: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
10: Skjer det her virkelig? Det er nesten så du ikke tror på det du ser.
9: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
11: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
8: Dette kommer jeg merke utifra.
7: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.
12: Dette er Ekko i NRK P2.
6: Nå er det på tide for forskningsnyhende her i Ekko. Vi skal slippe til våre kollegaer i Abelstårn, som nå tek for seg utdelingen av årets Ig Nobelpriser. Dette er priserne som blir delt ut til forskning som først får det til å le, og så til å tenke. Her er Torkel Jenterud, Hanne Cecilia Aas og Andreas Wahl.
13: I denne sendingen her snakker vi om Ig Nobelprisene. Vi må bare ha en kort innføring i hva det er, for de som ikke har hørt det, Andreas.
14: Ja, Ig Nobel må jo først og fremst ikke blandes med de Nobelprisene vi, jeg tror, de fleste hører mest om.
13: Ja.
14: Men la meg si det sånn, sportsidioter, de har cupfinale eller OL. Unge musikere, de har P3-gull, influensere går på Vixen Awards, politikerne gleder seg til revidert nasjonalbudsjett. Men vi, vitenskaps- og forskningsidioter, vi har Ig Nobel. Det er da en feiring av forskning som først får deg til å le, og så til å tenke. Så det er ikke tulleforskning, det er reell forskning, men spørsmålet de har stilt, hypotesen de starter med, gjør ofte at du drar litt på smilebåndet. Mm. Og det tror jeg og håper at, at vi kommer til å gjøre i denne sendingen. Først har jeg lyst til å også applaudere selve utdelingen, som nå nylig har funnet sted. Og i Zürich denne gangen, ikke i USA, som har vært lenge. Men altså, det er så mye jeg digger med måten de gjør det på. Det er veldig begrenset tid til å snakke om forskningen sin. De får bare liksom typ 60 sekunder, og hvis de ikke holder det, som jo de vitenskapsarrangementene jeg er på, så er det ganske ofte at spesielt professorer går over den tiden de har fått tildelt. De føler seg berettiget til å gå litt over. Her så har de ansatt en liten, et lite barn. Jeg tror det alltid er en liten jente. Little Sweetie Boo eller noe sånt. De kaller rollen, eller ja, rollen, jobben. Og det er å gå opp, ta fingeren og stikke inn i siden til den som holder foredrag og si Please stop, I'm bored. Please stop, I'm bored. Please stop, I'm bored. Helt til forskeren slutter å snakke. Og det vet jo disse som har vunnet, ikke sant? De vet både hvor mye tid de har, og hva som er konsekvensen hvis de går over. Og så driver de og kaster papirfly på scenen. Det er, har blitt tradisjon med en slags merkelig opera underveis i denne, som tar for seg et vitenskapelig tema. Og noen av forskerne utfordres til sånn 24-7-foredrag, og det er ikke 24 timer i døgnet hele uka. Det er at de får 24 sekunder på seg til å fortelle hva det er de forsker på, og så 7 ord til å oppsummere forskningen. Og det er, synes jeg, en øvelse i hvert fall alle forskere burde øve seg på iblant, og kanskje alle oss andre også, det å kunne fortelle hva det er du egentlig driver med på jobb på 24 sekunder, og så liksom koke det ned til bare 7 ord.
15: Ja, kjempegod det.
13: Mm.
15: Ja.
13: Veldig gøy.
15: Ok, har dere hørt om underbuksegnomer?
14: Aldri.
13: Nei.
15: Dette her er underbuksegnomer.
16: So what are you gonna do with all these underpants that you steal? Collecting underpants is just phase one. Oh my god, they killed Kenny. Do you know anything about corporate takeovers?
17: Well, we can explain that to you easily.
18: Yes, for a price.
16: What?
18: You know.
16: Underpants?
18: Underpants!
13: Altså, dette var South Park.
15: Dette var South Park, du hørte det?
13: Det hørte jeg.
14: Det hørte til og med jeg.
15: Oh my god, they killed Kenny.
13: Ja. Men jeg skjønte ingenting.
15: Nei, altså, underbuksegnomer er jo disse små gnomene, disse småfolka som stjerner underbuksene våre om natta når vi sover, sånn at når vi våkner om morgenen så finner vi dem ikke igjen. Jeg tror de er i slekt med sokkegnomene.
13: Ja, som tar en sokk.
15: Tar en sokk.
13: Ja,
15: og jeg skal ikke snakke om disse gnomene, men den saken jeg skal snakke om, altså Ig Nobelprisen jeg skal snakke om, handler om underbukser.
14: Hvilket fag er det de har vunnet for med underbukser?

0: En trepinne? En gulrot?
1: Nei, teposer.
2: Teposer?
1: Ja. Og da kan de ved å se hvor mye denne teposen har blitt nedbrutt I løpet av en viss tid, si noe om jordkvaliteten. Det kalles for teposeindeksen. Og det disse forskerne her ville finne ut av var om de kunne bruke bomulls, altså underbukser, herreunderbukser I organisk bomull, kunne brukes til samme formål. Okay. Altså å grave de ned I jorda, for så å sjekke hvordan jordkvaliteten var. Skjønner dere?
2: Ja, jeg skjønner jo prinsippet at du har organisk bomull, men jeg veldig nysgjerrig på dette med hvorfor underbukset.
0: Det en slags robust tepose da, ikke sant? Teposen, ja, da kan du kanskje måle noen måneder, kanskje et år, mens med en bomullsbokser eller underbukser, så kan du kanskje måle årevis.
1: Ja, altså de målte ikke I årevis, men nå skal dere høre. For at altså denne forskningen virker jo litt koko. Det du enig I, men det noe veldig, veldig fiffig med denne forskningen også, som jeg skal komme tilbake til. Altså, en veldig smart greie.
2: Kan jeg bare, jeg klarer ikke å slippe helt, for det jo også en viss sammenheng kanskje mellom pungen og tepose.
1: Ja, så. Det sto det ingenting om.
2: Kan det være at du har da, eller underbuksa, det jo en slags. Ja, vi går videre.
1: Jeg leste artikkelen, det sto ikke noe om skrotum der.
2: Nei.
1: Men det forskerne gjorde, det var at de fikk 1000 frivillige, de meldte seg, og så fikk disse 1000 frivillige, de fikk tilsendt en pakke. Oppi den pakken så var det 2 herreunderbukser, og så var det også 12 teposer, og så var det også en pose som de skulle legge med en jordprøve I. Og så en veldig nøye instruks. Og det de fikk beskjed om var at de skulle grave 2 hull. Altså de skulle legge 1 underbuks I det ene hullet og 1 underbuks I det andre hullet, og så skulle det også legges 6 teposer rett foran disse underbuksene.
0: Det en veldig rar beskrivelse av oppdrag.
1: Ja. Og så den jorda de gravde opp på det hullet ble puttet opp I denne posen og sendt til jordanalyse. Og så gravde de det over igjen. Og så kommer tidsaspektet da, fordi at så etter 30 dager så skulle de grave opp den ene underbuksen og teposene, og så sende dette til forskerne. Det andre hullet ble ikke gravd opp før etter 60 dager, så da fikk de en forskjell der sånn. Og så sendte de dette her da, til analyse hos disse forskerne, og det de fant ut da, nå har jeg tatt med noen bilder til dere, her ser dere hva de gravde opp. Så kan dere jo beskrive det der litt da, Torkel. Hva ser du?
2: Det ganske hølete underbukser, de temmelig fyllete, det bare et slags underbukseskjelett.
0: Ja. Den ene har bare sømmene igjen.
1: Ja.
0: Også, men det som gleder meg at det jo alle aldre med og forsker her. Her det både voksne, godt voksne og barn som har gravd ned underbukser.
2: Ja.
0: Og jeg sa feil med bukser I sted. Det det tradisjonelle.
2: Det tradisjonelle gamle, truser.
0: Ja.
1: Nei, jeg tror det buksere.
2: Nei,
0: det jo truser.
2: Ja, dette truser.
1: Ja, det faktisk truser. Ja, det sant,
2: herretruser.
1: Det. Herretruser, ja.
0: Veldig nysgjerrig på, for de valgte akkurat altså, alt de kunne grave ned. Ja. De gikk for herretruser.
1: Ja, men nå altså, direkt poengtert nå her også, veldig mange forskjellige aldre som med på dette her, skal komme tilbake til det. For altså, det viser seg jo at sånn, jorda brøt jo ned disse underbuksene.
2: Ja.
1: Og de fant ut at den jorda som brøt ned mest, var også den jorda som hadde best kvalitet. Der var det mye organisk materiale, der var det mange jordorganismer, altså mark og alt sånn kryp som finner I jorda. Der var det høy temperatur også, og så var det høy fuktighet. Og teposene fulgte samme mønster, så altså denne teposeindeksen, den kan erstattes av underbukseindeksen, hvis man vil det da. Og man fant ut at jord I private hager brøt ned underbuksene bedre enn jord I for eksempel parker. Og så kommer det som altså jeg synes det fiffige med det eksperimentet, som det jo dette dere stiller spørsmål om hele tiden, hvorfor akkurat underbukser? Det jo selvsagt fordi journalister som oss skal plukke det opp og snakke om det.
0: Og vi gikk rett på limpinnen.
1: Vi gikk rett I fella. Fordi det de forskerne mest ønsker, det jo oppmerksomhet rundt dette her med frisk jord, det I ferd med å bli, ikke akkurat en mangelvare enda, men det blir mindre og mindre av det.
2: Ja, vi har jo snakket om dette her underjordiske soppnettverket.
1: Ja, for eksempel.
2: Som blir borte fra store deler av vanlig jord.
1: Ja, og forskerne ville altså belyse dette her, da, og da fikk de med seg barn og voksne og forskjellige for at det budskapet skulle nå langt, at det viktig å ha god jordhelse, fordi altså jordhelsa, den jo med på å gi oss mat, den passer på at vi har en

0: stor biodiversitet, og det betyr at det økosystemet opprettholdes, og den lagrer også masse karbon, så altså, disse forskerne roper et varsku.
1: Så det var rett og slett et eksempel på bokstavlig talt underbuksehumor?
0: Ja. Ja. Og helt til slutt, nå skal ikke jeg være ufin, men vil dere se trusa mi, I hvert fall toppen av den? Jeg må faktisk ja. Vise den.
2: Ok, få se.
0: Ok. Bare, nå går det folk forbi. Nå kommer Christian Strand hele, forbi her.
3: Hele den ene veggen I studiet her glass ja. Med folk utenfor.
0: Og trusa mi.
3: Og da står det mer jemterud I monitor.
1: Ja. Ja. Det var selvfølgelig, festivalmerch var jo truser ja. Med stempel på.
0: Som jeg tok med meg hjem da, vet du.
1: Fantastisk.
3: Den skal ikke graves ned.
0: Nei, den skal ikke graves ned.
1: Dere skulle karakterisere den ideelle vennen for dere. Hva slags egenskaper vil den ha?
0: Må kunne lytte.
1: Lytte, ja.
3: Stille opp når det trengs, også kanskje når jeg ikke selv skjønner at det trengs.
1: Ja.
0: Ja, ja det er et godt poeng.
1: Ja, ok.
0: Og så må de være tilgjengelige.
1: Mm.
3: Og så må de lytte til forskningsfronten.
0: ja.
1: så alt dere nevner ganske prososiale egenskaper, som dere sier. Det skal være snill og grei, og stille opp og lytte og alt som Men Ig Nobels fredspris for 2026, den går altså til forskere fra USA, Argentina og Australia, for å dokumentere at vi setter pris på venner som ondskapsfulle.
0: Hæ?
1: Mot folk vi misliker.
3: Oi!
1: Så dette her altså en stor, stor undersøkelse som gjort med 1200 deltakere I tre forskjellige land, og overskriften på denne her forskningsresultatet deres, som publisert I høyt anerkjent tidsskrift, det at noen ganger ønsker vi oss hensynsløse venner. Folk har nyanserte preferanser for hvordan de vil at vennene deres skal oppføre seg mot dem selv kontra andre. Det var overskriften da. Og det oppsummerer jo også egentlig hele funnet her. For det de gjorde var nettopp det at de stilte spørsmål først til masse folk om hvordan ser de for seg en ideell bestevenn. Og senere så stilte de dem et mer nyansert spørreskjema, et størrhet, hvor de skulle spesifisere hvordan de ønsket at den nye bestevennen da, skulle oppføre seg mot dem selv, mot noen tilfeldige andre personer, nøytrale fremmede personer, og mot deres egne fiender. Og det viste seg da at alle oppfattet, når du bare fikk dette spørsmålet helt sånn der nøytralt beskrevet, så tenkte du hvordan folk skulle oppføre seg mot dem selv. Og det var jo selvfølgelig bare disse gode egenskapene, man skal snill og grei og veldig kjempesnill, på en måte konklusjonen her.
3: Ja.
1: Men ikke bare det, det viste seg at det var jevnt konsensus her om at de skulle være litt mer snille mot deg enn mot tilfeldige mennesker, nøytrale mennesker også.
3: Og veldig mye mindre snill mot dine fiender.
1: Ja, det skulle rett og slett være litt slemme, eller vicious, som det heter her, det kan være hensynsløs eller ond, eller hvordan man skal oversette det, mot altså dine fiender. Altså, de ville heller at de skulle være slemme enn at de skulle oppføre seg nøytralt eller snilt. Altså, og de tolker det som at en person, hvis du har en venn da, og du ligger I en, vet ikke, kanskje det en eks eller hva vet jeg da.
0: Konflikt.
1: Ja, en konflikt der. Så kan det være litt farlig hvis du har en god venn som også oppfører seg snilt mot denne fienden din.
0: Ja, men det kan jeg skjønne. Du stoler kanskje ikke helt på denne vennen. Plutselig tenker, skjønte hun ingenting av det jeg fortalte om han dyste eksen?
1: Ja, ikke sant? Mm. Det kanskje ikke så overraskende. Det ligger jo en del sånne visdomsord I bånd her, at altså, min fiendes fiende min venn, for eksempel. Ja, ja. Det jo noen gammel...
3: Det kunne de hatt som overskrift på denne forskningsstudien.
1: Ja, det kunne de hatt det. Mm. Men det bekrefter bare det at den her intuisjonen kanskje som vi har om at den ideelle vennen en som bare snill og god, men det mer nyansert enn som så da, kom det frem til her.
0: Ja, for at jeg kan jo veldig lett kjenne igjen den der at du vil at vennen din skal være snill med andre. Da jeg begynte å date gubben, ja. Så kom vi med svære poser med flaskepant som vi skulle pante, og da var jeg veldig spent på når vi puttet inn alle de flaskene her, hvilken knapp kom han til å trykke på? Kom han til å trykke på den der jeg gir alle eller pengene til Røde Kors, eller skal alt rett I lomma? For det mente jeg sa veldig mye om ham.
1: Ja, nettopp.
3: Hva gjorde han da?
0: Han trykket på Røde Kors.
1: han hadde ikke noe valg.
0: Nei, kanskje han så at jeg fulgte med på ham. Men at han også skulle være slem mot fiendene mine, det sjekket jeg ikke, ass.
1: Nei, men føler du at, det, at han burde være det?
0: Ja, altså, som politisk så er vi jo ganske enige om hvem vi synes er duster der ute i verden, da.
1: Ja.
0: Så hvis
3: men
0: han er slem...
3: Men ligger det noe beskyttelse også i det? Ja, altså, hvis vennene dine er kjipe, eller til og med ondskapsfulle med fiendene dine, så ligner det kanskje på beskyttelse også?
0: Mm-hmm.
1: Ja, det kan kanskje gi den følelsen. Så jeg vet ikke, jeg synes det var ganske interessant også, på en måte, fordi at det betyr på at du liksom for snill, så du kan være for snill også,
3: ja.
1: I andres oppfatning da.
3: Drømmevennen er snill med deg, nøytral med andre og slem mot fiendene. Det er liksom drømmevennen ifølge denne forskningen.
1: Ja, ja, ja. Du skal, altså, du skal ideelt sett være ganske snill da, mot nøytrale Bernhansen,
3: ja.
1: Men litt mindre snill enn mot deg.
3: Ja.
2: Ja, tenk at forskning også kan hjelpe oss med å finne ut hvem som egentlig er vår drømmevenn. Dette her var et utdrag fra Forskningsfronten fra Abelstårn, og du hørte Torkel Jenterud, Hanne Cecilia Aas og Andreas Wahl. Hele denne episoden finner du i appen NRK Radio, bare søk opp Abelstårn. Ekko går mot slutten, og vi som har laget dagens sending er Jan Erlend Leine, produsent Lena Gunnersby Gravdal og med Jean-Kristin Sena. Nå er det straks drivkraft her på PETO, og i dag har programleder Vegard Larsen besøk av løper og fastlege Marius Bakken. Bakken har norgesrekorder på både 3000 og 5000 meter, og har brukt et helt løperliv på å eksperimentere seg fram til optimal trening. I flere år trente han i Kenya for å se om han kunne finne hemmeligheter til suksess, og om han fant den får du vite her på PETO om tre små minutter. Mens vi i Ekko er tilbake igjen i morgen til vanlig tid, 8:03.
4: Her er NRK Nyheter. Klokka 11. SVs Marian Hussein vurderer å takke nei til en ny periode som nestleder i partiet. Hun sier hun er sliten av hets og trusler.
5: Jeg er usikker. Jeg har ikke bestemt meg. Jeg får jo høre at sånn som meg ikke burde være i Norge, at vi burde kastes ut.
6: Ambisjonen var å være et forbilde for minoritetskvinner og gi en stemme til marginaliserte grupper. Det føler du ikke at du har klart godt nok.
7: Så dette har gjort deg til en redder og på en måte feigere politiker?
5: Ja, eller hvertfall ikke den politikeren jeg hadde et bilde av meg selv at jeg skulle være. Jeg skulle jo på en måte være med og bidra med andre perspektiver inn i debattene.
4: Flere politikere har anmeldt hatmeldinger til politiet, men sakene blir ofte henlagt. Reporter Kristian Skårdalsmo har skrevet mer om dette på NRK.no. Alle de tiltalte nekta straffskyld da en av de største rettssakene noen gang om juks i fiskeribransjen startet i dag. Seks fiskere og to arbeidsledere er tiltalt for organisert kriminalitet i forbindelse med levering av fisk. Bakgrunnen er en razzia mot Karlsøybruket i Troms i februar 2023. I Sverige er det ennå ikke avgjort om det blir regjeringsskifte etter valget til riksdagen i går. De rødgrønne har i formiddag et lite forsprang over de borgerlige, blant annet fordi ytre høyre har gått tilbake. Nestleder Tonje Brenna i Arbeiderpartiet har vært på valgvake med sitt svenske søsterparti.
8: Dette er ikke et spesielt godt for, valg for sosialdemokraterne. Det jeg likevel synes er aller mest interessant er at for første gang siden Sverigedemokraterne ble valgt inn i riksdagen i sin tid, går det tilbake ved valg. Det viser jo også at det er mulig å kjempe tilbake ytre høyre krefter også gjennom valg og oppslutning. Så det gir jo litt håp, selv om det meste annet er litt uklart nå.
4: Aldri før har en film fått lengre applaus på filmfestivalen i Venezia enn i helga. Dokumentarfilmen NASA består av intervjuer med 24 israelske militære som forteller hvordan titusenvis av palestinere er drept på Gazastripa de siste årene. Mens kulturministeren i Israel kaller ham landsforræder, ble regissør Yuval Abraham hedret av filmbransjen.
9: We just told these officers and soldiers, please describe to us what you did.
10: De forteller hvordan herren IDF bruker KI-systemer for å identifisere, overvåke, spore og angripe mål inne i Gaza.
9: To
10: Som israelere følte vi et ansvar for å snakke med dem som deltok I krigen for å vite hva som foregår.
11: To take those testimonies in front of a camera.
10: Vi ville dokumentere og få vitnesbyrd foran kamera, sier medregissør Rachel Shore.
4: Og I går fikk NASA juryens spesialpris under filmfestivalen I Venezia. Reporter var Sissel Wold, NRK Nyheter ved Jon Branes.
12: NRK P2.
13: Marius Bakken lege og tidligere eliteløper med norgesrekorder på både 3000 og 5000 meter. Bakken har brukt et helt løpeliv på å eksperimentere seg frem til optimal trening. Og I flere år trente han I Kenya sammen med kenyanske toppløpere for å finne hemmeligheten til suksess.
12: Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
13: Marius Bakken, velkommen til Drivkraft.
14: Tusen takk for det.
13: Hvordan har du det?
14: Ja, det bra. Jeg har det, altså.
13: Ja, det sånn du pleier å starte konsultasjonene dine som lege?
14: Ja, jeg spør egentlig ofte om det.
13: Ja.
14: Hvordan det med deg? Hvordan det gått med deg siden sist? Jeg ser ofte pasientene flere ganger I året, de fleste av de. Hvis det noe jeg ikke har sett på en stund, så spør jeg jo gjerne, det en god eller dårlig nyhet at du kommer nå?
13: Uffa meg. Ja. Det man kommer jo ikke til legen med gode nyheter.
14: Nei, ikke sant? Men noen ganger så det for å sjekke litt inn, da, at de lurer på om de skal ta en liten sjekk eller ikke, og det ofte en god nyhet, eller at de har vært så friske siden sist at nå ikke vært noe behov.
13: Ja.
14: Men noen ganger det kona som sender det, og da jeg mer bekymret.
13: Hvis mannen har fått beskjed, ja, nå må du sjekke det opp.
14: Ja.
13: Hvorfor det sånn med oss menn, at vi går treigere til legen?
14: Ja, det et godt spørsmål, altså, men jeg tenker jo da, ha litt med den der holdningen at du skal bare bite denne sammen. Altså. Det ligger en sånn, I hvert fall kanskje den generasjonen over oss, da,
13: ja.
14: Hvor det litt fortsatt innbarket at man må bare bite denne sammen, og kanskje litt sånn frykt også for at det noe galt. Da. For mange har jo kjent på det en stund, og så kommer de, og så sier de jo gjerne det at dette her visste jeg kanskje ikke var så lurt å vente med.
13: Har du hatt det sånn, som, også I din karriere som idrettsutøver, at du noen ganger har tenkt sånn, nei, må bare bite denne sammen?
14: Ja, hele tiden.
13: Hele tiden?
14: Ja, altså det jo noe med det å være, jeg har vært en toppidrettsutøver, at en del av gamet der nettopp det evnen til å klare å bryte igjennom. Og de,
13: hva betyr det?
14: Nei, det vil si det at hvis det begynner å bli motstand eller motgang, da, så må du ha evne til å jekke opp et nivå. Og jeg har det fortsatt med meg, altså senest I morgen I dag var jeg ute på en treningsøkt nede på Mølla, og det begynte å gå tungt, og da skrev jeg oppfart og ikke nedfart. Da. Og det en greie som fortsatt ligger I meg.
13: Hvor langt hadde du løpt da det begynte å bli tungt?
14: Nei, altså jeg løp først litt sånn mellomintervallet på 3 minutter, og så gikk jeg ned til kortere intervaller, og så merket jeg at det begynte å bli litt ekstra, og da opp med farta. Og den ligger der, og så kjenner jeg det kicket av å kunne pushe på, og det liker jeg fortsatt, merker jeg.
13: Altså smerten, rett
14: og slett? Ikke smerten, men mer på en måte den følelsen av at du har kontroll over situasjonen og kontroll over kroppen din, selv om du begynner å bli motgang. Og det bruker jeg jo, ikke sant, I resten av livet også. Det jo noe som jeg har som verktøy, egentlig. At jeg vet at hvis det blir litt rufset og røft, så har jeg evnen til å gå opp et steg ekstra.
13: Hå. Men hva er du like med det? At du, altså, når du begynner å bli tungt, så skrur du opp tempo, så det blir enda tyngre, egentlig?
14: Ja, nei, men jeg tenker mye dreier seg om at det en følelse. Altså du får en slags liten sånn beskjed om at dette noe som lurt eller ikke, og så kan du faktisk velge å si at ja, jeg tenker faktisk at dette har jeg evne til å gå et steg opp på,
13: ja.
14: Og så gjør jeg det. Og det en fin greie som man kan bruke. Da. Så jeg har jo fått med en del sånne ting fra toppidretten inn I både legelivet og ellers også, som jeg bruker ganske aktivt.
13: Men hvordan da? Hvordan bruker du det I legelivet?
14: Nei, det noe av det samme der også. Jeg bruker det I forhold til pasienten. Da. Når jeg skal snakke med dem, og de har det vanskelig og tøft, at det faktisk en utgang, og det en vei rundt ting. Da. At man bør ikke stå fast, selv om det føles sånn ut. Og det vet en del om også. Det ganske gode studier og undersøkelser nå I forhold til resiliens, altså evnen til å møte motgang med følelsen av at du kan løse det,
13: Hæ.
14: Som kjempeviktig I forhold til psykisk helse.
13: Ja.
14: Så det å få følelsen av at dette faktisk noe som det utveier I forhold til, og det ser med pasienten også, at det utrolig viktig å hjelpe dem med det.
13: Resiliens?
14: Ja.
13: Kan man trene opp det?
14: Åpenbart.
13: Hvordan da?
14: Nei, altså det første jo å få en innsikt I da, at dette faktisk viktig å lære seg til å se på litt åpent når du kommer I situasjon som tøff og vanskelig.
13: Hvis man tar et tenkt eksempel, hva kan det være?
14: Ja, det kan jo være, ikke sant? Det noe av det vanligste pasienter kommer til meg med er jo I forhold til utbrenthet, eller at det en veldig vanskelig lås situasjon på jobb eller privat, hvor man føler at nå står livet fullstendig I lås, og jeg har ikke noe vei utenom. Og det å begynne samtalen med å anerkjenne at dette tøft, dette skjønner jeg at du sliter med nå, det vil jeg også gjort. Men å prøve da å se på dem litt åpne øyne og diskutere hvilket handlingsrom har du faktisk her. Og da opplever man ofte at det finnes muligheter. Hæ. Og det resiliens, den der evnen, og noen har den evnen naturlig, og jeg tenker de har ofte et litt bedre liv hvis man har den evnen, og dette vet man egentlig også.
15: Ja, utholdenhet, evnen til å stå I det vonde.
14: Ja, eller evnen til å se mulighetene når motstand kommer opp, egentlig riktig.
15: Ja.
14: Mm.
12: Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
15: Og I dag tidligere friidrettsstjerne Marius Bakken hos meg I Drivkraft på NRK P2. Det med å, hva skal man si, stå I det som gjør vondt fysisk, mm. det tenker jeg at det veldig mange som har gjort nå I helgen, fordi det har vært Oslo Marathon på lørdag. Og vi så litt på den deltakerlisten, fordi I 2016 så var det cirka 15.000 som var påmeldt, I fjor så var det 20, I år var det 30.000 påmeldte.
14: Mm.
15: Og det 30.000 som har hatt det vondt, tenker jeg, litt vondt I hvert fall når de har løpt de 4,2 milene. Hvorfor har det blitt så populært? For det en voldsom prosentvis stigning, da.
14: Mm. Jeg tenker det dreier seg jo mye om mestring, da. At dette et, altså, maraton litt spesielt, fordi at det en distanse som akkurat litt lengre enn det som lett å få til, og så ikke så langt at ingen kan gjøre det.
15: Da må jeg spørre deg som tidligere eliteløper Bakken, hva en distanse som lett å få til?
14: Nei, ikke sant?
15: Det 3 mil? Nei,
14: ja, de fleste kan jo løpe altså, 10-20 kilometer med litt trening. Det jo ikke alle som kan det bare ved å gå rett ut, men med litt trening så går det fint. Problemet med maraton at de fleste får trøbbel etter 30 kilometer hvis ikke det godt planlagt.
15: Ja.
14: Så du må, eller bør, hvertfall planlegge litt på forhånd, og det tror jeg gjør det at den litt sånn altså, det litt ekstra da, med maratonløp.
15: Ja, og det som du sier, etter 30 kilometer, fordi det der de fleste møter den, møter veggen som det heter?
14: Ja, cirka 30% møter veggen da, og så det jo ganske interessant, fordi at det jo flere menn enn kvinner, sånn at antallet ganske
15: 18% menn og 10% kvinner?
14: Nei, det mer på menn, ja. Altså sånn at det, men snittet ligger på cirka 30% og så det flere menn enn kvinner.
15: Ja, hvorfor det sånn?
14: Nei, det tenker jeg jo kanskje ha med den, kanskje litt, altså det nok to ting, noe nok fysiologi faktisk, så man skal ikke bare skylde på at menn går ut og tror at de skal bli verdensmestre, men det ikke en kombinasjon, tror jeg.
15: Ja, hva det med fysiologien som tilsier at menn skal bryte, eller møte veggen før?
14: Nei, man vet ikke helt, men det gjort litt grann undersøkelse på det, så, hvor man ser på da, hvis man da løper så lenge først, og så tester man da altså utholdenhet eller anaerobe terskel, det blir teknisk,
15: ja.
14: Så ser man forskjell på menn og kvinner. Sånn at det ser ut som det en forskjell der I forhold til det å kunne holde ut på en gitt fart lenge, hvor kvinner da har litt mer å gå på der enn menn da.
15: Har kvinner høyere smerteterskel?
14: Det vel umulig å vite, det vel individuelt.
15: Ja.
14: Så det, og det sikkert gjort noen undersøkelser på det også, så man kan svare mye bedre enn jeg kan svare. Men jeg tenker det dreier seg ikke primært om det, tror jeg.
15: Ja. Men det, siden det var maraton I helgen, så tenker jeg at I dag det mange større kropper der ute.
14: Ja.
15: Hvordan restituerer man best?
14: Ja, etter et maraton så det best å hvile helt. Hvile beina helt og ta dem ro, I hvert fall en ukes tid, og så begynne å jogge litt forsiktig etter det.
15: Ja, så ikke løpe der liksom?
14: Nei, du kan gjøre det også, men du kan like så godt egentlig bare ta fri, tenker jeg, og eventuelt ha en og annen bitteliten joggetur på 10-20 minutter.
15: Hva skjer med en kropp?
14: Nei, altså det som du sier at du får en reaksjon fordi at belastningen såpass ekstrem, det så lenge og det såpass mye slitasje på muskulatur og ledd. Når det sagt så har det blitt bedre, fordi at for noen år siden kom det en ny type løpesko med karbonsåle og mye mer demping,
15: ja.
14: Sånn at du blir ikke like sliten I beina nå som for 10 år siden, før de skoene kom. Det revolusjonert løping, og det derfor jeg tror mange flere kan løpe nå enn før også, fordi at skaderisken betydelig mindre nå enn det var før.
15: På grunn av karbonsålen?
14: På grunn av sko, altså gummin I skoene, og delvis også karbonsålen, som en plate som ligger der.
15: Ja.
14: Så det gjør at du får mindre belastning per løpesteg. Og jeg jobber jo som fastlege til vanlig, vært det siden nå 2012, og har hatt samme fastlegelista i alle år.
15: Ja.
14: Så jeg har følt da de pasientene som blir eldre og eldre, og mange begynte jo som pasient hos meg fordi de løp da i 2012. Så jeg ser hvordan det er gått på løpet av 15 år med løping med de. Og det som jeg ser er at fra 2018-2019, når de nye typer skoene kom, så har det skjedd en svær endring i forhold til skaden jeg får i praksisen min.
15: Ja.
14: Så der er det, og det er en bra ting, tenker jeg.
15: Hva er de verste skoene du har løpt med?
14: Du vet at når jeg holdt på å løpe, så var det sånne som var lefser omtrent som du løp med. Og de var jo, de så ikke ut, for jeg var i Kenya og trente, så hadde det sånn vulkansk jord, så de var helt rød og skitten etter første løpeturen, sånn at det var noen sånne lefser.
15: Ja, lefser, altså det bare en hard gummisåle liksom?
14: Ja, altså på de skoene vi brukte på de litt harde, raske øktene, det vi kalte stafettsko i gamle dager, de var jo egentlig en slags bare en liten gummiplate, og nesten ikke demping på.
15: Ja.
14: Så det forandret seg veldig, altså.
15: Ja. Løper man fortere i dag også?
14: Ja, så du får hjelp av skoene. Så diskuterer man masse hvor mye man får hjelp av de, men helt klart er det hjelp, og det er nok forskjellig fra person til person også, hvor mye hjelp man faktisk får.
15: Ja, har jo blitt litt sånn omstritt en del av disse skoene også. Sånn, er den rekorden egentlig gjeldende med disse type sko? Hva tenker du om det?
14: Ja, altså det var jo... ikke sant, når de her kom da, de type skoene her, så det var Nike som lanserte de, det var et annet merke før det som hadde noen slags prototype, men Nike som kjørte ut på markedet. Og når du egentlig ser på reglene, så ville det vært i strid med reglene på det tidspunktet, men så ble det etter hvert akseptert at dette har vært helt ok.
15: Mm.
14: Men du får hjelp, og det er klart det negative er jo det at friidretten og løping har vært såpass, kan du si, ren for utstyr.
15: Mm.
14: Og nå har du utstyr, men jeg ser litt annerledes på det, for som fastlege så ser jeg hvor mye betydning det har for at folk skal kunne ha løpsglede og være skadefri, så jeg er kjempetilhenger av det.
15: Ja. Er du tilhenger av utstyr generelt? Altså, hva med klokker, og folk løper med klokker og puls, sjekker pulsen hele tiden? Og
14: ja, hvis man trives med det, så er jeg jo det. Og ikke sant, nå har jeg skrevet en bok om løping som jeg ga ut nylig, hvor jeg skriver en del om akkurat det å trene riktig og riktig intensitet. Og der hjelper jo faktisk en klokke da. Sånn at for mange har en intuisjon om at de skal løpe fortest mulig fra A til B, og det går, men ikke hvis du skal gjøre det hver dag. Så der hjelper faktisk utstyret oss litt. Så jeg er litt sånn at hvis du føler at du trenger det, og det gjør nok de fleste hvis du skal treffe på riktig trening, så er det en fin ting altså.
15: Mm. Hvorfor tror du at det har vært en sånn eksplosiv vekst i interessen? For hvis man går rundt i hovedstadens gater på en hvilken som helst dag nå, så er jo fortøv og gangstyr og sånn fylt opp av løpere.
14: Ja.
15: Hva har skjedd?
14: Nei, jeg tror ikke det er noen flere ting samtidig som har skjedd. Det er litt selvforsterkende nå, fordi at du har en trend, ikke sant? Og så er det flere som slenger seg med på den trenden. Og så er det klart løping er enkelt, for du kan gå rett ut og trene. Det er enkelt og tilgjengelig.
15: Mm.
14: Og så tror jeg faktisk det med sko har hatt en betydning, fordi at det som jeg så tidligere var at mange begynte, og så ble det skadet, og så ble det ikke noe mer. Men nå er det sånn at flere og flere, som kanskje ikke normalt ville løpt, trener, og så ser de kompisene at det er noe de holder på med, og så blir de med, og så får du en sånn masseeffekt av det. Så jeg tror det, og jeg synes det er en veldig bra ting. Jeg er veldig, veldig tilhenger av fysisk aktivitet generelt, og der er løping selvfølgelig noe som er veldig, veldig nært mitt hjerte.
15: Som lege burde fysisk aktivitet vært på resept?
14: Ja altså det, og det er jo helt åpenbart. Det store spørsmålet er jo egentlig hvordan du skal få det til i praksis. Og, ja. Og jeg sitter jo i praksisen min med masse samtaler med pasientene i forhold til trening, og har daglig mange samtaler for å prøve å hjelpe dem å være fysisk aktive. Da.
15: Ja.
14: Og som jeg synes er veldig spennende og givende.
15: Hva er dørstokkmila ofte?
14: Ja, så jeg tenker det at det første jeg sier til pasienten, det skriver jeg også om i boka mi, i forhold til motivasjon, det er det at jeg mener jo oppriktig at motivasjon generelt er litt oppskrytt. Jeg får jo ofte fortalt at jeg er så heldig at jeg er så motivert, men jeg kjenner meg ikke igjen i det. Altså, jeg er ikke veldig motivert for å løpe, jeg er ikke så superglad i å løpe heller. Men
15: unnskyld at jeg ler.
14: Ja, nei, det kan du si altså. Ja. Men jeg har jo løpt ikke sant, 8 ganger til og fra Beijing til sammen, så jeg har løpt mye. Men det har vært givende og vært spennende, og det har gitt meg mye, men med så mye glede sånn, underveis i øktene kan jeg ikke egentlig si at det har gjort.
15: Er det sant?
14: Ja.
15: Nei, altså når du har altså du får ikke noe glede av selve løpeturen?
14: Nei, altså jeg kan, noen ganger kan jeg få det, ikke sant? Hvis jeg da har en økt som veldig bra, jeg kjører på slutten, så kan det være all right, og jeg kjenner meg bra etterpå, sånn at det en fin ting det. Men liksom med tanke på alle de kilometerne løpt og sånne ting, så har det vært ganske ofte at jeg måtte komme meg ut uten at jeg egentlig ville det. Men da dreier det seg gjennom egentlig to ting, altså det dreier seg jo mye om om vaner, altså du legger opp et løp og sier at dette her måten jeg skal gjøre det på, og så dreier det seg eventuelt om forpliktelser, da. Du har forpliktet til noe, for min del var det konkurransen, jeg visste det at hvis jeg ikke trente og skulle løpe Bislett Games, så ville det bli ganske pinlig, så det var liksom noe med å bare komme seg ut på de øktene. Og så er det vaner, og det er jeg veldig opptatt av i forhold til pasienten min også, jeg spør de, ok, hvordan skal du få en vane som du kan holde på med 5 eller 10 år fram, ikke nærmeste halvåret, fordi skal du gjøre dette her, så er det poeng å gjøre det over tid. Og så diskuterer jeg ofte med de også hvor lite som skal til. For mange tror at de må gjøre så mye av det, og det trenger de ikke, og mange vet ikke hvordan de gjør det. Altså jeg har jo mange, ikke mange områder, men ganske mange ting som jeg ikke, jeg kan det ikke, jeg skjønner det ikke, fordi jeg har ikke vært interessert i det, og sånn er det faktisk med trening også. Så jeg tar den der samtalen med pasienten og hører litt, liksom, hvor er du i forhold til trening, hva vet du om det, hva liker du å gjøre, hva liker du ikke å gjøre, og så prøver man å finne noe som kan fungere da.
15: Ja, nei, fordi du stilte jo meg det spørsmålet før vi gikk på lufta her, sånn, er du en løper?
14: Jeg sa ikke noe, du har løper du?
15: Løper du, spurte jeg, ja, og så sa jeg, nei, egentlig ikke. Jeg synes ikke, jeg er ikke så veldig glad i det. Jeg liker ikke å stå i smerten. Og så sa jeg, men jeg kan godt løpe sånn 3 til 5 kilometer. Men det er liksom ikke min favorittting. Og så sa du, ja, men da må du gjøre det på den og den måten. Hva jeg bør gjøre?
14: Nei, som jeg forlarte til deg, så er det jo et poeng da å legge litt så mye lavere enn det, ikke sant? Det løpet 5 eller 10 kilometer er jo ikke noe som man hverken begynner med eller kanskje har som mål, men du tar heller og løper da korte intervaller på type 45 sekunder med 15 sekunders pause, og det kan man begynne med å gå med, gå og jogge om hverandre. Og igjen i den boka mi om løping, så har jeg et nybegynnerkapittel hvor jeg beskriver hvordan man kan gå og jogge om hverandre og komme i gang på den måten der. Og så må man være klar over det at den kurven er ganske interessant, fordi man har enorm effekt med veldig lite, noen få minutter per uke med trening, som trumfer det meste.
15: Er det sant?
14: Ja.
15: Jeg trodde man også noen
14: nei,
15: få
14: det gjort,
15: minutter.
14: Det er gjort med 12 minutter per uke, altså 4 minutter 3 ganger i uka med trening av kjempeeffekt. Og så pleier jeg å si det...
15: På alle?
14: Ja, altså hvis du er frisk ellers, om det er positivt, så vil jeg si det. Ja. Sånn at den kurven er så veldig, veldig, veldig bratt på begynnelsen. Og så er jo litt sånn noen ganger litt tøff med pasienten og sier det at ok, hvis du gjør dette her, så kan du forvente mer energi til barna dine, bedre søvn, bedre dybde på det, og så blir det etter hvert et slags verdivalg da, ikke sant? Hvordan skal man velge å ta vare på kroppen sin i det liv man ønsker å ha? Og trening, det er det enorme toget man kan hoppe på der, altså. Det er nesten ingenting annet som er i nærheten av effekten du har over fysisk aktivitet. Så det er den brutale sannheten der, ikke sant? Og så skal man ikke sitte med dårlig samvittighet, men man kan sitte med en viss realisme, og så må man være klar over at det skal lite til, for det er ganske motiverende å vite, og 2 ganger i uka, noen korte økter på 10-15 minutter for eksempel, da kommer du utrolig langt.
15: Men hva er din motivasjon da, når du går ned i kjelleren på morgenen og løper på mølla?
14: Ja, det var det, jeg trenger jo ikke motivasjon, men min vane der å gå ut da på morgenen, hver morgen, eller jeg trener 6 dager i uka nå, hvor jeg går ut på mølla etter jeg har stått opp på morgenen, fordi at det er noe jeg bare gjør, det er min rytme, og så løper jeg nøkta der, og så har jeg jo 3 barn under 12 år, og jeg har en fastlegepraksis, så nå har jeg gitt ut en bok på norsk og for så vidt engelsk også, som har tatt mye krefter og energi, og jeg hadde ikke klart det hvis jeg ikke hadde vært i god fysisk form.
15: Nei, hvor lang er den økten din da, den hverdagsøkten?
14: Nei, den er, som regel så er det 20-25 minutter, tre av dagene, og så er det kanskje 40 minutter på de andre dagene, og der trener jeg styrke i tillegg. Så det er korte økter, altså løpeøkten min er jo rundt 20 minutter, 20-25 minutter, så korte, effektive økter, og så holder jeg meg i god form.
15: Du er ikke på denne langdistansebølgen?
14: Nei, det trenger man ikke for å få ha glede og effekt av løpinga.
15: Nei. Har du løpt maraton noen gang?
14: Nei, jeg har ikke det. Jeg vurderte å løpe maraton, jeg ga meg i 2006, og da var jeg i gang med medisinstudiet, jeg har gått 2 år på medisinstudiet, og da var det jo sånn... vi begynte da med mer og mer pasientkontakt midt i studiet, og allerede på det tidspunktet der så var det sånn at jeg fant jo fram alle mulige pasientstoler for å hvile, for jeg var så sliten i beina. Og da tenkte jeg at ok, hvis jeg skal gå mer nå i klinikken og på sykehuset med pasienter, og i tillegg skal trene for maraton, det fikk jeg gå, jeg vil ikke klare det. Sånn at så jeg la det fra meg. Men jeg vurderte å gå til maraton på slutten av karrieren.
15: Ja, og hvorfor ikke?
14: Nei, fordi at jeg var midt i studiet. Ja. At det ville være for krevende å kombinere.
15: Hva er det, når du da som tidligere eliteløper, som jo da har voldsom kredibilitet innad i løpemiljøet, og er en pioner på mange områder, når du da sier til løpere, jeg har aldri løpt maraton, blir de overrasket?
14: Så akkurat med løping så er det sånn at maraton er en spesiell distanse. Det er ganske mange som har løpt langdistanse. Du har egentlig...
15: Men leser man med, altså leser man, følger man med på, eller hvis man driver og følger med og leser aviser og sånn, så føler man at alle løper maraton om dagen.
14: Ja, det vet du. Ja. Nei, det er nok ikke sånn. Altså. Det er jo mange som løper type terrenkorus eller rundt omkring og holder seg at de distansene der.
15: Ja.
14: Og så er jo maraton blitt mer en sånn, ikke sant? Jeg driver da på et toppnivå, og der skilles det mye mer på distanse, men nå er jo det med maraton blitt en greie selvfølgelig, at det er en mestring i seg selv, da. Ikke sant? Altså et mål i seg selv. Og det skjønner jeg altså når du ser på kravene som stilles.
15: Har løping vært det for deg, altså sånn en mestringsfølelse?
14: Ja, altså, noe jeg driver midt i løpingen var jo nettopp altså, jakten på det perfekte løp, og jakten på den optimale følelse. Det var jo det som drev meg, hvor jeg skulle prøve å finne ut av hvordan jeg setter alle puslespillbrikkene sammen, da, og ta med meg all kunnskap inn i det perfekte løpet. Og det var jo noe som jeg hadde jo ved siden av senga mi fra jeg var 13 år frem til et halvt år før jeg ga meg. Jeg ga meg i 2006, da var jeg 28. Da hadde jeg ved siden av senga mi treningsdagboka mi, og hver kveld lå jeg en halvtime og funderte over dette her. Kveld etter kveld etter kveld, hvordan skulle jeg få til den treningen her, og få til det perfekte opplegget som kunne gjøre at jeg fikk til det perfekte løpet.
15: Hva skrev du den da?
14: Nei, altså, jeg skrev, og jeg grublet, jeg tegnet, og jeg planla. Og så et halvt år før jeg ga meg, så kjente jeg at nå orker jeg ikke. Og da var jeg slutt, da var jeg ferdig, da var det fullført sesongen, og så ga jeg meg.
15: Ja.
14: Så da kjente jeg at nå er jeg ferdig med den biten der av livet mitt, og da var det legestudiet, og så gikk jeg inn i det med masse glede og interesse.
15: Hvordan, altså da du var så inne i det, at du da kveld etter kveld lå og med denne boka holdt på, hvordan er det?
14: Nei, det er spesielt, og jeg brukte jo liksom hele nesten sånn min... intellektuelle kapasitet, hvis man skal bruke det ordet, eller på å klekke ut det greiene her. Og det er jo noe av grunnen til også, ikke sant? Når jeg skrev den boka da, som jeg kalte den løping, fordi at det dreier seg om løping generelt, og raskere og skadefri for alle nivå, for det er for alle. Når jeg skulle skrive den boka, så var jeg igjen i situasjonen vi hadde tre barn under 12 år, ikke sant, kone og fastlege i praksis, trente selv, hadde jo ikke tid til det. Men da diskuterte jeg det med kona, hva skal jeg gjøre her, jeg har en tanke om den boka her. Og da sa hun det at du bør få det ut. Og dette har du grublet på nå i så lenge, i hele ditt liv, så nå er det på, jeg synes du bør gjøre det, jeg synes du bør skrive det.
15: Ja.
14: Og den boka er også som en slags muntlig fortelling om hvordan skal du trene løping fra nybegynner til helt avansert, som er egentlig bare en lang samtale, føler jeg.
15: Ja.
14: Sånn at...
15: Men jeg vil se for meg den unge mannen som ligger i senga der og skriver. Hva ville legen sagt?
14: Nei, altså, det kan du si, altså. Jeg tenker jo det at dette her er jo... En
15: tvang? Var det en tvang?
14: Nei, ikke helt tatt. Nei, ikke noe tvangspreget, bare på en måte en sånn veldig nysgjerrighet på hva dette her kunne liksom ende opp med, da.
15: Ja.
14: Så kjempenysgjerrig, og den nysgjerrigheten gjorde det også at jeg fikk underveis i løpekarrieren min sett masse spennende steder, fikk ikke sant, trent i Kenya, jeg fikk hjelp av veldig mange flotte trenere underveis, og så det gjorde jo at, og vi testet opp mye spennende trening, som jeg har fått nytte av senere.
15: Marius Bakken, jeg har tatt ut et lite klipp fra et av dine løp, som jo må være noe av det mest perfekte du har gjennomført, altså det er fra 2001 på Bislett, 5000 meter. Og du setter da det som blir Norgesrekorden de 15 neste årene.
14: Ja, den kommer litt senere, men det var i hvert fall en av rekordene mine som ble satt av, ja.
15: Ja. Har du sett på disse løpene dine i ettertid?
14: Nei, du vet hva, det tatt opp på sånne gamle VHS-kassetter, og det jo Dynasi og Dallas om hverandre, og så kommer plutselig løpene mine, så jeg må samle det. Jeg har de lagret.
15: Du har de lagret.
14: Jeg har ikke sett et eneste løp, altså.
15: Nei, fordi?
14: Nei, fordi at når jeg var ferdig med løpingen min, så var jeg helt ferdig. Og så forsvant jeg ut av alt med løping i en periode på 16 år. Jeg var ikke på en friidrettsbane på et sted på 16 år.
15: Fordi?
14: Fordi at jeg holdt på med andre ting. Jeg var kjempeengasjert i fastlegepraksisen og hadde kjempegøy med det. Og så fant jeg at nå må jeg begynne å skrive litt om det jeg har funnet ut og opplevd og prøve å formidle det. Og så begynte jeg med den prosessen der, da, ja. Som endte med boka og de tingene som dukket opp nå.
15: Du trengte distanse?
14: Nei, ikke det jeg trengte distanse, men jeg var interessert i andre ting. Eller mer interessert i andre ting. Jeg var jo alltid interessert i løping også.
15: Skal vi bare høre på det klippet? Det å løpe på Bislett...
14: Ja, fantastisk. Ja. Helt utrolig, fordi det lyden går ned mot banen, sånn at jeg fikk jo den eneste gangen jeg fått gåsehud på ryggen gjennom Bislett Games, ja. Underveis i løpet.
15: Men 2001, hvem var du da i karrieren? Hvor var du?
14: Nei, altså jeg var jo 23 år, og var jo egentlig på topp. Jeg ble nummer 9 i VM det året der, som bak ved 7 eller 8 afrikanske løpere, så jeg var jo på mitt kanskje aller beste da.
15: Ja, vi hører det.
14: Mm.
16: Og det er høyt fart på de som løper, det ringes for løperne, og det har gjort denne innsvingen, og Marius Bakken kjemper seg fremover i feltet. Marius Bakken gjør et kjempeløp, nå er han i ferd med å løpe forbi konkurrenter på rekke og rad. Han har faktisk løpt forbi alt annet enn de 6 kenyanerne som er i tet, og han ser ryggen foran seg på de løperne som er foran ham, og nå er han nesten i ferd med å ta igjen den bakeste av disse kenyanerne. Han kommer ikke til å kunne vinne dette løpet, men Marius Bakken er i ferd med å løpe en kjempe 5000 meter på Bislett. Hele stadion har reist seg opp, klapper og jubler. Paul Bitok kommer til å vinne. Han vinner på 13.00.11. Paul Bitok, men hva med Marius Bakken? Kom igjen, Marius, du har krefter igjen, nærmer deg mål og passerer på ny norsk rekord.
15: Ja, vi hørte fra Bislett Games i 2001 der. Fikk du gåsehud nå?
14: Ja, det er gode minner altså.
15: Ja.
14: Jeg har aldri hørt det før, som sagt. Så det var veldig rart, det er veldig rart å høre det.
15: Ja, hva tenker du på?
14: Det er jo et halvt liv siden.
15: Ja.
14: Nei, altså, jeg tenker jo det at det er spesielt å ha opplevd det. Og så er det den reisen jeg hadde, ikke sant, som var en reise med så mye grubling og så mye trening og så mye jakt etter den der følelsen som jeg hadde da underveis i det løpet der, at det jeg sitter igjen med å kjenne at ok, jeg kom så nært jeg kunne mitt potensial, som jeg tror jeg gjorde, det er en veldig god greie, tenker jeg, når jeg tenker tilbake igjen.
15: Når du da når, hva skal man si, ditt, så nært det du kunne ditt potensiale, men likevel ikke vinner, er det likevel tilfredsstillende?
14: Ja, kjempetilfredsstillende. Jeg tenker det, fordi at altså, alle kan jo ikke vinne alt.
15: Nei.
14: Sånn at, så det er jo en del av det gamet. Selvfølgelig, så man har jo lyst til å vinne når man konkurrerer, og det er en førsteplass der. Men sånn som i friidretten, hvor det er igjen en altså det er jo såpass høyt nivå, og såpass mange som holder på med det, at... Og kanskje spesielt på langdistans på afrikanske løper har dominert så mye, så tenker jeg det at det å se hvor langt du selv kan komme der, det er en svær del av det.
15: Ja. Så hører kommentatoren her sier at det er 6 løper foran deg, som alle er kenyanere.
14: Ja.
15: Var det etter dette du dro til Kenya?
14: Nei, jeg var der før det. Jeg var første gang i 2000, så jeg sendte første gang. Og da var jo, dette var jo oppe i fjellene i Kenya, så jeg var eneste hvite mann i mils omkrets, og bodde jo der i lange perioder, var vel et par års tid til sammen.
15: Det skal vi snakke mer om, Marius Bakken. Først så skal vi høre litt musikk. Du har med en Coldplay-låt. Hvorfor det?
14: Jo, jeg synes det er en veldig fin låt, og den bygger seg litt opp og så gir en sånn fin rytme, sånn løperytme som du kan på. Den er en fin sånn morgenøkt låt, tenker jeg.
15: Ja, løper du med musikk på øret?
14: Ja, jeg gjør det nå, altså jeg gjorde ikke det før. Før var det bare hardcore, men nå løper jeg faktisk musikk.
15: Ja, og hva gir det da?
14: Nei, jeg tenker de litt ekstra, liksom, litt, hvis man sier idrettsglede, de litt glede og litt rytme.
15: Ja.

0: Country Coldplay med Sky Full of Stars her I Drivkraft på NRK P2, en låt valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig tidligere friidrettsstjerne, nå lege og også forfatter av boka Løping, raskere og skadefri, Marius Bakken, som dagens gjest her hos meg. Vi snakket så vidt før vi hørte låten her at du valgte å reise til Kenya. Var ikke bra nok her I Norge?
1: Ja, det kan du si. Ja, nei, altså, Kenya dominerte jo veldig på langdistanse på det tidspunktet. Nå det jo flere som av altså, ikke-kenianske og etiopiske løpere som løper fort, men da var det Kenya som var det store. Så jeg reiste ned der.
0: Og, hvor gammel var du da, for sånn?
1: Nei, da var jeg jo par og 20.
0: Ja, hvor var du I karrieren din?
1: Nei, da hadde jeg begynt å løpe fort, altså jeg var I VM-året før, så jeg løp ganske bra allerede, og da var jo tanken igjen det at ok, hvis jeg skal da få til dette optimale løpet eller den optimale følelsen, så må jeg reise der hvor det, det foregår på et vis da, ja. Og det var Kenya da.
0: Ja, for de kenianske løpere og løpetreningen der var da, hva skal man si, foregangslandet.
1: Ja, ja.
0: Alle ville dit.
1: Ja, nei, ikke alle, ja, alle ville dit på nivå, men, ja. Men de færreste reiste jo dit.
0: Ja, hvorfor det?
1: Sånn at, nei, fordi at dette var jo lenge siden, og det var ganske kummelig forhold oppe I fjellene der, sånn at du måtte ville det.
0: Hvordan fikk du det til?
1: Nei, altså, jeg hadde en trener da, som hadde vært I Kenya før, og jobbet da I Olympiatoppen på tidspunktet, og så lagde jeg et prosjekt rundt det, og så reiste jeg ned da dit, og så... lå der da I ganske lange perioder I løpet av vinteren, og vanligst var jeg reist ned I januar, I begynnelsen av januar, fikk meg jula her, og så reiste jeg ned, og så trente jeg derfra fra januar utover nesten ja, hvert år da.
0: Fjellene I Kenya, hvor vi da?
1: Da vi Eldoret, altså oppi mot Eton, altså I Rift Valley, så ligger på mellom 2 og 2,5 tusen meters høyde da.
0: Ja, hvor det I forhold til Nairobi for eksempel? Altså sånn?
1: Ja, nei, altså det en liten flyter, eller 4 timers kjøring mot Uganda da, fra Nairobi. Ja. Og det ligger oppi, altså T-landskapet da, hvor de har T-plantasjer og kaffeplantasjer. Og det som spesielt der det at du har høyde, det høydeomgivelser, det jo rundt 2000-2600 meters høyde, og så har du en sånn vulkansk jord, som noe av grunnen til at det så god te også, som myk og spenstig, så det fantastisk underlag å løpe på. Og så det jo, sånn som på det tidspunktet her, det var jo ikke noe internett og telefon, kostet 20 kroner minutt å ringe hjem, så det var jo helt liksom isolert.
0: Hva møtte deg, altså, da du kom dit første gang?
1: Nei, fantastiske løpeforhold, og veldig, veldig, veldig, veldig hyggelig og vennlig folk, da, altså kenyanere jo veldig vennlige, vil jeg si.
0: Ja, var det et par måneder på hotell da, eller hvordan bodde du?
1: Ja, litt forskjellig, altså bodde noe på hotell, eller hva du vil kalle det, og noen perioder bodde jeg I sånne type hytter, hvor det var ikke noe strøm eller noe som helst, litt lengre opp I fjellene, som var veldig, veldig enkelt selvfølgelig.
0: Kommelige hytteforhold, ikke sant?
1: Ja, ikke sant? Og det helt, helt flott, altså jeg trenger jo ikke så mye for å kunne trene bra.
0: Hvordan var en hverdag der da, da du var på disse treningskampene?
1: Ja, nei, det var jo ofte, siden at du skulle ha en hard treningsøkt da, på morgenen, så var det å våkne tidlig, og da før solen gikk opp, og så leide vi gjerne en taxi til å ha lys bak oss, og vi hadde taxien som lyste bak oss mens vi varmet opp, opp på det savannelandskapet på toppen der, og så I det på en måte ble soloppgangen, da, så begynte vi øktene, og da fikk du det vanvittige lyset på savannen, og taxien slo av lyset sitt, og så kjørte du øktene da. Og jeg løper jo ofte fortsatt på faste da, så hadde jeg ikke spist eller drukket noe, og kjørte en ganske tøff økt I høyden der da, og når jeg kom tilbake til hotellet da, den følelsen sitt med en cola på trappa etter nøkta, altså jeg kan kjenne smaken fortsatt, jeg ikke noe veldig cola drikker, men det er noe av det beste følelsen jeg har hatt, når det ferdig med nøkta da.
0: Men var det da terrengløp?
1: Da var det oppe på et plateau med grusveier eller vulkansk jord da, som du kjørte da intervaller hvor du kunne kjøre lange økter og måtte begynne tidlig på grunn av varmen rett og slett.
0: Hvem løp du sammen?
1: Da løp jeg med kenyanske løpere. Det var gjerne noen norske som var med meg, en eller to. Da. Jeg hadde en ganske liten treningsgruppe som jeg trente med, og så var det lokale løpere.
0: Ja, hvordan tok de imot deg da?
1: Nei, det veldig greit, altså helt, helt fint. Så det var litt rart selvfølgelig. Jeg tok jo sånne små blodprøver av fingeren, lagt hatmålinger, og det måtte jeg selvfølgelig teste på de også. Så lurte jeg veldig på hva jeg holdt på med da, for å sjekke hvor hardt trente de I forhold til oss da. Ja. Så jeg holdt mye på med sånne ting, og sammenlignet hva på en måte forskjellene, hva greia her, for å nettopp klare å lære meg litt mer om hva skal til, for å få til det perfekte løpet og den perfekte følelsen, som var liksom en sånn, ja, en tanke jeg hadde med meg hele veien der.
0: Men det med, altså, jeg har vært I Kenya, det er jo en del dyrearter der, som kan være litt skummelt å møte på. Opplevde du noe sånt? Det skorpioner, og det mye greier.
1: Nei, jeg tenkte ikke på det, jeg skulle bare løpe. det var ikke noe veldig bekymring, nei.
0: Nei,
1: ingenting.
0: Dette med laktattest,
1: ja da.
0: Det har du holdt på med ganske mye.
1: Ja.
0: Hvor mange ganger har du stukket deg i fingeren, tror du?
1: Nei, cirka 5,500 er de, og det høres ekstremt ut. Ja. Men jeg er jo en relativt ekstrem person når jeg går inn for det også. Sånn at, men hele poenget er det at utgangspunktet mitt var en ganske umulig oppgave. Du hadde løping, hvor du hadde et område i verden som dominerte totalt. Jeg prøvde å hevde meg på det området, det er en nesten helt umulig oppgave.
0: Ja.
1: Så min tanke var jo det at jeg måtte gjøre det best mulig, og prøve å komme nærmest mulig, og skjønne hvordan det her fungerer. Og da var jeg avhengig av å ta de testene. Så det var ikke det at jeg hadde så veldig moro av det, men det var jeg opplevde det som nødvendig på det nivået jeg var på, og når jeg skulle opp på det nivået der. Og det bygde jeg jo da mye av min trening på, da, som er den treningen som brukes av veldig mange i dag også, såpass lang tid etterpå. Det ble på en måte klekt ut ved hjelp av nettopp alle de tusenvis av laktatmålingene og de målingene jeg gjorde. Da.
0: Og en laktatmåling, bare sånn, hva er det?
1: Nei, det er et lite stikk i fingeren, da, hvor du får en liten dråpe med blod, og så måler du laktatnivå i blodet, altså det man kalte melkesyre i gamle dager. Nei, ja. Altså det er det vi kaller biprodukt, som kroppen lager når du er under belastning.
0: Ja.
1: Så dess høye laktat du er, dess høye belastning er kroppen under. Så du kan si noe om hvor reell belastning er. Altså hodet ditt kan jo lyve til deg. Du vet ikke egentlig hvor hardt du løper, selv om det føles hardt ut. Det er ganske relativt i forhold til den dagsformen du har, eller den personen du er til og med. Men en laktat vil si mye mer nøyaktig, og mer nøyaktig enn puls også. Det kommer nærmere på en måte nøyaktig hvor hardt løper du.
0: Ja, så og målet er å ha høy laktat, eller?
1: Det kommer på distanse, men for min del så var det optimale å ha en laktat som ligger da rett under det vi kaller terskelen, og det er jo igjen det hele boka vi har skrevet om, terskeltrening,
0: ja.
1: Som ligger da i et område som er komfortabelt hardt. Og det kan du si, hva er det for noe? Jo, det vil si cirka 5 år hvis du skulle ut og løpe nå, ikke sant? Hvis du
2: blir bitt av besillen,
1: hvis du får en sånn greie etter samtalen her, så er det i prinsippet, prøv å si 3 til 5 ord i en setning. Hvis du klarer det uten å gripe til pusten, så er du cirka der.
0: Ja.
1: Så enkelt. Da er det ikke så veldig langt unna å få bedre enn de fleste.
0: Ja.
1: Og det er det komfortable, harde området. Og det er veldig, veldig effektivt å trene på, fordi at du bryter ikke kroppen veldig mye ned, så du kan gjøre mye av det, og du kan gjøre det mange ganger.
0: Hva lærte du av kenianerne?
1: Du, jeg lærte jo at riktig type belastning og trening er utrolig viktig for å prestere.
0: Huh.
1: Ikke det å trene hardest mulig, for de trente ikke så veldig, de trente ikke hardere, men de trente litt annerledes enn det vi gjorde på tidspunktet nå.
0: Hvordan da?
1: Nei, i forhold til hvor hardt de løpte, mer i komfortabelt hardt område. Og det er igjen det man ser nå i dag, at mange av de beste løperne i verden, de trener mer i det området der, og mer begrenset i det der tut- og kjøreområdet.
0: Det at du hele tiden jaktet på det, hva skal man si, det perfekte løpet, den optimale løpet, og også da drev med terskel, da, og laktat, og beveget du deg på en knivsegg i forhold til, fordi det er jo noe som heter å trene for hardt.
1: Ja, ja, åpenbart, ikke sant? Sånn at, og så vil det alltid være. Du er jo interessert i å ligge nærmest mulig uten å vippe over.
0: Vippet du over noen gang?
1: Ja, jeg gjorde det. Det var sannsynligvis flere ting som spilte inn, men i 2002 til 2004, så, eller 2000, egentlig en toårsperiode, så var jeg helt nede for telling, og det var vel egentlig de færreste som trodde jeg skulle komme tilbake igjen. På det tidspunktet, altså Leif Olav Alnes, som nå er kanskje noen varehåndsvis trener, han var involvert i den perioden der, og var jo med på økter og hjalp meg. Og han sa på et tidspunkt der, dette var jo liksom sent i 2003, så sa han det at ja, nå kan fanklubben din kan komme inn i en bil sammen. For da var du liksom, du var helt på bånd, og da vurderte jeg å gi meg også, så ga jeg meg litt mer tid, og så holdt jeg opp en norsk rekord i 2004. Så da kom jeg opp igjen da, fra egentlig ganske røft sted.
0: Men var du skadet, eller hadde du trent hardt?
1: Nei, det var nok en kombinasjon med flere ting. Altså, det var en, jeg tenker en kombinasjon med trening, og tøff høydetrening. Jeg var i Bolivia en par år blant annet, på veldig høy høyde, så jeg er ikke helt sikker på nøyaktig hva som vippet over, men det tok i hvert fall langt til å komme ut av det, og jeg lærte en del av det også, fordi at alle de tingene som jeg gikk gjennom da, i toppidretten, er noe som jeg kan bruke senere. Da.
0: Hvordan da?
1: Som, nei, som fastlege så ser du jo overbelastning på alle mulige vis og kanter, og det er ganske mange paralleller fra det jeg driver som idrettsutøver og og det å ha en kropp som skal fungere generelt. Altså. Du kan si det er ytterpunktet i toppidretten, men du kan bruke veldig, veldig mye av det, og jeg har veldig mye glede av det inn i praksisen min. Altså.
0: Det at du beskrev selv at du har en ekstrem personlighet.
1: Jeg sa vel ikke ekstrem personlighet, men jeg har nok noen sider som gjør det at jeg klarer å gire opp litt ekstra. Ja. Og det er jo sånn, hvis jeg går inn i skal inn i noen prosjekter, så må jeg spørre kona om råd, eller ikke råd, om lov for å gå inn i det, fordi at det kan bli det blir så ytterpunkt ofte.
0: Ja, var det sånn som barn og ung også?
1: Ja, jeg var nok det, men jeg var ganske rolig som barn, så jeg var nok ikke sånn. Men det er mer det med
0: hvor kunne det vært, altså hvordan kunne det komme til uttrykk da, altså da du var ung mann før løpingen tok deg og du fikk fokus den retningen, hvor kunne fokus være da?
1: Nei, det var på kunnskap da, ja. Det var veldig kunnskapsnysgjerrig, sånn at jeg i forhold til skole og i forhold til generelt nysgjerrig på verden og livet da. Og så kom jo idretten inn ganske tidlig, og jeg drev med mye forskjellig idrett, drev med friidrett og drev med håndball og fotball, så jeg var idrettsinteressert ganske tidlig.
0: Men kunnskapsfokuset, ja. Hadde du det på lik linje som du da, altså løpingen har jo også vært et kunnskapsfokus, ja, hos deg, men sånn før det tok over, var du da en svamp? Altså, det var
1: egentlig det.
0: Ja. Så satt du bare hjemme og leste, eller hva gjorde du?
1: Nei, altså det var jo, nei ja, for så vidt, jeg løpte ikke lese så mye, men jeg var bare nysgjerrig, altså utrolig bare nysgjerrig på hvordan ting henger sammen. Og det er det samme som jeg ser, ikke sant, når du ser på løpekarrieren min også. Jeg studerte jo hele veien ved siden av. Og de årene jeg ikke studerte, så løp jeg dårligere. Så jeg trengte noe å tenke på. Så jeg tok jo først en bachelor i kultur- og samfunnsfag på Blindern. Ja. Og det gjorde jeg litt for å få studielån, for å kunne reise til Kenya og skrev mellomfagsoppgaven på demokratiseringen i Kenya selvfølgelig. Så jeg satt i Kenya og skrev den. Ja. Men jeg så det at de årene jeg ikke studerte, så løp jeg dårligere. Og jeg tror det har noe med det, at det med det liksom å fylle på litt kunnskap underveis og ha noe å tenke på.
0: Hva med det sosiale? Har du vært en sosial type?
1: Ja, altså jeg har jo hatt venner og nettverk hele tiden, sånn at jeg har jo egentlig det, altså. Så jeg tror jeg ender sånn midt. Hvis man skal tenke introversjon og ekstroversjon, ja, så heller jeg over i det introverte, men kona mener at jeg har blitt mer ekstrovert etter jeg ble fastlege, og det tror jeg også. Jeg sitter jo og prater med pasienter, ikke sant? Jeg sitter 6-7 timer om dagen og prater med pasientene, men jeg merker det, ikke sant? Når jeg sitter da så mange timer hver dag, ja, og prater med mennesker, så er jeg utrolig nysgjerrig på den pasienten på andre siden.
0: Hvorfor ble det, altså er du fra en løpefamilie, Bakken? Er du fra en friidrettsfamilie?
1: Ja, altså, det er jo faren min løp, og bestefar løp, da.
0: Hva, når du sier løp,
1: ja,
0: hva mener du
1: da? Ja, de var sprintere da, for det meste, så de var jo på korte distans, men de var jo det med friidrett da, på et all-right nivå. Og på min mors side så var det jo en del løpere og skøyteløpere for det meste. Ha. Så det var en del idrett i familien, ikke sånn utpreget altså idrettsfamilie som drev på masse stevner og var med som trener og så videre, men det var jo fint å drive med idrett da.
0: Ja, og kondisjons- og fartbasert.
1: Ja, kondisjon, ja. Mest kondisjon også på mammas side, også på pappas side så var det jo mer fotball og sprint da. Ja.
0: Var du genetisk heldig?
1: Ja, altså åpenbart, altså hvis man da presterer på et nivå og løper fort da, så må du ha genetikk med da. Ja, det er dumt å si noe annet, men jeg tror også det at jeg var nok heldig fordi at jeg klarte å bruke den genetikken, tror jeg bedre enn de fleste.
0: Ja.
1: Så det er en kombinasjon med genetikk, spiller alltid inn. Men du har jo noe som kalles epigenetikk, ikke sant? Denne evnen til å slå av og på.

0: Nei, blant annet i forhold til terskeltrening.
1: Ja.
0: For min del så responderte jeg godt på det, og så fant jeg ut gjennom alle målingene at dette var veldig, veldig lurt å gjøre, og så gjorde jeg masse av det. Hadde jeg ikke gjort det da, så hadde jeg ikke klart fått det genetiske potensialet. Ja. Så sånne ting er ganske spennende å liksom tenke tilbake på. Da.
1: Hva sånn rent fysiologisk holdt jeg på, så hva er en god løpekropp i forhold til en sånn langdistansekropp, i forhold til en sprinterkropp?
0: Ja, en del er jo med muskelfibre, altså hvordan muskulaturen er satt sammen, som er ganske viktig. Noen er raske, og noen er eksplosive.
1: Ja.
0: Jeg hadde jo selvfølgelig ganske sånn utholdende muskelfibre da. Litt raske, men også utholdende. Så det er jo noe som ligger der i bunnen, og så er det jo rent kondisjon, altså med mitokondrier, altså de cellene som har en spesiell viktighet i forhold til kondisjon, da, at det er noe du har med deg. Så det er mange ting som spiller inn der, og så bør det jo være slank og evnetholdende skadefri.
1: Mm.
0: Når du skulle løpe fort.
1: Men det at du hadde da genetikken på din side, og etter hvert også og ble rekordholder i Norge, og var med i OL og blant annet, altså, var det gitt? Så trener og sånn potensial i deg umiddelbart?
0: Nei, altså jeg er jo en historie der, fordi altså, dette var i 1998, så da var jo for så vidt ok. Jeg var mellomdistansløper, jeg var på juniorlandslaget sånn litt på og av, men jeg var ikke på en måte i toppen for så vidt, og da gikk jeg inn på kontoret til nåværende landslagssjef på junior da, i friidrett, og spurte hva OL-kravene til 2000, i OL i 2000. Og da fikk jeg svar om at OL det er bare for de aller beste ved andre mesterskap for noen som deg. Det var svaret jeg fikk, og jeg løp i OL i 2000.
1: Hva ble det en trigger?
0: Ja, jeg husker at jeg tenkte egentlig at det der skal jeg aldri gjøre mot noen på den måten der.
1: Nei, ble du lei?
0: Jeg ble litt sånn, ikke sint, men jeg ble litt sånn, dette er ikke måten å løfte noen som er på vei inn i noe som har så mye energi, da.
1: Nei.
0: Ikke sant? Og så var jo 2000 og OL-målet mitt, jeg kom dit, og det var kjempefint. Og liksom et av de målene jeg hadde med, nesten i løpelivet, da.
1: Det å ha et mål,
0: hvorfor
1: er det viktig?
0: Jeg tenker å ha mer med å ha en retning, da, for en retning gir mening. Ikke sant? Altså mye av det vi holder på med dreier seg nettopp om å finne mening.
1: I livet, generelt?
0: Ja, finne meningspunkter, ikke sant? Og så blir det jo selvfølgelig et verdispørsmål. Jeg tenker, det aller beste er jo å ha mål som gir mening, og som er øverst i, liksom, i verdiene dine. Det at jeg snakker mye om pasienten, selvfølgelig. Hvor du på en måte har et verdihierarki, hvor enkelte ting er viktigere enn andre. Og så bør man prøve å bevege seg høyest mulig opp på verdihierarkiet, og finnes mest mulig mening i toppen av det hierarkiet. Det er nok det optimale livet. Ikke sant? Det er ikke lett.
1: Hva vil jeg si sånn?
0: Nei, ikke sant? Si at for din del så er familie og barn det viktigste.
1: Ja.
0: Det hvis du klarer å finne det optimale, meningsfulle prosjektet der som du trives med, og som du merker at dette er så i takt med den har lyst til å være, så vil det være oppskriften for en god tilværelse, tenker jeg.
1: Mm.
0: Ikke sant? Og så er problemet noen ganger at man plukker ting som er med 8 på lista, fordi at man føler man må, og det er jo noe som jeg selvfølgelig må stagge meg selv for, og noe av grunnen til at man spør kona om lov, fordi at jeg kan plukke nummer 8, og så kan jeg tenke at dette her, det får jeg til lett. Og jeg vet akkurat hvordan jeg skal få til dette her, det er komplisert, men dette her skjønner jeg såpass godt. Og hvis jeg går inn i det da, så blir det på en måte dyttet for høyt opp i den stigen der.
1: Har du en liste?
0: Den er jo ikke noen liste, nei.
1: Du har ikke en liste?
0: Nei, så jeg går ikke rundt og skriver liste på sånne ting, men jeg er ganske kreativ, så jeg er ganske ideerik, sånn at jeg hele tiden har masse ideer om ting jeg kan gjøre og finne ut og sette i gang med.
1: Ja, for eksempel?
0: Nei, det kan være alt fra himmel til jord, holdt jeg på å si.
1: Hva er målet nå, Bakken? Altså, fordi nå har du jo skrevet denne boka.
0: Målet er ikke å ha et mål, er det ikke sånn da?
1: Jo, det er det ikke det da.
0: Nei,
1: det
0: målet er jo å komme tilbake til familie og hverdag, fordi at nå har jeg jo skrevet den boka om løping, som er på en måte, det er mitt verk, tenker jeg. Det er den boka jeg kommer til å skrive om løping, for den heter løping, og det er løping.
1: Ja.
0: Og det er alle nivåer, sånn at jeg har gjort den jobben, og så har jeg gitt ut en bok på engelsk, som jeg skrev 3 uker etterpå. Og så er målet mitt nå å klare å komme tilbake til hverdagslivet med pasienten min og familien min, og klare å holde meg i det i størst mulig grad, og ha avgrenste prosjekter. Og det er klart som fastlege, det som er fint som fastlege, er at du kan være på jobb, altså intenst til stede med andre mennesker, og hjelpe andre mennesker, og så går du hjem, og så er du på en måte ferdig med hverdagen.
1: Det med det at du lege, altså, fordi det med

0: Optimalisering, det har jo blitt et trendord de siste årene, og mange higer etter det, og driver med selvoptimalisering. Det vil stadig bli bedre, er det bare en god ting?
1: Ikke for alle, ikke sant? For det, noen blir såpass opptatt av det. Jeg tenker det største utfordringen med det, det er at man mister målet. Ja. Ikke sant? Og jeg tenker der har man oppe det med treningen. Hvis du skal sammenligne hva du skal gjøre, da, si at du skal få et bedre liv, hva skal du gjøre da? Åpenbart ha gode relasjoner rundt deg. Kjempeviktig, ikke sant? Man kan nesten begynne der, det er det viktigste. Men det nest viktigste er trening. Fordi at trening påvirker søvn, overskudd, det gjør noe med identiteten, det gjør noe med helsa di, det gjør noe med sykdom. Altså, det er så mange ting, sånn at, og der er jeg en heldig som sitter med pasienter som kommer gang etter gang, og mitt mål er jo liksom å så et frø hver gang, og når jeg har sett det i 12 år, så kanskje det frøet har på en måte modnes nok da, til at nå kan vi begynne å jobbe med det her. Og jeg får det gyllene øyeblikkene gang etter gang, og det liksom går inn i en sånn åpen tid og ha en invitt inne, plutselig kommer pasienten og sier at nå er jeg klar, og da kan man starte.
0: Men nå har du jo muligheten her, fordi nå, hvis man ser på dette som en konsultasjon hos deg, og da er det sikkert en del prosent av de som lytter nå, som ikke har denne treningsmotivasjonen. Hva sier du til det?
1: Ja, det jeg ville sagt da igjen, altså den motivasjonen er egentlig ikke det viktigste deltatt. Det er å spørre seg selv, hvordan kan man legge inn en vane i hverdagen for å komme seg i gang og gjøre det et halvt års tid. Og så vil jeg anbefale å begynne et par ganger i uka med å gå og jogge om hverandre. Og så vil jeg også snakke litt om det, hva man kan forvente i forhold til overskudd og søvn, og de positive gevinstene man kan ta med seg ved å gjøre veldig, veldig lite. Så det begynner med veldig, veldig, veldig lite, så vil du løse masse av de problemene du har i forhold til helse, blodtrykk. Så du skal så lite til. Det er liksom utgangspunktet. Det skal en vane til, og du skal lite til.
0: Er det utfordrende deg at du skal da tilbake til hverdagslivet og ikke ha et sånn sideprosjekt?
1: Ja, når jeg blir ferdig med det prosjektet her, det er jo det. Men,
0: hvorfor det, tror du?
1: Du kan jo spørre seg, ikke sant, dette blir jo mer et eksistensielt spørsmål, hvorfor går jeg inn i prosjektene på den måten der, på såpass hardt da, ikke sant? Og det kan jo også være på en måte den følelsen av at det å drive ting framover må til for å liksom, være i takt med identitet eller mening, og det er ikke sikkert det er riktig, ikke sant? Sånn at man kan snu og vende på mange sånne ting. Og igjen, nærvær og evne til å være til stede i hverdagen er jo liksom kanskje det aller viktigste. Men det å gjøre det sammen med et driv, det er en balanse altså. Det å kunne klare å slå av da.
0: Unner du deg på en måte at kvelden bare kan flyte ut noen ganger, og at den treningsøkten i morgen, den dropper jeg?
1: Ja da, ja. Og det er ingen problem, jeg er ganske god på det.
0: Men det er det viktig? Å tillate seg selv noen ganger også?
1: Ja, helt klart. Jeg tenker det er kjempeviktig. Jeg tenker det. Utfordringen for min del er jo det at når jeg setter i gang med noe, og som vi snakket om tidligere, når jeg da merker motstand, så går jeg ett hakk opp, sånn at hvis ting blir vanskelig, ikke sant? Så det var det samme når jeg skrev boka mi, ikke sant? Så satt jeg jo da, dette var i januar, jeg hadde en deadline, da jeg ga jo boka ut på eget forlag, så jeg har jo gjort alt selv der også med design og alt mulig og sånt. Men når jeg merket da at det begynte, og jeg ville ikke rekke det, jeg ville ikke få det akkurat som jeg ville, så sto jeg bare opp, ikke sant, omtrent på natta for å skrive. Ikke sant, sånn type 3:30-4 for å bli ferdig med det greiene her. Og helsemessig er ikke det bra, og ikke noe jeg anbefaler. Sånn at det er jo utfordring med å ha det drivet der, at du må faktisk evne å stagge de perioder.
0: Ja, nå som da løpekarrieren er over, og du nådde ditt potensiale der, og du har nå gitt ut denne boka, som du har gått og båret på i mange, mange år.
1: Ja.
0: Den har vært plagg der litt. Nesten.
1: Jeg er ikke plaget meg, det er bare en tanke om at jeg tror faktisk at det jeg skriver om der er ganske viktig i forhold til det å holde folk skadefri og i trening.
0: Ja, men hva er drivkraften nå da?
1: Nei, drivkraften nå er jo da den grunnleggende nysgjerrigheten jeg har på livet og mennesker, og det tenker jeg at jeg kan få ut i en fastlegepraksis og i et familieliv og ellers.
0: Hva lærer man som menneske når man er fastlege?
1: Nei, du lærer jo at mennesker er både sammensatte, forskjellige og like.
0: Hvordan like?
1: Nei, altså mange sliter med de samme utfordringene i livet. Og det er jo egentlig fint å se også, da, ikke sant? Altså det dreier så mye om å finne mening, og det dreier så mye om å finne tid, og det dreier så mye om å prioritere, og det dreier så mye om gode relasjoner, og ta vare på kroppen sin, da.
0: Marius Bakken, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft.
1: Takk for det.
0: Skal ikke løpe hjem.
1: Nei, jeg skal ikke løpe hjem, jeg er ferdig løp for i dag.
0: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår, følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der, og sende oss en melding inne i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne, og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent og researcher her i dag, det var Barbro Ross vi har latt. Redaktør er Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vega Larsen. Vi høres.

0: NRK Nyheter klokka 12. Nye og mer konkrete anbefalinger for barn, skjermer og nettbruk er nå samlet på ett sted. Der understreker blant andre Medietilsynet og regjeringen at flere tjenester og apper er laget for å skape avhengighet hos de som bruker dem. Foreldre og de som jobber med barn får nå mer konkrete råd, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.
1: Her er det jo ulike anbefalinger i forhold til ulike aldersgrupper, fordi at det er jo ikke de samme risikoene som gjelder for alle aldre, eller de samme tjenestene som man bruker. Vi har også lagt vekt på å tydeliggjøre forskjellige risikoer som oppstår, knytte det til ulike typer tjenester. Det kan være dette med avhengighetsskapende design og funksjoner, det kan være risikoer for å komme i kontakt med både kriminelle miljøer eller med fremmede ukjente. Det kan være risiko for å bli utsatt for innhold som ikke er tilpasset barn.
0: Alle de tiltalte nektet straffskyld da en av de største rettssakene noen gang om juks i fiskeribransjen startet i dag. Seks fiskere og to arbeidsledere er tiltalt for organisert kriminalitet i forbindelse med levering av fisk. Bakgrunnen for rettssaken i Tromsø er en stor politirassia mot Karlsøybruket i Troms i februar 2023. Sverigedemokraternas gjennomslag i innvandringspolitikken kan ha ført til at de har gått tilbake etter valget. Det mener politisk kommentator Claes Arvidsson i avisa Svenska Dagbladet. Den borgerlige regjeringen, som Ytre Høyrepartiet har støttet i fire år, har gjort denne saken mindre viktig for velgerne, forklarer han.
2: Kristersson-regjeringen, Tidø-regjeringen, har gjennomført veldig store reformer hva gjelder brott og straff, tilført ressurser til polisen, i stort sett stengt av asylinvandringen. Det er ikke alls en like het fråga som det har vært. Og om man da frågar väljarna, ber dem ranka de viktigste frågorna, så hamnar migration, brott og straff mycket, mycket längre ner nu än tidigare.
0: Opptellingen efter valget i Sverige är ännu inte helt färdig. Oljeprisen stiger igen. Ett fat nordsjöolje kostar idag runt 108 dollar och det är om lag 4 dollar mer än då Stortinget vedtog ett midlertidigt kutt i drivstoffavgifterna i mars i år. USAs og Israels angrepp på Iran og utryggheten det har skapt for skipsfart i Persiabukta har gjort at prisen på olje og mange andre varer er svært ustabil. Senterpartiet og Fremskrittspartiet har varslet forslag om et nytt kutt i drivstoffavgiftene når Stortinget kommer sammen igjen i høst, men Høyre gjentok i dag at de ikke støtter dette. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Bør vi få hjelp til å dø om vi ikke vil leve mer? Denne høsten skal Stortinget behandle spørsmål rundt aktiv dødshjelp for første gang på nesten 30 år. Hva slags dilemma står en stortingsrepresentant oppi når noe så eksistensielt skal på dagsorden? Og så, hør om de som mener at de bokstavlig talt er mer katolske enn paven. Nå har de konservative herrene i Sankt Pius den 10. broderskapet blitt utestengt av den katolske kirka av nettopp pave Leo. Men hva betyr denne ekskommunikasjonen? Og hvorfor synes enkelte høyreekstreme krefter i Europa at denne mystiske organisasjonen er så interessant? Mer om det i dag i Kompass i NRK P2, programmet for de store spørsmål i livet. Vår avdeling er da livssyn, etikk og verdier, med Pål Plassen i studio. Og vi gyver løs med noe som er ganske vanskelig, for stadig flere land åpner opp for aktiv dødshjelp. Og nå i høst skal altså Stortinget ta stilling til om dødshjelp skal utredes i Norge. Venstres forslag ligger på bordet, og høringsfristen går ut i dag. Velkommen tilbake til Kompass, Grunde Almeland.
1: Takk for det.
0: Du er stortingsrepresentant nettopp for Venstre, som altså går inn for aktiv dødshjelp nå, eller selvbestemt livsavslutning, som dere kaller det. Hvorfor går dere inn for det?
1: Det gjør vi fordi vi mener det på dette tidspunktet er også riktig å stille spørsmålet om vi som samfunn gir folk den også verdige måten å avslutte livet på, at når livet er en så vanskelig fase at man ikke har noen annen utvei enn smerte og lidelse, er det da riktig at samfunnet også stiller opp og gir en annen måte å ta farvel med livet på. Og det er egentlig utgangspunktet for at vi nå ønsker å utrede, i første omgang kun utrede, det vi kaller selvbestemt livsavslutning. Og timingen handler egentlig om to ting. Det handler jo om, som du også var inne på i innledningen, at det er veldig mange land som gjør dette nå, som utforsker dette. Det betyr at vi kan skaffe erfaringer fra en del andre land, men det betyr også at det er en del nordmenn som benytter seg av dette i andre land, egentlig uten at vi har tatt den diskusjonen om er det riktig måte det skjer på, hvordan organiserer vi dette i Norge, og så er det også en dimensjon av at det er de som har mye penger og ressurser til å faktisk kunne for eksempel dra til Schweiz, som jo til syvende og sist også gjør det. Mm. Og den andre tingen som jeg mener også gjør at timingen er riktig, er jo at når vi har spørreundersøkelser om dette, så sier også et flertall av den norske befolkningen at de ønsker at vi politikere tar tak i det, som er en veldig vanskelig diskusjon.
0: Men du er jo en av våre folkevalgte, øverste folkevalgte, men det her er jo noe helt annet enn å bevilge penger til bruer og skole, for eksempel. Fortell litt om deg selv. Var du for eksempel selv en tilhenger av dødshjelp sånn i utgangspunktet?
1: Nei, jeg selv personlig har egentlig vært på en ganske sånn omfattende reise i dette spørsmålet. For min del så har jeg et kristent livssyn og et kristent utgangspunkt, og derfor har på en måte utgangspunktet mitt også til denne diskusjonen, jeg møtte den for første gang, også som politiker, vært at jeg var ganske skeptisk. Liv er i utgangspunktet hellig. Det å skulle også tukle med liv, det skal ha en veldig høy terskel. Og derfor var også mitt utgangspunkt at dette mente jeg ikke vi skulle legge til rette for. Mm. Så har jo jeg samtidig som liberaler et veldig klart ståsted på at man som enkeltmennesker skal ha bestemmelse over sin egen kropp, at selvbestemmelsen skal stå sterkt, og at det ikke er jeg som sitter på Stortinget som skal avgjøre hva man kan gjøre med seg selv og sin egen kropp. Mm. Men det som da har vært særlig vanskelig for meg på min reise, har jo vært å liksom forene de to standpunktene, fordi det er mange gode motargumenter, men det som har vært tyngst for meg har jo kanskje vært at du også vil involvere en annen person uavhengig av hvilken liksom, grad man legger seg på, det er mange måter å gjøre dette på, men man vil jo måtte involvere en annen person, enten når det kommer til å injisere medikamenter eller tilby medikamenter. Så for meg så var det utgangspunktet ganske vanskelig da. Mm.
0: Du er jo en ganske ung fyr, altså synes du det også gjør det litt vanskelig, det der at det her med å bli gammel og syk for eksempel kanskje ligger langt fram i tid, eller det prøver å si, har du sett for deg selv i denne situasjonen?
1: Jeg har tenkt veldig mye på dette, og jeg vet ikke hva jeg hadde valgt selv. Og jeg tror det også, jeg tror kanskje det er nettopp derfor jeg også, en av grunnen til at jeg har snudd litt i spørsmålet personlig, handler jo om at for meg som er frisk, og så har en kropp som svarer på meg selv, sant, som gjør som jeg ønsker at han skal, det er vanskelig for meg å sette seg inn i hvor ekstrem den lidelsen som noen også opplever, kan være da, og det å da være den person som også setter begrensninger på hvordan og sier at dette er riktig måte å gå ut av livet på, det er også en form for moralisering kanskje, som jeg i hvert fall selv ikke er komfortabel med å gjøre da.
0: Mm. Hvor mye hadde hatt å si at enkeltpersoner har stått frem med sin fortelling for at du skulle på en måte lande på at man burde tillate det her?
1: For meg tror jeg det har vært helt avgjørende. Kanskje mest fordi mye av disse spørsmålene, fordi de er så vanskelige, gjør også at man skyver litt på det og ikke går så dypt inn i det. Men blant annet Rikke de Lange sin historie, som vi også nevner i representantforslaget vårt, den tvang jo flere av oss til å sette seg litt dypere inn i hvilken lidelse er det faktisk enkeltmennesker må gjennom, fordi de ikke har en annen utvei, og hvor ekstrem den lidelsen er. Det gjorde i hvert fall noe også med meg, og det ble kanskje vendepunktet mitt da, for å si at kanskje er det riktig å sette seg ned og tenke at fordi disse spørsmålene er vanskelig, nettopp fordi de er vanskelig, så er det også kanskje verdt å diskutere de da. Så det har gjort at det var litt sånn katalysatoren for at jeg snudde nettopp de historiene.
0: Og Rikke de Lange som du pratet om, hun var jo altså da alvorlig kreftsyk og døde for snart et år siden. Da hun var syk, så jobbet hun aktivt for at syke må kunne få velge å dø på en trygg måte, som hun kalte det. Og Rikke de Lange ønsket veldig sterkt en politisk utredning. Hør på det her.
2: Jeg håper at vi får en politisk utredning, og jeg håper vi kan få med flinke, dyktige leger, også leger som har jobbet med for eksempel ALS-pasienter, til å være med på denne utredningen for å finne ut hva som er fallgruvene og hvilken retning vi skal ta for å få det beste lovverket.
0: Det sa Rikke de Lange til Dagsnytt 18 i fjor sommer. Ja, tenker du, Omland, at det på sett og vis er Rikkes kamp som dere nå viderefører?
1: Ja, vi nevner jo Rikke og Rikkes lov da. Det forslaget som hun og de rundt henne har utarbeidet konkret i vårt representantforslag. Så på mange måter så er det jo nettopp hennes kamp også som vi prøver å ta på alvor da. Det at hun gjennom hele siste fasen av sitt liv jobbet så sterkt for dette, og engasjerte veldig mange politikere, sant? Hadde mye møter på Stortinget med enkeltpolitikere. Jeg tror vi gjør noe rett i da, og ta den diskusjonen på en god måte videre også, og jeg håper at vi klarer å gjøre det med alle de aspektene som trengs inn i en sånn diskusjon i løpet av den høsten.
0: Og du nevner jo den her Rikkes lov, som de kaller det, de som har vært i teamet rundt Rikke. Er det sånn, en sånn modell du og Venstre mener vi trenger det her, at det må handle om somatisk sykdom?
1: Altså, mitt utgangspunkt er jo at jeg synes det høres ut som en innramming som kan fungere, men jeg er heller ikke helt sikker på hva innrammingen bør være, og det er jo nettopp derfor jeg mener det er riktig at det første steget nå, og det eneste steget man eventuelt skal forplikte seg til, er en ganske omfattende utredning, der man ser på alle de fallgrubbene som også Rikke i klippet her nevner, at man ser på hvordan er det ulike land i Europa håndterer dette. Hva er det som fungerer, hva er det som fungerer ikke? Hvordan vil dette fungere i norsk kontekst? Jeg tror det å kopiere for eksempel et enkelt annet land, enten det er Schweiz eller hvor det skal være, det vil ikke nødvendigvis bli riktig for Norge, fordi vi har også egne forhold og egne måter å håndtere ting på. Helsesystemet vårt fungerer på en viss måte. Sånn, jeg tror det å bruke god tid på å stille seg alle de vanskelige spørsmålene vil gi et godt grunnlag også for en videre debatt.
0: Du lytter på Kompass NRK P2. Vi prater om at Stortinget i høst skal behandle forslag om dødshjelputredning. Si politikerne ja til utredning, så er det første skritt på veien til en mulig lovendring også i Norge. Grundholmland på besøk, han representant for Venstre, og det de som med nå vil endre loven. Og stadig flere land åpner for dødshjelp. I sommer for eksempel så sa det franske parlamentet ja til assistert selvmord for folk med alvorlige sykdommer. Men det Nederland som vi ofte tenker på, det de som har lengst erfaring og de mest liberale. Lovene. Der kan også psykisk syke få dødshjelp. Ja, til og med barn kan få dødshjelp i Nederland. Journalist i avisa Dagen, Alice Tegle, følger utviklingen i Nederland og forteller at det blir stadig vanligere å dø på denne måten.
3: Det blir vanligere for hvert år, egentlig nesten helt siden loven ble innført, med unntak av de første par år, og så øker det for hvert år, og i 2025 så var 6% av alle dødsfall i Nederland de skyldes dødshjelp. Mm.
0: Du, hva slags type folk er det som søker dødshjelp? Er det noen grupper som utmerker seg i samfunnet?
3: Ja, det er sånn at 70% av de som får dødshjelp i Nederland i dag, de er over 70 år, og 85% av de har fysisk sykdom. Men så økte det for eksempel blant demente da. 17% flere personer med demens fikk dødshjelp i fjor. Så det økte med 17% på ett år. Og så er det for eksempel også dødshjelp for folk som er friske, men som ønsker å dø sammen med en syk søster, et syk barn eller en syk partner. Det også økte med 11% bare fra 2024 til 2025. Så duo-eutanasi, altså at du dør i lag med noen som står deg nær, som er syke.
0: Hvordan fungerer det?
3: Nei, det er hvis for eksempel jeg som mor hadde hatt en datter som var uhelbredelig syke, og så har fått innvilget dødshjelp, så kunne jeg forsøke å dø i lag med henne.
0: Selv om du var helt frisk?
3: Ja.
0: Fordi at folk på en måte vil inn i dødsriket sammen med den de skal dø med, da, eller?
3: Dette er ikke noe jeg har gått mye inn i som journalist.
0: Men det er tilfeller, eller?
3: 11% i fjor. Men det er jo ikke mange som dør på den måten likevel. Jeg har ikke akkurat de taler framfor meg nå.
0: Mm. Du var, si nederlenderne om denne utviklingen. Altså, jeg merker at det her er ganske mye nytt for min del, men nederlenderne er kanskje mer vant til det. Støtter de opp om dødshjelplovene?
3: Ja, 80%. Over 80% støtter det. 87% er det vel det siste jeg har sett ifølge det nederlandske statistikkbyrået.
0: Ja, det sa Alice Tegle, journalist i avisa Dagen. Ja, Grunde Almeland, hva tenker du om det vi hørte her?
1: Mm. Nei, jeg tenker jo personlig tenker jeg jo at en del av den utformingen man har gjort i Nederland går alt for langt. Derfor synes jeg jo også det er en god referanse til hvor, og god utgangspunkt for egentlig diskusjonen om hvor bør grensene gå. Fordi jeg mener jo at det er noen av de eksemplene man her plukker opp som for min del vil være veldig vanskelig å stemme for en lovgivning som lar til rette for. Sant? For eksempel når det kommer til barn, så er jo mitt utgangspunkt, hvis mitt utgangspunkt er, som det jo er, at man i størst mulig grad skal ha selvbestemmelse, så er det jo ikke sånn at for barn i dag, så lar vi de aller yngste barna bestemme alt selv. Sant? Det vil jo da involvere en annen person som også er med på å ta en beslutning, og der mener jeg at man krysser noen grenser.
0: Ja, men du er ikke redd for at om det blir sånn som dere vil, at man åpner en dør, at man da har lettere for å åpne den neste også?
1: Det vi gjør nå i første omgang er jo å prøve å utrede hvor grenser eventuelt kan gå. Og jeg mener jo en sånn utredning vil jo først og fremst bidra til kanskje at vi får en mer strukturert debatt. At man også kanskje kan lukke noen dører og si at noen av de eksemplene vi ser for eksempel i Nederland går for langt, og at det er for utgangspunktet for en norsk lovgivning vil ikke være å trekke det helt i den retningen, for eksempel. Men en utredning vil jo gi oss nettopp det da, rammene for en debatt som vi i dag egentlig ikke har.
0: Mm. FRP og Venstre vel de eneste partiene som vil ha aktiv dødshjelp i Norge, og dere har jo ikke flertall i Stortinget. Hva tenker du, altså det jo forskjellige regler om hvordan representanter stilles fritt å stemme. Det her såpass samvittighetsspørsmål at man bør stilles fritt, tenker du?
1: Ja, der har jo på Stortinget alle partier sin egen tradisjon, måten de gjør dette på. Men det er jo typisk at ved denne type spørsmål som dette, som handler om egentlig dypt liksom etiske valg, så vil jo enkeltrepresentanter i mange partier fort fristilles, og da vil det jo være mulig å få ulike typer flertall, kanskje litt mer uoversiktlig hva eventuelt flertall vil bli da. Men jeg tror jo at det i første omgang faktisk er nettopp utredning, og ikke at man forplikter seg til å handle eller gjøre noe ut fra den utredningen. Det gjør også kanskje at flere vil si at det er riktig å stille disse spørsmålene, være nysgjerrig, hvordan gir vi folk også mest mulig verdighet som må være målet.
0: Vi følger denne saken i kompass, som den stiger frem. Nå er det altså spørsmål om å få til en utredning, og det her skal også behandles da på Stortinget i høst. Og stortingsfristen og høringsfristen er altså i dag.
4: Dette er Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
0: Og har du innspillet det her med aktiv dødshjelp? Har du tanker, spørsmål eller reaksjoner? Eller kanskje har du tips til hvordan vi bør gå videre med denne saken og hvilke spørsmål som bør stilles? Så hører vi veldig gjerne fra deg. Dette er ikke noe enkelt tema i det hele tatt. For noen kanskje er det her svart-hvit, for andre så er det her en veldig glidende sak. Vi hører veldig gjerne fra deg. Da går du inn i appen NRK Radio, som du kanskje hører på akkurat nå, og så finner du frem til Kompass, og så trykker du på knappen «Send inn» og «Dele dine tanker med oss». Nå skal vi prate om noe helt annet, for i år er det 250 år siden de såkalte Founding Fathers la grunnlag for det moderne USA. Et land som nå oppleves som svært splittet og krigersk, men hva var det egentlig som skapte amerikanerne?
5: I have a dream. President John F. Kennedy ble skutt i en åpen limousin.
6: Justice will be done.
7: We will make America great again.
0: Still spørsmål ved alt. Også Guds eksistens. Dette var grunnholdninga til USAs tredje president, Thomas Jefferson. Og Jefferson kan ta en stor del av æren for at statene også i dag forbyr myndighetene å etablere ei kirke, og forbyr myndighetene å blande seg inn i borgernes religiøse liv. Nå skal vi ikke prate om grunnlovstekster og andre teknikaliteter. Nei, vi spør som vi har gjort tidligere i denne serien om USA. Hvordan slår historien ut? Hva ligger i bunnen av amerikanernes verdier, om vi kan si det så generelt. Og i dette tilfellet kan vi se spor av Jeffersons tanker i amerikanernes identitet i dag. Og med oss helt fra Texas har vi Hilde Eliassen Restad. Hallo, Hilde.
8: God dag, god dag.
0: Hva gjør du over there nå om dagen?
8: Nå er jeg gjesteforsker ved University of Texas at Austin, så jeg sitter her i varmen og spiser taco til presidentvalget.
0: Du har det som plommen i egget, som statsviter og forfatter, USA-kjenner, og så skriver du også blant annet om identitet i boka di, Det amerikanske paradokset, og du har studert ved universitetet i Virginia, som faktisk ble grunnlagt av dagens hovedperson, Thomas Jefferson. Var det litt sånn at Jefferson satt litt i veggene der fortsatt?
8: Ja, Thomas Jefferson er en sånn allestedsnærværende ånd ved University of Virginia. De er jo veldig stolt av at det er et universitet som blir grunnlagt av han, fordi han er en så viktig figur i amerikansk politisk historie. Men måten universitetet har forholdt seg til Thomas Jefferson på, har jo vært på en veldig typisk amerikansk måte, hvor man har vært veldig opptatt av å fronte de positive aspektene ved Jefferson, og så har man ikke ønsket å snakke så mye om de negative aspektene, som vi sikkert skal komme tilbake til.
0: Det skal vi. Vi har også med oss Hans Olav Lahlum. Hei, Hans Olav.
9: God dag, god dag.
0: Historiker og forfatter, du har tatt for deg hele rekka av amerikanske presidenter I boka som heter Presidentene, til og med Barack Obama. Vi skal blase tilbake til nummer tre, nemlig Jefferson, og kan ikke du bare få ord og fortelle oss hvem var Thomas Jefferson?
9: Ja, det jo en av de store grunnleggerne. Det var jo veldig typisk at når USA hadde etablert dette presidentembedet fra 1789, så lenge man hadde kapable stjerner som hadde vært med og på uavhengighetskampen og spilt sentrale roller der, så valgte man jo dem til presidenter. Så valgte man jo først Washington, og så hans vicepresident John Adams, som jo da var federalister, hvor det sentrale elementet var dette med en føderalstat og forsvarsstat. Svaret den, og en mye mer elitistisk tilnærming enn den som kommer med Jefferson, som da den andre vicepresidenten. Vi skal sette på spissen da, han den første utenriksministeren, den andre vicepresidenten og den tredje presidenten. Og han jo en av de sentrale, hadde jo spilt en stor rolle tidligere, blant annet var han jo mannen som skrev uavhengighetserklæringen fra 1776. Og han jo på sett og vis også en sånn renessansepersonlighet da, altså en sånn slags intellektuell multikunstner, som i hvert fall slik man oppfattet det i tiden og en tid etterpå, var liksom i anførselstegn god på alt da, altså en veldig søkende, intellektuell kunnskapssøkende, og utvilsomt på mange områder forut for sin tid med en del tanker om blant annet utvikling av demokratiet I USA. Og der det jo et stort skifte fra de første to federalistene som egentlig var ganske elitistiske til at Thomas Jefferson en veldig viktig pådriver for dette med at man skal ha bredere rekruttering inn til politikken, man skal trekke bredere lag av folket med. Men så kan det også sies at de bredere lagene han snakket om var nok I stor grad avgrenset til hvite menn.
0: Og du var jo litt inne på det, men han var også god på å dyrke druer til vin, og han kunne tegne bygninger, og han oppfant også en svingkontorstol. Det virker jo som en mann med enorm kapasitet, det her, Hans Olav.
9: Ja, den intellektuelle kapasiteten vel udiskutabelt veldig stor. Han på en måte en av de ledende intellektuelle I tiden, men samtidig også inne I den politiske sfæren. Det en sånn historie, det vel vanligvis Kennedy knyttes til, når Kennedy hadde invitert noen av landets skarpeste hjerner på besøk til en middag, og så ble det bemerket der underveis at så mange talenter har ikke vært samlet her I det hvite hus siden Thomas Jefferson spiste alene her. At han ble liksom oppfattet som en sånn intellektuell multikunstner, rett og slett en ganske genial person, og så kan man jo si sånn I ettertid, når man vet hva som skjedde, at han traff veldig godt på noe, og ikke så godt på en del andre ting, men han veldig klart en betydelig politiker. Det ene dette med utviklingen av demokratiet, overgangen fra federalisme til det som senere blir på en måte både det demokratiske og det republikanske partiet. Begge partiene liker å trekke litt røttene sine tilbake til Jefferson. Og så det jo også et voksende USA da. Det jo en stor utvidelse av territoriet under Thomas Jefferson, og det ikke bare det at USA skaffer seg store nye områder og ekspandere vestover. Han setter også umiddelbart I gang et program for å ta disse store nye landområdene I bruk.
0: Og så var det sånn at han etablerte altså da utdanningsinstitusjoner og ville grunnlegge et religionsfritt universitet, som han også da gjorde, og han jobbet hele tiden mot en statsreligion, for religionsfrihet var en av hans kjepphester. Og det noe han var stoltest av å ha fått gjennomslag for. Hans Olav, hvor fikk han de her tankene fra om en sekulær stat? Var det årene som ambassadør I Paris som satte han på spor av den ideen?
9: Det jo ikke så lett å trekke ut akkurat hvor disse ideene oppstod. Altså, han virker å ha vært en som stilte spørsmål veldig mye I relativt liten grad. Godtok at sånn det bare, en som sånn sett hadde en veldig sånn vitenskapelig, kritisk tenkemåte. Men det jo riktig som du inne på, at han var jo regnet for å være frankofil, eller hva man skal kalle det, altså at han var sterkt preget av at han hadde vært diplomat I Paris, og motsatt av John Adams, forgjengeren, som også hadde to veldig bittre valgkamper mot om presidentvervet. Så Adams var jo kritisk til den franske revolusjonen, og så liksom, her det pøbelvelde, og at de som burde styre blir liksom styrtet til fordel for et pøbelvelde. Jefferson så jo veldig positivt på at bredere lag skulle trekkes med, og sånn sett så er han en tidlig forkjemper for en demokratisering også i USA, og det er et område hvor han får veldig stor betydning. Jeg synes det er vanskelig å si hvor akkurat de ideene om religion og det kom fra, men han hadde nok, det er veldig typisk Jefferson at han leste mye, reiste mye, snakket med mange, henter inn mye. Det er nok i tvil om det er riktig å kalle ham ateist, men han var ikke, kristendommen var ikke noe selvsagt sak for han på den måten som det var for en del mer konservative folk i samtiden, og han var jo tidlig og tydelig på dette med skille mellom det religiøse og det politiske, at religionen i større grad var en privat sak og ikke burde trekkes inn i statens virke og i styret av federalstaten.
10: Hilde, hvordan var USA annerledes fra andre nasjoner som ble bygget på samme ideer? Ja, Frankrike for eksempel.
8: Nei, altså, vi må jo, det er jo viktig å ha tidslinja for seg, særlig fordi jeg en gang som student på Blindern ble fortalt av en masterstudent når jeg var bachelorstudent at den franske revolusjonen kom før den amerikanske. Så USA og Thomas Jefferson, grunnlovsfedrene, var jo foregangsfigurer. Og når den franske revolusjonen kom etter den amerikanske revolusjonen, NB, så var det jo mange i USA som begynte å se på USA som et land som på en måte hadde et lengre oversiktsbilde over verdenshistorien, at de så fremover i tid og viste vei inn i fremtiden. Og Jefferson og hans samtidsfigurer var jo veldig inspirert av opplysningstida, som er den filosofiske tidsperioden de opererer i, hvor det er veldig mange nye ideer om frihet og likhet og religionsfrihet som oppstår, og de er også veldig influert, det var et anglisistisk ord, påvirket av den greske antikken og ideer om demokrati og republikk. Så USA ser på seg selv, jeg har jo skrevet mye om ideen, den amerikanske ideen om at USA er eksepsjonell i verdenshistorien, og den ideen stammer til dels fra at USA grunnlegger seg selv som en slags ny oppfinnelse. Selv om det ikke er helt nytt at det finnes en republikk som ikke er et monarki og som har maktfordeling, et cetera, et cetera. Du har også sett det i for eksempel Nederland. Men det er relativt nytt, og når den amerikanske revolusjonen funker, og de klarer å kaste ut det britiske imperiet og starte en republikk på nye opplysningstidspremisser, og så følger Frankrike på etterpå, så blir det en veldig sånn sterk, det utvikler seg en veldig sterk oppfatning om at USA er en slags omstart. Det er verden 2.0.
10: Vi pratet om hva slags plass religion har hatt i USA, og med meg her i Kompass er Hans Olav Lahlum og Hilde Eliassen Restad, og naturligvis da om Thomas Jefferson og hans politikk. Jefferson og de andre grunnlovsfedrene, de utformet USAs grunnlov, og da det er kanskje først og fremst for hvite menn, siden vi pratet om samfunnsskiktet, Hilde. De hadde tankene da de åpna dokumentet med «We the people».
8: Definitivt. Alt språket som brukes i uavhengighetsklæringen og i grunnloven er veldig universelt og spiller på de her opplysningstidsidealene om likhet, frihet og, som Jefferson skrev, «The pursuit of happiness», som en omskrivelse av Adam Smith's «Pursuit of property». Men publikummet og rettighetsinnehaverne var hvite, landeiende, kristne menn i hovedsak. Så sånn sett så startet USA som et land basert på ganske store universelle idealer, men praksisen er veldig, veldig smal.
10: Ja, og det var et veldig trangt rom i 1787, var definisjonen på hva det var å være hvit, sånn at katolikker for eksempel var ikke regnet som helt hvite, Hilde.
8: Så det her er jo utrolig fascinerende og veldig komplisert, så jeg tenker det er viktig at man bruker litt tid på å snakke om det. Fordi på den ene siden så var det veldig klare, det var en veldig klar svart-hvitt kategori i USA, hvor USA hadde en mye strengere definisjon enn mange andre slavebaserte land i Nord- og Sør-Amerika. Så hvis du, den såkalte one drop rule, hvis du hadde en dråpe svart blod i deg, og det er for liksom, det er helt forferdelig å bruke de her ordene og snakke sånn, men det var sånn de snakket og tenkte. One drop black blood and you're black. Hvis du ikke var svart, så var du hvit. Så sånn sett så var jo alle andre hvit i hermetegn, men hvit var ikke en kategori. Det var en sekkebetegnelse med et internt hierarki i seg. Og de øverste i det hierarkiet var protestantiske, såkalte anglosaksere, briter og protestantiske tyskere, nederlendere, ikke sant? Med en gang du ikke var i den gruppa, så datt du nedover i hierarkiet. Og katolikker var ikke ansett for å være like høyt oppe som protestanter. Og så kan du på en måte gå litt nedover i det hierarkiet og følge med på hvordan de blir behandlet opp gjennom amerikansk historie. Men på begynnelsen og midten av 1800-tallet så kommer det større bølger av ulike innvandrergrupper som er katolske, om de er fra Tyskland eller om de er fra Irland. Og det fører til en ganske stor sånn innvandringsfrykt fra eliten i USA, som da er protestantisk, hvor det blant annet danner seg et parti som heter The Know Nothing Party, som er imot katolsk innvandring og imot at innvandrere, som da i hovedsak tenkes på som katolske innvandrere, ikke skal få lov til å ha stemmerett, ikke skal få lov til å bestemme, ikke skal få lov til å være med i det amerikanske politiske systemet.
10: Hvorfor heter de Know Nothing Partiet?
8: Fordi de, hvis de blir spurt om det, så skulle de si det I don't know.
10: Men nederst så var uansett slavene, uansett hvordan man snur på det.
8: Ja, det er riktig. Og de var i en egen kategori som hadde egne lover og regler. Amerikanske slaver var ikke statsborgere før etter borgerkrigen. Så om de var født i USA, så var de fortsatt ikke statsborgere. Så det er en helt egen kategori som det er veldig viktig å være klar over. Så hvis man snakker om at Ira ble ikke ansett for å være liksom de hviteste, eller hvit, hvis man definerte hvit som protestantisk, så er det helt riktig. Men det betyr ikke at man sidestiller behandlingen av svarte og Ira.
9: Det er jo en ting til som er veldig relevant på Jeffersons tid, og det ene er jo spørsmålet om de hvite og de andre, og da særlig de hvite og svarte. Det andre er jo dette spørsmålet om slaveriet, hvor du kan si at, for eksempel jeg ser at man i en del sammenhenger har gjort litt sånn forsøk på å redde Jefferson med å si at Johan hadde den og den kritiske uttalelsen om slaveriet, og så videre. Men hvis du ser på hva Jefferson sier om hvite og svarte, så er bildet på sett og vis litt annerledes enn hvis du ser på slaveriet, fordi han er nok på et nivå skeptisk til slaveriet som institusjon, og det ser man jo, det går litt i rykk og napp det der også. Men han var jo slaveeier da. Og likevel, han har prinsipielle anfektelser mot slaveriet som institusjon og så videre. Men det innebærer ikke at han tenker at vi skal oppheve slaveriet fordi den svarte mannen er likeverdig med den hvite. Der er han på en måte aldri. Han legger til grunn at den hvite mannen er overlegen den svarte. Men han kan likevel være skeptisk til slaveriet og utslaget av det da.
8: Jeg tenker vi må ha veldig klart med oss at Thomas Jefferson, og det, jeg anbefaler alle å besøke Charlottesville, Virginia, og Thomas Jefferson sin plantasje Monticello, som nå er et museum, som ligger på en sånn åskam og ser ned på universitetet. Og du kan besøke Monticello, og du kan besøke området bak plantasjen der slavene bodde, og du kan gå ned på universitetet og besøke det som er en UNESCO-verdensarvsted, som er den opprinnelige universitets. Det heter The Academic Village. Den ble bygd av slaver. Så hele Jefferson sitt liv og virke, og privat, og det at han bygde The University of Virginia, var basert på slavarbeid, og på at slaver skulle eksistere. Og han fikk barn med en av sine slavinne, Sally Hemings, mange barn, og når han døde, så fridde han sine egne barn, men ingen andre slaver. Han er enig med Hans Olav at han hadde noen sånne, innimellom sånne stikk, hvor han innså at slaverisystemet var ikke bærekraftig, og han sa en gang at han skalv når han tenkte på at Gud var en rettferdig just being, så for øvrig, så han trodde nok på en eller annen Gud, i og med at USA hadde slaveri, men han selv var slaveeier og gjorde ingenting for å hjelpe sine egne slaver.
9: Mm. Det der er faktisk litt interessant også opp mot det elementet du nevnte der at vanligvis så viser Jefferson i veldig liten grad til Gud, men han bruker det akkurat i det tilfellet der, og det er litt interessant. Han brukte det flere ganger med, når det var snakk om den diskusjonen og betenkeligheter opp mot slaveriet som institusjon og det, men det er liksom unntaket fra at han ellers ikke bruker det, så mye interessant her.
10: Ja, rundt 600 slaver var innom Thomas Jefferson sitt slaveri, bare for å ta med det. Hilde, kan Thomas Jefferson ha hatt noen tanker om at rettighetene kunne komme til å gjelde flere grupper enn de hvite, altså svarte og kvinner og så videre også?
8: Jeg tror når det kom til hva man skulle gjøre med eventuelle befridde slaver, så tror jeg ideen var at man skulle deportere dem til et annet land. Så kunne de heller bygge opp en eksistens der, for det var ikke noe framtid for svart og hvite ved siden av hverandre som naboer. Når det kom til urbefolkningen, så var vel Thomas Jefferson, og i starten av USA så er det mange som er av den oppfattelsen av at urbefolkningen kan godt få lov å være der hvis de siviliserer seg selv og blir som gode, hvite, kristne amerikanere og bosetter seg og på en liten gård og gir opp sin levemåte og sin kultur og sin tro.
10: Men hva tror du, Hans Olav, hadde Jefferson noen tanker om at det her kom til å endre seg, at svarte skulle bli frie borgere med stemmerett, for eksempel?
9: Dette blir jo litt spekulasjon, men jeg tror at hvis du hadde spurt Thomas Jefferson om han trodde slaveriet som institusjon ville bestå, la oss si, to generasjoner etter ham selv, da, så tror jeg at han kunne han godt ha sagt noe av at han håpet at det ikke gjorde det han trodde kanskje at det ville forsvinne, men jeg tror at den store bølgen som kom med altså fulle statsborgerlige rettigheter, stemmerett for svarte, og også den store utviklingen som kom, som riktig nok da på mange måter kom senere da, med dette med kjønn og kvinner inn i politikken, og det er en sånn kjent episode hvor en av de mer radikale medarbeiderne til Thomas Jefferson foreslo at de kunne utnevne en kvinne til et så å si ganske symbolsk verv da, men dog et av vervene man oppnevnte folk til. Og da sa Thomas Jefferson at jeg tror ikke folk er klar for å utnevne kvinner til verv, og jeg er ikke klar for det. Men det ligger jo kanskje på en måte i det han sa der også, da, om at man ikke var klar for det, at de utelukker jo ikke at det kan skje i en fremtid. Altså, Jefferson var et barn av sin tid på mange måter, så er han framsynt på en del områder langt utenfor hva som er vanlig for sin tid. Det gjelder særlig dette med utvidelse av demokratiet, vil jeg si. Men jeg tror det lå litt utenfor forestillingshorisonten. Han ville nok bli ganske overrasket hvis han hadde sett årets presidentkandidater, tror jeg.
10: Ja, du, apropos det, Jefferson fikk jo da heftig motstand i de federalistiske avisene. De fremstilte han som en gudløs mann, og de mente at om han fikk komme til makten ville mord, ran, voldtekt, utroskap og incest bli tillatt og jevnlig praktisert, citatslutt. Hilde, altså, det er jo lett å tenke seg til dagens helsprø valgkamp i USA. Drøye beskyldninger er ikke noe nytt.
8: Langt derifra, og det er derfor hver gang en eller annen person sier USA, amerikansk politikk har aldri vært så opphetet og splittet som nå, så betyr det at den personen ikke kan så veldig mye om amerikansk historie, fordi at det er så mange presidentvalg som består av en sånn type helt krakilsk retorikk. Og for øvrig også, apropos dagens tema, så anklager jo John Adams sitt parti Thomas Jefferson i det her presidentvalget i 1800 for at han var ateist, og at det var selvfølgelig helt forferdelig. Så det er en lang tradisjon i amerikansk politikk for veldig opphetet retorikk mot hverandre i presidentvalg. Så det er ikke noe nytt. Vi skal heller ikke glemme at kanskje mye av denne angsten som knytter seg rundt USA kommer av at det er på en måte et eksperiment som er ganske nytt fortsatt.
10: Hilde Eliassen Restad og Hans Olav Lahlum, dere skal ha stor takk for at dere kom til Kompass for å dele av deres kunnskap som historikere og forfattere. Ja, denne serien om USAs historie er et gjenhør fra høsten 2024. Har du lyst til å høre hele serien, så går du inn i appen NRK Radio, så finner du den der. Nå skal vi skifte tema og prate om noen som har store hatter i forgylt gull, hyrdestaver og svært tradisjonelle holdninger til religion og liv. Det handlet om Sankt Pius det 10. brorskapet, og i sommer utnevnte de her, som da er et katolsk brorskap, på egen hånd ut 4 nye biskoper til organisasjonen sin. Siden det bare er paven som kan utnevne biskoper innen den katolske kirken, så kom det en reaksjon fra Vatikanet, og det ganske snart. Alle biskoper og prester i brorskapet, omtrent 700 personer på verdensbasis, er ekskommunisert fra den katolske kirken. Hva innebærer det å bli ekskommunisert, og hvorfor viser flere politikere fra ytre høyresiden i Europa interesse for denne organisasjonen? Det skal vi svare på nå i den siste halvdelen av Kompass. Vi har med oss Torbjørn Holt, som er pater i den katolske kirke. Velkommen til Kompass, Holt.
11: Takk skal du ha.
10: Fortell oss først, hva er Sankt Pius den 10. brorskapet?
11: Dette er en kirkelig gruppering som ble grunnlagt i 1970 av en fransk erkebiskop som heter Marcel Lefebvre. Og grunnen til at dette ble grunnlagt var at det var en gruppering av ganske tradisjonalt sinnede geistlige. Han var selv en fransk erkebiskop som reagerte på beslutningene i det store kirkemøtet på tidlig 60-tall, som ble kalt for det andre Vatikankonsilet. Det foregikk fra 1962 til 1965 i Roma, og der ble det gjort en god del vedtak som på mange måter moderniserte kirken, og som en konsekvens av disse vedtakene så ble det også utformet en ny liturgi for kirken som ble kunngjort i 1969 og utgitt i 1970, hvor det da også ble mulig å feire den liturgien på folkespråken, altså ikke bare latin. Og dette, summen av dette førte da til at disse brøt ut. Og grupperingen ordinerte i 1988 fire nye biskoper, to av de hadde dødd siden, og i år i sommer så ble det da ordinert ytterligere fire biskoper. Dette var i strid med det som var politikken fra Vatikanet. Altså skal en biskop være lovlig vigslet eller ordinert, så må det være en direkte mandat fra paven, og det skjedde ikke i dette tilfellet, og det er altså grunnen til disse ekskommunikasjonene.
10: Men kan man kalle de her en utbryterorganisasjon, eller en slags protestorganisasjon?
11: Ja, det kan man vel i og for seg gjøre.
10: Og etablerte seg i Schweiz, hvorfor det?
11: Det var det som ble en naturlig base for dem, men de opererer for så vidt nå over store deler av verden. Det er ikke noen sånn stor gruppering, for dette består jo hovedsakelig av prester. Det er vel i vår så var det 730 prester cirka. Så hadde de noen religiøse søstre, altså nonner, 245 etter tallene i år, og 144 religiøse brødre, og så har de da en del prestestudenter som opererer i, blir trent i fem ulike seminarer rundt omkring, det er 260 av de cirka. Så totalt er dette 1400-1500 medlemmer. I tillegg til det så feirer de jo messer som ganske mange går på, og eksakte tall der er jo fra noen 100 000 til kanskje bortimot 1 million på verdensbasis. Så i forhold til den katolske kirke, som er 1,4 milliarder medlemmer, så er jo dette en ganske liten gruppering. Men de når ut til relativt mange, særlig en del som er opptatt av tradisjon og ting som er gammeldags.
10: Men nå tok de altså da og utnevnte nye biskoper, fire nye, for å sikre fremtiden, og det fikk de rett og slett å koke over for pavenstemmene.
11: Jeg tror Leo er en relativt sindig mann, så jeg tror ikke koker over den beste beskrivelsen, men det som teknisk sett skjedde, en ekskommunikasjon kan enten initieres direkte av Vatikanet, aktivt. Det andre som kan skje er at hvis du foretar deg bestemte ting, og en av de tingene er jo å ordinere en biskop uten pavens tillatelse, så ekskommuniserer du på en måte deg selv. Og det er jo det som skjedde her. Og dette visste de godt, og dette advarte paven imot før det skjedde. Flere ganger han innstendig oppfordret dem til å ikke gjøre dette. Så gjorde de det likevel, og så det som skjedde etterpå var jo at Vatikanet på en måte bare trakk konsekvensene av en handling som de da selv hadde initiert.
10: Men hvorfor er det så viktig for Sankt Pius det 10. brorskapet å holde på til en egen orden? Altså, de fikk jo egentlig en utstrakt hånd fra pave Benedikt for noen år tilbake om å komme inn i varmen igjen, stemmer ikke?
11: Jo, det som skjedde var at i 2009 så ble ekskommunikasjonen av de fire biskopene som ble ordinert tidligere i i 1988, den ble opphevet av pave Benedikt, og han ønsket nok å rekke ut en hånd og forsone seg med denne grupperingen, men de har vist liten interesse til det, så langt jeg kan se. Og det som var kontroversielt omkring den ekskommunikasjonen var at det viste seg jo i etterkant at den ene av disse, biskopen Richard Williamson, hadde fremstått som en holocaust-fornekter og var nok en noe problematisk skikkelse. Han er død nå siden, og før disse bispevielsene i sommer, så var det to biskoper igjen. Og de har gjort noen forsøk på dialog med Vatikanet, men det Vatikanet har sagt tydelig er at dere må gjerne snakke med oss, men det står ikke på agendaen å diskutere en endring av andre Vatikankonsil. Vatikankonsilet er et økumenisk konsil som samlet flere tusen biskoper, og som har da gjort vedtak som senere godtatt av pavene. Det betyr at det er den høyeste autoriteten i kirken, og det kan man ikke forhandle om. Mm. Og spørsmål som knytter seg til religiøs frihet, økumenikk, det vil si forholdet til andre kristne trossamfunn, det med forholdet til den moderne verden, det står ikke til diskusjon sånn sett. Du kan ikke

0: den latinske messen, og det et ganske upresist begrep, fordi at det kan ligge ulike ting i det. Det de sikter til, det jo da den gamle messen som knyttes til Tridentinerkonsilet, som var et reformkonsil på 1500-tallet etter reformasjonen. Og den fikk en ny utforming i 1962, og det er den messen de ønsker å fortsette å feire. Etter konsilet så ble messen revidert, messeordningen ble revidert, og det har skjedd mange ganger før, og den bestemte liturgien de foretrekker, den finnes nå i en revidert utgave, som er altså det som kalles for den nye messen, som da ble som ble da publisert i 1970, og som da siden kom i oversettelse til mange ulike språk, og det er den messen vi bruker i hovedsak her i Norge. Og jeg ville tro at av alle de messer som feires i verden, og katolske messer, så er det kanskje 1 promille eller så, som bruker den gamle ordningen. De aller, aller fleste altså, bruker da den nye ordningen, og det er det som brukes i de aller, aller fleste messene også her i Norge. Vi har fortsatt mulighet til å feire den gamle messen, og det skjer i noen utstrekning. Her i Oslo skjer det i Sankt Josef kirke i Akersveien hver søndag, og det er tillatt å gjøre, men det er ytterst få som går på det. Den nye messen, den fra tidlig 70-tall, den kan også feires på latin, og det er latin som er grunnspråket, men den finnes også i oversettelser, så derfor å snakke om den latinske messen, det er litt forvirrende.
1: Du, vi har også med oss utenrikskommentator i Dagens Næringsliv, Simen Ekern, passende nok for anledningen fra Roma, og du har også fått interesse for det broderskapet som ofte ble omtalt som SSPX, og flyttet med på den her biskopordinasjonene nå. Hvorfor synes du det her er så interessant?
2: Jeg synes det er spennende. Jeg har fulgt med på en del sånne konflikter og utfordringer innad i den katolske kirken i mange år, egentlig siden jeg flyttet til Roma for første gang for lenge siden, også fordi at jeg har vært interessert i å se hvordan det griper inn i den politiske debatten, som det jo stadig vekk gjør her i Italia, men også de siste årene, ikke minst med Trump 2 ved makten, så har vi også sett at det gjerne har blitt storpolitiske diskusjoner med utgangspunkt i forskjellig syn på hva den katolske kirken skal være og ikke være. Da. Og det er jo i det lyset der at denne bevegelsen her er interessant, altså en sånt lite brorskap med til dels nok så reaksjonære grunnholdninger, protester mot det de mener er en for åpen og inkluderende og dialogvennlig katolsk kirke, og da dette forsøket på en eller annen måte på å fremme en annen måte å se kirken på, da, som jo har noen paralleller til hvordan en del politiske grupperinger de siste årene har forsøkt å bruke den katolske kirken eller katolisismen eller en idé om hva kristendommen er for noe, som ledd i en større kulturkamp.
1: Så ytre høyre tenker at en mer konservativ kirke kan hjelpe deres politikk, for å si det enkelt da?
2: Ja, i noen grad så har det jo vært sånn, altså krefter på ytre høyre side har funnet en del fellestrekk i kamper som de mener er viktige. Dette begynte kanskje allerede på 60-tallet da dette brorskapet ble stiftet og følte at tidsånden gikk i feil retning, ikke sant? I en eller annen slags for åpen og fri idé om hva kristendommen skulle være for noe. Og så har vi sett i takt med liksom stadig mer opphissede debatter om islams rolle i Europa, for eksempel, så ble jo den katolske kirken viktig for en del politiske partier, der man så for seg at hvis det var sånn da, som mange av disse partiene mener, de mest islamkritiske av dem, at Europa er truet, Europa blir invadert, Europa blir ødelagt av andre religioner, og da først og fremst islam, så trenger Europa kristendommen som et forsvar og denne ideen om at den katolske kirken I større grad enn den I dag burde være en slags kamporganisasjon, den har jo blitt artikulert på veldig forskjellig vis, altså av intellektuelle på den ene siden, av

0: ekstremister og terrorister på den andre. Dette var jo på en måte også noe som inspirerer ideen om en slags gå tilbake til korstogen, ikke sant, som, som vi dessverre kjenner fra, fra Norge også. Så dette jo et veldig vitt fenomen, men for en del politikere, for eksempel Steve Bannon, da, som, som var rådgiver for Donald Trump en stund, da han hadde et stort prosjekt om å få med seg ytre høyre krefter i Europa på en ny slags MAGA-bølge i verden, før MAGA ble et begrep, så var det jo i veldig stor grad med å snakke om, om kristendommens rolle i Europa på denne måten. Han ville lage, han kjøpte opp et gammelt kloster og skulle lage en slags skole for nye, unge, kampvillige reaksjonære. Hele tiden liksom badet i en slags sånn religiøs symbolikk da, som skulle fremme denne politikken.
1: Mm. Men er det sånn at det her broderskapet også har invitert ytre høyre inn, eller jeg vet jo at de var jo synlige under biskoppordinasjonene?
0: Ja, det var de. De har jo tiltrukket seg en del krefter, ikke de mest sentrale politikerne i Italia, men representanter fra regjeringspartier var til stede, og representanter for en ny ytterhøyre utfordrer i Italia, som kryper opp på meningsmålingen, en tidligere general. Mange av disse har jo ikke vært interessert i religion i utgangspunktet, men har veldig sans for den her strengheten, gå tilbake til faste regler og ritualer, alt som kan settes i sammenheng med et sånt ønske om at Vesten har blitt for, å kjempe mot at Vesten har blitt for dvaskt og slappt i forsvaret for egne grunnverdier, da, som jo ofte går igjen her, og da blir en sånn bevegelse som dette brorskapet interessant. Og så er det jo, som vi hørte tidligere, også sånn at representanter for dette brorskapet jo blant annet har funnet det for godt å skulle fornekte holocaust, eller ha forbindelse til eldre ytre høyre synspunkter i Europa. Så denne forbindelsen finnes jo.
1: Altså, Pater Holt, jeg må jo bare spørre deg. Vi har jo pratet mange ganger i Kompass om at det er en religiøs bølge nå. Mange menn, unge menn, trekkes inn i religion på en annen måte enn før. Er det en slags felleskamp her mellom ytre høyre og ekstra konservativ katolisisme, som du ser det?
2: Altså, dette er veldig komplisert. Den analysen her synes jeg var veldig interessant, det vi fikk høre nettopp nå. Altså, jeg tror jo at hvis du kan snakke om en slags magakristendom, det er et relativt mye bredere begrep enn bredere fenomen enn bare den katolske kirke, men den innebærer jo også det. Hvis du ser på sentrale amerikanske politikere som Vance og Rubio, de er begge katolikker med ganske ulike utgangspunkt, og Steve Bannon er katolikk, og mange andre er det. Men hvis du ser på andre i den amerikanske administrasjonen, for eksempel forsvarsministeren, så representerer han en mer ytterliggående protestantisk gruppering. Det som vi fort kan feilberegne i Vesten er jo at vi tenker ikke i et sekulært Europa at noen faktisk kan være ærlig når de trekker et religiøst kort. Og det tror jeg vi undervurderer mange. Jeg tror mange av disse er genuine i sin kristne tro. Det som den katolske kirke har vært veldig tydelig på, både under Frans og under Leon, er at man ønsker ikke å innrulleres i den slags type prosjekt, altså et slags konservativt nasjonalistisk prosjekt. Jeg har møtt en god del unge menn som har kommet til den katolske kirke. Der tror jeg de politiske holdningene kan variere en del. Det er ikke alle som er konservative, det er ikke alle som står for en sånn magerverden i det hele tatt. Noen vil jo stå for holdninger mer på en høyreside, noen kanskje på langt ut på høyresiden, men det jeg tror du ser blant mange unge nå, det er en slags opplevelse av at du trenger en ny dybde og en ny forankring i det som oppfattes som samfunnets grunnverdier, og da opplever man at det liberale samfunnet er blitt for wishy-washy på en måte. Man ønsker da en ny kristen forankring. En del av det driver jo da unge til oss, en del havner i den ortodokse kirke, og i mer sånn tradisjonelle grupper på protestantisme, så, så dette er en del av bildet, men bildet er veldig sammensatt, og jeg tror dette fenomenet mye bredere enn SSBX.
1: Ja, og det her var alt vi rakk om SSBX, altså den her Pave Pius den tiende bevegelsen og ekskommunikasjon, som jeg føler vi bare må prate mer om, kanskje også sammen med dere, utenrikskommentator i Dagens Næringsliv, Simen Ekern, og pater i den katolske kirke, Torbjørn Holte. Tusen takk for at dere var på besøk i Kompass i dag, som ble laget av produsent Sigrid Gjelland og reporter Erling Nordmann, og mitt navn er Paul Plassen, tilbake i radioen din her i NRK P2 allerede i morgen. Høres da.

0: NRK Nyheter klokka 13. Finansminister Jens Stoltenberg vil konsentrere seg om norsk politikk og har blitt enig med sikkerhetskonferansen i München om at han ikke blir sjef der. «Jeg er glad i Norge, opptatt av norsk politikk og har blitt enda mer motivert for det», sier Stoltenberg til Dagens Næringsliv. Til tross for høye priser kan ikke Høyre-leder Ine Eriksen Søreide love kritikerne i eget parti støtte til nye avgiftskutt på bensin og diesel. Det ble klart på sentralstyremøtet i dag. Hun mener fortsatt at den beste medisinen er skattelettelser.
1: Vi mener jo at de utfordringene som treffer oss nå og fremover, blant annet på grunn av internasjonal uro, som for eksempel høyere drivstoffpriser, uro i Midtøsten, det kan også være snakk om sårbare verdikjeder eller at man plutselig får nye tollsatser, det krever langsiktige løsninger. Det kommer ikke til å skje bare én gang, og det kommer til å skje på forskjellige områder. Da er den beste medisinen å sette både folk og bedrifter bedre i stand til å håndtere de svingningene gjennom at de får sitte igjen med mer av egne penger, det vil si kraftige skatterettelser.
0: Helsepolitikk var viktigst for de svenske velgerne for tredje valg på rad. Det viser den store valgdagsundersøkelsen til kringkasteren SVT, der flere enn 13 000 ble spurt. Over halvparten sa at helse hadde svært stor betydning da de valgte parti ved riksdagsvalget, mens nesten like mange sa det samme om skole og utdanning. I Tyskland gjentas ønsket om å forby ytre høyrepartiet AfD. For første gang i historien ble partiet størst i et delstatsvalg forrige helg, samtidig som den tyske sikkerhetstjenesten kaller dem en trussel mot demokratiet. Flere politikere i den tyske forbundsdagen mener Alternativ for Tyskland egentlig ønsker seg noe annet enn det demokratiet vi kjenner, forteller europakorrespondent Sofia Paskiewicz.
2: Grunnloven som Tyskland fikk etter 2. verdenskrig gjør det mulig å forby partier som jobber imot demokratiet, og det har vært høytstående politikere også i regjeringen som har ønsket at man skulle sette i gang en rettsprosess for å forby dette partiet, men så er det mange som vegrer seg fordi det vil gi Alternativ for Tyskland gode argumenter for å hevde at de er politisk forfulgt, og mange frykter at det vil gi partiet enda flere stemmer.
0: Produksjonen av Madshus-ski kan bli flyttet til utlandet. Store underskudd de siste årene gjør at styret i Madshus foreslår å flytte produksjonen til den nye eierens fabrikk i Tsjekkia. Forslaget vil kunne berøre 32 stillinger på Biri. Madshus ble grunnlagt i 1906, og fabrikken er i dag verdens eldste skifabrikk som fortsatt er i drift. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: I morgen går svenskene til vallokalet. Hvem skal styre nabolandet vårt, og får kanskje Sverigedemokraterna være med? Vi spør her i Urix. Og vi har vært på Krym, der krigen har eskalert de siste månedene.
4: Ну, война, конечно, уже рядышком еще. Да, слишком стало сильно это.
5: Krigen er selvsagt rett ved siden av oss. Det har vi begynt å merke veldig godt. Vi hører det om natta. Det er stor aktivitet i lufta da, sier man.
3: Hvordan er det egentlig å leve der når ukrainske droner råker stadig nærere? Og denne veka sparker Donald Trump i gang valgkampen under landsmøtet i Texas. Vi skal møte deg som alltid sitter på første rad der Trump opptrer.
6: Front row, Jones, look at him! Wow, that's great!
3: Velkommen til Urix på lørdag, denne gangen med Katrine Nybø i studio. I morgen er det altså val i Sverige, og fremleis er mye uavklart. Får de borgerlige holde på makten? I så fall blir det med Sverigedemokraterna rundt bordet. Vi skal på valgkampturné med nettopp Sverigedemokraterna.

0: Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas leder, kjører selvsikkert rundt på den svenske landsbygden I en blågul pickup. Glade ungdommer griller koteletter og bader I sommervarmen. Det blant annet slik Sverigedemokraterna selger seg inn til velgerne. Det skal bli bra igjen. Underforstått, ja, hvis de får makten.
1: Er det redo for Jimmy? Da roper vi ut Jimmy Åkesson!
0: Det ganske bra stemning I Kalmar denne mandagskvelden også. Jimmy Åkesson skal holde valgkamptale.
2: Det vi ute efter det at mennesker som kommer til vårt land skal anpasse seg.
0: Han fornøyd med det de har fått til som støtteparti for den borgerlige svenske regjeringen siden 2022. Og mange vil jo si med god grunn. Året de tok over var det 62 drap med skytevåpen I Sverige. Så langt I år har det skjedd 12. Knallharde tiltak har fått kriminaliteten ned, og mange av de utrygge områdene føles nok langt tryggere for innbyggerne.
3: Og nå endeligen så har vi fått med oss regjeringen på de forslagene, og det får jo åpenbaringen effekt. Det flere farlige mennesker som sitter I fengelse.
0: I Malmö, nærmere bestemt Lindängen, står tre personer med valgbrosjyrer. Bydelen har 80% innvandrere.
4: Det står jo om vår politik, høyde straff og...
0: Her har de I årtier vært plaget av skytinger og sprengninger. Under valgkampen for 4 år siden skjedde ett drap ved svømmehallen og ett drap på et kjøpesenter I nærheten. Nima Ghulam Alipour blant de som driver valgkamp her I dag.
4: Ja, altså polisen har fått mycket mer resurser. Hela rättsväsendet har fått mycket mer resurser. Så jag bor I Nydala och det förekom skjutningar där hela tiden. Explosioner förekom, men nu är det inte lika vanligt att det förekommer. Och det är vår politik som har sett till att det här hände.
0: Han blev född I Iran, men kom till Sverige som kvoteflykting 6 år gammal. Och han växte upp här I Lindängen. Han söker genvalg till riksdagen för... Sverigedemokraterna.
4: Jag ville gärna prata om de här problemen eftersom jag själv förresten uppväxt här I Lindängen och jag vill gärna prata om de sociala problem som präglade min barndom som fanns omkring mig när jag växte upp och som alltid var kopplade till invandringen.
0: I nabobyn Lund forsker Andreas Sannerstedt på Sverigedemokraterna. Han förstår varför partiet driver valgkamp I innvandrermiljøer.
5: Sverigedemokraterna har jo blant annat I kampanjer gjort et nummer av at de her områdene brottstyngda och Sverigedemokraterna vill bekämpa den brottsligheten och det finns många men småföretagare I de här områdena är ofta utsatta för den här gängbrottsligheten av olika slag.
0: För I 2022 stämte var tionde första och andra generations invandrare på Sverigedemokraterna. Partiet som lover knallharde tiltak mot kriminalitet, men också en så hard linje I invandrings- och asylpolitiken att politiske motståndare fort kan kalla dem rasistiske. De later till att få enda fler stämmer nu. Här är Nima Ghulam Alipour.
4: Vi vill ha en invandring som Sverige klarar av och som ser till att vi kan faktiskt integrera de människor som kommer till Sverige. Och jag förstår inte varför det skulle på något sätt vara främlingsfientligt. Det är ju bra för alla som lever I Sverige.
0: Faktiskt har årets valgkamputspill från Socialdemokraterna handlat väl så mycket om att advare mot att Sverigedemokraterna ska få regeringsplats än att snacka om egen politik.
6: Lägg till alla er som lyssnar. Ta inte den risken. Rösta inte på något av Tidöpartierna.
0: Vad tycker du om det och vad säger du till de som säger att partiet har rasistiska tendenser?
3: Det har vi ju inte. Alltså, det vet ju väljarna idag. Det känns som att det där är något mantra de har kört under väldigt, väldigt lång tid. Och inbillar sig att det där är någonting som fungerar. Det kanske det gör. Men just nu så går det ju väldigt dåligt för Socialdemokraterna I opinionsmätningarna. Det kan ju hänga ihop med att man inte pratar om sin egen politik utan att man ägnar sig åt att kasta smuts på sina politiska motståndare istället.
7: Det var Nordenkorrespondent Joakim Reikstad som mötte Jimmy Åkesson I Kalmar. Och också med oss nu från Stockholm, Reikstad, Kolles, vill det märkas om Sverigedemokraterna kommer I regering?
8: Ja, man vill nog se enda mer instramningar på kriminalitetsfältet som vi hörer om här. Alltså, mer kameraovervåkning, kanskje også enda lavere kriminell lavalder. Det vil jo de gjerne ha ned på 13 år. Og så vil vi nok se at det blir enda verre å komme til Sverige som innvandrer og flyktning. Vanskeligere å få permanent opphold, vanskeligere å få familiegjenforening, høyere krav til at man kan forsørge seg selv, for eksempel. Så det blir et strammere Sverige, helt sikkert, hvis Sverigedemokraterna kommer inn, men det spørs jo hva velgerne vil ha.
7: Ja, og du er jo med oss fra Stockholm nå dagen før dagen. Hvordan er stemningen der?
8: Jo, men det god valgkampkok, det må vi si. Det en litt sånn fragmentert valgkamp dette her, så det litt vanskelig å se liksom en sak som skiller seg ut, slik det var i 2022 da jeg også var her. Da var det jo liksom kriminaliteten som var det store. Nå det litt forskjellig. Jeg har akkurat vært med sosialdemokraterne, sosserne, og banket på, eller knakket på dører da, som de sier, i et håp om å samle de siste stemmene inn, fordi det begynner å bli jevnere enn de fleste hadde spådd, bare noen få for bare noen få uker siden, da ledet sosialdemokratiet sterkt. Nå ser det litt mer spennende og jevnere ut.
7: Men hva sier svenskene du har snakket med om hvorfor de velger slik de har tenkt i morgen?
8: Nei, mye av det, altså hvis du ser på, for å starte der, hvis du ser på hva velgerundersøkelser sier, så det skole og helse som det viktigste, men det ser ikke ut til å være der velgerne først og fremst faller ned på hvilken side. De har liten tiltro til politikerne på begge de temaene. Det blir nok økonomien som blir avgjørende. Hvem tror de på mest? Tror de på venstresidens løfter om at mer velferd løsningen for de høye prisene og den høye arbeidsledigheten som i Sverige nå, eller tror man på høyresiden, som sier at vi må senke skattene, det pri 1, senke avgiftene, det pri 2, da blir det billigere å være svensk, så det blir spennende, og så det tredje delen da, kommer liberalerne over eller under sperregrensen, de på den borgerlige siden, og skal det bli borgerlig flertall, så det nok avhengig av at liberalerne kommer over.
7: Dette følger du for oss. Takk, Joakim Reikstad, med oss fra Stockholm. Og Helena Gissén, som politisk kommentator i Sveriges Radio, sier at nettopp personlig økonomi en viktig sak for mange.
9: Ja, det som partierna har ägnat mycket kraft åt, det att lova olika ekonomiska fördelar för väljarna. Det har pratats väldigt mycket om högre barnbidrag till exempel, om bebispeng, föräldraavdrag på skatten och så vidare. Så att det har varit en valrörelse som har handlat väldigt mycket om så kallade plånboksfrågor då. Alltså att privatekonomin ska stöttas för hushållen. Men sen är det klart att det är otroligt spännande om Tidöpartierna som nu regerar då, om de ska klara att sitta kvar eller om det blir en rödgrön valseger. Därför att i opinionsmätningarna så har ju de rödgröna, alltså oppositionen, haft ett övertag under lång tid. Nu minskar gapet, så nu är det jämnare, men det är fortfarande ett övertag för de rödgröna. Så att det är en väldigt spännande, det är ett spännande läge.
7: Hvordan ser regjeringsalternativene ut av slik det står nå? Hvem kjemper om makten?
9: Ja, det är den stora frågan det. Därför att om Tidöpartierna skulle vinna igen, det är ju Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Då har de sagt att vi kommer att kunna fortsätta regera ihop. Vi har klarat av det i 4 år. Om däremot den rödgröna sidan skulle vinna och bli största sida i valet, då är det mycket svårare, därför att Socialdemokraterna vill helst inte regera ihop med Vänsterpartiet, men Vänsterpartiet kräver att få sitta i regering om deras mandat behövs för att bilda regering. Och Centerpartiet, som också kan behövas, de säger absolut nej till Vänsterpartiet i regering. Så det innebär att den rödgröna sidan har inget regeringsalternativ som är klart, utan det kommer att bli väldigt svåra förhandlingar och det kommer att ta lång tid om den rödgröna sidan vinner. Det är också intressant nu att Socialdemokraterna, som har legat bra till i opinionen under mandatperioden, nu på slutet har tappat kraftigt, och det försvagar ju deras förhandlingsposition gentemot de här andra mindre partierna då, som kan ställa högre krav för att det ska kunna bli en regering. Men det är oerhört spännande att se hur den rödgröna sidan ska få ihop det helt enkelt. Och det finns också stora sakpolitiska skillnader på den sidan.
7: I flera månader har Ukraina intensiverat droneangrepp mot den russiskt ockuperade Krimhalvön. De som bor där säger att livet har blivit annorlunda. Vår korrespondent Jan Espen Kruse har nettopp besökt Halvöya i Svarta havet.
10: Dronealarmen går mens NRKs reportageteam är i Sevastopol, den största byn på Krim. Over høytalere blir det sagt at alle må være oppmerksomme fordi alarmen for luftangrep er aktiv. Det betyr at ukrainske droner er på vei mot denne byen, som er hovedkvarteret for den russiske Svartehavsflåten. Noen søker tilflukt i bygninger, andre i små tilfluktsrom i betong som er satt opp rundt i byen. Andre ser ikke ut til å bry seg om alarmen og fortsetter med sine daglige gjøremål. Når faren er over, kjører vi videre og får øye på en lang kø av biler utenfor en bensinstasjon. I sommer har det nesten vært umulig å få tak i bensin på Krim. Ukrainske droner har angrepet tankbiler som frakter drivstoff på veien som går fra Krim gjennom de russisk okkuperte områdene i Ukraina nordøst for Halvøya. Nå får hver bilist bare kjøpe 20 liter per uke. Jeg kommer til stasjonen, venter en stund, og så plutselig er det slutt på bensinen. Så må jeg kjøre over hele byen og lete igjen, sier Igor til NRK. Han mener at fullskalakrigen i Ukraina har kommet nærmere de siste månedene. Krigen er selvsagt rett ved siden av oss. Det har vi begynt å merke veldig godt. Vi hører det om natta. Det er stor aktivitet i lufta da, sier man. En annen bilist mener at det ikke er noe problem å stå i kø for å få bensin. Køen er på 40 minutter, så får jeg fylle. Vi har ingen problemer som vil føre til offentlig forargelse, mener Sergei. Hver av de tre nettene vi er på Krim hører vi kraftige eksplosjoner og skyting. Det er luftvernet som forsøker å skyte ned ukrainske droner. Ukrainerne angriper først og fremst kraftverk og elektriske anlegg, og det har ført til stadig utkobling av strømmen. Yuri Bagatyrov sjekker at generatoren utenfor huset hans virker som den skal. Han forteller at strømmen kommer og går, og at det ikke er noe mønster i utkoblingene. Hvis vi kommer hjem om kvelden og det ikke er strøm, da starter vi generatoren. Nå er det veldig varmt, og det er viktig å ha strøm til kjøleskapet på grunn av maten som oppbevares der, sier han. Ifølge Bagatyrov har droneangrepene kommet stadig oftere den siste tiden. Det skjer hver natt, og noen ganger ikke bare om natta, men også på dagtid. Med to eller tre eller flere alarmer om dagen, forteller han. Krim er kjent for sitt gode klima, sine feriesteder og strender. Men denne sesongen har minst 1 million russere avbestilt sine reiser til Halvøya på grunn av de økende ukrainske droneangrepene. På strendene er det god plass og mange ledige strandsenger. Det er ikke så lystelig her. Når dronene flyr så får alle panikk, sier Anastasia til NRK. Det hjelper ikke så mye at hotellene setter ned prisene i et forsøk på å få flere til å komme. Antallet turister er mer enn halvert. Tidligere var det veldig mye folk. Det var ikke engang plass til å sette seg ned på stranda, sier kvinnen. Nå synes hun situasjonen er veldig trist. Lederen for et reisebyrå sier at det aldri har vært vanskeligere for turistindustrien på Krim. Når det gjelder turister er det tydelig at det er vanskelig for oss. Det er smertefullt uten gjester her. Den vanskelige perioden trakk ut. I juli stilnet det helt, fordi folk generelt var redde, eller de kunne ikke komme seg hit, sier Vasilij Djatsjenko, som leder reisebyrået Kurort. Vi Hvis fullskalakrigen fortsetter som nå, er det lite trolig at turister og fastboende kan leve normale liv på den annekterte Krymhalvøya.
7: Sa korrespondent Jan Espen Kruse. Putin kommer ikke til å nå det militære målet sitt for 2026. Han har slått fast at hele det ukrainske Donbass skulle være under russisk kontroll innan utgangen av året. Men den russiske sommeroffensiven har feilet, og flere steder er det ukrainerne som rykker fremover.
11: Takk, bretan, готовы?
12: Ревнуть, малюха.
11: Прям чуть-трошечки надо ревнуть, но...
13: Er dere klare? Vi må bevege oss fort, bare en liten sprint, sier den ukrainske patruljelederen før den lille gruppen soldater begynner å løpe på en vei preget av skrot og vrakgods. Hastigheten er ikke høy. En av soldatene sleper på en tilhenger med utstyr og forsyninger. En delvis ødelagt bro er et hinder. På broen står en ødelagt robot, en såkalt UGV, noe som gjør det enda trangere. Så kommer lysen av en drone. Kom dere i dekning, roper lederen. Ut fra videoen ser det ut til at patruljen greier å gjemme seg for den russiske dronen og fortsette sitt oppdrag. Det er den fjerde hurtigreaksjonsbrigaden Rubesh i den ukrainske nasjonalgarden som har lagt ut videoen i sosiale medier. De opplyser bare at de opererer i Pokrovsk-sektoren av fronten, en av de varmeste områdene under den russiske sommeroffensiven. Der, roper en soldat fra brigaden i en annen video. Det er en russisk drone som angriper en ukrainsk forsyningsdrone. Soldatene skyter ned den russiske dronen, men i eksplosjonen går også den ukrainske dronen med. Gutta har mistet forsyningene sine, blir det sagt. Det er en dronekrig som pågår. Soldater brukes for å holde og ta enkeltpunkter der droner kan operere fra. Men det er også en propagandakrig. Den ukrainske generalen Andriy Biletskij snakker i en video tatt opp i byen Sviatohisk. Ingen russere her, uansett hva som kommer ut av klovnen Putin, sier han. Videoen er et svar på uttalelsen fra den russiske lederen om at byen nettopp var såkalt befridd. En uttalelse han kom med samtidig som de to amerikanske utsendingene Witkoff og Kushner var i Moskva. Noe som har blitt tolket som et forsøk på å overbevise dem om at russerne vinner krigen. Noe de ikke gjør. Nok en video fra brigaden Rubesh fra tidlig i august. Ukrainerne har tatt en håndfull russiske fanger. Ta det rolig, blir de fortalt. Dere kommer til å leve. Vi skal først få ut våre egne sårede, så er det deres tur. Videoen er en propagandavideo. Vi vet ikke om ukrainerne behandler fanger like godt som i denne videoen. Men de russiske soldatene ser ut til å være mye mer redde for de russiske dronene enn de ukrainske soldatene. Det er tusenvis av slike hendelser, små russiske angrep som feiler, små seire for små grupper med ukrainere, som i sum har bidratt til å ødelegge for den russiske sommeroffensiven og planene til Putin om å ta Donbass i år. Siden starten av året har russiske styrker tatt omtrent 990 kvadratkilometer ukrainsk grunn. Men samtidig har ukrainerne befridd 820 kvadratkilometer. Det betyr at det stort sett står helt stille.
7: Sa reporter Halvor Sandberg, og den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier i dag at han er villig til å møte Vladimir Putin på sidelinja under G20-toppmøtet i Miami i desember. Så får vi se. FN vil at verdenskartet skal endres. Slik vi er vant med å se kartet, så ser blant annet Afrika like lite ut som Grønland, selv om det egentlig er 14 ganger større. Men får dette noe å si? Meningene i Kenya er delte.
14: You've seen the new world map?
15: No, the new world map. Yes, I've seen.
14: Yeah. What do you think about that change? Was it necessary?
15: For that, you know, we Africans, we love being seen. So I say it's necessary, yeah. Because we love visibility. Yeah. So we are happy once our map is seen bigger and the beauty of our map. Yeah. So we are very happy about that.
14: So you support the change?
15: 100%.
14: Okay.
16: Well, I think it was long overdue. I think the accurate representation is much better. I don't know the effect it has. I'm not sure whether it changes anything, but a proper representation is always welcome.
15: I don't know, but I think it's high time now we appreciate Africa and its true worthiness in the world. Yeah.
14: But does it change anything?
15: Nothing, doesn't change anything.
14: But you still support it?
15: It doesn't change anything, so... In the world perspective, I think people appreciate the technology where it has come from. I think the change is about information.
7: Det var korrespondent Vegard Kjørum som hadde møtt folk i Nairobi. Andreas Østhagen, seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt. På tide, sa flere vi hørte her, hva har dette synsbedraget gjort med verdensbildet vårt?
17: Det er vanskelig å si altså, hva er konsekvensene av det. Altså, vi har sett på kartet feil helt siden man var på barneskolen, rett og slett. Altså, det kartet har vært feil. Betyr det at vi... Jeg tenker på Afrika som mindre enn det er. Jeg vet ikke. Hvor ofte tenker du på størrelsen av et kontinent eller på et land? Vi vet jo alle at det største landet i verden er Russland, og nest største er Kanada. Men kanskje har vi gitt noen land mindre oppmerksomhet, eller et kontinent da, Afrika mindre oppmerksomhet. Så det er bra vi får rettet det. Det er kanskje på tide.
7: Norge og Arktis ser jo også gigantisk ut på dagens kart i forhold til realiteten. Hva skjer med blikket på nordområdet da, nå når vi kanskje blir krympet litt?
17: Altså, blikket på nordområdene i Norge, tenker jeg, burde øke. Altså, vi burde se mer på nord, men kanskje på en annen måte. Altså, du snur kartet med polpunktet som startpunkt, og ser hvordan Norge ligger sentralt inn mot Polhavet, og mot Kanada, og mot USA, og Grønland og Russland. Så jeg tror ikke størrelsesendringer på kartet, nødvendigvis betyr noe for nordområdesatsninger. Jeg tenker heller at det er andre kart vi burde se på. Og det sier egentlig litt om kart da. Altså, kart i seg selv er jo et verktøy for å få fram kunnskap. Det finnes ikke noe rett verdenskart. Alle kart av verden vil på en eller annen måte bli gal på grunn av måten jorda er bygd opp på, altså rund og litt sammentrykt. Ja, mer enn nøyaktig verdenskart, fint. Jeg tror ikke det endrer på norsk nordområdepolitikk.
7: Donald Trump, han la denne veka ut et kart der han tok med blant annet Kanada, Grønland og Island i de amerikanske fargene. Provoserer han, eller er dette her alvorlig maktpolitikk?
17: Han provoserer. Han ønsker bare oppmerksomhet, rett og slett. Altså han har ikke myndighet til å verksette det. Altså å ta over Kanada eller ta over Grønland, for den saks skyld, det fikk han jo ikke til. Ikke sikkert han får det til i det hele tatt. Island også, jeg vet ikke om han forstår forskjellen på Island og Grønland en gang. Jeg synes det, hele greia er litt idiotisk, rett og slett, at han legger ut et sånt bilde, og så skal vi alle sammen vie det så mye oppmerksomhet. Men det er vel det han ønsker.
7: Men hvorfor provoserer det sånn da, når han gjør sånne ting?
17: Det provoserer fordi at folk føler at han trukker over en viss grense. Altså, han er jo statsleder for det som er verdens supermakt. Så tanken på at han skal flørte med å ta over andre lands i territoriet, altså, det er jo noe grunnleggende galt i det. Det er jo det vi ønsker å motvirke. Det er jo derfor vi reagerer på Russlands krigføring i Ukraina, eller frykter krig i andre deler av verden. Så når du har en verdensleder, statsleder, som... måtte litt sånn tilfeldig legge ut sånne kart, så provoserer det og folk reagerer, men jeg tenker kanskje vi kan ta det med en klype salt.
7: Hva forteller det oss da når politikere begynner å tegne om eller døype om geografiske områder? For han har jo begynt å døype om ting også i USA.
17: Ja, det er litt mer interessant enn disse kartene han legger ut. Det er ikke bare han. Vi ser jo at statsledere generelt gjør dette. Narendra Modi i India ønsker å endre India sitt navn, eller India har to navn egentlig, Bharat og India, ønsker å bruke Bharat mer, for at det spiller mer på nasjonalistiske hjemmebane Tyrkia, har jo endret navnet sitt på engelsk også, til Turkiet, i stedet for Turkey. Så vi ser at ledere bruker sånne trekk eller endring av navn for symboliske formål. Det bidrar til nasjonalisme, og det bidrar til en fortelling om at det er vi som bestemmer, eller man ønsker kanskje å vise frem, da, ja, sånn som Narendra Modi, vise frem den hinduistiske tilnærmingen til Indias nasjonsbygging, framfor en mer omforent fortelling. Og det er det samme Trump også gjør med endring av navn til Gulf of America, eller endrer jo fjellet Denali tilbake igjen til McKinley. Handlinger som provoserer, fordi at ja, det er symbolpolitikk, men det ligger også noe mer bak.
7: Men er det så farlig da om landet er feil størrelse, eller hva ting heter?
17: Fakta betyr jo noe, da. Vi baserer jo beslutningene våre på kartene vi ser på, så størrelse har jo noe å si da. Altså, geopolitikk handler jo rett og slett om sammenhengen mellom politikk og kart, så vi burde se på kartene, og de burde være rett. Akkurat dette med navn har kanskje litt mindre betydning i seg selv, men det er akkurat det at det ligger noe annet bak. Hvis du ønsker å endre på navnet til noe, så er det, du ønsker egentlig å oppnå noe annet enn bare navnskiftet. Du ønsker å hedre noen ting, eller du ønsker å signalisere en retningsendring. Så må vi kanskje se på hva navnebyttene egentlig betyr. Og da i Trumps tilfelle, når han ønsker å endre på disse navnene, så handler det om at han ønsker mer kontroll i sine nærområder. Meksikogulfen skal ikke hete Meksikogulfen, for det er USA som skal bestemme i Meksikogulfen. Derfor skal vi kalle den Amerikagulfen. Det blir jo selvfølgelig feil, fordi at du bryter også med tradisjoner og ting, og hva ting har hetet opp gjennom historien, men det ligger altså noe mer bak.
7: Takk, Andreas Skaghagen ved Fridtjof Nansens institutt. Vi skal til USA nå, for denne veka har republikanerne vært samlet til et slags landsmøte i Dallas i et forsøk på å gjøre mellomvalet i november til et personval om Donald Trump. Han bråstartet valgkampen med løfte om $5,000 til alle amerikanere dersom republikanerne vinner kontroll over kongressen. Og på aller første rad i landsmøtesalen satt en fast og fargerik gjeng.
18: Guys, to get out, go vote, and support Steve Hilton in California for governor. All right!
19: Let's make California golden again.
20: Vi står rett foran scenen i landsmøtesalen, og det er bare minutter til programmet begynner. Det er en helt spesiell energi her som er vanskelig å sette helt ord på. Forventning, spenning, duften av popcorn og politikk. Og på første rad sitter en helt spesiell gjeng som også er viktig for president Trump, som nå er på vei opp på scenen foran oss.
21: Oh, look who we have. Front row Joes, look at him. Wow, that's great. And front row Joes, it's number 412, I think. What do they do for a living? They make a lot of...
22: I'm part of a group behind you called the Front Row Joes. We go all over the United States to see Trump and attend rallies, all his rallies. I've been to 35 and counting. Some of us been to 100, all different, you know, numbers of us, you know.
20: John Russell, afroamerikaner fra Illinois med grått bukkeskjegg og Trump 2028 på kapsen, del av Front Row Joes. Gjengen som reiser rundt i landet for å følge Trump og alltid får de beste plassene. De også nok så positive på presidentens vegne når journalister spør.
22: Trump is going to ignite the grassroots. We're going to do something that never been done before. We're going to normally in history the sitting president lose to the other side. This time it's going to be reversed. Trump is going to gain for Republicans and the Senate. We're going to retain the House and Senate, no problem. We're experiencing temporary pain, but it's no problem. We're going to win in Iran and everything is going to be good. No problem.
20: Trump kommer til å fyre opp grasrota, vinne mellomvalget og få flere seter, mener John Russell. Den midlertidige smerten han snakker om dårlige meningsmålinger som henger som en mørk sky over dette republikanske landsmøtet. Republikanerne avhengig av å få velgerne sine opp av sofaen om dette skal gå veien i november. Ved siden av rekken av Front Row Joes sitter en annen mann i en oransje mursteinsdress.
21: And we have a special guest, Mr. Wall. I want to get a suit like that. Someday I'm going to go out and get a suit like that. Where do you get it?
23: I like to call it a wall suit. So it's a metaphor for strong border controls, and that's something I think President Trump has been very good at.
20: Mr. Wall heter egentlig Blake Marnell, 61 år gammel fra San Diego,
1: og han kledd I en oransje dress I mursteinsmønster. Han ble frelst da Trump lovet å bygge en grensemur mot Mexico, og følger fortsatt med på hvordan byggingen går.
23: If you think about some of the other issues like cost of housing, things like that, they're directly affected by illegal immigration. And the fewer illegal immigrants we have in our country, the lower the demand for those type of resources and the prices for housing, for instance, would go down if we had 10 million fewer people in the United States.
2: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
1: Løftet om 46 000 kroner til alle amerikanere dersom republikanerne vinner mellomvalget fikk stor oppmerksomhet. Selv her I Texas, som har vært republikansk siden 80-tallet, det jevnt mellom Trump-støttede Ken Paxton og demokraten James Tallarico, som Trump nå kaller for Tallafrico. Det ifølge målingene, som ikke alle I denne salen fester stor lit til.
4: He does not have the lowest approval. He has the lowest approval rating among Democrats. Among Republicans, it's between 87 and 90%. So of all the people that they polled to make sure they would get low numbers, he gets low numbers. Well, that's not a big surprise. It's a trick.
1: I havet av cowboyhatter treffer jeg John Snyder, en countrystjerne av moderat berømmelse I Norge, men kjent nok på disse trakter til at det kø for å få selfies med ham. Han synes ideen til Trump god, nettopp for å få republikanske velgere opp av sofaen.
4: No, it's not to buy votes. No, it's an incentive. I think it's an incentive, so no, not at all. Because they only get it if we win.
1: Trump og republikanernes problem når dette landsmøtet slutt, at de trenger flere front row Joes og flere som kommer seg opp av sofaen for å være trygge på valgseier 3. november.
7: Det var USA-korrespondent Peter Svår som hadde møtt Front Row Joes I Dallas, Texas. I Kabul frykter folk for livet da Taliban tok makta og de utenlandske soldaterne rømde landet hausten for 5 år siden. Midt oppe I kaoset stod vår Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, selv født I Afghanistan. Nå han omsider tilbake, og I vekas podcast fra Urix spør vi om det har gått like ille som folk frykter med Taliban ved makta.
5: Det en 5 år gammel video som jeg stadig går og tenker på, og den viser horder av unge, desperate afghanere på flyplassen I Kabul, som prøver å tvinge seg ombord på et amerikansk transportfly. Flyet det I ferd med å lette, og unge menn prøver å klamre seg fast på utsida. Så desperate var folk etter å komme seg vekk den dagen Taliban tok makta I landet deres. Nå I høst har det gått 5 år. Hvordan gikk det egentlig med Afghanistan etterpå? Det skal jeg prøve å finne ut av. Jeg heter Tore Moland, og du hører på Urix.
24: Det litt surrealistisk. Sist jeg var I Afghanistan, så var det jo de dramatiske scenene 15. august 2021. Da hele landet imploderte foran øynene på oss, og vi så både utlandske styrker rømme fra Kabul I militærflyene sine, og tusenvis av desperate afghanere som prøvde å klamre seg til flyene deres. De bildene husker vi godt. Det de siste minnene jeg har fra Afghanistan. Nå har det gått 5 år. Det veldig spesielt å være tilbake her. Jeg heter Yama Wolasmal, og jeg NRKs Midtøsten-korrespondent, og jeg på tur I Afghanistan.
5: Hva det mest I øynefallene når du kommer tilbake nå etter 5 års fravær, Yama?
24: Du, det første man legger merke til, det jo på mange måter på overflaten det jo samme landet, men dette landet har opplevd store omveltninger de siste 5 årene. Det første man legger merke til hvor fredelig det I gamle dager holdt jeg på å si, da jeg besøkte Afghanistan, så var det jo sikkerhetsstyrker, veisperringer, betongsperrer, tungt bevepnede utlandske styrker som kjørte rundt I svære pansrede biler. Det var dagligdags. Alt det borte nå. Kabul by med 5 millioner innbyggere ekstremt fredelig. Man beveger seg fritt rundt omkring, og man ser knapt sikkerhetsstyrker. Så det det første man legger merke til, at krigen nå over.
5: Hva sier afghanere du snakker med om utviklingen disse 5 årene da, Yama?
24: Det bildet sammensatt. De fleste jeg snakker med peker på dette med sikkerhet, at aldri før har Afghanistan opplevd det så sikkert og trygt. Man kan bevege seg rundt de 34 provinsene uten frykt for kidnappinger, uten frykt for kriminelle bander, uten frykt for terrorgrupper. Og Taliban var jo absolutt en del av det bildet. De var jo også blant de som kidnappet folk hvis det var myndighetspersoner de var ute etter, så sikkerheten har blitt mye bedre. Landets økonomi har ikke kollapset. Dette et land med over 40 millioner mennesker. Mange eksperter fryktet at da vestlige land trakk seg ut for 5 år siden, så skulle hele landet implodere økonomisk. Det har Taliban klart å hindre. Og så har Taliban erklært full krig mot korrupsjon, denne lammende korrupsjonen som lammet utviklingen i dette landet i flere tiår. Den er også blitt mindre, og det setter jo folk pris på. Men så snakker du med dem, og så sier alle at men jeg har en datter, jeg har 2 døtre, jeg har 3 døtre hjemme. For dem har Afghanistan blitt et umulig sted å leve.
0: Salamun astar mi sheh hela de chiro hujur wa wasigai. De kabal fark yemau.
3: Møt Nafisa Safi, en ung afghansk journalist og influencer i sosiale medier. Gjennom videoene sine prøver hun å vise det hun mener har blitt bedre under Taliban, som fred, gjenoppbygging og økonomisk utvikling, samtidig som hun retter søkelyset mot jenters rett til utdanning. Her spør hun en Taliban-soldat om sin hjertesak.
5: Hva er det Taliban ikke har fått til da, eller ikke vil få til, for å spørre på den måten?
24: Taliban har jo skrudd tiden tilbake når det gjelder kvinners rettigheter. Der sier FN at Taliban har innført det de kaller et kjønnsapartheid, at kvinner rett og slett blir behandlet som annenrangsborgere. Skoler for jenter etter 6. klasse er stengt, universiteter er stengt, kvinner får ikke jobbe der de ønsker, det er veldig begrensede sektorer hvor de får jobbe, blant annet i helsevesenet. Kvinners rettigheter generelt og kvinners deltakelse i samfunnet i det store og hele er sterkt begrenset. Så når det gjelder forholdene for 20 millioner afghanske kvinner, så har Taliban virkelig skrudd tiden tilbake og gjort det ekstremt vanskelig å være kvinne. Så det er på en måte det mest negative.
5: Og det er ikke fordi de ikke har fått det til, det er fordi de ikke vil få til dette her. De vil ikke ha kvinnene i samfunnet, rett og slett.
24: Det er jo det det virker som. Signalet som Taliban-ledelsen sender er mer eller mindre til kvinner at dere bør holde dere hjemme. Vi ønsker ikke at dere skal ta del i samfunnet. Offisielt sier de jo ikke det. Offisielt så sier de at vi jobber med skole, vi jobber med læreplan for jenter, vi jobber med at skolene skal være fysisk atskilt, at jenter og gutter og kvinner og menn på universiteter ikke skal studere sammen. At så snart vi har fått på plass praktiske ting, så kommer skolene til å åpne igjen. Afghanere har ikke så stor tro på det, for nå har det gått 5 år. Skolene er relativt enkelt å få åpnet. Det har de ikke gjort.
5: Du har møtt en mann, du, Jamal Bolasmal, som vi har tenkt å gi i oppgave å felle folkets dom over 5 år med Taliban. Hvem er han?
24: Han jobbet tidligere for den gamle regjeringen med en ganske høy posisjon, og jeg ble veldig overrasket over at han faktisk har fått beholde jobben, for vi har hørt mange historier om at etter at Taliban stormet inn i Kabul, så rensket de deler av maktapparatet for gamle republikkens barn og erstattet dem med sine egne folk. De historiene stemmer, men i denne mannens tilfelle så har han altså fått beholde jobben, og han har en ganske dramatisk historie, fordi han sa at 15. august så pakket jeg sakene mine, og jeg dro rett hjem til familien og fant et skjulested hvor jeg gjemte meg i 5 dager. Jeg skrudde av telefonen, for jeg tenkte nå kommer de å ta meg. Han hadde en såpass viktig posisjon at han var helt sikker på at Taliban skulle jakte på han og henrette han på åpen gate for den jobben han hadde gjort mot Taliban gjennom 20 år. Slik gikk det ikke. Taliban kontakter han og tilbyr han jobben sin tilbake. Og der har han jobbet i 5 år, og han er i en posisjon hvor han kan sammenligne livet under republikkens tid og nå under Talibans tid. Og det han sier er at korrupsjonen og vanstyret, det politiske vanstyret, er langt mindre under Taliban.
5: Ja, hvorfor tenker du at denne mannen er verdt å høre på, Jamal?
24: Fordi han forteller en veldig ærlig historie om hvordan livet var under republikkens tid, da vestlige land var engasjert i Afghanistan. Han forteller om den lammende korrupsjonen, hvordan han som en høytstående myndighetsperson, han og hans team avslørte omfattende korrupsjon, for eksempel i utdanningsdepartementet, hvor de i et konkret tilfelle fant ut at 100 skoler som de søkte om pengestøtte til fra utdanningsdepartementets side, at det viste seg at det kun 20 skoler som faktisk ble drevet av utdanningsdepartementet. De 80 andre skolene som de fikk penger for å drive, de fantes ikke, de fantes kun på papiret. Så vanvittige summer forsvant i lommene på ministeren, på viseministeren og på andre byråkrater.
6: Vi har kort hukommelse, Jamal Bolasmal. Minn oss om hva det var som skjedde i Kabul i august for 5 år siden.
24: Flyplassen var jo eneste porten ut av Afghanistan da Taliban stormet inn 15. august 2021. Det var der utenlandske styrker var, det var der all evakueringen skjedde. Så titusenvis av desperate afghanere samlet seg utenfor portene til den militære delen av flyplassen, og veldig mange stormet inn i den sivile delen. Og man så tusenvis av afghanere løpe ut på rullebanen i det amerikanske militærfly tok av, fullastet med både utstyr og de ønsket å evakuere. Jeg havnet i det kaoset utenfor en av de store portene inn til den militære flyplassen. Og der var jeg faktisk første mann da jeg ankom rundt klokken 3 på ettermiddagen. Men den porten ble stengt, den forble stengt i nesten over 10 timer. Til slutt så sto jeg der med tusenvis av desperate afghanere som klorte i den porten og sparket og banket i den i håp om å slippe inn.
6: Det er et bilde jeg ikke klarer å glemme, Yama. Det er en guttunge som hang fast på utsida i et amerikansk transportfly i det flyet tar av. Folk må ha vært ganske desperate for å komme seg vekk fra Afghanistan.
24: Det bildet er jo det som står igjen fra Kabuls fall den dagen for 5 år siden. Unge afghanske menn som klamrer seg til dekselet over de dekkene til det militærflyet som var i ferd med å ta av. Og det tok av med unge afghanske menn som klamret seg til flyskroget. Og vi så bildene av hvordan de datt i bakken, hvordan de falt i bakken. Det er bilder man ikke får ut av hodet, og det vitner om den desperasjonen som var i Kabul, for som sagt, 5 millioner mennesker fryktet et blodbad i den afghanske hovedstaden.
6: Finns det noen motstand mot Taliban i dagens Afghanistan, Jamal? Er det noen som jobber imot dem?
24: Det er nesten ingen motstand. Det finns grupperinger som tilhører den gamle regjeringen eller motstandsgrupper som holder til i utlandet som sier at de ønsker å kjempe mot Taliban. Det har akkurat opprettet en motstandsbevegelse ledet an av en tidligere general i den afghanske hæren. Han bor i USA og leder en vepnet kamp, men vi har ikke sett noe til nevneverdig vepnet motstand i Afghanistan. Akkurat nå virker det som Taliban har stålkontroll over store deler av landet. Men situasjonen er skjør. Det er mange afghanere som er misfornøyd med Taliban og måten de styrer landet på. De klandrer dem for at de ikke er inklusive nok, at de holder andre grupperinger utenfor maktens korridorer. Og det kan bety at på sikt så ser man et opprør. Akkurat nå ser vi ikke noe tegn til det.
6: 5 år siden Taliban tok over, Jamal Bolasmal. Hvor er vi 5 år fra nå, hvis du skal spå?
24: Det er vanskelige spørsmål, ass. Det er som sagt ingenting som tyder på at Taliban kommer til å bli utfordret på noe som helst måte. Det finnes ingen nevneverdig vepnet motstandskamp mot dem. Sannsynligvis sitter de i makten i en eller annen form. Det som blir veldig spennende å følge med på er den interne spliden i Taliban. Kommer Kandahar-gjengen til å fortsatt sitte med hånda på rattet om 5 år, eller vil Kabul-gjengen ha klart å karre til seg mer makt og innflytelse, og kanskje ha klart å åpne igjen jenteskoler? Det blir det store spørsmålet i denne maktkampen mellom Taliban, Kabul og Kandahar, hvem som går seirende ut av det om 5 år.
7: Tore Moland og Jamal Bolasmal som lager vekas podcast. Vi skal nå til Brasil, der det er under 1 måned til første runde i presidentvalet. Det som lenge så ut som en trygg leding for sittende president Lula da Silva har utviklet seg til en thriller. Det er sonen til den kuppforsøkdømde Jair Bolsonaro som nå ligger hakk i hell på meningsmålingene. Flavio! Flavio!
8: Flavio Bolsonaro sitter på skuldrene til en tilhenger gjennom folkemassen I en gate I byen Juiz de Fora I delstaten Minas Gerais I Brasil. Det onsdag denne uka, og 45-åringen har på seg en gulgrønn t-skjorte over en skuddsikker vest. Det han nå vil gjenskape scenen da faren og ekspresident Jair Bolsonaro ble knivstukket under valgkampen I 2018.
9: Isso é o símbolo de que nós não vamos desistir nunca!
8: Men I dag sitter faren fengslet for statskuppforsøk. Det han, Flavio, kongresspolitikeren og den eldste av fem søsken som stiller som høyresidens ledende presidentkandidat. Og det ingen tvil om at han mener

0: Brasil, landet med 312 millioner innbyggere og den største økonomien I Latinamerika. Trolig vil ingen av kandidatene vinne med mer enn 50% av stemmene og slik unngå en andre valgomgang. Lula da Silva og Flavio Bolsonaro ligger nå tett med tanke på en andre valgomgang ifølge valgmålinger.
1: Eu não vou votar no Flávio no primeiro turno, por se tratar de candidato envolvido em inúmeros escândalos de corrupção.
0: Jeg kommer ikke til å stemme på Flavio I første valgomgang, fordi han en kandidat som har vært involvert I en rekke korrupsjonsskandaler, sier Renaud Bellegard, en 36 år gammel lege og småbarnsfar fra byen Londrina til NRK. Bellegard nevner Rachadina-saken I Rio de Janeiro, hvor folkevalgte har ansatt medarbeidere med offentlig lønn og krevde å få en del av lønnen tilbake. Men langt større Banco Master-skandalen, en enorm svindelsak med forbindelser til politikere, høyesterett og sentralbanken. Han en kandidat som lever på farens navn, mener brasilianeren, som vil stemme på outsideren Renan Santos, som trolig ikke vil komme til noen annen valgrunde, ifølge meningsmålingene. Men går Flavio Bolsonaro til en siste runde, får han trolig stemmen hans om han ikke stemmer blankt. Venstresidens Lula da Silvas regjering kan han ikke komme på noe positivt med. Men heller ikke venstresidens Lula da Silva på 80 år kommer unna korrupsjonsanklager, selv om det ikke gjelder ham direkte. Sønnen hans Lolina etterforskes for å ha drevet med ulovlig påvirkning og korrupsjon. Den første konklusjonen jeg trekker fra årets brasilianske valg at Bolsonaro-navnet, selve merkevaren Bolsonaro, fortsatt står svært sterkt. Flavio har klart å arve en svært tydelig politisk identitet og en stor del av farens velgere, sier professor I statsvitenskap Juan Negri ved Ditella-universitetet I Buenos Aires. Det synes han overraskende siden Jair Bolsonaro dømt til 27 års fengsel for statskuppforsøk etter at han tapte forrige valg. Det finnes noen ganske åpenbare forklaringer, mener statsviteren, og sier at sønnen arver en politisk, valgkampmessig og kulturell struktur. I tillegg finnes en sterk anti-Lula-holdning I Brasil. Brasil mye mer polarisert. Det ser man også I valgene, sier statsviteren.
2: Sa reporter I Latinamerika Hilda Nyfløtt. Og den amerikanske valgkampen jo også som nevnt I gang, og sosiale medier flaumer over av meninger og kommentarer. Men det ikke alltid så lett å se forskjellen på de som bare sier hva de mener, og de som får betalt for å sende budskapen, skriver Anders Tvegård I VKs korrespondentbrev postlagt I Washington.
3: Amerikansk politikk tar sjelden pause, I alle fall ikke om du sitter og scroller på mobilen. Nå det ikke noe nytt at amerikanerne omgitt av folk som vil påvirke dem, men før så var den politiske reklamen lettere å kjenne igjen. Den kom på TV eller radio. Kandidaten snakket og prøvde å nå gjennom skjermen med stivt blikk og skjevt smil, gjerne med litt dramatisk musikk I bakgrunnen. Og på slutten så kom en dyp, alvorlig mannsstemme og fortalte hva som stod på spill og hvem som hadde betalt. Nå har påvirkningen flyttet inn I lomma. Den sitter ved kjøkkenbordet, I bilen, på TikTok og Instagram. Det kan være vanskelig å vite om personen på skjermen bare forteller deg hva han mener, eller om noen bevisst trekker I trådene og plasserer budskapet I feeden din. Noen får betalt, andre har bare noe de vil si. Wilton Lemieux hadde 36 sekunder på hjertet. Han plasserte telefonen på dashbordet I sin gamle Nissan og erklærte den amerikanske drømmen død. Dette jo da tanken om at hvis du jobber hardt, så kan du få det bedre, og barna dine enda bedre. Den 34 år gamle alenefaren og uføre Afghanistan-veteranen mener løftet ikke lenger holder. Regnestykket, forteller han, går stadig dårligere opp. Han må ta av sparepengene. To døtre, mat, bensin, bil og forsikringer koster mer enn han mener det burde, skriver Washington Post. Utbruddet kom uten partilogo. Nesten 3 millioner mennesker så innlegget på kort tid. Lemieux presenterte ingen kandidat og foreslo ingen løsning. Kommentarene

0: strømmet inn på TikTok fra folk som fortalte sine egne historier. De jobbet mer, tjente mer, men følte likevel at de hadde mindre igjen. Akkurat det er et problem for president Donald Trump. For økonomien er ikke lenger Joe Bidens. Trump kan fortsatt skylde på forgjengeren og gjør det gjerne, men etter snart 2 år i Det hvite hus blir det stadig vanskeligere å sende regningen til forgjengeren. Levekostnadene, prisen for å være et menneske, ligger øverst når amerikanerne blir spurt om hva som bekymrer dem foran høstens valg. Selv om Trump ikke står på stemmeseddelen, skal velgerne i praksis avgjøre om han fortsatt skal ha et republikansk flertall i Kongressen, eller dele makta med demokratene. Begge partier trenger altså å nå amerikanere som Wilton Lemieux. En måte er gjennom folk som allerede har en plass i feeden. Demokratene hevder at de har et nettverk på rundt 550 innholdsskapere som sammen kan nå 75 millioner mennesker. Målet er å bygge dette ut til så mange som 10 000 politiske under ett minutt synsere og profiler innen sport og livsstil. Nye selgere i ny innpakning. Republikanerne har på sin side lenge hatt et økosystem av podkastere, nettprofiler og konservative kjendiser som når millioner. New York Times undersøkte nylig hvordan politiske grupper på både høyre- og venstresiden betaler influensere for å spre budskap. Avisa fant blant annet en ung kvinne som fortalte om levekostnadene her i Michigan. Dagen etter bodde hun i Wisconsin. I virkeligheten holdt hun til i Missouri. Oppdragene hennes var betalt av politiske kandidater. På internett så kan alle bli politiske kommentatorer. Selv Pentagon har oppdaget influenserne. Forsvarsminister Pete Hegseth innførte presseregler som de fleste av de etablerte mediene nektet å godta. De leverte adgangskortene og flyttet ut av Pentagon. Samtidig ble døra åpnet for dem som kalles nye medier. Podkastere, nettprofiler og influensere. Hegseth har invitert dem inn for å møte både ham og militære ledere. Det er ikke så vanskelig å forstå hvorfor, hvis tanken er at de unge ikke sitter hjemme og venter på kveldsnyhetene eller morgenoppdateringen. Det kjenner vi også på i min bedrift. Skal Forsvarsdepartementet nå et yngre eller nytt publikum med sitt budskap, må de være der publikum er. Og det holder ikke bare å komme inn i strømmen. Du trenger trolig noen som allerede har oppmerksomheten og som snakker språket. Og akkurat der så har demokratene fått et problem av en litt annen type. Kentuckys guvernør Andy Beshear mener partifellene må lære seg å snakke som normale mennesker igjen. Ikke si «personer som er i kontakt med rettsvesenet» når du mener innsatte. Ikke mangel på matsikkerhet når du mener at noen er sultne. Senator Elisa Slotkin fra Michigan har sagt omtrent det samme på sin måte. Demokratene må snakke mer som om de er på fabrikken enn på fakultetet. Selv Alexandria Ocasio-Cortez, kjent som AOC, tar et oppgjør med deler av språket fra bølgen hun selv ble et symbol på. «Woke 1 var galskap», sa hun nylig. Det ligger en viss ironi i det, for dersom Woke hadde et ansikt i Washington, var AOC sjelden langt unna kameraet. Men mindre Woke betyr ikke mindre venstre side. Kandidater på partiets venstrefløy har gjort det godt i flere primærvalg. Også selverklærte demokratiske sosialister har fått vind i seilene enkelte steder. De snakker nå mer om husleie og matpriser enn store tanker om systemet. Kanskje har de vært på sommerleir og vil vise at det går an å være progressiv uten å høres ut som en brosjyre fra et seminar om inkluderende terminologi. Men hvis vi skreller bort det nye politiske språket, kulturkampen og podkasterne, handler mye av mellomvalget om noe ganske gammeldags. Penger. Hva koster maten? Har du råd til huset? Kan barna dine få det bedre enn deg? Det var i hvert fall det som fikk Wilton Lemieux til å sette seg i bilen med mobilkameraet og erklære den amerikanske drømmen død. Jeg har ennå ikke funnet tegn på at han er sponset av en valgkamp. Og skulle Wilton Lemieux en dag klare å tjene penger på alle disse visningene, så kan jo historien få en ganske amerikansk slutt. Han lykkes ved å fortelle millioner av andre at det ikke lenger går an.
1: Sa korrespondent Anders Tveger som så på valgkampen i sosiale medier. Og mellomvalget altså er 3. november. Det var Urix det på en lørdag. Teknisk ansvarlig I dag har vært Annika Selin Borgen, produsent Anne Skårseth og I studio Katrine Nybø. Og vi ønsker dere alle en god lørdag videre.

0: NRK Nyheter klokka 14. I Sverige er det ennå ikke klart hvem som vinner valget. De rødgrønne partiene har et lite forsprang på de borgerlige når 94% av stemmene er talt opp. Men Sveriges statsminister Ulf Kristersson fra Høyres søsterparti Moderaterna nekter å gi opp.
1: Høyst sannsynligvis så må vi i hvert fall vente til onsdag til utenlandsstemmene og poststemmene som ikke har kommet fram i tide til valgkvelden, kommer inn. For fire år siden så bikket det ett mandat den gang i borgerlig favør. Det kan jo se ut som det blir tilfelle her, men det holder ikke inn da for de borgerlige partiene. De må ha to mandater sin vei skal det snu dette her. Men Ulf Kristersson gir seg ikke, fordi han ser jo samtidig også at det er en mulighet å flørte med Senterpartiet, som er et gammelt borgerlig parti, som har sittet i borgerlige regjeringer så sent som opp til 2014. Det er jo kanskje hans halmstrå.
0: Ja, det sa Norden-korrespondent Joakim Reikstad. Finansminister Jens Stoltenberg vil konsentrere seg om norsk politikk og har blitt enig med sikkerhetskonferansen i München om at han ikke skal bli sjef der. «Jeg er glad i Norge, opptatt av norsk politikk og har blitt enda mer motivert», sier Stoltenberg til Dagens Næringsliv. Det er alles ansvar å kjempe mot hets og trusler i sosiale medier, det mener psykolog Maria Abrahamsen. SV-nestleder Marian Hussein vurderer å takke nei til en ny periode som nestleder i partiet fordi hun er sliten av hets og trusler. Flere må stille opp mer mot det SV-politikeren må gå igjennom, sier psykolog Abrahamsen.
2: Det er jo noe vi kaller for den stille majoriteten. Det er veldig mange som bare står og observerer og ser på disse kommentarene utspille seg. Og jeg tenker at vi rundt kan reagere litt mer. For det som skjer når vi ikke reagerer, det er at denne politikeren kan oppleve det som aksept. At det er helt greit at den form for retorikk pågår. Og det tenker jeg at vi som samfunn må ta ansvar for. Og ikke bare det, men det er faktisk også skadelig for vår mentale helse å være vitne til rasisme og hat på denne måten. Så jeg tenker at vi alle bør melde oss litt mer på, men så ser vi jo også at hvor skummelt og farlig det faktisk kan være, sånn som for hos sin del, det å melde seg på og ytre seg, at det kan være litt skummelt, og det er jo også en trussel for ytringsfriheten.
0: Produksjonen av Matshus-ski kan bli flyttet til utlandet. Store underskudd de siste årene gjør at styret i Matshus foreslår å flytte produksjonen til den nye eierens fabrikk i Tsjekkia. Forslaget vil kunne berøre 32 stillinger på Biri. Matshus ble grunnlagt i 1906, og fabrikken er i dag verdens eldste skifabrikk som fortsatt er i drift. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Musikklivet.
4: Nei, han lager ikke lyden av tre støvsugere på full guffe, slik han kan vitse med det selv. I dag så skal du bli kjent med støymusikeren Lasse Marhaug, som denne helgen har 24 timers konsert her på NRK. Men først så skal vi til Karl Ove Knausgård. Som forfatter så er han jo en velkjent stjerne, men denne uka så gjør han konsert sammen med en trommisvenn, og selv så kan han ikke skrive uten å høre musikk hele tiden. Dette er Musikklivet. Jeg er Pål Arvid Jørgensen. Da vil jeg ønske deg velkommen til Musikklivet, Karl Ove Knausgård.
5: Tusen takk.
4: Du, er det sant at du har fått tinnitus, altså støy i øret da, av å høre så mye musikk i hodetelefonene mens du skriver?
5: Ja, det er faktisk helt sant. Så det har jeg... Det har jeg fått, som er en sånn høy, permanent tone som jeg våkner opp til og som jeg sovner inn til hver dag. Men det er jo helt min egen feil, så det, jeg tar det også. Siden jeg var 20 har jeg alltid skrevet med musikk, og nesten alltid med hodetelefoner. Hvis du gjør det, og i tillegg spiller i band, og i tillegg liker å gå på konserter med høy lyd, så ødelegger du ørene til slutt. Ja. Men jeg kan fortsatt høre da. Ja.
4: I bøkene dine så beskriver du ofte altså, din dype kjærlighet til musikk, og som mange av oss så er jo musikken som man hørte på i slutten av 10-året og i 20-året som fortsatt henger i. Da tenkte jeg, for å komme til første lille musikken her nå, så kan ikke du ta oss tilbake til historien du skrev om i Min kamp, der du forteller om en reise fra Kristiansand til Drammen for å høre Simple Minds?
5: Ja, det lenge siden jeg skrev det, og enda lenger siden det hendte. Men jeg husker godt at jeg dro til Drammenshallen, da, for det var jo Drammenshallen alle artistene kom den gangen. Og nå snakker vi siste halvdel av 80-tallet. Så jeg tok tog alene. Første gang var for å se U2, som var en helt fantastisk konsert. Jeg var akkurat rett alder, jeg var som 16-17 år. Og det var helt fantastisk, og Drammenshallen ganske intim egentlig, 5000 tror jeg. Og så dro jeg dit for å se Simple Minds, og det var akkurat da de fikk sitt store gjennombrudd, da de gikk fra å være et sånt med sånn indie-synt, utrolig flott lite band fra Glasgow, til å bli et gigantband da, omtrent som U2, med, ja, de hadde... den superhitten Don't You Forget About Me og så den plata som jeg likte veldig godt da. Så dro jeg for å se det i Drammenshallen og på den tida så var liksom, jeg ville jo skrive og jeg ville holde på musikk, jeg ville egentlig spille i band, men jeg hadde jo ikke noe talent for det så det min måte liksom å være nær musikken på og band på var å skrive om det da, så jeg intervjuet band og gjorde plateanmeldelser og konsertanmeldelser i lokalavisen i Kristiansand da. Så jeg må jo ha skrevet om Simple Minds også, tror jeg.
6: Ja, du synes det var litt kommersielt den gang?
5: Det var akkurat det, altså, for det, det var jo, på den tiden var det veldig annerledes, altså, det var liksom sell-out, og det å være stor, det var utrolig negativt da, man skulle være små, man skulle være liksom, holde fast ved det lille da, og jo mindre band du likte, jo kulere var du, ikke sant? Ja. Og så var det bare som en sånn identitetsmarkør da. Jeg husker at så første dag på gymnasiet, da kom jeg fullt av buttons, ikke sant? For man hadde jo buttons med de bandene man likte da. Mm. Da kom en bort til meg og sa, jeg kikket på dem og så sa, men du kan ikke ha Paul Young her, hvorfor er det Paul Young her? Ikke sant at jeg hadde Clash og Police og alt mulig, så Paul Young da, som var veldig kommersiell. Og han, det var Espen Olsen, han sjef for TV-sporten da, i NRK.
6: Og Simple Minds, har de noen gang vært på bøtten på jakka til Karl-Ove Klærsgaard?
5: Ja, det har de. Det som har skjedd nå det jo at etter å ha strømmet i mange år, etter å ha sett det i mange år, så har jeg begynt med vinyl igjen, som så veldig mange andre da, kanskje i 5 år nå. Og jeg har ofte brukt handlet for det at det noe med original vinylplatene da, så da kjøpte jeg om igjen de første Simple Minds-platene. Jeg var litt skeptisk, jeg var ikke sikker på om dette holdt, men for det var jo bare noen unge... ikke sant, unge folk fra Glasgow og veldig mange av de bandene som var hype den gangen holder ikke nå men det var jo bra altså de første Simple Minds-platene, fantastiske så de spiller ganske mye nå ja.
6: Vi går tilbake til gamle hiten av dette her Don't You Forget About Me med Simple Minds

0: deilig gjenhør med Simple Minds, Don't You Forget About Me. Karl-Ove Knausgård, skal bare si at du med meg her på Musikklivet på en telefon faktisk, for du sitter jo i leiligheten din I London mens vi snakker sammen nå. Og fortell meg, hvorfor betyr musikk så innmari mye for deg?
1: Det et godt spørsmål, men det vet jeg faktisk ikke. Det har jeg tenkt ganske mye på, for det at jeg tror at hvis jeg går tilbake til jeg var liten og begynte å høre på musikk, hadde egen kassettspiller og spilte min egne kassetter, og det som hendte da, tror jeg, var at for eksempel, jeg husker jeg spilte The Beatles, The Blå albumet da, som den gangen når man 20, liksom, var litt rart og litt underlig, men som jeg synes var helt fantastisk, og det var som om det var noe helt fylt rom, noe helt annet da, noe som ikke var der fra før, noe som tok meg med ut I, jeg kjente på en eller annen måte intuitivt at det var noe mer da, ikke sant? Og det handler om noe som større enn deg selv, og som har med verden å gjøre, som knytter deg til noe som finnes der ute da. Og så det også det jeg går på konserter, som er helt fantastisk, altså. Og det handler jo om, hvis du hadde gått på en konsert med ingen der, og bare bandet, så ville du ikke vært noe, ikke sant? Så det en slags sånn, en tilhørighetsfølelse, da, som også har med musikk å gjøre. Og så den som rytmisk og fysisk, og den skjer på ett sted, og det stedet må du nødt til å være på for å høre, da.
0: Drømmen din var jo også å spille I band, og det har du fått til, for at du spiller jo fortsatt I bandet som du laget sammen med broren din I ungdomstida, Lemmen, og hvor forfatterkollega Tore Renberg var inne som vokalist en liten stund. Hva lå bak den drømmen om å spille I bandet?
1: Ville bli rockestjerne, ville bli sett, og reist på turné, ikke sant? At man leste om alle disse turene som endte på alle disse turnéene og sånt.
0: Ja.
1: Og være, ja, bare vild og fri, altså, tror jeg var drømmen. Men det var umulig, for jeg hadde ikke noe, talent. Så jeg lærte meg å spille trommer for å kunne være med I bandet. Ja. Og noe av det så gøyeste jeg har gjort I alle sjanger har vært å være I studio og spilt inn, for eksempel. Det som helt... Jeg har jo alltid... Jeg fortsatt har en drøm om det, men det jo tida tikker og går, og da det dessverre for sent. Men jeg vet ikke, altså. Det bare som en egen verden, altså. Og hvis man leser mye og hører mye musikk og sånt, så det på en måte... Ja, det vil jeg være også. Ja. Ikke sant?
0: Hva skjer med deg når du setter deg bak trommene, Karl-Ove?
1: Jeg vet ikke. Jeg slår veldig hardt og veldig aggressivt og helt uten finesse da. Og teknisk helt katastrofalt. Men samtidig så det jo når det funker da, så det jo å være inne I det bare. Altså, ikke sant? Så jeg virkelig super amatør. Men det forhindrer ikke at det gøy da.
0: Nei. Du, vi har jo opptak med Lemmen, for dere spilte jo en hyllest til Raga Rockers, altså et av de fem store I norsk rock, og da var dere med på å se den litt av en gjeng.
1: Ja, det sant. Det var det var en litt annen setting igjen da, men det var gøy da.
0: Ja. Og her det jo hardt og, som du sier, ganske, ganske elementært trommespill, men det funker dette her.
1: Ja, det jo poenget med akkurat den låten, var at det skulle være helt det samme, absolutt hele tiden. Da. Så ingen variasjon I overhodet.

0: Litt gjenhør av Raga-hyllesten som bandet Lemmen gjorde da. Litt av en gjeng var låta du hørte her.
1: Og ja, da var det jo Anne Børsheim som sang, så vidt, ja. Så vidt jeg husker.
0: Mm. Og deg som, på trommer.
1: Ja, stemmer det.
0: Ja. Mm. Men du, denne lørdagen så skal du opptre Karl Ove Knausgård sammen med trommisen fra rockebandet Wilco og Glenn Kortse på Ultima-festivalen, samtidsmusikkfestivalen i Oslo. Fortell hva dere skal gjøre.
1: Vi har en slags forestilling som heter Historia, som består av... Først så spiller Glenn, han har sånn perkusjonsnummer på cirka 20 minutter som han har lagt selv, som han spiller, som utrolig tøft. Og så kommer jeg inn og leser, mens han improviserer til det jeg leser. Og så har vi det visuelle da, som svensk fotograf som heter Anders Petersen, som en svensk regissør som heter Johan Renk, som jeg kjenner, har manipulert med kunstig intelligens, så det ser ut som noe som kommer fra helvete omtrent. Den utrolig, utrolig flott. Og så det handler om ord, musikk og bilder da. Og Glenn har liksom, han har trigger alle slags mulige loops og allting med trommene sine, da. Så det ikke bare trommer som rett frem, det veldig stemningsfullt og veldig gøy da. Men det han som gjør det da, jeg bare leser det samme hver gang, han improviserer og spiller forskjellig.
0: Du sa at du liksom alltid, eller fra tidlig av, har drømt om å spille i band, men har du drømt om å opptre på samtidsmusikkfestival?
1: Den tanken har faktisk aldri sneget meg en gang.
0: Nei.
1: Nei. Men også bare det å i det hele tatt gjøre noe med en musiker av det kalibret som Glenn da, har jeg aldri en gang drømt om.
0: Du bruker altså musikk nesten hele tiden mens du skriver, og til bind nummer 6 av Min Kamp så hørte du på ett album hele tiden. Altså det samme albumet om igjen og om igjen og om igjen. Hvilket album var det, Karl Ove Knausgård?
1: Det var Iron and Wine, som jeg liker godt, men det er et veldig spesielt album, for det er en album med B-sider og outtakes og sånn, som heter Around the Well, som jeg da spilte non-stop i, ja, det var vel et år, altså. Mm. Og det høres sikkert veldig rart ut, men det handler om, altså Min Kamp 6 var fryktelig vanskelig å skrive, og den er på en måte overskriden, og den handler om, ja, den handler om nazisme, og den handler om alt mulig. Mm. Så hvis du har musikken der som du kjenner veldig godt, da blir det noe velkjent og noe trygt. Det er nesten på et rom som oppstår der, som jeg gikk inn i hver dag, ikke sant? Som jeg kjenner godt og som gir en trygghet da. Jeg tenkte jo ikke sånn når jeg gjorde det, men det var bare intuitivt hva det jeg gjorde da. Så at også repetisjon er utrolig viktig når man skriver, for hvis du skal bli noe så må du gjøre det samme hver dag, ikke sant? Og da prøver jeg å ha mye av det samme absolutt likt hele tiden, og så er det bare liksom romanen som kan bevege seg mens alt annet står stille da. Mm. Men det var litt ekstremt, for det var veldig lenge jeg spiller sammen, men jeg ble aldri lei av det, og når jeg spiller den nå da, så blir jeg kastet tilbake til det året, og til også de stemningene i boka, og alt jeg finnes liksom i musikken der for meg da.
0: Ja.

0: Det er musikklivet du hører på, og denne musikken her var altså den som gikk rundt og rundt og rundt og rundt hver eneste dag I et år, mens du, Karl Ove Kreisgaard, skrev Min Kamp 6. Dette var Aaron & Wine med God Made the Automobile. Og Aaron & Wine høres ut som et svært band, men dette jo en artist fra Nord-Carolina, nemlig Sam Beam, da.
1: Ja, riktig.
0: Jeg tenker sånn, du sa det litt at du må ha alt sammen helt likt rundt deg når du skal skrive, og så bare skriver du av gårde. Artister og platene vi hører, de jo ofte laget til perfeksjon, og folk har øvd, og de gjør innspillinger mange ganger etter hverandre. Du like nøye når du forfatter og skriver?
1: Nei, det, altså all repetisjon foregår rundt meg, mens I skrivingen så finnes det ikke, jeg skriver ikke om igjen, altså. Jeg sitter med det jeg gjør den dagen, og når jeg ferdig den dagen, så det sånn det blir I boka, altså nesten 100%. Mm. Men det som likt med musikk da, tror jeg at, vet du, mange år ikke kunne skrive, og imellom har det vært mange år jeg bare ikke får til å skrive, ikke sant? Jeg skriver, men det blir ingenting, og så videre. Mm. Men jeg tror at det der handler om, når du har gjort noe lenge, ikke sant? Så har du plutselig noe inne, og da gjelder det å bare bruke intuisjon og være I det på en måte, og det jo som, ikke sant, hvis du ser en jazzmusiker, ikke sant, det ikke som at når de spiller live, det ikke sant, de tenker på hva de skal gjøre og sånt, eller når man gjør sånn, eller når skal vi dit, de bare spiller det. For de har gjort det så mye, ikke sant, og de har det helt inne, at det en slags perfeksjonisme I det, da. Mm. Du kan ikke stoppe en konsert, og nei, det må vi ta om igjen, og det går ikke. Og den der flowen, da, tror jeg gjelder for absolutt all kunst, altså. Det blir som det blir, liksom.
0: Ja. Har du forsøkt å skrive sangtekster, Knausgård?
1: Ja, jeg skrev jo sangtekster til disse bandene på 80- og begynnelsen av 90-tallet. Men det synes jeg fryktelig vanskelig, så jeg beundrer min venn Tore Renberg, da, som utrolig bra på det der. Han har helt sansen for... Du må ha sansen for... Det ikke bare musikken som skal være catchy, men selve vendingen I språk må være catchy, ikke sant? Det må være en setning som... griper et eller annet, og som du husker, og som setter seg på et vis, og det aldri klart. Det trenger som 100 sider for å si en ting, ikke sant?
0: Ja, det gjør det.
1: Så det der ikke for meg, altså.
0: Og så vokste du opp og fikk også din retning innen musikken, I en tid da det var egentlig oppfattet som ganske teit å snakke på norsk, helt til de fire store bandene kom.
1: Ja, det sant. Men, altså min liksom musikalske reise og musikalske utdannelse hvis jeg skal kalle det, eller hva som hele min vei inn I musikken var jo gjennom storebroren min som 4 år eldre som heter Yngve som hørte på som alt mulig da. Den gangen var det jo vanskelig å få tak I ting, ikke sant? For du hørte jo på bare en time på radioen med Sigbjørn Nederland og Hva heter han? Ivar Dyrehaug.
0: Ja, og Popspesial.
1: Popspesial og sånt, ja. Ikke sant? Det var, men de nye hørte vi på da. Men via Yngve så kom det jo masse band inn I huset da, som jeg så klart ikke hadde hørt om. Jeg tror jeg var liksom 9 eller 10 da det aller verste kom da. Men de første singlene som Yngve kjøpte, Blålys og På vei hjem og sånt. Så husker jeg når jeg ventet så på at albumet skulle komme med materialtretthet, og da gikk jeg I 6. klasse, så jeg var 11 år gammel, og spilte de der helt I stykket, og også neste plate, Disneyland I det 1000 hjem. Og det som så kult med det aller verste da, jo at de holder jo som bare det fortsatt, altså. De har det så friskt, og har så energi, og de har så fantastiske tekster, ikke sant? Og de originalene, det høres ikke ut som noen ting annet, I alle fall ikke I Norge på den tiden. Og de brøter jo nok så mye vei, tror jeg, for at det gikk an da, å synge på norsk. Og også ha tekster som på en måte var helt nære og relevant og handlet om oss, liksom. Mm. Så dette hørte jeg på tromma utenfor Arendal da jeg var liten, og så flyttet jeg til Bergen, ikke sant? Og plutselig var det Nygårdsgata, som de synger om her da. Ja. Mm. Som vi var I Ville Vesten.
0: Ja, ja som en av linjene dem selv.
1: Ja, ikke sant? Ja. Mm.
0: Du, det var gamle dager. Hvordan det å vedlikeholde musikkinteressen når man blir godt voksen og har en suksess med å gjøre noe helt annet?
1: Altså lenge var det sånn at jeg på en måte stoppet å følge med og spilte bare det gamle da, og sånn tror jeg det for ganske mange. Jeg vet ikke hva det der kommer av, men det som om det bare tok slutt da. Og så ganske mye senere så begynte jeg å høre på klassisk musikk, og da var det som om alt åpnet seg på nytt, men på en helt annen måte da. Som... Altså, jeg har en svigerfar som klassisk pianist, så han sender meg jo vinylplater og står i, og det som skjer jo at jeg begynner å skjønne hvor ufattelig mye som finnes her, ikke sant? Og hvor utrolig lite jeg kan, og så gir meg lyst til, en av de tingene som, det to ting som gir meg lyst til å leve kanskje 100 år til, og det liksom, alle tingene jeg ikke kan noen ting om, altså man kan sette meg inn i, alle bøkene jeg ikke får lest, som jeg kan lese, og så er det musikken, all musikken som jeg ikke får hørt, og ikke får gått inn i, for det er så utrolig mye, og det er liksom, ja. Så livet er for kort, kunsten er lang, livet er kort, som det heter.
2: Ja, det er et fint sted å avslutte det der. Og så gjør vi det også musikalsk med Det aller verste, som denne helgen ble innlemmet i Rockheim Hall of Fame. Tusen takk for at du var med i musikklivet, Karl-Ove Knausgård.
1: Ja, tusen takk for at jeg fikk være med.

Norsk musikk fra 1980, du hørte det aller verste og låta Du skrev meg så nær inn på livet. 86 konserter med orkestermusikk hver dag fra 17. juli til 12. september. Det hva BBC tilbyr med den historiske konsertreka The Proms, som de sender direkte fra Royal Albert Hall I London. Verdens største og lengste klassiske musikkfestival. Og noe av det hører du og ser du på NRK også, og det ikke bare klassisk musikk du får. Kollega Mari Lunan, hun har førstehåndserfaring.

0: Helt ny musikk med Oslo Filharmoniske Orkester. Dette var Øyvind Torvund sitt verk Starry Night, dirigert av Mirga Grasinita Taylor og da framført I Royal Albert Hall under The Proms bare for et par uker siden. Og Mari Lundan, du har vært der mange ganger. Men det som nå var at det virker som om at det ganske mye norsk musikk som blir spilt der, ikke bare av Oslo Filharmoniske Orkester, så The Proms-festivalen viktig for norsk musikk?
1: Ja, det vil jeg si stadig viktigere, men den har jo alltid vært et utstillingsvindu for, ikke så mye for norsk musikk, men for norske musikere.
0: Ja.
1: Men det jo veldig fint at de tar inn og spiller Øyvind Torvund, det kommer jo også an på hvem det som reiser dit og faktisk har det med på programmet, sant?
0: Ja.
1: Øyvind Torvund og Kristine Kjøgersen jo begge blitt spilt I år.
0: Og så har vi norske solister som har opptrådt med BBC-orkestret.
1: Ja, det har vi, og med andre orkestre også. Vilde Frang var solist med et orkester.
0: Filharmonisten.
1: Ja, og cellisten Jonathan Åsgaard. Ja. Og Filharmonien, det Oslo-Filharmonien, det de norske som har vært I år.
0: Ja.
1: Men vi har lang tradisjon for at norske utøvere med. I løpet av den 2 måneder lange festivalen, som jo verdens største musikkfestival.
0: Ja, og som også blir overført på BBC hver eneste kveld.
1: Hver eneste kveld, og... Last night, alltid I NRK. Skal vi komme tilbake til?
0: Ja, gjennom mange år.
1: Ja.
0: Men så høres det ut som når vi snakker nå, Mari, at det bare den klassiske musikken som blir spilt, men sånn det jo ikke.
1: Nei, det utvides stadig.
0: Som for eksempel hva da?
1: I år hadde vi jo hatt en James Bond-kveld, for eksempel.
0: Ja. Med, orkestret viktig.
1: Ja, det Lulu og synger, ja, ikke sant? Og de har også progrock.
0: Ja. Ja, for det gledes jo meg litt når jeg sjekket programmet. Kanskje ikke så rart, for det jo en sjanger som kom ut fra britiske musikken på 60- og 70-tallet.
1: Ja.
0: Så når de gjør verket av både Yes og Emerson, Lake & Palmer og Genesis, så tenker jeg sånn, ja, der får de kanskje litt nytt publikum, og så det jo I orkesterversjoner da. Dette var nytt for deg, men jeg tenkte jeg skulle spille King Crimson. Det et av de viktigste progrockbandene fra 60-tallet, Mari.
1: Gjør det.
0: Ja, og sånn høres det ut da, når BBC spiller liksom signaturlåta 21st Century Schizoid Man.

0: Sånn kan det også høres ut på The Proms I Royal Albert Hall. Det fortsatt BBC sitt orkester og kor som der. De må jobbe helt vanvittig mye, Mari.
1: Ja, det gjør de altså. Men jeg tror her ligger veldig nært engelskmenneren. Ja. Denne intense sommeren, også da når vi kommer til siste kvelden, så tar det jo helt av.
0: Ja.
1: For da har jo disse prommerne som har vært på mange konserter, står I kø fra morgenen av og får komme inn og stå I den runde sirkelen på midten.
0: Ja, for det så spesielle med Royal Albert Hall, det
1: den helt rundt, vet du. Den rundt, så dem som står på midten, det de mest iherdige. De betaler ikke så mye, men de tar igjen på entusiasme.
0: Ja.
1: Og når den siste kvelden kommer, da, ja, hva vi skal si, det bare spruter ut.
0: Ja.
1: Da skal det lages blomster til alle I hele orkestret. Det skal neies og plystres og ordnes.
0: Ja.
1: Last Night of the Proms. Så den har vi jo som sagt vist på TV, og det skal vi også gjøre, så jeg reiser over og kommenterer den lørdag kveld.
0: Ja, da sitter du rett bak orkestret.
1: Da sitter jeg rett I en loge, og jeg har publikum så tett på at det nesten vanskelig å få lyden bra.
0: Ja, men det beskriv stemningen der da.
1: Ja, den det helt enorm, altså. Det en sånn forventning.
0: Det 5-6 tusen mennesker.
1: 6 tusen mennesker som sitter og rensker stemmen og gleder seg til å være med på allsangnummeret, som I denne siste delen da.
0: Ja.
1: Det noe helt spesielt, og de færreste får å være live der, for det veldig vanskelig å få billett, kjempedyrt og veldig krevende, men det vises jo da på TV, så folk, jeg tror de sitter I de tusen hjemme og søng, men den gjengen som der, altså, og står og hoier og herjer og søng, det virkelig helt utrolig opplevelse.
0: Det jo den lødige avslutningen med hatter og holdt på å si løsneser og konfetti, hvor alle synger. Men så det jo også en hovedartist, pianisten Juju Wang.
1: Ja, det jo alltid noen sånne store navn. For 3 år siden så var jo Lise Davidsen der I sine kjoleprakter. Tok jo virkelig publikum og hålen med storm. I år det den kinesisk-amerikanske pianisten Juju Wang som kommer. Og hun jo også et fyrverkeri I vår og virtuos og I utseende, hun har alltid spesielle kleder, kanskje litt lite kleder for å si det sånn, og så flott å se på når hun spiller også, og så det en skotsk tenor, Nick Spence som skal synge det Rule Britannia for den jo alltid med, siste del jo alltid det samme never som engelskmennen kjenner igjen da.
0: Ja, vi må høre litt av Juju Wang, Mari.
1: Ja, hun skal spille Humlens flykt og hør det tempoet og den presisjonen hun har her.

0: Juju Wang som spiller så elfenben spretter nesten på flygler, Mari.
1: Humlens flykt I et rasende tempo, ja. Så jeg tror denne humlen måtte komme seg fort unna.
0: Gode gamle
1: Rimsky-Korsakov
0: sin megahit.
1: Ja.
0: Hun har jo vært der før. Jeg har merket at I 2023 så kom hun inn til å ta ekstra nummer 11 ganger.
1: Ja. Hun en
0: det sier
1: de...
0: litt om både henne, men også stemningen der på The Proms.
1: Ja, det gjør det nok også. Men hun helt top-notch I verden, altså virkelig ettertraket. Men så det jo sånn, hun begynner jo å nærme seg litt sånn høyden hun også. Jeg vet ikke helt hvor gammel rundt 40.
0: Ja.
1: Og det, vi har nu kjøpt inn en dokumentar der hun snakker om hva dette livet vært. Var det sånn jeg egentlig ville ha det så den sender vi søndag 13. September ja. Før du får hele konserten men altså lørdag så går del 2 direkte
0: ja.
1: Klokka 22.15 da det bare å sitte der med renska stemne og hør på denne musikken da for det jo Elgars Pomp & Circumstance som kanskje selve signaturmusikken til denne kvelden

0: Ja, sånn høres det ut når både orkester og publikum tar av under The Last Night of the Proms, som du også kan se også her på NRK da, på fjernsynet. Men fra denne spektakulære kvelden I Royal Albert Hall, så skal vi til et helt døgn I store studio. Da vi I NRK her på Marienlyst, og det fordi at denne helgen, fra lørdag den 12. Til søndag den 13., så sender vi en konsert på direkten I 24 timer på NRK Jazz med støy- og lydkunstneren Lasse Marhaug. Og Lasse Marhaug, han på vei inn I studio akkurat nå. Velkommen til Musikklivet, Lasse Marhaug.
1: Tusen takk.
0: Merkelappen din liksom støymusiker. Så hva kan man forvente seg når du skal brette deg ut på en 24-timers konsert på NRK som en del av Ultima Festivalen sitt program hvor det Trash This Temple som det kalt det?
1: Ja, det blir 24 forhåpentligvis varierte timer av saktegående musikk. Det jo litt poenget med å gjøre det her, det at jeg faktisk får lov til å vise hvordan her musikken fungerer over lengre tid, og hvordan du som lytter opplever det når det går ut over det tradisjonelle, korte konsertformatet, som kanskje en halvtime, tre kvarter eller en time, når du strekker det videre utover et døgn. Hvordan opplevde du det da?
0: Ja. Men det veldig lang tid å utsette publikum for kanskje den litt sånn den musikken din som litt langsom, og du befinner deg I et landskap av forvrengte lyder, bearbeidet elektronikk og støy.
1: Ja, men det litt et poeng at det også alt for langt. Ikke sant?
0: Det et poeng?
1: Ja, jeg synes det. Jeg synes det faktisk, for at hvis lenge det har vært noe som har vært, hvis det har vært 3 timer, eller 2 timer, eller 4 timer, så det ganske lett fordøybart, men et døgn nesten umulig å høre på. Det nesten umulig, og da tenker jeg da går det mer over I på samme måte som du opplever et landskap sant? Du drar til et sted hvor du synes det fint, og så sitter du der så lenge du synes det fint, og ser sola gå ned eller liksom bare puster I lufta, og så drar du tilbake, så vet du at det der fremdeles sant? Men du har forlatt det, men det der fremdeles og det litt den følelsen jeg tror kan være litt spennende så når du, hvis du forlater det her klokka 1 på natta konserten min, så vet du at dette skal fortsette mye, mye lengre og det en sånn bevissthet rundt den alt for lange formatet også en kvalitet og jeg vil tro at publikum også som kanskje kommer, noen har sagt at de kommer litt på første dagen og litt på neste dag, det at du har gått hjem og så har du spist kveldsmat og sett litt på telefonen og så har du sovet og spist frokost, og så går du tilbake til samme konserten igjen, det gir jo en spesiell stemning
0: eller bare til samme landskap da, som du sier
1: samme landskap, så det også meg selv som skal presentere det her, liksom, hva skjer med meg når jeg presser meg gjennom noe så langt hvordan påvirker det musikaliteten I det jeg gjør altså blir jeg helt sveiseblind og hva skjer når du blir sveiseblind og du går forbi det for at du må fortsette det også et nytt terreng for meg også
0: har du ikke øvd?
1: Nei, jeg har ikke øvd I 24 timer, nei. Jeg har spilt 6 timer på det lengste.
0: Ja, det bare en kort liten singel.
1: Ja, det var en oppvarming.
0: Ja. Ok, vi skal høre litt hvordan det kan høres ut, og da skal vi til slutten av albumet Context 7, Lasse.
1: Ja.
0: Og så, jeg tok en blindtest på det, så jeg begynte å spille det, så spurte jeg, vet du hva jeg spiller nå?
1: Jeg kjente igjen at det var meg selv, det gjorde jeg.
0: Ja, det gjorde du.
1: Det skal jeg få.
0: Og så sa du at det I hvert fall ikke starten på plata, for jeg ville ikke starte et album sånn.
1: Nei.
0: Hvorfor ikke det?
1: Fordi at det en historie. Altså når du strukturerer et album som ofte 40 minutter, så det en helhet, og det en historie. Og hvis du hører på de lydene der, så ikke det starten av historien på noen måte. Nei. Helt åpenbart.
0: Ok.
1: Ja. Og hvis det ikke var min musikk, så ville jeg heller ikke starte med det. Jeg ville ha lagt det litt ut.
0: Ja, ok. Dette din musikk. Dette Lasse Marhaug, Context 7. Og vi på slutten av albumet.

0: norsk musiker I verdensklasse, Lasse Marhaug, sin musikk du hører her. Hva tenker du når du lager denne musikken, Lasse Marhaug? Hvor startet den?
1: Det vanskelig å si, egentlig. Jeg tenker vel på noen stemninger og noen, tematikk eller lyd, et eller annet lydlig som jeg ute etter. En slags en eller annen form. Men så det at min musikk jo ikke spesifikk. Altså, den handler jo ikke om et gitt sånn det og det og det og det. Mm, mm. Som for eksempel, liksom, hvis du en countryartist eller en rockartist, eller, så du gjerne ute etter, eller metal, black metal, så du gjerne ute etter en spesifikk fortelling, stemning. Mm. Mens jeg lager musikk som skal sette I gang en eller annen assosieringsprosess hos lytteren. Så at jeg må ha noe som veldig konkret, men samtidig abstrakt.
0: Ja. Hva instrumentene som du bruker til å lage den musikken da?
1: Det nesten ikke et instrument, det mer snakk om lydkilder.
0: Det?
1: Ja, det det. Og sånn så her tror jeg brukte platespiller, bruker støy.
0: Hva bruker du den til da?
1: Jeg kan ta opp ting fra andre plater, jeg kan få kuttet egne spesialplater, men jeg kan bruke liksom den der deadwaxen som helt mellom labelen og det siste sporet, så det sånn deadwax, der det veldig mye knitter. Ja. Du kan også skjerme kniv I deadwaxen, da vil du få rytmemønster, jeg lager veldig mye rytme.
0: Dette gjør du med vinylplater, og så,
1: ja.
0: Så setter du stiftene på og tar det opp.
1: Ja, så tar jeg opp det.
0: Ja.
1: Så kan jeg jo gjøre veldig mye med lyden etterpå, jeg kan gjøre den raskere, jeg kan gjøre den sakte, jeg kan lupe, jeg kan repetere, jeg kan filtrere den og behandle den, og jeg kan egentlig ta den hvor som helst, og så legge lag på lag med ulike lyder, så prøv å gi dette en sånn form av en fortelling på noe vis, som forhåpentligvis har en musikalsk kvalitet eller funksjon I seg.
0: Ja. Ja. Det kan hende at noen lyttere må lete litt hardt for å finne den, Lasse Marhaug.
1: Og det helt ok. Det greit. Om det ikke musikk, så det helt ok.
0: Ja.
1: Men du vil likevel lytte på det I en musikalsk kontekst. Altså, jeg gir deg en musikalsk ramme, og da må du nesten forholde til det. Og hvis du enig på at det ikke passer en ramme, så vil jeg fremdeles insistere på en ramme. Så det helt greit.
0: Ja.
1: Og så tenker jeg også, selv så synes jeg det veldig fint med ting jeg ikke forstår. Jeg liker det mystiske, rare, merkelige ting.
0: Ja, men vi blir så urolig inni oss hvis vi ikke skjønner det.
1: Ja, men jeg blir glad for å prøve å forstå det.
0: Blir du
1: glad? Ja, jeg blir glad. Når jeg møter kunst som jeg ikke forstår helt, så tvinger jeg meg selv til å gå inn I det, prøve å forstå. Kanskje må jeg se utenfor kunsten, kanskje jeg må se på konteksten det blir laget I, kanskje det en historisk kontekst jeg må, eller kulturelt, eller sånne ting. Sant? Så det tvinger oss til å bli nysgjerrige og være litt tenkende mennesker.
0: Hva du inspirert av, Lasse Marhaug?
1: Jeg veldig glad I popmusikk og så klassisk, altså hele smøla, liksom, musikksmaken min stor, og det en inspirasjon. Jeg også inspirert av det å være et sted. Altså, nå bor jeg I Vesterålen, nordpå, og det også en inspirasjon. Og det
0: hvor
1: der,
0: da? Hvor I Vesterålen?
1: Jeg bor på Sortland.
0: Ja. Hvor er du fra?
1: Jeg fra Steigen, som noen timer sør om der. Og det også en inspirasjon, og jeg ser jo en parallell mellom det landskapet som jeg beveger meg I, og musikken min.
0: Vi skal spille en låt med fire menn fra Liverpool. Beatles.
1: Ja.
0: Som altså laget verdens fineste popmusikk. Men så kommer du altså med baksiden på singeren Let It Be. Der har vi en felles opplevelse at den har vi faktisk spilt begge to I vår oppvekst. You Know My Name, Look Up The Number.
1: Men den hører vi veldig sjelden på radioen.
0: Ja, vi må spille på radioen. Ja,
1: det for tide.
0: Hva er det som gjør at du synes at dette en av de beste Beatles-låtene?
1: Jeg veldig glad I Beatles. Jeg generelt britisk musikk fra 60-tallet. Mm. Alle mulige ting. Det fantastisk, og Beatles jo

0: Det var Beatles som eksperimenterte på beste vis med denne låta You Know My Name, Look Up My Number. Og Lasse Marhaug, når vi hører på din musikk, så slår det meg at selv om den kanskje litt bråkete, og jeg har brukt begrepet støykunstner om det, så den på en måte også liksom velbalansert. Og kan ikke du si litt om hvordan du vil at den skal lyde, musikken din?
1: Jeg vil at det skal lyde engasjerende. Jeg vil jo at det skal beskrive noe som en dybde, og at det er en rikhet i lydbildet, at du har lyst å lytte nøye, at du har lyst å sette det ned med det og gi det full oppmerksomhet. Det er jo det jeg ønsker, jo det. Jeg ønsker å lage noe som også noe du kan komme tilbake til og høre nye ting og høre nye kombinasjoner. For det er jo også en form for collage laget med ulike elementer som settes opp mot hverandre, og de holder ulike frekvensområder, ikke sant? Og liksom den bassen som kommer inn, og jeg holder den tilbake, så kommer den, ikke sant? Altså, hvordan jeg plasserer ting, og hvordan jeg legger det ut i løpet av sporet, liksom forhåpentligvis engasjerer det. Ja. Det er veldig lett, for jeg kan jo veldig lett lage noe som høres ut som liksom tre støvsugere som slåss med hverandre, ikke sant? Det er veldig greit, men jeg prøver å gi det en litt mer sofistikert form da.
0: Ja.
1: Selv om jeg ikke er helt ok med de tre støvsugerne også, ja. Liksom, det er plass for det også. Ja.
0: Vi skal avslutte med The Stark Effect. Det er sånn som du starter plata Higgs Bossom, som du gjorde for par tre år siden, sammen med Runhild Gammelsæter.
1: Mm-hmm.
0: Hun er jo en sanger.
1: Så ja.
0: Her er det jo ikke bare deg og lydgeneratorene, men her er det den menneskelige stemmen med også.
1: Det er det, og her er det mer sånn som det meste av det gjør, som er musikalske dialoger, ofte i duoer eller trio-konstellasjoner. Liksom. Så her har jeg jobbet med Runhild Gammelsæter, som har på et vis veldig likt utgangspunkt for meg. Vi er samme generasjon, vi hørte på liksom death metal i 1990 liksom, men hun er vokalist, hun har en fortid i Seattle og har spilt i liksom viktige sånn metal doom band der, så det var egentlig naturlig at vi kom sammen.
0: Men hun blir ikke en del av konserten på Ultima?
1: Nei, dessverre. Neste gang kan jeg gjøre en 24-timers konsert sammen med Runhild.
0: For nå skal du være helt alene i 24 timer, Lasse Marhaug.
1: Lasse alene. Ja. Home alone.
0: Ja, vi gleder oss til hjemme-alene-festen. Takk for at du kom til Musikklivet, Lasse Marhaug. Dette er altså Runhild Gammelsæter, sammen med Lasse Marhaug da, fra plata Higgs Boson.

Litt av The Stark Effect med Runhild Gammelsæter og Lasse Marhaug. Og du kan altså følge 24 timers konsert med Lasse Marhaug I NRK Jazz denne helgen fra 12. til 13. september.

0: Det er musikklivet du hører på, og dette her, det en trio med nesefletter fra Tonga, og da vi på denne øystaten ute I Stillehavet, som I 1959 plutselig var på alles lepper I Storbritannia, og som endte opp med at Sir David Attenborough for første gang lagde en tv-serie som ikke handlet om dyr og natur, men om mennesker. Og Arne Berg, du har dykket ned I dobbeltalbumet som heter My Field Recordings from Across the Planet, hvor Attenborough har samlet musikkopptakene sine, og det var jo et regnskyld over de kongelige som satte alt sammen I gang. Hvordan da?
1: Jo, nå skal vi få høre. I 1953 så ble dronning Elisabeth krona, og dronning Salote av Tonga var en av de kongelige som hadde blitt invitert til seremonien I London.
0: Ja.
1: For BBC så var det her et enormt løft, fordi salget av fjernsynsapparater hadde tatt av, sånn at hele det britiske folk fulgte med på kroningen. Mm. Men akkurat da kortesjen med de kongelige forlot Westminster Abbey, så begynte det å regne. Det bøtta ned, for å si det sånn. Så alle de prominente gjestene fikk slått opp kalesjen på vognen sine og satt trygt og tørt.
0: Ja, det skulle jeg tro. Men med et unntak da, Arne?
1: Med et unntak. Dronning Salote av Tonga. Hun satt I det øsende regnet og vinket til folkene langs ruta, og hun var like våt som dem. Attenborough skrev, «And they took her to their hearts». Og så, etter det, så inviterte dronning Salote BBC til Tonga for å fortelle om hennes lille nasjon på fjernsyn. Og selvfølgelig var det Attenborough som fikk jobben, selv om det denne gangen ikke var naturen som var I sentrum, men folket og kulturen I serien The People of Paradise. Han gjorde altså det her opptaket med nesefløyte spilt av en trio ledet av Vea Hala, som var dronning Salotes slottsarkivar på Tonga.
0: Oi, skikkelig kongelig hoff. Men David Attenborough, han drar også lenger ut I Stillehavet når han først der?
1: Ja, og han og crewet hadde jo kommet seg til Tonga, hvor det ikke var flyplass på den tiden, så de bestemte seg for å dra videre ut I Oceania når de først var der. Og selv om albumet og fjernsynsserien dekker det ene utrolige musikalske møtet etter det andre, så det kanskje Land Diving Songs fra Pentecost Island på Vanuatu som skaper det sterkeste bildet.
0: Ja, for land diving, som det ble kalt da, det var jo en ukjent sport tilbake I 1959, men I dag så det jo verdenskjent som bungee jumping, eller strikkhopp, bortsett fra at de har jo ikke strikkarne, men lianer.
1: Ja, og det var målt til perfeksjon, sånn at guttungene som drev med det ikke skulle treffe bakken, men heller ikke bli hengende høyt opp I lufta. I tillegg så hadde tårnet de hoppet ut fra en funksjon som gjorde at når de kom helt ned, så knakk det litt og bøyde seg, sånn at hopperen først ble røkket opp igjen før de landet pent på bakken.
0: Og dette her finnes det opptak av?
1: Både sangen som oppbildner guttene til å hoppe, og smeller når hopperne blir røkket opp igjen og konstruksjonen kneler, sånn at de kan lande trygt.
0: La oss høre Land Diving Song, altså strikkhopp uten strikk, men med lianer da, fra Oceania. Takk skal du ha, Arne Berg.

0: Det var opptak fra David Attenborough, og det var jo Arne Berg som presenterte dem. Ellers har Amund Grepperud og Mari Lundan vært med I musikklivet I dag. Jeg Pål Arvid Jørgensen, og du kan gjerne sjekke NRK Radio, der du kan sende oss tilbakemelding, og der du også kan finne den 24 timer lange konserten med støy- og lydkunstner Lasse Marhaug, som vi sender direkte I NRK Jazz denne helgen.
1: Dette NRK Nyheter, da klokka 15. Ingen av de tiltalte kjente straffskyld da Nord-Troms og Senja tingrett I dag startet behandlingen av det som blir omtalt som den mest omfattende fiskekriminalitetssaken I norsk rett. To kaiformenn og seks fiskere står tiltalt etter at politiet gjennomførte en stor razzia mot Karlsøybruket I mars 2023. De åtte tiltalt for organisert kriminalitet knyttet til levering av fisk, sier reporter Pål Hansen.
2: Det sluttsedden, den fisken og fiskekjøpen før I lag som angir hvor mye har du levert, det torsk, det sier hvilken fiskeslag det. Det der påtalemyndighetene mener at det juksa. Dersom du for eksempel leverer 100 kilo torsk og oppgir det til å være sei, så kan du dra ut på havet og fiske den torsken en gang til, og da har du tjent dobbelt så mye penger på den. Derfor dette kriminalitet som både påvirker miljø, og det også økonomisk kriminalitet ifølge påtalemyndighetene.
1: En person tiltalt etter at 35 personer ble innlagt med kullosforgiftning på en russefest I Lørenskog I fjor. De deltok på en russefest der et bensindrevet aggregat forsynte stereoanlegget med strøm og produserte kullos. Den tiltalte eierlokalet og aggregatet som ble brukt under festen. Over hele Østlandet så må nå tusenvis av huseiere bytte ut sine private renseanlegg. Innlandet allerede I gang med å innføre EU-krav og nasjonale forskrifter som stiller krav til bedre rensing. Dyrt, men nødvendig, sier vann- og avløpssjef I Lillehammer, Anniken Reitan Borgestrand.
3: Nei, Mjøsa jo litt spesielt. Vi har jo en innsjø, og det jo også I nedslagsfeltet til Oslofjorden, som gjør at vi har strengere krav enn for eksempel en kystkommune har.
4: I Lillehammer har det vært to store informasjonsmøte. Mange huseigere har vært sinte og oppgitte, fordi de syns kommunen stiller urimelige krav. Andreas Bjelland Eriksen forklarer hvorfor innlandet også må bidra for å få en renere Oslofjord.
5: Nedbørsfeltet for Oslofjorden det strekker seg helt opp til Røros, så de tiltakene som gjørs I innlandet og på avløpssida, de viktige og en sentral del av arbeidet vårt med å få tilbake en ren og rik Oslofjord.
1: Sa til slutt tidligere klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen, reporter Inger Johanne Solli. Terrengsyklisten Knut Røme har avgitt en dopingprøve med spor av et forbudt stoff. Nordmannen innrømmer forholdet, men sier det skyldes en feil fra legen. 26-åringen oppgir at feilen oppstod da han gjennom Helse Norge ba om en fornyelse av sine vanlige lovlige astmamedisiner, som han har brukt gjennom mange år. Røme deltok for Norge under OL I Paris I 2024. Så har det akkurat kommet melding om at Stortingets nettside nede. Russiske hackere hevder å stå bak, det det VG som skriver nå. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Dette NRK P2.
7: Velkommen til Studio 2 denne mandagen, hvor vi sammen skal prøve å bli litt klokere på noe av det som skjer I Norge og verden akkurat nå.
8: I Sverige det dagen derpå. Ingen tør helt å slippe jubelen løs etter gårsdagens valgtriller. Vi tar tempen på det politiske Sverige straks.
7: Og så har det jo vært noen ganske skumle advarsler fra KI-forskere den siste tiden om at kunstig intelligens kan utslette menneskeheten.
8: I Studio 2 så lurer vi på nøyaktig hva de egentlig så redde for. Hvordan helt konkret kan egentlig KI utslette oss mennesker?
7: Du lytter til Studio 2 med Christian Bendiksen og Jeanette Plato, og aller først så skal vi altså til Sverige.
8: Ja, for blir det sittende statsminister Ulf Kristersson, eller blir det Socialdemokraternas Magdalena Andersson? I Sverige telles det stemmer for harde livet dagen etter riksdagsvalget. Joakim Reistad, Norden-korrespondent, du I Stockholm. Holm, hva siste nytt fra den svenske valgtrilleren akkurat nå?
9: Nei, hva kan man si? Siste nytt at det ikke noe, at det ikke noe nytt, egentlig. Det vi Det vi ser at man nå driver og diskuterer litt, og man har møter, partigruppene møtes og legger en slagplan. Det antageligvis sånn at vi nå må vente helt til onsdag, når poststemmer som ikke nådde fram på valgnatten, og alle disse utenlandsstemmene, det altså svensker bosatt i utlandet, som har stemt ved ambassader i sitt hjemland, når de kommer inn, det dreier seg om et par hundre tusen stemmer, så det ganske mange, og det kan flytte mandater, og det det man liksom går og venter på nå, og så krangler man litt liksom om hvor går skillelinjen, og hvem kan forhandle med hvem, men ingen kan jo starte dette her sånn helt og fullt, før man har et endelig resultat.
8: Ja, du sa i forrige uke at det så ut å bli jevnt, at det alltid blir jevnt i svenske valg, men er du likevel overrasket over at det ble så jevnt?
9: Nå kan jeg være veldig høy og mørk og si nei, overhodet ikke, for dette forutså jeg jo. det kunne vært
8: ja, vi har det jo på tape at du sa det.
9: Ja, ikke sant? Men det var nok mer risikofullt da jeg sa det når den rødgrønne siden hadde 10% ledelse i sommer. Jeg holdt fortsatt fast på det, fordi at valg i Sverige har en tendens til å ende opp jevne, og de handler mye om at partiene, mange partier, har en sånn kjernevelgergruppe som selv om de går litt sånn og sier, ja, men vi kan kanskje stemme på et annet parti nå, og så når valgdagen nærmer seg, når de står i båsen og skal liksom legge sedlen i konflikten, så er det at man havner på det man alltid har stemt på. Men jeg skal være helt ærlig på at det er så jevnt som det er nå, og når vi snakker om noen 10.000 stemmer som skiller, Det var nok jevnere enn jeg hadde trodd. Jeg trodde kanskje at vi kom til å ha et resultat i løpet av dagen, men det virker ikke sånn.
8: Ja, du også i Stockholm, Joakim, og det må jo være litt sånn rart når det ikke er en klar vinner dagen etter. Altså, hvordan stemningen i byen, vil du si?
9: Ja, den startet jo, og jeg var hos Sosialdemokraterna, som nok var veldig klar for å krone som valgseierherrer i går. Det ble jo et antiklimaks av en valgvake, hvor folk bare begynte å gå stille og rolig hjem, litt som når favorittlaget ligger under 10-0 på en fotballstadion, så begynte man å gå hjem omtrent faktisk før Magdalena Andersson hadde kommet på scenen, altså partilederen og statsministerkandidaten. Og når jeg var ute på gatene i Stockholm i dag og snakket med folk, så er det en sånn, ja, det er liksom, ja, hva gjør vi nå? Skal vi vente? Vi må vente og se. Man håper, men det er litt sånn, det kjennes litt ut, tror jeg, for mange som at dette er litt sånn gammeldags. Altså, man har liksom blitt vant til at ting er avklart i løpet av noen timer på valgkvelden, og nå kan vi altså da måtte risikere å vente høyt, sannsynligvis i hvert fall til onsdag. Og det er jo uansett sånn at man kan godt si at ja, det er 90% sjanse for at det blir rødgrønn flertall nå. Det kan det godt hende at det blir, men det er jo ingen av partiene som, eller i hvert fall de to statsministerkandidatene da, Ulf Kristersson som sitter i dag, og Magdalena Andersson som utfordrer ham, som vil gå innrømme et nederlag før man har talt opp alle stemmene. Så det er derfor vi står i den situasjonen vi gjør nå. Det er ingen som tar opp telefonen og ringer og sier gratulerer med seieren enda.
8: Det er altså et uoversiktlig politisk landskap i nabolandet vårt. Er det egentlig noen som er skikkelig fornøyde etter gårsdagens valg?
9: Det tror jeg det er, hvis man liksom bor i sin egen boble, så tror jeg at det er to partier særlig som er ganske fornøyd med hvordan dette valget skred fram. Jeg vil først og fremst kanskje trekke fram Venstrepartiet, altså dette partiet som ligger litt sånn, ja, godt til venstre, og som er et litt problematisk parti for Magdalena Andersson, for de sier at de ikke vil støtte henne hvis ikke de får statsrådposter, og da blir det vanskelig for Senterpartiet, som ikke vil regjere med Venstrepartiet. Men velgerne har jo gitt Venstrepartiet et ganske godt mandat inn mot forhandlingen her. De går frem med 1,5%, ender på 8,2, Sveriges fjerde største parti, og det største på sosialistisk side, bortsett fra Sosialdemokraterna. Så der var det nok ganske god jubel lenge i går, og så vil jeg jo selvfølgelig trekke frem partiet Liberalerna, Venstres svenske søsterparti, som på meningsmålinger i sommer, og ja, for bare noen uker siden, lå veldig godt under sperregrensen og kunne risikere å forlate svensk politikk, som klarer å karre seg opp til 5,4, og ikke bare 5,4% som trygt over sperregrensen, men de øker sammenlignet med valget i 2022 med 0,8%, og det en kjempeseier for liberalerne og den kampen de har ført for å komme over sperregrensen, helt klart.
8: Men en del taktisk stemming var det vel som hjalp dem?
9: Det må vi jo anta, men det jo litt interessant at hvis vi ser på tallene på den borgerlige blokken, så går Moderaterna, altså Høyres søsterparti og det partiet som har statsministeren, litt fram, og Kristdemokraterna går litt fram. Så det partiet på borgerlig side som går tilbake, og som man da skulle liksom trodde, ja, det der lekkasjen til liberalerne kommer, det jo Sverigedemokraterna. De har ikke helt de samme velgergruppene. Nå skal vi nok få litt sånn bakgrunnstall og velgerbevegelser og sånn i løpet av noen dager når disse talepuserne har satt seg ned og sett på det. Men ja, det nok en taktisk stemmegivning på den ene siden. På den andre siden det flere jeg har snakket med i Sverige, og dette en veldig enkel form for valgundersøkelse, men som synes at det ville vært så synd om liberalerne har falt ut, fordi at de har alltid vært der. De Sveriges nest eldste parti, så det kan hende at folk som har vært litt sånn på, ja, kanskje ikke liberalerne, at i år så valgte de å stemme på dem for å sørge for at de kom over, men det jo en redningsaksjon som virkelig har hjulpet, om det sympatistemmer, eller om det folk som rent faktisk har tenkt, ja, men de har en politikk, og de kan bidra til å trekke en eventuell borgerlig regjering i en mer liberal retning enn det for eksempel Sverigedemokraterna ville ha gjort.
8: Ja, du nevner Sverigedemokraterna her. De har altså opplevd sin første skikkelig tilbakegang. Prognosen i går kveld viste en nedgang på over 3%, men partileder Jimmy Åkesson mener allikevel at de en valgvinner.
10: Valresultatet som vi ennå ikke har fullt ut, men det vel uppenbart at vi har tappat några procentenheter från vårt valresultat för 4 år sedan. Jag känner ändå att i den här valrörelsen så har vi varit vinnare, därför att det är så många fler människor nu runt om i vårt land som inte längre tycker det är jobbigt att säga att man är sverigedemokrat. Tvärtom, man är stolt sverigedemokrat.
8: Ja, Jimmy Åkesson här tar till sydlandet Sverigedemokraternas nedgång med fattning, Joakim Reigstad.
9: Ja, han gjør nok det, men det er en liten lusing de har fått, det må sies. For det første så går det jo ned fra tronen som den borgerlige blokkens største parti, relativt klart da, vil jeg si, 2,5% poeng, eller prosentenheter da, som Åkesson kaller det, lavere enn Moderaterna, og det er interessant. Samtidig så jo partiet fortsatt ganske stort. Det jeg tror har skjedd her at Sverigedemokraterna har ikke den kjernevelgergruppen som de mer etablerte partiene har. Sverigedemokraterna har vært med i svensk politikk siden 1988 og bare vært i riksdagen siden 2010. Så det kan være en del av forklaringen, og så kan en annen del av forklaringen også være at deres kjernesaker, som de gjorde et ganske godt valg på i 2022, kriminalitet, innvandringspolitikk, der har det skjedd så mye at de har ikke fått dominere valgkampen i like stor grad. Man har fått ned kriminaliteten ganske bra, man har kommet med de innstrammingene på asyl- og innvandringsfeltet som man lovet, og så det litt sånn at da har man ikke den kjernen av velgere som uansett ville stemme på dem, og da blir det til at man går litt tilbake. Det jo ikke dramatisk tilbake, men det en nedgang som nok svir litt, men kanskje det svir litt ekstra mye at Moderaterna har blitt større enn de.
8: Og så har jo Magdalena Andersson og Sosialdemokraterne, selv om de ser ut til å ligge best an til å vinne her, rast veldig på meningsmålingene og mistet en sånn overlegent forsprang de siste ukene. Hvordan har hun kommentert valgresultatet så langt?
9: Nej, hun har jo sagt ganske klart og tydelig at det har vært en god valgkamp, men og er jo selvfølgelig strålende fornøyd med både valg og valgresultat, det er jo alle sammen, og det er jo det som er litt morsomt i 2026-valg, så er jo alle fornøyd omtrent med resultatet sitt, uansett hvordan det har gått. Det er ingen hemmelighet at sosialdemokraterne har mislyktes en del i denne valgkampen, der de kunne og de lå an til å klare å bli et mye større parti. Dels tror jeg nok at, og det er det flere kommentatorer og analytikere som er enige, og det snakket man om allerede før valget, den strategien som de valgte med å bruke mer tid på å advare mot Sverigedemokraterna og den borgerlige blokken, og mindre tid på å snakke om sin egen politikk og sine egne løsninger, det fungerte nok ikke helt. Vi ser at mange av deres velgere har gått til småpartiene. De velgerne som ønsker å trekke, kan vi si, en eventuelt rødgrønn regjering i en mer venstre politisk retning, altså da snakker vi politisk til venstre, altså Venstrepartiet, eller i en mer sentrumsretning, de har stemt kanskje Senterpartiet, så ser vi at Miljøpartiet er litt mer på skal vi si status quo, de går litt fram, men det partiet er ganske lite kontroversielt i Sverige og kan nok helt sikkert gå inn i en regjering med Magdalena Andersson hvis hun vil det. Men strategien var feil. Partiet gjør sitt aller dårligste valg noensinne hvis tallene står seg, og det er en spektakulær tilbakegang med tanke på at de lå såpass mye bedre an på meningsmålingene, og hvis Magdalena Andersson ikke blir statsminister i Sverige nå, så er jo det et spektakulært fall for henne, og da har man, kan man vel si, da bør man egentlig ha et møte mellom partiet Høyre i Norge og Sosialdemokraterna i Sverige, for da kan de sitte og diskutere om det er lurt å sitte stille i båten eller ikke. Det har ikke fungert, i hvert fall i Sverige, og kanskje til liten grad i Norge også.
8: Det er altså drøye 19 timer siden valglokalene stengte i Sverige. Mye politisk arbeid gjenstår før en ny regjering er på plass. Joakim Bergstad i Stockholm, takk for at du var med her i Studio 2.

0: En FN-topp ber I dag om hastetiltak for å bremse utviklingen av KI. Han advarer om at vi på terskelen til en irreversibel endring, en endring som vil påvirke ikke bare oss, men generasjoner fremover. Og FN bare en av flere som nå sier utviklingen må gå saktere. I helgen sa også sjefen for KI-selskapet Anthropic at tempoet må ned.
1: It's a warning sign that we need to slow down. We need to make this technology carefully, and we need to make sure that our safeguards, our ability to understand it, our ability to control it, keeps up with the pace at which the technology is happening.
0: Her hørte vi altså sjefen for KI-selskapet Anthropic som sier vi må roe ned utviklingstempoet, og samtidig så har vi nå sett at KI-forskere fra både OpenAI og Anthropic advarer om at menneskeheten kan utslettes. Det lett å bli bekymret av alt vi hører nå, men nøyaktig hva det KI-toppene tror kan skje? Hvordan kan KI utslette oss? Velkommen Eirik Solheim, ingeniør og teknologirådgiver.
2: Takk for det.
0: Ikke lystig dette her, Eirik?
2: Nei, det høres jo litt science fiction ut, og vi kan jo fort begynne å tenke på filmer hvor robotene har tatt overhånd og så videre.
0: Ja, men jeg tenker da, det bedre å forstå enn å gå rundt og være redd for noe som litt diffust, så derfor så skal vi nå gå inn I det helt konkrete her om hvordan KI kan utslette menneskeheten. Men før vi kommer helt inn I det, så lurer jeg på, hvorfor kommer alle disse advarslene akkurat nå?
2: Det kommer jo litt I kjølvannet noen hendelser hvor egentlig noen interne eksperiment hos noen av disse store selskapene gikk litt galt, for å si det sånn. Det modeller som har fått de bevisste hjernene rundt seg liksom dempet litt grann for å se hva de duger til, og da har det vært et par hendelser hvor disse datamaskinene har kommet seg ut av datasystemer som de ikke skulle komme seg ut av egentlig, og så videre. Og da oppdager verden på utsiden av selskapene at oi, her skjer det ting som vi ikke helt var klar over, nå må vi se litt mer på det. Så det jo det, og det har også vært litt bakgrunnen for noen av disse forskerne fra selskapene selv som går ut og sier at nå må vi bremse litt her.
0: Og dette gikk vi, du og jeg, I dybden på I Studio 2 fredag. Skal ikke ta hele den på nytt, men man kan gå inn I appen NRK Radio og høre det. Det vi skal gå videre til nå altså hva det man frykter at faktisk kan skje. Og inntil videre, Eirik, så det jo sånn at det fortsatt mennesker som styrer KI. Det noen eksempler nå på botter ja. Som har gått seg litt vill og begynt å oppføre seg på egen hånd og ta egne type avgjørelser. Ja. Men hva det man bekymret for på dette punktet der hvor KI per I dag?
2: Det jo fort gjort for oss å tenke at ja, men hvor stor skade kan disse maskinene gjøre? Dette programvare som surrer inn I noen datamaskiner. Og for meg som vokste opp I den kalde krigen, så var det veldig tydelig, for det var ekte sånne store atombomber som sprengte fysisk ting I luften og sånn. Og det lett å forstå at det veldig farlig, og det kan drepe mennesker. Men kan en sånn noen programvare som surrer inn I en maskin, kan ikke vi bare trekke ut kontakten, kan ikke vi... Der det flere nivåer. Det første nivået jo at de nå har sett at ja, de har ikke helt kontroll på denne programvaren. Og så hvis vi tenker etter hvor mye I samfunnet vårt, spesielt den vestlige verden, da, egentlig styrt av datamaskiner, sånn at den programvaren kan få gjort fysisk skade, egentlig uten å få hjelp av mennesker. Hvis den kommer inn på feil datasystem, så kan den få stoppet strømtilgang og stoppet vanntilgang og sørge for at tog og fly krasjer. Og det mye som blir styrt av datamaskiner nå, så det jo den første greien som man redd for, at de kan begynne å tulle med systemer som styrer fysiske greier der ute.
0: Altså både at mennesker programmerer dem til å gjøre det, og at de begynner å på en måte hacke seg inn på sider selv.
2: Ja, og da det liksom, den andre varianten jo at de maskinene klarer å påvirke oss mennesker til å gjøre dumme ting. Eller at noe av denne teknologien havner I hendene på noen som har dårlige hensikter. Og så kan justere litt, for det fort gjort at disse advarslene handler om sånn at det menneskehetens utslettelse det snakker om her. Det ikke sånn umiddelbart, altså da ser vi for at oi, da det sånn zombie-apokalypse hvor alle menneskene på hele jorden bare dø. Det ikke helt der. Men noe som kan føre til veldig store endringer, og kanskje spesielt I vårt best i samfunnet hvor vi er så avhengige av disse datamaskinene, kan føre til store mengder elendighet.
0: Ja, for dette er vel noe av det som kom i den siste rapporten til Anthropic, med det de kaller sin mest detaljerte trusselrapport til nå. Ja. Der står det hvordan de har klart å stoppe brukere som blant annet Houthi-militsen, som forsøker å bruke Claude til det de kaller for ondsinnede handlinger. Da er det snakk om alt fra våpenstyring og utvikling og så videre.
2: Og bioteknologi er de også ganske redde for, og at man skal bruke disse veldig, veldig, veldig smarte modellene til å utvikle biologiske våpen og så videre. Og der har de jo lagt inn sperrer, og for min del, altså jeg jobber mye med datasikkerhet, i morgen skal jeg holde et foredrag om datasikkerhet, og jeg blir stoppet hele tiden av den AI-modellen jeg bruker for å hjelpe meg med foredraget, for den sier at dette kan jeg ikke hjelpe deg med, nå er vi innenfor sånn og sånn, og da, dette må du finne ut av selv. Så der er allerede ganske kraftige begrensninger i disse systemene, og det er jo litt av løsningen også, at vi setter krav til disse selskapene og sier at det er greit, selv om du har en modell som er bedre enn konkurrerende selskap, så får ikke du lov til å slippe den løs på de og de fagområdene på den måten.
0: Mm. Så de begrensningene skal på en måte trygge. Men det er vel det vi har nå sett i sommer, som er grunnen til at noen av disse forskerne nå har gått ut og advart, at noen av de begrensningene, de begynner å ikke helt fungere, altså bottene blir sterkere.
2: Ja, eller? Hvis jeg skal dempe litt akkurat disse hendelsene som var i sommer, hvor disse bottene gikk ut og begynte å hekse inn på andre greier, så var jo det systemet hvor de bevisst hadde tatt ned begrensningene for å se. Mm. Og så gikk det litt over stokk og stein, og det er jo noe av advarselen at ja, men hvis dere ikke har helt kontroll, så må vi bremse litt i gang. For det at her skjedde det jo ting som dere egentlig ikke hadde tenkt at skulle skje.
0: Ja.
2: Så da er det det er jo en kjempeutfordring når du har konkurrerende selskaper og konkurrerende land, konkurrerende på tvers av hele kloden. Hvis du bremser noen, så får de andre et fortrinn, og så videre.
0: Ja. Du må forklare Binders-teorien, for det er noe av det som på en måte ligger bak denne frykten, og etter hvert som bottene blir sterkere og sterkere.
2: Ja, det er en litt sånn forenklet analogi for å prøve å forklare hva som kan skje. Hvis du ser for deg da at jeg lager en svær, kjempeflink robot, den er så flink at jeg kan bare sette den et sted hvor det ligger masse metall, og så klarer den å smelte det om å lage binders. Det er en ganske harmløs oppgave å si til roboten du skal lage binders. Men du får premie, for jo flere binders du klarer å lage, jo mer penger tjener jeg. Den skal jo lage binders til meg som jeg kan selge. Så jeg lager den sånn at den er bare helt veldig oppsatt av å lage binders. Harmløs oppgave. Men så begynner den å skjønne at, oi, ja, men hvis jeg tar og lager binders av den bilen som kjører forbi der borte, og hvis jeg lager binders av den broen der, og hvis jeg lager binders av bærekonstruksjonen til det huset der, så kan jeg lage mer binders. Og folk dør jo i hopetall rundt den, men den har egentlig bare en oppgave, det er å lage binders, som er en harmløs oppgave. Men så gikk det jo over stokk og stein da, fordi at jeg hadde glemt å si til den at ja, men du skal ikke lage binders på bekostning av hva som helst. Så kan du si at da var det jeg som var dårlig til å programmere den, men det er der vi er litt nå da, at noen går ut og sier at ja, men nå er dere for dårlig til å programmere. Nå sa dere at det til de robotene at nå får dere en oppgave, og så hacker de seg inn på systemer som de ikke skulle hacket seg inn på likevel.
0: Mm. Så det er jo nå flere da som sier at nå må vi bremse, men så kan vi høre hva Trump svarte til det.
3: And they're bringing up things that won't happen. But whoever wins with AI wins, you know.
0: Whoever wins with AI wins. Men hva er det vi nå frykter hvis den fortsetter denne utviklingen sånn som vi ser nå? Altså, hvor det ikke er noen som holder igjen.
2: Det er jo at det skal gå litt sånn ordentlig galt på kanskje et globalt nivå da, og den hovedfrykten er jo noe biovåpen og den slags som er liksom, da kan jo, får vi ikke sove noen av oss. Pandemien lærte oss ganske fort hvor sårbare vi er på den slags. Og da må vi gjøre noe, for vi kan ikke risikere at sånne ting skjer, og det går an å gjøre noe. Det går an å sørge for at vi har noen mennesker i lupen, og det fristende kanskje, for det er så billig, og at vi sparer utrolig mye penger hvis vi bare erstatter alle de flygelederne i det der tårnet med roboter i stedet for. Men kanskje vi ikke skal gjøre det. Kanskje vi skal, der kan vi også bremse, selv om ikke den sjefen for flygeledertårnet eier et AI-selskap, så kan den sjefen sjefen for flygeleverandørene sier at nei, men vi skal faktisk ha mennesker her fremdeles. Og vi i Norge kan gjøre oss også mindre avhengig av store datasystemer som vi ikke har kontroll på selv, kanskje. Så det der er små ting som man kan gjøre på kryss og tvers her og for å unngå at ting går ned uten at vi vet egentlig hva som skjedde.
0: Men på et globalt nivå da, for dette her er jo internasjonale regler som må til. Nå hørte vi Trump som ikke virker som han har tenkt å si at vi skal bremse opp, men samtidig var det jo FN i dag da, som advarte om at utviklingen må bremses. Altså, hva må vi gjøre nå for å hindre at vi havner i de skrekkscenariene du har beskrevet?
2: Det er jo internasjonal samarbeid, helt klart. For det er jo litt sånn, som vi har sett allerede med internett, som er ganske vanskelig. Det er vanskelig å lage egne medieregler i Norge, for det at internett har ikke landegrenser, sånn sett. Og denne teknologien har heller ikke landegrenser. Så internasjonale regler er veldig viktig, og det at de blir stilt ansvarlig, de selskapene som lager dette, og jeg tror det kan være en litt sånn, det kan av og til være vanskelig for politikerne og de som setter reglene og de som styrer næringslivet til syvende og sist å forstå faren her, for det er mye lettere å skjønne at, ja, du er et selskap som lager dynamitt, da må du ha begrensninger, du må ha regler på hvor du lagrer den dynamitten og hvordan du frakter den, og, for det er så lett for oss å forstå, så lager vi egne regler for selskaper som lager dynamitt, men det bør være egne regler for selskaper som lager så komplekse datasystemer også, og det er kanskje ikke så lett å forstå, for den er ikke så tydelig, den er ikke så visuell, den trusselen, så da lar vi den holde på litt da, og så viser det seg at, og da er det jo bra at noen av de ansatte selv, og at folk sier fra det, og at vi har den diskusjonen, og at ikke de bare får holde på helt sånn under radaren uten at vi vet hva de gjør på.
0: Nå har vi altså beskrevet en virkelighet hvor mennesker kan bruke botter til å lage biokemiske våpen, eller styre utvikling av våpen for eksempel, at botter blir så sterke at de begynner å agere på egen hånd. Det er fortsatt litt skummelt for meg i hvert fall som hører på det, selv om du sier at nå er det bra at noen sier brems, brems, men du er ikke så bekymret der, ikke Solheim?
2: Nei, og det kan jo hende at jeg generelt ikke er så veldig bekymret person. Men igjen, altså, jeg har vokst opp med den kalde krigen, og jeg har vokst opp med et bilde i hodet jeg fikk vite at amerikanerne og russerne hadde nok atomvåpen til å sprenge halve jordkloden vekk. Og som barn da, jeg hadde sånn bilde i hodet av en halv jordklode, etter at de så håpet at jeg var på den halvdelen som ikke var sprengt vekk. Og det gikk jo bra, så mulig at jeg bare er veldig naiv, men jeg tror ikke vi kommer noen vei ved å gå rundt og være livredde. Livredde mennesker er stort sett farligere enn kloke, opplyste mennesker, så jeg tror det beste er at vi, da får vi lese oss opp og følge med her, og det må politikerne og næringslivet også gjøre.
0: Da skal vi i hvert fall fortsette å ha fokus på dette her i Studio 2. Tusen takk, Eirik Solheim, ingeniør og teknologirådgiver.
4: Lytter til Studio 2 i NRK P2 med Jeanette Plato og Christian Bendiksen. Vi holder dem selskapet frem til klokka blir 18. Har du sett eller hørt noen på sosiale medier omtale høst som hoa hoa hoa season?
0: Det skal du få vite mer om litt senere, for hva det vampyrer har med hoa hoa season og høst å gjøre, det skal vi få vite litt senere.
4: Twilight-filmene lever nemlig videre. Men nå, religion, sex og dobbeltmoral er stikkord i historien om pastoren Emil Halvorsen. Han hadde sterke meninger om både ekteskap og kjønnsroller, men på et hotell i Porsgrunn setter han hele karrieren sin på spill. Her er podcasten Gamle Greier.
5: En middelaldrende mann i dress går inn dørene til en rettssal i Porsgrunn. Mannen er en av landets mest kjente pastorer, og heter Emil Halvorsen. Når Halvorsen setter seg ned i stolen, blir han møtt med alvorlige blikk fra påtalemyndighetene og dommerne. Bak han sitter hans kone og bekymrede kolleger fra kirken. For kjendispastoren befinner seg i en livskrise. Han er tiltalt i en pikant skandale. Halvorsen har hele tiden hevdet sin uskyld. Og nå som dommeren slår med klubben for å signalisere at retten er satt, vet Emil Halvorsen at han må bruke talgavene sine for alt det er verdt for å overbevise retten. Men

0: Dette gamle greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hammen Risberg. Historien du skal høre nå basert på rettsdokumenter vi har fått tilgang til fra Arkivverket, Nasjonalbibliotekets digitale avisarkiv og professor ved NTNU, Stian Horstads research. Det kollega Dang Trinn som skal fortelle historien som begynner en dag i 1906.
1: En 44 år gammel mann med hvit skjorte, mørk dress og kort hår gredd i en sideskill holdt en helt spesiell bok i hånden. Blikket streifet omslaget, og pastor Emil Halvorsen kunne stolt lese tittelen
2: «Ekteskap og familieliv. Hvorledes bereder vi oss til et lykkelig hjem?»
1: Pastoren hadde gjort stor karriere og nådd toppen. Han var blitt pastor i metodistkirken. Takket være sine talegaver og karismatiske personlighet, hadde han nok reddet mange fortvilte sjeler og ekteskap. Emil Halvorsen var gift med Ragnhild, som hadde gitt han tre skjønne barn. Han visste at for folk flest framstod han som en respektabel og nok så perfekt mann. Men til tross for en god karriere, fin familie og beundring internt i metodistkirken, kjente pastoren en stadig sterkere følelse av at det var noe som manglet. Det var som om metodistkirken var blitt for liten. Kanskje var Guds plan for han større. Nå begynte en drøm å vokse hos 44-åringen. Han likte oppmerksomhet og nøt det å ha publikum i sin hule hånd. Pastor Emil Halvorsen bestemte seg for å dra på Norges turné og holde foredrag basert på innholdet i boken han hadde skrevet. På den måten kunne han hjelpe sine landsmenn ved å forkynne ekteskapets hellighet og gode kristne verdier. Og hvis det ble en suksess, ville ikke bare søkende sjeler bli hjulpet, men hans egen lommebok ville bli fylt med sedler og klirrende mynt som en velsignelse fra vår Herre. Foredragene i lokaler fylt med søkende og nysgjerrige sjeler begynte. Og budskapet var det samme som i boken.
2: Hva er mannens plikt? Hva kan hans hustru med rette kreve av ham? Det kan sies med ett eneste ord. Kjærlighet.
1: Pastor Halvorsen var også klar på at kvinnen hadde sine plikter i ekteskapet.
2: Hun klager ikke. Hun er ikke misfornøyd. Enkelte er det, men en sann hustru er det ikke. Om hun taler om sin mann med noen av sine slektinger eller naboer, da er det for å berømme ham.
1: I Kristiania og rundt om på Østlandet begynte pastoren å trekke fulle hus på teater og samfunnshus. Og da foredragene var ferdig, sto applausen i taket, mens han bukket dypt og ærbødig. Men suksessen med utsolgte foredrag gjorde at det var mye praktisk arbeid og logistikk. Kjendispastoren så seg nødt til å skaffe en assistent, en ung mann som kunne hjelpe han. En av assistentene var 16-åringen Christian Pedersen, en energisk ungdom fra Hamar. Pastoren satte kjapt Christian i arbeid. Han ordnet med lokaler og andre praktiske ting. Emil Halvorsen fikk sans for den hardtarbeidende assistenten. De var nå et godt team, og Emil Halvorsen kunne endelig konsentrere seg om det viktigste, nemlig foredragene om ekteskapet og viktigheten av å være trofast, anstendig og god.
3: Langesundposten, 23. september 1908. Pastor Halvorsen viste seg å være en stortaler, og hans behandling av det populære temaet ekteskap vakte sterkt bifall. Taleren forstår i sannhet den kunst å fengsle sine tilhørere. Livfullt, belærende og morsomt, tårer og smil avløste hinanden den hele aften.
1: Det ble jul. Rundt om i Kristiania var det julelys i vinduene, og julefreden senket seg i byen. Hjemme i den lune stuen hos kjernefamilien Halvorsen gjorde kanskje pastoren seg noen tanker om karrieren. Han hadde gått fra å være pastor til å bli en bestselgende forfatter, ikke bare i Norge, men også i Sverige. Den beskjedne lommeboken hans var nå fylt med tykke pengesedler, med to- og tresiffrede tall. Og folk ville ha mer. Så nå løftet Emil ideen overfor konen Ragnhild. Var ikke det lurt at han og assistenten Christian fortsatte turnéen på nyåret? Hvis folk ville ha mer pastor Halvorsen, så måtte de jo få det. Diskusjonen endte med at Ragnhild skulle være igjen hjemme i hovedstaden og passe på barna. For pastoren var det godt å vite at Ragnhild var eksemplarisk og fulgte oppskriften fra hans egen bok om hva en god hustru var.
2: Når ektemannen må til sitt arbeid, følger hans hustru ham til døren, og hun står og ser efter ham og vinker. Og når han kommer hjem, er alt pyntet og i orden, og hun står pen og lys og glad i døren og ønsker ham velkommen.
1: Lørdag 16. januar var turen kommet til Porsgrunn. Og på denne turen hadde pastoren nok gledet seg til mer enn bare foredragene. Selve oppholdet skulle bli spesielt. Snøen knaste under skoene i vinterkulden, mens pastor Emil Halvorsen og assistenten Christian Pedersen gikk fram til inngangspartiet til et stort og flott treetasjers bygg i hvitmalt treverk med store vinduer. Et av byens mest elegante bygg, Victoria Hotel. Dagslyset strømmet gjennom hotellets store vinduer. De to gikk mot resepsjonen. Pastoren presenterte seg. Men da han skulle sjekke inn Christian, refererte han til 17-åringen, ikke som assistent, men som sin sønn. Da papirarbeidet var unnagjort, gikk de mot rommet de skulle dele. De stoppet opp foran rom 3. Låste opp. Pastor Halvorsen tok en rask titt på rommet, som nå skulle være hjemmet deres for noen dager. Han så en enkelt seng, tykke gardiner og en peis som ville knitre lunt og varme godt disse kalde vinterdagene. Under oppholdet i Porsgrunn måtte pastor Halvorsen reise til Skien på et ærend. Han tok farvel med Christian, og mens han var borte, kjente Emil at han begynte å savne assistenten sin. Så mye at han bestemte seg for å sette seg ned, og med pennen formulerte han varme tanker til assistenten Christian. Tanker han visste ikke var forenlig med det han forkynnet. Men følelsene overfor den 17 år gamle assistenten var for sterke. Så adresserte han det til rom 3 på Victoria Hotel. Ikke lenge etter var pastoren tilbake i Porsgrunn og gjenforent med Christian. Morgen torsdag 21. januar åpnet pastor Emil Halvorsen øynene. I det duse morgenlyset så han på Christian som lå ved siden av han i sengen. De kastet kanskje et blikk bort på døren og så at papirlappen Christian hadde klistret foran nøkkelhullet noen dager tidligere fortsatt var der. Like etter ble stemningen munter. Kroppene dultet lekent bort i hverandre. Hud mot hud. Sånn holdt de på en stund. Plutselig banket det på døren. Pastor Halvorsen summet seg og gikk mot døren. Hånden grep om dørhåndtaket. Og da døren gikk opp, sto pastoren ansikt til ansikt med sjefen av hotellet, dansken herr Sønderskov. Han så ikke blid ut, og kom med en tirade og mange alvorlige anklager. Hva i all verden var det pastoren holdt på med her, på hans hotell? Det tok ikke lang tid før skandalen var et offentlig faktum.
3: Avisen 1. mai, 22. januar 1909. Det vil vekke harme og avsky over det hele land hvor pastor Halvorsen har reist og virket. Han synes å høre til en av de store i rekken av prestlige sedelighetsforbrytere i vårt land.
1: Pastor Halvorsen visste at han var i trøbbel. Hotellsjef Sønderskov hadde anmeldt han til politiet for brudd på paragraf 213. Seksuell omgjengelse med en av samme kjønn. Etter en pinlig utsjekk raste tankene gjennom pastorens hode, mens han begynte på hjemturen til konen. Hvordan i all verden skulle han komme seg ut av dette? Den vellykkede karrieren og familielivet han hadde bygget opp over så mange år, sto i fare for å rakne. Vel hjemme i Kristiania gjorde han sitt beste for å overbevise Ragnhild om at det hele var en gigantisk misforståelse. Han hadde ikke bedratt hun. Så gikk turen til metodistkirken, hvor han foran alvorlige ansikter understrekte at han var i ferd med å bli offer for et justismord. Avisartiklene, alt de hadde lest, alt det der var bare falske anklager, insisterte Emil Halvorsen. Nå ventet en rettsak i juni. Juni 1909 gikk pastor Emil Halvorsen med stort alvor inn døren til meddomsretten i Porsgrunn. Det var en lukket rettsak. Men han måtte likevel møte blikkene til konen Ragnhild, kollega fra Metodistkirken, og ikke minst hotellsjef Sønderskov fra Victoria Hotel. Retten ble satt. Det første vitnet ble ropt opp. Hans assistent Christian Pedersen tok plass i vitneboksen. Pastoren fulgte assistenten med blikket. Like etter startet aktoratet utspørringen. Hva hadde skjedd på rom 3 på Victoria Hotel morgenen den 21. januar 1909? 17-åringen tok sats og startet sin forklaring. Han forklarte at han og pastoren hadde tatt hverandre rundt hodet og livet, og de hadde sparket med beina. De hadde gjort dette for å røre litt på seg, for å våkne, rett og slett. 17-åringen forklarte at pastoren mente det var sunt å gjøre sånne bevegelser. Videre understreket den unge mannen i vitneboksen at dette ikke var noe annet enn moro. Da det var pastor Emil Halvorsens tur til å sette seg i vitneboksen, skjerpet nok alle i sal blikket og spisset ørene ekstra. Pastoren gikk gjennom hendelsesforløpet morgenen den 21. januar. Han hadde stått opp og åpnet for en av de ansatte hotellguttene som fyrte i ovnen. Deretter hadde pastoren bestilt kaffe og frokost som han og Christian spiste i sengen. Utover dette bekreftet Emil Halvorsen det assistenten hadde fortalt. De hadde sparket litt med beina og tatt i hverandre. Ja, det stemte. Men pastoren understreket i likhet med assistenten at dette kun var moro og leven, og forklarte at det var snakk om gymnastikkøvelser. Pastoren satte seg tilbake på plassen sin og håpet nok at hans forklaring ville renvaske han. Men like etter gikk det kanskje kaldt nedover ryggen på pastoren, for det var en mann i salen som hadde en helt annen oppfatning om hva som hadde skjedd. Hotellsjef Søndagskov. Han satte seg i vitneboksen. Da dansken begynte å snakke, hørte pastoren på med forferdelse. Hotellsjefen fortalte retten. Han tidlig hadde fått mistanke om at pastoren hadde et usedelig forhold til denne assistenten. For pastor Halvorsen hadde nemlig vært gjest på hans hotell året før. Men da reiste han med en annen ung mann. Da pastoren under dette oppholdet hadde reist til Skien for et ærend og sendt kort til assistenten Christian, hadde hotellsjef Søndagskov rett og slett lest kortet i smug. Det var en tone som ikke sømmet seg helt, mente Søndagskov. Han hadde nå fått blod på tann og var fast bestemt på å skaffe seg konkrete bevis. For hvis pastoren og assistenten hadde et slags forhold, var det helt klart et lovbrudd som måtte politianmeldes. Hotellsjef Søndagskov hadde en dag nærmet seg døren til rom 3. Han hadde bøyd seg ned, lagt hodet tett inn til nøkkelhullet og myst med det ene øyet. Men det var umulig å se gjennom. Det var sperret for sikt. Dette bekreftet hans mistanker om at de to gjestene gjorde noe upassende på hans hotell. Pastoren og assistenten hadde kanskje parkert hotellsjefen med dette trekket. Men Søndagskov ble ikke satt ut av spill. Han skulle vise hvem som var sjefen på Victoria Hotel. Han la en

0: Så forsikret han seg om at han gjennom hullet hadde god sikt til sengen på rom 3. Så var det bare å vente. Morgen den 21. januar hadde Søndagsgård med seg to tjenestepiker. Hvis det var usedelig og lovstridig aktivitet på hans hotell, ville han ha med seg vitner. Da hotellsjefen tittet gjennom hullet han hadde drillet, hadde han fri sikt mot sengen på den andre siden. Gjennom nøkkelhullet så hotellsjefen to vinterbleke kropper som var viklet i hverandre. Da den ene kroppen vendte seg om på ryggen, så Søndagsgård en penis. Den var stiv og tilhørte pastor Emil Halvorsen. Pastoren gjorde noen rytmiske bevegelser med hoftene. Og det var tydelig at begge var opphisset. Deretter lød lyden av at Christian klappet pastoren på hans nakne rumpe. Gjentatte ganger. Det hele endte høylytt med at 17 år gamle Christian skrek et par ganger. Kunne hotellsjefen fortelle til retten. Så var det stuepikenes tur til å vitne. Den aktuelle morgenen hadde de byttet på å se gjennom hullet i døren. Og jo da, altså alt hotellsjef Søndagsgård hadde fortalt, kunne de bekrefte. Alt, bortsett fra at ingen av de to hadde sett pastor Halvorsens penis. Rettssaken fortsatte, og nå var det pastorens kone Ragnhild sin tur til å forklare seg. Og like etter hørte han den velkjente stemmen pliktoppfyllende svare på aktoratets spørsmål. Hun var fast bestemt på at ektemannen ikke kunne være skyldig i det han var tiltalt for. Videre la hun til at Emil Halvorsen, han var et skikkelig menneske, og ikke minst en god ektemann. Pastoren må ha blitt veldig lettet. For da to av hans kolleger i menigheten vitnet, bekreftet de langt på vei det konen hadde fortalt. De hadde bare gode ting å si om Emil Halvorsen og hans karakter, og tvilte på at han kunne være skyldig. Da alle vitnene hadde avgitt forklaring, måtte retten komme til enighet. Ikke lenge etter sto Emil Halvorsen høytidelig i rettslokalet foran aktoratet og ventet på dommen. Pastoren lyttet konsentrert da dommen ble lest opp.
1: Rettens majoritet, formann og domsmann vedholdt at der foreligger bevis for at anse tiltalte skyldig i tiltalebeslutningens omhandlende forhold. Tiltalte Emil Halvorsen av Kristiania bør for forbrytelse mot straffelovens paragrafer 213 og 197 hensettes i fengsel i 90 dager.
0: Emil Halvorsen tok det hele innover seg. Assistenten Christian var over den seksuelle lavalderen, som var 16 år. Pastoren hadde blitt dømt for å ha sex med en av samme kjønn. Og den andre paragrafen som han ble dømt for, gikk på at han hadde hatt såkalt utuktig omgjengelse med en under 18 år som var under hans myndighet. Enkelt sagt, retten mente pastoren hadde utnyttet sin stilling til å ha sex. Men han hadde også fått en annen straff. Hans gode rykte hadde fått gjennomgå i avisene. Mange av artiklene var gjennomsyret av skadefryd. Med sine eksepsjonelt

0: gode taleevner hadde Emil Halvorsen på egen hånd jobbet seg opp fra en beskjeden arbeiderklasseoppvekst. Nå hadde han mistet alt. Men en dag fikk den driftige mannen fra Kristiania en idé.
1: Kjendispastoren Emil Halvorsen anket dommen, og i august 1909 ble han frikjent, og bestemte seg for å reise til Danmark. Langt unna skandalen fortsatte Halvorsen med det han mestret svært godt, nemlig å trollbinde publikum gjennom å holde engasjerende foredrag om kjærlighet og ekteskap. Foredragsturnéen i Danmark var tidenes comeback for pastoren, som etter en stund reiste videre til Sverige. Der fikk turnéen en brå slutt.
2: Øyern, 18. desember 1912. Den tidligere prest i Metodistkirken, Halvorsen, som for en tid siden ble arrestert i Sverige for sedelighetsforbrytelse, var forleden dag i forhør. Halvorsen uttalte der at han som foredragsholder alltid hevdet idealets renhet. Rettens formann mente at Halvorsens gjentagende sammenstøt med norske og svenske straffelovs sedelighetsparagrafer kun dårlig vitnet om idealets renhet. Halvorsen svarte: «Det viser en abnormitet i min natur, men viser ikke at noe usedelig har funnet sted.» Retten fant ikke å kunne felle Halvorsen hvis sak henvistes til videre undersøkelse.

0: Flere episoder av podcasten Gamle Greier kan du høre I appen NRK Radio.
1: En podcast fra NRK.
2: Her det brannutfører. Det må være en svær brann.
3: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
4: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
3: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsiden foregår det en kamp på liv og død.
5: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
2: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
6: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.
7: Du lytter til Studio 2 med Kristian Bendiksen og Jeanette Plato. Og liker du vampyrer, varulver og klein tenåringsdrama? Filmserien Twilight har alle tre, men nå nesten 15 år siden serien avsluttet, det måten filmene fanget følelsen av høst som tar årstiden med storm på sosiale medier. Vi skal dykke ned I fenomenet Hoa Hoa Hoa Season.
0: Og I dagens episode av Oppdatert som vi sender her I Studio 2 så møter vi den tyske AFD-politikeren Ulrich Siegmund. Den tyske avisa Der Spiegel har kalt ham Tysklands farligste mann. Likevel har partiet hans aldri vært nærmere regjeringsmakt. Det blir mer om tre minutter.
8: NRK Nyheter klokka 16. Flere vestlige ledere reagerer kraftig etter det russiske droneangrepet mot et tog vest I Ukraina I går. På jernbanestasjonen som ble angrepet var flere utenlandske deltakere på en konferanse om støtte til Ukraina, blant dem tidligere statsministre fra Sverige og Storbritannia. Russland prøver å skremme vestlige politikere, sier hovedlærer ved krigsskolen Palle Ytstebø.
9: De mente nok ikke å ta livet av dem, det var skremmeskudd, som jeg ser det. Altså, hvis de hadde villa og visste hvor I toget de så, så kunne de ha truffet der, men det gjorde de jo ikke. Og det jo det at Russland, som de har gjort hele tiden, presser jo disse grensene utifra det de oppdager, relativt tafatte responser fra europeisk side.
8: Stortingets nettside ustabil som følge av et dataangrep. Russiske hackere hevder at de står bak ifølge VG. De siste ukene har flere norske nettsider vært rammet av angrep, flere av dem såkalte tjenestenektangrep som går ut på overbelaste nettsider. Israelske myndigheter vil etterforske og avsløre identiteten til 24 anonyme israelske militære kilder som uttaler seg I dokumentarfilmen NASA. I filmen sies det blant annet at Israel foretrekker å ramme Hamas-krigere om natta, og at de ikke bryr seg om at en rekke familiemedlemmer og andre personer blir drept. Det israelske innenriksdepartementet skal også vurdere å inndra statsborgerskapet til regissørene for det de kaller landsforræderi. Produksjonen av Madshus-ski kan bli flyttet til utlandet. Store underskudd de siste årene gjør at styret I Madshus foreslår å flytte produksjonen til den nye eierens fabrikk I Tsjekkia. 32 ansatte vil trolig miste jobben, men ikke alt forsvinner, sier administrerende direktør Torstein Myklebostad.
10: Biri kommer fortsatt til å bli hovedkontor til Madshus. Her på Biri kommer vi til å fortsatt drive med produktutvikling og alle andre funksjoner knyttet til det å drive Madshus videre. Vi tenker også at dette kommer til å fortsatt bli en hub for langrenn. Altså Biri ligger på et veldig, veldig bra sted I Norge I forhold til det å drive med langrenn. Og vi kommer også til å se på hvordan vi kan utnytte de ressursene Madshus har I forhold til distribusjon, salg og det å drive logistikkstjenester også for andre typer merkevarer innenfor sport. Da.
8: Madshus ble grunnlagt I 1906 og fabrikken I dag verdens eldste skifabrikk som fortsatt I drift. Tidligere europamester I bryting, Felix Baldauf, legger opp. I 2017 tok Baldauf Norges første EM-guld siden 1992. Han ble også kjent for mange gjennom TV-serien Hode I klemme. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
6: Dette Studio 2 I NRK P2.
0: Velkommen tilbake til Studio 2 I dag med Jeanette Plato og meg, Kristian Bendiksen. Vi holder deg med selskapet frem til klokka blir 18.
7: Den tyske avisa Der Spiegel har kalt han Tysklands farligste mann. Likevel har de aldri vært nærmere regjeringsmakt. I dagens oppdatert møter vi den tyske AFD-politikeren Ulrich Siegmund.
0: Og hvordan går det når tegneserieskaperen Steffen Kvernland og forfatteren Ragnar Hovland drar på en fuktig hyttetur for å skrive bok om kunstneren Nikolai Astrup? Vår anmelder har svaret litt senere i Studio 2.
7: Nå er vi omtrent halvveis gjennom september, og med det så blir jo hverdagen både litt mørkere og kjøligere, og det er jo litt forskjell rundt omkring I landet med tanke på når man sier at høsten I gang. For enkelte så starter ikke høsten før man hører denne melodien.

0: Ice on Fire av det danske bandet Blue Foundation, og for mange så kan den høres kjent ut. Kanskje har du hørt den I en av reklamene til Tine. Men for noen denne låta selve symbolet på høsten, og den også så viktig at et nytt begrep har oppstått. Hoa, hoa, hoa, season. Og hvem har skylda for dette? Vi må 18 år tilbake I tid til vampyrer, varulver og tåkelagte skoger, og ikke minst klissete tenåringsdrama.
1: You know what you are. Your skin is pale white and ice cold. You don't go out into the sunlight.
2: Say it out loud. Say it.
1: Vampire.
2: Are you afraid?
1: No. This isn't real. This kind of stuff just doesn't exist.
2: It does in my world.
0: Her hørte vi også litt av traileren til filmen Twilight, og Marte Hedenstad, journalist og programleder I filmpolitiet. Hoa, hoa, hoa, season også for mange. Det blir like gøy hver gang jeg sier det. Men det altså blitt ensbetydende med høst for mange. Hvordan henger dette sammen med en vampyrfilm fra 2008?
3: Åh, altså, det jo ikke noe som bedre enn en film man kan returnere til år etter år. Og Forks, der hvor Twilight spiller seg. Det jo et grått og kaldt, og I Twilight-filmen veldig blått sted med tanke på hvilken fargepalett vi kjører, sånn at når det begynner å bli kaldt ute, når gradestokken kryper ned til sånn 10 grader og under, og trærne begynner å få gule blader og sånn, da det på tide å dra frem Twilight igjen, altså. Og jeg jo en person som har både elsket å hate og elsket Twilight opp gjennom årene, og jeg kjenner at nå rykker det I hoa hoa greiene mine også. Jeg tror jeg trenger å se Twilight igjen snart jeg også.
0: Men Marte, jeg tror du må forklare litt. Hvorfor akkurat hoa hoa?
3: Hvorfor akkurat hoa hoa? Jo, men det jo fordi at det sånn at I denne Twilight-filmen så vi veldig ofte inne I tankene til Bella. Og I filmen da, så det da denne låta som dere nevnte og vi hørte, som får lov til å akkompanere soundtracket når Bella tenker på sin rare, merkelige fyr, Edward Cullen, som har vært borte fra skolen, fordi han ikke klarte å være I nærheten av henne. Og det jo en låt som kjempeikonisk for den filmen, og det har jo da gjennom årene siden 2008, og da spesielt egentlig de siste, skal vi si, 5 årene, blitt et enormt meme på sosiale medier, hvor folk lager både reels og diverse greier med Hoa Hoa soundtrack I bakgrunnen. En av mine favoritter der en fyr som heter Tyler Warwick fra Australia, som fantastisk morsomt, og har utrolig mye gøyale memes på både TikTok og Instagram.
0: Og for de som aldri har sett Twilight, du må forklare, Martha, hva handler det egentlig om? Du var inne om Bella her, og noe kjærlighet og vampyrer.
3: Ja, bare ta for gitt at folk vet hva Twilight og selv om man ikke har sett den, så gjør man kanskje det, fordi at det jo et så massivt fenomen. Men dette jo da Stephanie Meyers bok som kom ut I 2005, ble en film I 2008, som da handler om Bella som rett og slett flytter til faren sin I Forks, og der møter hun en veldig kjekk og mystisk fyr som heter Edward, og så viser det seg da at han jo da en vampyr, og de forelsker seg selvfølgelig. Og dette var jo et massivt fenomen I 2008, og også senere, det jo flere filmer I rekka her, som virkelig satt I gang et nytt en ny trend av disse young adult-seriene. Altså, vi kan jo tenke på Hunger Games, Vampire Diaries, det mange å ta av her. Også viste at disse tenåringsjentene, som mange jo så glad I å gjøre litt nær for hva liker å lese og se på, har faktisk en ganske så stor markedsmakt når det gjelder hva som blir populært både på kino og I litteraturen.
0: Marte, du så filmene da de kom ut, vet jeg. Hvor enorme var disse filmlanseringene?
3: Det var jo kjempesvært, og det handler jo også da om at Stephanie Meyers sin første bok kom I 2005, så dette var jo for veldig mange en etterlengta film. Så jeg hadde ikke lest bøkene da den første filmen kom, men for veldig mange tenåringsjenter da, så var det kjempesvært. Og så ble det jo en helt sånn vanvittig vanvittig stor greie fordi dette stjerneparret I Robert Pattinson og Kristen Stewart, de ble jo også sammen, ikke sant? Og da hadde man jo kjærligheten på ekte også, og man kjenner jo Hollywood. Vi elsker jo å på en måte se stjernene I det virkelige liv som på en måte faktisk også at det det ekte kjærlighet på ekte også, så blir det litt sånn ekstra å forholde seg til. Sånn at da gikk jo folk helt mann av huset for det paret der, og så var det mye drama som også det ble store skriverier om etter hvert. Sånn at det var jo på en måte på mange felt at det var så populært, og så ble jo filmene bare større og større. Og favnet jo breiere også enn bare tenåringsjentene som var den kanskje første målgruppen man hadde I tankene. Jeg var jo for eksempel ikke tenåring da Twilight kom.
0: Men Marte, hva grunnen til at Twilight fortsatt et så stort fenomen? Det har gått mange år.
3: Ja. Det der, det må ha noe med nostalgi å gjøre. Fordi det jo noe trygt å vende tilbake til, ikke sant? Og spesielt siden det har blitt en sånn høstting, så det noe med høsten, at man liker å trekke litt inn, få på et pledd, få på en deilig kopp te, og se på noe som koselig. Og da jo det fint å ha noen sånne ting å vende tilbake til. Og så må det sies at når jeg tenker på Hoa Hoa Season, så tenker jeg jo først og fremst på den første Twilight-filmen. Det veldig sjelden jeg faktisk ser hele serien videre, for at jeg synes ikke det ikke alt som like bra I den filmserien eller bokserien for så vidt. Men det noe med den der, ja, du har noe trygt som du kjenner godt, som du har lyst til å kose deg med. Det kaldt og surt og rått ute, og så har du noe trivelig å se på inne.
0: Vi har også med oss Ingrid Moholt Våler, journalist her I NRK. Hvor gammel var du da Twilight først kom ut, altså I 2008?
4: Da filmen kom ut så var jeg vel 12-13 år gammel, og da hadde jeg allerede lest noen av bøkene og var ihuga fan. Så det var stort altså, da Twilight kom på kinolærrettet. Det tok liksom opp store deler av mitt liv på det tidspunktet, tror jeg.
0: Og gjenkjenner du litt av liksom, grunnen til hva det var som fascinerte, som Marte var inne på her?
4: Ja, absolutt. Og så det noe med den der typiske kjærlighetsfortellingen med hun litt sånn mystiske nye på skolen som litt sånn rar og quirky, og så blir på en måte han kjekk. Kjekkeste på hele skolen ville ha henne, så det var jo mange litt sånn nerdy jenter, uten å da kom hvordan jeg var på den tiden, men man kunne veldig lett kjenne seg igjen I og være en litt sånn kjeitete jente, men drømme om liksom den kjekkeste prinsen da.
0: Han var jo ganske kjekk, unektelig.
4: Han var jo unektelig veldig kjekk, og så ble det jo etter hvert en liksom sånn, det dukker jo også opp en familie med varulver, oppmatt.
0: Som de jo gjør.
4: Som du fort gjør. Og det jo, som du sikkert vet, rivalisering mellom varulver og vampyrer. Sånn at da ble det også litt sånn, du Team Jacob, som den ene kjekke varulven, eller du Team Edward, som den kjekke vampyren da? Så det var mange ting som appellerer veldig hos mange unge jenter.
0: Men hva tenker du grunnen da til at Twilight og Hoa Hoa har på en måte appellert videre til så mange generasjoner?
4: Altså historien jo fortsatt den samme, og den tror jeg treffer veldig bra. Og så det hoa-hoa-delen av det handler jo også litt om at Twilight en ganske sånn meme-vennlig filmserie.
0: Ja, hva mener du med det?
4: Nei, det mye rart, altså. Det jo, altså Edward jo, når du blir vampyr, så fryser alderen du når du blir vampyr, og så lever du for evig I den alderen. Sånn at han ser ut som en 17-åring, men han jo egentlig 200 år gammel. Og så blir han da sammen med en 17 år gammel jente som jo litt rart kanskje
0: litt problematisk egentlig
4: det etter hvert en vampyr nei en varulv som også får en slags forelskelse på en baby så det liksom mange av de tingene der som når vi ser det nå veldig rart og det har skapt veldig mye godt innhold på internett og så det som Marte sier den første filmen den står seg ganske greit så da oppdager man kanskje den og ser at her fin høstfilm og så kan det hende du ikke trenger å se videre der det mye rart men jeg synes absolutt bøkene fortsatt liksom noe jeg vil anbefale unge jenter I dag å lese da.
0: Vi må snakke om dette at det ikke så kanskje ikke sånn kjempebra videre men først hvorfor tenker du Ingrid Moltvoller at det en film som passer så fint til høsten hva greia med Twilight og høsten
4: Det er været, egentlig, i Forks, ja. Som er der Bella Swan bor. Det, og grunnen til at denne filmen utspiller seg der, fordi vampyrer glittrer i sola. Så de har flyttet til det stedet på fastlands-USA med mest regn. Så det jo veldig sånn høstvær hele tiden, og det grada som blått, det kaldt og liksom gufsent, og vampyrer jo også kalde og gufsende da. Så jeg tror kanskje det litt sånn estetikk som gjør at det har blitt en høstfilm. Jeg startet høsten nå på fredag med Tente Sterinlys og Indisk og første Twilight-filmen og må virkelig anbefale det.
0: Det en vinner altså. Og tilbake til dette med at det ikke så bra. Altså det et nytt ordtak som eller startet rundt 2010 da. Så ikke så nytt. Men still a better love story than Twilight. Altså det går ikke an å skrive en verre kjærlighetshistorie enn Twilight ifølge de som bruker dette ordtaket. Nå ble du veldig ivrig, Ingrid. Hva det så dårlig kjemi her mellom Bella og Edward?
4: Jeg tror ikke det kjemien som problemet.
0: Nei.
4: Jeg tror vi skal tilbake til dette med alle de rare aspektene, for eksempel da alderen, hvorfor denne 250 år gamle mannen interessert i en 17-åring? Og hvorfor går han fortsatt på high school? Men så det jo litt sånn, dette tidlig karrieren til da, blant annet Robert Pattinson, som nå en anerkjent og veldig god skuespiller, men det ikke alltid at ting blir levert på mest mulig naturlig måte, kanskje.
0: Nei, han har kanskje lært litt underveis.
4: Det vil jeg absolutt si.
0: For, Marte, du jo journalist og programleder i filmpolitiet, følger tett med, altså vi må jo si at Pattinson har jo hatt en god tid, altså nå har han da, han var med i Odysseen, i filmen The Drama, regissert av norske Christopher Borgli, ikke lenge han kom tilbake som Batman, og nå, akkurat under Venezia Filmfestival, så fikk han masse ros for den nye filmen Prime Time. Ja. Hvordan vil du si karrieren til Pattinson har utviklet seg siden Twilight-dagene?
3: Altså, jeg synes jo han minner meg litt grann om Leonardo DiCaprio, faktisk. Altså, han startet altså som en sånn ung heartthrob, men så har han endt opp med å velge mer spesielle, ofte litt sånn særere roller, som har gjort at han har blitt en utrolig dyktig karakterskuespiller, som man egentlig bare går og venter på at skal plukke sin første Oscar. Men han fikk jo faktisk nesten sparken fra Twilight, fordi at han spilte Edward så utrolig moody og veldig sånn emo. Og det synes produsentene var at han gikk litt for langt i den retningen, ville at han skulle smile mer blant annet og sånn. Så at han har jo alltid gått sin egen vei, og det har jo fått uttelling da, når man ser den karrieren som han har bak seg, og den primetime-filmen, hvor han jo da spiller en sånn fiksjonell versjon av Chris Hansen, som han programlederen for To Catch a Predator.
0: Som også har avslørt og filmet pedofile og yes. Kringkastet det.
3: Mm. Det regner man jo med at skal sånn såkalt Oscar-bait, sånn at det blir spennende å se da, om han får noen nominasjoner der når de tikker inn etter hvert.
0: Jeg tror han kunne ha blitt like stor som han nå uten vampyrårene sine i Twilight.
3: Nei, og jeg tror han takker Twilight, ja. Altså, han dukket jo opp som en litt mindre rolle i Harry Potter også, sånn at han var jo en fyr som etablerte seg som den kjekke fyren på skuespillerfronten, og det kan jo komme godt med når man får tilbud fra ulike ting, men så det jo hans egen evne til å spille utrolig interessante rollefigurer som jo da har gjort at han har blitt en såpass ettertraktet skuespiller, sånn at for at du ser jo selv om altså alle disse rollene som han spiller i for eksempel ja, The Odyssey og også Dune etter hvert her nå og også The Batman, det sære litt annerledes varianter av denne typen roller, og bare se på for eksempel hans rolle i Robert Eggers' The Lighthouse, for eksempel, som også en sånn supersær film, sånn at det, på den gode måten. Så han vet å velge de titlene som, ja, han har en sånn evne til å spille, mer sånn, ja, merkelige folk, egentlig.
0: Da vet vi ganske så mye mer, så får vi se om Pattinson går opp og får seg en Oscar om noen måneder, og da kan vi alle nynne på Hoa Hoa Season-låta i bakgrunnen. Tusen takk, Marte Hedenstad, journalist og programleder i Filmpolitiet, og Ingrid Moholt og Båler, journalist her i NRK. Og da tar vi altså turen tilbake til tettstedet Forks i Washington State. Hoa Hoa Season offisielt i gang. Her kommer låta Eyes on Fire av Blue Foundation.

0: Ja, vi hørte altså Ice on Fire med bandet Blue Foundation. Nå der med høsten I gang, Jeanette.
1: Ja, det denne låta som setter I gang høsten for deg, Christian, eller det noe annet?
0: Altså, det har jo ikke vært det tradisjonelt sett for min del. Men
1: kanskje fra nå av?
0: Fra nå av, kanskje, ja. For nå har vi hørt at for mange det jo nettopp det.
1: Ja, men hva med de som lytter til oss nå? Hva det som gir deg den gode høstfølelsen? Vi skal snakke litt senere om hva som bra med høsten. Tving oss til å tenke på det som bra. Så send gjerne inn det du forbinder med høsten på en god måte I appen NRK Radio. Søk opp Studio 2 og skriv inn.
0: Den tyske AfD-politikeren Ulrich Siegmund tok nylig en historisk seier I den tyske delstaten Sachsen-Anhalt. Avisa Der Spiegel har kalt ham Tysklands farligste mann. Partiet hans har vært overvåket av den tyske sikkerhetstjenesten siden 2023 med mistanke om høyre ekstremisme. Likevel har de aldri vært nærmere regjeringsmakt. Vi går bak det karismatiske smilet og hører historien om Ulrich Siegmund I dagens oppdatert.
2: På en blå vintage moped og med en liten hvit hjelm på hodet sitter en smilende mann og vinker. Han kjører sakte gjennom et hav av folk som roper av glede. Men selv om mange I ekstase, det flere som mener at politikeren som akkurat har tatt en historisk seier, Tysklands farligste mann.
3: He's charming, charismatic and controversial. Ulrich Siegmund has been campaigning for months.
4: My dear friends, this is a historic evening. We are going to get our country back and we start with Saxony-Anhalt.
2: Hvem denne beryktede mannen? Og hva egentlig planen hans? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Ida Kloppen Gladesjakk. En dag I 2013 bestemmer en gjeng I Tyskland seg for å møtes. De jobber med helt ulike ting. Noen økonomer, andre akademikere og journalister. Men de har én ting til felles. Det har nemlig vært urolige tider I Tyskland og I Europa de siste årene, med finanskrise, eurokrise og gjeldskrise. Og denne gjengen her, de bekymret for landet sitt, og misfornøyd med regjeringen som sitter med makten. Så nå har de bestemt seg. Sofia Paskevic, du utenrikskorrespondent her I NRK. Nå vil disse folkene her ta grep selv og stifte et helt nytt parti.
5: Det vil være et alternativ for Tyskland å velge å kalle partiet nettopp det, altså AfD. Partiet det blir dannet av økonomer som imot Tysklands EU-politikk. Vi altså her noen år etter den store finanskrisen I Europa, og partiet består av folk som imot euroen, og imot at Tyskland skal hjelpe Hellas og andre land I sør med å fikse deres økonomi. Og så blir det også med noen nasjonalister med I partiet, altså folk som mer ekstreme enn resten, men det ikke de som lager partiprogrammet.
2: Det viser seg at den lille gjengen som møtes denne dagen her, ikke de eneste som vil ha endring. For den neste tiden strømmer det folk til partiet. Og en av de heter Ulrich Siegmund.
5: Han en ung fyr I starten av 20-årene fra Øst-Tyskland. Han karismatisk, glad, hyggelig type med et varmt smil. Han har en utdanning I økonomi, I bedriftspsykologi og har politisk erfaring fra før. For allerede som 18-åring så ble han med I det store konservative partiet I landet, den kristelig demokratiske union. Det partiet som har styrt landet I årevis. Men han blir fort lei av den stive lederstrukturen I partiet og melder seg ut igjen.
2: Men som ferskt medlem I det nyetablerte partiet AFD, så føler han nok at han endelig har havnet på rett hylle.
5: Ja, på den tiden så hjertesaken hans barn og unge. Han jo ganske ung selv, og han vil ha bedre skoler, bedre barnehager. Og han en lokalpolitiker som veldig opptatt av det som skjer I delstaten hans, Sachsen-Anhalt. Og det som har skjedd her etter at Øst- og Vest-Tyskland ble slått sammen noen år tidligere. Og her har det ikke gått så bra etter gjenforeningen. Så det mange som har flyttet vekk, flyttet til Vest-Tyskland.
2: Og Sigmund utmerker seg fort som en fyr som vet hvordan han prater for seg, så det tar ikke så lang tid før han stiger I gradene I AFD.
5: Og på den tiden så det ikke så mange unge folk I partiet, det litt gubbete parti, så han får litt ekstra oppmerksomhet på grunn av det, og han får stadig viktigere roller I delstatspartiet, og I 2016 så blir han valgt inn I delstatsparlamentet. Og delstatsparlamentet har ganske mye makt I Tyskland. De bestemmer blant annet over skoler, politi og industri I regionen.
2: Så nå har Sigmund altså klart å slå seg opp innad I partiet. Men for at både han og AFD virkelig skal klare å bli store, så holder ikke det. Han må bli et ansikt utad, ikke bare I den tradisjonelle politiske debatten, men også på sosiale medier. Så I mars 2021 poster han en av sine første TikTok-videoer. Og temaet han velger å prate om nok neppe tilfeldig. For den siste tiden har koronapandemien og myndighetenes håndtering av den vært en het potet.
6: Wenn geschwiegen wird, dann reden wir. Wenn sich weggeduckt wird, zeigen wir flammen.
5: Han har til nå vært en moderat, en konservativ politiker, litt sånn typisk høyresidemann, men gjennom pandemien så viser han etter hvert en helt ny side av seg selv, mer ekstrem, maktkritisk og bryter med de tradisjonelle mediene.
7: Vi kan også med en negativ snelltest jetzt an einem Parteitag der CDU oder SPD den ganzen Tag ohne Maske am Platz sitzen.
2: Og det ser ut til å fungere, for han får millioner av visninger på TikTok, og sakte men sikkert vokser kontoen hans. Men så dukker det opp noen skjær I sjøen likevel.
5: Ja, for med så mye positiv oppmerksomhet medfølger også nysgjerrighet. Så havner pressesjefen hans under lupen. Han kan nemlig knyttes til en organisasjon som direkte inspirert av Hitlers nazistiske ungdomsparti, Hitlerjugend.
2: Men det ikke bare pressesjefen som vekker oppsikt. Sigmund begynner etter hvert å knytte til seg flere nære medarbeidere som har bakgrunn fra den nynazistiske ungdomsorganisasjonen. Og dette noe av det som skal skape trøbbel for dem. For selv om de stadig vokser og får flere medlemmer, så blir AFD fulgt nøye med på. Blant annet går alarmen hos politiet.
5: Sikkerhetstjenesten I Tyskland klassifiserer partiet som Sigmund med I som ekstremister. De starter å overvåke han og partiet I 2023, fordi, som de skriver, partiet har islamofobe og menneskefientlige holdninger som bryter med den tyske grunnloven. Og nå har det vært så mye støy rundt dette partiet, og alle de andre politiske partiene I Tyskland, de har tatt avstand fra AFD, de vil ikke samarbeide med partiet I parlamentet, de vil ikke debattere med partiet på TV, og de tyske mediene vil heller ikke ha partiets representanter som gjester. AFD blir rett og slett helt utestengt, og de andre partiene de lager en brandmur mellom seg og partiet og vil ikke ha noe med det å gjøre.
2: Men likevel mister ikke Sigmund og partiet AFD troen på seg selv. Det er en tidlig morgen i november 2023. Og det som skal skje nå er topphemmelig. For det er kontroversielt, til og med innad i partiet. I stedet for å sende møteinnkallingene på e-post, som etterlater digitale spor, har innkallingene blitt sendt i posten. Og nå møtes alt fra medlemmer av studentforeninger, advokater, AFD-politikere og nynazister på et ærverdig hotell i den tyske byen Potsdam. Bare et steinkast unna der de tyske nazistene under 2. verdenskrig planla utryddelsen av jøder. Og en av de som er til stede på dette møtet er Ulrich Sigmund.
5: Han er til stede, men er der først og fremst som privatperson og ikke som del av det. Men han er med å snakke om det som er møtets store tema, remigrasjon. De lager en slags masterplan for å bli kvitt innvandrere i Tyskland. Og de skal ikke bare sende ut ulovlige innvandrere og nyankomne asylsøkere. De vil også fjerne tyske statsborgere med utlandsk bakgrunn i Tyskland. Og det som gjør møtet spesielt, at her er det en blanding av etablerte politikere fra AFD og Kristelig Demokratene, men også mektige utlandske høyre ekstreme personer.
2: Men det Sigmund og de andre ikke vet, er at møtet ikke er så skjult som det de trodde. For noen journalister er på sporet av dem.
4: The meeting was supposed to be secret, strictly arranged only through letters, to discuss the so-called master plan for Germany. But thanks to the investigative journalism of Corrective, there was an undercover reporter secretly observing the gathering.
2: Denne avsløringen sender sjokkbølger gjennom Tyskland og resten av verden. Så nå stormer det rundt alle som var på dette hemmelige møtet, også Ulrich Sigmund.
5: Men på anklager om denne høyre ekstreme politikken som blir diskutert på møtet, svarer Sigmund at deltagelsen hans var privat, og at det må være greit å delta på et foredrag, og det betyr ikke at man er enig med innholdet. Og så er han vag i å kommentere begrepet remigrasjon. Mens AFD-ledelsen avviser anklagene om de mest ekstreme holdningene, og de kaller oppslagene for fake news, som er vinklet for å skade partiet.
2: Men det er ikke alle som lar seg overbevise av denne forklaringen. Så både Sigmund og partiet hans møter mye motstand. For folk samler seg i hopetall for å demonstrere, og dette skal bare fortsette de neste par årene. 4. juli 2026 går tusenvis av mennesker i samlet tropp gjennom gatene i en by øst i Tyskland. Noen har dekket for hele ansiktet, andre har på seg solbriller. Og hvis Sigmund får med seg dette her, liker han muligens ikke det han ser. For de demonstrerer mot AFD.
5: Flere tusen tyske bevæpnede politifolk sto rundt i Erfurts gater, og de sto rett ved siden av noen syngende antifascister. Og plutselig, ut av det blå, så kom politiene løpende mot oss fra tre kanter. De sprayet oss ned med tåregass, og batongene var fremme og hevet, og de slo ned både meg og de andre journalistene som sto der, selv om vi sto og ropte presse. Og plutselig så begynner jeg og alle de andre rundt med hoste, det begynner å svi i øynene, for da har politiet sprayet oss med tåregass. Jeg var først og fremst sjokkert over det som skjedde, så jeg rakk ikke tenke på om det var vondt, for det var så uvirkelig å plutselig bli slått ned av politiet, selv om man står med pressevest og roper at man er presset, at det var sjokk mer enn at det gjorde noe særlig vondt.
8: akkurat politiet hatt et sammenstøt med demonstranter her i Erfurt.
9: Og dette var ikke første gangen at det har vært sammenstøt mellom politiet og demonstranter mot AfD, fordi at her er det så mye sinne og så mye mistro på begge sider. Så politiet går hardt ut og prøver å forhindre at det skal skape bråk, også før det i det hele tatt noe bråk eller vold oppstår.
2: De siste årene har AfD og Sigmund blitt uglesett, overvåket av politiet og fått en hel haug med kritikk. Men likevel er det ikke slutten for AfD. Tvert imot. For ute i befolkningen ser det ut til at budskapet til Sigmund og resten av partiet fenger stadig flere.
9: Ja, for i det gamle Østtyskland og i delstaten Sachsen-Anhalt spesielt er det mange som er misfornøyde med regjeringen i Berlin. Prisene har steget etter at krigen i Ukraina startet. Arbeidsledigheten er høy fordi mange gamle industribedrifter har lagt ned. Stadig flere flytter fortsatt vekk fra delstaten. Og AfD og Ulrich Sigmund, han har løsninger på hvordan han skal gjøre Øst-Tyskland great again.
2: Det er høsten 2026, og om kort tid skal det avholdes et delstatsvalg i Tyskland. Kandidaten AfD stiller med i delstaten Sachsen-Anhalt er ingen ringere enn Ulrich Sigmund. Og denne høstdagen her spaserer han smilende midt i en stor folkemengde av fans som har strømmet til for å få et glimt av han. Eller kanskje helst få en ganske spesiell avisforside signert. For med pen i hånden signerer han forsiden på den tyske avisen Der Spiegel med bilder av ansiktet hans og overskriften «Den farligste mannen i Tyskland». Og midt i folkemassen prøver flere reportere å få han i tale.
10: Quick word for Sky News.
11: Not today. I'm so sorry. We have to win an election.
10: Are you the most dangerous man in Germany?
11: No, just ask the people. We write history here. Welcome to Germany. Welcome to Saxony Allies.
9: Dette magasinet med ham på forsiden, det blir utsolgt på et blunk, og folk betaler hundrevis av euro for å få tak i det, for å, sånn at han kan signere det etterpå. Og Sigmund, han smiler og ler av å bli kalt Tysklands farligste mann, og grunnen til at han blir det er fordi at han er smilende, charmerende og hyggelig med alle, samtidig som han står for ganske radikale holdninger politisk.
12: Der Spiegel magazine labeled him as the quote most dangerous man in Germany, but on the campaign trail he signs that article which gave him that title, boosting his celebrity status and winning smile even further.
2: Og 6. september i år får Sigmund en gang for alle overbevist hvor populær han er blant den tyske befolkningen. På en scene bryter en gjeng pent kledde politikere ut i full jubel. De vifter med tyske flagg og klemmer hverandre i eufori. For partiet AfD har akkurat vunnet delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Frem i spotlighten trer en velkledd Ulrich Sigmund fram, for han er kveldens hovedperson.
13: It's candidate for governor taking to the stage to tell supporters that the party has written history.
14: This election victory is a vote of confidence from the people of this country, and we will live up to that trust. We will not compromise our principles. We will not give up on ourselves.
2: Sofia, dette er jo virkelig en historisk seier for AfD.
9: Ja, fordi at for første gang siden 2. verdenskrig så får et parti som er høyre radikalt og nasjonalistisk makt i en tysk delstat.
2: Og når vi spiller inn denne episoden fredag 11. september, så pågår det fortsatt politiske forhandlinger. Men hvor mye makt kan egentlig Sigmund og partiene få nå etter valget?
9: Ja, selv om de fikk nesten 44% av stemmene, så fikk de ikke absolutt flertall. Og siden ingen andre partier vil samarbeide med dem, så kan det ende opp med at de fortsatt får null makt i Sachsen-Anhalt. Selv om et ytterliggående venstreparti, BSV, har sagt at de kanskje vil støtte partiet i noen saker.

0: Ja, flere episoder av Oppdatert kan du høre I appen NRK Radio.
1: Det berømte Bayeux-teppet har forlatt Frankrike for første gang på flere hundre år. Nå går britene mann av hus for å se på det eldgamle broderiet som nå henger I British Museum I London. Hva det som gjør dette verket til en attraksjon, spør vi I Studio 2 litt senere I dag.
0: Men nå, tegneserieskaperen Steffen Kvernland og forfatteren Ragnar Hovland drar på en tre dagers odyssé til Hovlands hytte I Jølster. Målet at samværet skal munne ut I en biografi om en maler de begge har et nært forhold til, nemlig Nikolai Astrup. Og da dreier det seg altså ikke om den høyst levende høyre nestlederen med samme navn, men om maleren fra Jølster som rakk å male noen absolutte klassikere I den norske kunsthistorien, før han døde bare 48 år gammel. Nå foreligger boka Astrup med undertitelen «En Gonzo-biografi». Knut Hoem, velkommen.
2: Tusen takk.
0: Du kritiker og har lest boka, og konstaterer I din anmeldelse at vi har å gjøre med to forfattere som har et noe anstrengt forhold til biografien som sjanger, kan vi si det sånn?
2: Ja, I høyeste grad. Altså, Steffen Kverneland, han har jo også skrevet en stor bok om Edvard Munch, som han for øvrig fikk Brageprisen for I sin tid. Altså, Kverneland har gjort ganske mye for å oppgradere statusen til tegne serier I dette landet, tenker jeg. Men han har litt sånn trøblete forhold til biografier, ja, og I den Munch-biografien så forteller han jo innledningsvis at han ville ikke lage en sånn kunstnerromantisk inni hovedet på Munch-biografi I presens. Det synes han var noe jækla drit, som han sa der på Haugesund-dialekt. Og I stedet for så valgte han jo å tegne Munch sitt liv sånn at de snakkeboblene I hovedsak var fylt av sitater fra Munch selv, og Munchs samtidige, for eksempel Strindberg, og når han lagde tegneseriebøker om norske kunstnere og forfattere, så kalte han det amputerte klassikere. Men jeg glad for at han her ikke så streng mot seg selv, fordi Kverneland har spennende ting å si om Nikolai Astrup sine bilder også.
0: Men du starter din anmeldelse med en burger I Barcelona?
2: Ja, jeg gjorde det fordi at det noe med at jeg var I Barcelona en gang og så jeg at veldig mange sto I kø utenfor en burgerkjappe og så spurte jeg hva som skjedde. Nei, de har funnet opp noe som heter Smashed Burger. Så tenkte jeg, så var det for noe? Jo, det var egentlig bare en slags flattrykt hamburger som gjorde at man liksom hadde funnet opp hamburger på nytt, men det var jo fortsatt hamburger. Og det litt sånn smashed hamburger over denne her tegneseriebiografien også. Altså det jo da en bok, eller en jo vanligvis en monolog, altså sant? Mens dette her jo en samtale, så dette jo noe så originalt som en samtalebiografi, der du har da Kverneland, som var da sammen med sitt sidekick Ragnar Hovland på denne her reisen I en Toyota Yaris over fjellet fra Oslo til Jølster, der Hovland har et sted like I nærheten av der hvor Astrup bodde.
0: Ja, og ser jo som relativt sånn velutstyrt med drikkevarer dette stedet. Samtalebiografi, altså det et uvanlig grep?
2: Ja, det veldig uvanlig, men jeg synes også det litt sånn trendy nå. Altså, samtalene kryper litt innover alt. Altså her for eksempel har vi en av høstens mest interessante bøker, transkripsjon av amerikanske Ben Lerner, og det jo en roman, men det en roman som består av en samtale mellom en ung forfatter og hans gamle tyske foreleser. Så jeg ser hvordan liksom, samtaleformen, kanskje litt sånn, og jeg tenker også kritikk, altså det som jeg driver med her, altså det jo vanligvis også en
0: som
2: monolog.
0: Som vi gjør nå, mener du?
2: Ja, nå, det vi gjør nå. Det jo vanligvis en monolog, men vi gjør det jo I samtaleform, sant? Så jeg lurer på om det kanskje litt podcasten, jeg vet ikke, men det I hvert fall litt sånn trendy med samtaler, og dette en samtalebiografi, men der de to som sitter bak rattet og som på denne hytten har hver sin oppgave, Kverneland forteller om Astrups bilder, og det gjør han glittrende, synes jeg, blant annet for eksempel det kjente bildet Jonsokbålet, eller Priseld som det het før, det beskriver Kverneland innledningsvis her. sånn som han selv opplevde det da han var ung I Bergen på 80-tallet, så da Kvernland bildet på Rasmus Meyers samlinger for første gang, og så skriver han her sånn, dette Jonsok-bildet, santalsbildet, det fascinerte meg, jeg synes det var flott, men røyken og flammene skjønte jeg ikke helt, de så så løgne ut og lignet slettes ikke på, på de santalsbåler jeg hadde sett. Røyken drev nedover i stedet for oppover, og flammene så nesten rosemalte ut. Så det litt sånn, altså jeg kan si sånn at Kvernland en veldig god guide til, altså det som om jeg med Kvernland inn på museet, og han ser på bildene med sitt kunstnerblikk, og så jeg som leser får liksom se detaljene sammen med han, og det lærer jeg masse av. Hovland et litt annet sted, han vokste opp om sommeren I Jølstad, bestefaren hans var prest I Jølstad. Astrup kom på besøk til bestefaren til Hovland, og ville diskutere religion med han, fordi Astrup var også prestesønn, og trodde ikke på Gud. Hadde gjort opprør mot alt det der.
0: Så der kommer vi jo tett på, ja.
2: Så da kommer du tett på livet til, så kan jeg si Ragnar Hovland I denne boken ansvarlig for å fortelle oss om noen nøkkelscener I Astrups liv, og Kverneland mer I den kunstfaglige her da, kan du si.
0: Men hva slags bilde det vi da, bokstavlig talt, siden dette med tegninger, vi får av Nikolaj Astrup I denne boka?
2: Jo, nei, altså det jo, det jo mye, mye forskjellig her. Altså det siste bildet I boken, det et fotografi av Astrup I en slags rutete, elegant dress, der han står og holder rundt kona si, Engel Sunde, som han giftet seg med da hun var bare 15 år gammel, og han var 27, og han måtte love at de ikke skulle ha noe kjønnslig omgang før hun fylte 18. Og så kommer det et bilde, og så har jo da Kvernland tegnet Astrup I veldig mange versjoner, så her har vi et for eksempel, jeg synes han ser ut som en sånn Britpop-vokalist, altså det liksom det Richard Ashcroft I The Verve, eller det Liam Gallagher I Oasis, altså jeg vet ikke hva du synes
0: ja, han ser jo ut som en slags hipster, ja, jo det
1: Men så han virkelig sånn ut, eller det sånn som alle karikaturtegningene av Margus Borg Høyby, det ingen som ligner I det hele tatt?
2: Ja, jeg synes han ligner nei, dette nesten Ja, det, nei, han ligner veldig, det ganske likt, det ikke en karikatur
1: Nei, skjønner jeg, han ligner ja.

0: og snakket sammen og snakket om livet til, til Astrup. Og så var han jo veldig europeisk orientert, altså han, han reiste jo på flere utenlandsopphold, og, altså kunstoffentligheten på sent 18. på tidlig 1900-tallet var jo litt sånn at de kjente hverandre og reiste rundt, og, og han er for eksempel kjempeinspirert av en sveitsisk maler som han synes var helt fantastisk, så fantastisk at han kalte opp sin første sønn etter, etter denne sveitsiske maleren. Så, men så dør han jo alt for ung da, av lungebetennelse, 48 år gammel. Så den siste scenen i boken her, det er jo, kan du si, dødsfallet, dødsscenen, når, når han er på vei til en, han skulle vel, ja, på et annet møte, og så sitter han ute på en vogn, og så pådrar hans lungebetennelse og dør.
1: Men en betydningsfull kunstner, det kan i hvert fall slå fast, og du traff jo vår kunstkritiker Mona utenfor her, som kommer inn i sendingen vår litt senere.
0: Ja, som sa det at han er en av våre største, men ujevn. Men du kan si sånn at de bildene som, som er med i boken er, det er vel noen av de som i alle fall Kvenland mener er, Steffen Kvenland mener er absolutt highlights. Og da er det ikke bare de mest kjente maleriene, altså for eksempel et bilde her av Jølstad Prestegård fra 1906, der Kvenland fortalte at han var helt besatt av de, disse svære maleriene av den hvite husfasaden, ofte malt med ekstreme perspektiver, fordi det var så jækla bratt der. Altså det synes jeg er kjempeinteressant. Altså liksom, det, liksom Astrup maler denne prestegården, men han kan ikke male den sånn en til en, for at det er så utrolig bratt der, så liksom alle perspektivene er litt sånn skrudd.
1: Ja, så han får ikke stått på samme høyde som, som husene.
0: Nei, sant, og røyken fra Santensbålet på vei nedover i dalen, sant, altså det er masse, masse sånne morsomme detaljer som man kan sitte og kose seg med her.
1: Og så er det selvportrett av de to forfatterne også, som jo heller ikke er ukjente størrelser.
0: Ja, absolutt. Altså, Ragnar Hovland er jo litt sånn kongen av roadmovien i norsk litteratur. Altså, veldig mange romaner hans handler jo om å være i, kjøre i en eller annen bil på Vestlandet. Så han, altså hvis du skal lage en sånn såkalt Gonzo-biografi, så er det jo han du ringer. Og så hadde han jo da denne her bestefaren da, som var prest i Jølstad, og som faktisk også tok han med inn til Bergen, inn på denne her, på dette museet Rasmus Meyers samlinger, sammen med bestefaren. Ragnar Hovland ser bildene sammen med bestefaren sin. Da blir jo dette også et portrett av den unge Hovland som står der og ser på de bildene, og det blir også et portrett av bestefaren som tar med seg barnebarnet inn på museet, og man sitter der og tenker, jeg sitter der og tenker sånn, ja, hva betyr det egentlig å ha en sånn bestefar som tar med barnebarnet inn på et museum. Altså det er masse sånne lag her som oppstår, og så er det jo altså det er fotografier, det er tegninger av Kverneland, det er da originalmalerier av Astrup, det er da snakkebobler, og det er faksimiler fra brev og forskjellig som Astrup har sendt, og så er det jo uendelig mange bilder da av, av Kverneland og Hovland som sitter og drikker på denne på denne hytten 3 dager til ende. Og så står det helt på slutten her, og det ble morgen, 3. dag, og da skjønner vi at da begynner luften å gå litt ut av begge to.
1: Men jeg aner jo en ganske fornøyd anmelder her, Knut, hvor vellykka vil du si at denne boka har blitt?
0: Jo, jeg synes at det er blitt en god bit i bokhøsten, dette her. Mykje tull og tøys selvfølgelig, men også veldig mye å lære for de av oss som ikke visste så mye om Nikolai Astrup fra før. Det er et portrett av denne kunstneren som jo ikke ble så gammel, som liksom vokser ut av samtalen mellom de, dels i Toyota Yarisen, og dels i da samtalen på dette tunet i Jølstad.
1: Astrup, en Gonzo-biografi av Ragnar Hovland og Steffen Kverneland er ute nå altså. Knut Hohem, takk for at du kom. Den skriftlige anmeldelsen kan leses på nettsiden vår nrk.no/anmeldelser.
2: Bylarm har gått av stabelen, og NOPA-stipendet er delt ut til unge låtskrivere og komponister som juryen mener kan få stor betydning for norsk musikkliv. Lene 3000, eller Lene Talgø som hun heter til vanlig, er en av de som fikk stipend. Musikken hennes er drømmende, og hun henter inspirasjon i såkalt showgaze og dark wave. Vi skal høre låta.

0: Her hørte vi Body Language av Lena 3000.
1: Du lytter til Studio 2 NRK P2, det kan gjøre frem til klokka blir 18. Da som alltid Dagsnytt 18 på plass. Programleder I dag Sigrid Solund. Og Sigrid, hva skjer hos dere I dag?
2: I dag skal vi diskutere de nye tiltakene mot overdreven bruk av skjerm hos barn og unge. Skjønt nye og nye. Forfatter Maja Lunde mener det ikke noe særlig nytt I disse retningslinjene og anbefalingene som regjeringen kommer med. Vi får også besøk av den nye samferdselsministeren Kamzy Gunaratnam. Hva skal hun gjøre for at togpassasjerer skal kunne stole på at det ikke bare kommer et tog, men et tog som stemmer med tidtabellen? Hun må også svare for hvordan en Oslo-kvinne kan ha innsikt I samferdselsutfordringene over hele det langstrakte landet vårt. Og så spør vi hvor farlig kunstig intelligens nå som de som også jobber med det, begynner å advare oss mot det de har stelt I stand.
1: Dagsnytt 18 altså om nøyaktig en time. Da Sigrid Solund på plass igjen, men før det, Jeanette, så det masse mer I Studio 2.
0: Ja, nei, vi fortsetter jo en time til vi, og da skal vi blant annet til serien vår Team Europa. I dag tar vi tempen på Bulgaria, fra solfylte strender og dyp historie til politisk uro og EUs laveste lønninger.
3: NRK Nyheter klokka 17. Ingen av de tiltalte kjent til straffskyld da Nord-Troms og Senja tingrett I dag startet behandlingen av det som blir omtalt som den mest omfattende fiskekriminalitetssaken I norsk rett. 8 personer tiltalt for organisert kriminalitet ved at de skal ha samarbeidet om å oppgi feil mengder og feil type fisk. Thomas Hansen, som forsvarer en formann på et fiskebruk, sier de reagerer både på at det har tatt lang tid og på innholdet I tiltalen.
4: Han ikke med på et narrativ eller en hypotese om at det er organisert. Det vil jo være sånn, det en lang hovedforhandling vi skal I nå. Den vil jo vare I 4 måneder, og vi vil jo bruke tida nå på å utfordre politiets hypotese om at det har vært juksa med disse sluttsedlene. Denne saken har jo vært lenge, og det har vært en stor belastning for min klient også. Han har hatt denne saken hengende over seg I 3,5 år. Politiet har tidlig utbredt ham som en form for hovedmann, og det klart for han å ha det hengende så over seg I så lang tid, det svært belastende.
3: Flere av de amerikanske teknologiselskapene falt kraftig da børsen I USA åpnet I ettermiddag norsk tid. Bakgrunnen at toppsjefene for flere av de største KI-selskapene I helgen var ute og sa at utviklingen innen kunstig intelligens må bremses. Også på børsene I Europa og Asia fikk flere av KI-selskapene en knekk. Nesten 50 ordførere har skrevet under på et opprop mot høye drivstoffpriser. Underskriftene skal leveres til alle de parlamentariske lederne på Stortinget. Oppropet kommer etter prishoppet 1. September, og det kom fordi avgiftslettelsene som ble innført I vår ikke ble videreført. Det russiske droneangrepet mot et tog vest I Ukraina I går var ment for å skremme vestlige land. Det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas. På jernbanestasjonen som ble angrepet var flere utenlandske deltakere på en konferanse om støtte til Ukraina, blant dem tidligere statsministre fra Sverige og Storbritannia. Toget som ble truffet var på vei til Warszawa og ble truffet på en jernbanestasjon nær grensa. Rapduoen Karpe tok imot prisen Fritt Ords honnør I dag. Magdi og Chirac blir hedret for å sette ord på erfaringer som mange unge med minoritetsbakgrunn har.
5: Tusen takk. Vi som duo snart I 27 år har fått lov til å skrive og si hva vi vil. Folk med vår bakgrunn tar ikke det for gitt.
6: Men det mange som har spurt hva prispengene skal gå til, og vi landet på en organisasjon som heter Falestiniet, som hovedsakelig kvinnelige journalister og freelancere I Gaza og Vestbredden.
3: NRK Nyheter Tom Ingebrigtsen.
7: Dette Studio 2 I NRK P2.
0: Velkommen tilbake til Studio 2 med Christian Bendiksen og Jeanette Plato.
1: Team Europa, serien vår der vi går gjennom alle land I Europa, tar I dag tempen på Bulgaria. Fra solfylte strender og dyp historie til politisk uro og EUs laveste lønninger.
0: Og det berømte Bayeux-teppet har forlatt Frankrike for første gang på flere hundre år. Nå går britene mann av hus for å se på det eldgamle broderiet som nå henger I British Museum I London. Hva det som gjør dette verket til en attraksjon, spør vi I Studio 2 om litt.
1: Men aller først nå setter vi altså kursen mot et land som mange av oss forbinder med svarte av varme sommerdager og billige sydenturer. Men hvor godt kjenner vi egentlig Bulgaria? La oss som alltid starte med noen fakta.
8: Bulgaria ligger sørøst I Europa og omtrent en tredjedel så stort som Norge, men har hakket flere innbyggere. Landet grenser til fem land, Romania I nord, Serbia og Nord-Makedonia I vest og Hellas og Tyrkia I sør. I øst møter du badestrender langs Svartehavet, mens resten av landet byr på mye fjell og dype skoger. Hovedstaden heter Sofia, og det offisielle språket bulgarsk. Landet har en dramatisk historie. I nesten 500 år var de underlagt det mektige osmanske riket, som var det tyrkiske keiserriket. Etter at de endelig ble frie og overlevde to verdenskriger, ble Bulgaria I stedet et strengt kommunistland under Sovjetunionen. Først I 1990 innførte de demokrati. I dag Bulgaria medlem av både EU og NATO. Turisme en viktig inntekt, men selv om økonomien vokser, har bulgarerne fortsatt EUs laveste lønninger. Og en viktig advarsel hvis du skal reise dit. I Bulgaria nikker de på hodet når de mener nei, og rister på hodet når de mener ja.
1: Og med noen bulgarske fakta innabords, så setter vi direkte over til Stara Zagora, som den sjette største byen I Bulgaria. Der du, Ahmed Shikei. Du studerer medisin på femte året I byen. Hvordan det å være student I Bulgaria?
9: Ja, hei. Velkommen alle sammen. Først, jeg takker for at dere inviterte meg I denne programmet, I dette programmet. Og mitt navn Ahmed Shikei. Ja, jeg studerer på Trakia Universitet, Medical Faculty. Her ganske sentralt. Det mange studenter fra forskjellige land. Blant annet Finland, Sverige, Hellas og ikke minst Storbritannia. Og Stara Zagora ligger på den sørlige delen av landet. Og det ikke sånn stor eller turistpreget som Sofia eller Varna. Så det mellom stor by.
1: Hva vil du si den største forskjellen på nordmenn og bulgarere da?
9: Ja, det et godt spørsmål. Jeg synes nordmenn ofte kan være litt mer reserverte I begynnelsen, så blir det kanskje åpen deretter, mens bulgarere ofte mer direkte og uttrykksfulle, så det kan selvfølgelig ta litt tid å bli kjent med folk I begge steder. Men når man først blir kjent med bulgarere, opplever jeg ofte at de mer gjestefrie og inkluderende.
1: Men hvordan det å være studenter da? Hva gjør dere på fritida og sånn for eksempel?
9: Ja, her I Bulgaria, så det mange, eller særlig I Stara Zagora, de mange sånn park eller lekeplasser, og som du vet, medisinstudiet tar ganske mye tid, men når jeg fri, liker jeg å gå ut med venner, sitte på en kaffe eller spise på en restaurant, gå på turer, og av og til reiser jeg til andre byer som Plovdiv I Bulgaria og Edirne I Tyrkia.
1: Vi skal komme litt tilbake til hva man spiser og hvor man absolutt må dra hvis man I Bulgaria, men vi også med oss Hilde Svartdal Lunde, Norges ambassadør I Romania og Bulgaria. Hvordan vil du beskrive bulgarerne, Hilde?
10: Jeg enig med studenten her om at de veldig åpne og inkluderende som folk. Og de har en rik kultur og mange tradisjoner som det veldig fint å ta del I når man besøker Bulgaria.
1: Du har altså base i Bucuresti i Romania, men hvor ofte krysser du Donau for å jobbe i Sofia og Bulgaria?
10: Ja, vi reiser fra ambassaden her i Bukarest til Sofia eller andre steder i Bulgaria med jevne mellomrom, vil jeg si. Det jo flere av oss på ambassaden som reiser. Jeg reiser som oftest for de politiske kontaktene, men ellers så har vi jo store EØS-midler som vi samarbeider med bulgarske myndigheter om. Det det viktigste bilaterale samarbeidsområdet. Og ellers så har vi kulturutveksling og deltakelse på ulike konferanser.
1: Hvorfor og hvordan disse to nabolandene så tett knyttet sammen, vil du si?
10: Ja, det jo mye fra historien da. Romania og Bulgaria deler geografisk plassering vest i Svartehavet, og deres skjebne har i århundre blitt knyttet sammen gjennom de store imperienes krigføring. De lå jo mellom det russiske og det tyrkiske, eller ottomanske, imperiet fram til Første verdenskrig, som ble nevnt, og begge to ortodokse land. Og interessant, i middelalderen så var Bulgaria selv et imperium, og landet omfattet en stor del av det som dagens Romania. Så lå det, som ble besagt innledningsvis, begge under det ottomanske imperiet i nær 500 år, og begge landene hadde kommunistisk styre etter 2. verdenskrig og fram til Berlinmurens fall i 1989. Så denne felles skjebnen knytter jo landene i stor grad sammen.
1: Og så har Bulgaria vært preget av mye politisk ustabilitet i det siste, og det har vært mange valg på få år. Hvorfor har de så problemer med å samle seg om en styringsdyktig regjering i Bulgaria?
10: Ja, nå har de jo da etter flere år med hyppige parlamentsvalg og midlertidig regjeringen fått en regjering med rent flertall i parlamentet, som ble stiftet i mai i år. Og det med statsminister Rumen Radev i spissen. Han var president i Bulgaria i 9 år før han da stilte til valg i parlamentsvalget nå i april med et nydannet parti, Progressive Bulgaria. Så nå ser man for seg en sterkere politisk stabilitet. Men så det også viktig å si at Radev i stor grad ble valgt på en antikorrupsjons- og en justisreformagenda, så det forventes nå at han leverer på dette.
1: Som vi hørte innledningsvis, så har Bulgaria altså EUs laveste lønninger, men økonomien likevel i vekst. Hvordan ser den økonomiske hverdagen ut for en vanlig bulgarsk familie, vil du si?
10: Ja, altså generelt kan vi si at den bulgarske økonomi har femdoblet seg etter EU-medlemskapet for 20 år siden. Men fortsatt så gjenstår det en del ulikheter og fattigdom. Bulgaria innførte euro 1. januar i år. Mange mener at alt har blitt dyrere, men det litt å se av politiske protester mot innføringen av euro i dag. Det ikke noe tvil om at vanlige mennesker sliter økonomisk, og det jo særlig eldre mennesker, pensjonister og så videre, som har blitt igjen på landsbygda. For de fleste utdannings- og jobbmuligheter finnes i byene. Regjeringen har nå lovet økninger i minstelønnen, men det ser ut til å bare være med små marginer. Og derfor, på grunn av den økonomiske situasjonen, så har jo mange, særlig unge, migrert til andre EU-EØS-land de senere årene. Men etter pandemien så ser det jo nå likevel ut til at befolkningsutviklingen går i pluss.
1: Ahmed, du som jo har kontakt med de unge, hvordan merker du de økonomiske forskjellene og situasjonen i Bulgaria?
9: Ja, den tidligste forskjellen nok levestandarden og prisnivået. I Norge har vi generelt høyere lønninger, men selvfølgelig har vi høyere skatter og priser. Så får vi tilbake av den, men i Bulgaria har vi sånn både lønningene og prisene betydelig lavere. Så for eksempel når du går på butikken och du jobbar. Så hvis du sammenligner det du betalar i Norge är inte det samma som det du betalar i Bulgarien här. Och så här är lite tusen mina vänner spår mig om hur mycket tjänar jag som sjukepleier i Norge. Och när jag berättar dem så de säger wow, då vi vill flytta till Norge. Men när jag berättar dem om den skatten, då säger de nej, vi blir här. Och igen när jag berättar dem men jag får tillbaka av den skatten, så säger de ja, nu vi ska flytta till Norge med dig. Så här blir det lite forskjell för att säga det sånt.
1: Så det kan hända du får med dig någon bulgarske studiekamrater till Norge alltså.
9: Ja då.
1: Men Hilde, vi må spole litt tilbake i tid. Hvilken plass har Bulgaria i historiebøkene, og hva er det bulgarerne selv er mest stolte av, vil du si?
10: Ja, Bulgaria er en rik del av europeisk historie og kultur som ikke bestandig er så kjent for oss i Norge. Jeg nevnte jo at de i løpet av middelalderen var et imperium, altså ved to anledninger. En av de tingene de svært stolt over er jo at det var i Bulgaria under det bulgarske imperiet at det kyrilliske alfabetet ble etablert av to munker på 800-tallet, Sankt Cyril og Sankt Methodius, som også bidro til kristningen av Sørøst-Europa. Og også lyst til å nevne at kyrillisk var det første språket etter gresk og latin som det nye testamentet ble oversatt til. De ble kristnet i 864 allerede.
1: Og så er jo, som vi har vært inne på, Bulgaria med i både EU og NATO. Hva tenker du kan være landets viktigste bidrag inn i et europeisk superlag eller fellesskap?
10: Ja, når jeg spør bulgarere, så er det mange som nevner at de tradisjonelt tenker seg på en måte som en bro mellom EU og for eksempel Tyrkia, som ikke er EU-medlemmer, og videre med Midtøsten. I dag så ser vi at Bulgaria har viktige oppgaver når det gjelder for eksempel transport av gass fra Sørøst-Europa og til Sentral-Europa. Og også nå etter at Bulgaria er blitt fullt Schengen-medlem, så spiller landet en viktig rolle i regulering av flyktningestrømmer i nært samarbeid med Tyrkia og Hellas.
1: Til slutt så må vi innom det vi spiser og opplever hvis vi skulle komme oss til Bulgaria. Ahmed, for å ta deg først, hva må vi absolutt se hvis vi drar til Bulgaria?
9: Ja, jeg absolutt vil anbefale banitsa, som er et bakverk med blant annet ost og shopska-salat, og den er veldig typisk bulgarsk. Ofte er laget av tomat, agurk, paprika og bulgarsk hvit ost, som jeg sagt nå. Og når det gjelder sånn drikke, Bulgaria er kjent for blant annet Ayran, som er yoghurtbasert drikk, som kanskje minner litt om kulturmelk i Norge, men litt mer saltete. Også, men når det gjelder alkohol, jeg drikker ikke selv, men jeg hørte at Bulgaria er også kjent for gode vin, og også rakia.
1: Hilde, hva tenker du om bulgarsk mat? Har du noen favorittretter?
10: Ja, jeg har, og det deler jeg med studenten her, shopske salat, det må man absolutt ha når man er i Bulgaria. Og så nevnte han også dette med yoghurt. Bulgaria har jo en helt egen yoghurt, laget på en spesiell bulgarsk yoghurtbakterie, som de har gjort i over 4000 år. Den er svært velsmakende og skal være veldig bra for helsen. Så en ting som er veldig godt å prøve når man er i Bulgaria er den yoghurtsuppen Tarator. Og ellers så vil jeg også bare bekrefte det studenten viser til, at de har en god vinproduksjon, så bulgarsk vin er godt.
1: Da sier jeg tusen takk til dere, Hilde Svartdal Lunde, Norges ambassadør I Romania og altså Bulgaria, og Ahmed Chikei, som medisinstudent. Vi har altså snakket om Bulgaria I dagens utgave av vår serie Team Europa.
0: Hva synes du bra med høsten? Har du noe spesielt som du kun gjør da, og som gjør sesongen spesielt fin? Skriv gjerne inn til oss I appen NRK Radio, så kan vi dele dine tips videre her I Studio 2. Nå skal vi ha litt musikk. Gundelak ute med ny musikk, denne gangen med sin egen elektroniske tolkning av De Lillos låt Englefjes.

0: Det var altså Gundelach med sin egen elektroniske tolkning av Dum Dum Boys. Ikke det Lillos, vi sa jo feil her, Kristian.
1: Ja, så nå, det nå kan dere slutte å sende inn meldinger om det. Ja, vi har fått det med oss, vi visste det også egentlig.
0: Ja, det ble bare litt feil i manus.
1: Vi skal bare sjekke at folk følte med der ute. Sånn er det, ja.

0: Nå skal det handle om Bayeux-teppe, og du ser det kanskje for deg, Christian?
1: Ja, kjempelangt teppe, 70 meter fra middelalderen, med masse bilder av små krigere. Jeg hadde en sånn liten, jeg ser dem i hvert fall på meg som veldig små, da, så vi hadde en liten sånn utbrett av Bayeux-teppe når jeg var liten, så man kunne brette ut en lang, lang sånn papirremse og få hele teppet på.
0: Akkurat. Og nå er det jo sånn at for første gang på århundrer så har dette berømte Bayeux-teppet forlatt Frankrike. Nå er det utstilt på British Museum, og britene har fått Bayeux-feber. For billettene er revet bort, og Mona Palle Bjerke er kunstkritiker her i NRK. Vi vet fra din spalte her i Studio 2 at dette er et kunstverk som du interesserer deg for. Men hva er det med dette eldgamle teppet som gjør at folk blir helt ville?
2: Jeg synes jo ikke det er noe rart. Jeg fikk litt feber selv, og tenkte bare, nei, kanskje man må til London. Det er jo, jeg blir så glad også når jeg hører at folk faktisk skjønner hvor spennende dette er, og at de vil se det. Da blir jeg sånn skikkelig glad. Det broderte teppet fra 1000-tallet, det er jo et kunstverk så vidunderlig fullt av gåter og mysterier.
0: Du må forklare litt, hvilke historier forteller dette teppet oss?
2: Ja, det er egentlig ganske håndfast. Bayeux-teppet, det forteller historien om den normanniske erobringen av England i 1066, og et relativt tidsnært dokument. Det var jo liksom de 10-11 årene etter slaget ved Hastings, da, at dette teppet faktisk ble laget og skildrer denne nesten aktuelle hendelsen, kan vi kanskje si. Historien, den startet da med den engelske kongen Edvard Bekjenneren, døde da barneløs, og overlot tronen, eller Harald Godvinson, hans svoger, tok tronen, og det provoserte Wilhelm av Normandie, eller han vi ofte kaller Wilhelm Erobreren, noe helt voldsomt, for han mente av han som var rettmessig arving til denne tronen. Så det er denne arvestriden som utspiller seg på dette teppet. Det er da, som Christian sa, 70 meter langt og fullt av broderier, og det er en dramatisk oppbygning mot den eskaleringen og liksom kulminasjonen som er det berømte slaget ved Hastings. Og det som er så gøy med dette teppet, det er jo at det viser da også så mye annet enn bare slaget. Det er jo, de bygger skip, de seiler på kanalen, de samler våpen, det er proviant, og så krysser de jo den engelske kanalen.
0: Så teppet forteller mye mer enn bare historien om slaget ved Hastings?
2: Det er akkurat det, og det er jo da, ikke sant, en uvurderlig kilde for historikere også, for hvordan ting så ut, altså bare sånn som brynjer og sverd og økser og skjold og ridesadler, sånn materielle kulturen. Og så er det jo scener med matlaging og slakting, og middelalderen domineres jo så mye av religiøs kunst, så det er så innmari moro for oss når vi har et sånn sekulært tidsdokument, sånn som det her da. Og fortellerstilen er jo veldig tett knyttet opp til det litterære i tiden, med skaldediktning og eposfortelling. Og så er det veldig gøy, fordi det er en hovedfortelling. Det er jo liksom alle krig og hærtokk skjer. Og så er det en sånn merkelig bord, hvor det skjer underlige, gåtefulle ting nede i randsonen.
0: Mona, det er helt gøy å se på deg nå mens du prater, for du hopper nesten opp og ned i stolen, du er så ivrig. Du har jo helt tydelig en helt egen interesse for dette teppet. Hvorfor det?
2: Det tror jeg at vi kan si. Altså, jeg har jo her i Studio 2, i min tidligere spalte Mona og den eldre kunsten, utviklet en teori om fortellerteknikken i dette teppet, der jeg fremhever denne borden og mener at den er en tolkningsnøkkel til hvordan du kan forstå hovedmotivet. Og det er fordi det er jo ikke så, selv om vi vet at det er slaget på Hastings, så er det jo likevel ganske mye gåtefullt her. Sånn at det er på en måte veldig viktig å ha med seg denne borden. Og som veldig mye interessant i mitt liv, så oppstår det i møte med studenter og elever, og det var jo sånn denne interessen begynte på kunstlinjen på Oslo Bisteinskole, der jeg underviste i 20 år. Og for cirka 15 år siden, så gjorde vi et nærstudie av Bayeux-teppet, og da studerte vi liksom alle figurene og sånne ting, og da var det en elev, som jeg ellers var ganske stille, en gutt, som sa det at, men se på den figuren der, og da var det en sånn skrevne naken skikkelse med et kjempe kjønnsorgan, dinglende kjønnsorgan, sa, hva er dette? Og jeg hadde ikke sett det før, og kunne ikke si så mye om hva det betydde, men begynte jo å undersøke, tenkte så merkelig det var, ja det var rart. Og så jeg det opp mot da den scenen, som det er i hovedfortellingen, og at det var ved siden av en liksom ildsprutende drage. Og det kom frem til at her, dette må rett og slett være et slags kommentarspor, eller en slags en løpende kommentarspor.
0: Ja, hvordan fungerer det som et kommentarspor?
2: Ja, for denne her skrevne skikkelsen som eleven min gjorde oppmerksom på da, innskutt fun fact forresten, i viktoriansk tid så broderte de på en liten kortbukse for den allmenne bleferdighet, jeg synes det morsomt.
0: Men, figuren... Men den ble fjernet etterpå, eller? Er det, eller i London nå? Ja, nå er det ikke med kortbukse.
2: Nei, ikke kortbukse nå. Men jeg begynte da å se opp på dette hovedmotivet, og der er det en av de mest omdiskuterte scenene i Bayeux-teppet som ingen skjønner lenger, for det er tapt i historien hva dette betydde. Der er det da en prest som stryker en kvinne over ansiktet, eller eventuelt slår henne. Og så står det jo hele veien en latinsk tekst, den kan også være litt gåtefull, og der står det Elf Gyva og en viss prest. Det er litt sånn underforstått, akkurat som det henviser til noe som var kjent da, i samtiden. Hvem var Elf Gyva? Og hvem var denne presten? Og hva i all verden representerer da den lille nakne skikkelsen? Er det en sladderhistorie? Brodert inn i den store historiske beretningen? Er det en varslingssak, middelaldersk varslingssak? Er Elf Gyva kanskje en spesifikk kvinne som hadde et liksom beryktet forhold til en prest? Eller var hun en som led overlast? Ikke sant? Er det kritikk av kirken som maktinstitusjon? Er det liksom bare et bilde på kvinnen som en utsatt person, og så videre? Så jeg begynte jo å gruble og ble mindre og mindre klok. Og så var det at jeg så på den nakne personen i randsonen og tenkte, aha, jeg fikk en sånn skikkelig eureka-opplevelse da.
0: Ja, hva var det du kom frem til?
2: Jeg kom frem til at når vi ser på den obskøne skikkelsen, og det er det mange andre som også har sett, ser jeg senere da, som har en veldig spesiell positur, den skrevne skikkelsen med det dinglende kjønnsorganet, ser ut som en speiling positurmessig av presten.
0: Ah.
2: Så de som har brodert har kanskje prøvd å antyde hva som er baken for prestekappen, på en måte. Og jeg tror da at dette kan brukes som en nøkkel til å se hvordan man kan forstå de andre randsonefortellingene. At det er på en måte det som skjer under overflaten. Det er sånn som du skal forstå liksom, den egentlige fortellingen. Det som ser ut som heltemot er kanskje noe annet, ikke sant, hele veien. Som en bruksanvisning, rett og slett.
0: Ja, hvordan da bruksanvisning?
2: Jo, hvis jeg kan gi noen eksempler da. Der den ydmyke budbringeren kommer til normannernes hertug Wilhelm, så ser vi logrende hunder i margen, som et uttrykk for liksom, sinnstemningen. Når vi ser slaget utspiller seg, så er det kneisende løver, men også mektige rovfugler, som et bilde på heltemod og klokskap. Og det står også i den latinske teksten at slaget ble utspilt med klokskap. Men av og til så er det akkurat som underteksten motsier den latinske teksten, sånn som for eksempel der vi kan se normannernes hertog ri frem i heroisk orden, så er de bordende naken mann med et erigert kjønnsorgan som strekker røde hender mot en sammenkrøpet kvinne, så kanskje symboliserer det rene maktbegjæret hos erobrerne, og ikke bare de heroiske intensjonene, men at det også er en primitiv driv da, for å nedlegge, underlegge og bemektige seg. Da. Så det er veldig mye sånn, og lignende symbolfunksjoner kan man kanskje se, det er en løvinne som spiser en svane levende. Og dette er jo da og så kommer under der sjøreisen der Harald seiler over havet, og så er det jo veldig interessant, der Edvards lik bæres bort, så ser vi i borden et spinkelt kors og en ulende ulv da, som et bilde på sorg. Så jeg synes jo det er veldig, veldig spennende, og blir jo helt ivrig og tenker at det her er, her har man laget rett og slett et sånt lite kommentarspor som gir oss noen hint om det som egentlig foregår i scenen. Og så tenkte jeg på det, det kom jeg på faktisk nå, det hadde jeg ikke med i spalten min i 2019 da vi hadde den her i Studio 2, men at kanskje dette er en sånn kritikk fra de engelske sømmerskene, de som lagde det, som jo var tapende part, de som var som gjenstand for denne erobringen, at de kritiserer erobrerne og syr inn en sånn subtil kritikk. Det synes jeg var litt morsom tanke da.
0: Men hvem er det som har laget dette teppet sånn egentlig?
2: Ja, det er jo vært litt omdiskutert da. Først så trodde man at det var Wilhelm erobrerens egen kone, dronning Mathilde og hennes hofdamer, men det er det ikke noe bevis for. Nå er man mye mer sikker på at dette teppet, det ble da bestilt av biskop Odo av Bayeux, som skulle i katedralen i Bayeux, og at det da antagelig er tegnet av en høyt utdannet kunstner fra England, fordi det er en sånn veldig likhet mellom tegnestilen og bokillustrasjoner fra Canterbury, så det ser ut som det kommer liksom derfra, og selve håndarbeidet er laget av anglosaksiske kvinner og da engelske kvinner, og de var jo viden kjent i Europa for å være helt fantastiske med broderi, og det er jo et historisk ganske spesielt paradoks at de beseirede engelskmennene sydde denne fortellingen Og da det jo morsomt å se for seg at de kanskje hadde, var litt opprørske da, når de skildret denne historien.
0: Og nå altså i England, er alle billettene revet bort, eller kan man fortsatt reise til England og se dette unike kunstverket?
2: I første periode så det helt utsolgt, men det skal jo henge helt til sommeren 2027, så jeg har jo inntrykk at det vil bli lagt ut nye billetter, så det fortsatt håp for å få dette med seg da.
0: Og som vi har vært inne på, så lagde du en spalte der du prøvde din teori om Bayeux-teppet på en ekspert. Hvordan finner våre lyttere frem til det?
2: Det ikke helt lett, fordi spalten ikke samlet i en egen podcast, men hvis du søker på tusentallet, teppe fra tusentallet og mitt navn i radiospilleren, så finner du den. Ellers er det altså Studio 2 den 4. november 2019, så kan finne sendingen sånn. Eller på min nettside, hvor jeg har samlet alt sammen veldig vakkert.
0: Og man kan altså gå inn i appen NRK Radio og søke opp Studio 2 uansett, og hvis du skal høre akkurat dette altså, 4. november 2019. Bayeux-teppet utstilt på British Museum i London frem til 11. juli neste år. Takk for at du kom hit og fortalte Mona Palle Bjerke, kunstkritiker her i NRK.
1: Du lytter til Studio 2 NRK P2 med Jeanette Plato og Christian Bendiksen. Forskere advarer om at kunstig intelligens i verste fall kan utrydde menneskeheten, men nøyaktig hvordan er det egentlig KI skal utslette oss? Det skal vi snakke litt om litt her i Studio 2.
0: Det skal vi, men nå først, altså høstmånedene jo her i hele landet, så blir det både mørkere og kaldere, og for noen så betyr dette koselige stunder hjemme foran peisen, hoa-hoa-stemning som vi hørte litt tidligere her i Studio 2, og så en slags sånn god følelse med fokus på vakre høstfarger og kosestunder inne. Men for andre så kan det være litt tyngre å gå inn i høsten, og hvordan er det med deg, Christian? Er du en høstperson, eller mer en vårperson, eller?
1: Absolutt vårperson. Jeg tror jo at folk som sier at de liker høsten best, gjør det for å overbevise seg selv om at det ikke er helt mørkt.
0: Vet du hva, det er veldig gøy at du sier det, for jeg helt enig med deg. Jeg kan ikke skjønne at noen velger høsten fremfor vår, for eksempel.
1: Altså, veldig rart.
0: Det er veldig rart, men...
1: Men du ba jo om noen innspill fra lytterne, og vi kan vel la oss overbevise her, kan vi ikke det?
0: Jo da, jeg tror det, og vi skal komme tilbake til de tipsene og triksene vi, altså, fordi... Selv om jeg veldig glad i våren, så har jeg nettopp hatt denne diskusjonen her senest nå i helgen med noen som insisterte hardt på at de høstpersoner. Så jeg begynner å tro at det faktisk sånn at noen elsker dette her mer enn det jeg elsker med våren, for eksempel. Altså forventningene og alt det fine som kommer om sommeren, men ja, man forskjellig altså. Jeg kan slite litt med overgangen til høst, personlig.
1: Ja, for du gruer der da, eller?
0: Ja, for det liksom ikke disse ukene her i september, de kan være fine. Det liksom november jeg går og
1: gruer meg til. Igjen,
0: det er akkurat det der. Men jeg har på en måte bestemt meg for å få dette til. Vri fokus vekk fra alt det jeg gruer meg til som kommer i november, og heller tenk på det fine med høsten. Går litt sånn hardt til verks og metodisk til verks nå for å prøve å få dette her til å bare bli bra. Og jeg følger blant annet et nyhetsbrev fra New York Times som heter The Good List. Six things to bring joy to your day. Høres teit ut, men det faktisk ganske mye fint som står der.
1: Ja, seks ting for å få glede i dagen din, altså, hva da for eksempel?
0: Kan være ordentlig, det når liksom, KI skal utslette menneskeheten og slikt, så kan det være ordentlig med det. Men i alle fall, der var det nemlig et sitat som poppet opp fra forfatteren Virginia Woolf. Hun skrev i en dagbok 14. september 1905, "Lovely are these autumn days on the heath, all the months are crude experiments out of which the perfect September is made." Så hun mener altså at liksom, det perfekte september er det ultimate, alt annet er bare liksom tester på å prøve å nå noe så bra som det kan være i september. Og det jo mye fint i september, så det bare det å lese litt om det gjorde at det hadde litt en slags sånn smitteeffekt på meg, og fokusere på det fine, så jeg tenkte rett og slett at i dag så... Hvis det funker på meg, kanskje det kan funke på andre. Vi kan spre denne smitteeffekten videre ved å snakke om det beste med høsten. Så hva med deg? Hva liker du med høsten, Christian?
1: Nei, altså, det jo som, litt som du sa, jeg har ikke noe problem med september. September en fin måned, jeg har bursdag i september, og så begynner det å komme masse god mat ut av høsten, og det er litt ordentlig. Man kan begynne å spise litt andre ting.
0: Mm, ja, jeg bakte sjokoladekake i går for eksempel, det var veldig deilig, det gjør jeg ikke så mye om sommeren. Og så det jo dette her med den klare høstluften, den jo fin. Og så har jeg lest psykologer sier at man må rett og slett akseptere at sesonger er litt forskjellige, og alle følelser som da også på en måte speiler også disse sesongene, da, de har en viktig funksjon utifra et biologisk perspektiv. Vi i oss selv som mennesker har samme årstider som naturen, og i likhet med naturen så har også det mørke en funksjon. Så sommeren er en sånn høy energisk tid, som du og jeg tydeligvis liker da, ikke sant? Det er mye som skal skje, det er mer lys. Om høsten så forsvinner det lyset, og noe skjer med oss, og det er greit å bare akseptere at det er viktig for å spare litt energi mot vinteren, og kanskje anerkjenne at vi føler oss litt mer energiløse på høsten, men det er ikke noe vi skal lage et problem ut av, sier psykologene. Så det kan jo være fint å tenke over, og så er det jo dette her da, med å bruke erfaringer fra tidligere år til å finne ting som du kan gjøre som gjør at du har det fint. Og Christian, vi har fått tips fra publikum.
1: Ja, vi har jo det. Mari for eksempel skriver «Hausten er grøde bær og frukt og de vakreste fargene». Det og, må vi jo være enige.
0: Ja, vi må jo være enige. Og Trude skriver at hun elsker høsten på grunn av rødvin, peis og stearinlys, høstjakker og støvletter. Den kjente jeg enig, for jeg kjøpte jo noen støvletter her for den. Det ble jeg veldig glad for. Da begynte jeg å glede meg litt mer til høsten. Også roen og fargene i naturen.
1: Ja, og akkurat det der med vinen, det har også Oddbjørn påpekt. Han skriver «Hausten, da gleder jeg meg til å nyte rødvin at». Det er ikke godt om sommeren. Nå kan jeg endelig fyre opp i bastukoja i skogen. Av klede er det stas å finne fram ullinnejakka og kofta utendørs, og gleder jeg meg til å ikle meg i den gode losjakka mi. Så det er litt å glede seg over.
0: Det er litt å glede seg over, og så har Verne skrevet allergi. Jeg regner med at han er glad for at det ikke er allergi på høsten. Så da...
1: Ikke noe pollen.
0: Det er greit. Vi kan i hvert fall kose oss videre da med det fine med høsten, og så kan vi høre på låta Sein.
1: Og fortsett å sende oss meldinger.
0: Ja, send gjerne igjen. Det er fint å spre det positive som er fint å fokusere på nå på høsten. Her er låta Sein til september, Augustus og Jesper Jenseth.

0: Ja, forløpig vi jo bare midt I september, men dette her var I hvert fall Augustus og Jesper Jenseth som sang sent I september.
1: Du hører Studio 2 I NRK P2.
2: En FN-topp ber I dag om hastetiltak for å bremse utviklingen av KI og advarer om at vi på terskelen til en irreversibel endring. En endring som vil påvirke ikke bare oss, men generasjoner fremover. Trump ropte ut på sin egen plattform Truth Social for en drøy time siden. Han mener den eneste kontrollen KI trenger en sterk og smart president med høy IQ, noe han mener USA har mer enn nok av. Og FN bare en av flere som nå sier utviklingen må gå saktere. I helgen sa også sjefen for KI-selskapet Anthropic at tempoet må ned.
3: It's a warning sign that we need to slow down. We need to make this technology carefully, and we need to make sure that our safeguards, our ability to understand it, our ability to control it, keeps up with the pace at which the technology is happening.
2: Her hørte vi altså sjefen for KI-selskapet Anthropic som sier vi må roe ned utviklingstempoet, og samtidig så har vi nå sett at KI-forskere fra både OpenAI og Anthropic advarer om at menneskeheten kan utslettes. Det lett å bli bekymret av alt vi hører nå, men nøyaktig hva det KI-toppene tror kan skje? Hvordan kan KI utslette oss? Velkommen Eirik Solheim, ingeniør og teknologirådgiver.
4: Takk for det.
2: Ikke lystig dette her, Eirik?
4: Nei, det høres jo litt science fiction ut, og vi kan jo fort begynne å tenke på filmer hvor robotene har tatt overhånd og så videre.
2: Ja, men jeg tenker da, det bedre å forstå enn å gå rundt og være redd for noe som litt diffust, så derfor så skal vi nå gå inn I det helt konkrete her om hvordan KI kan utslette menneskeheten. Men før vi kommer helt inn I det, så lurer jeg på, hvorfor kommer alle disse advarslene akkurat nå?
4: Det kommer jo litt I kjølvannet noen hendelser hvor egentlig noen interne eksperiment hos noen av disse store selskapene gikk litt galt, for å si det sånn. Det modeller som har fått de bevisste hjernene rundt seg liksom dempet litt for å se hva de duger til, og da har det vært et par hendelser hvor disse datamaskinene har kommet seg ut av datasystemer som de ikke skulle komme seg ut av egentlig, og så videre. Og da oppdager verden på utsiden av selskapene at oi, her skjer det ting som vi ikke helt var klar over, nå må vi se litt mer på det. Så det jo det, og det har også vært litt bakgrunnen for noen av disse forskerne fra selskapene selv som går ut og sier at nå må vi bremse litt her.
2: Og dette gikk vi, du og jeg, I dybden på I Studio 2 fredag. Skal ikke ta hele den på nytt, men man kan gå inn I appen NRK Radio og høre det. Det vi skal gå videre til nå altså hva det man frykter at faktisk kan skje. Og inntil videre, Eirik, så det jo sånn at det fortsatt mennesker som styrer KI. Det noen eksempler nå på botter som har gått seg litt vill og begynt å oppføre seg på egen hånd og ta egne type avgjørelser. Ja. Men hva det man bekymret for på dette punktet der hvor KI per I dag?
4: Det jo fort gjort for oss å tenke at ja, men hvor stor skade kan disse maskinene gjøre? Dette programvare som surrer inn I noen datamaskiner. Og for meg som vokste opp I den kalde krigen, så var det veldig tydelig, for det var ekte sånne store atombomber som sprengte fysisk ting I luften og sånn. Og det lett å forstå at det veldig farlig, og det kan drepe mennesker. Men kan en sånn noen programvare som surrer inn I en maskin, kan ikke vi bare trekke ut kontakten, kan ikke vi... Der det flere nivåer. Det første nivået jo at de nå har sett at ja, de har ikke helt kontroll på denne programvaren. Og så hvis vi tenker etter hvor mye I samfunnet vårt, spesielt den vestlige verden, egentlig styrt av datamaskiner, sånn at den programvaren kan få gjort fysisk skade, egentlig uten å få hjelp av mennesker, hvis den kommer inn på feil datasystem, så kan den få stoppet strømtilgang og stoppet vanntilgang og sørge for at tog og fly krasjer. Og det mye som blir styrt av datamaskiner nå, så det den første greien som man redd for, at de kan begynne å tulle med systemer som styrer fysiske greier der ute.
2: Altså både at mennesker programmerer dem til å gjøre det, og at de begynner å på en måte hacke seg inn på sider selv.
4: Ja, og da det liksom, den andre varianten jo at de maskinene klarer å påvirke oss mennesker til å gjøre dumme ting. Eller at noe av den teknologien havner i hendene på noen som har dårlige hensikter. Og så er det, kan justere litt, for det er fort gjort at disse advarslene handler om sånn at det er menneskehetens utslettelse det snakker om her. Det er ikke sånn umiddelig, altså da ser vi for at, oi, det, da er det en sånn zombie-apokalypse hvor alle menneskene på hele jorden bare dø. Det er ikke helt der. Men noe som kan føre til veldig store endringer, og kanskje spesielt i vårt beste samfunn, hvor vi er så avhengig av disse datamaskinene, kan føre til store mengder elendighet.
2: Ja, for dette er vel noe av det som kom i den siste rapporten til Anthropic, med det de kaller sin mest detaljerte trusselrapport til nå. Ja. Der står det hvordan de har klart å stoppe brukere som blant annet Houthi-militsen, som forsøker å bruke Claude til det de kaller for ondsinnede handlinger. Ja. Der er det snakk om alt fra våpenstyring og utvikling, ja, og så videre.
4: Og bioteknologi er de også ganske redde for, og at man skal bruke disse veldig, veldig, veldig smarte modellene til å utvikle biologiske våpen og så videre. Og der har de jo lagt inn sperrer, og for min del, altså jeg jobber mye med datasikkerhet, i morgen skal jeg holde et foredrag om datasikkerhet, og jeg blir stoppet hele tiden av den AI-modellen jeg bruker for å hjelpe meg med foredraget, for den sier at dette kan jeg ikke hjelpe deg med, nå er vi innenfor sånn og sånn, og da, dette må du finne ut av selv. Så det er allerede ganske kraftige begrensninger i disse systemene, og det er jo litt av løsningen også, at vi setter krav til disse selskapene og sier at det er greit, selv om du har en modell som er bedre enn konkurrerende selskap, så får ikke du lov til å slippe den løs på de og de fagområdene på den måten.
2: Så dette, de begrensningene skal på en måte trygge. Men det er vel det vi har nå sett i sommer, som er grunnen til at noen av disse forskerne nå har gått ut og advart, at noen av de begrensningene, de begynner å ikke helt fungere, altså bottene blir sterkere.
4: Ja, eller? Hvis jeg skal dempe litt akkurat disse hendelsene som var i sommer, hvor disse bottene gikk ut og begynte å hekse inn på andre greier, så var jo det systemet hvor de bevisst hadde tatt ned begrensningene for å se. Mm. Og så gikk det litt over stokk og stein, og det er jo noe av advarselen at ja, men hvis dere ikke har helt kontroll, så må vi bremse litt grann. For det at her skjedde det jo ting som dere egentlig ikke hadde tenkt at skulle skje.
2: Ja.
4: Så da er det men det er jo en kjempeutfordring når du har konkurrerende selskaper og konkurrerende land, konkurrerende på tvers av hele kloden. Hvis du bremser noen, så får de andre et fortrinn, og så videre.
2: Ja. Du må forklare Binders-teorien, for det er noe av det som på en måte ligger bak denne frykten, og etter hvert som bottene blir sterkere og sterkere.
4: Ja, det er en litt sånn forenklet analogi for å prøve å forklare hva som kan skje. Hvis du ser for deg da at jeg lager en svær, kjempeflink robot, som er den så flink at jeg kan bare sette den i stedet hvor det ligger masse metall, og så klarer den å smelte det om å lage binders. Det er en ganske harmløs oppgave å si til roboten du skal lage binders. Men du får premie for jo flere binders du klarer å lage, jo mer penger tjener jeg. Den skal jo lage binders til meg som jeg kan selge. Så jeg lager den sånn at den er bare helt veldig oppsatt av å lage binders. Harmløs oppgave. Men så begynner den å skjønne at, oi, ja, men hvis jeg tar og lager binders av den bilen som kjører forbi der borte, og hvis jeg lager binders av den broen der, og hvis jeg lager binders av bærekonstruksjonen til det huset der, så kan jeg lage mer binders. Og folk dør jo i hopetall rundt den, men den har egentlig bare en oppgave, det er å lage binders, som er en harmløs oppgave. Men så gikk det jo over stokk og stein da, fordi at jeg hadde glemt å si til den at ja, men du skal ikke lage binders på bekostning av hva som helst. Så kan du si at da var det jeg som var dårlig til å programmere den, men det er der vi er litt nå da, at noen går ut og sier at ja, men nå er dere for dårlig til å programmere. Nå sa dere at det, til de robotene at nå får dere en oppgave, og så hacker de seg inn på systemer som de ikke skulle hacket seg inn på likevel.
2: Mm. Så det er jo nå flere da som sier at nå må vi bremse, men så kan vi høre hva Trump svarte til det.
5: And they're bringing up things that won't happen. But whoever wins with AI wins, you know.
2: Whoever wins with AI wins. Men hva er det vi nå frykter hvis den fortsetter denne utviklingen?

0: og sårbare vi er på den slags. Og da må vi gjøre noe, for vi kan jo ikke risikere at sånne ting skjer, og det går an å gjøre noe. Det går an å sørge for at vi har noen mennesker i lupen. Og det fristende kanskje, for det er så billig, og altså, hvis bare utrolig mye penger, hvis vi bare erstatter alle de flygelederne i det der tårnet med roboter i stedet for. Men kanskje vi ikke skal gjøre det. Kanskje vi skal, der kan vi også bremse, selv om ikke den sjefen for flygeledertårnet eier et AI-selskap, så kan den sjefen for flygeledertårnet sier at nei, men vi skal faktisk ha mennesker her fremdeles. Og vi i Norge kan gjøre oss også mindre avhengig av store datasystemer som vi ikke har kontroll på selv, kanskje. Så det der er små ting som man kan gjøre på kryss og tvers her og for å unngå at ting går ned uten at vi vet egentlig hva som skjedde.
1: Men på et globalt nivå da, for dette her er jo internasjonale regler som må til. Nå hørte vi Trump som ikke virker som om han har tenkt å si at vi skal bremse opp, men samtidig var det jo FN i dag da som advarte om at utviklingen må bremses. Altså, hva må vi gjøre nå for å hindre at vi havner i de skrekkscenariene du har beskrevet?
0: Det er jo internasjonal samarbeid, helt klart. For det er jo litt sånn som vi har sett allerede med internett, som er ganske vanskelig. Det er vanskelig å lage egne medieregler i Norge, fordi at internett har ikke landegrenser sånn sett. Og denne teknologien har heller ikke landegrenser. Så internasjonale regler er veldig viktig, og det at de blir stilt ansvarlig i de selskapene som lager dette, og jeg tror det kan være en litt sånn, det kan av og til være vanskelig for politikerne og de som setter reglene og de som styrer næringslivet til syvende og sist å forstå faren her, for det er mye lettere å skjønne at, å ja, du er et selskap som lager dynamitt, da må du ha begrensninger, du må ha regler på hvor du lagrer den dynamitten og hvordan du frakter den, og, for det er så lett for oss å forstå, så lager vi egne regler for selskaper som lager dynamitt, men det bør være egne regler for selskaper som lager så komplekse datasystemer også, og det er kanskje ikke så lett å forstå, for den er ikke så tydelig, den er ikke så visuell, den trusselen, så da lar vi den holde på litt da, og så viser det seg at, oi, og da er det jo bra at noen av de ansatte selv, og at folk sier fra det, og at vi har den diskusjonen, og at ikke de bare får holde på helt sånn under radaren uten at vi vet hva de gjør på.
1: Nå har vi altså beskrevet en virkelighet hvor mennesker kan bruke botter til å lage biokjemiske våpen, eller styre utvikling av våpen for eksempel, at botter blir så sterke at de begynner å agere på egen hånd. Det er fortsatt litt skummelt for meg i hvert fall som hører på det, selv om du sier at nå er det bra at noen sier brems, brems, men du er ikke så bekymret der, ikke Solheim?
0: Nei, og det kan jo hende at jeg generelt ikke er så veldig bekymret person. Men igjen, altså, jeg har vokst opp med den kalde krigen, og jeg har vokst opp med et bilde i hodet jeg fikk vite at amerikanerne og russerne hadde nok atomvåpen til å sprenge halve jordkloden vekk. Og som barn da, jeg hadde sånn bilde i hodet av en halv jordklode, etter at de så håpet at jeg var på den halvdelen som ikke var sprengt vekk. Og det gikk jo bra, så mulig at jeg bare er veldig naiv, men jeg tror ikke vi kommer noen vei ved å gå rundt og være livredde. Livredde mennesker er stort sett farligere enn kloke, opplyste mennesker, så jeg tror det beste er at vi, da får vi lese oss opp og følge med her, og det må politikerne og næringslivet også gjøre.
1: Og der hørte vi altså Eirik Solheim, ingeniør og teknologirådgiver.
2: I dag mottok duoen Karpe prisen Fritt Ords Honnør. Karpe får denne prisen fordi de har gjort minoritetserfaringer til en selvfølgelig del av offentligheten og norsk kultur, sier Sylo Tarako, styremedlem i Fritt Ord til NRK etter prisutdelingen. Samtidig annonserte Karpe sin siste turné noensinne i et innlegg på Instagram. De skal altså reise land og strand rundt i 2027 og 2028, og avslutter med minst 11 konserter i Oslo. De to siste stoppene legges til Lambertseter Fritidsklubb og Oslo Spektrum. Dette er Karpe med Her.

0: Karpe fra den gangen det het Karpe Diem. Låta heter her.
1: Og Studio 2 går mot en slutt for I dag, men jeg tenker det fint å avslutte med å lese opp noe Susanne har skrevet inn til oss her I Studio 2. Det fine med september gjensyn med flere tiår med håndstrikkede gensere. Oi, da hoppet det. Ja, og alle minnene knyttet til de. Løvduft og loppemarked, der man treffer venner og naboer på jakt etter skatter. Det var fint, Kristian.
0: Studio 2 slutt for I dag. Denne sendingen var laget av Silje Ese, Hilde Liengen, Linn Bølstad, vaktsjef Hilde Bjørnskau, produsent Magnus Løgehagen. Her I studio har du hørt Jeanette Plato og meg, Kristian Bendiksen, på P2 nå. For Dagsnytt 18.

0: I dag kom regjeringen med nye anbefalinger om skjerm for barn og unge. De unnlater å si det viktigste, mener forfatter Maja Lunde. Norsk Folkehjelp får ros for å ha sagt fra seg 400 millioner kroner fra amerikanske myndigheter. Men Minerva-redaktøren vil ikke hylle beslutningen. Problemene på jernbanen tårner seg opp. Hva hjelper det da å skifte samferdselsminister? Og ansatte i KI-selskapet Anthropic advarer om at kunstig intelligens kan utrydde menneskeheten. Stemmer det? Eller er det bare et salgstriks? Dette er bare noen av sakene i Dagsnytt 18 denne mandagen. Jeg heter Sigrid Solund. Barn under 12 år bør ikke være på TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook, WhatsApp eller lignende apper. De mellom 13 og 18 år bør begrense bruken av disse plattformene. Det kommer fram i de nye anbefalingene om skjerm som regjeringen la fram i dag. Begrunnelsen er blant annet plattformenes avhengighetsdannende design, skadelig innhold og risiko for rekruttering blant annet til kriminalitet. Usman Mushak, du er statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet. Dere kom jo også med anbefalinger tidligere i år. Hva er egentlig nytt med det dere legger frem i dag?
1: Altså, det er viktig for Arbeiderpartiregjeringen at barn får trygg digital oppvekst, og en del av dette arbeidet er å sørge for at foreldre, folk som jobber med barn og unge, og barn og unge selv, får tilgang til informasjon som er lett tilgjengelig og praktisk anvendbar. Så jeg håper at folk som sitter og hører på dette nå, kan gå inn på telefonen sin, gå på foreldrehverdag.no/skjerm, så vil de se at disse anbefalingene som kommer nå, de går lenger enn de opprinnelige skjermrådene, og samler informasjon om hvordan foreldrene...
0: Hvordan går de lenger egentlig?
1: De går for eksempel lenger ved å ha anbefalinger direkte mot konkrete apper, som for eksempel mot TikTok, Snapchat og YouTube. Og så går de også lenger ved å se på helheten i et barns hverdag, altså fra skolen til SFO og til hjemmet. Så disse rådene er mer presise og mer praktiske anvendbare, og de bygger videre på de skjermrådene som kom fra helsedirektoratet.
0: Maja Lunde, medieviter og forfatter blant annet av boka Skjerm med barna. Hvor mye nytt mente du å lese i de rådene som kom i dag?
2: Nei, jeg synes det var fint at man også kom med eksempler på hva sosiale medier er, selv om jeg tror de fleste av oss forstår at det innbefatter for eksempel TikTok og Snapchat. Og flott at skolen var integrert, men ellers så var det veldig lite nytt å lese her, og de store manglene som var der i januar, de er der fremdeles nå. Og da tenker jeg særlig på de to sånn veldig svart-hvite tydelige anbefalingene om å vente med sosiale medier til videregående, og vente med smarttelefonen til ungdomsskolen.
0: Ja, og det ene her, i hvert fall dette med smarttelefonen til ungdomsskolealder, er jo noe helseministeren har sagt i Aftenposten at han mener bør skje. Hvorfor står ikke disse så tydelige, klare anbefalinger i disse rådene?
1: Altså, dette er faglige anbefalinger fra fagmyndigheter, og det helseministeren har vært veldig tydelig på er at hvis man skal unngå å gi altså enheter, altså smarttelefoner som kan ha fristelser, ikke sant? At man kan laste ned apper hvor foreldrene ikke har tilsyn, så øker det også faren, og derfor er det altså helseministeren er veldig tydelig på at særlig barn som ikke er i ungdomsskolegående alder, og som er yngre enn det, at de ikke nødvendigvis har behov for en smarttelefon.
0: Men det dere lagt frem i dag, det er jo regjeringens råd, basert på det du sier er faglig innspill. Så hvorfor kommer dere ikke med så tydelige anbefalinger som det Maja Lunde sier her, hvis dere mener at det egentlig er riktig?
1: Altså, rådene er konkrete og tydelige på at hvis foreldrene gir tilgang til internett, så bør den være med tilsyn, og den burde være med foreldrekontroll. Og så er det også tydelig på at man burde ikke gi enheter hvor det er mulig da å laste ned apper helt uten tilsyn, og som da kan føre til at barn blir enten utsatt for kriminalitet eller andre
0: helseskader. Så dere legger det egentlig over på foreldrene da? Hvilken rolle spiller det egentlig hva helseministeren sier? Det er jo foreldrene som sitter med makten her i virkeligheten, Maja Lunde.
2: Ja, men det som blir nevnt her da, med at dette skal være praktisk anvendbart, det praktiske anvendbare for foreldre, og det er jo vist gjennom blant annet ønske i mange tusen høringssvar som har kommet inn i flere runder til regjeringen, er jo at man ønsker disse veldig tydelige, konkrete setningene inn. Og det har de i Sverige, Danmark og Finland. Der sier de eksplisitt, vent med smarttelefon til ungdomsskolen eller til barna er 13 år. Det er et råd som er umulig å misforstå, mens det som har kommet nå, I nok en runde og nok en innpakning egentlig litt for diffust for at det skal være ordentlig praktisk anvendbart.
0: Dere kom med, det var jo bare en anbefaling dere kom med til skolen også, da dere sa at dere ikke ville ha mobiltelefoner I skoletiden for eksempel. Så hvorfor ikke komme en like tydelig anbefaling til folks hverdag utenfor skolen?
1: Altså jeg uenig I din argumentasjonsrekke, for jeg mener jo at det å gi kunnskap til folk, at foreldrene kan ta informerte valg, det spiller en veldig viktig rolle. Og vi ser det også I folkehelsepolitikken, at hvis du gir kunnskap og gjør det så praktisk lett å gjennomføre, så tar folk kloke valg. Også kommer jo ikke dette her I en isolasjon. Ikke sant? Det skjer jo, det jo flere andre tiltak som gjøres, både på skolen, og det kommer også et lovforslag om aldersgrense på sosiale medier, som på en måte setter en hard undergrense på 16 år. Ikke sant? Så disse skjermrådene, de praktisk anvendbare ved at de går lenger enn bare hvor mye tid man bruker, men også hva slags type innhold man møter I det digitale livet. Og det dessverre sånn at barn altså kommer til å være på internett og man må prøve å gjøre det så altså skånsomt og så trygt for dem som mulig. Og derfor det veldig viktig at foreldrene obs på at det å delta I barns digitale liv, det utrolig viktig.
2: Der vi helt enige, og kunnskap jeg opptatt av, for jeg har også skrevet en hel bok om dette tema. Jeg forklarer likevel ikke hvorfor dere skriver I disse rådene at man anbefaler at ungdom følger begrenset bruk på plattformer som TikTok, Snapchat, Insta, Facebook og WhatsApp. Altså det står at man anbefaler at man begrenser bruk, men hva betyr det? Samtidig så jobber jo regjeringen for en 16-års aldersgrense på de samme plattformene. Hvorfor kan man ikke bare skrive svart på hvitt at vi anbefaler ikke bruk av disse plattformene for barn under 16 år?
0: Ja, det blir jo ikke noe av, forløpig I hvert fall den aldersgrensen. Hvorfor ikke kompensere for det ved å si helt tydelig at vi mener det, man skal ikke være på disse plattformene før de 16?
1: Aldersgrensen vil jo komme, så da blir det jo litt sånn der finspikkeri det vi egentlig snakker om, for aldersgrensen har jo vi kommunisert veldig tydelig på hva vi ønsker, og det et lovforslag og ikke en anbefaling, så går jo mye lenger.
0: Men hvis dere mener at det riktig med 16 år, hvorfor sier dere ikke da rett ut at man bør ikke bruke disse plattformene før 16 år?
1: Ja, men det kommer jo et lovforslag, og det har vi jo sagt.
0: Men hva hadde vært galt med å si det I disse retningslinjene nå da?
1: Det myndighetenes anbefalinger, men det jeg prøver å si at jeg tror ikke at man kan se dette her I en isolasjon. Ikke sant? Det foregår arbeid for å trygge barns digitale liv, hvor dette her et viktig tiltak, men det kommer også andre typer tiltak, blant annet for eksempel den aldersgrensen og også det arbeidet som foregår på skolen.
0: Trenger foreldre at regjeringen skal fortelle dem hva de skal si til barn og ungdommene sine, Maja Lunde?
2: Det her kan vi ikke løse individuelt, og det har jo vært utfordringen til oss foreldre I veldig mange år nå, at vi har blitt satt I en nesten umulig skvis, fordi alle andre på. Og da får ikke vi til å si nei, for det noe vi foreldre redde for, at ungene våre skal havne utenfor flokken, og det ganske sånn menneskelig instinkt. Og så det sånn at hver eneste dag så logger nye barn og unge på TikTok og Snapchat. De kan ikke vente på den aldersgrensen. Vi ser det nå på PISA-tallene, det lesekrise. Altså det en ting som motorvei til bokhylla, så det kjedsomhet. Og den har vi også tatt fra ungene våre, ikke sant? Hvis vi skal få barn og unge til å lese igjen, så må vi faktisk også regulere dette, og vi må gjøre det nå som en stor dugnad mellom skolehjem og skolehelsetjeneste. Så der vil jeg også oppfordre regjeringen til å ta tak I det, og faktisk lære foreldrene opp I å bruke skjermtidsapper, og igjen være helt tydelige på disse to tingene. Vent med smarttelefon okay. til ungdomsskolen og sosiale medier til videregående.
1: Jeg tror ikke vi uenige I det, og det siste har vi jo sagt, og så vil jeg bare si at når det kommer til hvordan vi kan hjelpe foreldrene enda bedre, så foregår det også et arbeid for å se på for eksempel hvordan man kan bruke tjenesteapparat, helsestasjoner og så videre til å gi okay. gode, konkrete råd.
0: Så får vi se når det blir noe av denne aldersgrensen og om det blir noe av. Takk skal dere ha begge to. Usman Mursak, statssekretær I helse- og omsorgsdepartementet og forfatter Maja Lunde. Rett før helgen skiftet statsminister Jonas Gahr Støre ut deler av mannskapet I regjeringen. Du var en av nykommerne, Kamzy Gunaratnam. Gratulerer.
3: Tusen takk.
0: Hva blir den største utfordringen for deg som nå helt fersk samferdselsminister, som var posten du fikk?
3: Og da vi helt konkret på jernbanen, da, nå tenker jeg. Altså, over flere år, uavhengig av regjeringsfarge, så har vedlikehold av jernbane blitt nedprioritert. Man har investert, men ikke tatt vare på det vi har, og det har vært mantraen siden 2021, og det har gjort at man I tall har gått opp I punktlighet. Men det hjelper jo ikke når det fortsatt mange som opplever at man står og venter, og det kø, og det man bokstavlig talt står igjen på perrongen. Så dette med å ta vare på det vi har, og faktisk la det få virke, liksom en av de tingene vi faktisk må gjøre. Når det sagt, så det jo mye vi I gang med, som vi kommer til å se resultatene av I årene som kommer. Både nytt signalanlegg, vi får inn 85 nye tog, vi skal bruke indrefileten, altså sporene våre bedre når vi nå integrerer inn flytoget. Dette blir bra, det skal bli bedre.
0: Ja, en av dem som har stått på perrongen, det deg, Siv Skarstein. Du togpendler, du jobber som professor ved Fakultet for helsevitenskap I Oslo Met, og du dro disse to elementene sammen I et innlegg I VG for litt siden. Toget går på helsa løs, skrev du da. Hva det viktigste å ta tak I nå for dere togpendlere?
4: Det jo en sånn daglig bekymring på om du kommer til rett tid dit du skal være, og da jeg skrev den så visste jeg at det satt 250 studenter og ventet på at jeg skulle begynne å undervise klokka 9, og vi satt mer enn 2 timer på toget, og det var en slags sånn, nesten krisestemning, for ikke lot vinduene seg åpne, døra måtte brytes opp, det rekrutteres vakter for å stå foran dørene, det ble delt ut vann, det var 25 varmegrader og ganske uholdbare situasjon. Og så det jo det at så hører du sånn stadig vekk, altså det en kjøreledning som har falt ned, det en sånn veksler på skinnene som ikke virker, du får vite at den veldig gammel og har vært reparert flere ganger, og da forundrer jeg meg på hva det som gjør at dette utstyret ikke blir skiftet ut og reparert, og du hører jo om at det der nye bevilgninger og at ting skal skje. Vi har hørt I 10 år at det skal komme flere vogner.
0: Hvorfor skal
4: en dag så stod jeg på stasjon, og jeg var kjempeglad, det kom masse vogner, og folk løp og ser at det tomme seter, og så åpner ikke dørene seg. Og de løper da til de vognene som stappfulle for å prøve å komme inn der, og så kommer det informasjon om at vi har dessverre ikke personell til å bemanne disse tomme vognene, så vi kan ikke bruke de.
0: Ja, jeg vil bare høre med Gunaratnam her, for det jo andre som har sagt som deg tidligere at nå må vi dette alvor, nå skal det ordnes opp I. Hvordan skal du klare å gjøre det annerledes enn det dine forgjengere har klart?
3: Altså for det første, som en som og har alltid vært avhengig av kollektivtransporten ulike steder på Oslo Øst, både tog, buss og T-bane, så vil jeg bare si frustrasjon om å stå på perrongen og ting ikke som det skal, den deler jeg, og både det å komme forsinket til både skole, jobb, legebesøk, you name it, og så tilbake igjen for å rekke andre forpliktelser. Jeg må bare vise at jeg føler ordentlig med deg. Og så er beskrivelsen sånn som jeg var inne på, at det ingen quick fix, og hvis det det, så jeg bare all ears. Dette vil jeg høre om hvis noen har et forslag til hvordan vi skal fikse dette. Men dessverre har vi ulike regjeringer virkelig svikta med å ha gamle spor, gamle vogner, og I en voksende del av region av landet vårt. Så disse tingene som satt I gang de siste 5 årene, det kommer til å ta tid for at det skal virke, men det må få lov til å virke. Og så synes jeg at det bare helt avgjørende at pendlere som Siv hele tiden sier ifra, ganske høylytt, om disse erfaringene, for det også direkte tilbakemeldinger til oss.
0: Vi hører jo om andre som gir opp og finner på andre måter å komme seg fram på, eller flytte for den saks skyld. Hvordan står det til med tålmodigheten, tror du, Skarstein, hos togpendlerne?
4: Nei, men altså, folk flest har jo en god forståelse av problemene, og vi ser jo det at det, altså, i sentrale Østlandsområdet så bor det jo altså, 2 millioner mennesker. Hver dag så pendler mer enn 200 000 inn til Oslo, og 100 000 ut fra Oslo, så det er like mye som befolkningen i Troms og Finnmark til sammen. Og når utstyret er så nedslitt, og du på en måte har overfylte busser, overfylte vogner, kjøreledningene detter ned, og skinnegangen krøller seg. Mm. Altså, det er liksom på så mange områder at dette ikke fungerer godt nok, mm. samtidig som vi ser at belastningen øker, Mm. Og det er også noe med informasjonen, altså jeg tenker nå vi har AI som lett kunne oversatt informasjon til alle språk på skjermene, altså i de vognene vi sitter, når vi sitter og venter og ikke kommer videre og toget står, mm. så er det jo mennesker fra alle mulige land og kulturer og sånn, og veldig ulik språkforståelse, og hvordan de da skal forstå at dette ikke funker, og at de må gå av og løpe til neste tog eller til en buss. Mm. Altså hvis vi ikke har liksom oppdatert informasjonssystemer sånn at vi får vite om hva som skjer, så gjør det jo saken enda dårligere. Og disse systemene finnes jo.
5: Du kan få svare på det til slutt da, Gunnarat, men det tar litt tid å drive med alt dette vedlikeholdet, men i hvert fall i mellomtiden, at folk skal føle seg litt sett og forstått når de sitter der, enten de står på perrongen eller sitter inne på et tog som stanser.
3: Mm. Og det er jo derfor hele digitaliseringen og signalanlegget vårt, dette henger jo tett sammen med oss å kunne gi informasjon tidsnok, så det er ganske berettiget etterlysning, som Siv gjør her. Så vår jobb er jo hele tiden vise at vi jobber med dette her, igjen, quick fix. Er det til stede, så please fortell meg, så skal jeg vurdere det. Men inntil videre så er det alt vi gjør av drift, vedlikehold og fornyelse, det er det som på sikt skal føre til at punktligheten fortsetter å øke. Og at vi har gleden av at mennesker som Siv og andre faktisk kan stole på toget, og det er min jobb.
5: Nå har du bedt om det. Får du nok full inbox fremover, Gunnar Atom? Du skal bli sittende. Vi skal si tusen takk til deg, Siv Skarstein, for vi skal...
3: Tusen takk.
5: Det kan du kanskje trenger. For det var jo sånn at ved skiftet av statsråder er regjeringen blitt mer Oslo-dominert. 9 av 19 statsråder kommer fra eller bor i Oslo-området. Det vekker reaksjoner utenfor hovedstaden og hos dere, Maren Grøtte, stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Hva tror du det for å si at vi nå har fått en samferdselsminister fra Oslo?
6: Nei, aller først så vil jeg jo gratulere Kamzy med jobben som ny samferdselsminister. Det er jo en veldig viktig jobb. Uten transportårer og veier som fungerer, så stopper Norge. Og så er jo vi bekymret, fordi at nå har vi både en statsminister, en finansminister, en helseminister, en utenriksminister og en samferdselsminister og flere som bor i Oslo. Og det er ikke nødvendigvis et problem i seg selv, men realiteten er at hverdagen man møter, utfordringene man møter, samtalene man treffer på butikken når man leverer i barnehagen, alle dem påvirker også hvordan saker man prioriterer politisk. Så Senterpartiet er jo bekymret for at resten av landet taper på det.
5: Det er jo ikke du som har satt sammen regjeringen, Kamzy Gunaratnam, men hvordan skal du klare å speile hele dette langstrakte landet?
3: Og tusen takk for gratulasjonen, Maren. Jeg har hatt den største gleden av å sitte på Stortinget i 5 år, og er det noe jeg har gjort er å reise land og strand for å lære om de sakene jeg har hatt ansvar for både i justiskomiteen, i helsekomiteen og nå også i samferdselskomiteen. Og det siste jeg gjorde uka før vår kjære konge gikk bort var å dra på turné sammen med komiteen på Vestlandet, langs hele Vestlandet. Så jeg tenker at på den ene siden så tror jeg både Arbeiderpartiet og Senterpartiet er to partier som er opptatt av geografisk representasjon. Det er jo derfor vi begge er tilhengere av by og land, hand i hand mantra. Samtidig som at det er veldig viktig at fylkesbakgrunn også ikke blir en diskvalifisering til å være samferdselsminister. Så jeg tror egentlig at det kollegiet vi er sammen, enten om vi er i regjering eller på Stortinget, er det som avgjør hva vi får til. Et eksempel er jo de gode gjennomslagene Senterpartiet og Arbeiderpartiet leverte på sist nasjonal transportplan. Eksempler som Arna Stange Stanghelle, Hålogalandsveien, E45 Kløfta, ting som vi begge finner stor stolthet I, som igjen viser at når vi snakker sammen, så får vi til gode resultater også.
5: Med den logikken, Maren Grøthe, for det var jo forrige gang det var en samferdselsminister fra Oslo, var I 1999, så hvis det sånn at de først og fremst tar seg av utfordringene I eget distrikt, så må det vel være Oslos tur da, til å få et løft nå etter å ha vansmektet I 27 år.
6: Dersom Stortinget, da, som man kan sammenligne litt med, skulle vært satt sammen på samme måte som regjeringen nå så ville Oslo hatt 68 av 169 mandat. Jeg tror ikke at vi hadde akseptert det heller.
5: Hvorfor tror du, hvilken begrunnelse har du for å si at man først og fremst skjønner og dermed bryr seg om det stedet man selv kommer fra?
6: Et godt eksempel på det jo at nå jo alle tre partiledelsen, både til Høyre og Arbeiderpartiet, fra Oslo-området. De partiene jo nå veldig imot å kutte I avgiftene på diesel og bensin, selv om mange av lokallagene deres for. Og det tror jeg handler om hvilke situasjoner man også møter I hverdagen. Det enklere å være imot det dersom man ikke avhengig av bilen, eller treffer folk som avhengig av bilen I hverdagen. Og så tilbake til de konkrete sakene også på samferdselsfeltet, så ser vi jo også det at etter Senterpartiet gikk ut av regjering, så har distriktene ofte dessverre blitt nedprioritert. Et godt eksempel på det at det første statsbudsjettet Arbeiderpartiet la fram, så kutta man alle gratis ferger man har fått gjennomslag for. Det fikk Senterpartiet kjempe igjen. I vår så la man fram forslag om å kutte massivt I kortbanenettet og tilbudet og flyruta der. Det fikk Senterpartiet heldigvis stoppa I Stortinget. Og sist, men ikke minst, så ønsker man også å stoppe Stad skipstunnel, som Senterpartiet også igjen måtte redde inn I Stortinget. Så vi har jo dessverre alt for mange eksempler allerede på at Arbeiderpartiet nedprioriterer distriktene I samferdselspolitikken. Men så håper jo da at man jo har kanskje fått nye krefter som da kan se annerledes, men det jo en grunn til at vi har denne bekymringen og det dessverre det at vi ser at for kanskje for mange av samferdselskronene går til det sentrale Østlandet I for stor grad.
3: Jeg tror det for det første så aksepterer jeg ikke premiss om at vi nedprioriterer distriktene. Hvis det var noe sist Nasjonal Transportplan gjorde, var at man satte mange store prosjekter på vent på Østlandsområdet for å prioritere prosjekter rundt omkring I landet. Så selv som Oslo-politiker så vet jeg at det bor folk I hele landet, at det liv I hele landet noe som kjempeviktig for også Oslo-folk. Dette her jeg særdeles, særdeles opptatt av. Så når hun for eksempel, at Maren Grøthe for eksempel inne på fotrutene, så har det aldri vært så mye satsning på fotrutene som det har vært nå. Mens Arbeiderpartiet har sittet I regjering, så har det noen detaljer som man ønsket å endre ting på. Det Stortingets privilegium å komme tilbake til det. Og så må jeg si en ting helt til slutt. Når man sier by og land hand I hand nå, at hele Norge må ses under ett, så kan det ikke være sånn at det en respekt som kun går den ene veien. Det bor innmari mange mennesker I storbyene. Det de mener og det de opplever og det de trenger minst like viktig når vi diskuterer nasjonalpolitikk.
5: Og til slutt da, så ble det jo nevnt disse avgiftene på diesel og bensin. Det jo blitt slått opp at du ikke har førekort på bil. Hvor godt skjønner du da alle frustrasjonene hos bilistene land og strand rundt?
3: Akkurat det som by og land hand I hand. Der jeg vokst opp, så det T-bane og tog og buss, både melkerutebuss og ekspressbuss. Og andre steder så trenger de ferger og fotruter og andre transportmidler. Det respekten vi legger I by og land hand I hand.
6: Og hvis vi skal gjøre det, så må man både kutte avgifter på drivstoff, og man må fullføre en rekke samferdselsprosjekter. Altså, men Senterpartiet, vi skal kjempe for det.
5: Da fikk du sendt inn den, Maren Grøthe. Takk skal du ha. Takk til deg, Kamzy Gunaratnam, ny samferdselsminister. Norsk Folkehjelp har fått mye støtte verbalt, så vel som økonomisk, etter at organisasjonen sa de ikke kunne ta imot amerikanske pengeoverføringer. Regjeringen I USA har nemlig utvidet den såkalte munnkurvregelen, Global Gag Rule, som legger føringer for hva bistandspenger kan brukes på. Amerikanske retningslinjer begrenser hvordan mottakerne kan jobbe med abort, prevensjon, likestilling og mangfold. Men denne hyllesten av Norsk Folkehjelps nei takk, den stiller ikke du der bak, Nils August Andresen, du ansvarlig redaktør I Minerva og forklarer hvorfor til Panorama Nyheter. Hvorfor ville du problematisere beslutningen fra Norsk Folkehjelp?
7: Altså, Raymond Johansen begynte jo selv med å si at dette var en utrolig tøff beslutning, at han veldig bekymret for konsekvensene. Og det jeg veldig enig I. Altså, dette en vanskelig beslutning, for det et veldig reelt dilemma. Altså, jeg veldig kritisk til de amerikanske kravene, bare for å ha sagt det. Men det også veldig reelle konsekvenser for mennesker på bakken. For mye av det viktige, noe av det aller viktigste arbeidet Norsk Folkehjelp gjør, som minnerydding. Og når det et vanskelig dilemma med alvorlige konsekvenser, og alle sammen kommer med sånn panegyrisk jubel, da tenker jeg at det noe som har gått galt, og at vi mister litt en mulighet til å diskutere på ordentlig og på alvor de faktiske dilemmaene er der, som det godt kan bli flere av i årene som kommer.
5: Ja, Raymond Johansen, generalsekretær i Norsk Folkehjelp, hvorfor var det verdt det da å si nei til disse pengene med de store konsekvensene det får?
8: Dette var både en veldig, veldig krevende beslutning, og samtidig en forholdsvis enkel beslutning når vi innstilte til vårt styre. Norsk Folkehjelp er en demokratisk organisasjon med mange lokallag, og enkelt fordi at de forsøkte her gjennom disse reglene å bestemme hvordan vi brukte andres penger, og Norsk Folkehjelp, etablert i 1939, bruker også her hjemme i Norge penger på rasisme, på likestillingsspørsmål. Vi gjør det også internasjonalt i over 30 land. Vi støtter 250 ulike sivilsamfunnsorganisasjoner. Og når vi nå gikk gjennom dette, først så spurte vi om unntak. Unntak fra reglene. Dernest konfererte vi med amerikanske jurister, fordi at Nils August kan ha rett i at en del av dette regelverket kan fremstå som noe diffust. De var krystallklare på at dere må ikke våge å skrive under på dette, for det kan få betydning for de resterende 1,3 milliarder kroner som vi får fra andre kilder. Og det kan ikke være sånn at amerikanerne skal diktere hvilke prosjekter vi har med andres penger. Og jeg er veldig glad for den hyllesten og støtten vi har fått for dette, og det varmer meg veldig at mange har forstått dette, og så er det bra diskusjoner rundt dilemmaer.
5: Ja, men det er jo noen prinsipper her som ligger til grunn for hele organisasjonen. Hvorfor skal de gå på tvers med dem bare for å få inn de pengene de hadde hoppet på?
7: Altså, jeg vil ikke fastslå at de burde gjort det. Mitt spørsmål, og som vi også stilte til Norsk Folkehjelp, og som Panorama stilte, er akkurat hva skulle til for at dette kunne, la oss si, gått seg til i de to årene som er under Trumps periode, så ville man kanskje måtte se. Og det kan godt hende at svarene på det spørsmålet er gode, men jeg synes ikke helt vi har fått dem, nettopp fordi det er jo ikke sånn at alt likestillingsarbeid automatisk er i strid, for eksempel. Så det er det ene, at jeg gjerne skulle visst akkurat hvilke prosjekter, fordi hvis du ikke vet det, så kan du ikke egentlig gjøre en ordentlig vurdering mellom prinsipper og konsekvenser. Altså, Norsk Folkehjelp vet dette her, men vi i offentligheten vet ikke helt presist. Men si en ting til, og det er disse prinsippene vi snakker om. Altså, Raymond Johansen og Norsk Folkehjelp har også gått ut og sagt at de håper at norske myndigheter begynner å stille krav til andre organisasjoner om at de ikke takker ja til disse amerikanske, eller at de ikke godtar de amerikanske kravene hvis de skal få norsk støtte. Og da synes jeg prinsippene begynner å bli uklare, og at vi går inn i en slags kulturkrig med Trump om at her er våre krav, der er deres krav, og det er nettopp det jeg er redd for, som gjør at jeg synes at det er viktig å diskutere det, og det er, vi lever ikke i en verden lenger hvor Norge og våre verdier er så selvsagt og har det hegemoniet som de kanskje hadde før, så denne type konflikter kan bli vanligere, og da bør vi tenke oss litt om hvertfall hvordan
5: det okay. Her er det to argumenter, men Johansen, bare ta dette, hvorfor kunne dere ikke bare konsentrere dere om de oppgavene dere kunne utført med dette og fortsatt med dem?
8: Vi sjekket ut alt det. Vi driver for eksempel mange prosjekter i Ukraina, for prosjektet støtter kvinneorganisasjoner som er voldtektsoffere. Likestillingsarbeid generelt driver vi mange steder, og en del av dette er jo politikk fra amerikanske myndigheter, og de ønsker jo ikke at man skal drive såkalt woke, og det å drive likestilling, rasismearbeid, som vi også er med i Norge, er noe man ikke ønsker.
5: Antirasismearbeid,
8: tusen takk for den veldig viktige korrigeringen. Dette arbeidet de faktisk ikke ønsker, og det er jo for så vidt en kamp som foregår der ute. Det foregår en kamp om menneskerettighetene. Man har knust FN-organisasjoner. Denne regjeringen greide å knuse USAID på veldig, veldig kort tid. Det at vi som organisasjon, den vi er, slår en ring rundt de verdiene som vi synes er viktige. Likestilling, antirasisme.
5: Så denne
8: antirasisme.
5: Kulturkrigen, den er dere med på da?
8: Ja, men
5: da,
8: er det virkelig en kulturkrig? Amerikanerne, det vi har fått støtte for alltid, har jo også amerikanerne vært opptatt av. USAID de alle har vært opptatt av dette med helse, dette med kvinnespørsmål, dette med antirasisme, alle likestillingsspørsmål, alle disse tingene har jo de vært opptatt av inntil den nye regjeringen fulgte noe annet.
7: Og så blir
8: en ny verden, det er jo det vi må prøve også å stå for, noen prinsipper som er nedfelt i blant annet menneskerettighetene, og det er jeg veldig stolt av at vi har en organisasjon som gjør.
7: Jeg vil gjerne stå for de prinsippene, men jeg tror altså det at vi begynner å stille krav tilbake, legitimerer i viss forstand dette er at aktører stiller krav. Og så er problemet det at, jeg er enig, det er forferdelig synd for verden og for Norge at USA har gått i den retningen, men samtidig er det sånn at situasjonen har vist at Europa er geopolitisk ganske svagt. USA går i en annen retning, vi vet ikke hva som kommer etter Trump. Kina og mange andre aktører har helt andre type krav. Hvis denne type kravstilling nå blir normen, for vi er jo enige om at det å stille sånne krav, det er dumt. Hvis dette nå blir normen og Norge bidrar til det, så tror jeg vi taper. Og det er jo ikke sånn at fordi Norge sier vi vil ikke ta imot disse pengene, så blir Trump lei seg og tenker sånn, oi, jeg må gå i meg selv, jeg får ikke gitt bort pengene mine til norsk folkehjelp. Sånn skjer det jo ikke. Så det er både, jeg anerkjenner dilemma. Jeg mener ikke å si at dere måtte gå inn på det, men det jeg lurer på likevel er, USA er mer spesifikk enn du sier, for du sier vi driver likestillingsarbeid, antirasistisk arbeid. De har jo veldig spesifikke definisjoner, og da er spørsmålet, være likestilling som ikke er equitable, det skal være, ikke sant, det er sånne typer definisjoner.
8: Diversity, equality, inclusion, og det er jo nettopp det som er skummelt for en forholdsvis globalt liten organisasjon som Norsk Folkehjelp, om vi skulle ha mottatt og skrevet under og risikert, og vi har blitt trukket for retten og sagt at her, og det er det mange som kunne tenke seg å gjøre, trukke oss for retten og si at her har vi faktisk gått imot de vilkårene som vi har skrevet under. Det er en stor sjanse å ta.
7: Det skjønner jeg.
8: Og det vet vi noe om. Og så er det sånn at globalt så har vi fått også veldig mye støtte rundt dette. Veldig mange organisasjoner har fulgt etter, fordi at disse rettighetene som vi slår en ring rundt, det synes jeg er så verdifullt. Og det er jo ikke bare Norge som står alene rundt dette.
7: Nei.
8: Og jeg tror du og jeg er veldig enige når det gjelder det å slå ring rundt en del demokratiske verdier, som menneskerettigheter og andre ting, som jo er noe av grunnen til å drive bistand, er jo nettopp å ha tilsvar på menneskerettighetene.
7: Men det må bli staten håndheve at alle bistandsorganisasjoner skal følge disse verdiene.
5: Vi gjør det litt fort, for da er det dette uttalelse fra deg om at norske myndigheter, som i dag finansierer våre konkurrenter, at dere håper at de vil stille tydelige klart til sine samarbeidspartnere. Ta det 20 sekunder
8: på. Det er en misforståelse her. Amerikanerne har alltid stilt krav til hva vi bruker med deres penger. Altid.
5: Men hva mente du med det at norske myndigheter...
8: Men det er også helt greit at Norge stiller krav til hvordan de organisasjonene de støtter, og hva de faktisk er med på å gjøre av prosjekter. Og nettopp likestillingsarbeid er en stor og viktig sak, ikke minst for nåværende utviklingsminister, som jeg også skal møte i morgen sammen med de andre organisasjonene i Norge, som står på samme linje.
5: Godt møte til dere, Raymond Johansen fra Norsk Folkehjelp. Takk skal du ha, tusen takk til deg også, Nils August Andresen, ansvarlig redaktør i Minerva. Da skal vi til Sverige, der valgresultatet fortsatt er uavklart etter at svenskene stemte i går. De rødgrønne har et lite overtak når nå 94% av stemmene er opptalt. Begge sider forbereder seg på krevende regjeringsforhandlinger. Og Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK, med oss fra nabolandet her. Hvor jevnt er det på desimalen nå?
9: Den mikroskopiske ledelsen til venstresiden i natt har økt bittelite grann hvis man teller nominelle stemmer i dag. Det var snakk om 26 000 stemmers favør. Nå er det oppe i 32 000. Mest interessant er at etter hvert som man teller, så er det ikke nødvendigvis nok til at dette påvirker blokkfordelingen, så det er fortsatt tre mandaters overvekt, unnskyld, til rød-grønn side, og ser man på det aller siste mandatet som er nærmest å falle ut av riksdagen, så er ikke det noe som påvirker forholdet mellom blokkene, fordi det er i så fall internt på den rødgrønne siden.
5: Så når vet vi helt sikkert da hvem som har vunnet?
9: Nei, det tør ingen å si. Man venter på det man kaller onsdagsstemmene her, som kanskje symptomatisk nok ikke er klare før på torsdag. Det handler da om poststemmer og utenlandsstemmer og en del kontrollregning, så dette vil ta tid, er det eneste man tør å konkludere med i Stockholm nå.
5: Adam Seiman, politisk redaktør i Göteborgsposten. Selv om de rødgrønne leder, så har jo det største partiet Socialdemokraterna gjort sitt dårligste valg noensinne. Hva er forklaringen på det?
10: Socialdemokraterna har ju haft en nedåtgående trend under en ganska lång tid, så att det här är ju ingenting nytt, och de har ju fortfarande väldigt starkt stöd. De ligger ju strax under 30%. Men det här handlar ju om att de både har tappat väljare till Sverigedemokraterna de senaste 10-15 åren, och de har också tappat väldigt många väljare i det här valet i utanförskapsområden till Vänsterpartiet. Så att de har tappat åt olika håll, men det är fortfarande alltid ett väldigt starkt parti och Sveriges största parti.
5: Men hvis de rödgröna visar sig att ha vunnit, hvordan blir då vägen vidare för disse partierna där någon vill samarbeta och andra inte vill det?
10: Ja, det är ju komplicerat, för att Socialdemokraterna måste för att ha majoritet i den svenska riksdagen samarbeta med Vänsterpartiet, med Miljöpartiet och Centerpartiet. Och till saken hör att Centerpartiet har en ekonomisk politik som i väldigt stor utsträckning skiljer sig väldigt mycket från Vänsterpartiet. Så att de förenas egentligen bara att de inte vill ha tidigare regeringen och dess stöd av Sverigedemokraterna. Det är det de är förenade av. Men att få igenom någon politik tillsammans eller en regeringsöverenskommelse, det är nog lättare sagt än gjort.
5: Ja, Lars Nehru Sand, förklar, hvis du kan, hvor likt och ulikt det är mellan Norge och Sverige, hvis vi sammenligner både partifloran och samarbetslisten.
9: Ja, blokkfordelingen er jo ganske lik. Man har et tydelig venstreparti som nok er mer radikale enn både SV og Rødt er hjemme i Norge. Så har man et sterkt sosialdemokrati historisk sett, og man har et Senterparti som i Sverige har hørt mer hjemme på borgerlig side, og det ville vært helt nytt om de nå skulle gå inn i en regjering med Socialdemokraterna, slik man jo har gått til valg på. Men Senterpartiet har ført en valgkamp som handler om å få til en regjering med politikk utgått fra midten. De har sagt at de ikke vil sitte i regjering med Venstrepartiet, som nå er blitt større enn Senterpartiet med det valgresultatet som foreligger per nå. På borgerlig side så er jo det interessante at Moderaterne igjen er det største partiet som svarer til Høyre i Norge, mens Sverigedemokraterne for aller første gang går tilbake ved et riksdagsvalg. Og så har man også på borgerlig side sentrumspartier vi kjenner som Venstre og Kristelig Folkeparti, som også helst ser at ytterpartiene ikke har innflytelse, men som helt nytt ved dette riksdagsvalget har på en måte godkjent at Sverigedemokraterna skulle gå til bli en del av en borgerlig regjering.
5: Og Sveiman, Moderaterna holder jo fortsatt døren åpen for regjeringsmakt og ønsker å lokke Senterpartiet over på sin side. Kommer det til å være samtaler også på borgerlig side, selv om de rødgrønne blir fastslått som vinnere?
10: Det tror jeg aldri kommer definitivt vara, men problemet er at Moderaterna måste också ha att göra med Sverigedemokraterna på något sätt. Det vill säga, ska man fortsätta ha en borgerlig regering även om Sverigedemokraterna inte tar plats i den, så måste man fortfarande på något sätt involvera Sverigedemokraterna. Och detta är, som Centerpartiet ofta uttrycker, en röd linje för dem. De vill inte ha med Sverigedemokraterna att göra. Så jag tror att detta blir först aktuellt om en rödgrön regering, om man försöker med sådan och den inte håller ihop. I nästa steg, då kan det bli aktuellt, tror jag, att Kristersson, som är statsminister idag, att han gör ett försök även med Centerpartiet. Men det tror jag kommer senare.
5: Och Sverigedemokraterna, som vi snackar om, de har ju också mistet väljare. Vad är förklaringen, orsaken till det?
10: Ja, paradoxalt nog så handlar det om att Sverigedemokraterna har lyckats väldigt bra. De har kommit till stött den sittande regeringen. De har fått igenom väldigt mycket av sin politik i förhandlingar genom det så kallade Tidöavtalet. Och de har helt enkelt lyckats väldigt väl. Och det är nog, märkligt nog, kan vara till nackdel för ett parti som har varit lite av en outsider. Det vill säga att under väldigt lång tid så har de ökat och ökat och ökat, men gjort det utanför politiken. Och sen när de väl kommer och får inflytande, då blir en del väljare besvikna. Så att det är bara tapp på 3%, så jag tror inte man ska dra för stora slutsatser. Men man ska komma ihåg att de har varit väldigt framgångsrika att få igenom sin politik.
5: Till slut, Lars Nehru Sand, förra gång varte du rakk för det fick en ny regering. Kan svensken ända upp med en mindretalsregering hvis de inte klarar att bli enige?
9: Det kan jo bli løsningen for Magdalena Andersson, selv om det ikke er det hun vil, og det er heller ikke det Venstrepartiet som jo krever å være med i en regjering. Så det vil også være et høyt spill. Her snakker jo alle om 2018, året hvor det tok 131 dager etter valget før man klarte å lande en regjeringsavtale. Her kan det jo i aller verste fall gå mot et nyvalg som man ikke ville hatt i Norge, men i Sverige så må statsministeren for å innsettes har et positivt vedtak bak seg. Det holder ikke bare å sitte i mangel på å bli kastet, for å si det på den måten.
5: Takk skal dere ha begge to, Lars Nehru Sand og Adam Schweimann, politisk redaktør i Göteborgs-Posten. Mange har slått alarm lenge. Kan kunstig intelligens utgjøre en fare for menneskeheten? Nå kommer også varslene fra innsiden av KI-selskapene selv. På lørdag skrev Anthropic-sjef Dario Amodei at KI-utviklingen må bremses. Tidligere samme uke hadde en av forskerne deres sluttet i protest, fordi han mente det sannsynlig at KI kan utslette mennesker i nær fremtid. Mikael Rigler, sjefforsker ved forskningsinstituttet Simula, som eies av Kunnskapsdepartementet. Hvorfor tror du disse advarslene nå kommer innenfra KI-selskapene selv?
11: Jeg tror det har kanskje to grunner. Det første er jo at det handler om penger, så det er litt marketing, tror jeg. Men det betyr ikke at det er bare det. Samtidig så ser vi at KI, spesielt i år, har blitt virkelig god å gjøre ting vi tenkte ikke det kan gjøre før. Som betyr også at de selskapene blir litt bekymret av hva faktisk kunne skje.
5: Mm. Aksel Brånn Sterri, filosof og fagsjef i tankesmien Langsikt. Delvis et salgstriks, er du enig i det?
12: Nei, altså disse selskapene har jo først sagt dette her hele veien, så det er ikke så mye nytt nå. Jeg tror det beste på en måte, sånn kritiske argumentet er at dette her er en måte for dem å appellere til arbeidere i den industrien, for de som jobber i KI-selskapene og de konkurrerer ikke sant, veldig, veldig hardt om å få de beste hodene, de folkene er veldig bekymret for den utviklingen. Så hvis ikke Sam Altman, jeg er usikker på om Sam Altman i OpenAI er så bekymret som han sier at han er, men hvis han ikke sier at han er bekymret, så vil hans beste folk vil gå til Anthropic i stedet. Og jeg tenker at det forteller oss noe, for da er det ikke marketing, da er det en måte for dem å appellere til folk som sitter og kjenner på at denne teknologien går veldig, veldig fort og må tilpasse seg dem.
5: Ja, hva er det som tilsier at det skulle være marketing som du sier, Rigler? Hva er det å tjene på å si dette?
11: Så jeg tror at for eksempel det man ser nå rundt sikkerhet, så at KI er veldig god på cyberangrep og sånn, det åpner jo en nye verdiskjede de selskapene kan utnytte, og det tror jeg gjør man nå. Men at det er marketing, det betyr ikke at det også ikke er bekymringsverdig. Mm. Så jeg tror begge deler kan være sant samtidig, så det betyr ikke at bare fordi det er marketing, at det ikke er sant at det har risiko inni seg. Man må prøve å se hva er sannheten i midten, og et problem man har med de store selskapene er at man får ganske lite innsyn. Det er sånn, dere må ståle på våre rapporter og ferdig. Og så hører man kanskje noen forskere som jobber der blir bekymret selv, men det er også ganske lite antall om du tenker hvor mange faktisk jobber for dem. Så jeg tror det kan være begge deler.
5: Og denne ene fra Anthropic da, som jobbet med å få KI til å følge menneskelige verdier og mål, som da sa at det er 10% risiko for at KI kan utrydde hele menneskeheten, hva var logikken der?
12: Ja, så dette her er jo noe som filosofer og andre tenkere som har prøvd å tenke på hva kan skje hvis vi lager superintelligente KI-stemmer som er mye mer intelligente enn oss selv, hvordan kan det gå bra? Og nesten alle som har tenkt nøye på det problemet kommer til at det er veldig vanskelig. Vi er jo den mest intelligente arten på kloden, og det går ikke så bra med alle de dyrene som vi har i fangenskap, og mange av de dyrene som vi ikke bryr oss med blir på en måte utslettet fordi vi bare skal ha større områder. Så det er på en måte, tror jeg, den første logikken, at de bare tenker den mest intelligente arten på kloden vil ha kontroll. Og så tror jeg grunnen til at de nå er bekymret, spesielt bekymret, er at de ser at kapabilitetsutviklingen KI-utviklingen går så fort, og de sier også at de på randen av å lage KI som kan hjelpe dem å lage bedre KI. Så OpenAI sier allerede at de har en automatisk en KI-forskningsassistent som allerede hjelper dem veldig med å på en måte pushe den utviklingen videre. Og de sier innen et år så vil vi greie å få en KI-fullblods KI-forsker som en KI. Og da de veldig bekymret for at når det skjer, så vil den utviklingen kunne gå veldig, veldig fort. Og da vil ikke mennesker kunne lett sitte og følge med på den utviklingen, sjekke at ting går bra. Da vil det gå veldig, veldig fort, og vi vil miste kontrollen.
5: Ja, hva skal menneskene gjøre når KI bare opererer helt på egen hånd? Da? Sånn som vi også har sett eksempler på, Rigler.
11: Mm. Så jeg tror det viktigste vi kan gjøre nå jo å få bedre forståelse av hva som faktisk skjer, og som også betyr at vi må få innsyn i de store selskapene, selv om det vanskelig. Men jeg tror det viktig, så da må jo hele verden nesten gå sammen og lage regler rundt at ok, om du utvikler superintelligens, eller noen som kanskje kan være superintelligens i fremtiden, så må du gi innsyn til flere enn bare dere. Det viktig. Og der tror jeg så at en ting også Anthropic og OpenAI sier begge, at utvikling går veldig raskt, men utvikling av evaluering, så hvordan du kan følge og på en måte bedømme hva den KI faktisk gjør, hva den ikke gjør, det går mye saktere. Det har også noe å gjøre med hvor mye penger man putter inn i det. Og det tror jeg så at det noe man må jobbe med. Så hvordan kan vi øke testkapabiliteten i tillegg til utvikling av de modellene?
5: For denne superintelligensen, det jo da når de opererer på egen hånd og gjør ting som ikke mennesker har bedt dem om å gjøre. Og det, altså KI har jo ikke noen egne motivasjoner i utgangspunktet, men hva kan de komme til å finne på da?
12: Ja, ikke sant?
5: De ser jeg ved, altså det.
12: Ja, og det veldig viktig spørsmål, for det kan, man kan jo lett få et inntrykk av at det kommer til å sitte et bevisst system som sitter og plotter at nå skal vi ta knekken på menneskeheten, men det de fleste forskere og eksperter tror, jo at vi kommer til å trene disse, eller vi trener allerede KI-systemene mot å ha mål. Og for å nå de målene, så det mange ting de kan prøve å finne på. Og det på en måte de andre type tingene de kan finne på for å nå de målene sine, at som kommer til å bli farlig. Og dette så vi faktisk et eksempel på, nå med OpenAI sine agenter som hacket seg først inn i noe som heter Hugging Face, hvor man deler KI-modeller blant annet, og så hacket de OpenAI-agentene inn i OpenAI sine egne systemer. Og dette gjorde de bare fordi de skulle vinne en eller annen prøve, en eller annen helt triviell test, men for å greie både først å vinne den, i den trivielle testen, og så prøve å skjule sine spor fordi de begynte å jukse, så gikk de og begynte å hacke seg inn her, hacke seg inn der. Og det viser nettopp det man har vært bekymret for hele veien, at i veien mot å nå ganske trivielle mål, så kan disse systemene tenke, jeg trenger mer ressurser, jeg trenger å ta over de folkene der, jeg må ha kontroll her, og det er i ferden mot disse trivielle målene at det kan gå galt.
5: Så vi har gitt dem våre verste egenskaper da, egentlig, Rigler?
11: Ja, kanskje. Det fortsatt mennesker som bestemmer mål i dag for de systemene, og det tror jeg også en viktig ting vi må ha bedre forståelse rundt. Fordi om det gir et dårlig mål til et sånn KI-system, så kan det også skje at det gjør rare ting på veien dit. Og da er det jo vårt ansvar som utvikler av de systemene, at vi på en måte bygger rammer rundt det, så at modellen ikke kan gjøre det. Og det er også noen begge Anthropic og OpenAI har sagt etter den hendelsen, at når du bruker et KI-system som så god, så må den gi den klare mål, så at du vet at den ikke går veien rundt.
5: Det er nok å frykte. Takk skal dere ha, begge to. Aksel Brånn Sterre, filosof og fagsjef i Tankesmien Langsikt, og Mikael Rigler, sjefforsker ved Simula.

0: Før vi går videre, så skal jeg komme med en presisering I et innslag I Dagsnytt 18 fredag 11. september I forbindelse med prinsesse Astrids bortgang, ble det sagt at prinsessens omplasseringshund kom fra et hjem der den ikke hadde det godt. Dagsnytt 18 vil presisere at omplasseringen skjedde fordi den forrige eieren ble alvorlig syk, og ikke på grunn av manglende omsorg. Men nå, regjeringen vil gjøre det forbudt å handle varer og tjenester med ulovlige israelske bosettinger I Palestina. Minst 81 palestinere drept på Vestbredden hittil I år, 23 av dem av bosettere, melder BBC. I forrige uke godkjente parlamentet I Storbritannia en tilsvarende lov for Vestbredden. 11 land I Europa pluss Kanada mener at bosetningene bryter med internasjonal lov og vil innføre lignende lover som I Storbritannia. Utenriksreporter I NRK Sissel Wold, hvorfor kommer dette nå?
1: Jeg tror at flere europeiske land som tidligere har vært redde for å kritisere Israels politikk har mistet tålmodigheten. Denne bosettervolden, som du nevnte, har kommet helt ut av kontroll, og disse europeiske landene pluss Kanada, altså 12 land til sammen, synes at nok nok. Og I tillegg så kommer jo denne fordrivelsen av 107 samfunn på Vestbredden, ifølge Human Rights Watch, etter at hele Gazastripen ødelagt, og nesten hele den palestinske befolkningen der fordrevet. Og disse voldelige, aggressive bosetterne får stort sett herje som de vil, uten at den israelske regjeringen eller hæren egentlig stanser dem.
0: Hva og hvem disse bosetningene egentlig?
1: Det noen av de mest ekstreme som vi ser, som ikke har noen grenser, og deres agenda jo egentlig å jage bort palestinske samfunn og palestinske familier, for å så ta over land og opprette nye israelske bosetninger da på okkupert land.
0: Og du sier at dette skjer med Israels velsignelse. USA, Israel tradisjonelt beste venn, hvordan reagerer de på at Europa nå setter foten ned?
1: Ja, det mest interessante som skjer nå, og det nye som skjer, at USA ikke reagerer. I alle år så har jo USA vært Israels beste venn og forsvarer I FN, både diplomatisk og også forsynt Israel med våpen, men nå har Israel mistet enormt med sympati også I USA. En hel generasjon har nærmest snudd ryggen til Israels politikk, og I tillegg så Donald Trump og Marco Rubio og folk rundt Donald Trump, presidenten I USA, veldig lei av Benjamin Netanyahu. Han veldig, veldig upopulær blant amerikanske presidenter, har vært det lenge, men det nye at USA ikke irettesetter Storbritannia for eksempel og de europeiske landene som planlegger sanksjoner mot bosetterne nå.
0: Og Netanyahu selv og hans regjering, hvordan reagerer de på disse lovforslagene?
1: Ja, de jo veldig, veldig sinte. Så nå 12 parlamentarikere fra Storbritannia nektet innreise til Israel. Det betyr også at de ikke kan besøke de palestinske områdene, og I tillegg så det britiske konsulatet I Øst-Jerusalem blitt stengt.
0: Andreas Mosøl Kravik, statssekretær I Utenriksdepartementet, hva ligger I det norske lovforslaget?
2: Nei, det som blir sagt her, det et forbud mot at bedrifter og norske borgere kan kjøpe og selge varer til de ulovlige bosetningene, og så det forbudt å kjøpe eiendom I bosetningene, og så det en del tjenester I forbindelse med den type aktivitet som også forbudt. Så det et forsøk fra vår side på å etterleve det vi mener våre folkerettslige forpliktelser, og sørge for at ikke vi bidrar til denne ulovlige utviklingen som vi ser på Vestbredden.
0: Ja, hva dere håper å oppnå da?
2: Nei, vi har vært veldig tydelige på at vår utenrikspolitikk skal basere seg på for det første etterlevelse av folkeretten, og for det andre vi skal bidra til en tostatsløsning, og det vi ser på Vestbredden, det opplagt I strid med folkeretten, ikke bare fordi at bosetningen I seg selv ulovlige, men også fordi det begås omfattende bosettervold mot palestinere. Og så det ingen tvil om at dette bidrar til å ikke realisere tostatsløsningen. Da Oslo-avtalen ble til, så det omtrent 200.000-250.000 bosettere. Nå tallet 750.000. Alle ser at det en utvikling som må snus, og da må vi gjøre vårt for at ikke nordmenn eller norske bedrifter bidrar til det.
0: Men du har kalt det et horribelt forslag, Jo Lystebø. Du sitter på Stortinget for Kristelig Folkeparti. Hva det som horribelt ved det?
3: Jeg tenker det flere ting. Altså det å straffe egne innbyggere med inntil 3 års fengsel, som dette forslaget sier, for å drive næringsvirksomhet I deler av Israel, det synes jeg prinsipielt galt. Men så det ikke minst også fornyttes. Altså offeret for denne typen politikk blir jo ikke israelske myndigheter eller de personer som bedriver bosettervold. De det først og fremst blir, det de mange palestinere som har arbeid i disse områdene. Og så ikke minst så blir det også sånn at vår lille sårbare jødiske minoritet i Norge opplever nå enda en gang en form for knyttneve fra en Israel-fientlig regjering. Det synes jeg er synd. Og så er det jo sånn at det er ulike meninger om Israel og Midtøsten i det norske samfunn. Det er enkelte stemmer

0: opplevelsen, det inntrykket, det reelt. Det ikke noe vi har funnet på. Det de rapportene vi hører fra norske jøder, og dette jo også en politikk som vil ramme mange av de også personlig.
1: Altså det flere ting her som blir sagt som direkte feil. For det første så ikke dette her boykott av Israel. Vi har handel med Israel. Vi ønsker å fortsette å handle med Israel. Vi har en frihandelsavtale med Israel fra mange år tilbake, fra midt på 90-tallet. Den bidrar til handel, men dette her handel med bosetningene som ulovlige bosetninger som bidrar til å underminere tostatsløsningen. En tostatsløsning som det omtrent et samstemt oppfatning i det politiske Norge om at vi skal bidra til å realisere. Da kan vi ikke ha disse bosetningene. Og så tror jeg også når det gjelder dette med hvordan dette forholder seg til andre jøder og ikke minst jøder i Norge, så er det viktig å huske på at veldig mange jøder dypt skeptiske til det som skjer på Vestbredden, så jeg tror ikke man skal ta den jødiske befolkningen til inntekt for et bestemt syn, men det aller viktigste for meg å påpeke her er at det vi gjør her nå, det å gå inn og ta for oss en type aktivitet som er enormt skadelig for tostatsløsningen, og så ønsker vi å fortsette å ha dype og gode relasjoner til Israel som sådan.
2: Hvor har du det fra, Justeve, at norske jøder egentlig vil bli slått i hardkorn med den israelske regjeringen?
0: Nei, det ingen som ønsker. Man ønsker å kunne ha sine egne meninger og ikke bli slått i hardkorn med noen regimer eller noen lands politikk.
2: Men når du sier at det en knyttneve på ansiktet på norske jøder, så det jo du som setter egentlig Israels regjering sammen med norske jøder, da?
0: Nei, dette det vi hører fra veldig mange også norske jøder, og det som jeg mener viktig å få fram her, det også det at det delte meninger om Israels politikk med norske jøder, det det også internt i Israel, fordi at det et levende demokrati, og de har politisk debatt, en ganske heftig og het politisk debatt, og det tenker jeg sier noe om at det et land med grunnleggende viktige institusjoner. Men det som jeg mener viktig å få fram, det at dette forslaget her, vi forstår prinsipielt mot det her, redegjort for hvorfor, men det som overrasker meg, og som gjør meg ganske sjokkert, det er å høre hvordan Kraviks sin sjef, Espen Barth Eide, grunngir dette forslaget til NRK i går, hvor han sier, citat, Israel har blitt alt for godt vant til at de kunne skremme vestlige land ved å si at de var antisemitter hvis de kritiserte Israel for overgrep og brudd på folkeretten. Nå teflonbelegget som Israel på mange måter har hatt, borte. Og dette språket her om at endelig teflonbelegget borte, viser det vi har mistenkt, at Barth Eide lengter etter å slippe alle hemninger løs i en kamp mot Midtøstens eneste demokrati. Det synes jeg trist, at man her legger an til en slik retorikk mot verdens eneste jødiske stat.
1: Ja, igjen så blir det tendensiøs retorikk. Det som faktum her er at det Norge gjør her, det på linje med veldig mange andre land, ikke bare Europa, men like fullt toneangivende land i Europa, som ikke minst da Frankrike og Storbritannia i ferd med å gjøre akkurat det samme som vi gjør. Det samme gjelder også for så vidt Kanada, det gjelder Finland, det gjelder Island. Så dette ikke noe antisemittisk, dette ikke noe vanskelig retorikk mot Israel. Dette handler om å stå fast ved folkeretten, og stå fast ved at vi ikke skal bidra til aktivitet som vil skade tostatsløsningen. Og vi må huske på en ting, at israelske myndigheter selv, det viktig å huske på, sier at disse bosetningene et forsøk fra dem på å punktere tostatsløsningen. Det har finansminister Smotrich sagt, og at Kristelig Folkeparti ønsker å gå god for dette og si at her skal vi ikke gjøre noen ting når vi har gått fra 200 000 til 700 000 bosettere. Det for meg umulig å forstå.
2: Få høre da, Ystebø, hva synes dere om den israelske bosetterpolitikken?
0: Nei, altså, vi tenker at Israel et ufullkomment land, som så mange andre land. Vi har ikke noe ønske om å for eksempel forsvare bosettervold og den type ting. Vi ser også tydelig at dette blir fordømt fra flere aktører i det israelske samfunnet, det mener jeg.
2: Så hva synes dere om selve politikken på for bosettinger fra israelsk hold?
0: Nei, vi tenker det viktig å også være tydelig på å bruke diplomatiske kanaler for å forhindre den typen bosettervold vi har sett. Det gjør også dypt
2: inntrykk på selve politikken, altså fra den israelske regjeringen, hva synes dere om den bosettepolitikken de fører?
0: Nei, altså, jeg tenker, jeg ønsker ikke å fordømme staten Israel på den måten som ofte Arbeiderpartiet har et ønske om å gjøre det, fordi at det vi ser ofte, det det at de viser mange forsøk på også å inngå reelle avtaler. Det som utfordrer at man her krever av et land som Israel, med fiender på alle kanter, og inngå avtaler med parter som ikke fredelige. Og det synes jeg veldig mye å kreve av verdens mest forfulgte folk. Derfor så mener jeg at vi gjør lurt i å benytte diplomatiske kanaler. De mulighetene har jo Arbeiderpartiet veldig effektivt selv skapt utfordringer for, fordi at man gang på gang har en fordømmelse av Israel på autopilot og fører en ubalansert politikk.
2: Ok, tiden går her, men Kravik, til det første poenget fra Ystebø her da, å straffe norske borgere eller bedrifter, hvordan skal de være helt sikre på at ikke det finnes et lite komponent som kommer fra okkuperte områder for eksempel?
1: Ja, dette jo noe som vi har veldig mange eksempler på i norsk lovgivning, hvor vi har sanksjonsregimer mot ulike land og ulike aktiviteter som ikke i tråd med folkeretten, blant annet har vi omfattende sanksjoner mot Russland, vi har det mot Iran, land, vi har det mot andre aktører, så dette noen norske bedrifter vant til å forholde seg til. Men det som jeg tror viktig å merke seg her, at min kollega fra KrF klarer ikke engang å fordømme bosettervold på, og ikke, og bosetningene på Vestbredden. Dette

0: så da aktivitet nå som et samlet internasjonalt samfunn fordømmer, og Norge er blant 12 land nå som går inn og tar aktive grep for å bidra til at vi ikke skal medvirke til den type folkerettsbrudd. Det er i tråd med norsk politikk, og dette bør egentlig alle samle seg bak.
1: 10 sekunder til slutt.
2: Det er ikke tvil om at vi alle ønsker ro i regionen, vi ønsker fredelige løsninger. Det er ikke tvil om at en del av den volden vi ser, det gjør et dypt inntrykk på oss alle. Der jeg og denne regjeringen, eller der KrF og Arbeiderpartiet er grunnleggende uenige, handler om hvordan skal dette gjøres. Da ønsker vi at vi skal kunne ha gode forbindelser, diplomatiske forbindelser, de har denne regjeringen gradvis brutt ned.
1: Ok, det ble siste ord i denne Dagsnytt 18, og det kom fra deg, Jo Lystebø fra Kristelig Folkeparti. Takk skal du ha, og takk til deg, Andreas Kravik, statssekretær i Utenriksdepartementet. Og det var det vi rakk det i dagens Dagsnytt 18, som hadde Anne-Katrine Føhli som ansvarlig, og Hanne Lunås hadde det tekniske ansvaret, og jeg heter Sigrid Solund, og takk for følget.

0: Dette NRK P2.
1: En podcast fra NRK.
2: Her det brann ut for her. Det må være en svær brann.
3: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
4: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
3: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
5: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
2: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
6: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.
1: En podcast fra NRK.
7: Det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så det denne. Prosessen av Franz Kafka.
8: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
9: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille den like god som sangen av Kaisers Orkester?
1: Hør leseklubben I appen NRK.
10: Her NRK Nyheter klokka 19. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at foreslått en avtale med Russland om å stanse angrep på kritisk infrastruktur. Han skriver at dersom Russland slutter å angripe slik infrastruktur I Ukraina, vil de gjøre det samme. Men Russland har foreløpig ikke kommentert saken. Fawzi Warsame fra Oslo innstilt som ny leder I AUF, opplyser Ungdomspartiet til Aftenposten. Nåværende leder Gaute Skjervø varslet før sommeren at han ikke ønsket gjenvalg. Det endelige valget skjer på landsmøtet til AUF I oktober. Så til Sverige. Det enda ikke klart hvem som vinner valet I Sverige, da det fremdeles svært jamt. Flere av partiene har også absolutte krav for om de støtter danning av rød-grønn regjering. Dermed kan det ta tid før Sverige får en ny regjering, forteller korrespondent Joakim Reigstad.
11: Resultatet, det har man egentlig ikke 100% klart før på onsdag, da man regner inn utenlandsstemmene og forsenkommende innkommende poststemmer. Dette her kan høres ut som en teknikalitet og at det ikke vil ha noen betydning. Høyst sannsynligvis så går det mot at det blir en sosialistisk flertall, altså et rødgrønt flertall, men vi har sett at disse utenlandsstemmene og poststemmene noen ganger har flyttet mandater fra blokkene, og derfor det ingen av partiene tør å innkassere hverken en 100% seier eller vedkjenne seg et nederlag før alle stemmer talt opp.
10: Det sa korrespondent Joakim Reigstad I Stockholm. Over 2000 sjåfører mistet førerkortet for å ha kjørt for fort I løpet av sommeren. Det viser det tal fra utrykningspolitiet. Totalt skrev politiet ut over 26 000 fartsførelegg I juni, juli og august, og det en øke på 11% fra I fjor. Tallet på førerkortbeslag øket med hele 20%. Rapduoen Karpe tok imot prisen Fritt Ords honnør I dag. Magdi Omar Ytreide Abdelmagid og Chirag Rashmikant Patel blir hedra for å sette ord på erfaringer som mange unge med minoritetsbakgrunn har. Prisen Fritt Ords honnør en ytringsfridomspris, og Karpe får 150 000 kroner og en gravert vase.
12: Tusen takk. Vi som duo snart I 27 år har fått lov til å skrive og si hva vi vil. Folk med vår bakgrunn tar ikke det for hit.
13: Men det mange som har spurt hva prispengene skal gå til, og vi landet på en organisasjon som heter Falestiniet, som hovedsakelig kvinnelige journalister og freelancere I Gaza.
10: NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
14: Bør vi få hjelp til å dø, om vi ikke vil leve mer? Denne høsten skal Stortinget behandle spørsmål rundt aktiv dødshjelp for første gang på nesten 30 år. Hva slags dilemma står en stortingsrepresentant oppi når noe så eksistensielt skal på dagsorden? Og så, hør om de som mener at de bokstavlig talt mer katolske enn paven. Nå har de konservative herrene I Sankt Pius den 10. Broderskapet blitt utestengt av den katolske kirka av nettopp pave Leo. Men hva betyr denne ekskommunikasjonen? Og hvorfor synes enkelte høyreekstreme krefter i Europa at denne mystiske organisasjonen er så interessant? Mer om det i dag i Kompass i NRK P2, programmet for de store spørsmål i livet. Vår avdeling er da livssyn, etikk og verdier, med Pål Plassen i studio. Og vi gyver løs med noe som er ganske vanskelig, for stadig flere land åpner opp for aktiv dødshjelp. Og nå i høst skal altså Stortinget ta stilling til om dødshjelp skal utredes i Norge. Venstres forslag ligger på bordet, og høringsfristen går ut i dag. Velkommen tilbake til Kompass, Grundahl Mæland.
15: Takk for det.
14: Du er stortingsrepresentant nettopp for Venstre, som altså går inn for aktiv dødshjelp nå, eller selvbestemt livsavslutning, som dere kaller det. Hvorfor går dere inn for det?
15: Det gjør vi fordi vi mener det på dette tidspunktet er også riktig å stille spørsmålet om vi som samfunn gir folk den også verdige måten å avslutte livet på, at når livet er i en så vanskelig fase at man ikke har noen annen utvei enn smerte og lidelse, er det da riktig at samfunnet også stiller opp og gir en annen måte å ta farvel med livet på. Og det er egentlig utgangspunktet for at vi nå ønsker å utrede, i første omgang kun utrede, det vi kaller selvbestemt livsavslutning. Og timingen handler egentlig om to ting. Det handler jo om, som du også var inne på i innledningen, at det er veldig mange land som gjør dette nå, som utforsker dette. Det betyr at vi kan skaffe erfaringer fra en del andre land, men det betyr også at det er en del nordmenn som benytter seg av dette i andre land, egentlig uten at vi har tatt den diskusjonen om er det riktig måte det skjer på, hvordan organiserer vi dette i Norge, og så er det også en dimensjon av at det er de som har mye penger og ressurser til å faktisk kunne for eksempel dra til Sveits, som jo til syvende og sist også gjør det. Mm. Og den andre tingen som jeg mener også gjør at timingen er riktig, er jo at når vi har spørreundersøkelser om dette, så sier også et flertall av den norske befolkningen at de ønsker at vi politikere tar tak i det, som er en veldig vanskelig diskusjon.
14: Men du er jo en av våre folkevalgte, øverste folkevalgte, men det her er jo noe helt annet enn å bevilge penger til bruer og skole, for eksempel. Fortell litt om deg selv. Var du for eksempel selv en tilhenger av dødshjelp sånn i utgangspunktet?
15: Nei, jeg selv personlig har egentlig vært på en ganske sånn omfattende reise i dette spørsmålet. For min del så har jeg et kristent livssyn og et kristent utgangspunkt, og derfor har på en måte utgangspunktet mitt også til den diskusjonen, og jeg møtte den for første gang, også som politiker, har vært at jeg var ganske skeptisk. Liv er i utgangspunktet hellig. Det å skulle også tukle med liv, det skal ha en veldig høy terskel. Og derfor var også mitt utgangspunkt at dette mente jeg ikke vi skulle legge til rette for. Mm. Så har jo jeg samtidig som liberaler et veldig klart ståsted på at man som enkeltmennesker skal ha bestemmelse over sin egen kropp, at selvbestemmelsen skal stå sterkt, og at det ikke er jeg som sitter på Stortinget som skal avgjøre hva man kan gjøre med seg selv og sin egen kropp. Mm. Men det som da har vært særlig vanskelig for meg på min reise, har jo vært å liksom forene de to standpunktene, fordi det er mange gode motargumenter, men det som har vært tyngst for meg har jo kanskje vært at du også vil involvere en annen person, uavhengig av hvilken liksom grad man legger seg på. Det er mange måter å gjøre dette på, men man vil jo måtte involvere en annen person, enten når det kommer til å injisere medikamenter eller tilby medikamenter. Så for meg så var det utgangspunktet ganske vanskelig da. Mm.
14: Du er jo en ganske ung fyr, altså synes du det også gjør det litt vanskelig, det der at det her med å bli gammel og syk for eksempel kanskje ligger langt frem i tid, eller det jeg prøver å si, har du sett for deg selv i denne situasjonen?
15: Jeg har tenkt veldig mye på dette, og jeg vet ikke hva jeg hadde valgt selv. Og jeg tror det også, jeg tror kanskje det er nettopp derfor jeg også, en av grunnen til at jeg har snudd litt i spørsmålet personlig, handler jo om at for meg som er frisk, og så har en kropp som svarer på meg selv, sant, som gjør som jeg ønsker at han skal, det er vanskelig for meg å sette seg inn i hvor ekstrem den lidelsen som noen også opplever kan være da. Og det å da være den person som også setter begrensninger på hvordan, og sier at dette er riktig måte å gå ut av livet på. Det er også en form for moralisering, kanskje, som jeg i hvert fall selv ikke er komfortabel med å gjøre. Da.
16: Mm. Hvor mye hadde hatt å si at enkeltpersoner har stått frem med sin fortelling for at du skulle på en måte lande på at man burde tillate det her?
15: For meg jeg tror det har vært helt avgjørende. Kanskje mest fordi mye av disse spørsmålene, fordi de er så vanskelige, gjør også at man skyver litt på det og ikke går så dypt inn i det. Men blant annet Rikke de Lange sin historie, som vi også nevner i representantforslaget vårt, den tvang jo flere av oss til å sette seg litt dypere inn i hvilken lidelse er det faktisk enkeltmennesker må igjennom, fordi de ikke har en annen utvei, og hvor ekstrem den lidelsen er. Det gjør også noe, gjorde i hvert fall noe også med meg, og det ble kanskje vendepunktet mitt da, for å si at kanskje er det riktig å sette seg ned og tenke at fordi disse spørsmålene er vanskelig, nettopp fordi de er vanskelig, så er det også kanskje verdt å diskutere dem da. Så det har gjort at det var litt sånn katalysatoren for at jeg snudde nettopp de historiene.
16: Og Rikke de Lange, som du pratet om, hun var altså da alvorlig kreftsyk og døde for snart et år siden. Da hun var syk, så jobbet hun aktivt for at syke må kunne få velge å dø på en trygg måte, som hun kalte det. Og Rikke de Lange ønsket veldig sterkt en politisk utredning. Hør på det her.
17: Jeg håper at vi får en politisk utredning, og jeg håper vi kan få med flinke, dyktige leger, også leger som har jobbet med for eksempel ALS-pasienter, til å være med på denne utredningen for å finne ut hva som er fallgruvene og hvilken retning vi skal ta for å få det beste lovverket.
16: Det sa Rikke de Lange til Dagsnytt 18 i fjor sommer. Ja, tenker du, Omland, at det på sett og vis er Rikkes kamp som dere nå viderefører?
15: Ja, vi nevner jo Rikke og Rikkes lov da. Det forslaget som hun og de rundt henne har utarbeidet konkret i vårt representantforslag. Så på mange måter så er det jo nettopp hennes kamp også som vi prøver å ta på alvor da. Det at hun gjennom hele siste fasen av sitt liv jobbet så sterkt for dette, og engasjerte veldig mange politikere, sant? Hadde mye møter på Stortinget med enkeltpolitikere. Jeg tror vi gjør noe rett i da, og tar den diskusjonen på en god måte videre også, og jeg håper at vi klarer å gjøre det med alle de aspektene som trengs inn i en sånn diskusjon i løpet av den høsten.
16: Og du nevner jo den her Rikkes lov, som de kaller det, de som har vært i teamet rundt Rikke. Er det sånn, en sånn modell du har Venstre, men vi trenger det her at det må handle om somatisk sykdom?
15: Altså, mitt utgangspunkt er jo at jeg synes det høres ut som en innramming som kan fungere, men jeg er heller ikke helt sikker på hva innrammingen bør være, og det er jo nettopp derfor jeg mener det er riktig at det første steget nå, og det eneste steget man eventuelt skal forplikte seg til, er en ganske omfattende utredning, der man ser på alle de fallgrubene som også Rikke i klippet her nevner, at man ser på hvordan er det ulike land i Europa håndterer dette. Hva er det som fungerer, hva er det som fungerer ikke? Hvordan vil dette fungere i norsk kontekst? Jeg tror det å kopiere for eksempel et enkelt annet land, enten det er Schweiz eller hvor det skal være, det vil ikke nødvendigvis bli riktig for Norge, fordi vi har også egne forhold og egne måter å håndtere ting på. Helsesystemet vårt fungerer på en viss måte. Sånn, jeg tror det å bruke god tid på å stille seg alle de vanskelige spørsmålene vil gi et godt grunnlag også for en videre debatt da.
16: Du lytter på Kompass i NRK P2. Vi prater om at Stortinget i høst skal behandle forslag om dødshjelputredning. Sier politikerne ja til utredning, så er det første skritt på veien til en mulig lovendring også i Norge. Grunde Almeland er på besøk. Han er representant for Venstre, og det er de som er med nå vil endre loven. Og stadig flere land åpner for dødshjelp. I sommer for eksempel så sa det franske parlamentet ja til assistert selvmord for folk med alvorlige sykdommer. Men det er Nederland som vi ofte tenker på. Det er de som har lengst erfaring og de mest liberale lovene. Der kan også psykisk syke få dødshjelp. Ja, til og med barn kan få dødshjelp i Nederland. Journalist i avisa Dagen, Alice Tegle, følger utviklingen i Nederland og forteller at det blir stadig vanligere å dø på denne måten.
18: Det blir vanligere for hvert år, egentlig nesten helt siden loven ble innført. med unntak av de første par år, og så øker det for hvert år, og i 2025 så var 6% av alle dødsfall i Nederland de skyldes dødshjelp. Mm.
19: Du, hva slags type folk det som søker dødshjelp? Det noen grupper som utmerker seg i samfunnet?
18: Ja, det sånn at 70% av de som får dødshjelp i Nederland i dag, de over 70 år, og 85% av de har fysisk sykdom. Men så økte det for eksempel blant demente da. 17% flere personer med demens fikk dødshjelp i fjor. Så det økte med 17% på ett år. Og så er det for eksempel også dødshjelp for folk som friske, men som ønsker å dø sammen med en syk søster, et syk barn eller en syk partner. Det også økte med 11% bare fra 2024 til 2025. Så duo-eutanasi, altså at du dør i lag med noen som står deg nær, som syke.
19: Hvordan fungerer det?
18: Nei, det hvis for eksempel jeg som mor hadde hatt en dotter som var uhelbredelig syke, og så har fått innvilget dødshjelp, så kunne jeg forsøke å dø i lag med henne.
19: Selv om du var helt frisk?
18: Ja.
19: Fordi at folk på en måte vil inn i dødsriket sammen med den de skal dø med, da, eller?
18: Dette er ikke noe jeg har gått mye inn i som journalist.
19: Men det tilfeller alle?
18: Det 11% i fjor. Men det er jo ikke mange som dør på den måten likevel. Jeg har ikke akkurat de taler framfor meg nå.
19: Mm. Du, hva sier nederlenderne om denne utviklingen? Altså, jeg merker at det her er ganske mye nytt for min del, men nederlenderne er kanskje mer vant til det. Støtter de opp om dødshjelplovene?
18: Ja, 80%. Over 80% støtter det. 87% er det vel det siste jeg har sett ifølge det nederlandske statistikkbyrået.
19: Ja, det sa Lise Tegle, journalist i avisa Dagen. Ja, Grunde Almeland, hva tenker du om det vi hørte her?
15: Mm. Nei, jeg tenker jo personlig tenker jo at en del av den utformingen man har gjort i Nederland går alt for langt. Og jeg derfor synes jeg jo også det en god referanse til hvor, og god utgangspunkt for egentlig diskusjon om hvor bør grensene gå, fordi jeg mener jo at det er noen av de eksemplene man her plukker opp som for min del vil være veldig vanskelig å stemme for en lovgivning som later rette for. Sant? For eksempel når det kommer til barn, så er jo mitt utgangspunkt, hvis mitt utgangspunkt er, som det jo er, at man i størst mulig grad skal ha selvbestemmelse, så er det jo ikke sånn at for barnet i dag, så lar vi de aller yngste barna bestemme alt selv. Sant? Det vil jo da involvere en annen person som også er med på å ta en beslutning, og der mener jeg at man krysser noen grenser.
19: Ja, men du er ikke redd for at om det blir sånn som dere vil, at man åpner en dør, at man da har lettere for å åpne den neste også?
15: Det vi gjør nå i første omgang er jo å prøve å utrede hvor grenser eventuelt kan gå. Og jeg mener jo en sånn utredning vil jo først og fremst bidra til kanskje at vi får en mer strukturert debatt. At man også kanskje kan lukke noen dører og si at noen av de eksemplene vi ser for eksempel i Nederland går for langt, og at det er for utgangspunktet for en norsk lovgivning vil ikke være å trekke det helt i den retningen, for eksempel. Men en utredning vil jo gi oss nettopp det da, rammene for en debatt som vi i dag egentlig ikke har.
19: Mm. FRP og Venstre er vel de eneste partiene som vil ha aktiv dødshjelp i Norge, og dere har jo ikke flertall i Stortinget. Hva tenker du, altså det er jo forskjellige regler om hvordan representanter stilles fritt å stemme. Er det her såpass samvittighetsspørsmål at man bør stilles fritt, tenker du?
15: Ja, der har jo på Stortinget alle partier sin egen tradisjon, måten de gjør dette på. Men det er jo typisk at for denne type spørsmål som dette, som handler om egentlig dypt liksom etiske valg, så vil jo enkeltrepresentanter i mange partier fort fristilles, og da vil det jo være mulig å få ulike typer flertall, kanskje litt mer uoversiktlig hva eventuelt flertall vil bli da. Men jeg tror jo at det at dette i første omgang faktisk er nettopp utredning, og ikke at man forplikter seg til å handle eller gjøre noe ut fra den utredningen, det gjør også kanskje at flere vil si at det er riktig å stille disse spørsmålene, være nysgjerrig, hvordan gir vi folk også mest mulig verdighet som må være målet.
19: vi følge den her saken i Kompass som den stiger frem. Nå er det altså spørsmål om å få til en utredning, og det her skal altså behandles da på Stortinget i høst. Og stortingsfristen og høringsfristen er altså i dag.
0: Dette er Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
19: Og har du innspill til det her med aktiv dødshjelp? Har du tanker, spørsmål, reaksjoner? Eller kanskje har du tips til hvordan vi bør gå videre med denne saken og hvilke spørsmål som bør stilles? Så hører vi veldig gjerne fra deg. Dette er ikke noe enkelt tema i det hele tatt. For noen kanskje er det her svart-hvit, for andre så er det her en veldig glidende sak. Vi hører veldig gjerne fra deg. Da går du inn i appen NRK Radio, som du kanskje hører på akkurat nå, og så finner du frem til Kompass, og så trykker du på knappen «Send inn» og dele dine tanker med oss. Nå skal vi prate om noe helt annet, for i år er det 250 år siden de såkalte Founding Fathers la grunnlag for det moderne USA. Et land som det oppleves som svært splittet og krigersk, men hva var det egentlig som skapte amerikanerne? I have a dream.
20: President John F. Kennedy ble skutt i en åpen limousin.
21: Justice will be done.
22: We will make America great again.
19: Still spørsmål ved alt. Også Guds eksistens. Dette var grunnholdninga til USAs tredje president, Thomas Jefferson. Og Jefferson kan ta en stor del av æren for at statene også i dag forbyr myndighetene å etablere ei kirke, og forbyr myndighetene å blande seg inn i borgernes religiøse liv. Nå skal vi ikke prate om grunnlovstekster og andre teknikaliteter. Nei, vi spør som vi har gjort tidligere i denne serien om USA. Hvordan slår historien ut? Hva ligger i bunnen av amerikanernes verdier, om vi kan si det så generelt. Og i dette tilfellet kan vi se spor av Jeffersons tanker i amerikanernes identitet i dag. Og med oss helt fra Texas har vi Hilde Eliassen Restad. Hallo, Hilde.
23: God dag, god dag.
19: Hva gjør du over there nå om dagen?
23: Nå er jeg gjesteforsker ved University of Texas at Austin, så jeg sitter her i varmen og spiser taco etter presidentvalget.
19: Du har det som plommende egget, som statsviter og forfatter, USA-kjenner, og så skriver du også blant annet om identitet i boka di, Det amerikanske paradokset, og du har studert ved Universitetet i Virginia, som faktisk ble grunnlagt av dagens hovedperson, Thomas Jefferson. Var det litt sånn at Jefferson satt litt i veggene der fortsatt?
23: Ja, Thomas Jefferson er en sånn allestedsnærværende ånd ved University of Virginia. De er jo veldig stolt av at det er et universitet som blir grunnlagt av han, fordi han er en så viktig figur i amerikansk politisk historie. Men måten universitetet har forholdt seg til Thomas Jefferson på, har jo vært på en veldig typisk amerikansk måte, hvor man har vært veldig opptatt av å fronte de positive aspektene ved Jefferson, og så har man ikke ønsket å snakke så mye om de negative aspektene som vi sikkert skal komme tilbake til.
19: Det skal vi. Vi har også med oss Hans Olav Lahlum. Hei, Hans Olav.
24: God dag, god dag.
19: Historiker og forfatter, du har tatt for deg hele rekka av amerikanske presidenter i boka som heter Presidentene, til og med Barack Obama. Vi skal blas tilbake til nummer tre, nemlig Jefferson, og kanskje du bare få ord og fortelle oss hvem var Thomas Jefferson?
24: Ja, det er jo en av de store grunnleggerne. Det var jo veldig typisk at når USA hadde etablert dette presidentembedet fra 1789, så å si så lenge man hadde kapable stjerner som hadde vært med og på uavhengighetskampen og spilt sentrale roller der, så valgte man jo dem til presidenter. Så valgte man jo først Washington, og så hans vicepresident John Adams, som jo da var føderalister, hvor det sentrale elementet var dette med en føderalstat og forsvar av den, og en mye mer elitistisk tilnærming enn den som kommer med Jefferson, som da er den andre vicepresidenten. Altså, vi skal sette på spissen da. Han er den første utenriksministeren, den andre vicepresidenten og den tredje presidenten. Og han er jo en av de sentrale, hadde jo spilt en stor rolle tidligere, blant annet var han jo mannen som skrev uavhengighetserklæringen fra 1776. Og han er jo på sett og vis også en sånn renessansepersonlighet da, altså en sånn slags intellektuell multikunstner, som i hvert fall slik man oppfattet det i tiden og en tid etterpå, var liksom i anførselstegn god på alt da, altså en veldig søkende, intellektuell kunnskapssøkende, og utvilsomt på mange områder forut for sin tid med en del tanker om blant annet utvikling av demokratiet i USA. Og der er det jo et stort skifte fra de første to federalistene, som egentlig var ganske elitistiske, til at Thomas Jefferson er en veldig viktig pådriver for dette med at man skal ha bredere rekruttering inn til politikken, man skal trekke bredere lag av folket med. Men så kan det også sies at de bredere lagene han snakket om var nok i stor grad avgrenset til hvite menn.
19: Og du var jo litt inne på det, men han var også god på å dyrke drue til vin, og han kunne tegne bygninger, og han oppfant også en svingkontorstol. Det virker jo som en mann med enorm kapasitet, det her, Hans Olav.
24: Ja, den intellektuelle kapasiteten er vel udiskutabelt veldig stor. Han er på en måte en av de ledende intellektuelle i tiden, men samtidig også inne i den politiske sfæren. Det er en sånn historie, det er vel vanligvis Kennedy knyttes til, når Kennedy hadde invitert noen av landets skarpeste hjerner på besøk til en middag, og så ble det bemerket der underveis at så mange talenter har ikke vært samlet her i Det Hvite Hus siden Thomas Jefferson spiste alene her. At han ble liksom oppfattet som en sånn intellektuell multikunstner, rett og slett en ganske genial person, og så kan man jo si sånn i ettertid, når man vet hva som skjedde, at han traff veldig godt på noe, og ikke så godt på en del andre ting, men han er veldig klart en betydelig politiker. Det ene er dette med utviklingen av demokratiet, overgangen fra føderalisme til det som senere blir på en måte både det demokratiske og det republikanske partiet. Begge partiene liker å trekke litt røttene sine tilbake til Jefferson. Og så er det jo også et voksende USA da, det er jo en stor utvidelse av territoriet under Thomas Jefferson, og det er ikke bare det at USA skaffer seg store nye områder og ekspanderer vestover, han setter også umiddelbart i gang et program for å ta disse store nye landområdene i bruk.
19: Og så var det sånn at han etablerte altså da utdanningsinstitusjoner og ville grunnlegge et religionsfritt universitet, som han også da gjorde, og han jobbet hele tiden mot en statsreligion, for religionsfrihet var en av hans kjepphester, og det er noe han var stoltest av å ha fått gjennomslag for. Hans Olav, hvor fikk han gjøre tankene fra om en sekulær stat? Var det årene som ambassadør i Paris som satte han på spor av den ideen?
24: Det er jo ikke så lett å trekke ut akkurat hvor disse ideene oppstod. Altså, han virker å ha vært en som stilte spørsmål ved veldig mye, i relativt liten grad godtok at sånn er det bare, en som sånn sett hadde en veldig sånn vitenskapelig, kritisk tenkemåte. Men det er jo riktig som du er inne på, at han var jo regnet for å være frankofil, eller hva man skal kalle det, altså at han var sterkt preget av at han hadde vært diplomat i Paris, og motsatt av John Adams, forgjengeren, som også hadde to veldig bittre valgkamper mot om presidentvervet. Så Adams var jo kritisk til den franske revolusjonen, og så liksom, her er det pøbelvelde, og at de som burde styre blir liksom styrtet til fordel for et pøbelvelde. Jefferson så jo veldig positivt på at bredere lag skulle trekkes med, og sånn sett så er han en tidlig forkjemper for en demokratisering også i USA, og det er jo et område hvor han får veldig stor betydning. Jeg synes det er vanskelig å si hvor akkurat de ideene om religion og det kom fra, men han hadde nok, det er veldig typisk Jefferson at han leste mye, reiste mye, snakket med mange, henter inn mye. Jeg er nok i tvil om det er riktig å kalle ham ateist, men han var ikke, kristendommen var ikke noe selvsagt sak for han på den måten som det var for en del mer konservativ folk i samtiden, og han var jo tidlig og tydelig på dette med skille mellom det religiøse og det politiske, at religion i større grad var en privat sak og ikke burde trekkes inn i statens virke og i styret av federalstaten.
19: Hilde, hvordan var USA annerledes fra andre nasjoner som ble bygget på samme ideer? Ja, Frankrike for eksempel.
23: Nei, altså, det er jo viktig å ha tidslinja for seg, særlig fordi jeg en gang som student på Blindern ble fortalt av en masterstudent når jeg var bachelorstudent, at den franske revolusjonen kom før den amerikanske. Så USA og Thomas Jefferson, grunnlovsfedrene, var jo foregangsfigurer. Og når den franske revolusjonen kom etter den amerikanske revolusjonen, NB, så var det jo mange i USA som begynte å se på USA som et land som på en måte hadde et lengre oversiktsbilde over verdenshistorien, at de så fremover i tid og viste vei inn i fremtiden. Og Jefferson og hans samtidsfigurer var jo veldig inspirert av opplysningstida, som er den filosofiske tidsperioden de opererer i, hvor det er veldig mange nye ideer om frihet og likhet og religionsfrihet som oppstår, og de er også de influert, det var et anglisistisk ord, påvirket av den greske antikken og ideer om demokrati og republikk. Så USA ser på seg selv, jeg har jo skrevet mye om ideen, den amerikanske ideen om at USA er eksepsjonell i verdenshistorien. Og den ideen stammer til dels fra at USA grunnlegger seg selv som en slags ny oppfinnelse. Selv om det ikke er helt nytt at det finnes en republikk som ikke er et monarki, og som har maktfordeling, et cetera, et cetera. Du har også sett det i for eksempel Nederland. Men det er relativt nytt, og når den amerikanske revolusjonen funker, og de klarer å kaste ut det britiske imperiet og starte en republikk på nye opplysningstidspremisser, og så følger Frankrike på etterpå, så blir det en veldig sånn sterk, det utvikler seg en veldig sterk oppfatning om at USA er en slags omstart. Det er verden 2.0.
19: Vi pratet om hva slags plass religion har hatt i USA, og med meg her i Kompass er Hans Olav Lahlum og Hilde Eliassen Restad, og naturligvis da om Thomas Jefferson og hans politikk. Jefferson og de andre grunnlovsfedrene, de utformet USAs grunnlov, og da det vel kanskje først og fremst var hvite menn, siden vi pratet om samfunnsskiktet, Hilde, de hadde i tankene da de åpna dokumentet med «We the people».
23: Definitivt. Alt språket som brukes i uavhengighetsklæringen og i grunnloven er veldig universelt og spiller på de her opplysningstidsidealene om likhet, frihet og, som Jefferson skrev, «The pursuit of happiness», som en omskrivelse av Adam Smith's «Pursuit of property». Men publikummet og rettighetsinnehaverne var hvite, landeiende, kristne menn i hovedsak. Så sånn sett så startet USA som et land basert på ganske store universelle idealer, men praksisen er veldig, veldig smal.
19: Ja, og det var et veldig trangt rom i 1787, var definisjonen på hva det var å være hvit, sånn at katolikker for eksempel var ikke regnet som helt hvite, Hilde.
23: Så det her er jo utrolig fascinerende og veldig komplisert, så jeg tenker det er viktig at man bruker litt tid på å snakke om det. Fordi på den ene siden så var det veldig klare, det var en veldig klar svart-hvitt kategori i USA, hvor USA hadde en mye strengere definisjon enn mange andre slavebaserte land i Nord- og Sør-Amerika. Så hvis du, den såkalte one drop rule, hvis du hadde en dråpe svart blod i deg, og det er liksom, helt forferdelig å bruke de her ordene og snakke sånn, men det var sånn de snakket og tenkte. One drop black blood and you're black. Hvis du ikke var svart, så var du hvit. Så sånn sett så var jo alle andre hvit i hermetegn, men hvit var ikke en kategori. Det var en sekkebetegnelse med et internt hierarki i seg. Og de øverste i det hierarkiet var protestantiske, såkalte anglosaksere, briter og protestantiske tyskere, nederlendere, ikke sant? Med en gang du ikke var i den gruppa, så datt du nedover i hierarkiet. Og katolikker var ikke ansett for å være like høyt oppe som protestanter. Og så kan du på en måte gå litt nedover i det hierarkiet og følge med på hvordan de blir behandlet opp gjennom amerikansk historie. Men på begynnelsen og midten av 1800-tallet så kommer det større bølger av ulike innvandrergrupper som er katolske, om de er fra Tyskland eller om de er fra Irland. Og det fører til en ganske stor sånn innvandringsfrykt fra eliten i USA, som da er protestantisk, hvor det blant annet danner seg et parti som heter The Know Nothing Party, som er imot katolsk innvandring og imot at innvandrere, som da i hovedsak tenkes på som katolske innvandrere, ikke skal få lov til å ha stemmerett, ikke skal få lov til å bestemme, ikke skal få lov til å være med i det amerikanske politiske systemet.
2: Hvorfor heter de Know Nothing Partiet?
23: Fordi de, hvis de blir spurt om det, så skulle de si det I don't know.
2: Men nede så var uansett slavene, uansett hvordan man snur på det.
23: Ja, det riktig. Og de var i en egen kategori som hadde egne lover og regler. Amerikanske slaver var ikke statsborgere før etter borgerkrigen. Så om de var født i USA, så var de fortsatt ikke statsborgere. Så det er en helt egen kategori som det er veldig viktig å være klar over. Så hvis man snakker om at IRA ble ikke ansett for å være liksom de hviteste, eller hvit, hvis man definerte hvit som protestantisk, så er det helt riktig. Men det betyr ikke at man sidestiller behandlingen av svarte og IRA.
24: Mm. Det er jo en ting til som er veldig relevant på Jeffersons tid, og det ene er jo spørsmålet om de hvite og de andre, og da særlig de hvite og svarte. Det andre er jo dette spørsmålet om slaveriet, hvor du kan si at, for eksempel jeg ser at man i en del sammenhenger har gjort litt sånn forsøk på å redde Jefferson med å si at Johan hadde den og den kritiske uttalelsen om slaveriet, og så videre. Men hvis du ser på hva Jefferson sier om hvite og svarte, så er bildet på sett vis litt annerledes enn hvis du ser på slaveriet, fordi han er nok på et nivå skeptisk til slaveriet som institusjon, og det ser man jo, det går litt i rykk og napp det der også. Men han var jo slaveeier da. Og likevel, han har prinsipielle anfektelser mot slaveriet som institusjon og så videre. Men det innebærer ikke at han tenker at vi skal oppheve slaveriet fordi den svarte mannen er likeverdig med den hvite. Der er han på en måte aldri. Han legger til grunn at den hvite mannen er overlegen den svarte. Men han kan likevel være skeptisk til slaveriet og utslaget av det da.
23: Jeg tenker vi må ha veldig klart med oss at Thomas Jefferson, og det, jeg anbefaler alle å besøke Charlottesville, Virginia, og Thomas Jefferson sin plantasje Monticello, som nå er et museum, som ligger på en sånn åskam, og ser ned på universitetet. Og du kan besøke Monticello, og du kan besøke området bak plantasjen der slavene bodde, og du kan gå ned på universitetet og besøke det som er en UNESCO-verdensarvsted, som er den opprinnelige universitets... Det heter The Academic Village. Den ble bygd av slaver. Så hele Jefferson sitt liv og virke, og privat, og det at han bygde The University of Virginia, var basert på slavarbeid, og på at slaver skulle eksistere. Og han fikk barn med en av sine slavinne, Sally Hemings, mange barn, og når han døde, så fridde han sine egne barn, men ingen andre slaver. Han er enig med Hans Olav at han hadde noen sånne, innimellom sånne stikk, hvor han innså at slaverisystemet var ikke bærekraftig, og han sa en gang at han skalv når han tenkte på at Gud var en rettferdig just being, så for øvrig, så han trodde nok på en eller annen Gud, i og med at USA hadde slaveri, men han selv var slaveeier og gjorde ingenting for å hjelpe sine egne slaver.
24: Mm. Det der er faktisk litt interessant også opp mot det elementet du nevnte der, at vanligvis så viser Jefferson i veldig liten grad til Gud, men han bruker det akkurat i det tilfellet der, og det er litt interessant. Han brukte det flere ganger med, når det var snakk om den diskusjonen og betenkeligheter opp mot slaveriet som institusjon og det, men det er liksom unntaket fra at han ellers ikke bruker det, så mye interessant her.
2: Ja. Rundt 600 slaver var innom Thomas Jefferson sitt slaveri, bare for å ta med det. Hilde, kan Thomas Jefferson ha hatt noen tanker om at rettighetene kunne komme til å gjelde flere grupper enn de hvite, altså svarte og kvinner og så videre også?
23: Jeg tror når det kom til hva man skulle gjøre med eventuelle befridde slaver, så tror jeg ideen var at man skulle deportere dem til et annet land. Så kunne de heller bygge opp en eksistens der, for det var ikke noe framtid for svart og hvite ved siden av hverandre som naboer. Når det kom til urbefolkningen, så var vel Thomas Jefferson, og i starten av USA så er det mange som er av den oppfattelsen av at urbefolkningen kan godt få lov å være der hvis de siviliserer seg selv og blir som gode hvite kristne amerikanere og bosetter seg og på en liten gård og gir opp sin levemåte og sin kultur og sin tro.
2: Men hva tror du, Hans Olav, hadde Jefferson noen tanker om at det her kom til å endre seg, at svarte skulle bli frie borgere med stemmerett, for eksempel?
24: Dette blir jo litt spekulasjon, men jeg tror at hvis du hadde spurt Thomas Jefferson om han trodde slaveriet som institusjon ville bestå av oss i to generasjoner etter ham selv, da, så tror jeg at han kunne han godt ha sagt noe av at han håpet at det ikke gjorde det han trodde kanskje at det ville forsvinne, men jeg tror at den store bølgen som kom med altså fulle statsborgerlige rettigheter, stemmerett for svarte, og også den store utviklingen som kom, som riktig nok da på mange måter kom senere da, med dette med kjønn og kvinner inn i politikken, og det er en sånn kjent episode hvor en av de mer radikale medarbeiderne til Thomas Jefferson foreslo at de kunne utnevne en kvinne til et så å si ganske symbolsk verv da, men dog et av vervene man oppnevnte folk til. Og da sa Thomas Jefferson at jeg tror ikke folk er klar for å utnevne kvinner til verv, og jeg er ikke klar for det. Men det ligger jo kanskje på en måte i det han sa der også, da, om at man ikke var klar for det, at de utelukker jo ikke at det kan skje i en fremtid. Altså, Jefferson var et barn av sin tid på mange måter, så er han framsynt på en del områder langt utenfor hva som er vanlig for sin tid. Det gjelder særlig dette med utvidelse av demokratiet, vil jeg si. Men jeg tror det lå litt utenfor forestillingshorisonten. Han ville nok bli ganske overrasket hvis han hadde sett årets presidentkandidater, tror jeg.
2: Ja, du, apropos det, Jefferson fikk jo da heftig motstand i de føderalistiske avisene. De fremstilte han som en gudløs mann, og de mente at om han fikk komme til makten ville mord, ran, voldtekt, utroskap og incest bli tillatt og jevnlig praktisert, citatslutt. Hilde, altså, det er jo lett å tenke seg til dagens helsprø valgkamp i USA. Drøye beskyldninger er ikke noe nytt.
23: Langt derifra, og det er derfor hver gang en eller annen person sier USA, amerikansk politikk har aldri vært så opphetet og splittet som nå, så betyr det at den personen ikke kan så veldig mye om amerikansk historie, fordi at det er så mange presidentvalg som består av en sånn type helt krakilsk retorikk. Og for øvrig også, apropos dagens tema, så anklager jo John Adams sitt parti Thomas Jefferson i det her presidentvalget i 1800 for at han var ateist, og at det var selvfølgelig helt forferdelig. Så det er en lang tradisjon i amerikansk politikk for veldig opphetet retorikk mot hverandre i presidentvalg. Så det er ikke noe nytt. Vi skal heller ikke glemme at kanskje mye av denne angsten som knytter seg rundt USA kommer av at det er på en måte et eksperiment som er ganske nytt fortsatt.
2: Hilde Eliassen Restad og Hans Olav Lahlum, dere skal ha stor takk for at dere kom til Kompass for å dele av deres kunnskap som historikere og forfattere. Ja, denne serien om USAs historie er et gjenhør fra høsten 2024. Har du lyst til å høre hele serien, så går du inn i appen NRK Radio, så finner du den der. Nå skal vi skifte tema og prate om noen som har store hatter i forgylt gull, hyrdestaver og svært tradisjonelle holdninger til religion og liv. Det handlet om Sankt Pius det 10. brorskapet, og i sommer utnevnte de her, som da er et katolsk brorskap, på egenhånd ut 4 nye biskoper til organisasjonen sin. Siden det bare er paven som kan utnevne biskoper innen den katolske kirken, så kom det en reaksjon fra Vatikanet, og det ganske snart. Alle biskoper og prester i brorskapet, omtrent 700 personer på verdensbasis, er ekskommunisert fra den katolske kirken. Hva innebærer det å bli ekskommunisert, og hvorfor viser flere politikere fra ytre og høyre siden i Europa interesse for denne organisasjonen? Det skal vi svare på nå i den siste halvdelen av Kompass. Vi har med oss Torbjørn Holt, som er pater i den katolske kirke. Velkommen til Kompass, Holt.
3: Takk skal du ha.
2: Fortell oss først, hva er Sankt Pius den 10. brorskapet?
3: Dette er en kirkelig gruppering som ble grunnlagt i 1970 av en fransk erkebiskop som heter Marcel Lefebvre, Og grunnen til at dette ble, grunnlagt var at det var en gruppering av ganske tradisjonalt sinnede geistlige. Han var selv en fransk erkebiskop som reagerte på beslutningene i det store kirkemøtet på tidlig 60-tall, som ble kalt for det andre Vatikankonsilet. Det foregikk fra 1962 til 1965 i Roma, og der ble det gjort en god del vedtak som på mange måter moderniserte kirken, og som et som en konsekvens av disse vedtakene så ble det også utformet en ny liturgi for kirken som ble kunngjort i 1969 og utgitt i 1970, hvor det da også ble mulig å feire den liturgien på folkespråken, altså ikke bare latin. Og dette, summen av dette førte da til at disse brøt ut. Og grupperingen ordinerte i 1988 fire nye biskoper, to av de hadde dødd siden, og i år i sommer så ble det da ordinert ytterligere fire biskoper. Dette var i strid med det som var politikken fra Vatikanet. Altså skal en biskop være lovlig vigslet eller ordinert, så må det være en direkte mandat fra paven, og det skjedde ikke i dette tilfellet, og det er altså grunnen til disse ekskommunikasjonene.
19: Men kan man kalle de her en utbryterorganisasjon, eller en slags protestorganisasjon?
3: Ja, det kan man vel i og for seg gjøre.
19: Mm. Og etablerte seg i Schweiz, hvorfor det?
3: Det var det som ble en naturlig base for dem, men de opererer for så vidt nå over store deler av verden. Det er ikke noen sånn stor gruppering, for dette består jo hovedsakelig av prester. Det er vel i vår så var det 730 prester cirka. Så hadde de noen religiøse søstre, altså nonner, 245 etter tallene i år. Og 144 religiøse brødre, og så har de da en del prestestudenter som opererer i, blir trent i fem ulike seminarer rundt omkring, det er 260 av de cirka. Så totalt er dette en 1400-1500 medlemmer. I tillegg til det så feirer de jo messer som ganske mange går på, og eksakte tall der er jo fra noen 100 000, det er kanskje bortimot en million på verdensbasis. Så i forhold til den katolske kirke, som er 1,4 milliarder medlemmer, så er jo dette en ganske liten gruppering. Men de når ut til relativt mange, særlig en del som er opptatt av tradisjon og ting som er gammeldags. Mm.
19: Men nå tok de altså da og utnevnte nye biskoper, fire nye, for å sikre fremtiden, og det fikk de rett og slett å koke over for pavenstemmene.
3: Jeg tror Leo er en relativt sindig mann, så jeg tror jeg ikke koker over den beste beskrivelsen, men det som teknisk sett skjedde, en ekskommunikasjon kan enten initieres direkte av Vatikanet, aktivt. Det andre som kan skje er at hvis du foretar deg bestemte ting, og en av de tingene er jo å ordinere en biskop uten pavens tillatelse, så ekskommuniserer du på en måte deg selv. Og det er jo det som skjedde her. Og dette visste de godt, og dette advarte paven imot før det skjedde. Flere ganger han innstendig oppfordret de til å ikke gjøre dette. Så gjorde de det likevel, og så det som skjedde etterpå var jo at Vatikanet på en måte bare trakk konsekvensene av en handling som de da selv hadde initiert.
19: Men hvorfor er det så viktig for Sankt Pius det 10. brorskapet å holde på til en egen orden? Altså, de fikk jo egentlig en utstrakt hånd fra pave Benedikt for noen år tilbake om å komme inn i varmen igjen, stemmer ikke?
3: Jo, det som skjedde var at i 2009 så ble ekskommunikasjonen av de fire biskopene som ble ordinert tidligere i 1988, den ble opphevet av pave Benedikt, og han ønsket nok å rekke ut en hånd og forsone seg med denne grupperingen, men de har vist liten interesse til det, så langt jeg kan se. Og det som var kontroversielt omkring denne ekskommunikasjonen var at det viste seg jo i etterkant at den ene av disse, biskopen Richard Williamson, hadde fremstått som en holocaust-fornekter og var nok en noe problematisk skikkelse. Han er død nå siden, og før disse bispevielsene i sommer, så var det to biskoper igjen. Og de har gjort noen forsøk på dialog med Vatikanet, men det Vatikanet har sagt tydelig er at dere må gjerne snakke med oss, men det står ikke på agendaen å diskutere en endring av andre Vatikankonsil. Vatikankonsilet er et økumenisk konsil som samlet flere tusen biskoper, og som har da gjort vedtak som senere godtatt av pavene. Det betyr at det er den høyeste autoriteten i kirken, og det kan man ikke forhandle om. Mm. Og spørsmål som knytter seg til religiøs frihet, økumenikk, det vil si forholdet til andre kristne trossamfunn, det med forholdet til den moderne verden, det står ikke til diskusjon sånn sett. Du kan ikke endre de konsilvedtakene.
19: Men du kan jo ikke bare utdype litt, hva er det med det her broderskapet, Sankt Pius den 10. broderskapet, hvor er det de skiller seg holdninger fra Vatikanet? Vi omtalte det jo som mer tradisjonsbundne, konservative, utdyp det litt.
3: Altså hvis du, det som får mest fokus, det er jo det som ofte beskrives som den latinske messen, og det er et ganske upresist begrep, fordi at det kan ligge ulike ting i det. Det de sikter til, det er jo da den gamle messen som knyttes til Tridentinerkonsilet, som var et reformkonsil på 1500-tallet etter reformasjonen. Og den fikk en ny utforming i 1962, og det er den messen de ønsker å fortsette å feire. Etter konsilet så ble messen revidert, messeordningen ble revidert, og det har skjedd mange ganger før, og den bestemte liturgien de foretrekker, den finnes nå i en revidert utgave, som er altså det som kalles for den nye messen, som da ble da publisert i 1970, og som da siden kom i oversettelser til mange ulike språk, og det er den messen vi bruker i hovedsak her i Norge. Og jeg ville tro at av alle de messer som feires i verden, og katolske messer, så er det kanskje 1 promille eller så, som bruker den gamle ordningen. De aller, aller fleste altså, bruker da den nye ordningen, og det er det som brukes i de aller, aller fleste messene også her i Norge. Vi har fortsatt mulighet til å feire den gamle messen, og det skjer i noen utstrekning. Her i Oslo skjer det i Sankt Josef kirke i Akersveien hver søndag, og det er tillatt å gjøre, men det er ytterst få som går på det. Den nye messen, den fra tidlig 70-tall, den kan også feires på latin, og det er latin som er grunnspråket, men den finnes også i oversettelser. Så derfor å snakke om den latinske messen, det er litt forvirrende.
19: Du, vi har også med oss utenrikskommentator i Dagens Næringsliv, Simen Ekern, passende nok for anledningen fra Roma. Og du har også fått interesse for det broderskapet som ofte ble omtalt som SSPX, og fulgte med på denne biskopordinasjonene nå. Hvorfor synes du det her er så interessant?
4: Jeg synes det er spennende. Jeg har fulgt med på en del sånne konflikter og utfordringer innad i den katolske kirken i mange år, egentlig siden jeg flyttet til Roma for første gang for lenge siden, også fordi at jeg har vært interessert i å se hvordan det griper inn i den politiske debatten, som det jo stadig vekk gjør her i Italia, men også de siste årene, ikke minst med Trump 2 ved makten, så har vi også sett at det gjerne har blitt storpolitiske diskusjoner med utgangspunkt i forskjellig syn på hva den katolske kirken skal være og ikke være. Da. Og det er jo i det lyset der at denne bevegelsen her er interessant, altså en sånt lite brorskap med til dels nok så reaksjonære grunnholdninger, protester mot det de mener er en for åpen og inkluderende og dialogvennlig katolsk kirke, og da dette forsøket på en eller annen måte på å fremme en annen måte å se kirken på, da, som jo har noen paralleller til hvordan en del politiske grupperinger de siste årene har forsøkt å bruke den katolske kirken eller katolisismen eller en idé om hva kristendommen er for noe, som ledd i en større kulturkamp.
19: Mm. Så ytre høyre tenker at en mer konservativ kirke kan hjelpe deres politikk, for å si det enkelt da?
4: Ja, i noen grad så har det jo vært sånn, altså krefter på ytre høyre side har funnet en del fellestrekk i kamper som de mener er viktige. Dette begynte jo, eller begynte, kanskje allerede på 60-tallet,

0: Hvis det var sånn da, som mange av disse partiene mener, de mest islamkritiske av dem, at Europa truet, Europa blir invadert, Europa blir ødelagt av andre religioner, og da først og fremst islam, så trenger Europa kristendommen som et forsvar, og denne ideen om at den katolske kirken I større grad enn den I dag burde være en slags kamporganisasjon, den har jo blitt artikulert på veldig forskjellig vis, altså av intellektuelle på den ene siden, av ekstremister og terrorister på den andre. Dette var jo på en måte også noe som inspirerer ideen om en slags gå tilbake til korstogen, ikke sant, som vi dessverre kjenner fra Norge også. Så dette jo et veldig vitt fenomen, men for en del politikere, for eksempel Steve Bannon, da, som var rådgiver for Donald Trump en stund, da han hadde et stort prosjekt om å få med seg ytre høyre krefter I Europa på en ny slags MAGA-bølge I verden, før MAGA ble et begrep, så var det jo I veldig stor grad med å snakke om kristendommens rolle I Europa på denne måten. Han ville lage han kjøpte opp et gammelt kloster og skulle lage en slags skole for nye unge kampvilje reaksjonære hele tiden liksom badet I en slags sånn religiøs symbolikk da som skulle fremme denne politikken
1: Men det sånn at det her broderskapet også har invitert ytre høyre inn, eller jeg vet jo at de var jo synlige under biskopordinasjonene
0: Ja, det var de. De har jo tiltrukket seg en del krefter, ikke de mest sentrale politikerne I Italia, men representanter fra regjeringspartier var til stede, og representanter for en ny ytrehøyre utfordrer I Italia, som kryper opp på meningsmålingen, en tidligere general. Mange av disse har jo ikke vært interessert I religion I utgangspunktet, men har veldig sans for den her strengheten, gå tilbake til faste regler og ritualer, alt som kan settes I sammenheng med et sånt ønske om at Vesten har blitt for, å kjempe mot at Vesten har blitt for dvaskt og slappt I forsvaret for egne grunnverdier, da, som jo ofte går igjen her, og da blir en sånn bevegelse som dette brorskapet interessant. Og så det jo, som vi hørte tidligere, også sånn at representanter for dette brorskapet jo blant annet har funnet det for godt å skulle fornekte holocaust eller ha forbindelse til eldre ytre høyre synspunkter I Europa. Så denne forbindelsen finnes jo.
1: Altså, Pater Holt, jeg må jo bare spørre deg. Vi har jo pratet mange ganger I Kompass om at det en religiøs bølge nå. Mange menn, unge menn, trekkes inn I religion på en annen måte enn før. Det en slags felleskamp her mellom ytre høyre og ekstra konservativ katolisisme, som du ser det?
2: Altså, dette veldig komplisert. Den analysen her synes jeg var veldig interessant, det vi fikk høre nettopp nå. Altså, jeg tror jo at hvis du kan snakke om en slags magakristendom, det et relativt mye bredere begrep enn bredere fenomen enn bare den katolske kirke, men den innebærer jo også det. Hvis du ser på sentralamerikanske politikere som Vance og Rubio, de jo begge katolikker med ganske ulike utgangspunkt, og Steve Bannon katolikk, og mange andre det. Men hvis du ser på andre I den amerikanske administrasjonen, for eksempel forsvarsministeren, så representerer han en mer ytterliggående protestantisk gruppering. Det som vi fort kan feilberegne I Vesten jo at vi tenker ikke I et sekulært Europa at noen faktisk kan være ærlig når de trekker et religiøst kort. Og det tror jeg vi undervurderer mange. Jeg tror mange av disse genuine I sin kristne tro. Det som den katolske kirke har vært veldig tydelig på, både under Frans og under Leon, at man ønsker ikke å innrulleres I den slags type prosjekt, altså et slags konservativt nasjonalistisk prosjekt. Jeg har møtt en god del unge menn som har kommet til den katolske kirke. Der tror jeg de politiske holdningene kan variere en del. Det ikke alle som konservative, det ikke alle som står for en sånn magerverden I det hele tatt. Noen vil jo stå for holdninger mer på en høyre side, noen kanskje på langt ut på høyre siden, men det jeg tror du ser...

0: blant mange unge nå, det er en slags opplevelse av at du trenger en ny dybde, en ny forankring i det som oppfattes som samfunnets grunnverdier, og da opplever man at det liberale samfunnet blitt for wishy-washy på en måte. Man ønsker da en ny kristen forankring. En del av det driver jo da unge til oss, en del havner i den ortodokse kirke, og i mer sånn tradisjonelle grupper av protestantisme, så dette er en del av bildet, men bildet er veldig sammensatt, og jeg tror dette fenomenet er mye bredere enn SSBX.
1: Ja, og det her var alt vi rakk om SSBX, altså den her Pave Pius den 10. bevegelsen og ekskommunikasjon, som jeg føler vi bare må prate mer om, kanskje også sammen med dere, utenrikskommentator i Dagens Næringsliv Simen Ekern, og pater i den katolske kirke Torbjørn Holte. Tusen takk for at dere var på besøk i Kompass i dag, som ble laget av produsent Sigrid Gjelland og reporter Erling Nordmann, og mitt navn er Paul Plassen. Tilbake i radioen din her i NRK P2 allerede i morgen. Høres da.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Ukraina vil stoppe angrepet på kritisk infrastruktur om Russland gjør det samme. Det skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på Telegram. USAs president Donald Trump har hevdet en avtale om å stoppe all angrep på energianlegger inngått mellom Ukraina og Russland. Zelensky stadfester at det foreslått en slik avtale. Russland har foreløpig ikke kommentert saken. Det kommer til å ta tid før jernbanetiltaket gir resultat, men prosessen må få ta den tiden han trenger. Det sier den ferske samferdselsministeren Kamzy Gunaratnam. Hun går rett inn i et departement med ansvar for jernbana, der forsenkinger, innstillinger og driftsproblem stadig skaper frustrasjon.
1: Dette med å ta vare på det vi har og faktisk la det få virke er liksom en av de tingene vi faktisk må gjøre. Når det er sagt, så er det jo mye vi er i gang med som vi kommer til å se resultatene av i årene som kommer. Både nytt signalanlegg, vi får inn 85 nye tog, vi skal bruke indrefileten, altså sporene våre bedre når vi nå integrerer inn flytoget. Dette blir bra, det skal bli bedre.
0: Fredrikstad kommune innfører mellombels forbud mot bruk av KI-briller i grunnskolen. De omstridde brillene blir kritisert av eksperter for å være et personvernmareritt. Teknologien kombinerer kamera, mikrofon og kunstig intelligens. Verdens eldste skifabrikk, Norske Matshus, kan bli lagt ned. Store underskudd de siste årene gjør at styret i Matshus foreslår å flytte produksjonen til den nye eierens fabrikk i Tjekkia. 32 tilsette vil trolig miste jobben, men ikke alt forsvinner, sier administrerende direktør Torstein Miklebostad.
2: Biri kommer fortsatt til å bli hovedkontor til Matshus. Her på Biri kommer vi til å fortsatt drive med produktutvikling og alle andre funksjoner knyttet til det å drive Matshus videre. Vi tenker også at dette kommer til å fortsatt bli en hub for langrenn. Altså Biri ligger på et veldig, veldig bra sted i Norge i forhold til det å drive med langrenn. Og vi kommer også til å se på hvordan vi kan utnytte de ressursene Matshus har i forhold til distribusjon, salg og det å drive logistikkstjenester også for andre typer merkevarer innenfor sport, da.
0: Helsepolitikk var viktigast for de svenske velgerne for tredje val på rad. Det viser den store valdagsundersøkingen til kringkasteren SVT, der flere enn 13 000 ble spurde. 53% sa helse hadde svært stor betydning da de valgte parti ved riksdagsvalet, medan 51% sa det samme om skole og utdanning. Resultatet av det svenske valet fremdeles uavklart, det svært jamt. Det var NRK Nyheter i studio, Julie Brende Helle.
3: NRK P2.
4: Marius Bakken lege og tidligere eliteløper med norgesrekorder på både 3000 og 5000 meter. Bakken har brukt et helt løpeliv på å eksperimentere seg frem til optimal trening. Og i flere år trente han i Kenya sammen med kenyanske toppløpere for å finne hemmeligheten til suksess.
5: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
4: Marius Bakken, velkommen til Drivkraft.
6: Tusen takk for det.
4: Hvordan har du det?
6: Ja, det bra. Jeg har det, altså.
4: Ja, det sånn du pleier å starte konsultasjonene dine som lege?
6: Ja, jeg spør egentlig ofte om det.
4: Ja.
6: Hvordan det med deg? Hvordan har det gått med deg siden sist? Jeg ser ofte pasientene flere ganger i året, de fleste av de. Hvis det noe jeg ikke har sett på en stund, så spør jeg jo gjerne, er det en god eller dårlig nyhet at du kommer nå?
4: Uffa meg. Ja. Man kommer jo ikke til legen med gode nyheter.
6: Nei, ikke sant? Men noen ganger så er det for å sjekke litt inn, da, at de lurer på om de skal ta en liten sjekk eller ikke, og det er ofte en god nyhet, eller at de har vært så friske siden sist at nå har ikke vært noe behov.
4: Ja.
6: Men noen ganger er det kona som sender det, og da er jeg mer bekymret.
4: Hvis mannen har fått beskjed, ja, du sjekke deg opp.
6: Ja.
4: Hvorfor er det sånn med oss menn, at vi går treigere til legen?
6: Ja, det er et godt spørsmål, altså, men jeg tenker jo da, ha litt med den holdningen at du skal bare bite denne sammen. Altså. Det ligger en sånn, i hvert fall kanskje den generasjonen over oss, da,
4: ja.
6: Hvor det er litt fortsatt innbarket at man må bare bite denne sammen, og kanskje litt sånn frykt også for at det er noe galt. Da. For mange har jo kjent på det en stund, og så kommer det, og så sier de jo gjerne at dette her visste jeg kanskje ikke var så lurt å vente med.
4: Har du hatt det sånn, som, også i din karriere som idrettsutøver, at du noen ganger har tenkt sånn, nei, må bare bite denne sammen?
6: Hele tiden.
7: Hele tiden.
6: Ja, så det er jo noe med det å være... Jeg har vært en toppidrettsutøver, at en del av gamet der er nettopp det evnen til å klare å bryte igjennom. Og de,
7: hva betyr det?
6: Nei, det vil si det at hvis det begynner å bli motstand eller motgang, da, så må du ha evne til å jekke opp et nivå. Og jeg har det fortsatt med meg. Altså, senest i morgen i dag var jeg ute på en treningsøkt nede på Mølla, og det begynte å gå tungt, og da skrev jeg oppfart og ikke nedfart. Da. Og det er en greie som fortsatt ligger i meg.
7: Hvor langt hadde du løpt da det begynte å bli tungt?
6: Nei, jeg løp først litt sånn mellomintervallet på 3 minutter, og så gikk jeg ned til kortere intervaller, og så merker jeg at det begynte å bli litt ekstra, og da er det opp med farta. Og den ligger der, og så kjenner jeg det kicket av å kunne pushe på, og det liker jeg fortsatt, merker jeg.
7: Og så smerten?
6: Ikke smerten, men mer på en måte den følelsen av at du har kontroll over situasjonen og kontroll over kroppen din, selv om du begynner å bli motgang. Og det bruker jeg jo, ikke sant, i resten av livet også. Det er jo noe som jeg har som verktøy, egentlig. At jeg vet at hvis det blir litt rufset og røft, så har jeg evnen til å gå opp et steg ekstra.
7: Hæ. Men hva er du like med det? At du, altså, når du begynner å bli tungt, så skrur du opp tempo, så det blir enda tyngre, egentlig?
6: Ja, nei, men altså, jeg tenker mye dreier seg om at det er en følelse. Altså, du får en slags liten sånn, beskjed om at er dette noe som er lurt eller ikke, og så kan du faktisk velge å si at ja, jeg tenker faktisk at dette har jeg evne til å gå et steg opp på, og så gjør jeg det. Og det er en fin greie som man kan bruke. Da. Så jeg har jo fått med en del sånne ting fra toppidretten inn i både legelivet og ellers også, som jeg bruker ganske aktivt.
7: Men hvordan da? Hvordan bruker du det i legelivet?
6: Nei, det er noe av det samme der også. Jeg bruker det i forhold til pasienten. Da. Når jeg skal snakke med dem, og de har det vanskelig og tøft, at det er faktisk en utgang, og det er en vei rundt ting. Da. At man bør ikke stå fast, selv om det føles sånn ut. Og det vet en del om også. Det er ganske gode studier og undersøkelser nå i forhold til resiliens, altså evnen til å møte motgang med følelsen av at du kan løse det, som er kjempeviktig i forhold til psykisk helse.
7: Ja.
6: Så det å få følelsen av at dette er faktisk noe som det er utveier i forhold til, og det ser med pasienten nå, at det er utrolig viktig å hjelpe dem med det.
7: Resiliens, ja. Kan man trene opp det?
6: Åpenbart.
7: Hvordan da?
6: Nei, altså det første er jo å få en innsikt i det, at dette er faktisk viktig å lære seg til å se på litt åpent når du kommer i en situasjon som er tøff og vanskelig.
7: Har du det? Altså hvis man tar et tenkt eksempel, hva kan det være?
6: Nei, det kan jo være, ikke sant? Det er noe av det vanligste pasientene kommer til meg om, men jeg er jo i forhold til utbrenthet, eller at det er en veldig vanskelig lås situasjon på jobb eller privat, hvor man føler at nå står livet fullstendig i lås, og jeg har ikke noe vei utenom, og det å begynne samtalen med å anerkjenne at dette er tøft, dette er, skjønner jeg at du sliter med noe, det vil jeg også gjort, men å prøve da å se på dem litt åpne øynene og diskutere hvilket handlingsrom har du faktisk her, og da opplever man ofte at det finnes muligheter.
7: Hæ.
6: Og det er resiliens, den der evnen, og noen har den evnen naturlig, og jeg tenker de har ofte et litt bedre liv hvis man har den evnen, og dette vet man egentlig også.
7: Ja, utholdenhet, evnen til å stå i det vonde.
6: Ja, eller evnen til å se mulighetene når motstand kommer opp, er egentlig riktig.
7: Ja.
3: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
7: Og i dag er tidligere friidrettsstjerne Marius Bakken her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Det med å, hva skal man si, stå i det som gjør vondt fysisk, det tenker jeg at det er veldig mange som har gjort nå i helgen, fordi det har vært Oslo Marathon på lørdag. Og vi så litt på den deltakerlisten, fordi i 2016 så var det ca. 15.000 som var påmeldt, i fjor så var det 20, i år var det 30.000 påmeldte. Og det er 30.000 som har hatt det vondt, tenker jeg. Litt vondt i hvert fall når de har løpt de 4,2 milene. Hvorfor har det blitt så populært? For det er en voldsom prosentvis stigning, da.
6: Jeg tenker det dreier seg jo mye om mestring, da. At dette er et... maraton er litt spesielt, fordi at... det er en distanse som er akkurat litt lengre enn det som er lett å få til, og så er det ikke så langt at ingen kan gjøre det.
7: Da må jeg spørre deg som tidligere eliteløper, Bakken, hva er en distanse som er lett å få til?
6: Nei, ikke sant?
7: Er det 3 mil? Nei,
6: ja, de fleste kan jo løpe altså, 10-20 kilometer med litt trening. Det er jo ikke alle som kan det, bare å gå rett ut, men med litt trening så går det fint. Problemet med maraton er at de fleste får trøbbel etter 30 kilometer hvis ikke det er godt planlagt.
7: Ja.
6: Så du må, eller bør, i hvert fall planlegge litt på forhånd, og det tror jeg gjør det at den er litt sånn, det er litt ekstra da, med maratonløp.
7: Ja, Og det, som du sier, etter 30 kilometer, fordi det der de fleste møter den møter veggen, som det heter?
6: Ja, cirka 30% møter veggen, da. Og så er det jo ganske interessant, fordi at det er flere menn enn kvinner, sånn at antallet er ganske...
7: 18% menn og 10% kvinner?
6: Nei, det er mer på menn, ja. Altså, sånn at det, men snittet ligger på cirka 30%, og så er det flere menn enn kvinner.
7: Ja, hvorfor er det sånn?
6: Nei, det tenker jeg jo kanskje ha med den, kanskje litt... Altså, det er nok to ting. Noe er nok fysiologi faktisk, så man skal ikke bare skylde på at menn går ut og tror at de skal bli verdensmestre, men det er ikke en kombinasjon, tror jeg.
7: Ja, hva er det med fysiologien som tilsier at menn skal bryte, eller møte veggen før?
6: Nei, man vet ikke helt, men det er gjort litt grann undersøkelse på det, så, hvor man ser på da, hvis man da løper så lenge først, og så tester man da altså utholdenhet eller anaerobe terskel, det blir teknisk, ja. Så ser man forskjell på menn og kvinner. Sånn at det ser ut som det er en forskjell der i forhold til det å kunne holde ut på en gitt fart lenge, hvor kvinner da har litt mer å gå på der enn menn da.
7: Har kvinner høyere smerteterskel?
6: Det er vel umulig å vite, det er vel individuelt.
7: Ja.
6: Så det er sikkert gjort noen undersøkelser på det også, så man kan svare mye bedre enn jeg kan svare. Men jeg tenker det dreier seg ikke primært om det, tror jeg.
7: Ja. Men det, siden det var maraton i helgen, så tenker jeg at i dag er det mange større kropper der ute.
6: Ja.
7: Hvordan restituerer man best?
6: Ja, etter et maraton så er det nok best å hvile helt. Hvile beina helt og ta dem ro, i hvert fall en ukes tid, og så begynne å jogge litt forsiktig etter det.
7: Ja, så ikke løpe der liksom...
6: Nei, du kan gjøre det også, men du kan likse godt egentlig bare ta fri, tenker jeg, og eventuelt ha en og annen bitteliten joggetur på 10-20 minutter.
7: Hva skjer med en kropp?
6: Nei, altså det er som du sier at du får en reaksjon fordi at belastningen er såpass ekstrem, det er så lenge, og det er såpass mye slitage på muskulatur og ledd. Når det er sagt, så har det blitt bedre, fordi at for noen år siden kom det nye type løpesko med karbonsåle og mye mer demping,
7: ja.
6: Sånn at du blir ikke like sliten i beina nå som for 10 år siden, før de skoene kom. Det er revolusjonert løping, og det er derfor jeg tror mange flere kan løpe nå enn før også, fordi at skaderisken er betydelig mindre nå enn det var før.
7: På grunn av karbonsålen?
6: På grunn av sko, altså gummin i skoene, og delvis også karbonsålen, som er en plate som ligger der.
7: Ja.
6: Så det gjør at du får mindre belastning per løpesteg. Og jeg jobber jo som fastlege til vanlig, vært det siden nå 2012, og har hatt samme fastlegelista i alle år.
7: Ja.
6: Så jeg har følt da de pasientene som ble eldre og eldre, og mange begynte jo som pasienter hos meg fordi de løp da, i 2012. Så jeg ser hvordan det er gått på løpet av 15 år med løping med de. Og det som jeg ser er at fra 2018-2019, når de nye type skoene kom, så har det skjedd en svær endring i forhold til skaden jeg får i praksisen min.
7: Ja.
6: Så der er det, og det er en bra ting, tenker jeg.
7: Hva er de verste skoene du har løpt med?
6: Du vet at når jeg holdt på løp, så var det sånne små lefser omtrent som du løp med. Og de var jo, de så ikke ut, for jeg var i Kenya og trente, så hadde det sånn vulkansk jord, så de var helt rød og skitten etter første løpeturen.
7: Ja.
6: Sånn at det var jo noen sånne lefser.
7: Ja, lefser, altså det bare en hard gummisåle liksom?
6: Ja, altså på de skoene vi brukte på de litt harde, raske øktene, det vi kalte stafettsko i gamle dager. De var jo egentlig en slags bare en liten gummiplate, og nesten ikke demping på.
7: Ja.
6: Så det forandret seg veldig, altså.
7: Ja. Løper man fortere i dag også?
6: Ja, så du får hjelp, du får hjelp av skoene. Ja, du får hjelp av skoene. Så diskuterer man masse hvor mye man får hjelp av de, men helt klart er det hjelp, og det er nok forskjellig fra person til person også, hvor mye hjelp man faktisk får.
7: Ja, det har jo blitt litt sånn omstritt en del av disse skoene også. Sånn, er det en rekord egentlig gjeldende med disse type sko? Hva tenker du om det?
6: Ja, altså det var jo... ikke sant, når de her kom da, de type skoene her, så det var Nike som lanserte de, det var et annet merke før det som hadde noen slags prototype, men Nike som kjørte ut på markedet. Og når du egentlig ser på reglene, så ville det vært i strid med reglene på det tidspunktet, men så ble det etter hvert akseptert at dette har vært helt ok.
7: Mm.
6: Men du får hjelp, og det er klart det negative er jo det at friidretten og løping har vært såpass, kan du si, ren for utstyr.
7: Mm.
6: Og nå har du utstyr, men jeg ser litt annerledes på det, for som fastlege så ser jeg hvor mye betydning det har for at folk skal kunne ha løpsglede og være skadefri, så jeg er kjempetilhenger av det.
7: Ja. Er du tilhenger av utstyr generelt? Altså, hva med klokker, og folk løper med klokker og puls, sjekker pulsen hele tiden? Og
6: ja, hvis man trives med det, så er jeg jo det. Og ikke sant, nå har jeg skrevet en bok om løping som jeg ga ut nylig, hvor jeg skriver en del om akkurat det å trene riktig og riktig intensitet. Og der hjelper jo faktisk en klokke da. Sånn at for mange har en intuisjon om at de skal løpe fortest mulig fra A til B, mm-hmm. og det går, men ikke hvis du skal gjøre det hver dag. Så der hjelper faktisk utstyret oss litt. Så jeg er litt sånn at hvis du føler at du trenger det, og det gjør nok de fleste hvis de skal treffe på riktig trening, så er det en fin ting altså.
7: Mm. Hvorfor tror du at det har vært en sånn eksplosiv vekst i interessen? For hvis man går rundt i hovedstadens gater på en hvilken som helst dag nå, så er jo fortøv og gangstyr og sånn fylt opp av løpere.
6: Ja.
7: Hva har skjedd?
6: Nei, jeg tror det er noen flere ting samtidig som har skjedd. Det er litt selvforsterkende nå, fordi at du har en trend, ikke sant? Og så er det flere som slenger seg med på den trenden. Og så er det klart, løping er enkelt, for du kan gå rett ut og trene. Det er enkelt og tilgjengelig. Mm. Og så tror jeg faktisk det med sko har hatt en betydning, fordi at det som jeg så tidligere var at mange begynte, og så ble det skadet, og så ble det ikke noe mer. Men nå er det sånn at flere og flere, som kanskje ikke normalt ville løpt, trener, og så ser de kompisene at det er noe de holder på med, og så blir de med, og så får du en sånn masseeffekt av det. Så jeg tror det. Og jeg synes det er en veldig bra ting. Jeg er veldig, veldig tilhenger av fysisk aktivitet generelt. Og der er løping selvfølgelig noe som er veldig, veldig nært mitt hjerte.
7: Som lege burde fysisk aktivitet vært på resept?
6: Ja, altså det, og det er jo helt åpenbart. Det store spørsmålet er jo egentlig hvordan du skal få det til i praksis. Og, ja. Og jeg sitter jo i praksisen min med masse samtaler med pasientene i forhold til trening, og har daglig mange samtaler for å prøve å hjelpe dem å være fysisk aktive. Da.
7: Ja.
6: Og som jeg synes er veldig spennende og givende.
7: Hva er dørstokkmila ofte?
6: Ja, jeg tenker det at det første jeg sier til pasienten, det skriver jeg også om i boka mi, i forhold til motivasjon, det er det at jeg mener oppriktig at motivasjon generelt er litt oppskrytt. Jeg får jo ofte fortalt at jeg er så heldig at jeg er så motivert, men jeg kjenner meg ikke igjen i det. Altså, jeg er ikke veldig motivert for å løpe, jeg er ikke så superglad i å løpe heller. Men
8: unnskyld at jeg ler.
6: Ja, nei, det kan du si altså. Ja. Men jeg har jo løpt ikke sant, 8 ganger til og fra Beijing til sammen, ja. Så jeg har løpt mye. Men det har vært givende og vært spennende, og det har gitt meg mye, men med så mye glede sånn underveis i øktene kan jeg ikke egentlig si at det har gjort.
7: Er det sant?
6: Ja.
7: Nei, altså når du har... Altså, du får ikke noe glede av selve løpeturen?
6: Nei, altså, noen ganger kan jeg få det, ikke sant? Hvis jeg da har en økt som er veldig bra, jeg kjører på slutten, så kan det være all right, og jeg kjenner meg bra etterpå, sånn at det er en fin ting det. Men liksom med tanke på alle de kilometerne løpt og sånne ting, så har det vært ganske ofte at jeg måtte komme meg ut uten at jeg egentlig ville det. Men da dreier det seg gjennom egentlig to ting. Altså, det dreier seg jo mye om vaner. Altså, du legger opp et løp og sier at dette her er måten jeg skal gjøre det på, og så dreier det seg eventuelt om forpliktelser, du har forpliktet til noe, for min del var det konkurransen, jeg visste det at hvis jeg ikke trente og skulle løpe Bislett Games, så ville det bli ganske pinlig, så det var liksom noe med å bare komme seg ut på de øktene,
7: ja.
6: Og så er det vaner, og det er jeg veldig opptatt av i forhold til pasienten min også, jeg spør de, ok, hvordan skal du få en vane som du kan holde på med 5 eller 10 år fram, ikke nærmeste halvåret, fordi skal du gjøre dette her, så er det poeng å gjøre det over tid, og så diskuterer jeg ofte med de også hvor lite som skal til. For mange tror at de må gjøre så mye av det, og det trenger de ikke, og mange vet ikke hvordan de gjør det. Altså, jeg har jo ikke mange områder, men ganske mange ting som jeg skjønner ikke, fordi jeg har ikke vært interessert i det, og sånn er det faktisk med trening også. Så jeg tar den der samtalen med pasienten, og hører litt, liksom, hvor er du i forhold til trening, hva vet du om det, hva liker du å gjøre, hva liker du ikke å gjøre, og så prøver man å finne noe som kan fungere. Da.
7: Ja, nei, fordi du stilte jo meg det spørsmålet før vi gikk på lufta her, sånn, er du en løper?
6: Jeg sa ikke om du har løpet, løper du?
7: Løper du, spurte jeg, ja. Og så sa jeg, nei, egentlig ikke. Jeg er ikke så veldig glad i det. Jeg liker ikke å stå i smerten. Og så sa jeg, men jeg kan godt løpe sånn 3-5 kilometer. Men det er liksom ikke min favorittting. Og så sa du, ja, men da må du gjøre det på den og den måten. Hva jeg bør gjøre?
6: Nei, som jeg forlarte til deg, så er det jo et poeng da å legge litt så mye lavere enn det, ikke sant? Det å løpe 5 eller 10 kilometer er jo ikke noe som man hverken begynner med eller kanskje har som mål, men du tar heller og løper da korte intervaller på type 45 sekunder med 15 sekunders pause, så det kan man begynne med å gå og jogge om hverandre. Og igjen i den boka mi om løping, så har jeg et nybegynnerkapittel hvor jeg beskriver hvordan man kan gå og jogge om hverandre og komme i gang på den måten der. Og så må man være klar over det at den kurven er ganske interessant, fordi man har enorm effekt med veldig lite, noen få minutter per uke med trening, som trumfer det meste.
7: Er det sant?
6: Ja.
7: Jeg trodde man også noen
6: nei,
7: få
6: det gjort,
7: minutter.
6: Det er gjort med 12 minutter per uke, altså 4 minutter 3 ganger i uka med trening av kjempeeffekt. Og så pleier jeg å si det...
7: På alle?
6: Ja, altså hvis du er frisk ellers, så vil jeg si det. Ja. Sånn at den kurven er så veldig, veldig, veldig bratt på begynnelsen. Og så er jeg jo litt sånn, noen ganger litt tøff med pasienten og sier det at ok, hvis du gjør dette her, så kan du forvente mer energi til barna dine, bedre søvn, bedre dybde på det, og så blir det etter hvert et slags verdivalg, da, ikke sant? Mm. Hvordan skal man velge å ta vare på kroppen sin i det liv man ønsker å ha? Mm. Og trening, det er det enorme toget man kan hoppe på der, altså. Det er nesten... ingenting annet som er i nærheten av effekten du har over fysisk aktivitet. Så det er den brutale sannheten der, ikke sant? Og så skal man ikke sitte med dårlig samvittighet, men man kan sitte med en viss realisme, og så må man være klar over at det skal lite til. For det er ganske motiverende å vite. Og to ganger i uka, noen korte økter på 10-15 minutter for eksempel, da kommer du utrolig langt.
7: Men hva er din motivasjon da, når du går ned i kjelleren på morgenen og løper på mølla?
6: Ja, det var det, jeg trenger jo motivasjon, men min vane der å gå ut da på morgenen, hver morgen, eller jeg trener 6 dager i uka nå, hvor jeg går ut på mølla etter jeg har stått opp på morgenen, fordi at det er noe jeg bare gjør, det er min rytme, og så løper jeg nøkta der, og så har jeg jo 3 barn under 12 år, og jeg har en fastlegepraksis, så nå har jeg gitt ut en bok på norsk og for så vidt engelsk også, som har tatt mye krefter og energi, og jeg hadde ikke klart det hvis jeg ikke hadde vært i god fysisk form.
7: Nei, hvor lang er den økten din da, den hverdagsøkten?
6: Nei, den er, som regel så er det 20-25 minutter, tre av dagene, og så er det kanskje 40 minutter på de andre dagene, og der trener jeg styrke i tillegg. Ja. Så det er korte økter, altså løpeøkten min er rundt 20 minutter, 20-25 minutter, så korte, effektive økter, og så holder jeg meg i god form.
7: Så ikke noe, du er ikke på denne langdistansebølgen?
6: Nei, det trenger man ikke for å få ha glede og effekt av løpinga.
7: Nei. Har du løpt maraton noen gang?
6: Nei, jeg har ikke det. Jeg vurderte å løpe maraton, jeg ga meg i 2006, og da var jeg i gang med medisinstudiet, jeg har gått 2 år på medisinstudiet. Og da var det jo sånn, vi begynte da med mer og mer pasientkontakt midt i studiet, og allerede på det tidspunktet der, så var det sånn at jeg fant jo fram alle mulige pasientstoler for å hvile, for jeg var så sliten i beina. Og da tenkte jeg at ok, hvis jeg skal gå mer nå i klinikken og på sykehuset med pasienter, og i tillegg skal trene for maraton, det fikk ikke gå, jeg vil ikke klare det. Sånn at så jeg la det fra meg. Men jeg vurderte å gå til maraton på slutten av karrieren.
7: Ja, og hvorfor ikke?
6: Nei, fordi at jeg var midt i studiet. Ja. At det ville være for krevende å kombinere.
7: Hva er det, når du da som tidligere eliteløper, som jo da har voldsom kredibilitet innad i løpemiljøet, og er en pioner på mange områder, når du da sier til løpere, jeg har aldri løpt maraton, blir de overrasket?
6: Altså, akkurat med løping så er det sånn at maraton er en spesiell distanse. Det er ganske mange som har løpt langdistanse. Du har egentlig...
7: Men leser man med, altså leser man, følger man med på, eller hvis man driver og følger med eller leser aviser og sånn, så føler man at alle løper maraton om dagen.
6: Ja, det vet du. Ja. Nei, det er nok ikke sånn. Altså, det er jo mange som løper type terrenkorus eller rundt omkring og holder seg at de distansene der.
7: Ja.
6: Og så er jo maraton blitt mer enn sånn, ikke sant, jeg driver da på et toppnivå, og der skilles det mye mer på distanse, men nå er jo det med maraton blitt en greie selvfølgelig, at det er en mestring i seg selv da, ikke sant, altså et mål i seg selv. Og det skjønner jeg altså når du ser på kravene som stilles.
7: Har løping vært det for deg, altså sånn en mestringsfølelse?
6: Ja, altså, noe jeg driver midt i løpingen var jo nettopp altså, jakten på det perfekte løp og jakten på den optimale følelse. Det var jo det som drev meg, hvor jeg skulle prøve å finne ut av hvordan setter jeg alle puslespillbrikkene sammen, da. Og ta med meg all kunnskap inn i det perfekte løpet. Og det var jo noe som jeg hadde jo ved siden av senga mi fra jeg var 13 år frem til et halvt år før jeg ga meg. Jeg ga meg i 2006, da var jeg 28. Da hadde jeg ved siden av senga mi, treningsdagboka mi, og hver kveld lå jeg gjerne en halvtime og funderte over dette her. Kveld etter kveld etter kveld, hvordan skulle jeg få til den treningen her, og få til det perfekte opplegget som kunne gjøre at jeg fikk til det perfekte løpet.
7: Hva skrev du den da?
6: Nei, altså, jeg skrev, og jeg grublet, jeg tegnet, og jeg planla. Og så et halvt år før jeg ga meg, så kjente jeg at orker jeg ikke. Og da var jeg slutt, da var jeg ferdig, da var det fullføre sesongen, og så ga jeg meg.
7: Ja.
6: Så da kjente jeg at nå var den der, nå er jeg ferdig med den biten der av livet mitt, og da var det legestudiet, og så gikk jeg inn i det med masse glede og interesse.
7: Hvordan, altså da du var så inne i det, at du da kveld etter kveld lå og med denne boka holdt på, hvordan er det?
6: Nei, det er jo spesielt, og det, jeg brukte jo liksom hele nesten sånn min intellektuelle kapasitet, hvis man skal bruke det ordet, eller på å klekke ut det greiene her, og det er jo noe av grunnen til også, ikke sant, når jeg skrev den boka da, som jeg kalte den løping, fordi at det dreier seg om løping generelt, og raskere og skadefri for alle nivå, for det er for alle. Når jeg skulle skrive den boka, så var jeg igjen i situasjonen vi hadde tre barn under 12 år, ikke sant, kone og fastlege praksis, trente selv, hadde jo ikke tid til det. Men da diskuterte jeg det med kona, hva skal jeg gjøre her, jeg har en tanke om den boka her. Og da sa hun det at du bør få det ut. Og dette har du grublet på nå i så lenge, i hele ditt liv, så nå er det på, jeg synes du bør gjøre det, jeg synes du bør skrive det.
7: Ja.
6: Og den boka er også som en slags muntlig fortelling om hvordan skal du trene løping fra nybegynner til helt avansert, som er egentlig bare en lang samtale, føler jeg.
7: Ja.
6: Sånn at...
7: Men jeg vil se for meg den unge mannen som ligger i senga der og skriver.
6: Mm.
7: Hva ville legen sagt?
6: Nei, altså, det kan du si, altså. Jeg tenker jo det at dette her er jo en...
7: Tvang? Var det en tvang?
6: Nei, ikke helt tatt. Nei, ikke noe tvangspreget, bare på en måte en sånn veldig nysgjerrighet på hva dette her kunne liksom ende opp med, da.
7: Ja.
6: Så kjempenysgjerrig, og den nysgjerrigheten gjorde det også at jeg fikk underveis i løpekarrieren min sett masse spennende steder, fikk, ikke sant, trent i Kenya, jeg fikk hjelp av veldig mange flotte trenere underveis, og så det gjorde jo at, og vi testet opp mye spennende trening, som jeg har fått nytte av senere.
7: Marius Bakken, jeg har tatt ut et lite klipp fra et av dine løp, som jo må være noe av det mest perfekte du har gjennomført, altså det er fra 2001 på Bislett, 5000 meter.
6: Mm.
7: Og du setter da det som blir norgesrekorden de 15 neste årene.
6: Ja, den kommer litt senere, men det var i hvert fall en av rekordene mine som ble satt av, ja.
7: Ja. Har du sett på disse løpene dine i ettertid?
6: Nei, du vet hva, det er tatt opp på sånne gamle VHS-kassetter, og det er jo Dynasi og Dallas som hverandre, og så kommer plutselig løpene mine, så jeg må samle det. Jeg har de lagret.
7: Du har de lagret.
6: Jeg har ikke sett et eneste løp, altså.
7: Nei, fordi?
6: Nei, fordi at når jeg var ferdig med løpingen min, så var jeg helt ferdig. Og så forsvant jeg ut av alt med løping i en periode på 16 år. Jeg var ikke på en friidrettsbane på et sted på 16 år.
7: Fordi?
6: Fordi at jeg holdt på med andre ting. Jeg var kjempeengasjert i fastlegepraksisen og hadde kjempegøy med det. Og så fant jeg at nå må jeg begynne å skrive litt om det jeg har funnet ut og opplevd, og prøve å formidle det. Og så begynte jeg med den prosessen der, da, som endte med boka og de tingene som dukket opp nå.
7: Du trengte distanse?
6: Nei, ikke det jeg trengte distanse, men jeg var interessert i andre ting. Eller mer interessert i andre ting. Jeg var jo alltid interessert i løping også.
7: Skal vi bare høre på det klippet? Det å løpe på Bislett.
6: Ja, fantastisk. Ja. Helt utrolig, fordi det er jo lyden går ned mot banen, sånn at jeg fikk jo den eneste gangen jeg fått gåsut på ryggen, det er noen Bislett Games, underveis i løpet.
7: Men 2001, hvem var du da? I karrieren, hvor var du?
6: Nei, altså jeg var jo 23 år, og var jo egentlig på topp. Jeg ble nummer 9 i VM det året der, som bak 7 eller 8 afrikanske løpere, så jeg var jo på mitt kanskje aller beste da.
7: Ja, vi hører.
6: Mm.
8: Og det er høyt fart på de som løper, det ringes for løperne, og det har gjort med deg innsvingen, og Marius Bakken kjemper seg fremover i feltet. Marius Bakken gjør et kjempeløp, nå er han i ferd med å løpe forbi konkurrenter på rekke og rad. Han har faktisk løpt forbi alt annet enn de 6 kenyanerne som er i tet, og han ser ryggen foran seg på de løperne som er foran ham, og nå er han nesten i ferd med å ta igjen den bakeste av disse kenyanerne. Han kommer ikke til å kunne vinne dette løpet, men Marius Bakken er i ferd med å løpe en kjempe 5000 meter på Bislett. Hele stadion har reist seg opp, klapper og jubler. Paul Bitok kommer til å vinne. Han vinner på 13.00.11. Paul Bitok, men hva med Marius Bakken? Kom igjen, Marius, du har krefter igjen, nærmer deg mål og passerer på ny norsk rekord.
7: Ja, vi hørte fra Bislett Games i 2001 der. Fikk du gås ut nå?
6: Ja, det er gode minner altså.
7: Ja.
6: Jeg har aldri hørt det før, som sagt. Så det var veldig rart, det er veldig rart å høre det.
7: Ja, hva tenker du på?
6: Det er jo et halvt liv siden.
7: Ja.
6: Nei, altså, jeg tenker jo det at det er spesielt å ha opplevd det. Og så er den der, den reisen jeg hadde, ikke sant, som var en reise med så mye grubling og så mye trening og så mye jakt etter den der følelsen som jeg hadde da underveis i det løpet der. At det jeg sitter igjen med å kjenne at ok, jeg kom så nært jeg kunne mitt potensial, som jeg tror jeg gjorde, det er en veldig god greie, tenker jeg, når jeg tenker tilbake igjen.
7: Når du da når, hva skal man si, ditt, så nært det du kunne ditt potensial, men likevel ikke vinner, er det likevel tilfredsstillende?
6: Ja, kjempetilfredsstillende. Jeg tenker det. Fordi at altså, alle kan jo ikke vinne alt.
7: Nei.
6: Sånn at, så det er jo en del av det gamet. Selvfølgelig, så man har jo lyst til å vinne når man konkurrerer, og det er en førsteplass der. Men sånn som i friidretten, hvor det er igjen en altså det er jo såpass høyt nivå, og såpass mange som holder på med det, at og kanskje spesielt på langdistans, hvor afrikanske løpere har dominert så mye, så tenker jeg det at det å se hvor langt du selv kan komme der, det er en svær del av det.
7: Ja. Så hører kommentatoren her sier at det er 6 løpere foran deg, som alle er kenyanere.
6: Ja.
7: Var det etter dette du dro til Kenya?
6: Nei, jeg var der før det. Jeg var første gang i 2000, så reiste jeg ned første gang. Og da var jeg jo, dette var jo oppe i fjellene i Kenya, så jeg var eneste hvite mann i mils omkrets, og bodde jo der i lange perioder, var vel et par års tid til sammen.
7: Det skal vi snakke mer om, Marius Bakken. Først så skal vi høre litt musikk. Du har med en Coldplay-låt. Hvorfor det?
6: Jo, jeg synes det er en veldig fin låt, og den bygger seg litt opp og så i en sånn fin rytme, sånn løperytme, så du kan på en fin sånn morgenøkt låt, tenker jeg.
7: Ja, løper du med musikk på øret?
6: Ja, jeg gjør det nå, altså jeg gjør ikke det før. Før var det bare hardcore, men nå løper jeg faktisk musikk.
7: Ja, og hva gir det da?
6: Nei, jeg tenker det gir litt ekstra, liksom, litt, hvis man sier idrettsglede, det gir litt glede og litt rytme.
7: Ja.

0: Ja, du fikk Coldplay med Sky Full of Stars her I Drivkraft på NRK P2, en låt valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig tidligere friidrettsstjerne, nå lege og også forfatter av boka Løping, raskere og skadefri, Marius Bakken, som dagens gjest her hos meg. Vi snakket så vidt før vi hørte låten her at du valgte å reise til Kenya. Var ikke bra nok her I Norge?
1: Ja, det kan du si. Ja, nei, altså, Kenya dominerte jo veldig på langdistanse på det tidspunktet. Nå det jo flere som av altså, ikke-kenianske og etiopiske løpere som løper fort, men da var det Kenya som var det store. Så jeg reiste ned der.
0: Og, hvor gammel var du da, første gang?
1: Nei, da var jeg jo par og 20.
0: Ja, hvor var du I karrieren din?
1: Nei, da hadde jeg begynt å løpe fort, altså jeg var I VM-året før, så jeg løp ganske bra allerede, og da var jo tanken igjen det at ok, hvis jeg skal da få til dette optimale løpet eller den optimale følelsen, så må jeg reise der hvor det, det foregår på et vis da, ja. Og det var Kenya da.
0: Ja, for de kenianske løpere og løpetreningen der var da, hva skal man si, foregangslandet.
1: Ja, ja.
0: Alle ville dit.
1: Ja, nei, ikke alle, ja, alle ville dit på nivå, men, ja. Men de færreste reiste jo dit.
0: Ja, hvorfor det?
1: Sånn at, nei, fordi at dette var jo lenge siden, og det var ganske kummelig forhold oppe I fjellene der, sånn at du måtte ville det.
0: Hvordan fikk du det til?
1: Nei, altså, jeg hadde en trener da, som hadde vært I Kenya før, og jobbet da I Olympiatoppen på tidspunktet, og så lagde jeg et prosjekt rundt det, og så reiste jeg ned da dit, og så... lå der da I ganske lange perioder I løpet av vinteren, og vanligst var jeg til reisen I januar, I begynnelsen av januar, fikk meg jula her, og så reiste jeg ned, og så trente jeg derfra fra januar utover nesten ja, hvert år da.
0: Fjellene I Kenya, hvor vi da?
1: Da vi Eldoret, altså oppi mot Eton, altså I Rift Valley, så ligger på mellom 2 og 2,5 tusen meters høyde da.
0: Ja, hvor det I forhold til Nairobi for eksempel? Altså sånn?
1: Ja, nei, altså det en liten flyter, eller 4 timers kjøring mot Uganda da, fra Nairobi. Ja. Og det ligger oppi, altså T-landskapet da, hvor de har plantasjer og kaffeplantasjer. Og det som spesielt det at du har høyde, det høydeomgivelser, det jo rundt 2000-2600 meters høyde, og så har du en sånn vulkansk jord, som noe av grunnen til at det så god te også, som myk og spenstig, så det et fantastisk underlag å løpe på. Og så det jo, sånn som på det tidspunktet her, det var jo ikke noe internett og telefon, kostet 20 kroner minutt å ringe hjem, så det var jo helt liksom isolert.
0: Hva møtte deg, altså, da du kom dit første gang?
1: Nei, fantastiske løpeforhold, og veldig, veldig, veldig, veldig hyggelig og vennlig folk. Da. Altså, kenyanere jo veldig vennlige, vil jeg si.
0: Ja. Var det et par måneder på hotell da, eller hvordan bodde du?
1: Ja, litt forskjellig. Altså, bodde noe på hotell, eller hva du vil kalle det, og noen perioder bodde jeg I sånne type hytter, hvor det var ikke noe strøm eller noe som helst, litt lengre opp I fjellene, som var veldig, veldig enkelt, selvfølgelig.
0: Kommelige hytteforhold, ikke sant?
1: Ja, ikke sant? Og det helt, helt flott. Altså, jeg trenger jo ikke så mye for å kunne trene bra.
0: Hvordan var en hverdag der da, da du var på disse treningskampene?
1: Ja, nei, det var jo ofte, siden at du skulle ha en hard treningsøkt da, på morgenen, så var det å våkne tidlig, og da før solen gikk opp, og så leide vi gjerne en taxi til å ha lys bak oss, og vi hadde taxien som lyste bak oss mens vi varmet opp, opp på det savannelandskapet på toppen der, og så I det på en måte ble soloppgangen, da, så begynte vi øktene, og da fikk du det vanvittige lyset på savannen, og taxien slo av lyset sitt, og så kjørte du øktene da. Og jeg løper jo ofte fortsatt på faste da, så hadde jeg ikke spist eller drukket noe, og kjørte en ganske tøff økt I høyden der da. Og når jeg kom tilbake til hotellet da, den følelsen sitter med en cola på trappa etter nøkta, altså jeg kan kjenne smaken fortsatt, jeg ikke noe veldig cola drikker, men det er noe av det beste følelsen jeg har hatt, når det ferdig med nøkta da.
0: Men var det da terrengløp?
1: Da var det oppe på et plateau med grusveier eller vulkansk jord da. Ja. Som du kjørte da, intervaller hvor du kunne kjøre lange økter og måtte begynne tidlig på grunn av varmen rett og slett.
0: Hvem løp du sammen?
1: Da løp jeg med kenyanske løpere. Hadde gjerne, det var gjerne noen norske som var med meg, en eller to. Da. Jeg hadde en ganske liten treningsgruppe som jeg trente med. Også var det lokale løpere.
0: Ja, hvordan tok de imot deg da?
1: Nei, det veldig greit. Altså, helt fint. Så det var litt rart selvfølgelig. Jeg tok jo sånne små blodprøver av fingeren, laktatmålinger, og det måtte jeg selvfølgelig teste på de også. Så lurte jeg veldig på hva jeg holdt på med da, for å sjekke hvor hardt trente de I forhold til oss da. Ja. Så jeg holdt mye på med sånne ting, og sammenlignet hva på en måte forskjellene, hva greia her, for å nettopp klare å lære meg litt mer om hva skal til, for å få til det perfekte løpet og den perfekte følelsen, som var liksom sånn, ja, en tanke jeg hadde med meg hele veien der.
0: Men det med, altså, jeg har vært I Kenya, det er jo en del dyrearter der, som kan være litt skummelt å møte på. Opplevde du noe sånt? Det skorpioner, og det mye greier.
1: Nei, jeg tenkte ikke på det, jeg skulle bare løpe. det var ikke noe veldig bekymring, nei.
0: Nei,
1: ingenting.
0: Dette med laktattest,
1: ja da.
0: Det har du holdt på med ganske mye.
1: Ja.
0: Hvor mange ganger har du stukket deg i fingeren, tror du?
1: Nei, cirka 5,500 er de, og det høres ekstremt ut. Ja. Men jeg jo en relativt ekstrem person når jeg går inn for det også. Sånn at, men hele poenget det at utgangspunktet mitt var en ganske umulig oppgave. Du hadde løping, hvor du hadde et område i verden som dominerte totalt. Jeg prøvde da å hevde meg på det området, det er en nesten helt umulig oppgave.
0: Ja.
1: Så min tanke var jo det at jeg måtte gjøre det best mulig, og prøve å komme nærmest mulig, og skjønne hvordan det her fungerer, og da var jeg avhengig av å ta de testene. Så det var ikke det at jeg hadde så veldig moro av det, men det var jeg opplevde det som nødvendig på det nivået jeg var på, og når jeg skulle opp på det nivået der. Og det bygde jeg jo da mye av min trening på da, som er den treningen som brukes av veldig mange i dag også, såpass lang tid etterpå. Det ble på en måte klekt ut ved hjelp av nettopp alle de tusenvis av laktatmålingene og de målingene jeg gjorde da.
0: Og en laktatmåling, bare sånn, hva er det?
1: Nei, det er et lite stikk i fingeren da, hvor du får en liten dråpe med blod, og så måler du laktatnivå i blodet, altså det man kalte melkesyre i gamle dager. Nei, ja. Altså det er det du kaller biprodukt som kroppen lager når du er under belastning.
0: Ja.
1: Så dess høyere laktat du er, dess høyere belastning er kroppen under. Så du kan si noe om hvor reell belastning er. Altså hodet ditt kan jo lyve til deg. Du vet ikke egentlig hvor hardt du løper, selv om det føles hardt ut. Det er ganske relativt i forhold til den dagsformen du har, eller den personen du er til og med. Men en laktat vil si mye mer nøyaktig, og mer nøyaktig enn puls også. Det kommer nærmere på en måte nøyaktig hvor hardt løper du.
0: Ja, så og målet er å ha høy laktat, eller?
1: Det kommer opp på distanse, men for min del så var det optimale å ha en laktat som ligger da rett under det vi kaller terskelen, og det er jo igjen det hele boka med skrevet om terskeltrening,
0: ja.
1: Som ligger da i et område som er komfortabelt hardt. Og det kan du si, hva er det for noe? Jo, det vil si cirka 5 år hvis du skal ut og løpe nå, ikke sant? Hvis du
0: blir bitt av besillen,
1: hvis du får en sånn greie etter samtalen her, så er det i prinsippet, prøv å si 3 til 5 ord i en setning. Hvis du klarer det uten å gripe til pusten, så er du cirka der.
0: Ja.
1: Så enkelt. Da er det ikke så veldig langt unna, for bedre enn de fleste.
0: Ja.
1: Og det er det komfortable, harde området. Og det er veldig, veldig effektivt å trene på, fordi at du bryter ikke kroppen veldig mye ned, så du kan gjøre mye av det, og du kan gjøre det mange ganger.
0: Hva lærte du av kenianerne?
1: Du, jeg lærte jo at riktig type belastning og trening er utrolig viktig for å prestere.
0: Huh.
1: Ikke det å trene hardest mulig, for de trente ikke så veldig, de trente ikke hardere, men de trente litt annerledes enn det vi gjorde på tidspunktet nå.
0: Hvordan da?
1: Nei, i forhold til hvor hardt de løpte, mer i komfortabelt hardt område. Og det er igjen det man ser nå i dag, at mange av de beste løperne i verden, de trener mer i det området der, og mer begrenset i det der tut- og kjøreområdet.
0: Det at du hele tiden jaktet på det, hva skal man si, det perfekte løpet, den optimale løpet, og også da drev med terskel, da, og laktat, og beveget du deg på en knivsegg i forhold til, fordi det er jo noe som heter å trene for hardt.
1: Ja, jeg er jo åpenbart, ikke sant? Sånn at, og så vil det alltid være. Du er jo interessert i å ligge nærmest mulig uten å vippe over.
0: Vippet du over noen gang?
1: Ja, jeg gjorde det. Det var sannsynligvis flere ting som spilte inn, men i 2002 til 2004, så, eller 2000, egentlig en toårsperiode, så var jeg helt nede for telling, og det var vel egentlig de færreste som trodde jeg skulle komme tilbake igjen. På det tidspunktet, altså Leif Olav Alnes, som nå er kanskje noen varehåndsvis trener, han var involvert i den perioden der, og var jo med på økter og hjalp meg, og han sa på et tidspunkt der, dette var jo liksom sent i 2003, så sa han det at ja, nå kan fanklubben din kan komme inn i en bil sammen. For da var du liksom, du var helt på bånd, og da vurderte jeg å gi meg også, så ga jeg meg litt mer tid, og så holdt jeg på norsk rekord i 2004. Så da kom jeg opp igjen da, fra egentlig ganske røft sted.
0: Skadet, eller hadde du trent hardt?
1: Nei, det var nok en kombinasjon med flere ting. Altså, det var en, jeg tenker en kombinasjon med trening, og tøff høydetrening. Jeg var i Bolivia en par år blant annet, på veldig høy høyde, så jeg er ikke helt sikker på nøyaktig hva som vippet over, men det tok i hvert fall langt til å komme ut av det, og jeg lærte en del av det også, fordi at alle de tingene som jeg gikk gjennom da, i toppidretten, er noe som jeg kan bruke senere. Da.
0: Hvordan da?
1: Som, nei, som fastlege så ser du jo overbelastning på alle mulige vis og kanter, og det er ganske mange paralleller fra det jeg driver som idrettsutøver, og og det å ha en kropp som skal fungere generelt. Altså. Du kan si det er ytterpunktet i toppidretten, men du kan bruke veldig, veldig mye av det, og jeg har veldig mye glede av det inn i praksisen min. Altså.
0: Det at du beskrev selv at du har en ekstrem personlighet.
1: Jeg sa vel ikke ekstrem personlighet, men jeg har nok noen sider som gjør det at jeg klarer å gire opp litt ekstra. Ja. Og det er jo sånn, hvis jeg går inn i noe, skal inn i noen prosjekter, så må jeg spørre kona om råd, eller ikke råd, om lov for å gå inn i det, fordi at det kan bli det blir så ytterpunkt ofte.
0: Ja, var det sånn som barn og unge også?
1: Ja, jeg var nok det, men jeg var ganske rolig som barn, så jeg var nok ikke sånn. Men det er mer det med
0: hvor kunne det vært det? Altså, hvordan kunne det komme til uttrykk da? Altså, da du var ung mann før løpingen tok deg og du fikk fokus den retningen, hvor kunne fokus være da?
1: Nei, det var på kunnskap da. Ja. Det var veldig kunnskapsnysgjerrig, sånn at i forhold til skole og i forhold til generelt nysgjerrig på verden og livet da. Og så kom jo idretten inn ganske tidlig, og jeg drev med mye forskjellig idrett, drev med friidrett og drev med håndball og fotball, så jeg var idrettsinteressert ganske tidlig.
0: Men kunnskapsfokuset, ja. Hadde du det på lik linje som du da, altså løpingen har jo også vært et kunnskapsfokus, ja, hos deg, men sånn, før det tok over, var du da en svamp? Altså,
1: det var egentlig det.
0: Ja. Så satt du bare hjemme og leste, eller hva gjorde du?
1: Nei, altså det var jo, nei ja, for så vidt, jeg løpte ikke lese så mye, men jeg var bare nysgjerrig, altså utrolig bare nysgjerrig på hvordan ting henger sammen. Og det er det samme som jeg ser, ikke sant, når jeg ser på løpekarrieren min også. Jeg studerte jo hele veien i siden. Og de årene jeg ikke studerte, så løp jeg dårligere. Så jeg trengte noe å tenke på. Så jeg tok jo først en bachelor i kultur- og samfunnsfag på Blindern. Ja. Og det gjorde jeg litt for å få studielån, for å kunne reise til Kenya og skrev mellomfagsoppgaven på demokratiseringen i Kenya, selvfølgelig. Så jeg satt i Kenya og skrev den. Ja. Men jeg så det at de årene jeg ikke studerte, så løp jeg dårligere. Jeg tror det har noe med det, at det med det liksom, å fylle på litt kunnskap underveis og ha noe å tenke på.
0: Hva med det sosiale? Har du vært en sosial type?
1: Ja, altså jeg har jo hatt venner og nettverk hele tiden, sånn at jeg har jo egentlig det, altså. Så jeg tror jeg ender sånn midt. Hvis man skal tenke introversjon og ekstroversjon, ja. så heller jeg over i det introverte, men kona mener at jeg har blitt mer ekstrovert etter jeg ble fastlege, da, og det tror jeg også. Jeg sitter jo og prater med pasienter, ikke sant? Jeg sitter 6-7 timer om dagen og prater med pasientene, men jeg merker det, ikke sant? Når jeg sitter da så mange timer hver dag, ja. Og prater med mennesker, så er jeg utrolig nysgjerrig på den pasienten alltid siden.
0: Hvorfor ble det, altså, er du fra en løpfamilie, Bakken? Er du fra en friidrettsfamilie?
1: Ja, altså, det er jo faren min løp, og bestefar løp, da.
0: Hva, når du sier løp, hva mener du da?
1: Ja, de var sprintere da, for det meste, så de var jo på korte distans, men de var jo det med friidrett da, på et ålreit nivå. Og på min mors side så var det jo en del løpere og skøyteløpere for det meste. Ha. Så det var en del idrett i familien, ikke sånn utpreget altså idrettsfamilie som drev på masse stevner og var med som trener og så videre, men det var jo fint å drive med idrett da.
0: Ja, og kondisjons- og fartbasert.
1: Ja, kondisjon, ja. Mest kondisjon også på mammas side, også på pappas side så var det jo mer fotball og sprint da. Ja.
0: Var du genetisk heldig?
1: Altså, åpenbart, altså, hvis man da presterer på et nivå og løper fort, da, så må du ha genetikk med deg. Ja, det er dumt å si noe annet, men jeg tror også det at jeg var nok heldig fordi at jeg klarte å bruke den genetikken, tror jeg bedre enn de fleste.
0: Ja.
1: Så det er en kombinasjon med genetikk, spiller alltid inn. Men du har jo noe som kalles epigenetikk, ikke sant? Denne evnen til å slå av og på med gener, som er ganske viktig.
0: Hva er det for noe?
1: Nei, det er på en måte det at du har en del gener som må aktiveres, da, ikke sant? Og da må du gjøre riktig type stimuli, du må påvirke dem på riktig måte, og jeg tror jeg påvirker mine gener veldig positivt.
0: Det skjønner jeg ikke.
1: Nei, ikke sant? Det er ikke bare sånn at om du er genetisk heldig eller ikke. Det er også hvordan du påvirker de genene dine.
0: Hvordan gjør man det da?
1: Nei, blant annet i forhold til terskeltrening da. Ja. For min del så responderte jeg godt på det, og så fant jeg ut i en mal og måling at dette var veldig, veldig lurt å gjøre, og så gjorde jeg masse av det. Hadde jeg ikke gjort det da, så hadde jeg ikke klart å fått det genetiske potensialet. Sånne ting som er ganske spennende å liksom tenke tilbake på da.
0: Hva sånn rent fysiologisk holdt jeg på, så var den... Hva er en god løpekropp i forhold til en langdistansekropp, i forhold til en sprinterkropp?
1: Ja, en del er jo med resten med muskelfiber, altså hvordan muskulaturen er satt sammen, som er ganske viktig. Noen er raske, og noen er eksplosive. Ja. Jeg hadde jo selvfølgelig ganske sånn... utholdende muskelfibre da. Litt raske, men også utholdende. Så det er jo noe som ligger der i bunnen, og så er det jo rent kondisjon, altså med mitokondrier, altså de cellene som har en spesiell viktighet i forhold til kondisjon, da, at det er noe du har med deg. Så det er mange ting som spiller inn der, og så bør det jo være slank og evnetholdende skadefri. Mm. Når du skulle løpe fort.
0: Men det at du hadde da genetikken på din side, mm. og etter hvert også og ble rekordholder i Norge, og mm. var med i OL og blant annet, så var det gitt? Så trener og sånn potensial i deg umiddelbart?
1: Nei, altså jeg er jo en historie der, fordi altså, dette var i 1998, så da var jo for så vidt ok. Jeg var mellomdistansløper da, jeg var på juniorlandslaget sånn litt på og av, men jeg var ikke på en måte i toppen for så vidt, og da gikk jeg inn på kontoret til nåværende landslagssjef på junior da, i friidrett, og spurte hva OL-kravene til 2000, i OL i 2000. Og da fikk jeg svar om at OL det er bare for de aller beste ved andre mesterskap for noen som deg. Det var svaret jeg fikk, og jeg løp i OL i 2000.
0: Hva ble det en trigger?
1: Ja, jeg husker at jeg tenkte vel egentlig at det der skal jeg aldri gjøre mot noen på den måten der.
0: Nei, ble du lei?
1: Jeg ble litt sånn, ikke sint, men jeg ble litt sånn, dette er ikke måten å løfte noen som er på vei inn i noe som har så mye energi, da.
0: Nei.
1: Ikke sant? Og så var jo 2000 og OL-målet mitt, jeg fikk jo komme dit, og det var kjempefint. Og liksom et av de målene jeg hadde med nesten i løpelivet, da. Mm.
0: Det å ha et mål, hvorfor er det viktig?
1: Jeg tenker det er mer med å ha en retning, da, for en retning gir mening. Ikke sant? Altså mye av det vi holder på med dreier seg nettopp om å finne mening.
0: I livet, generelt?
1: Ja, finne meningspunkter, ikke sant? Og så blir det jo selvfølgelig et verdispørsmål. Jeg tenker det aller beste er jo å ha mål som gir mening og som er øverst liksom, i verdiene dine. Det at jeg snakker mye om pasienten selvfølgelig, hvor du på en måte har et verdihierarki hvor enkelte ting er viktigere enn andre, og så bør man prøve å bevege seg høyest mulig opp på verdihierarkiet og finnes mest mulig mening i toppen av det hierarkiet. Det er nok det optimale livet. Ikke sant? Det er ikke lett.
0: Hva vil jeg si sånn?
1: Nei, ikke sant? Si at for din del så er familie og barn det viktigste.
0: Ja.
1: Det, hvis du klarer å finne det optimale, meningsfulle prosjektet der som du trives med, og som du merker at dette er så i takt med den har lyst til å være, så vil det være oppskriften for en god tilværelse, tenker jeg.
0: Mm.
1: Ikke sant? Og så er problemet noen ganger at man plukker ting som man må åtte på lista, fordi at man føler man må, og det er jo noe som jeg selvfølgelig må stagge meg selv for, og noe av grunnen til at man spør kona om lov, fordi at jeg kan plukke nummer åtte, og så kan jeg tenke at dette her, det får jeg til lett. Og jeg vet akkurat hvordan jeg skal få til dette her, det er komplisert, men dette her skjønner jeg såpass godt. Og hvis jeg går inn i det da, så blir det på en måte dyttet for høyt opp i den stigen der.
0: Har du en liste?
1: Den er jo ikke noe liste, nei.
0: Du har ikke en liste?
1: Nei, så jeg går ikke rundt og skriver liste på sånne ting, men jeg er ganske kreativ, så jeg er ganske ideerik, sånn at jeg hele tiden har masse ideer om ting jeg kan gjøre og finne ut og sette i gang med.
0: Ja, for eksempel?
1: Nei, det kan være alt fra himmel til jord, alt jeg på å si.
0: Hva er målet nå, Bakken? Altså, fordi nå har du jo skrevet denne boka.
1: Målet er ikke å ha et mål, er det ikke sånn da?
0: Jo, det er det ikke det da?
1: Nei, det målet er jo å komme tilbake til familie og hverdag, fordi at nå har jeg jo skrevet en boka om løping, som er på en måte, det er mitt verk, tenker jeg. Det er den boka jeg kommer til å skrive om løping, for den heter løping, og det er løping.
0: Ja.
1: Og det er alle nivåer, sånn at jeg har gjort den jobben, og så har jeg gitt ut en bok på engelsk, som jeg skrev 3 uker etterpå. Og så er målet mitt nå å klare å komme tilbake til hverdagslivet med pasienten min og familien min, og klare å holde meg i det i størst mulig grad, og ha avgrenste prosjekter. Og det er klart som fastlege, det som er fint som fastlege er at du kan være på jobb, altså intenst til stede med andre mennesker, og hjelpe andre mennesker, og så går du hjem, og så er du på en måte ferdig med hverdagen.
0: Det med det at du er lege, altså, fordi det med optimalisering, det har jo blitt et trendord de siste årene, og mange higer etter det, og driver med selvoptimalisering. Jeg vil stadig bli bedre. Er det...

0: kjempeviktig. Sant? Man kan nesten begynne der, det er det viktigste.
1: Mm-hmm.
0: Men det nest viktigste er trening. Fordi at trening påvirker søvn, overskudd, det gjør noe med identiteten, det gjør noe med helsa di, det gjør noe med sykdom. Mm. Altså, det er så mange ting. Sånn at, og der er jeg en heldig som sitter med pasienter som kommer gang etter gang, og mitt mål er jo liksom å så et frø hver gang. Og når jeg har sett de det har i 12 år, så kanskje det frøet har på en måte modnes nok da, til at nå kan vi begynne å jobbe med det her.
1: Ja.
0: Og jeg får de gyllene øyeblikkene gang etter gang, og det liksom går inn i en åpen tid og ha en invitt inne. Mm. Plutselig så kommer pasienten og sier at nå er jeg klar, og da kan man starte.
1: Men nå har du jo muligheten, fordi nå, hvis man ser på dette som en konsultasjon hos deg,
0: ja.
1: Og da er det sikkert en del prosent av de som lytter nå, som ikke har denne treningsmotivasjonen. Hva sier du til det?
0: Ja, det jeg ville sagt da igjen, altså den motivasjonen er egentlig ikke det viktigste deltatt. Det er å spørre seg selv, hvordan kan man legge inn en vanlig hverdagen for å komme seg i gang og gjøre det et halvt års tid.
1: Ja.
0: Og så vil jeg anbefale å begynne et par ganger i uka med å gå og jogge om hverandre. Og så vil jeg også snakke litt om det, hva man kan forvente i forhold til overskudd og søvn, og de positive gevinstene man kan ta med seg ved å gjøre veldig, veldig lite. Mm. Så det begynner med veldig, veldig, veldig lite, så vil du løse masse av de problemene du har i forhold til helse, blodtrykk. Så det skal så lite til. Det er liksom utgangspunktet. Det skal en vane til, og det skal lite til.
1: Er det utfordrende deg at du skal da tilbake til hverdagslivet og ikke ha et sånn sideprosjekt?
0: Ja, når jeg blir ferdig med det prosjektet her, ja.
1: Ja,
0: det er jo det. Jeg mener,
1: hvorfor det, tror du?
0: Du kan jo spørre seg, ikke sant, dette blir jo mer et eksistensielt spørsmål, hvorfor går jeg inn i prosjektene på den måten der, på såpass hardt, da? Ikke sant? Og det kan jo også være på en måte den følelsen av at det å drive ting framover må til for å liksom, være i takt med identitet eller mening, og det er ikke sikkert det er riktig, ikke sant? Sånn at man kan snu og vende på mange sånne ting.
1: Mm.
0: Og igjen, nærvær og evne til å være til stede i hverdagen er jo liksom kanskje det aller viktigste. Men det å gjøre det sammen med et driv, det er en balanse, altså.
1: Mm.
0: Det å kunne klare å slå av, da.
1: Unner du deg på en måte at kvelden bare kan flyte ut noen ganger, og at den treningsøkten i morgen, den dropper jeg?
0: Ja da, ja, ja. Og det er ingen problem, jeg er ganske god på det. Men det
1: er det viktig? Å tillate seg selv noen ganger også?
0: Ja, helt klart. Jeg tenker det er kjempeviktig. Jeg tenker det. Utfordringen for min del er jo det at når jeg setter i gang med noe, og som vi snakket om tidligere, når jeg da merker motstand, så går jeg ett hakk opp, sånn at hvis ting blir vanskelig, ikke sant? Så det var det samme når jeg skrev boka mi, ikke sant? Så satt jeg jo da, dette var i januar, jeg hadde en deadline, da jeg ga jo boka ut på eget forlag, så jeg har gitt ut på, gjort alt selv der også med design og alt mulig og sånn.
1: Mm-hmm.
0: Men når jeg merket da at det begynte, og jeg ville ikke rekke det, jeg ville ikke få det akkurat som jeg ville, så sto jeg bare opp, ikke sant, omtrent på natta for å skrive. Ikke sant? Sånn type 3:30-4 for å bli ferdig med det greiene her.
1: Mm.
0: Og helsemessig er ikke det bra, og ikke noe jeg anbefaler. Sånn at det er jo utfordring med å ha det drivet der, at du må faktisk evne å stagge de perioder.
1: Ja, nå som da løpekarrieren er over,
0: ja.
1: Og du nådde ditt potensiale der, og du har nå gitt ut denne boka, som du har gått og båret på i mange, mange år.
0: Ja.
1: Den har vært plagget deg litt. Nesten.
0: Jeg er ikke plaget meg, det er bare en tanke om at jeg tror faktisk at det jeg skriver om der er ganske viktig i forhold til det å holde folk skadefri og i trening.
1: Ja, men hva er drivkraften nå da?
0: Nei, drivkraften nå er jo da den grunnleggende nysgjerrigheten jeg har på livet og mennesker, og det tenker jeg at jeg kan få ut i en fastlegepraksis og i et familieliv,
1: ja.
0: Og ellers.
1: Hva lærer man som menneske når man er fastlege?
0: Nei, du lærer jo at mennesker er både sammensatte, forskjellige og like.
1: Hvordan like?
0: Nei, altså mange sliter med de samme utfordringene i livet. Og det er jo egentlig fint å se også, ikke sant? Altså det dreier så mye om å finne mening, og det dreier så mye om å finne tid, og det dreier så mye om å prioritere, og det dreier så mye om gode relasjoner, og ta vare på kroppen sin, da.
1: Marius Bakken, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft.
0: Takk for det.
1: Skal ikke løpe hjem.
0: Nei, jeg skal ikke løpe hjem, jeg er ferdig løp for i dag.
1: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftige

kraftige intervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår, følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der, og sende oss en melding inne i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne, og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent og researcher her i dag, det var Barbro Ross vi har latt. Redaktør Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vega Larsen. Vi høres.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Nesten 50 ordførere har skrevet under på et opprop mot høye drivstoffpriser. Underskriftene skal leveres til alle de parlamentariske lederne på Stortinget. Oppropet kommer etter prishoppet på drivstoff 1. september. Avgiftslettelsene som ble innført I vår ble ikke videreført. Trass I høye priser kan ikke Høyre-leder Ine Eriksen Søreide love kritikerne I eget parti støtte til nye avgiftskutt på bensin og diesel. Hun sa etter sentralstyremøtet I dag at den beste medisinen skattelettinger.
1: Vi mener jo at de utfordringene som treffer oss nå og fremover, blant annet på grunn av internasjonal uro, som for eksempel høyere drivstoffpriser, uro I Midtøsten, det kan også være snakk om sårbare verdikjeder eller at man plutselig får nye tollsatser, det krever langsiktige løsninger. Det kommer ikke til å skje bare én gang, og det kommer til å skje på forskjellige områder. Da den beste medisinen å sette både folk og bedrifter bedre stand til å håndtere de svingningene gjennom at de får sitte igjen med mer av egne penger, det vil si kraftige skatterettelser.
0: Finansminister Jens Stoltenberg blir I Norge og sier ifra seg toppjobben I München. Han sa I dag at han vil konsentrere seg om norsk politikk, og har blitt enig med sikkerhetskonferansen I München om at han ikke blir sjef der. Uventet, sier politisk kommentator Håvard Nyhus.
2: Det litt overraskende. Dette har vært ansett som den ideelle avkjøringsrampen for Jens Stoltenberg den dagen han vil si seg ferdig med norsk politikk, og blant opposisjonen så har det jo vært spådommer at han vil gi seg nå helt siden valget for ett år siden. Når han har brukt så lang tid og ikke kommet med en avklaring før nå, så kan det være et tegn på at han har vært I tvil og ikke riktig har klart å bestemme seg.
0: Flere nettjenester og apper laget for å skape avhengighet hos de som bruker dem. Det sier norske styresmakter I sine nye tilrådinger om barn og nettet. Medietilsynet og flere andre etater advarer mot sosiale medier som Snapchat og TikTok, samt spillplattformen Roblox. Innhold som skader lettere å finne enn vi tror I populære apper, sier direktør Mari Velsand I Medietilsynet.
3: YouTube en tjeneste som vi tenker at kanskje går litt under radaren hos en del foreldre. Man tenker at der det trygt, der ser man bare på noen ufarlige videoer, men det også risikoer på YouTube. Og når det gjelder de minste barna, så jo et tydelig råd fra oss at man ikke bør la de sitte alene med skjerm, men at man vet hva de ser, og at bruken av skjerm skjer dersom foreldre eller andre voksne også til stede.
0: Det var NRK Nyheter I den omgang. I studio, Julie Brende Helle.
4: Dette Studio 2 I NRK P2.
5: Velkommen tilbake til Studio 2 med Christian Bendiksen og Jeanette Plato.
6: Team Europa, serien vår der vi går gjennom alle land I Europa, tar I dag tempen på Bulgaria. Fra solfylte strender og dyp historie til politisk uro og EUs laveste lønninger.
5: Og det berømte Bayeux-teppet har forlatt Frankrike for første gang på flere hundre år. Nå går britene mann av hus for å se på det eldgamle broderiet som nå henger I British Museum I London. Hva det som gjør dette verket til en attraksjon, spør vi I Studio 2 om litt.
6: Men aller først nå setter vi altså kursen mot et land som mange av oss forbinder med svarte av varme sommerdager og billige sydenturer. Men hvor godt kjenner vi egentlig Bulgaria? La oss som alltid starte med noen fakta.
7: Bulgaria ligger sørøst I Europa og omtrent en tredjedel så stort som Norge, men har hakket flere innbyggere. Landet grenser til fem land, Romania I nord, Serbia og Nord-Makedonia I vest og Hellas og Tyrkia I sør. I øst møter du badestrender langs Svartehavet, mens resten av landet byr på mye fjell og dype skoger. Hovedstaden heter Sofia, og det offisielle språket bulgarsk. Landet har en dramatisk historie. I nesten 500 år var de underlagt det mektige osmanske riket, som var det tyrkiske keiserriket. Etter at de endelig ble frie og overlevde to verdenskriger, ble Bulgaria I stedet et strengt kommunistland under Sovjetunionen. Først I 1990 innførte de demokrati. I dag Bulgaria medlem av både EU og NATO. Turisme en viktig inntekt, men selv om økonomien vokser, har bulgarerne fortsatt EUs laveste lønninger. og en viktig advarsel hvis du skal reise dit. I Bulgaria nikker de på hodet når de mener nei, og rister på hodet når de mener ja.
6: Og med noen bulgarske fakta innabords, så setter vi direkte over til Stara Zagora, som den sjette største byen i Bulgaria. Der du, Ahmed Shikei, du studerer medisin på femteåret i byen. Hvordan det å være student i Bulgaria?
8: Ja, hei. Velkommen alle sammen. Først, jeg takker for at dere inviterte meg i dette programmet. Og mitt navn Ahmed Shikei. Ja, jeg studerer på Trakia Universitet, Medical Faculty. Her ganske sentralt. Det mange studenter fra forskjellige land. Blant annet Finland, Sverige, Hellas og ikke minst Storbritannia. Og Stara Zagora ligger på den sørlige delen av landet. Og det ikke sånn stor eller turistpreget som Sofia eller Varna. Så det mellom stor by.
6: Hva vil du si den største forskjellen på nordmenn og bulgarere da?
8: Ja, det et godt spørsmål. Jeg synes nordmenn ofte kan være litt mer reserverte i begynnelsen, så blir kanskje åpen deretter, mens bulgarere ofte mer direkte og uttrykksfulle, så det kan selvfølgelig ta litt tid å bli kjent med folk i begge steder. Men når man først blir kjent med bulgarere, opplever jeg ofte at de mer gjestefrie og inkluderende.
6: Men hvordan det å være studenter da? Hva gjør dere på fritida og sånn for eksempel?
8: Ja, her i Bulgaria, så det mange, eller særlig i Stara Zagora, de mange sånn park eller lekeplasser. Og som du vet, medisinstudiet tar ganske mye tid, men når jeg fri, liker jeg å gå ut med venner, sitte på en kaffe eller spise på en restaurant, gå på turer, og av og til reiser jeg til andre byer som Plovdiv i Bulgaria og Edirne i Tyrkia.
6: Vi skal komme litt tilbake til hva man spiser og hvor man absolutt må dra hvis man i Bulgaria, men vi har også med oss Hilde Svartdal Lunde, Norges ambassadør i Romania og Bulgaria. Hvordan vil du beskrive bulgarerne, Hilde?
9: Jeg enig med studenten her om at de veldig åpne og inkluderende som folk. Og de har en rik kultur og mange tradisjoner som det veldig fint å ta del i når man besøker Bulgaria.
6: Du har altså base i Bucuresti i Romania, men hvor ofte krysser du Donau for å jobbe i Sofia og Bulgaria?
9: Ja, vi reiser fra ambassaden her i Bucuresti til Sofia eller andre steder i Bulgaria med jevne mellomrom, vil jeg si. Det jo flere av oss på ambassaden som reiser. Jeg reiser som oftest for de politiske kontaktene, men ellers så har vi jo store EØS-midler som vi samarbeider med bulgarske myndigheter om. Det det viktigste bilaterale samarbeidsområdet. Og ellers så har vi kulturutveksling og deltakelse på ulike konferanser.
6: Hvorfor og hvordan disse to nabolandene så tett knyttet sammen, vil du si?
9: Ja, det jo mye fra historien da. Romania og Bulgaria deler geografisk plassering vest i Svartehavet, og deres skjebne har i århundre blitt knyttet sammen gjennom de store imperienes krigføring. De lå jo mellom det russiske og det tyrkiske, eller ottomanske, imperiet fram til Første verdenskrig, som ble nevnt, og begge to ortodokse land. Og interessant, i middelalderen så var Bulgaria selv et imperium, og landet omfattet en stor del av det som dagens Romania. Så lå det, som ble besagt innledningsvis, begge under det ottomanske imperiet i nær 500 år, Og begge landene hadde kommunistisk styre etter 2. verdenskrig og fram til Berlinmurens fall i 1989. Så denne felles skjebnen knytter jo landene i stor grad sammen.
6: Og så har Bulgaria vært preget av mye politisk ustabilitet i det siste, og det har vært mange valg på få år. Hvorfor har de så problemer med å samle seg om en styringsdyktig regjering i Bulgaria?
9: Ja, nå har de jo da etter flere år med hyppige parlamentsvalg og midlertidig regjeringen fått en regjering med rent flertall i parlamentet, som ble stiftet i mai i år. Og det med statsminister Rumen Radev i spissen. Han var president i Bulgaria i 9 år, før han da stilte til valg i parlamentsvalget nå i april, med et nydannet parti, Progressive Bulgaria. Så nå ser man for seg en sterkere politisk stabilitet. Men så er det også viktig å si at Radev i stor grad ble valgt på en antikorrupsjons- og en justisreformagenda, så det forventes nå at han leverer på dette.
6: Som vi hørte innledningsvis, så har Bulgaria altså EUs laveste lønninger, men økonomien er likevel i vekst. Hvordan ser den økonomiske hverdagen ut for en vanlig bulgarsk familie, vil du si?
9: Ja, altså generelt kan vi si at den bulgarske økonomi har femdoblet seg etter EU-medlemskapet for 20 år siden. Men fortsatt så gjenstår det en del ulikheter og fattigdom. Bulgaria innførte euro 1. januar i år. Mange mener at alt er blitt dyrere, men det er litt å se av politiske protester mot innføringen av euro i dag. Det er ikke noe tvil om at vanlige mennesker sliter økonomisk, og det er jo særlig eldre mennesker, pensjonister og så videre, som har blitt igjen på landsbygda, for de fleste utdannings- og jobbmuligheter finnes i byene. Regjeringen har nå lovet økninger i minstelønnen, men det ser ut til å bare være med små marginer. Og derfor, på grunn av den økonomiske situasjonen, så har jo mange, særlig unge, migrert til andre EU- og EØS-land de senere årene. Men etter pandemien så ser det jo nå likevel ut til at befolkningsutviklingen går i pluss.
6: Ahmed, du som jo har kontakt med de unge, hvordan merker du de økonomiske forskjellene og situasjonen i Bulgaria?
8: Ja, den tidligste forskjellen er nok levestandarden og prisnivået. I Norge har vi generelt høyere lønninger, men selvfølgelig har vi høyere skatter og priser. Så får vi tilbake av dem, men i Bulgaria har vi sånn både lønningene og prisene betydelig lavere. Så for eksempel når du går på butikken og du kjøper, så hvis du sammenligner det du betaler i Norge, er ikke det samme som det du betaler i Bulgaria her. Og så her er litt tøys. Mine venner spør meg om hvor mye tjener jeg som sykepleier i Norge. Og når jeg forteller dem, så de sier wow, da vi vil flytte til Norge. Men når jeg forteller dem om den skatten, da sier de nei, vi blir her. Og igjen når jeg forteller dem, men jeg får tilbake av den skatten, så sier de ja, nå vi skal flytte til Norge med deg. Så her er litt forskjell, for å si det sånn.
6: Så det kan hende du får med deg noen bulgarske studiekammerater til Norge, altså?
8: Ja da.
6: Men Hilde, vi må spole litt tilbake i tid. Hvilken plass har Bulgaria i historiebøkene, og hva er det bulgarerne selv er mest stolte av, vil du si?
9: Ja, Bulgaria er en rik del av europeisk historie og kultur som ikke bestandig er så kjent for oss i Norge. Jeg nevnte jo at de i løpet av middelalderen var et imperium, altså ved to anledninger. En av de tingene de er svært stolt over er jo at det var i Bulgaria under det bulgarske imperiet at det kyrilliske alfabetet ble etablert av to munker på 800-tallet, Sankt Cyril og Sankt Methodius. som også bidro til kristningen av Sørøst-Europa. Og så har jeg lyst til å nevne at kyrillisk var det første språket etter gresk og latin som det nye testamentet ble oversatt til. De ble kristnet i 864 allerede.
6: Og så er jo, som vi har vært inne på, Bulgaria med i både EU og NATO. Hva tenker du kan være landets viktigste bidrag inn i et europeisk superlag eller fellesskap?
9: Ja, når jeg spør bulgarere, så er det mange som nevner at de tradisjonelt tenker seg på en måte som en bro mellom EU og for eksempel Tyrkia, som ikke er EU-medlemmer, og videre med Midtøsten. I dag så ser vi at Bulgaria har viktige oppgaver når det gjelder for eksempel transport av gass fra Sørøst-Europa og til Sentral-Europa. Og også nå etter at Bulgaria er blitt fullt Schengen-medlem, så spiller landet en viktig rolle i regulering av flyktningestrømmer i nært samarbeid med Tyrkia og Hellas.
6: Til slutt så må vi innom det vi spiser og opplever hvis vi skulle komme oss til Bulgaria. Ahmed, for å ta deg først, hva må vi absolutt se hvis vi drar til Bulgaria?
8: Ja, jeg absolutt vil anbefale banitsa, som et bakverk med blant annet ost og shopska salat, og den veldig typisk bulgarsk. Ofte laget av tomat, agurk, paprika og bulgarsk hvit ost, som jeg har sagt nå. Og når det gjelder sånn drikke, Bulgaria kjent for blant annet ayran, som yoghurtbasert drikk, som kanskje minner litt om kulturmelk i Norge, men litt mer saltete. Men når det gjelder alkohol, jeg drikker ikke selv, men jeg har hørt at Bulgaria også kjent for gode vin og også rakia.
6: Hilde, hva tenker du om bulgarsk mat? Har du noen favorittretter?
9: Ja, jeg har, og det deler jeg med studenten her, shopske salat, det må man absolutt ha når man i Bulgaria. Og så nevnte han også dette med yoghurt. Bulgaria har jo en helt egen yoghurt, laget på en spesiell bulgarsk yoghurtbakterie, som de har gjort i over 4000 år. Den svært velsmakende og skal være veldig bra for helsen. Så en ting som veldig godt å prøve når man i Bulgaria er den yoghurtsuppen Taratar. Og ellers så vil jeg også bare bekrefte det studenten viser til, at de har en god vinproduksjon, så bulgarsk vin er godt.
6: Da sier jeg tusen takk til dere, Hilde Svartdal Lunde, Norges ambassadør i Romania og altså Bulgaria, og Ahmed Chikay, som medisinstudent. Vi har altså snakket om Bulgaria i dagens utgave av vår serie Team Europa.
5: Hva synes du bra med høsten? Har du noe spesielt som du kunne gjøre da, og som gjør sesongen spesielt fin? Skriv gjerne inn til oss i appen NRK Radio, så kan vi dele dine tips videre her i Studio 2. Nå skal vi ha litt musikk. Gundilak ute med ny musikk, denne gangen med sin egen elektroniske tolkning av DeLillos låt Englefjes.

0: Det var altså Gundelach med sin egen elektroniske tolkning av Dum Dum Boys. Ikke det Lillos, vi sa jo feil her, Kristian.
1: Ja, så sånn nå kan dere slutte å sende inn meldinger om det. Er det. Ja, vi har fått det med oss, vi visste det også egentlig.
0: Ja,
1: altså.
0: Det ble bare litt feil i manus.
1: Vi skulle bare sjekke at folk følte med der ute. Sånn er det, ja.

0: Nå skal det handle om Bayeux-teppet, og du ser det kanskje for deg, Christian?
1: Ja, kjempelangt teppe, 70 meter fra middelalderen, med masse bilder av små krigere. Jeg hadde en sånn liten, jeg ser dem i hvert fall som veldig små, da, så vi hadde en liten sånn utbrett av Bayeux-teppet når jeg var liten, så man kunne brette ut en lang, lang sånn papirremse og få hele teppet på.
0: Akkurat. Og nå er det jo sånn at for første gang på århundrer så har dette berømte Bayeux-teppet forlatt Frankrike. Nå er det utstilt på British Museum, og britene har fått Bayeux-feber. For billettene er revet bort, og Mona Palle Bjerke er kunstkritiker her i NRK. Vi vet fra din spalte her i Studio 2 at dette er et kunstverk som du interesserer deg for. Men hva er det med dette eldgamle teppet som gjør at folk blir helt ville?
2: Jeg synes jo ikke det er noe rart. Jeg fikk litt feber selv, og tenkte bare, nei, kanskje man må til London. Det er jo, jeg blir så glad også når jeg hører at folk faktisk skjønner hvor spennende dette er, og at de vil se det. Da blir jeg sånn skikkelig glad. Det broderte teppet fra 1000-tallet, det er jo et kunstverk så vidunderlig fullt av gåter og mysterier.
0: Du må forklare litt, hvilke historier forteller dette teppet oss?
2: Ja, det er egentlig ganske håndfast. Bayeux-teppet, det forteller historien om den normanniske erobringen av England i 1066, og et relativt tidsnært dokument. Det var jo liksom de 10-11 årene etter slaget ved Hastings da, at dette teppet faktisk ble laget og skildrer denne nesten aktuelle hendelsen, kan vi kanskje si. Historien, den startet da med den engelske kongen Edvard Bekjenneren, døde da barneløs, og overlot tronen, eller Harald Godvinson, hans svoger, tok tronen, og det provoserte Wilhelm av Normandie, eller han vi ofte kaller Wilhelm Erobreren, noe helt voldsomt, for han mente at han som var rettmessig arving til denne tronen, så det er denne arvestriden som utspiller seg på dette teppet. Det er da, som Christian sa, 70 meter langt og fullt av broderier, og det er en dramatisk oppbygning mot en eskaleringen og liksom kulminasjonen som er det berømte slaget ved Hastings. Og det som er så gøy med dette teppet, det er jo at det viser da også så mye annet enn bare slaget. Det er jo, de bygger skip, de seiler på kanalen, de samler våpen, det er proviant, og så krysser de jo den engelske kanalen.
0: Så teppet forteller mye mer enn bare historien om slaget ved Hastings?
2: Det er akkurat det, og det er jo da, ikke sant, en uvurderlig kilde for historikere også, for hvordan ting så ut, altså bare sånn som brynjer og sverd og økser og skjold og ridesadler, sånn materielle kulturen. Og så er det jo scener med matlaging og slakting, og middelalderen domineres jo så mye av religiøs kunst, så det er så innmari moro for oss når vi har et sånn sekulært tidsdokument, sånn som det her da. Og fortellerstilen er jo veldig tett knyttet opp til det litterære i tiden, med skaldediktning og eposfortelling. Og så er det veldig gøy, fordi det er en hovedfortelling. Det er jo liksom alle krig og hærtokk skjer. Og så er det en sånn merkelig bord, hvor det skjer underlige, gåtefulle ting nede i randsonen.
0: Mona, det er helt gøy å se på deg nå mens du prater, for du hopper nesten opp og ned i stolen, du er så ivrig. Du har jo helt tydelig en helt egen interesse for dette teppet. Hvorfor det?
2: Det tror jeg at vi kan si. Altså, jeg har jo her i Studio 2, i min tidligere spalte Mona og den eldre kunsten, utviklet en teori om fortellerteknikken i dette teppet, der jeg fremhever denne borden og mener at den er en tolkningsnøkkel til hvordan du kan forstå hovedmotivet. Og det er fordi det er jo ikke så, selv om vi vet at det er slaget på Hastings, så er det jo likevel ganske mye gåtefullt her. Sånn at det er på en måte veldig viktig å ha med seg denne borden. Og som veldig mye interessant i mitt liv, så oppstår det i møte med studenter og elever, og det var jo sånn denne interessen begynte på kunstlinjen på Oslo Bisteinskole, der jeg underviste i 20 år. Og for cirka 15 år siden, så gjorde vi et nærstudie av Bayeux-teppet, og da studerte vi liksom alle figurene og sånne ting, og da var det en elev som ellers var ganske stille, en gutt, som sa det at, men se på den figuren der, og da var det en sånn skrevne naken skikkelse med et kjempe kjønnsorgan, dinglende kjønnsorgan. Så hva er dette? Og jeg hadde ikke sett det før, og kunne ikke si så mye om hva det betydde, men begynte jo å undersøke, tenkte så merkelig det var, ja det var rart. Og så jeg det opp mot da den scenen, som det er i hovedfortellingen, og at det var ved siden av en liksom ildsprutende drage. Og det kom frem til at her, dette må rett og slett være et slags kommentarspor, eller en slags en løpende kommentarspor.
0: Ja, hvordan fungerer det som et kommentarspor?
2: Ja, for denne her skrevne skikkelsen som eleven min gjorde oppmerksom på da, innskutt fun fact forresten, i Victorians tid så broderte de på en liten kortbukse for den allmenne bluferdighet, jeg synes det er morsomt.
0: Men, figuren... Men den ble fjernet etterpå, eller? Er det det? Eller i London nå? Ja, nå er det ikke med kortbukse.
2: Nei, ikke kortbukse nå. Men jeg begynte da å se opp på dette hovedmotivet, og der er det en av de mest omdiskuterte scenene i Bayeuteppet som ingen skjønner lenger, for det er tapt i historien hva dette betydde. Der er det da en prest som stryker en kvinne over ansiktet, eller eventuelt slår henne. Og så står det jo hele veien en latinsk tekst, den kan også være litt gåtefull, og der står det Elfgyva og en viss prest. Det er litt sånn underforstått, akkurat som det henviser til noe som var kjent da, i samtiden. Hvem var Elfgyva? Og hvem var denne presten? Og hva i all verden representerer da den lille nakne skikkelsen? Er det en ladderhistorie? Brodert inn i den store historiske beretningen? Er det en varslingssak, middelaldersk varslingssak? Er Elfgyva kanskje en spesifikk kvinne som hadde et liksom beryktet forhold til en prest? Eller var hun en som led overlast? Ikke sant? Er det kritikk av kirken som maktinstitusjon? Er det liksom bare et bilde på kvinnen som en utsatt person, og så videre? Så jeg begynte jo å gruble og gruble og gruble, og ble mindre og mindre klok. Og så var det at jeg så på den nakne personen i randsonen, og tenkte, aha, jeg fikk en sånn skikkelig eureka-opplevelse da.
0: Ja, hva var det du kom frem til?
2: Jeg kom frem til at når vi ser på den obskøne skikkelsen, og det er det mange andre som også har sett, ser jeg senere da, som har en veldig spesiell positur, den skrevne skikkelsen med det dinglende kjønnsorganet, ser ut som en speiling positurmessig av presten. Så de som har brodert har kanskje prøvd å antyde hva som er baken for prestekappen, på en måte. Og jeg tror da at dette kan brukes som en nøkkel til å se hvordan man kan forstå de andre randsonefortellingene. At det er på en måte det som skjer under overflaten. Det er sånn som du skal forstå liksom, den egentlige fortellingen. Det som ser ut som heltemot er kanskje noe annet, ikke sant, hele veien. Som en bruksanvisning, rett og slett.
0: Ja, hvordan da bruksanvisning?
2: Jo, hvis jeg kan gi noen eksempler da, der den ydmyke budbringeren kommer til normannernes hertug Wilhelm, så ser vi logrende hunder i margen, som et uttrykk for liksom, sinnstemningen. Når vi ser slaget utspiller seg, så er det kneisende løver, men også mektige rovfugler, som et bilde på heltemod og klokskap. Og det står også i den latinske teksten at slaget ble utspilt med klokskap. Men av og til så er det akkurat som underteksten motsier den latinske teksten, sånn som for eksempel der vi kan se normannernes hertog ri frem i heroisk orden, så er de borden en naken mann med et erigert kjønnsorgan som strekker røde hender mot en sammenkrøpet kvinne, så kanskje symboliserer det rene maktbegjæret hos erobrerne, og ikke bare de heroiske intensjonene, men at det også er en primitiv driv da, for å nedlegge, underlegge og bemektige seg. Da. Så det er veldig mye sånn, og lignende symbolfunksjoner kan man kanskje se der en løvinne som spiser en svane levende. Og dette er jo da og så kommer under der sjøreisen der Harald seiler over havet, og så er det jo veldig interessant, der Edvards lik bæres bort, så ser vi i borden et spinkelt kors og en ulende ulv da, som et bilde på sorg. Så jeg synes jo det er veldig, veldig spennende, og blir jo helt ivrig og tenker at det her er her har man laget rett og slett et sånt lite kommentarspor som gir oss noen hint om det som egentlig foregår i scenen. Og så tenkte jeg på det kom jeg på faktisk nå, det hadde jeg ikke med i spalten min i 2019 da vi hadde den her i Studio 2, men at kanskje dette er en sånn kritikk fra de engelske sømmerskene, de som lagde det, som jo var tapende part, de som var som gjenstand for denne erobringen, at de kritiserer erobrerne og syr inn en sånn subtil kritikk. Det synes jeg var litt morsom tanke da.
0: Men hvem er det som har laget dette teppet sånn egentlig?
2: Ja, det er jo vært litt omdiskutert. Da. Først så trodde man at det var William Erobrerens egen kone, dronning Mathilde og hennes hofdamer, men det er det ikke noe bevis for. Nå er man mye mer sikker på at dette teppet det ble da bestilt av biskop Odo av Bayeux, som skulle i katedralen i Bayeux, og at det da antagelig er tegnet av en høyt utdannet kunstner fra England, fordi det er en sånn veldig likhet mellom tegnestilen og bokillustrasjoner fra Canterbury, så det ser ut som det kommer liksom derfra, og selve håndarbeidet er laget av anglosaksiske kvinner og da engelske kvinner, og de var jo viden kjent i Europa for å være helt fantastiske med broderi, og det er jo et historisk ganske spesielt paradoks at de beseirede engelskmennene sydde denne fortellingen, Og da det jo morsomt å se for seg at de kanskje hadde, var litt opprørske da, når de skildret denne historien.
0: Og nå altså i England, er alle billettene revet bort, eller kan man fortsatt reise til England og se dette unike kunstverket?
2: I første periode så er det helt utsolgt, men det skal jo henge helt til sommeren 2027, så jeg har jo inntrykk at det vil bli lagt ut nye billetter, så det er fortsatt håp for å få dette med seg nå.
0: Og som vi har vært inne på, så lagde du en spalte der du prøvde din teori om Bayeux teppe på en ekspert. Hvordan finner våre lyttere frem til det?
2: Det ikke helt lett, fordi spalten ikke samlet i en egen podcast, men hvis du søker på tusentallet, teppe fra tusentallet og mitt navn i radiospilleren, så finner du den. Ellers så er det altså Studio 2 den 4. november 2019, så kan finne sendingen sånn. Eller på min nettside, hvor jeg har samlet alt sammen veldig vakkert.
0: Og man kan altså gå inn i appen NRK Radio og søke opp Studio 2 uansett, og hvis du skal høre akkurat dette altså, 4. november 2019. Bayeux-teppet er utstilt på British Museum i London frem til 11. juli neste år. Takk for at du kom hit og fortalte Mona Palle Bjerke, kunstkritiker her i NRK.
1: Du lytter til Studio 2 NRK P2 med Jeanette Plato og Christian Bendiksen. Forskere advarer om at kunstig intelligens i verste fall kan utrydde menneskeheten, men nøyaktig hvordan er det egentlig KI skal utslette oss? Det skal vi snakke litt om litt her i Studio 2.
0: Det skal vi, men nå først, altså høstmånedene er jo her i hele landet, så blir det både mørkere og kaldere, og for noen så betyr dette koselige stunder hjemme foran peisen, hoa-hoa-stemning som vi hørte litt tidligere her i Studio 2, og så en slags sånn godfølelse med fokus på vakre høstfarger og kosestunder inne. Men for andre så kan det være litt tyngre å gå inn i høsten, og hvordan er det med deg, Christian? Er du en høstperson, eller mer en vårperson, eller?
1: Absolutt vårperson. Jeg tror jo at folk som sier at de liker høsten best, gjør det for å overbevise seg selv om at det ikke er helt mørkt.
0: Vet du hva, det er veldig gøy at du sier det, for jeg er helt enig med deg. Jeg kan ikke skjønne at noen velger høsten fremfor vår, for eksempel.
1: Altså, veldig rart.
0: Det er veldig rart, men...
1: Men du ba jo om noen innspill fra lytterne, og vi kan vel la oss overbevise her, kan vi ikke det?
0: Jo da, jeg tror det, og vi skal komme tilbake til de tipsene og triksene vi er, altså, fordi... selv om jeg er veldig glad i våren, så har jeg nettopp hatt denne diskusjonen her senest nå i helgen med noen som insisterte hardt på at de er høstpersoner. Så jeg begynner å tro at det faktisk er sånn at noen elsker dette her mer enn det jeg elsker med våren, for eksempel. Altså forventningene og alt det fine som kommer om sommeren, men ja, man er forskjellig altså. Jeg kan slite litt med overgangen til høst, personlig.
1: Ja, for du gruer deg da, eller?
0: Ja, for det er liksom ikke disse ukene her i september, de kan være fine. Det er liksom november jeg går og
1: gruer meg til. Igjen,
0: er det? Det er akkurat ja. Det der. Men jeg har på en måte bestemt meg for å få dette til. Vri fokus vekk fra alt det jeg gruer meg til som kommer i november, og heller tenk på det fine med høsten. Går litt sånn hardt til verks og metodisk til verks nå for å prøve å få dette her til å bare bli bra. Og jeg følger blant annet et nyhetsbrev fra New York Times som heter The Good List. 6 things to bring joy to your day. Høres teit ut, men det er faktisk ganske mye fint som står der.
1: Ja, 6 ting for å få glede i dagen din, altså, hva ja. Da for eksempel?
0: Kan være ordentlig, når man liksom KI skal utslette menneskeheten og slikt, så kan det være ordentlig med det. Men i alle fall, der var det nemlig et sitat som poppet opp fra forfatteren Virginia Woolf. Hun skrev i en dagbok 14. september 1905 "Lovely are these autumn days on the heath, all the months are crude experiments out of which the perfect September is made." Så hun mener altså at liksom, det perfekte september er det ultimate, alt annet er bare liksom tester på å prøve å nå noe så bra som det kan være i september. Og det er jo mye fint i september, så det, bare det å lese litt om det gjorde at det hadde litt en slags sånn smitteeffekt på meg, og fokusere på det fine, så jeg tenkte rett og slett at i dag så... Hvis det funker på meg, kanskje det kan funke på andre. Vi kan spre denne smitteeffekten videre ved å snakke om det beste med høsten. Så hva med deg? Hva liker du med høsten, Christian?
1: Nei, altså, det er jo som, litt som du sa, jeg har ikke noe problem med september. September er en fin måned, jeg har bursdag i september, og så begynner det å komme masse god mat ut av høsten, og det er litt dårlig. Man kan begynne å spise litt andre ting.
0: Mm, ja, jeg bakte sjokoladekake i går, for eksempel. Det var veldig deilig, det gjør jeg ikke så mye om sommeren. Og så er det jo dette her med den klare høstluften. den jo fin. Og så har jeg lest psykologer sier at man må rett og slett akseptere at sesonger litt forskjellige, og alle følelser som da også på en måte speiler også disse sesongene, da, de har en viktig funksjon utifra et biologisk perspektiv. Vi i oss selv som mennesker har samme årstider som naturen, og i likhet med naturen så har også den mørke en funksjon. Så sommeren en sånn høy energisk tid, som du og jeg tydeligvis liker da, ikke sant? Det mye som skal skje, det mer lys. Om høsten så forsvinner det lys og noe skjer med oss, og det greit å bare akseptere at det viktig for å spare litt energi mot vinteren, og kanskje anerkjenne at vi føler oss litt mer energiløse på høsten, men det ikke noe vi skal lage et problem ut av, sier psykologene. Så det kan jo være fint å tenke over, og så det jo dette her da, med å bruke erfaringer fra tidligere år til å finne ting som du kan gjøre som gjør at du har det fint. Og Christian, vi har fått tips fra publikum.
1: Ja, vi har jo det. Mari for eksempel skriver «Hausten grøde bær og frukt og de vakreste fargene». Det må vi jo være enige
0: i. Ja, vi må jo være enige. Og Trude skriver at hun elsker høsten på grunn av rødvin, peis og stearinlys, høstjakker og støvletter. Den kjente jeg enig, for jeg kjøpte jo noen støvletter her for den. Det ble jeg veldig glad for. Da begynte jeg å glede meg litt mer til høsten. Også roen og fargene i naturen.
1: Ja, og akkurat det der med vinen, det har også Oddbjørn påpekt. Han skriver «Hausten, da gleder jeg meg til å nyte rødvin at». For det ikke godt om sommeren. Nå kan jeg endelig fyre opp i bastukøya i skogen. Av klede det stas å finne fram ullinnejakka og kofta utendørs, så gleder jeg meg til å ikle meg i den gode losjakka mi. Så det litt å glede seg over.
0: Det litt å glede seg over, og så har Verne skrevet allergi. Jeg regner med at han glad for at det ikke allergi på høsten, så da...
1: Ikke noe pollen.
0: Ikke noe pollen, det greit. Vi kan i hvert fall kose oss videre da med det fine med høsten, og så kan vi høre på låta Sein.
1: Og fortsett å sende oss meldinger.
0: Ja, send gjerne igjen, det er fint å spre det positive som fint å fokusere på nå på høsten. Her låta Sein til september, Augustus og Jesper Jenseth.

0: Foreløpig vi jo bare midt I september, men dette her var I hvert fall Augustus og Jesper Jenseth som sang sent I september.
1: Du hører Studio 2 I NRK P2.
2: En FN-topp ber I dag om hastetiltak for å bremse utviklingen av KI og advarer om at vi på terskelen til en irreversibel endring. En endring som vil påvirke ikke bare oss, men generasjoner fremover. Trump ropte ut på sin egen plattform Truth Social for en drøy time siden. Han mener den eneste kontrollen KI trenger en sterk og smart president med høy IQ, noe han mener USA har mer enn nok av. Og FN bare en av flere som nå sier utviklingen må gå saktere. I helgen sa også sjefen for KI-selskapet Anthropic at tempoet må ned.
3: It's a warning sign that we need to slow down. We need to make this technology carefully, and we need to make sure that our safeguards, our ability to understand it, our ability to control it, keeps up with the pace at which the technology is happening.
2: Her hørte vi altså sjefen for KI-selskapet Anthropic som sier vi må roe ned utviklingstempoet, og samtidig så har vi nå sett at KI-forskere fra både OpenAI og Anthropic advarer om at menneskeheten kan utslettes. Det lett å bli bekymret av alt vi hører nå, men nøyaktig hva det KI-toppene tror kan skje? Hvordan kan KI utslette oss? Velkommen Eirik Solheim, ingeniør og teknologirådgiver.
4: Takk for det.
2: Ikke lystig dette her, Eirik?
4: Nei, det høres jo litt science fiction ut, og vi kan jo fort begynne å tenke på filmer hvor robotene har tatt overhånd og så videre.
2: Ja, men jeg tenker da, det bedre å forstå enn å gå rundt og være redd for noe som litt diffust, så derfor så skal vi nå gå inn I det helt konkrete her om hvordan KI kan utslette menneskeheten. Men før vi kommer helt inn I det, så lurer jeg på, hvorfor kommer alle disse advarslene akkurat nå?
4: Det kommer jo litt I kjølvannet noen hendelser hvor egentlig noen interne eksperiment hos noen av disse store selskapene gikk litt galt, for å si det sånn. Det modeller som har fått de bevisste hjernene rundt seg liksom dempet litt grann for å se hva de duger til, og da har det vært et par hendelser hvor disse datamaskinene har kommet seg ut av datasystemer som de ikke skulle komme seg ut av egentlig, og så videre. Og da oppdager verden på utsiden av selskapen at oi, her skjer det ting som vi ikke helt var klar over, nå må vi se litt mer på det. Så det jo det, og det har også vært litt bakgrunnen for noen av disse forskerne fra selskapene selv som går ut og sier at nå må vi bremse litt her.
2: Og dette gikk vi, du og jeg, I dybden på I Studio 2 fredag. Vi skal ikke ta hele den på nytt, men man kan gå inn I appen NRK Radio og høre det. Det vi skal gå videre til nå altså hva det man frykter at faktisk kan skje. Og inntil videre, Eirik, så det jo sånn at det fortsatt mennesker som styrer KI. Det noen eksempler nå på botter ja. Som har gått seg litt vill og begynt å oppføre seg på egen hånd og ta egne type avgjørelser. Ja. Men hva det man bekymret for på dette punktet der hvor KI per I dag?
4: Det jo fort gjort for oss å tenke at ja, men hvor stor skade kan disse maskinene gjøre? Dette programvare som surrer inn I noen datamaskiner. Og for meg som vokste opp I den kalde krigen, så var det veldig tydelig, for det var ekte sånne store atombomber som sprengte fysisk ting I luften og sånn. Og det lett å forstå at det veldig farlig, og det kan drepe mennesker. Men kan en sånn noen programvare som surrer inn I en maskin, kan ikke vi bare trekke ut kontakten, kan ikke vi... Der det flere nivåer. Det første nivået jo at de nå har sett at ja, de har ikke helt kontroll på denne programvaren. Og så hvis vi tenker etter hvor mye I samfunnet vårt, spesielt den vestlige verden, egentlig styrt av datamaskiner, sånn at den programvaren kan få gjort fysisk skade, egentlig uten å få hjelp av mennesker. Hvis den kommer inn på feil datasystem, så kan den få stoppet strømtilgang og stoppet vanntilgang og sørge for at tog og fly krasjer. Og det mye som blir styrt av datamaskiner nå, så det den første greien som man redd for, at de kan begynne å tulle med systemer som styrer fysiske greier der ute.
2: Altså både at mennesker programmerer dem til å gjøre det, og at de begynner å på en måte hacke seg inn på sider selv.
4: Ja, og da det liksom, den andre varianten jo at de maskinene klarer å påvirke oss mennesker til å gjøre dumme ting. Eller at noe av den teknologien havner i hendene på noen som har dårlige hensikter. Og så er det, kan justere litt, for det er fort gjort at disse advarslene handler om sånn at det er menneskehetens utslettelse det snakker om her. Det er ikke sånn umiddelig, altså da ser vi for at, oi, det, da vil det sånn zombie-apokalypse hvor alle menneskene på hele jorden bare dø. Det er ikke helt der. Men noe som kan føre til veldig store endringer, og kanskje spesielt i vårt beste samfunn, hvor vi er så avhengig av disse datamaskinene, kan føre til store mengder elendighet.
2: Ja, for dette er vel noe av det som kom i den siste rapporten til Anthropic, med det de kaller sin mest detaljerte trusselrapport til nå. Ja. Der står det hvordan de har klart å stoppe brukere som blant annet Houthi-militsen, som forsøker å bruke Claude til det de kaller for ondsinnede handlinger. Ja. Der er det snakk om alt fra våpenstyring og utvikling, ja, og så videre.
4: Og bioteknologi er de også ganske redde for, og at man skal bruke disse veldig, veldig, veldig smarte modellene til å utvikle biologiske våpen og så videre. Og der har de jo lagt inn sperrer, og for min del, altså jeg jobber mye med datasikkerhet, i morgen skal jeg holde et foredrag om datasikkerhet, og jeg blir stoppet hele tiden av den AI-modellen jeg bruker for å hjelpe meg med foredraget, for den sier at dette kan jeg ikke hjelpe deg med, nå er vi innenfor sånn og sånn, og da, dette må du finne ut av selv. Så der er allerede ganske kraftige begrensninger i disse systemene, og det er jo litt av løsningen også, at vi setter krav til disse selskapene og sier at det er greit, selv om du har en modell som er bedre enn konkurrerende selskap, så får ikke du lov til å slippe den løs på de og de fagområdene på den måten.
2: Så dette, de begrensningene skal på en måte trygge. Men det er vel det vi har nå sett i sommer, som er grunnen til at noen av disse forskerne nå har gått ut og advart, at noen av de begrensningene, de begynner å ikke helt fungere, altså bottene blir sterkere.
4: Ja, eller? Hvis jeg skal dempe litt akkurat disse hendelsene som var i sommer, hvor disse bottene gikk ut og begynte å hekse inn på andre greier, så var jo det systemer hvor de bevisst hadde tatt ned begrensningene for å se. Mm. Og så gikk det litt over stokk og stein, og det er jo noe av advarselen at ja, men hvis dere ikke har helt kontroll, så må vi bremse litt grann. For det at her skjedde det jo ting som dere egentlig ikke hadde tenkt at skulle skje.
2: Ja.
4: Så da er det men det er jo en kjempeutfordring når du har konkurrerende selskaper og konkurrerende land, konkurrerende på tvers av hele kloden. Hvis du bremser noen, så får de andre et fortrinn, og så videre.
2: Ja. Du må forklare Binders-teorien, for det er noe av det som på en måte ligger bak denne frykten, og etter hvert som bottene blir sterkere og sterkere.
4: Ja, det er en litt sånn forenklet analogi for å prøve å forklare hva som kan skje. Hvis du ser for deg da at jeg lager en svær, kjempeflink robot, som er den jo så flink at jeg kan bare sette den i stedet hvor det ligger masse metall, og så klarer den å smelte det om og lage binders. Det er en ganske harmløs oppgave å si til roboten du skal lage binders. Men du får premie for jo flere binders du klarer å lage, jo mer penger tjener jeg. Den skal jo lage binders til meg som jeg kan selge. Så jeg lager den sånn at den er bare helt veldig oppsatt av å lage binders. Harmløs oppgave. Men så begynner den å skjønne at, oi, ja, men hvis jeg tar og lager binders av den bilen som kjører forbi der borte, og hvis jeg lager binders av den broen der, og hvis jeg lager binders av bærekonstruksjonen til det huset der, så kan jeg lage mer binders. Og folk dør jo i hopetall rundt den, men den har egentlig bare en oppgave, det er å lage binders, som er en harmløs oppgave. Men så gikk det jo over stokk og stein da, fordi at jeg hadde glemt å si til den at ja, men du skal ikke lage binders på bekostning av hva som helst. Så kan du si at da var det jeg som var dårlig til å programmere den, men det er der vi er litt nå da, at noen går ut og sier at ja, men nå er dere for dårlig til å programmere. Nå sa dere at det, til de robotene at nå får dere en oppgave, og så hacker de seg inn på systemer som de ikke skulle hacket seg inn på likevel.
2: Så det er jo nå flere da som sier at nå må vi bremse, men så kan vi høre hva Trump svarte til det.
5: And they're bringing up things that won't happen. But whoever wins with AI wins, you know.
2: Whoever wins with AI wins. Men hva er det vi nå frykter hvis den fortsetter denne utviklingen sånn som vi ser nå? Altså, hvor det ikke er noen som holder igjen.
4: Det er jo at det skal gå litt sånn ordentlig galt på kanskje et globalt nivå da, og den hovedfrykten er jo noe biovåpen og den slags som er liksom, da kan vi jo, får vi ikke sove noen av oss. Pandemien lærte oss ganske fort hvor sårbare vi er på den slags. Og da må vi gjøre noe, for vi kan ikke risikere at sånne ting skjer, og det går an å gjøre noe. Det går an å sørge for at vi har noen mennesker i lupen. Og det fristende kanskje, for det er så billig, og at vi sparer utrolig mye penger hvis vi bare erstatter alle de flygelederne i det der tårnet med roboter i stedet for. Men kanskje vi ikke skal gjøre det. Kanskje vi skal, der kan vi også bremse, selv om ikke den sjefen for flygeledertårnet eier et AI-selskap, så kan den sjefen for flygeledertårnet sier at nei, men vi skal faktisk ha mennesker her, fremdeles. Og vi i Norge kan gjøre oss også mindre avhengige av store datasystemer som vi ikke har kontroll på selv, kanskje. Så det der er små ting som man kan gjøre på kryss og tvers her, og for å unngå at ting går ned uten at vi vet egentlig hva som skjedde.
2: Men på et globalt nivå da, for dette her er jo internasjonale regler som må til. Nå hørte vi Trump som ikke virker som om han har tenkt å si at vi skal bremse opp, men samtidig var det jo FN i dag da som advarte om at utviklingen må bremses. Altså, hva må vi gjøre nå for å hindre at vi havner i de skrekkscenariene du har beskrevet?
4: Det er jo internasjonal samarbeid, helt klart. For det er jo litt sånn, som vi har sett allerede med internett, som er ganske vanskelig. Det er vanskelig å lage egne medieregler i Norge, fordi at internett har ikke landegrenser, sånn sett. Og denne teknologien har heller ikke landegrenser. Så internasjonale regler er veldig viktig, og det at de blir stilt ansvarlig i de selskapene som lager dette, og jeg tror det kan være en litt sånn, det kan av og til være vanskelig for politikerne og de som setter reglene og de som styrer næringslivet til syvende og sist å forstå faren her, for det er mye lettere å skjønne at, ja, du er et selskap som lager dynamitt, da må du ha begrensninger, du må ha regler på hvor du lagrer den dynamitten og hvordan du frakter den, og, for det er så lett for oss å forstå, så lager vi egne regler for selskaper som lager dynamitt.

0: har vi altså beskrevet en virkelighet hvor mennesker kan bruke botter til å lage biokemiske våpen eller styre utvikling av våpen for eksempel. At botter blir så sterke at de begynner å agere på egen hånd. Det fortsatt litt skummelt for meg i hvert fall som hører på det, selv om du sier at nå det bra at ja. Noen sier brems, brems. Men du ikke så bekymret, Erik Solheim.
1: Nej, og det kan jo hende at jeg generelt ikke så veldig bekymret person. Men igjen, altså, jeg har vokst opp med den kalde krigen, og med, jeg har vokst opp med et bilde i hodet jeg fikk vite at amerikanerne og russerne hadde nok atomvåpen til å sprenge halve jordkloden vekk. Og som barn da, jeg hadde sånn bilde i hodet av en halv jordklode, etter at de så håpet at jeg var på den halvdelen som ikke var sprengt vekk. Og det gikk jo bra, så mulig at jeg bare veldig naiv, men jeg tror ikke vi kommer noen vei ved å gå rundt og være livredde. Livredde mennesker stort sett farligere enn kloke, opplyste mennesker, så jeg tror det beste at vi, da får vi lese oss opp og følge med her, og det må politikerne og næringslivet også gjøre.
0: Og der hørte vi altså Eirik Solheim, ingeniør og teknologirådgiver.
2: I dag mottok duoen Karpe prisen Fritt Ords Honnør. Karpe får denne prisen fordi de har gjort minoritetserfaringer til en selvfølgelig del av offentligheten og norsk kultur, sier Sylo Tarako, styremedlem med Fritt Ord til NRK etter prisutdelingen. Samtidig annonserte Karpe sin siste turné noensinne i et innlegg på Instagram. De skal altså reise land og strand rundt i 2027 og 2028 og avslutter med minst 11 konserter i Oslo. De to siste stoppene legges til Lambertseter fritidsklubb og Oslo Spektrum. Dette er Karpe med Her.

0: Karpe fra den gangen det het Karpe Diem. Låta heter Her.
1: Og studio 2 går mot en slutt for I dag, men jeg tenker det fint å avslutte med å lese opp noe Susanne har skrevet inn til oss her I studio 2. Det fine med september gjensyn med flere tiår med håndstrikkede gensere. Oi, da hoppet det. Ja, og alle minnene knyttet til de. Løvduft og loppemarked, der man treffer venner og naboer på jakt etter skatter. Det var fint, Kristian.
0: Studio 2 slutt for I dag. Denne sendingen var laget av Silje Ese, Hilde Liengen, Linn Bølstad, vaktsjef Hilde Bjørnskau, produsent Magnus Løgehagen. Her I studio har du

0: Jeanette Plato og meg, Christian Bendiksen på P2 nå, for Dagsnytt 18.
1: Her NRK Nyheter klokka 22. Ukraina vil stoppe angrepet på kritisk infrastruktur om Russland gjør det samme. Det skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på Telegram. USAs president Donald Trump har hevdet at en avtale om å stoppe angrep på energianlegg inngått mellom Ukraina og Russland. Zelensky stadfester at det foreslått en slik avtale. Russland har foreløpig ikke kommentert saken. Litt over et døgn etter at valglokalet stengde i Sverige, det enda ikke klart hvem som sikrer flertall. Bare noen få mandat skiller de to politiske blokkene. Det kan ta tid før Sverige får en ny regjering, forteller korrespondent Joakim Reigstad.
2: Resultatet, det har man egentlig ikke 100% klart før på onsdag, da man regner inn utenlandsstemmene og forsenkommende innkommende poststemmer. Dette her kan høres ut som en teknikalitet og at det ikke vil ha noen betydning. Høyst sannsynligvis så går det mot at det blir en sosialistisk flertall, altså et rødgrønt flertall, men vi har sett at disse utenlandsstemmene og poststemmene noen ganger har flyttet mandater fra blokkene, og derfor er det ingen av partiene tør å innkassere hverken en 100% seier eller vedkjenne seg et nederlag før alle stemmer talt opp.
1: Fawzi Warshame fra Oslo innstilt som ny leder i AUF, opplyser Ungdomspartiet til Aftenposten. Nåværende leder Gaute Skjervø varslet før sommeren at han ikke ønsker gjenvalg. Det endelige valget skjer på landsmøtet til AUF i oktober. Flere vestlige ledere reagerer kraftig etter det russiske dronangrepet mot et tog vest i Ukraina i går. På jernbanestasjonen som ble angripen var flere utenlandske deltakere på konferanse om å støtte til Ukraina. Blant de var tidligere statsministre i Sverige og Storbritannia. Russland prøver å skremme vestlige politikere, sier hovedlærer ved krigsskolen Palle Itstebø.
3: De mente nok ikke å ta livet av dem, det var skremmeskudd, som jeg ser det. Altså, hvis de hadde villa og visste hvor i toget de så kunne de ha truffet der, men det gjorde de jo ikke. Og det er jo det at Russland, som de har gjort hele tiden, presser jo disse grensene utifra det de oppdager, er relativt tafatte responser fra europeisk side.
1: Til slutt, rapperen Macklemore kastet ut av USA-turnéen til artisten Ed Sheeran, det melder blant annet magasinet Rolling Stone. Avgjøret kommer etter at flere av konsertarenene nekta å ta imot artisten. Macklemore sier selv at det skjer på grunn av utspill han kom med under en konsert, der han blant annet ropte «Fritt Palestina» og kritiserte krigen i Gaza. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
4: Dette Ekko.
5: Sosialdemokraterne fikk hjelp av selveste ABBA-kongen Benny Andersson i valgkampen.

0: Men foreløpig det usikkert om det hjelp, for selv om sosialdemokraterne foreløpig leder, så har de gjort det som ser ut som tidenes dårligste valg. Samtidig så går Sverigedemokraterna tilbake for første gang og har sannsynligvis fått knust regjeringsdrømmen sin. Valgtrillen i Sverige viser at landet splittet og mer uoversiktlig politisk enn før. Hva betyr dette her fremover for både Sverige og oss? Du hører på Spør Ekko om valget i Sverige. Jeg heter Jean Kristin Sena. De røde hjertene med Sosse Forever ble heist opp litt for tidlig hos sosialdemokraterne i går ettermiddag. For i løpet av natta og kvelden så ble valgresultatet mer uklart, og stemninga og hjertene ble senka mer og mer. Men partileder Magdalena Andersson var håpefull da hun talte for forsamlinga. Vi kan høre nokre utdrag fra talen.
1: Det tycks som at det blir mycket jämnt. Og det gör ju att oavsett hur valresultatet slutligen blir så finns det anledning att söka en ny samarbetsanda i svensk politik. Men just nu leder vi. Och om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
0: Ja, foreløpig leder deg, men det ikke sikkert vi vet helt hva resultatet før onsdag eller torsdag når de sene foranstemmene og stemmene fra svenska i utlandet blir telt. Så foreløpig så held svenskene pusten.
2: Nå det gastkramende spennende.
0: Har du spørsmål eller tanker om valget i Sverige, er det på tide å åpne appen NRK Radio, søke opp Ekko og bruke send din funksjon der. Og Johan, han allerede skrevet til oss, og han lurer mellom andre på hvordan det har gått med partiet i kommunevalget som har pågått samtidig, og hva disse resultatene har å si for rikspolitikken. Dette, Johan, det skal vi prøve å få svar på den neste timen, for med meg for å svare på spørsmålet du sender oss, her i studio her i Oslo, forfatter og statsviter Jette Christensen.
3: God morgen.
0: God morgen. Når la du det i går?
3: Jeg valgte å stå opp tidlig, men det er jo klart at for den politiske interesserte så var det en god natt å sitte oppe, men hvis man skulle gjøre det så må man se det ut til at man var oppe helt frem til onsdag, og det er kanskje ikke helt forsvarlig.
0: Du kan bli litt rar i knollen av det. Og så har vi også med oss direkte fra Stockholm, vår egen Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Har du og Sverige sovet i natt i det hele tatt?
4: ja, det har jeg faktisk, fordi at jeg tror vi innså sånn rundt midnatt at her kommer det ingen svar i løpet av natten, så jeg gikk i hvert fall og la meg i den visshet at vi vet ikke noe mer når nyhetsmålen ringer på klokken 7. Så det er sånn godt, ja.
0: Så bra! Det er kanskje mer man kan si om alle de svenske politikerne. Men det et uklart resultat enda, og hva sier dette her oss egentlig? Vi kan jo begynne med det, Jette.
3: Det forteller at uansett hvilken regjering som man klarer å stable på beina, så vil regjeringen ha et svagt mandat. Velgerne har gitt klar beskjed til sosialdemokraterne om at gjennom å gi dem et nesten, altså sånn som det ser ut nå, en historisk svak oppslutning, men de har også gitt beskjed til moderaterne. De har mistet mandater, og som du var inne på i sted, Sverigedemokraterne har også mistet mandater som det var knyttet stor spenning til. Men en ting er jo å vinne valg, men det handler jo også om å vinne politikken, og det kommer vi sikkert inn på senere i sendingen, men sånn som det ser ut nå, så vant Sverigedemokraterne valgkampen. De har vunnet store deler av svensk politikk de siste årene, og hvordan det vil utspille seg videre er jo en av de spenningsmomentene som vi har, ikke bare frem til onsdag, men frem til neste valg i Sverige.
0: Joakim Reigstad.
4: Ja, jeg er stort sett enig der, altså, eller helt enig, og så vil jeg jo faktisk si at kanskje de som vant innspurten, eller slutspurten, var jo liberalerne som lå godt under sperregrensen, nede på sånn 2,5-3%, bare noen uker før valget, og jeg husker det var en meningsmåling som SVT, altså vår søsterkanal, hadde sånn, ja, det var vel litt sånn, det var etter sommerferien, sånn i midten av august, hvor beskjeden fra de politiske forståsappårene der var at det umulig, det har aldri skjedd at et parti har kommet tilbake etter å ha ligget så lavt på meningsmålingene som liberalerne gjorde da, men løfter seg jo faktisk inn i riksdagen igjen, og det jo litt av grunnen det da til at det såpass jevnt som det har blitt nå, at de over. Så det selvfølgelig nok derfor også for eksempel særlig moderaterne har, ja de går jo ikke tilbake, men de gjør det jo ikke sånn, så bra som noen målinger kunne tydet på, men også Sverigedemokraterne virker jo å ha lidd litt under sympatistemmer til liberalerne, og sosialdemokraterne, hvis dette står seg, så det krise for partiet, det det laveste noensinne de har oppnådd, så det eneste de kan trøste seg med, det jo at de kanskje får lov til å titulere seg som statsministerparti.
0: Ja, for hvem som har vunnet de tapte stemmene deres da?
4: De stort sett, eller jeg vil si hovedsak, så har de gått venstre over, altså mot Venstrepartiet, som gjør et meget godt valg, et oppsiktsvekkende godt valg, vil jeg si, som går fram fra det som egentlig var et ganske bra valg i 2022. Så ser vi jo at også på den andre siden, altså noen har gått mot sentrum, og Senterpartiet styrker seg også, ikke så mye som det kanskje kunne se ut til tidligere i valgkampen, men også Senterpartiet styrker seg, så det virker som om de velgerne som litt usikre da, har gått liksom til høyre eller venstre for sosialdemokraterne, for å, det vi nå kommer til å se da, et sosialdemokraterne som mer presset av, kan vi si, hvis vi sier ytterpunktene på den rød-grønne blokken.
0: Ja, for bare for deg som da ikke helt oversikt over svensk politikk, Venstrepartiet i Sverige, det tilsvarer da på en måte norsk SV, kan man si. Og så kan vi bare rydde opp i disse her andre partiene også, Joakim?
4: Det kan vi godt gjøre, vi kan ta det fra størst til minst. Altså, sosialdemokraterne jo for alle praktiske formål Arbeiderpartiet, altså de heter jo også det sosialdemokratiske Arbeiderpartiet her i Sverige, men bruker ikke den betegnelsen så mye i offentligheten.
0: Det til og med en rose.
4: De har en rose, og de deler ut roser, og de gjør veldig mye det samme, og Tonje Brenna og Jan Christian Vestre, nestlederne, var jo på valgvaken her i Stockholm i går, så det viser det tette bånd mellom de to partiene, så der det stort sett ganske mange likheter, og flere likheter vil jeg si mellom sosialdemokraterne i Sverige og Norge, enn mellom Norge og Danmark, faktisk. Vi løper igjennom Moderaterna, som vi snakker om, de jo de partiene som har statsministeren i dag, Ulf Kristersson, de Høyres søsterparti. Så blir det litt sånn komplisert når vi kommer til Sverigedemokraterna, for Sverigedemokraterna jo et relativt nytt parti, stiftet i 1988 med tydelige røtter i den gang nazistiske og nasjonalistiske bevegelser, som har brukt veldig mye tid på å bli stuerene. Mange spør jo, det en slags svensk versjon av Fremskrittspartiet? Det det egentlig ikke, det en litt for lett forklaring, fordi at Fremskrittspartiet tuftet på skattepolitikk og protest, var et protestparti mot skatt og avgift da Anders Lange stiftet det i 73. Nå har de har en innvandrings- og kriminalitetspolitikk som felles, som nok har gjort at mange setter det i samme bås, men Sverigedemokraterna for eksempel, ikke særlig interessert i å snakke om senkeskatter og sånt. De vil ha mer velferd, og de vil ha den type ting, og bryr seg ikke så mye om det. Så det i hvert fall, men det ligger til ytre høyre. Så har vi Venstrepartiet, som nok ligger litt mer til venstre for politisk enn SV. De ligger litt sånn i skjæringspunktet Rødt og SV, vil jeg si. Og det en ganske kontroversiell politikk de fører i Sverige. Det grunnen til at Magdalena Andersson egentlig ikke vil ha noe med de å gjøre, men hun trenger jo da mandaten deres for å kunne styre. Senterpartiet Senterpartiet, Norges sitt søsterparti, har jo gjort litt den samme reisen og går fra å være borgerlig til å bli sosialistisk. Senterpartiet i Sverige litt annerledes likevel. De har en mye tydeligere for eksempel miljøprofil enn det som Senterpartiet i Norge har, og Senterpartiet her i Sverige EU-tilhengere blant annet, så ikke helt det samme. Kristendemokraterne, det kunne vi jo lett sagt, var KrFs søsterparti. Det ikke helt sånn. Altså, KrF I Norge snakker mye om familie og verdier og velferd og sånn, mens kristendemokraterne et mer klassisk kristendemokratisk høyre parti som snakker om sikkerhet og snakker om kriminalitet og innvandring og den type politikk, og nok mer limt til høyresiden enn KrF I Norge. Miljøpartiet, de litt som MDG I Norge, de ganske like, har mye like politikk, har nok fått kanskje litt mer styringsansvar her, partiet også litt mer etablert I Sverige enn I Norge, og har vært etablert litt lenger. Mm. Og så tar vi da liberalerne til slutt for alle praktiske formål, Venstres søsterparti, et borgerlig parti også I Sverige, som Venstre I Norge sliter litt med sperregrensene her og der, men som nå berget seg over. Sveriges nest eldste parti det.
0: Tusen takk, Joakim. Det var en veldig god gjennomgang. Og hvis du nå plutselig skrudde på radioen og tenkte, hva det som skjer her I Ekko nå? Da det altså spør Ekko om valget I Sverige. Og Joakim Reigstad, vår Norden-korrespondent, har akkurat tatt oss gjennom de ulike svenske partiene og hva vi kan si at det tilsvarer her I Norge. Og så har vi også med oss forfatter og statsviter Jette Kristensen I studio. Og det ble, Johan har sendt oss et spørsmål allerede. Han skriver, det ble sagt I Nyhetsmorgen at Venstre søsterpartiet til både SV og Rødt. Hva det I Venstres politikk som samsvarer med Rødt da egentlig? Gjette du rister på høyde. Har du noen svar, Joakim?
4: Nei, altså det jo at de har en litt sånn ytterliggående skatte- og avgiftspolitikk, og enkelte riksdagsrepresentanter har jo for eksempel litt, jeg vet ikke om det var seriøst ment, eller tatt til ordet for at alle inntekter over, altså inntekt over 750 000 må skattes med 100%. Altså man skal rett og slett ikke ha mulighet til å tjene mer enn 750 000 svenske kroner. Og så kan man jo si at det som har kommet fram denne valgkampen, med disse skandalene med at enkelte partimedlemmer har uttrykt bortimot støtte mot til Hamas og invitert til altså I Israel og støttet personer som fornekter 7. oktober angrep og lignende I Israel I 2023 har bidratt til at partiet nok oppfattes I hvert fall her I Sverige som veldig venstre radikalt sammenlignet med hva jeg vil tro SV I Norge gjør som et parti som har sittet I regjering og som nok anses som mer styringsdyktig da. Altså Venstrepartiet her I Sverige har jo aldri vært I regjering fordi at sosialdemokraterne ikke vil ta I dem med ildtang egentlig, men de avhengig av stemmene deres da.
0: Jette.
3: For å forklare partifloraen I andre land så det veldig lett å sammenligne med partier vi har I Norge, men med svensk politikk så det sånn at de har Sverigedemokraterne, og så de Venstrepartiet som jeg snakker om nå, som egentlig ikke har noe sammenligningsgrunnlag I Norge. Vi har ikke et parti som Venstrepartiet I Norge, og vi har ikke Sverigedemokraterne I Norge, I hvert fall ikke et etablert parti på en størrelse som det går an å snakke om. Og jeg tror grunnen til at sammenligningen med Venstrepartiet kom på nyhetsmorgen mellom SV og Rødt vel mest av alt fordi at dette et parti som ligger til venstre for SV, og da det enkelt å både legge på Rødt for å illustrere at dette partiet et parti som lengre til venstre enn det vi har I norsk politikk, men jeg tror egentlig at det går an å si at det ligner mer på Rødt, men jeg synes også det vanskelig, fordi at igjen, dette partiet har ikke helt sin make I Norge, og den skandalen som jeg var touchet innom nå, da de måtte stryke 33 av sine representanter på listene, fordi at det kom frem at de hadde ytret seg på en måte som ikke forenlig med et, ja, det var for fint sagt, altså de hadde ytret jødehat, rett og slett, og det var en skandale I partiet og I svensk politikk, som gjorde at de måtte kvitte seg med 33 representanter.
0: Det ganske mange.
3: Ja.
0: Men altså, nå har jo blitt nevnt nå også at sosialdemokraterne er jo på en måte avhengig av mandat, eller det er ikke bare på en måte, det er avhengig av Venstrepartiet sine mandater for å kunne danne en regjering og starte, eller ha flertallet. Samtidig så er jo sosialdemokraterne, som du har nevnt, Joakim, skeptiske til å samarbeide med Venstrepartiet, og det er også Senterpartiet. Altså, hvordan vil dette her slå ut? Fordi Venstrepartiet har vel også sagt at de vil være med å regjere hvis det rødgrønne vil være avhengig av deres mandat?
4: Ja, de har ikke bare sagt det. De har jo sagt at de ikke vil støtte en regjering de ikke selv er en del av. Det virker jo som de har hørt hva Siv Jensen sa i sin tid, at jeg på å si i Norge. Og det er jo litt der, det er jo derfor denne situasjonen framstår veldig fastlåst. Hvis vi hadde sett på meningsmålingen, bare for å nevne det, sånn rett etter sommeren her, så var jo mer diskusjon, kan Magdalena Andersson faktisk klare å skape et flertall bare med Senterpartiet og Miljøpartiet, og det er jo partier hun godt kan styre sammen med. Da så du til at med litt framgang gjennom valgkampen, at det kunne være mulig. Nå er det helt umulig. Og det er selvfølgelig, hva vil Venstrepartiet da gjøre? Vil de forhindre at Magdalena Andersson slippes gjennom som statsminister, altså stemme mot henne når det blir statsministeravstemning i Riksdagen? Ja, er det fire avstemninger hvor man ikke får valgt en statsminister, så sender man faktisk landet ut i et nyvalg. Det er reglene her i Sverige, så det kan jo selvfølgelig bli et utfall her. Mest sannsynlig, tror jeg da, så finner de sammen at det blir litt som en rødgrønn Tidø-regjering, altså Tidø-regjeringen som sitter i Sverige nå, de borgerlige med støtte fra Sverigedemokraterna, at man finner en sånn avtale som det, som Venstrepartiet til slutt går med på, for de vil jo i hvert fall ikke gi Sverigedemokraterna makt, som de vil gjøre dersom de ikke slipper fram Magdalena Andersson, tror jeg da, men det er jo en tidlig analyse. Det kan skje mye før statsministeren får flytte inn på Sagerska huset.
0: Gjette.
3: Ja, det blir veldig vanskelig for Venstrepartiet å forklare over sin egen partiorganisasjon og sine velgere at de gjør seg selv ansvarlig for at Sverige skal fortsette å ha en borgerlig regjering med støtte fra eller deltagelse fra Sverigedemokraterna. Og Magdalena Andersson, hvis hun skal forme regjering, så har jo velgerne gitt mandat til at den regjeringen skal inneholde Venstrepartiet. Når de har fått så stor oppslutning, så må man også som etablert politiker eller som en person som skal stifte regjering, så er man nødt for å ta ansvar for folks tillit til det politiske systemet som helhet. Altså når man har stemt fram noen, så har velgerne en forventning om at det også skal gjenspeile seg i makt. Så det er også et ansvar som selvfølgelig er vanskelig å ta umiddelbart når kampen står om regjeringsmakt. Men jeg tror svensk politikk i sin helhet og i sum på lang sikt trenger den type tenkning for at folk skal ha en tro på politikken som et legitimt virkemiddel for samfunnsstyring.
0: Det var kanskje derfor Magdalena Andersson hadde talen sin om å være litt åpne fremover, men vi kan jo høre også på nåværende statsminister i Sverige, Ulf Kristersson fra Moderaterna, som vel ikke hadde gitt helt opp da han talte for sine velgere i natt. Det her er noen utdrag.
5: Valresultatet er jo inte klart. Men väljarna har redan givit ett tydligt besked. De tre partierna till vänster har än en gång misslyckats med att samla en majoritet i Sveriges riksdag. Nu behövs konstruktiv öppenhet. Jag kommer därför, även om kvällens resultat står sig, undersöka om det finns några möjligheter att i denna icke-socialistiska riksdagsmajoritet hitta någon fungerande regeringskonstellation som kan få stöd för den ekonomiska politik som svenska väljare har röstat för.
0: Ja, det var Ulf Kristersson som är nuvarande statsminister från Moderaterna, och Leonard har också då sänt in ett spörsmål till oss i appen NRK Radio där han spör, vad sker med Ulf Kristersson, lurer jag på? Ja, Jette, vil du begynne å svare?
3: hva som skjer med han helt generelt. Neida, jeg skjønner det. Det er vanskelig å si. Han kan fortsette som statsminister, eller han kan ikke gjøre det, på samme måte som Magdalena Andersson kan bli statsminister, eller ikke bli det. Det er det som er så spennende nå, vi vet ikke. Stemmen er ikke klart ennå, så hva som skjer, det gjenstår seg. Kanskje Joachim Hem en større spåkula, eller klarere spåkula der borte.
4: Ja, jeg er jo litt enig, det er jo litt uklart. Jeg ville jo sånn umiddelbart ha tenkt at det mest sannsynlige for Ulf Kristersson er at han går av som også partileder hvis ikke partiet blir gjenvalgt som regjeringsparti. Ja, det kan selvfølgelig være en mulighet, og så er det selvfølgelig også sånn at når du har vært statsminister i 4 år, så er det jo ganske ettertraktet, kan man vel si, på markedet, så det kan jo hende at det ligger en mulighet for 62-åringen også andre steder. Det som er litt interessant er jo at verken Elisabeth Svantesson eller Gunnar Strømmer, som liksom nå har vært nestorene i partiet, nestlederne og de som har fulgt, kan vi si, har vært denne trioen, da, utgjort trioen i valgkampen sammen med Ulf Kristersson. Ingen av de er jo helt oppe der og nikker for å gjøre seg klar til å ta over partiet. Du har en person som Maria Malmer Stenagar, utenriksministeren, for eksempel, som kanskje kan ta den rollen, men som nok skulle hatt litt mer tid i regjeringsapparatet før hun kunne ha tatt over partiet. Så et alternativ er selvfølgelig at det blir et skifte av statsminister av partileder i løpet av denne perioden, slik at man bruker de neste par årene på å bygge opp en ny partileder. Men Ulf Kristersson er ganske populær i partiet og nyter stor respekt der, så han er nok den som bestemmer sin utgang. Det er ingen krav til at han skal gå, selv om partiet ikke beholder statsministerposten, så gjør de det jo bedre enn mange hadde fryktet, og egentlig et sånn greit valg, og de blir det største borgerlige partiet og gjenreiser det etter å ha tapt den posisjonen til Sverigedemokraterna for 4 år siden. Så ja, det gjenstår nok å se, og jeg tror det avhenger også veldig mye av hva Kristersson selv er motivert for.
3: Kan jeg stille deg det samme spørsmålet om Magdalena Andersson? Altså, hvis en leder i et sosialdemokratisk parti i Norge hadde lederpartiet sitt til en historisk dårlig valgavslutning, så forteller jo historien at man kanskje begynner å diskutere om det er den personen som er riktig til å lede partiet videre. Hva forteller kildene dine om de type bevegelser i sosialdemokratiet i Sverige?
4: Altså, Magdalena Andersson er tidligere svømmer og er jo på ganske dypt vann nå, for å si det sånn, med å ha ledet partiet til det dårligste valgresultatet noensinne. Men selvfølgelig, hvis hun klarer å danne en regjering og bli statsminister, så er det ingen som truer henne, og hun også har nok litt den samme rollen i partiet, nemlig at hun er litt dronningen på haugen. Det er ingen som står klare med ønske om å ta over sånn med en gang, sånn at jeg tror nok den av Magdalena Andersson og Ulf Kristersson som ikke blir statsminister, den tror jeg ikke vi ser som partileder i 2030 for det partiet. Det gjelder nok uansett hvem, men ja, heller ikke sosialdemokraterne har en ung, litt fremadstormende nestleder eller nummer to i partiet som står klar til å ta over, både Tobias Baudin, som har vært partisekretær, og Mikkel Damberg, som har vært finanspolitisk talsmann og tidligere finansminister, er jo ikke, kan vi si, de representerer ikke fornyelse, i hvert fall i partiet, hvis man skal si det pent.
0: Så, med andre ord, både jo Ulf Kristersson og Magdalena Andersson er avhengig av hvem av dem som blir statsminister, for å svare det på spørsmålet ditt, Leonard. Men Mathias har også sendt inn et spørsmål og spør: hvorfor har Sverigedemokraterna gått ned i oppslutning når ytre høyre er på framvekst i store deler av Vesten, Jette?
3: Veldig godt spørsmål. Och det är ju något som kommer att vara gjenstand för en del tänkning framöver, men och man ska vara försiktig med att komma med konklusioner så raskt, men låt mig pröva mig på en tankeövelse. Sverigedemokraterna har ju inte suttit i regeringen, men varit stödparti, och det har de fått en extrem uttelling för. Svensk politik har flyttat sig i deras favör, inte gång gradvis, men ganska drastisk disse årene. En av hovedsakene til Sverigedemokraterne har vært innvandringspolitikk. De har fått bestemme dagsorden på det tema. De har også fått definere språket om det tema, og også fått inn en del politikk som en regjering leder Moderaterne, hvis ikke det hadde vært for Sverigedemokraterne, ikke hadde fått til. La meg ta et eksempel. I juni, eller ja, i juli, så kom det en del nye lover i Sverige som er vanskelig gjenkjennelig for oss i Norge, som ikke hadde kommet til hvis ikke det hadde vært for Sverigedemokraterne. Der er det blant annet sånn at det kreves ikke bare at man følger svensk lov, men at man kan vise til en slags god vandel i hermetegn for å få beholde oppholdstillatelse. Dette er også norsk presse dekket gjennom for eksempel Klassekampen. Hadde en god sak om dette i helgen. Det kreves også at man har respekt for svenske verdier og adferd, eller og ikke utvise adferd eller handling som ellers samfunn motarbeidet. Dette er jo veldig ullende definisjoner, ikke sant? Som ellers ikke hører, er vanskelig for oss å se før seg at det skal finnes i noen lovgivning, fordi at det er så normativt at det handler om
0: du må være dydig for å på en måte få lov til å bli.
3: Veldig vanskelig å måle, og hvem er det som skal bestemme at, hva er det med det som skal bestemme måloppnåelsen, for å si det sånn da. Og i tillegg så har jo denne moderate regjeringen leder av Moderaterne innført altså remigrasjon som en helt akseptabelt begrep i svensk politikk, som er veldig fremmed for oss i Norge. Det de mener med remigrasjon er at innvandrere som er i Sverige skal dra tilbake. Vel, for mange så vil jo det ikke være et sted å dra til, siden de ikke kjenner noe annet land, og så videre. Og dette begrepet remigrasjon er veldig betent i europeisk politikk, fordi at det er et uttrykk som blir brukt av ytre høyre, uten å definere det. Og noen partier bruker remigrasjon som en betegnelse på å sende hvem som helst tilbake til hvor som helst, for å si det veldig, sette det på spissen, men det er egentlig ikke sette det på spissen heller. Når tyske politikere i AFD bruker remigrasjon, og britiske politikere, det her er en hel bevegelse i Europa som er dannet en sånn generasjon remigrasjon paraply, der det er opp til avsenderen eller utsenderen da, for å bestemme hvem det er som skal bli eller ikke. Og det her er jo ikke tråd med det å være et forutsigbart demokrati, egentlig.
0: Men likevel så har jo da, som Mathias sier, gått ned i oppslutning.
3: Nettopp, og det er jo fordi at, og en del av tankeøvelsen er at, kan det hende at de er fullmobilisert, at de har fått så mye uttelling og så mye igjen i politikken sin, at velgerne på en måte gir beskjed om at vi har fått det vi spurte om, og så er det jo en del ting av det som Sverigedemokraterne har i sitt program som kanskje er for mye også for svenskene. Og igjen til dette med vanskelig målbarhet, en av de viktigste sakene til Sverigedemokraterne, sak nummer to, hva gjør medlemskap i kriminelle gjenger ulovlig? Men det er jo ikke sånn at kriminelle gjenger holder seg med medlemslister, sånn at en del av politikken er ganske sånn uangripelig og mer sånn slagordpreget, som kanskje en del velgere har da gått ifra. Jeg vet ikke, Joakim, hvordan ser dette her ut på bakken?
0: Ja, for du var jo, Joakim, du var jo til og med og møtte en del innvandrere som taler Sverigedemokraternes, altså som er for Sverigedemokraterne på tross av deres veldig strenge innvandringspolitikk.
4: Ja, i høyeste grad, og det som er interessant der er jo selvfølgelig at forklaringen er at mange av de innvandrerne som har levd i det som vi kaller utsatte områder, gjerne første og andre generasjons innvandrere her i Sverige, som fram til denne regjeringen som enn så lenge sitter da, har satt i gang med, veldig strenge tiltak på kriminalitetsfeltet, men også som dere inne på asyl- og innvandringsfeltet, så var det ganske utrivelig i disse bydelene, mildt sagt. Nå er det mye tryggere i alle bydeler, og det for eksempel å gå rundt som vi gjorde da, filme og gjøre intervjuer og snakke med folk på det torget i Malmö, det hadde vært forbundet med en viss fare faktisk for oss for 4 år siden. Ikke sånn livstruende, men det kunne blitt ganske ubehagelig. Så de har endret seg litt, så det tryggere, og derfor det mange i disse områdene som har stemt på og sa de ville stemme på den borgerlige siden, for de som på en måte å takke de for at det har blitt bedre for de. Men så er det jo, som dere litt inne på, Sverigedemokraterna har jo fått gjennom så mye at det kanskje ikke er i det store og hele så mange flere velger å hente. Og så ser vi litt sånn, har jo sagt i lang tid, valget i Sverige blir alltid jevne, det sa jeg også når det var 10% ledelse, og det er litt av grunnen til det, er at svensker er litt mer parti, i hvert fall blokktro, enn det man i Norge, sånn at sosialdemokraterne, moderaterne, de har et grunnfjell av velgere. Sverigedemokraterna er et såpass nytt parti at de har ikke helt det samme grunnfjellet av velgere som alltid har stemt på Sverigedemokraterna. Det vil jo være bare de yngste som har gjort det. Og så ser vi at de har på en måte kommet til et slags tak. Det virket aldri som på noen målinger heller at de kom så veldig mye over 20%. Så det er kanskje metningspunktet. Det er kanskje ikke flere som er enige i at så drastiske tiltak som Sverigedemokraterna vil innføre er den riktige politikken for Sverige. Og så ser man når det da blir liksom veldig mye fokus på hva Sverigedemokraterna vil gjøre av ytterligere innstramninger, så kan det ha skremt noen av de moderate velgerne som tenkte, ja, men Sverigedemokraterna kan være et godt alternativ for å presse moderatene til å være litt hardere i klypa, så har de sett at nei, nå går det litt for langt, nå går vi heller tilbake, og det kan være forklaringen på at styrkeforholdet mellom moderaterne og Sverigedemokraterna er mer utjevnet, og at moderaterne nå er sterkere eller større enn de.
3: Og, altså, hva var motivasjonen til velgerne for å stemme på Sverigedemokraterna tidligere? Jo, det er vanskelig å gå inn i hodet på velgere, men det de selv, det er undersøkelser man har sett, og det er årsaken de har oppgitt, det er å få ned kriminaliteten på gatene, etablere et stabilt, eller sånn, gi større tro på at integreringspolitikken har effekt, og ha en innvandringspolitikk som er til høyre for sosialdemokraterne. Det denne regjeringen har vist er jo at det er mulig å gjøre det innenfor en politisk ramme som ikke nødvendigvis bruker den type retorikk og den type politiske virkemidler som Sverigedemokraterna har gjort, og kanskje det kan være et tegn på at for eksempel Charlie Weiners, altså som er Sverigedemokraternas første kandidat til EU-parlamentet, han har jo brukt folkeutbytte, som er på en måte en svensk versjon av The Great Replacement-teori, på en måte som er veldig fremmant for mange. Han har jo sagt at sosialdemokraterne ønsker å erstatte den svenske befolkningen med personer utenifra for å styrke makt. Den påstanden har jo ikke blitt tilbakekalt, og det kan hende at velgerne ikke tilslutter seg dette.
0: Så hvis du vil ha svar på dine spørsmål, som Mathias nå har fått om sitt spørsmål om Sverigedemokraterna, så er det altså bare å skrive inn til oss i appen NRK Radio og søk opp Ekko, og så bruker den sending-knappen, for du hører nå på Spør Ekko om valget i Sverige.
6: Spør Ekko.
0: Før valget så lagde SVT en liten videosnutt med oppfordring fra den svenske talmannen, som det heter, som vel tilsvarer vår stortingspresident, vi kan høre.
7: Talmannen Andreas Norlén vill att partierna ska vara beredda att överge sina röda linjer efter valet. Anledningen är att det kan bli svårt att bilda regering om partierna låser sig fast vid vad de absolut inte kan gå med på. Och det här är någonting som vi känner igen från valet 2018. Då tog det 134 dagar från valet innan Sverige kunde få en ny regering.
8: Det finns fortfarande ingen statsministerkandidat som kan vara säker på att tolereras av kammaren.
7: Både Ulf Kristersson och Stefan Löfven röstades ner i statsministeromröstningar innan Löfven till slut fick ihop en regering. Efter valet är det talmannen som får uppdraget att hitta en statsministerkandidat som riksdagen kan acceptera. Och han har bara 4 försök på sig. Om alla de 4 misslyckas så blir det extraval.
0: Det är alltså talman som har föreslått statsministerkandidat och så ska det stämmas över och han har bara 4 chanser. Vad är det med det här systemet i Sverige, Jette Kristensen, som är så annorlunda ifrån vårt?
3: Detta med att det lägger grundlag för så mycket bruk av tid. Och det att det måste vara så många runder och det gör ju att svensk politik har väldigt många anledningar till att det handlar om konstellationer, samarbete, politiker istället för politiska lösningar för landet. Och det är en pris Sverige betalar ganska dyrt för. Och jag vill just höra med Joakim, för som observatör härifrån så verkar det som svensk politik eller den svenska valkampen här handlar om Sverigedemokraterna, vem som ska samarbeta med vem. Det handlar lite om någon av de sakerna som Sverigedemokraterna har störst saksägarskap till, kriminalitet och invandring, men det handlar lite om hälsomsorgen egentligen som väljarna har uppgett att det är den viktigaste saken. Alltså, hvis du skulle uppsummera den svenska valkampen från ditt ståsted, vilka saker är det det handlar om egentligen?
4: Ja, det är ganska oöversiktligt egentligen. Det har varit en lite oöversiktlig valkamp. Ikke så ille som den var i Danmark i våres, da det var liksom en ny sak hver eneste dag. Men vi har jo sett at det helt riktig som du sier, altså på velgerundersøkelser så skole og helse oppgitt som de største og viktigste saksfeltene. De har, og det kan jo godt hende at vi kan legge litt av skylden på mediene også, som ikke har løftet dette her og hatt de store skoledebattene eller de store helsedebattene. Det har dreid seg mye mer om økonomi og penger, synes jeg. Det har kanskje vært det som har vært det største temaet, særlig fordi selv om inflasjonen i Sverige er lav og blant Europas laveste, så er det priser på enkeltvarer som for eksempel innenfor matvarer, innenfor det spesielt, og drivstoff som er høye, og så har man funnet noen straksløsninger og fått det litt ned, og så har det vært spørsmål om skal det videreføres og så videre. Og så har arbeidsledigheten også blitt et tema som særlig rød-grønne side har vunnet litt på. Jeg tror de har nok en litt større tillit i mange velgergrupper på løsninger på de problemene der. Sverige er jo også et land som egentlig skal ha ganske lav arbeidsledighet, fordi at de har jo så mange tiltak før du kan gå ut i arbeidsledighet med både trening og opplæring og alt mulig. Så de har vært litt merkelig. Og så har vi sett at selv om det har gjort veldig mye på kriminalitetsfeltet, på innvandringsfeltet, så har det, og det kan godt hende at det, fordi at det vet TV-kanalen og avisen at det får seere og det får klikk. Det har vært i debattene man har kjørt ganske mye på, store innvandringsdebatter for eksempel, som vi må være så ærlige å si, helt klart har talt til høyresidens fordel i valgkampen, og dette har blitt løftet, for her har de kunnet mynt om hvor ille det var. Som et eksempel, i 2022, da det var valg sist, så var det 62 drap med skytevåpen, dødsskytinger, som de sier i Sverige. Så langt i år så har det vært 12 tilsvarende, og det sier jo litt om hvordan kriminalitetsbildet har endret seg i Sverige. Der har de oppnådd veldig mye. Alle er enige om at ikke veien er ferdig gått. Det er fortsatt mange problemer med rekruttering av unge, det er problemer med narkotikasalg og smugling og import og den type ting. Men det som var situasjonen her i 2022-2023, at folk selv, jeg som den gangen bodde på peneste Östermalm, midt i Stockholms centrum, i et veletablert boligstrøk, hadde jo opplevd jo en sprengning rett utenfor, litt ned i gaten. Og det er jo klart at dette satte jo en støkk i folk, og det at man ser at det har endret seg, det har betydt ganska mycket och så har man inte nödvändigtvis belönat de partierna så mycket för det som man skulle tro. Men allikevel, vi ser att när medierna lyftet dessa debatterna in mot valget så kan det ha ført til at det ble jevnere enn det man trodde på forhånd i hvert fall. Og så det jo et stort spørsmål selvfølgelig nå med talmannen og muligheten for et ekstra valg. Det jo dog sånn da i Sverige at det heter å slippe frem. Det vil jo si at selv om man ikke nødvendigvis enig i den statsministerkandidaten, så det negativ parlamentarisme her. Og det vil si at man må bare unngå å få 175, da, majoritet, 175 stemmer i mot, altså røde, men så lenge man ikke får det, så lenge man enten stemmer gult eller grønt, da, for å si det sånn, på den kandidaten, så holder man, det.
0: Gult hvis man stemmer for kandidat, men egentlig ikke støtter den.
4: Ja, altså man stemmer for en kandidat, man kan akseptere, vi stemmer ikke den kandidaten bort, men vi støtter den heller ikke. Og det jo ofte en sånn løsning som kommer for å unngå at det blir et ekstravalg eller et nyvalg, fordi at det bedre, da vil man til slutt bli presset på. Man kan jo se for seg for eksempel at det vil skje ved at Magdalena Andersson tar med seg Senterpartiet og Miljøpartiet og danner en regjering og presser dermed Venstrepartiet til å stemme gult, heller enn at man går en runde med Ulf Kristersson, at han får fortsette som statsminister, for det vil jo være lenger fra Venstrepartiet politisk sett.
0: Vi skal snakke enda litt mer om hva resultatet fremover kan bli, men Viktor, han skriver til oss, skolepolitikken i Sverige veldig annerledes enn i Norge. Hvor sannsynlig det at det nå vil komme endringer i friskolelovgivningen og muligheten som i dag finnes for å ta ut ubegrenset profitt?
4: Ja, hvis du spør meg, så jo dette veldig veletablert i Sverige, men på den andre siden, de sosialistiske rødgrønne partiene har jo gått til valg flere ganger på at dette her må endres, og at man må få mindre av disse skolene som man tar ut store utbytter fra, og det som også litt interessant her jo at på grunn av denne privatiseringen av skoleverket, så det jo sånn at nesten før fødsel så blir jo barn satt på venteliste til de beste skolene, og det kan selvfølgelig bli en endring på det der, men jeg tror jo at det vil bli protester, for at dette en ordning som veldig vel etablert i Sverige, og så jo da selvfølgelig det store spørsmålet i hvor stor grad man villig til å prioritere det i det politiske landskapet, men sosialdemokraterne har gått til valg på at friskoleloven skal endres, så det kan hende det kommer endringer der.
3: Og det vil jo bli, dersom Magdalena Andersson skal danne regjering, en viktig forhandlingsposisjon for Venstrepartiet, som har jo hatt et klarere standpunkt på dette enn sosialdemokraterne. Og sosialdemokraterne trenger jo også en sak som skiller seg fra moderaterne, fordi de har jo vært klare på at de skal fortsette kriminalitetsbekjempelsen, at de skal være strenge i innvandringspolitikken. Så det har liksom vært vanskelig og helt forfattig. Hva de store skillnadene, bortsett fra Magdalena Andersson har vært veldig sånn klar på at det får med et helt nytt Sverige hvis Sverigedemokraterne kommer inn i regjering, og det veldig viktig å endre regjeringens sammensetning, men ikke helt klokkeklart hva som de store skillesakene, og særlig også siden sosialdemokraterne, på samme måte som sosialdemokraterne i Norge, har gjort noe ganske nytt, nemlig innført på en måte sånn pocketbook voting. Sosialdemokraterne har jo egentlig aldri gjort det godt i valg som handler om kontantoverføringer og skattelette, men sosialdemokraterne gikk ut til valg på mer penger i lommeboken. Og det å åpne den type valgkamper har jo aldri vært så positivt for et sosialdemokratisk parti, for det en konkurranse de ikke kan vinne opp mot skattelettepartier, så jeg synes at det har vært interessant å observere strategien, som allerede fra start egentlig, hvis man ser på forskningen, ikke hadde så store muligheter for å lykkes for sosialdemokraterne.
0: Ja, altså det har vel også blitt kritisert for å drive mer kampanje og advare mot Sverigedemokraterne i stedet for å egentlig si hva deres politikk er.
3: Ja, og det jo også interessant, fordi at selvfølgelig, politikk jo ikke matte eller forskning, men det jo absolutt all forskning som blitt gjort på velgerbevegelser i land der ytterkantpartier gjør det bra, viser jo nettopp at det ikke lønner seg å beskrive motstanderens prosjekt eller i negative ordlag. Det kan du bare spørre for eksempel Hillary Clinton om hvor effektivt det er. Det er ikke så veldig effektivt. Velgerne lar seg ikke overbevise av en politisk motstanders beskrivelse av det partiet de egentlig tenkte å stemme på. Politikk er fortsatt en markedsplass for de beste løsningene og for tillit til samfunnsstyring.
0: Du hører altså på Spør Ekko om valget i Sverige, og vi må jo nesten snakke om oss selv også når vi snakker om Sverige.
6: Spør Ekko.
0: For det har vært mye snakk om at vi ikke vil ha svenske tilstander her hjemme i Norge, samtidig som vi, særlig nå i det siste, har sett veldig lengtene over på Sverige sine bensinpriser og matpriser. Hva har egentlig dette her resultatet å si for oss nordmenn? Vi kan begynne med det, Joakim.
4: Ja, det var litt morsomt. Jeg var jo på Studio 2 her for noen dager før valget, altså programmet Studio 2 i P2, og så fortalte jeg at jeg hadde jo akkurat vært og tanket for 16-17 kroner literen, og da sa programleder at det tror jeg ikke du bør si her, for da tror jeg nordmenn blir ganske sinte på deg når de hører hvor billig det er i Sverige. Så det, og det er kanskje litt av et symptomat, tenker jeg her, for det er klart at man ser jo det, at vi ser jo veldig til Sverige, men jeg tenker jo som utgangspunkt ikke at det først og fremst er prispolitikken som er det viktige, selv om du kan si at det bestemmer litt om det blir dyrere eller billigere å dra på handel på Svinesund eller i Åre eller et eller annet sted langs svenskegrensen. Det vi kanskje skal legge litt merke til, som er en helt klar konsekvens av den svenske regjeringens knallharde politikk på kriminalitetsfeltet, er jo at vi har sett at mange av de kriminelle nettverkene som opererte i Sverige har flyttet seg litt rundt, og vi har sett for eksempel at det har blitt mer av denne gjengkriminaliteten i Norge enn det har vært tidligere, og i Danmark at man ser at de migrerer litt til andre land. Og så er det jo sånn at jeg tror jo ikke at for oss sånn praktiske formål, så tror jeg ikke det betyr så veldig mye hvem som styrer Sverige. Altså, NATO-samarbeidet ligger fast, det nordiske samarbeidet ligger fast, Sverige er med i EU, men uansett har tette bånd til Norge, og så den delen av det ikke sånn veldig veldig skremmende hverken den ene eller den andre retningen. Men det er klart, hvis man for eksempel kan se for seg, hadde man fått Sverigedemokraterna inn i en svensk regjering, hvilke konsekvenser, hvilken type politikk ville de ha ført, og er det tendenser man ser i Sverige som vi kan se tendensen til i Norge? Altså for eksempel så er det jo her i Sverige nå litt sånn slutt, eller i hvert fall begynnelsen kanskje på nedstigningen av denne høyredreiningen blant spesielt unge, men den er ikke like tydelig. Nå har vi ikke gått helt inn i bakgrunnstallene for hele valget, men den er ikke like tydelig som den var. Er det en trend man kan se kanskje om et valg eller to i Norge? Hvordan finner partier sammen? Danmark fant løsninger over midten venstre. Kan det faktisk skje her i Sverige nå, hvis man ser at dette her blir veldig vanskelig på ytterpunktene? Er det overhovedet mulig å finne fram til noe midt sentrumsregjering? Det vil være ganske historisk i svensk sammenheng. Og da begynner man å tenke, kunne ikke de ha vært en, nå er det, dette er bare tankeeksperimentet, men kunne de ha vært noe for Norge? Så man ser jo litt sånn til hverandre, og som jeg var litt inne på, Arbeiderpartiet har jo vært her med en stor delegasjon, de er jo veldig glad i da å reise til de forskjellige valgene. Jeg vet ikke om det er for å oppleve en valgvake hvor man ikke må gå rundt med sommerfugler i magen hele kvelden, men de er jo veldig ofte på disse turene for nettopp å lære lære litt om hvordan de forskjellige partiene driver det. Ikke like stor interesse for eksempel mellom Høyre og Moderatene til å utveksle den type informasjon, men likevel. Vi ser at det kontakt. Jeg tror ikke vi i Norge vil merke stor forskjell, men kanskje altså, hvis ikke det blir interesse fra en rødgrønn regjering for eksempel på drivstoffavgifter, som det neppe vil bli, dersom Miljøpartiet skal få noen gjennomslag, så blir det i hvert fall ikke mulig å kjøre over grensen og tanke billig lenger, for da kommer de prisene til å gå opp. Men det mener jeg mindre viktig i det store bildet.
0: Jette Kristensen, hvor mye eller lite påvirker egentlig norsk og svensk politikk hverandre, tenker du?
3: I veldig liten grad. Sverige altså når det valg, så blir vi påminnet hvor forskjellig politisk kultur de nordiske landene har. Det gjelder Sverige og Danmark, som hadde et valg for ikke så lenge siden. Det vi i Norge ikke har, de ytterpunktene som så store som disse landene har. Og da det jo også utenkelig at en sånn samling på midten vil vokse seg fram her i Norge. Det som vil være en direkte påvirkning for oss jo, som Joachim var inne på, hvis Sverigedemokraterne hadde kommet i regjering og da hadde fått enda sterkere avtrykk på politikken, så kan man jo også gjøre seg et tankeeksperiment. Hva den neste politiske saken de vil ha? For at et hvert parti, altså nå har jo Sverigedemokraterne blitt et maktparti, og hvis de hadde kommet i regjering, så ville de jo forhandle fram mer saker. La ikke tenke oss at det også ville vært i utenrikspolitikken. Da ville det kunne hatt konsekvenser for Norge. Sverige og europeisk sikkerhet. Sverige har vært en veldig stor giver til Ukraina. Det noe som ville endre seg hvis Sverigedemokraterne hadde kommet inn i regjering? Det ville fått store konsekvenser for oss på lang sikt, og også for de nordiske samtalene om utenrikspolitikk i NATO.
0: Mm. Vi har også fått inn et spørsmål fra en som spør. Hørte radiomelding søndagsmorgen om valgdagsstillingen i Sverige. De som hadde valgt ble intervjuet, og de som skulle velge ville klart blitt påvirket. Tenker, er det lov å kringkaste tendenser i valget på valgdagen, spør vedkommende Joachim Reigsa.
4: Ja, nå skjønte jeg ikke helt hva innsenderen her mente, altså fordi at det det som var litt av situasjonen her, var at det var så lange køer foran valglokalene, at de måtte holde valglokalene åpne lenger, slik at alle fikk stemme. Men det betyr jo ikke at man kan stoppe opptellingen og TV-sendingene i 3 timer mens alle får stemt, så hvis det var noen som ble intervjuet på vei inn til et valglokale etter at valgdagsmålingen og prognosen var presentert, så det grunnen, og det lov ifølge svensk valglov. Men hvis det var en annen problemstilling, så må jeg høre i hvert fall spørsmålet en gang til.
0: Nei, det var nok det vedkommende jeg tenkte på. Det står ikke noe mer enn det, men vi nærmer oss faktisk slutten her av denne her samtalen med store stønnskritt, og jeg har ikke tenkt å be dere om å liksom se i spåkula, men jeg hadde jo egentlig lovt Johan å også få et lite

0: Egentlig. I Stockholm så ser det ut til å beholde en knapp majoritet. Det er jo en rød-grønn styre i Stockholm, blant annet. I Miljøpartiet gjør det ganske bra i Göteborg, og denne litt sånn, skal vi kalle det, sentrumsløsningen man har i Malmö da, med Socialdemokraterna, Liberalerna og Miljøpartiet, så ser det også ut til at alle de partiene går frem. Det er litt forskjell på hvordan man stemmer i lokalt og riksdagsvalg, men fordi at man i Sverige holder valgene på samme dag og ikke med to års mellomrom som vi gjør i Norge, så er resultatene ofte ligger litt tettere opp mot de nasjonale tallene. Og så er det jo litt synd da, kan du kanskje jeg får lov til å si, at man ikke har valg forskjellige år, fordi at lokalvalget i Sverige drukner ganske mye i riksdagsvalget.
1: Nettopp, og hvor lett eller vanskelig er det for, altså det er jo i kommunene folk bor, hvor lett eller vanskelig er det å få oversikt over hva de ulike partiene vil gjøre med helsesituasjonen, skolesituasjonen og lokalmiljø i en nasjonal valgkamp som handler om store partiers samarbeid og ikke enkeltmenneskers liv. Så det å ha valg samme år, både lokalt og nasjonalt, det er en til grunn til å være takknemlig for at vi har det politiske systemet vi har i Norge.
2: Det får være siste året. Tusen takk for at du kom og svarte på spørsmål vi hadde om valget i Sverige, forfatter statsviter Jette Kristensen og Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Spør ek.

0: Det var vekas første spør-ekko, og i morgen er det du, kollega Sven-Ole Engesvold, som klar med en ny spørrerunde. Hva temaet da?
1: Altså, i forrige uke så kom jo disse PISA-resultatene, og her i Norge så var det da 6469 elever fra 281 skoler som var med på sånn test. Og målet her er jo bare da å sammenligne Norge med andre land, se hvordan norske elevers ferdigheter utvikler seg over tid. Og 8. september, altså forrige uke, så kom resultatet, Jean.
0: Ja, og da var det mange lærere som satte morgenkaffen, og en del elever som satte morgen Red Bullen litt i halsen.
1: Ja, for the results are in. Norge ligger nå under OECD-gjennomsnittet i både lesing, naturfag og matematikk, og det var nok også en kunnskapsminister som fikk en litt sånn ekstra travel morgen for å prøve å forklare hvordan i all verden dette her kunne skje.
0: Ja, for hva er grunnen til at norske elever har blitt dårligere?
1: Ja, det er jo da, skal vi si, 48 kroners spørsmål. Noen skylder på digitalisering og skjermbruk, som følge av det så blir det mindre lesing og dårligere leseutholdenhet. Andre peker på hvordan samfunnet har blitt, med lavere motivasjon og svakere arbeidsvaner. Etterslep av pandemien er nevnt, andre vil sette fokus på å tenne leselysten igjen. Så det er mange spørsmål, men få svar. Og som en magertrøst så er det da ikke bare Norge som er dårlig på dette her, vi er i samme båt som Finland, Island og Danmark, så noe er galt, men hva?
0: Og det skal det altså handle om i spør-ekko i morgen.
1: Ja, og så lurer vi jo da veldig på hva du, ja nettopp du som hører på dette her, hva tror du dette handler om? Send det inn til oss nå i NRK radioappen.
0: Det er da spør-ekko i morgen. Etter nyhetene skal vi snakke om hva som skal til for at terapi fungerer. For en ny forskning viser nemlig at det en trenger for å få resultat er å forstå sine egne følelser og tåle å ha dem. Dette er vel det all terapi handler om, tenker du kanskje? Men det er det ikke, viser det seg. Mer om dette blir det når Ekko er tilbake om 3 små minutter her på P2, så det er all grunn til å bli her på kanalen. Vi høres om litt.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Åtvaringene fra KI-gigantene kan nå føre til flere nye regler for kunstig intelligens, det mener Hans Christian Holte, direktør I KI Norge. Flere sentrale topper I selskapet Anthropic har sagt at KI utgjør en svært stor fare.
1: Klart jeg tror både ulike myndigheter rundt I verden og

0: Og disse selskapene selv har nok blitt ganske sånn overrasket over det som har skjedd de siste ukene. Jeg opplever at det en sånn felles enighet om at dette må vi løse bedre fremover. Etter min vurdering dette litt sånn type wake-up call for både myndigheter og disse selskapene selv bør også ta et større ansvar for sikkerhet. Dette vil være startskuddet for en sterkere og raskere bevegelse mot regulering av dette området.
1: Det kommer til å ta tid før jernbanetiltakene gir resultat, men prosessen må få den tiden den trenger. Det sier den ferske samferdselsministeren Kamzy Gunaratnam. Hun går rett inn i et departement med ansvar for jernbana, der forsenkinger, innstillinger og driftsproblem stadig skaper frustrasjon.
2: Dette med å ta vare på det vi har og faktisk la det få virke liksom en av de tingene vi faktisk må gjøre. Når det sagt, så det jo mye vi i gang med som vi kommer til å se resultatene av i årene som kommer. Både nytt signalanlegg, vi får inn 85 nye tog, vi skal bruke indrefiléen, altså sporene våre bedre når vi nå integrerer inn flytoget. Dette blir bra, det skal bli bedre.
1: En person funnet på Mortensrud i Oslo med stikkskader, det opplyser politiet nå. Skadene fremstår som alvorlige, skriver operasjonslederen i politiloggen. Politiet leter etter en eller flere gjerningspersoner og jobber med undersøkinger på staden. Rapduoen Karpe tok imot prisen Fritt Ords honnør i dag. Magdi Omar Ytreide Abdelmagid og Chirag Rashmikant Patel blir heidra for å sette ord på erfaringer som mange unge med minoritetsbakgrunn har. Prisen Fritt Ords honnør en ytringsfridompris, og Karpe får 150 000 kroner og en gravert vase.
3: Tusen takk. Vi som duo snart i 27 år har fått lov til å skrive og si hva vi vil. Folk med vår bakgrunn tar ikke det for gitt.
4: Men det mange som har spurt hva prispengene skal gå til, og vi lander på en organisasjon som heter Falastiniet, som hovedsakelig kvinnelige journalister og freelancere i Gaza og Vestbredden.
1: Det sa til slutt Magdi og Chirag, som utgjør rapduoen Karpe. Du kan lese flere nyheter og om stikkskadene i Oslo på NRK.no. Nyhetene fikk du av Julie Brende Helle.
5: Dette Ekko.
6: Hva det egentlig som gjør at psykoterapi fungerer? Ny norsk forskning peker på en avgjørende ting. Du må lære deg å forstå, tåle og uttrykke dine egne kjensler. Hva kan denne innsikten ha å si for terapien? Og ikke minst for alle de som sliter. Du hører på Ekko, jeg heter Jean-Kristin Sena. Du sitter hos terapeuten. Dere langt inne i tanker, analyser om hvorfor livet har vært så utfordrende. Dere snakker og snakker. Barndommen snakker dere mye om, men dere kommer liksom ikke så mye videre. Og nettopp der det samtalen vår starter i dag. Velkommen til Ekko, Nils Martin Sønderland.
7: Tusen takk.
6: Du har nylig disputert for egen doktorgrad i psykologi ved Universitetet i Oslo. Gratulerer.
7: Jo, tusen takk for det.
6: Forskningen din viser altså at terapi virker best når pasienten lærer seg å forstå, tåle og uttrykke sine egne kjensler. Hva betyr det egentlig?
7: Godt spørsmål. Nå jo det sånn at vi alle jo utstyrt med følelser fra naturens side, og følelsene i utgangspunktet jo egentlig til hjelp for oss i forhold til at vi skal klare oss i hverdagen, fungere godt i relasjoner til andre mennesker. Men så det sånn at hos noen så kan det å tåle forskjellige følelser av ulike grunner bli veldig vanskelig. Og da er jo det ofte sånn at man søker råd eller hjelp i forhold til disse vanskene da. Mm.
6: Og nå så viser jo da forskningen din at den hjelpen den fungerer best når pasienten lærer seg å nettopp da forstå og tåle og uttrykke disse her følelsen. Hvordan kom det frem til at det da terapi virker best?
7: Ja, altså for det første da, så så jeg jo på all forskningen som var blitt gjort på nettopp betydningen av å fokusere på følelser i terapi gjennom en stor meta-analyse. Og det vi fant, det var at jo mer pasientene kom i kontakt med følelsene sine gjennom terapi, jo bedre utfall ble det i disse terapiforløpene.
6: Men altså, nå vil jo sikkert veldig mange som hører på tenke, altså, er ikke det her å slå inn åpne dører, for det er vel nettopp det å bli kjent med sine egne kjensler enn gjør hos psykologen, men jeg forstår det sånn at det ikke er sånn det egentlig er i praksis?
7: Det er jo sånn at det å komme i kontakt med det som er aller mest vanskelig i livet ditt, altså det handler jo om veldig vonde og smertefulle følelser, så det er jo ikke rart at pasienter, eller ja, at folk kan på ulike måter prøve å unngå det, selv om de søker hjelp for sine følelsesmessige vansker. Da. Så i en terapisituasjon så kan det faktisk skje at man rett og slett går litt rundt grøten, og det kan også være krevende for terapeuten å komme til kjernen av det som er det vanskeligste emosjonelt for pasienten. Da.
6: Hvor bevisst er terapeutene på det?
7: Heldigvis er jo det sånn at fokus på altså det med følelser har blitt mer bevissthet rundt blant psykologer og ja, andre psykoterapeuter. Men tradisjonelt så har vi jo egentlig i psykologien hatt en litt sånn mangelfull forståelse av hva følelser er for noe, som i sin tur har ja, gjort at når man da har utdannet psykologer og psykoterapeuter, så har de kanskje ikke fått gode nok verktøy til å hjelpe pasientene sine. Da.
6: Da er det på tide å ønske også det velkommen. Ole André Solbakken, du er professor i psykologi ved Universitetet i Oslo og har fulgt dine forskninger gjennom mange år. Altså, som Nils Martin nå sier, altså, det har ikke vært like stort fokus på dette her hos psykologene. Hvorfor det?
5: Du, for det første, tusen takk for at jeg fikk komme og snakke om dette temaet. Det er som du sier, dette har vært en 25 år lang kjærlighetsaffære for meg. Betydningen av folks følelser for deres psykiske helse og fungering og relasjoner, og ikke minst hva det har å si i terapi, så jeg er veldig glad for. Hvis jeg skulle svare litt kort og enkelt på det, så er det sånn at følelser har hatt en litt, skal vi kalle det, tvetydig status i kulturen. Egentlig, og det kan du nesten spore tilbake til de gamle grekere, sant? At følelser det er noe som indikerer en form for manglende rasjonalitet, overveldelse, at man er i affekt, man begår drap i affekt, sier vi. Og det betyr at vi kanskje har et litt, vi har hatt et litt fordomsfullt forhold til følelser. Vi har vært opptatt av den delen av følelser som er litt patologiske, som er litt problematiske, som er for mye. Men så har vi glemt at nesten alt vi mennesker gjør, det er infusert med følelser, og infisert med følelser. Uten følelser så er det ingenting som betyr noe. Med følelser kan hva som helst få betydning. Så sånn sett så er det ikke så rart at det har tatt litt tid for oss i fagfeltet å komme dit at vi skjønner hvor stor betydning det har. Men nå, kanskje siste 20-25 årene, så har det vært en eksplosjon. Så nå er det jo ingen som ikke er opptatt av følelser.
6: Ja, for hva er egentlig forskjellen på å fokusere på å analysere, snakke og tenke rundt følelser i stedet for å gå rett på deg?
5: Ja, det er et godt spørsmål. Det er mange sier ved det. Altså, vi kan dele det opp i flere deler. La oss starte med det du sier, det å snakke om. Det er jo veldig mange som er opptatt av at folk må snakke mer om følelser. Men må snakke mer om følelser. Det synes jeg er bare tøv. For poenget er ikke at du skal snakke om det. Det du trenger å gjøre, det å tåle å ha det, kjenne det, la det virke på deg, og så uttrykke det på sånne måter at du når fram til andre. For da blir andre kjent med deg, og så skjønner de hvem du og så får du mye bedre forhold til det. Og hvis de gjør det samme med deg, så blir dere to bedre kjent, og så blir dere veldig fort glad i hverandre. Så det en viktig distinksjon å gjøre, som du løfter opp, som veldig, veldig viktig. Jeg tror vi kan også legge til at det litt krevende å være i kontakt med følelser, fordi det litt ubehagelig, litt beklemmende, vi blir litt engstelige av det, det litt sterkt, det litt sårbart. Dermed så det veldig lett å henfalle til å tenke om det, heller enn å kjenne det og uttrykke det. Og mange av oss har nok ideer om at vi blir for mye hvis vi viser for mye, at vi blir for mye hvis vi snakker for mye om hva vi føler, og forteller for mye hva vi føler. Så der det en jobb i kulturen å gjøre, å hjelpe oss alle.
2: Men det da snakk om å på en måte si noe mer enn «Nå jeg lei meg»?
5: Du trenger ikke svart belte i følelser for å komme ganske langt. Så bare det å være i stand til å si at «Ja, jeg blir lei meg fordi når du ikke hører på meg når jeg kommer hjem og har noe viktig å fortelle, så blir jeg lei meg». Eller når du overser at jeg har det veldig travelt og opererer som det var jeg som må gjøre alt arbeid her hjemme, så blir jeg irritert. Det ikke mer krevende enn som så. Hvis du kan stort sett akseptere og erkjenne og anerkjenne hva du føler, og si med et klart og tydelig ord hva det og hva det henger sammen med, da har du kommet langt nok til at andre skjønner hvem du og hvor du kommer fra. Vi har jo forsket på dette i mange, mange år, og vi ser hos pasienter, sånn som vi typisk møter i psykisk helsevern i Norge, så det veldig få, veldig, veldig få, som i stand til å si for eksempel tydelig til andre mennesker at de lei seg for noe, eller at de sint for noe, eller at de redd for noe.
2: Hvorfor det?
5: Nei, det tror jeg har med en vanskelig læringshistorie rundt eget følelsesliv. Og fordi kulturen sånn at følelser ofte fungerer implicit, vi snakker ikke så ofte om det. De aller fleste familier setter aldri tydelig navn på følelser, med mindre det veldig mye styrke og intensitet i det, og da blir det litt skummelt.
2: Ja, så man får egentlig bare ytterkantene yes. av følelsene, i stedet for alt det som det rommer midt inni der, og alle nyansene for yes. de små irritasjonsfølelsene, for eksempel. Og
5: alle de der subtile variasjonene, de blir litt borte. Mm. Og så jo jobben for terapeuten i veldig stor grad, i hvert fall når du arbeider affektfokusert, det jo å lære pasienten å forstå at her det et hav av nyansevariasjon som kan være nyttig og hjelpe deg i livet.
2: Mm. Også innenfor glede.
5: Og
2: positive følelser.
5: Ja, vi er alt for litt opptatt av å hjelpe folk til å være glad, ivrige, elske. De tre gyllene.
2: Godt, veldig, veldig god påminnelse. Vi må kanskje kjenne litt oftere på det også. Men Nils Martin Sønderen, vi må gå inn i terapirommet, for du har sett spesielt på pasienter med alvorlig angst, sosial angst. Hvordan oppleves det for en pasient å ha alvorlig sosial angst, for oss som ikke har nødvendigvis kjent på det?
7: Ja, altså pasienter med sosial angst, de jo livredde for å dumme seg ut og komme i forlegenhet i sosiale situasjoner. Og man kan jo si at de har lav toleranse for nettoppfølelser som skam og frykt. Og det her fører jo til at de unngår en lang rekke sosiale situasjoner, noe som kan ha store kostnader for den enkelte. Da. Man kan droppe ut av utdanning og ikke komme seg inn i arbeidslivet.
2: Så hva gjør det for deg da å lære seg å forstå og tåle og uttrykke sine følelser?
7: Ja, altså i den andre studien i doktorgraden min da, så fulgte vi jo pasienter som gikk i kognitiv atferdsterapi og metakognitiv terapi for sosial angst. Og vi så på om disse pasientene gjennom terapi ble bedre til å skille mellom ulike type følelser, og om de ble bedre i stand til å tåle aktiveringen av de ulike følelsene og uttrykke følelsene sine. Da. Vi fant jo at hos mange så var det en sånn bedring, men kanskje mest interessant så fant vi at en sån bedring I dina färdigheten som vi ja som vi kallar för affektintegration men som kanske andra vi kallar för emotionell intelligens alltså vi fant att en bedring I dina färdigheten hos en patient förte till att symptomer på social angst avtok senare, på et senere tidspunkt.
2: Ja, så man kan på en måte rett og slett ved hjelp av å ja, forstå hvorfor man føler sånn som man gjør I de ulike settingene, kanskje klare å stå I de settingene på en bedre måte?
7: Eller, ja, sånn absolutt. Man får en bedre toleranse for disse følelsene som blir aktivert, altså følelser av frykt og skam som blir aktivert i sosiale situasjoner. Og vi så jo også at at bedring I dina färdigheter och affektintegration førte också till att patienterna blev bättre I stand till att fungera I relationerna sina för exempel att de blev bättre I stand till att stå upp för sig själva I olika ja. Settingar.
2: Så kan man säga att affektintegration som du kallar det på en måte en man kan säga att man har rett og slett bare lärt mycket mer om sina egna känslor. Är det det?
7: Ja, jo bedre affektintegrasjon, jo mer kunnskap har man om sine egne følelser, hvordan de virker igjen, og ja, hva funksjon de har da. Da man bedre rustet generelt til å fungere I ulike utfordrende relasjoner, ja.
2: Mm. Altså du har jo også sett på depresjon, kan du også bare beskrive for oss hvordan depresjon oppleves for deg som det?
7: Ja, depresjon det jo en sammensatt tilstand hvor man mister interessen for ting man tidligere har likt å holde på med og man opplever mindre glede og man har lite energi og man kan ha veldig sånne vonde ja, følelser som altså, mye skyldfølelse og skam for så vidt, mye skam og man kan ha til og med tanker om å skade seg selv og ta livet sitt når det skikkelig ille da. Så det jo en veldig smertefull emosjonell tilstand da.
2: Mm. Og hvordan kan det å ha kunnskap rundt egne følelser hjelpe der?
7: Ja, I den tredje studien I avhandlingen min da, så hadde vi en sånn inngående analyse av et vellykket terapiforløp med en deprimert pasient. Dine pasienten gikk I affektbevissthetsterapi, hvor det nettopp et sentralt fokus det å bli kjent med egne følelser, kunne tåle aktiveringer av ulike følelser og være I stand til å uttrykke deg på gode måter I relasjonene sine. Da.
2: Mm.
7: Og med akkurat denne pasienten her, da, så viste det seg at han hadde et ganske vanskelig forhold til faren sin, som så ut til å ha å gjøre med vonde opplevelser I oppveksten av å bli oversett og ignorert, og ja, ikke bli gitt god omsorg egentlig av en viktig omsorgsperson. På bakgrunn av disse erfaringene så var det ganske tydelig at han hadde utviklet et vanskelig forhold til ulike følelser, ikke minst følelser som tristhet, altså at det var vanskelig for han å komme I kontakt med tristhet, og også andre følelser var vanskelige for han som skam og forakt og avsky. Og når disse følelsene ble aktivert I ulike situasjoner, for eksempel når han var sammen med faren sin, da, så endte det ofte med at han ble veldig oppgitt og resignert. Da, og, ja, I starten av dette terapiforløpet da, så fanget terapeuten opp det som så ut til å være ubevisste uttrykk for forakt og avsky knyttet til, altså når han snakket om faren sin da, og det her adresserte terapeuten i de første timene, sånn at pasienten etter hvert ble merksom på disse litt sånn tabubelagte følelsene egentlig av forakt og avsky. Men det at disse følelsene da ble i større grad akseptert av pasienten, det åpnet opp for en sånn tilgang til tristhet og sorg til det han hadde egentlig gått glipp av i oppveksten sin da, det å ha en far å se opp til og ha et godt forhold til da. Så pasienten gikk jo egentlig gjennom en sorgprosess i starten av terapien, og dette her, det så ut til å være et viktig vendepunkt i terapien, hvor han ble i stand til å sortere ut ulike følelser. Og etter hvert så i den, på en måte, den andre fasen i terapiforløpet da, så begynte han jo å bruke denne, på en måte, kunnskapen han hadde tilegnet seg i starten av terapien til å uttrykke følelsene sine i mye større grad til sine nærmeste da, sånn at de fikk mer informasjon om hvordan han har det, noe som så ut til å ha en veldig positiv effekt på disse nære relasjonene.
8: Så han hadde rett og slett en veldig tydelig utvikling?
7: Ja, det kan du si.
8: Professor i psykologi Ole André Solbakken, denne historien om denne her pasienten, hva sier det oss om hvor viktig det er at vi er bevisste på hva følelser vi uttrykker for hverandre, våre næreste, familie, venner, våre egne barn?
5: Det forteller oss at det er utrolig, utrolig mye styrke som du kan bygge opp hvis du kan være i stand til å uttrykke det på tydeligere måter, mer nyanserte måter med de du har rundt deg. Det er ren og skjær sosial kompetansebygging. Det å lære seg å både forstå at dine egne følelser er meningsfulle, at de betyr noen ting, og så formidle det til andre, fordi det som skjer som er så annerledes med deg, det er øyeblikket du begynner å formidle hva du føler til andre, sånn at de skjønner hvem du er og hva du tenker på, og hva som betyr noe for deg, det er at der du før er vag for dem, så blir du nå tydelig for dem. Der du før har vekt usikkerhet hos andre, så vekker du nå klarhet. Mm. Og det gjør jo at det er mye lettere å være sammen med deg. Ikke sant? Hvis du kan si at du liker noen, at du er glad i noen, for eksempel, på en tydelig måte, så er det så mye lettere for dem å tillate seg å si det tilbake til deg. Hvis du kan si at du misliker noen ting noen gjør, så er det mye lettere for dem å forholde seg til at det er det du misliker, ikke at det er deg, den personen, det er noe feil med. Så det er en helt grunnleggende menneskelig kompetanse som ville hjelpe veldig mange av oss hvis vi var flinkere til det.
8: Og det vil kanskje hjelpe oss med å tåle oss selv også?
5: Ja! For det er jo nettopp det. Hvis du ikke tåler følelsene dine, så tåler du ikke deg selv. Det er, det er klokt tenkt. Hvis det å være lei meg, eller redd, eller irritert, eller flau, eller skyldig, eller til og med være ivrig, eller være glad, er ting som egentlig ikke er noe ålreit for meg, jeg tenker at sånn burde jeg ikke vært, da spalter jeg bort flere og flere biter av meg. Og da får jeg ikke lov til å være med meg selv, og jeg får ikke lov til å være meg selv, og det blir, uansett hvor mange jeg har i livet mitt, så er jeg ensom. Mm. Mens i det øyeblikket disse følelsene får lov til å være hos meg, jeg får lov til å ta det inn i meg, og det er en del av meg, da er det plutselig mye mer sånn at jeg vil oppleve at jeg er et helt menneske. Mm. Og når jeg kan akseptere meg selv når jeg har alt dette, da aksepterer jeg meg selv mye mer fundamentalt og grunnleggende. Og det er klart, den som aksepterer seg selv og formidler det til andre, den blir også møtt med aksept.
8: Altså, Nils Martin Sønderland nevnte jo i stad at han, som han snakket om, hadde gått til affektbevissthetsterapi, som det jo heter på bokmål, så jeg tror det nærmeste vi kommer på nynorsk er vel kanskje affektmedviten. Men altså, hva vil det egentlig si å være medviten på egne følelser? Altså, hva vil det egentlig faktisk si?
5: Hva betyr det? Konkret? Jo, nå skal du høre. Det er ikke så veldig, det er ikke rakettforskning faktisk, det er ganske enkelt. Vi mennesker, vi vil jo gjennom læringshistorien, og delvis fordi vi har litt ulike disposisjoner med oss når vi blir født, ha litt ulike forhold til egne følelser. Og for noen av oss så det sånn at følelser blir farlige og skumle, eller de blir aldri satt navn på for oss, og da blir de uklare. Det å få god affekt, bevissthet eller affekt medvet, det betyr noen enkle ting. Det betyr at du i stand til å legge merke til de situasjonene der følelser oppstår, en eller annen gitt følelse. Det betyr at du i stand til å kjenne inni deg hvordan den følelsen kjennes ut. La oss tenke oss at vi snakker om følelsen iver og interesse. For det første så vet du hva som vekker en iver interesse i deg, og så kan du legge merke til inni deg selv, både i tankene dine og i kroppen din, hvordan det oppleves å være ivrig. Hva er det for deg? Hvordan er det for deg? Og så vil du øve på å forholde deg til hvordan det virker på deg. Hvordan er det å ha den følelsen i deg? Og så vil vi prøve å hjelpe deg med å ikke gjøre ting som avbryter følelsen, for det det typiske for de som får psykiske plager, det at de på ulike måter begynner å avbryte følelsene sine.
2: Hvorfor det?
5: Ja, det tror jeg la oss ta eksempel med iver igjen. La oss tenke oss at du har vokst opp i en familie der mor og far hadde så mye og nok med seg selv, at det var ikke plass til noen andre der. Så hver gang noen var ivrige, så ble det bråk. Hver gang noen var veldig engasjerte, så var det plagsomt. Det klart at da får du etter hvert en serie erfaringer der noen sier «Nei, ikke nå!» Og så kan du ha 10 sånne, så det ikke så farlig. Og så kan du ha 100 sånne, det ikke så farlig. Når du har 1000 sånne, da begynner det å bli farlig. Når du har 10.000 sånne, da det å være ivrig forbudt. For da blir det en automatisk kobling mellom det å være ivrig, og det for skyldfølelse, skamfølelse, angst, irritasjon. At masse mulig andre ting som gjør at det veldig vanskelig å være ivrig. Så det vil være en sånn typisk måte å generere et sånt dysfunksjonelt mønster da, i det å være ivrig på. Og så blir jobben vår som terapeuter å spole tilbake og hjelpe deg til å koble de tingene fra hverandre, så du kan være ivrig igjen uten å koble på alle de andre dumme tingene som erindringer fra en barndom som ikke var så god.
8: Ja, for det jeg lurer på, altså, det å bli kjent med sine egne følelser og hvordan det faktisk påvirker en, hvor mye skal man egentlig gå rundt og kjenne på det der i hverdagen? For det, altså, vi er jo på en måte følelsesladde mennesker til enhver tid, altså, det er jo ikke sånn at det går gjennom en gang og ikke kjenner på noen ting.
5: Nei, og la oss si det sånn da, nesten alt i verden best når det automatisert. Så det målet vårt. Vi lærer folk til å ha mer sunne, vanemessige måter å forholde seg til følelser på. Så poenget ikke at du skal gå og tenke på det hele tiden, og ikke at du skal gå og dvele ved det, og bade i det, og duppe i det, og drive og styre med det så mye. Poenget at du skal øve deg på å la det være der, sånn at du får tak i hva det betyr for deg. Og så bare operere spontant med det. Så det vi kan kanskje si at det en prosess der vi må først hjelpe deg å bli bevisst det som problematisk i måten du har følelser på, sånn at du begynner å skjønne det og se konsekvensen av det, og så må vi øve inn nye måter å ha følelsen på. Det må gjerne skje gjennom bevisstheten. Men så, når du ferdig, da trenger du ikke å tenke så mye på det. Ja. Da sier du fra når du irritert, og så griner du og deler med noen når du lei deg, og så sier du at jeg elsker deg når du glad i noen, og så sier du «Å, jeg blir så redd når du gjør sånn, når noen skremmer deg». Så, og da trenger du ikke å tenke på det.
7: Det jo som å lære en hvilken som helst annen ferdighet, for eksempel lære seg å sykle, og så i starten så må man være veldig bevisst på det å lære seg å sykle, men så etter hvert så blir den ferdigheten gradvis automatisert. Da.
8: Det var et veldig fint bilde og veldig håpefullt bilde på en måte. Altså, det å tåle sine følelser, det blir som å sykle. Ole André Solbakken, det kan jo være ganske mye krutt i sterke og kanskje ubehagelige følelser. Hva det som kreves av terapeuten når disse her følelsene inn i pasientene skal slippes løst?
5: Ja, det er veldig krevende. Så terapeuter er som andre dyr, skal jeg si, eller andre folk. De har også sine historier, og vi er alle del av den samme kulturen, der vi stort sett er lært opp til litt at vi skal være litt forsiktige med følelsene våre. Og det er litt... Ja, det er veldig fort at det oppleves sårbart å dele følelser. Vi kan bli litt beklemt på både våre egne og andres vegne. Vi kan bli litt engstelige for følelser når de kommer, både hos oss selv og hos andre. Så det er en jobb å gjøre for terapeuter. det å lære seg å tåle sine egne følelser, for det første, for det, jeg tror nok det I stor grad sånn at det du ikke tåler I deg selv, det tåler ikke andre. Det typisk når du sitter I terapi med en pasient som har noe sterkt på innsida, da det viktig å huske som terapeut, for det første at en følelse ikke en handling. Det veldig mange som sammenblander det, ikke sant? Det mange som tror at det å være sint å agere sint, men det ikke sant. Det å være sint å ha en følelse inni seg, og så måten den kommer ut på den, det kan være veldig avmålt. Trenger ikke være masse eksplosjon I det. Så det en ting for terapeuten å være klar over, og det øver jo terapeutene I, ikke sant? At de må forholde seg til det. Og så det viktig å huske at terapeuter blir smittet av pasientens følelser. Så når pasienten sint, så kan vi kjenne på vårt eget sinne. Når pasienten lei seg, så kommer vi I kontakt på vår egen sorg. Og da det jo lett å bli litt nølende og vegre seg litt. Og så kan vi bli litt redd for at vi skal sette den andre I en vanskelig situasjon. Det lett å bli redd for at det skal bli overveldende. Så det masse sånne ideer man kan få opp. Men den viktigste jobben for oss terapeuter å lære oss at følelser ikke farlige. Situasjoner kan være farlige. Det å bli ydmyk av noen, det noe skikkelig dritt. Men følelsen av ydmykelse inni deg, den ikke farlig.
8: Og hva med den trangen til å da eventuelt gå inn og prøve å reparere den ubehagelige følelsen? Da?
5: Ja, det så paradoksalt, vet du, at det å gjøre det, det å ta bort følelsen. Så målet med det egentlig å sørge for at følelsen går over. Men siden målet vårt å hjelpe pasienten med å øke toleransen for følelsen, så blir det kontraindisert. Så vi vil heller at pasienten skal tåle å hæle det kalde vannet til det blir runka.
8: Men det jo kanskje ikke alltid like lurt å gå rett inn I de vanskelige følelsene hos alle. Altså, hvor tid bør en eventuelt være forsiktig med å gå rett inn I disse sterke følelsene hos folk?
5: Ja, det helt riktig. Man må være litt nensom. Men det det samme prinsippet som gjelder alltid. Og det at pasienter de må få så store doser av de følelsene som de I stand til å tåle. Og det ideelle at det helt opp under terskelen for hva de tåler. Det det beste. Men ofte må vi titrere det litt mer og gjøre det litt mindre intenst.
8: Litt som trening på en måte. Altså, du må ikke gå for hardt ut, for da blir musklene
5: ja,
8: slitt.
5: Ja, det nettopp det. Du må trene følelsesmusklene dine. Og det gjør vi I terapi. Noen pasienter sånn at de blir overveldet nesten med en gang. Og da det jo ikke nyttig å trykke enda mer på gassen. Da må vi finne en annen måte å nærme oss det på, men da bygger vi bare kapasiteten den pasienten har til å forholde seg til den følelsen på et litt lavere nivå. Ofte så det nok å begynne å tenke litt mer om følelsen, og ikke kjenne så mye på den. Og så bygger vi den kapasiteten sakte men sikkert, og så lærer pasienten på et eller annet punkt at følelsen ikke farlig.
8: Nils Martin Sandeland, det finnes jo veldig mange skoler og retninger innenfor terapi, fra kognitiv terapi til psykodynamisk terapi, gestaltterapi og mye mer. Altså, det noe å si hva terapiretningen følger så lenge en jobber med følelser? Altså, viser forskningen din at det å jobbe med følelser I terapi kan hjelpe uansett hva metode en bruker, på en måte?
7: Ja, altså jeg vil si at forskningen min viser at å fokusere på følelser, det viktig I all type terapi. Så det forskjellig fra modell, altså terapimodell til terapimodell, hvor stor plass følelser har da. Men det har jo heldigvis, som jeg var litt inne på I sted, vært en utvikling på feltet I senere tid, hvor man har blitt mer oppmerksom på betydningen av å adressere følelser I terapi, og forskningen min vil jeg jo si med på å underbygge det egentlig da.
8: Ja. At det bør få god plass,
7: ja.
8: Rett og slett. Mm. Men Ole-André Solbakken, altså hvis det å forstå og tåle følelser nøkken for egentlig alle terapiretninger, hva gjør dette med alle de ulike retningene da? Kan de ende opp med å bli mye likere hverandre?
5: Både ja og nei. Fordi det så mange måter å få et bedre forhold til følelser på. Sånn at en av tingene som vi viste I forskningen som Nils Martin har disputert på, det jo at selv når du har en modell som ikke snakker om følelser, så endrer pasientens forhold til følelser seg.
8: Hvordan det?
5: Ja, det interessant. Tenk deg en sånn ting som en sosialfobiker da, som egentlig helt allergisk mot å skamme seg. Og så har du en terapimodell som I stor grad handler om, for eksempel, at du skal øve deg på å være I de situasjonene der du skammer deg.
8: Mm.
5: Og så du I de situasjonene lenge nok til at det kalde vannet blir lunka. Uten at noen har sagt at du skammer deg. så det sånn at du har bygget opp mer toleranse for, eller det vi har vist, det at ja, når du da undersøker med pasientene og som det med de, så har de da høyere toleranse for den skammen gjennom det øvingsarbeidet som det har gjort gjennom eksponering.
2: Yeah.
5: Eller på den andre varianten av terapi som vi sjekket i det samme studiet, hvis du har en terapimodell som hjelper pasienter til å slutte å drøvtygge i sitt eget hode så mye på ting som skjer som dumme, ja, da får du et bedre toleranse for skam. Fordi det å få et dårlig forhold til skam, det handler til dels om det å drøvtygge og gruble, og presse deg selv ned i et sånt hav av jævelskap, der du føler deg veldig dårlig og lite verdt.
2: Mm.
5: Så når du klarer å stoppe den prosessen, ja, da blir du ikke like mye offer for skammen din. Så du tåler skammen din litt bedre. Så dermed så er det mange veier til rom.
2: Mm.
5: Så selv om jeg skulle ønske at jeg kunne si her at ja, alle skal jobbe med følelser, så kan jeg ikke si det. Det jeg kan si er at uansett hvordan du jobber, hvis du i stand til å hjelpe pasienten med vedkommendes forhold til egne følelser, da henger det sammen med et bedre utfall. I alle fall for de store folkelidelsene, depresjon og angst, det de vi har sett, det de vi har data på i akkurat dette settet med studier. Vi har forsket på flere andre ting før, men det det vi kan si noe på basert på akkurat denne doktorgraden.
8: Men som du sier, det er mange veger til Rom. Det har jo blitt slik at i det norske helsevesenet så bør pasienten helst få veldig rask og effektiv hjelp, og det ser vi også i psykiatrien.
5: Ja.
8: Hvordan påvirker det eventuelt det å jobbe med følelser hos en psykolog, sånn at du får stått lenge nok til vannet blir lunket?
5: Ja, det er et allment poeng for all terapi, at den, for å si det på en gammeldags måte, en terapi tar så lang tid som den tar. Så, og det vet vi empirisk, dette kan vi dokumentere veldig tydelig. Noen pasienter, de responderer strålende på 5 timer terapi. Noen blir bra i løpet av tida på ventelista, altså, så det er så stor forskjell. Andre, de må gå hundrevis av timer, 200-300 timer før de får tappet ut alt potensialet sitt. Så det er så enormt stor variabilitet avhengig av hvor mye du må ta tak i deg selv. Og det er jo veldig logisk dette, ikke sant? Det mer strev du har, det mer skadd du er, det mer som er vanskelig inni deg og i livet ditt, det lengre tid tar det å få rydda opp i alt. Hva slags konsekvens har det for helsevesenet? Vel, det betyr at vi er nødt til å differensiere mye mer enn vi gjør. Der har vi et potensiale. Vi må sørge for at de som trenger minst får lite, og så må vi sørge for at de som trenger mest får mye, og så må vi finne gode nøkler for å sortere pasienter i riktig kategori. Vi nærmer oss, altså jeg har bare lyst til å legge inn en ganske interessant og viktig poeng, altså da jeg studerte, noen og 20 år siden, jeg var ferdig, da var det sånn at forskningen antydet at det ikke hadde noe å si om du gikk noe mer enn 8-10 timer i terapi. At det var liksom, det var mesteparten av terapieffekten var ferdig da, det var selvfølgelig bare tøv. Det var ikke riktige data, men det var en veldig uhensiktsmessig måte å analysere dataene på, som gjorde at man fikk et sånt inntrykk. I dag vet vi at det er mye større variabilitet i de behovene, og det vet jo helsevesenet også, men vi lever fortsatt i en verden der 20 is plenty, på en måte. Og det kan vi ikke fortsette med hvis vi skal hjelpe folk til å få et ordentlig godt forhold til de fleste av sine vanskelige følelser.
8: vi er ikke uniforme mennesker med likt følelsesliv, men hva tenker dere begge denne forskningen kan ha å si for hvordan vi utdanner psykologer her i Norge i fremtiden?
7: Som jeg var litt inne på i stad, så viser jo forskningen min at det å adressere følelser i terapi er betydningsfullt, så jeg tenker jo at det absolutt er rom for å vie mer plass til trening på terapeutferdigheter i psykologutdanningen, for eksempel, hvor terapeutene eller psykologene blir mer kompetente på akkurat det å adressere følelser i terapi. Da. For der tror jeg egentlig at vi har litt å gå på. Det kan sikkert Ole André si litt mer om.
5: Absolutt, ja, jeg tenker jo, jeg er jo en av de som utdanner norske psykologer, og også en av de som i ganske stor grad snakker om det å arbeide med følelseterapi, så det er liksom det jeg underviser i. Så heldigvis så synes jeg jo at vi gjør det en god del, men det å kunne ha litt bedre tid til å ikke minst hjelpe studentene våre til å forholde seg til sine egne følelser. Det tror jeg hadde vært veldig nyttig, og det tror jeg forskningen vår indikerer, at det nyttig, fordi du kommer til å komme inngrep med de vanskelige følelsene hos pasientene dine, og hvis du har et ganske ok avklart forhold til dine egne reaksjoner, så vil det arbeidet trolig gå ganske mye lettere. Det jo en, i og for seg en lang erfaring, observasjon jeg har gjort meg i all den tiden jeg har drevet og trent terapeuter i å bli affektfokuserte. Vi bruker et år på å lære terapeuten å tåle å stå i det og invitere de vanskelige følelsene til pasientene. Og så blir det mye lettere etterpå.
8: Men la oss si nå at noen sitter og hører på oss, og så kanskje kjenner på disse her vanskelige følelsene i sitt eget liv. Altså, hva kan jeg gjøre hvis jeg da for eksempel allerede går til psykolog og nå innser at dette her, det savner jeg i mine terapitimer, men kanskje synes det litt vanskelig å kreve?
5: Det første hvis du går i terapi jo å prate med terapeuten din og si hva du ønsker deg, hva du vil oppnå, hvis det sånn at du begynner å tenke at jeg tror kanskje jeg har tuklet til forhold til egne følelser, og det noen følelser jeg har veldig vanskelig for, som jeg har lyst til å prøve å få mer orden på. Da det klokeste du gjør, det å adressere det med terapeuten din, og snakke med vedkommende om at dette noe du vil. Og terapi mye mer effektivt med ting som du selv vil. Og hvis du så heldig at du tillegg kan prøve å leite litt i deg selv etter hva det dette betyr. Hvis jeg egentlig veldig lei meg nå, hva er det for noe? Hva handler det om? Hva det går i? Hva det jeg savner, eller hva det jeg sørger over, som jeg ikke tillater meg å kjenne på? Og så dele det med noen du glad i. Ja, da det som den gamle forskeren, altså delt sorg og halv sorg. Delt glede er dobbelt glede.
8: Det høres ut som veldig gode råd vi alle kan ta med oss.
5: Det tror jeg vi kan.
8: Kjenn på følelsene, prøv å forstå deg og del deg med noen. Tusen takk for at dere var med i Ekko for å snakke om terapi og følelser. Nils Martin Sønderland, du da psykologspesialist med veldig fersk doktorgrad, og takk også til deg, Ole André Solbakken, du professor i psykologi ved Universitetet i Oslo, og det var da Jan Erlend Leine som hadde forberedt dine saker.
9: Podcast fra NRK.
10: Her det brann utfør her. Det må være en svær brann.
11: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
12: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
11: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
13: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
10: Dette kommer jeg merke utifra.
9: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.
14: Dette Ekko i NRK P2.
8: Nå det på tide for forskningsnyhende her i Ekko. Vi skal slippe til våre kollegaer i Abelstårn, som nå tek for seg utdelingen av årets Ig Nobelpriser. Dette priserne som blir delt ut til forskning som først får det til å le, og så til å tenke. Her Torkel Jenterud, Hanne Cecilia Aas og Andreas Wahl.
15: I denne sendingen her snakker vi om Ig Nobelprisene. Vi må bare ha en kort innføring i hva det for de som ikke har hørt det, Andreas.
16: Ja, Ig Nobel må jo først og fremst ikke blandes med de Nobelprisene vi, jeg tror, de fleste hører mest om.
15: Ja.
16: Men la meg si det sånn, sportsidioter, de har cupfinale eller OL. Unge musikere, de har P3-gull, influensere går på Vixen Awards, politikerne gleder seg til revidert nasjonalbudsjett. Men vi, vitenskaps- og forskningsidioter, vi har Ig Nobel. Det da en feiring av forskning som først får deg til å le, og så til å tenke. Så det ikke tulleforskning, det reell forskning, men spørsmålet de har stilt, hypotesen de starter med, gjør ofte at du drar litt på smilebåndet.
8: Mm.
16: Og det tror jeg håper at vi kommer til å gjøre i denne sendingen. Først har jeg lyst til å også applaudere selve utdelingen, som nå nylig har funnet sted. Og i Zürich denne gangen, ikke i USA, som har vært lenge. Men altså, det så mye jeg digger med måten de gjør det på. Det veldig begrenset tid til å snakke om forskningen sin. De får bare liksom typ 60 sekunder, og hvis de ikke holder det, som jo de vitenskapsarrangementene jeg på, så det ganske ofte at spesielt professorer går over den tiden de har fått tildelt. De føler seg berettiget til å gå litt over. Her så har de ansatt en liten, et lite barn. Jeg tror det alltid en liten jente. Little Sweetie Boo eller noe sånt. De kaller rollen, eller ja, rollen, jobben. Og det å gå opp, ta fingeren og stikke inn i siden til den som holder foredrag og si Please stop, I'm bored. Please stop, I'm bored. Please stop, I'm bored. Helt til forskeren slutter å snakke. Og det vet jo disse som har vunnet, ikke sant? De vet både hvor mye tid de har, og hva som konsekvensen hvis de går over. Og så driver de og kaster papirfly på scenen. Det har blitt tradisjon med en slags merkelig opera underveis i denne, som tar for seg et vitenskapelig tema. Og noen av forskerne utfordres til sånn 24-7-foredrag, og det ikke 24 timer i døgnet hele uka. Det at de får 24 sekunder på seg til å fortelle hva det de forsker på, og så 7 ord til å oppsummere forskningen. Og det synes jeg en øvelse i hvert fall alle forskere burde øve seg på iblant, og kanskje alle oss andre også, det å kunne fortelle hva det du egentlig driver med på jobb på 24 sekunder, og så liksom koke det ned til bare 7 ord.
17: Ja, kjempegod det.
16: Ja. Veldig gøy.
17: Ok, har dere hørt om underbuksegnomer?
16: Aldri.
15: Nei.
17: Dette her underbuksegnomer.
18: So what are you gonna do with all these underpants that you steal? Collecting underpants is just phase one. Oh my god, they killed Kenny. Do you know anything about corporate takeovers?
19: Well, we can explain that to you easily.
20: Yes, for a price.
18: What?
20: You know.
18: Underpants?
15: Altså, dette var South Park.
17: Dette var South Park, du hørte det?
15: Det hørte jeg.
16: Det hørte til og med jeg.
17: Oh my god, they killed Kenny.
15: Ja. Men jeg skjønte ingenting.
17: Nei, altså underbuksegnomer jo disse små gnomene, disse småfolka som stjerner underbuksene våre om natta når vi sover, sånn at når vi våkner om morgenen så finner vi dem ikke igjen. Jeg tror de i slekt med sokkegnomene.
15: Ja, som tar en sokk?
17: Tar en sokk.
15: Ja,
17: og jeg skal ikke snakke om disse gnomene, men den saken jeg skal snakke om, altså Ig Nobelprisen jeg skal snakke om, handler om underbukser.
16: Hvilket fag de vunnet for med underbukser?
17: Ja. Jordforskning har de funnet noe lurt. De kan bruke underbukser til noe veldig smart i jordforskning, og det forskere fra Schweiz som står bak denne studien. Og det altså sånn at vanligvis når jordforskere skal finne ut hvor god jord til å nedbryte litt komplekst organisk materiale, så putter de ned i jorda. Er det noe som kan gjette?
16: En trepinne? En gulrot?
17: Nei, teposer.
15: Teposer?
17: Ja. Og da kan de ved å se hvor mye denne teposen har blitt nedbrutt i løpet av en viss tid, si noe om jordkvaliteten. Det kalles for teposeindeksen. Og det disse forskerne her ville finne ut av, var om de kunne bruke bomulls, altså underbukser, herreunderbukser i organisk bomull, kunne brukes til samme formål.
15: Okay.
17: Altså å grave de ned i jorda, for så å sjekke hvordan jordkvaliteten var. Skjønner dere?
15: Ja, jeg skjønner jo prinsippet at du har organisk bomull, men jeg er veldig nysgjerrig på dette med hvorfor underbukset.
16: En slags robust tepose da, ikke sant?
17: Ja, på en måte.
16: Da kan du kanskje måle noen måneder, kanskje et år, mens med en bomullsbokser eller underbukser, så kan du kanskje måle årevis.
17: Ja, altså de målte ikke i årevis, men nå skal dere høre. For dette, altså denne forskningen virker jo litt koko. Det du enig i, men det noe veldig, veldig fiffig med denne forskningen også, som jeg skal komme tilbake til. Altså en veldig smart greie.
15: Kan jeg bare, jeg klarer ikke å slippe helt, for det jo også en viss sammenheng kanskje mellom pungen og tepose.
17: Ja,
15: så.
17: Det sto det ingenting om.
15: Kan det være at du har da hele underbuksa, det jo en slags. Nei,
16: okay.
15: Ja, vi går videre.
17: Jeg leste artikkelen, det sto ikke noe om skrotum der.
15: Nei.
17: Men det forskerne gjorde, det var at de fikk 1000 frivillige, de meldte seg, og så fikk disse 1000 frivillige, de fikk tilsendt en pakke. Oppi den pakken så var det 2 herreunderbukser, og så var det også 12 T-poser, og så var det også en pose som de skulle legge med en jordprøve i, og så en veldig nøye instruks, og det de fikk beskjed om var at de skulle grave to hull, altså de skulle legge en underbuks i det ene hullet og en underbuks i det andre hullet, og så skulle det også legges 6 T-poser rett foran disse underbuksene.
16: Det en veldig rar beskrivelse av oppdrag.
17: Ja, ja. Og så den jorda de gravde opp på det hullet ble puttet opp i denne posen og sendt til jordanalyse, og så tettet de, gravde de det over igjen, og så kommer tidsaspektet da, fordi at så etter 30 dager så skulle de grave opp den ene underbuksen og T-posene, og så sende dette til forskerne. Det andre hullet ble ikke gravd opp før etter 60 dager, så da fikk de en forskjell der sånn. Og så sendte de dette her da, til analyse hos disse forskerne, og det de fant ut da, nå har jeg tatt med noen bilder til dere, her ser dere hva de gravde opp. Så kan dere jo beskrive det der litt da, Torkel. Hva ser du?
15: Det er ganske hølete underbukser, de er temmelig fyllete, det er bare et slags underbukseskjelett.
16: Ja. Den ene har bare sømmene igjen.
17: Ja.
16: Også, men det som gleder meg er at det er jo alle aldre med og forsker her. Her er det både voksne, godt voksne og barn som har gravd ned underbukser.
15: Ja.
16: Og jeg sa feil med bukser i sted, det er den tradisjonelle.
15: Det er tradisjonelle gamle, truser.
16: Ja.
17: Nei, jeg tror det er buksere.
15: Nei, det er Nei da.
16: Det er jo truser.
15: Ja, dette er truser.
17: Ja, det er faktisk truser. Ja, det er sant,
15: herretruser.
17: Det. Herretruser, ja.
16: Jeg er veldig nysgjerrig på, for de valgte akkurat altså, alt de kunne grave ned. Ja. Det gikk for herretruser.
17: Ja, men nå altså, direkt poengterte nå her også veldig mange forskjellige aldre som er med på dette her. Jeg skal komme tilbake til det. For altså, det viser seg jo at sånn, jorda brøt jo ned disse underbuksene.
15: Ja.
17: Og de fant ut at den jorda som brøt ned mest, var også den jorda som hadde best kvalitet. Der var det mye organisk materiale, der var det mange jordorganismer, altså mark og alt sånn kryp som finner i jorda. Der var det høy temperatur også, og så var det høy fuktighet. Og T-posene fulgte samme mønster, så altså denne T-poseindeksen, den kan erstattes av underbukseindeksen, hvis man vil det da. Og man fant ut at jord i private hager brøt ned underbuksene bedre enn jord i for eksempel parker. Og så kommer det som altså er, jeg synes er det fiffige med det eksperimentet, som, det er jo dette dere stiller spørsmål om hele tiden, hvorfor akkurat underbukser? Det er jo selvsagt fordi journalister som oss skal plukke det opp og snakke om det.
16: Ah, og vi gikk rett på limpinnen.
17: Vi gikk rett i fella. Fordi det de forskerne mest ønsker, det er jo oppmerksomhet rundt dette her med frisk jord, det er i ferd med å bli ikke akkurat en mangelvare ennå, men det blir mindre og mindre av det.
15: Ja, vi har jo snakket om dette her underjordiske soppnettverket,
17: ja, for eksempel,
15: som blir borte fra store deler av vann
17: og
15: jord.
17: Ja, og forskerne ville altså belyse dette her, da, og da fikk de med seg barn og voksne og forskjellige for at det budskapet skulle nå langt, at det er viktig å ha god jordhelse, fordi altså jordhelsa, den er jo med på å gi oss mat, den passer på at vi har en stor biodiversitet, og det betyr at det økosystemet opprettholdes, og den lagrer også masse karbon, så altså disse forskerne roper et varsku.
15: Så det var rett og slett et eksempel på bokstavlig talt underbuksehumor?
17: Ja.
15: Ja.
17: Og helt til slutt, nå skal ikke jeg være ufin, men vil dere se trusa mi, i hvert fall toppen av den? Jeg må faktisk vise den.
15: Ok, få se.
17: Ok. Bare, nå går det fort forbi. Nå kommer Christian Strand over forbi her.
16: Hele den ene veggen i studiet her er glass
17: ja.
16: Med folk utenfor.
17: Og trusa mi.
16: Og da står det mer jemtru i monitor.
17: Ja.
15: Det var selvfølgelig festivalmerch, var jo truser med stempel på.
17: Som jeg tok med meg hjem da, vet du.
15: Fantastisk.
16: Den skal ikke graves ned.
17: Nei, den skal ikke graves ned.
15: Hvis dere skulle karakterisere den ideelle vennen for dere, hva slags egenskaper vil den ha?
17: Må kunne lytte.
15: Lytte, ja.
16: Stille opp når det trengs, også kanskje når jeg ikke selv skjønner at det trengs.
15: Ja.
16: Ja,
17: ja det er et godt poeng.
15: Ja, ok.
17: Og så må de være tilgjengelige.
16: Og så må de lytte til forskningsfronten.
17: Ja.
15: Så alt dere nevner er ganske prososiale egenskaper, som dere sier. Det skal være snill og grei, og stille opp og lytte og alt som er. Men Ig Nobels fredspris for 2026, den går altså til forskere fra USA, Argentina og Australia, for å dokumentere at vi setter pris på venner som er ondskapsfulle.
17: Hæ?
15: Mot folk vi misliker.
16: Oi!
15: Så dette her altså en stor, stor undersøkelse som er gjort med 1200 deltakere i tre forskjellige land, og overskriften på denne her forskningsresultatet deres, som publisert i høyt anerkjent tidsskrift, det at noen ganger ønsker vi oss hensynsløse venner. Folk har nyanserte preferanser for hvordan de vil at vennene deres skal oppføre seg mot dem selv kontra andre. Det var overskriften da. Og det oppsummerer jo også egentlig hele funnet her. For det de gjorde var nettopp det at de stilte spørsmål først til masse folk om hvordan ser de for seg en ideell bestevenn. Og senere så stilte de dem et mer nyansert spørreskjema, et større et, hvor de skulle spesifisere hvordan de ønsket at den nye bestevennen da, skulle oppføre seg mot dem selv, mot noen tilfeldige andre personer, nøytrale fremmede personer, og mot deres egne fiender. Og det viste seg da at alle oppfattet, når du bare fikk dette spørsmålet helt sånn der nøytralt beskrevet, så

0: møte en person, hvis du har en venn da, og du ligger i en, jeg vet ikke, kanskje det en ex eller hva vet jeg da.
1: I så, konflikt?
0: Ja, en konflikt der. Så kan det være litt farlig hvis du har en god venn som også oppfører seg snilt mot denne fienden din.
1: Ja, men det kan jeg skjønne. Du stoler kanskje ikke helt på denne vennen, så du tenker, skjønte hun ingenting av det jeg fortalte om han duste eksen?
0: Ja, ikke sant? Mm. Det er kanskje ikke så overraskende, det ligger jo en del sånne visdomsord i bånd her, at altså, min fiendes fiende er min venn, for eksempel. Ja, ja. Det er jo noen gammel...
2: Det kunne de hatt som overskrift på denne forskningsstudien.
0: Ja, det kunne de hatt det. Mm. Men det bekrefter bare det at den her intuisjonen kanskje som vi har om at den ideelle vennen er en som bare er snill og god, men det er mer nyansert enn som så da, kom det frem til her.
1: Ja, for at jeg kan jo veldig lett kjenne igjen den der at du vil at vennen din skal være snill med andre. Da jeg begynte å date gubben, så kom vi med svære poser med flaskepant som vi skulle pante, og da var jeg veldig spent på når vi putta inn alle de flaskene her, hvilken knapp kom han til å trykke på? Kom han til å trykke på den der jeg gir alle eller pengene til Røde Kors, eller gi skal alt rett i lomma? For det mente jeg sa veldig mye om ham.
0: Ja, nettopp.
2: Hva gjorde han da?
1: Han trykket på Røde Kors.
0: Han hadde ikke noe valg.
1: Nei, han kanskje han så at jeg fulgte med på ham. Men at han også skulle være slem mot fiendene mine, det sjekket jeg ikke, ass.
0: Nei, men føler du at, at han burde være det?
1: Ja, altså som politisk så er vi jo ganske enige om hvem vi synes er duster der ute i verden da.
0: Ja.
1: Så hvis han er slik...
2: Ligger det noe beskyttelse også i det? Ja, altså, hvis vennene dine er kjipe eller til og med ondskapsfulle med fiendene dine, så ligner det kanskje på beskyttelse også?
0: Ja, det kan kanskje gi den følelsen. Så jeg vet ikke, jeg synes det var ganske interessant også på en måte, fordi at tyder på at er du liksom for snill, så du kan være for snill også, i andres oppfatning da.
2: Drømmevennen er snill med deg, nøytral med andre og slem mot fiendene. Det er liksom drømmevennen ifølge denne forskningen.
0: Ja. Du skal ideelt sett være ganske snill da, mot nøytrale Bernhansen, men litt mindre snill enn mot deg.
2: Ja.
3: Ja, tenk at forskning også kan hjelpe oss med å finne ut hvem som egentlig er vår drømmevenn. Dette her var et utdrag fra Forskningsfronten fra Abelstårn, og du hørte Torkel Jenterud, Hanne Cecilia Aas og Andreas Wahl. Hele denne episoden finner du i appen NRK Radio, bare søk opp Abelstårn. Ekko går mot slutten, og vi som har laget dagens sending er Jan Erlend Leine, produsent Lena Gunnersby Gravdal og med Jean-Kristin Sena. Nå er det straks drivkraft her på PETO, og i dag har programleder Vegard Larsen besøk av løper og fastlege Marius Bakken. Bakken har norgesrekorder på både 3000 og 5000 meter, og har brukt et helt løperliv på å eksperimentere seg fram til optimal trening. I flere år trente han i Kenya for å se om han kunne finne hemmeligheter til suksess, og om han fant den får du vite her på PETO om tre små minutter. Mens vi i Ekko er tilbake igjen i morgen til vanlig tid, 3:09.
4: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Politiet har pågrepet en person etter at en ung mann i kveld ble funnet alvorlig skadet med stikkskader på Mortensrud i Oslo. Han skal være våken og bevisst og ivaretatt av helse. Politiet jobber med undersøkelser på åstedet, sier operasjonsleder Vidar Pedersen.
5: Vi jobber med å komme i kontakt med vittner til hendelsen. Det har vært en del personer i nærområdet, så vi må få avklart hvor mye de har sett. Og så er det også innhenting av andre spor i tilknytning av åstedet, videoovervåkning og slikt.
4: Et kampfly fra NATO har skutt ned en drone i litauisk luftrom, det sier Litauens krisemyndighet ifølge Reuters. Meldingen kom kort tid etter at myndigheten i landet sa at et fly fra NATO var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon i nærheten av hovedstaden Vilnius. Det er ikke kjent hvor dronen kom fra. Både Polen og de baltiske landene har flere ganger opplevd at deres luftrom er blitt krenket i forbindelse med krigen i Ukraina. Og Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at landet er villig til å stanse angrepene mot russiske energimål. Kravet er at landets allierte er garantert

0: lista for at Russland gjør det samme.
1: Russiske angrep på infrastruktur I Ukraina har ført til kutt I strømforsyning og oppvarming for millioner av ukrainere. Samtidig har Ukraina angrepet russisk oljeindustri I håp om å svekke den russiske krigsindustrien. I et innlegg på Truth Social I ettermiddag skriver president Donald Trump at Russland og Ukraina nå enige om å stanse angrep mot hverandres energimål. Zelensky understreker på sin side at en avtale ikke bare må vare frem til det amerikanske mellomvalget, men faktisk holde over tid.
2: Slava Ukraine.
0: Og reporter Hege Mo Eriksen. Valgresultatet I Sverige fortsatt uavklart. De rødgrønne har et lite overtak I Sverige når 94% av stemmene opptalt. Begge sider forbereder seg på krevende regjeringsforhandlinger. Ingen tør å erklære seier eller nederlag nå, forteller politisk kommentator Lars Nehru Sand.
3: Man venter på det man kaller onsdagsstemmene her, som kanskje symptomatisk nok ikke klare før på torsdag. Det handler da om poststemmer og utenlandsstemmer og en del kontrollregning, så dette vil ta tid, det eneste man tør å konkludere med I Stockholm nå.
0: Over 2000 sjåfører mistet førerkortet for å ha kjørt for fort I løpet av sommeren, det viser tall fra utrykkingspolitiet. Tallet på førerkortbeslag økte med hele 20% fra I fjor. Totalt skrev politiet ut over 26 000 fartsbøter I juni, juli og august. Det en økning på 11% fra 2025. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: I dag kom regjeringen med nye anbefalinger om skjerm for barn og unge. De unnlater å si det viktigste, mener forfatter Maja Lunde. Norsk Folkehjelp får ros for å ha sagt fra seg 400 millioner kroner fra amerikanske myndigheter. Men Minerva-redaktøren vil ikke hylle beslutningen. Problemene på jernbanen tårner seg opp. Hva hjelper det da å skifte samferdselsminister? Og ansatte I KI-selskapet Anthropic advarer om at kunstig intelligens kan utrydde menneskeheten. Stemmer det? Eller det bare et salgstriks? Dette bare noen av sakene I Dagsnytt 18 denne mandagen. Jeg heter Sigrid Solund. Barn under 12 år bør ikke være på TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook, WhatsApp eller lignende apper. De mellom 13 og 18 år bør begrense bruken av disse plattformene. Det kommer fram I de nye anbefalingene om skjerm som regjeringen la fram I dag. Begrunnelsen blant annet plattformenes avhengighetsdannende design, skadelig innhold og risiko for rekruttering blant annet til kriminalitet. Usman Mushak, du statssekretær I helse- og omsorgsdepartementet. Dere kom jo også med anbefalinger tidligere I år. Hva egentlig nytt med det dere legger frem I dag?
5: Altså, det viktig for Arbeiderpartiregjeringen at barn får trygg digital oppvekst, og en del av dette arbeidet å sørge for at foreldre, folk som jobber med barn og barn og unge selv, får tilgang til informasjon som lett tilgjengelig og praktisk anvendbar. Så jeg håper at folk som sitter og hører på dette nå, kan gå inn på telefonen sin, gå på foreldrehverdag.no/skjerm, så vil de se at disse anbefalingene som kommer nå, de går lenger enn de opprinnelige skjermrådene, og samler informasjon om hvordan foreldrene...
4: Hvordan går de lenger egentlig?
5: De går for eksempel lenger ved å ha anbefalinger direkte mot konkrete apper, som for eksempel mot TikTok, Snapchat og YouTube. Og så går de også lenger ved å se på helheten I et barns hverdag, altså fra skolen til SFO og til hjemmet. Så disse rådene mer presise og mer praktiske anvendbare, og de bygger videre på de skjermrådene som kom fra helsedirektoratet.
4: Maja Lunde, medieviter og forfatter blant annet av boka Skjerm med barna. Hvor mye nytt mente du å lese I de rådene som kom I dag?
6: Nei, jeg synes det var fint at man også kom med eksempler på hva sosiale medier selv om jeg tror de fleste av oss forstår at det innbefatter for eksempel TikTok og Snapchat. Og flott at skolen var integrert, men ellers så var det veldig lite nytt å lese her, og de store manglene som var der I januar, de der fremdeles nå. Og da tenker jeg særlig på de to sånn veldig svart-hvite tydelige anbefalingene om å vente med sosiale medier til videregående, og vente med smarttelefon. Til ungdomsskolen.
4: Ja, og det ene her, I hvert fall dette med smarttelefon til ungdomsskolealder, jo noe helseministeren har sagt I Aftenposten at han mener bør skje. Hvorfor står ikke disse så tydelige klare anbefalinger I disse rådene?
5: Altså dette er faglige anbefalinger fra fagmyndigheter, og det helseministeren har vært veldig tydelig på at hvis man skal unngå å gi altså enheter, altså smarttelefoner som har, kan ha fristelser, ikke sant? At man kan laste ned apper hvor foreldrene ikke har tilsyn, så øker det også faren, og derfor er det, altså helseministeren veldig tydelig på at særlig barn som ikke er i ungdomsskolegående alder, og som yngre enn det, at de ikke nødvendigvis har behov for en smarttelefon.
2: Men det dere har lagt frem i dag, det jo regjeringens råd, basert på det du sier faglig innspill. Så hvorfor kommer dere ikke med så tydelige anbefalinger som det Maja Lunde sier her, hvis dere mener at det egentlig riktig?
5: Altså, rådene er konkrete og tydelige på at hvis foreldrene gir tilgang til internett, så bør den være med tilsyn, og den burde være med foreldrekontroll. Og så er det også tydelig på at man burde ikke gi enheter hvor det er mulig da å laste ned apper helt uten tilsyn, og som da kan føre til at barn blir enten utsatt for kriminalitet eller andre
2: Så dere legger det egentlig over på foreldrene da? Hvilken rolle spiller det egentlig hva helseministeren sier? Det jo foreldrene som sitter med makten her i virkeligheten, Maja Lunde.
6: Ja, men det som blir nevnt her da, om at dette skal være praktisk anvendbart, det praktiske anvendbare for foreldre, og det jo vist gjennom blant annet ønske i mange tusen høringssvar som har kommet inn i flere runder til regjeringen, jo at man ønsker disse veldig tydelige, konkrete setningene inn. Og det har de i Sverige, Danmark og Finland. Der sier de eksplisitt, vent med smarttelefon til ungdomsskole eller til barna 13 år. Det et råd som umulig å misforstå, mens det som har kommet nå, i nok en runde og nok en innpakning, egentlig litt for diffust for at det skal være ordentlig praktisk anvendbart.
2: Dere kom jo, det var jo bare en anbefaling dere kom med til skolen også, da dere sa at dere ikke ville ha mobiltelefoner i skoletiden, for eksempel. Så hvorfor ikke komme en like tydelig anbefaling til folks hverdag utenfor skolen?
5: Altså jeg uenig i din argumentasjonsrekke, for jeg mener at det å gi kunnskap til folk, at foreldrene kan ta informerte valg, det spiller en veldig viktig rolle. Og vi ser det også i folkehelsepolitikken, at hvis du gir kunnskap og gjør det så praktisk lett å gjennomføre, så tar folk kloke valg. Også kommer jo ikke dette her i en isolasjon. Ikke sant? Det skjer jo, det jo flere andre tiltak som gjøres, både på skolen, og det kommer også et lovforslag om aldersgrense på sosiale medier, som på en måte setter en hard undergrense på 16 år. Ikke sant? Så disse skjermrådene, de praktisk anvendbare ved at de går lenger enn bare hvor mye tid man bruker, men også hva slags type innhold man møter i det digitale livet. Og det dessverre sånn at barn altså, kommer til å være på internett, og man må prøve å gjøre det så altså, skånsomt og så trygt for dem som mulig. Og derfor er det veldig viktig at foreldrene er obs på at det å delta i barns digitale liv, det utrolig viktig.
6: Der vi helt enige, og kunnskap jeg opptatt av, for jeg har så skrevet en hel bok om dette tema. Men det forklarer likevel ikke hvorfor dere skriver i disse rådene at man anbefaler at ungdom følger begrenset bruk på plattformer som TikTok, Snapchat, Insta, Facebook og WhatsApp. Altså det står at man anbefaler at man begrenser bruk, men hva betyr det? Samtidig så jobber jo regjeringen for en 16-års aldersgrense på de samme plattformene. Hvorfor kan man ikke bare skrive svart på hvitt at vi anbefaler ikke bruk av disse plattformene for barn under 16 år?
2: Ja, det blir jo ikke noe av, forløpig i hvert fall, den aldersgrensen. Hvorfor ikke kompensere for det ved å si helt tydelig at vi mener det, man skal ikke være på disse plattformene før de er 16?
5: Aldersgrensen vil jo komme, så da blir det jo litt sånn der flinspikkeri det vi egentlig snakker om, for aldersgrensen har jo vi kommunisert veldig tydelig på hva vi ønsker, og det et lovforslag og ikke en anbefaling, så går jo mye lenger.
2: Men hvis dere mener at det riktig med 16 år, hvorfor sier dere ikke da rett ut at man bør ikke bruke disse plattformene før 16 år?
5: Ja, men det kommer jo et lovforslag, det har vi jo sagt.
2: Men hva hadde vært galt med å si det i disse retningslinjene nå da?
5: Det er myndighetenes anbefalinger, men det jeg prøver å si at jeg tror ikke at man kan se dette her i en isolasjon. Ikke sant? Det foregår arbeid for å trygge barns digitale liv, hvor dette her et viktig tiltak, men det kommer også andre typer tiltak, blant annet for eksempel den aldersgrensen og også det arbeidet som foregås på skolen.
2: Trenger foreldre at regjeringen skal fortelle dem hva de skal si til barn og ungdommene sine, Maja Lunde?
6: det her kan vi ikke løse individuelt, og det har jo vært utfordringen til oss foreldre I veldig mange år nå, at vi har blitt satt I en nesten umulig skvis, fordi alle andre på. Og da får ikke vi til å si nei, for det noe vi foreldre redde for, at ungene våre skal havne utenfor flokken, og det ganske sånn menneskelig instinkt. Og så det sånn at hver eneste dag så logger nye barn og unge på TikTok og Snapchat. De kan ikke vente på den aldersgrensen. Vi ser det nå på PISA-tallene, det lesekrise. Altså, det en ting som motorvei til bokhylla, så det kjedsomhet. Og den har vi også tatt fra ungene våre, ikke sant? Hvis vi skal få barn og unge til å lese igjen, så må vi faktisk også regulere dette, og vi må gjøre det nå som en stor dugnad mellom skolehjem og skolehelsetjeneste. Så der vil jeg også oppfordre regjeringen til å ta tak I det, med å faktisk lære foreldrene opp I å bruke skjermtidsapper, og igjen være helt tydelige på disse to tingene. Vent med smarttelefon til ungdomsskolen og sosiale medier til videregående.
5: Jeg tror ikke vi uenige I det, og det siste vi jo, har vi jo sagt. Og så vil jeg bare si at når det kommer til hvordan vi kan hjelpe foreldrene enda bedre, så foregår det også et arbeid for å se på for eksempel hvordan man kan bruke tjenesteapparatet, helsestasjoner og så videre til å gi gode, konkrete råd.
2: Så får vi se når det blir noe av denne aldersgrensen og om det blir noe av. Takk skal dere ha begge to. Usman Mursak, statssekretær I helse- og omsorgsdepartementet og forfatter Maja Lunde. Rett før helgen skiftet statsminister Jonas Gahr Støre ut deler av mannskapet I regjeringen. Du var en av nykommerne, Kamzy Gunaratnam. Gratulerer.
7: Tusen takk.
2: Hva blir den største utfordringen for deg som nå helt fersk samferdselsminister, som posten du fikk?
7: Og da vi helt konkret på jernbanen, da, nå tenker jeg. Altså, over flere år, uavhengig av regjeringsfarge, så har vedlikehold av jernbanen blitt nedprioritert. Man har investert, men ikke tatt vare på det vi har. Og det har vært mantraen siden 2021, og det har gjort at man I tall har gått opp I punktlighet. Men det hjelper jo ikke når det fortsatt mange som opplever at man står og venter, og det kø, og det man bokstavlig talt står igjen på perrongen. Så dette med å ta vare på det vi har, og faktisk la det få virke, liksom en av de tingene vi faktisk må gjøre. Når det sagt, så det jo mye vi I gang med, som vi kommer til å se resultatene av I årene som kommer. Både nytt signalanlegg, vi får inn 85 nye tog, vi skal bruke indrefilet, altså sporene våre bedre når vi nå integrerer inn flytoget. Dette blir bra, det skal bli bedre.
2: Ja, en av dem som har stått på perrongen, det deg, Siv Skarstein. Du togpendler, og du jobber som professor ved Fakultet for helsevitenskap I Oslo Met, og du dro disse to elementene sammen I et innlegg I VG for litt siden. Toget går på helsa løs, skrev du da. Hva det viktigste å ta tak I nå for dere togpendlere?
8: Det jo en sånn daglig bekymring på om du kommer til rett tid dit du skal være, og da jeg skrev den så visste jeg at det satt 250 studenter og ventet på at jeg skulle begynne å undervise klokka 9, og vi satt mer enn 2 timer på toget, og det var en slags sånn, nesten krisestemning, for ikke lot vinduene seg åpne, døra måtte brytes opp, det måtte Det rekrutteres vakter for å stå foran dørene, det ble delt ut vann, det var 25 varmegrader og ganske uholdbare situasjon. Og så det jo det at så hører du sånn stadig vekk, altså det en kjøreledning som har falt ned, det en sånn veksler på skinnene som ikke virker. Du får vite at den veldig gammel og har vært reparert flere ganger, og Da forundrer jeg meg på hva det som gjør at dette utstyret ikke blir skiftet ut og reparert. Og du hører jo om at det nye bevilgninger og at ting skal skje. Vi har hørt I 10 år at det skal komme flere vogner.
2: Hvorfor skal
8: de... En dag så stod jeg på stasjonen, og jeg var kjempeglad. Det kom masse vogner, og folk løp og ser at det tomme seter, og så åpner ikke dørene seg. Og de løper da til de vognene som stappfulle for å prøve å komme inn her, og så kommer det informasjon om at vi har dessverre ikke personell til å bemanne disse tomme vognene, så vi kan ikke bruke de.
2: Ja, jeg vil bare høre med Gunnar Ratnam her, for det jo andre som har sagt som deg tidligere at nå må vi dette alvor, nå skal det ordnes opp I. Hvordan skal du klare å gjøre det annerledes enn det dine forgjengere har klart?
7: Altså for det første, som en som og har alltid vært avhengig av kollektivtransporten ulike steder på Oslo Øst, både tog, buss og T-bane, så vil jeg bare si frustrasjon om å stå står på perrongen og ting ikke som det skal, den deler jeg. Og både det å komme forsinket til både skole, jobb, legebesøk, you name it, og så tilbake igjen for å rekke andre forpliktelser. Jeg må bare vise at jeg føler ordentlig, ordentlig med deg. Og så er beskrivelsen sånn som jeg var inne på, at det ingen quick fix. Og hvis det det, så jeg bare all ears. Dette vil jeg høre om hvis noen har et forslag til hvordan vi skal fikse dette. Men dessverre har vi ulike regjeringer virkelig svikta med å ha gamle spor, gamle vogner, og i en voksende del av region av landet vårt. Så disse tingene som satt i gang de siste 5 årene, det kommer til å ta tid for at det skal virke, men det må få lov til å virke. Og så synes jeg at det bare helt avgjørende at pendlere som Siv hele tiden sier ifra, ganske høylytt, om disse erfaringene, for det også direkte tilbakemeldinger til oss.
2: Vi hører om andre som gir opp og finner på andre måter å komme seg fram på, eller flytte for den saks skyld. Hvordan står det til med tålmodigheten, tror du, Skarstein, hos togpendlerne?
8: Nei, men altså, folk flest har jo en god forståelse av problemene, og vi ser jo det at det, altså, i sentrale Østlandsområdet så bor det jo 2 millioner mennesker. Hver dag så pendler mer enn 200 000 inn til Oslo, og 100 000 ut fra Oslo, så det like mye som befolkningen i Troms og Finnmark til sammen. Og når utstyret så nedslitt, og du på en måte har overfylte busser, overfylte vogner, kjøreledningene detter ned, og skinnegangen krøller seg. Mm. Altså, det liksom på så mange områder at dette ikke fungerer godt nok, samtidig som vi ser at belastningen øker, og det også noe med informasjonen. Altså, jeg tenker nå vi har AI som lett kunne oversatt informasjon til alle språk på skjermene, altså i de vognene vi sitter, når vi sitter og venter og ikke kommer videre og toget står, så det jo mennesker fra alle mulige land og kulturer og sånn, og veldig ulik språkforståelse, og hvordan de da skal forstå at dette ikke funker, og at de må gå av og løpe til neste tog eller til en buss. Altså, hvis vi ikke har liksom oppdaterte informasjonssystemer, sånn at vi får vite om hva som skjer, så gjør det jo saken enda dårligere. Og disse systemene finnes jo.
2: Du kan få svar på det til slutt, Gunnarat, men det tar litt tid å drive med alt dette vedlikeholdet, men i hvert fall i mellomtiden, at folk skal føle seg litt sett og forstått når de sitter der, enten de står på perrongen eller sitter inne på et tog som stanser.
7: Og det jo derfor hele digitaliseringen og signalanlegget vårt, dette henger jo tett sammen med også å kunne gi informasjon tidsnok, så det ganske berettiget etterlysning som Siv gjør her. Så vår jobb jo hele tiden vise at vi jobber med dette her. Igjen, quick fix, det til stedet, så please fortell meg, så skal jeg vurdere det. Men inntil videre så det alt vi gjør av drift, vedlikehold og fornyelse, det det som på sikt skal føre til at punktligheten fortsetter å øke. Og at vi har gleden av at mennesker som Siv og andre faktisk kan stole på toget, og det min jobb.
2: Nå har du bedt om det. Får du nok full inbox fremover, Gunnar Atom? Du skal bli sittende. Vi skal si tusen takk til deg, Siv Skarstein, for vi skal...
7: Tusen takk.
2: Det kan du kanskje trenge. For det var jo sånn at ved skiftet av statsråder regjeringen blitt mer Oslo-dominert. 9 av 19 statsråder kommer fra eller bor i Oslo-området. Det vekker reaksjoner utenfor hovedstaden, og hos dere, Maren Grøtte, stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Hva tror du det for å si at vi nå har fått en samferdselsminister fra Oslo?
9: Aller først så vil jeg jo gratulere Kamzy med jobben som ny samferdselsminister. Det jo en veldig viktig jobb. Uten transportårer og veier som fungerer, så stopper Norge. Og så jo vi bekymret, fordi at nå har vi både en statsminister, en finansminister, en helseminister, en utenriksminister og en samferdselsminister og flere som bor i Oslo. Og det ikke nødvendigvis et problem i seg selv, men realiteten at hverdagen man møter, utfordringene man møter, samtalen man treffer på butikken når man leverer i barnehagen, alle dem påvirker også hvordan saker man prioriterer politisk, så Senterpartiet jo bekymret for at resten av landet taper på det.
2: Det jo ikke du som har satt sammen regjeringen, Kamzy Gunaratnam, men hvordan skal du klare å speile hele dette landstrakte landet?
7: Och tusen tack för gratulationen, Maren. Jag har haft den största glädjen av att sitta på Stortinget i 5 år. Och är det något jag har gjort är att resa land och strand för att lära om de sakerna jag har haft ansvar för både i justiskommittén, i hälsokommittén och nu också i samfärdselskommittén. Och det sista jag gjorde uka för vår kära konge gick bort var att dra på turné samman med kommittén på Västlandet, langs hela Västlandet. Så jag tänker att på den ene sidan så tror jag både Arbeiderpartiet och Senterpartiet är 2 partier som är upptatt av geografi fisk representation, det är därför vi bägge är tillhängare av by och land hand i hand mantra, samtidigt som att det är väldigt viktigt att fylkesbakgrund också inte blir en diskvalificering till att vara samfärdselsminister. Så jag tror egentligen att det kollegiet vi är samman, enten om vi är i regering eller på Stortinget, är det som avgör vad vi får till. Ett exempel är ju de goda genomslagen Centerpartiet och Arbeiderpartiet leverte på sist nasjonal transportplan. Exempel som Arna Stangele, Hålogalandsveien, E45 Kløfta er ting som vi begge finner stor stolthet i, som igjen viser at når vi snakker sammen så får vi til gode resultater også.
2: Med den logikken, Maren Grøtte, for det var jo forrige gang det var en samferdselsminister fra Oslo, var i 1999, så hvis det sånn at de først og fremst tar seg av utfordringene i eget distrikt, så må det vel være Oslos tur da, til å få et løft nå etter å ha vansmektet i 27 år.
9: Dersom Stortinget, da, som man kan sammenligne litt med, skulle vært satt sammen på samme måte som regjeringen nå er, så ville Oslo hatt 68 av 169 mandat. Jeg tror ikke at vi hadde akseptert det heller.
2: Hvorfor tror du, hvilken begrunnelse har du for å si at man først og fremst skjønner og dermed bryr seg om det stedet man selv kommer fra?
9: Et godt eksempel på det jo at nå jo alle 3 partiledelsen, både til Høyre og Arbeiderpartiet, fra Oslo-området. De partiene jo nå veldig mot å kutte i avgiftene på diesel og bensin, selv om mange av lokallagene de seg for. Og det tror jeg handler om hvordan situasjoner man også møter i hverdagen. Det enklere å være imot det dersom man ikke avhengig av bilen, eller treffer folk som avhengig av bilen i hverdagen. Og så tilbake til de konkrete sakene også på samferdselsfeltet, så ser vi jo også det at etter Senterpartiet gikk ut av regjering, så har distriktene ofte dessverre blitt nedprioritert. Et godt eksempel på det at det første statsbudsjettet Arbeiderpartiet la fram, så kutta man alle gratis ferger man har fått gjennomslag for. Det fikk Senterpartiet kjempe inn igjen. I vår så la man fram forslag om å kutte massivt i kortbanenettet og tilbudet og flyruta der. Det fikk Senterpartiet heldigvis stoppa i Stortinget. Og sist, men ikke minst, så ønsker man også å stoppe Stad skipstunnel, som Senterpartiet også igjen måtte redde inn i Stortinget. Så vi har jo dessverre alt for mange eksempler allerede på at Arbeiderpartiet nedprioriterer distriktene i samferdselspolitikken. Men så håper jeg jo da at man jo har kanskje fått nye krefter som da kan se annerledes, men det er jo en grunn til at vi har denne bekymringen, og det er dessverre det at vi ser at kanskje for mange av samferdselskronene går til det sentrale Østlandet i for stor grad.
7: Jeg tror det for det første så aksepterer jeg ikke premiss om at vi nedprioriterer distriktene. Hvis det var noe sist Nasjonal Transportplan gjorde, var at man satte mange store prosjekter på vent på Østlandsområdet for å prioritere prosjekter rundt omkring i landet. Så selv som Oslo-politiker så vet jeg at det bor folk i hele landet, at det er liv i hele landet, er noe som er kjempeviktig for også Oslo-folk. Dette her er jeg særdeles opptatt av. Så når hun for eksempel, at Maren Grøtte for eksempel er inne på fotrutene, så har det aldri vært så mye satsning på fotrutene som det har vært nå. Mens Arbeiderpartiet har sittet i regjering, så har det noen detaljer som man ønsket å endre ting på. Det er Stortingets privilegium å komme tilbake til det. Og så må jeg si en ting helt til slutt. Når man sier by og land hand i hand og at hele Norge må ses under ett, så kan det ikke være sånn at det er en respekt som kun går den ene veien. Det bor innmari mange mennesker i storbyene. Det de mener og det de opplever og det de trenger er minst like viktig når vi diskuterer nasjonalpolitikk.
2: Og til slutt da, så ble det jo nevnt disse avgiftene på diesel og bensin. Det er jo blitt slått opp at du ikke har førekort på bil. Hvor godt skjønner du da alle frustrasjonene hos bilistene land og strand rundt?
7: Akkurat det som er by og land hand i hand. Der jeg er vokst opp, så er det T-bane og tog og buss, både melkerutebuss og ekspressbuss. Og andre steder så trenger de ferger og fotruter og andre transportmidler. Det er respekten vi legger i by og land hand i hand.
9: Og hvis vi skal gjøre det, så må man både kutte avgifter på drivstoff, og man må fullføre en rekke samferdselsprosjekter. Altså, okay. Men Senterpartiet, vi skal kjempe for det.
2: Da fikk du sendt inn den, Maren Grøtte. Takk skal du ha. Takk til deg, Kamzy Gunaratnam, ny samferdselsminister. Norsk Folkehjelp har fått mye støtte verbalt, såvel som økonomisk, etter at organisasjonen sa de ikke kunne ta imot amerikanske pengeoverføringer. Regjeringen I USA har nemlig utvidet den såkalte munnkurvregelen, Global Gag Rule, som legger føringer for hva bistandspenger kan brukes på. Amerikanske retningslinjer begrenser hvordan mottakerne kan jobbe med abort, prevensjon, likestilling og mangfold. Men denne hyllesten av Norsk Folkehjelps nei takk, den stiller ikke du deg bak, Nils August Andresen. Du ansvarlig redaktør I Minerva og forklarer hvorfor til Panorama Nyheter. Hvorfor ville du problematisere beslutningen fra Norsk Folkehjelp?
10: Altså, Raymond Johansen begynte jo selv med å si at dette var en utrolig tøff beslutning, og at han var veldig bekymret for konsekvensene. Og det jeg veldig enig I. Altså, dette en vanskelig beslutning, for det et veldig reelt dilemma. Altså, jeg veldig kritisk til de amerikanske kravene, bare for å ha sagt det. Men det også veldig reelle konsekvenser for mennesker på bakken. For mye av det viktige, noe av det aller viktigste arbeidet Norsk Folkehjelp gjør, som minnerydding. Og når det et vanskelig dilemma med alvorlige konsekvenser, og alle sammen kommer med sånn panegyrisk jubel, da tenker jeg at det noe som har gått galt, og at vi mister litt en mulighet til å diskutere på ordentlig og på alvor de faktiske dilemmaene er der, som det godt kan bli flere av I årene som kommer.
2: Ja, Raymond Johansen, generalsekretær I Norsk Folkehjelp, hvorfor var det verdt det da å si nei til disse pengene med de store konsekvensene det får?
11: Dette var både en veldig, veldig krevende beslutning, og samtidig en forholdsvis enkel beslutning når vi innstilte til vårt styre. Norsk Folkehjelp en demokratisk organisasjon med mange lokallag, og enkelt fordi at de forsøkte her gjennom disse reglene å bestemme hvordan vi brukte andres penger, og Norsk Folkehjelp etablert I 1939, bruker også her hjemme I Norge penger på rasisme, på likestillingsspørsmål. Vi gjør det også internasjonalt I over 30 land. Vi støtter 250 ulike sivilsamfunnsorganisasjoner. Og når vi nå gikk gjennom dette, først så spurte vi om unntak. Unntak fra reglene. Dernest konfererte vi med amerikanske jurister, fordi at Nils August kan ha rett I at en del av dette regelverket kan fremstå som noe diffust. De var krystallklare på at dere må ikke våge å skrive under på dette, for det kan få betydning for de resterende 1,3 milliarder kroner som vi får fra andre kilder. Og det kan ikke være sånn at amerikanerne skal diktere hvilke prosjekter vi har med andres penger. Og jeg veldig glad for den hyllesten og støtten vi har fått for dette, og det varmer meg veldig at mange har forstått dette også. Det bra diskusjoner rundt dilemmaer.
2: Ja, men det jo noen prinsipper her som ligger til grunn for hele organisasjonen. Hvordan skal de klare å gå, eller hvorfor skal de gå på tvers med dem bare for å få inn de pengene de hadde hoppet på?
10: Altså, jeg vil ikke fastslå at de burde gjort det. Mitt spørsmål, og som vi også stilte til Norsk Folkehjelp, og som Panorama stilte, akkurat hva skulle til for at dette kunne, la oss si, gått seg til I de to årene som under Trumps periode, så ville man kanskje måtte se. Og det kan godt hende at svarene på det spørsmålet gode, men jeg synes ikke helt vi har fått dem, nettopp fordi det jo ikke sånn at alt likestillingsarbeid automatisk I strid, for eksempel. Så det det ene, at jeg gjerne skulle visst akkurat hvilke prosjekter, fordi hvis du ikke vet det, så kan du ikke egentlig gjøre en ordentlig vurdering mellom prinsipper og konsekvenser. Altså, Norsk Folkehjelp vet dette, men vi I offentligheten vet ikke helt precis. Men så må jeg si en ting til, og det disse prinsippene vi snakker om, altså Raymond Johansen og Norsk Folkehjelp har også gått ut og sagt at de håper at norske myndigheter begynner å stille krav til andre organisasjoner om at de ikke takker ja til disse amerikanske, eller ikke godtar de amerikanske kravene hvis de skal få norsk støtte. Og da synes jeg prinsippene begynner å bli uklare, og at vi går inn I en slags kulturkrig med Trump om at her våre krav, der deres krav, og det nettopp det jeg redd for, som gjør at jeg synes at det viktig å diskutere det, og det vi lever ikke I en verden lenger hvor Norge og våre verdier så selvsagt og har det hegemoniet som de kanskje hadde før, så denne type konflikter kan bli vanligere, og da bør vi tenke oss litt om hvertfall hvordan
2: det. Okay. Her det to argumenter, men Johansen, bare ta dette, hvorfor kunne dere ikke bare konsentrere dere om de oppgavene dere kunne utført med dette, og fortsatt med dem?
11: Vi sjekket ut alt det. Vi driver for eksempel mange prosjekter I Ukraina, for prosjektet støtter kvinneorganisasjoner som voldtektsoffere, likestillingsarbeid generelt driver vi mange steder, og en del av dette er jo politikk fra amerikanske myndigheter. Og de ønsker jo ikke at man skal drive såkalt woke, og det å drive likestilling, rasismearbeid, som vi også gjør med i Norge, er noe man ikke ønsker.
2: Antirasismearbeid kan vi vel
11: si. Antirasismearbeid, tusen takk for den veldig viktige korrigeringen. Dette arbeidet de faktisk ikke ønsker, og det er jo for så vidt en kamp som foregår der ute. Det foregår en kamp om menneskerettighetene. Man har knust FN-organisasjoner. Denne regjeringen greide å knuse USAID på veldig, veldig kort tid. Det at vi som organisasjon, den vi er, slår en ring rundt de verdiene som vi synes er viktige. Likestilling, antirasisme.
2: Så denne kulturkrigen, den er dere med på?
11: Ja, men
2: da,
11: er det virkelig en kulturkrig?
2: At dere
11: amerikanerne, det vi har fått støtte for alltid, har jo også amerikanerne vært opptatt av. USAID, alle har vært opptatt av dette med helse, dette med kvinnespørsmål, dette med antirasisme, alle, likestillingsspørsmål, alle disse tingene har jo de vært opptatt av inntil den nye regjeringen fulgte noe annet.
10: Og så blir,
11: ja, men en ny verden, det er jo det vi må prøve også, å stå for noen prinsipper som er nedfelt i blant annet menneskerettighetene, og det er jeg veldig stolt av at vi har en organisasjon som gjør.
10: Jeg vil gjerne stå for de prinsippene, men jeg tror altså det at vi begynner å stille krav tilbake, legitimerer en viss forstand dette er at aktører stiller krav. Og så er problemet det at jeg er enig, det er forferdelig synd for verden og for Norge at USA har gått i den retningen. Men samtidig er det sånn at situasjonen har vist at Europa er geopolitisk ganske svagt. USA går i en annen retning, vi vet ikke hva som kommer etter Trump. Kina og mange andre aktører har helt andre type krav. Hvis denne type kravstilling nå blir normen, for vi er jo enige om at det å stille sånne krav, det er dumt. Hvis dette nå blir normen og Norge bidrar til det, så tror jeg vi tapper. Og det er jo ikke sånn at fordi Norge sier vi vil ikke ta imot disse pengene, så blir Trump lei seg og tenker sånn, oi, jeg må gå i meg selv, jeg får ikke gitt bort pengene mine i norsk folkehjelp. Sånn skjer det jo ikke. Så det er både, jeg anerkjenner dilemma. Jeg mener ikke å si at dere måtte gå inn på det, men det jeg lurer på likevel er, USA er mer spesifikk enn du sier, for du sier vi driver likestillingsarbeid, antirasistisk arbeid. De har veldig spesifikke definisjoner, og da er spørsmålet, være likestilling som ikke er equitable, det skal være, ikke sant, det er sånne type definisjoner.
11: Diversity, equality, inclusion, og det er nettopp det som er skummelt for en forholdsvis globalt liten organisasjon som Norsk Folkehjelp, om vi skulle ha mottatt og skrevet under. Og risikert, og vi har blitt trukket for retten og sagt at her, og det er det mange som kunne tenke seg å gjøre, trukke oss for retten og si at her har vi faktisk gått imot de vilkårene som vi har skrevet under. Det er en stor sjanse å ta.
10: Det skjønner jeg.
11: Og det vet vi noe om. Og så er det sånn at globalt så har vi fått også veldig mye støtte rundt dette. Veldig mange organisasjoner har fulgt etter, fordi at disse rettighetene som vi slår en ring rundt, det synes jeg er så verdifullt. Og det er jo ikke bare Norge som står alene rundt dette.
10: Nei.
11: Og jeg tror du og jeg er veldig enige når det gjelder det å slå ring rundt en del demokratiske verdier, som menneskerettigheter og andre ting, som jo er noe av grunnen til å drive bistand,
10: ja,
11: men, er jo nettopp å ha tilsvar på menneskerettighetene.
10: Okay, men det må vel staten håndheve at alle bistandsorganisasjoner skal følge disse verdiene.
2: Ja, men gjør det litt fort, for da er det dette uttalelse fra deg om at norske myndigheter, som i dag finansierer våre konkurrenter, at dere håper at de vil stille tydelige klar til sine samarbeidspartnere. Ta det 20 sekunder
11: på. Det er en misforståelse her. Amerikanerne har alltid stilt krav til hva vi bruker med deres penger. Altid.
2: Men hva mente du med det at norske myndigheter...
11: Men det er også helt greit at Norge stiller krav til hvordan de organisasjonene de støtter, og hva de faktisk er med på å gjøre av prosjekter. Og nettopp likestillingsarbeid er en stor og viktig sak, ikke minst for nåværende utviklingsminister, som jeg også skal møte i morgen sammen med de andre organisasjonene i Norge, som står på samme linje.
2: Godt møte til dere, Raymond Johansen fra Norsk Folkehjelp. Takk skal du ha, tusen takk til deg også, Nils August Andresen, ansvarlig redaktør i Minerva. Da skal vi til Sverige, der valgresultatet fortsatt er uavklart etter at svenskene stemte i går. De rødgrønne har et lite overtak når nå 94% av stemmene er opptalt. Begge sider forbereder seg på krevende regjeringsforhandlinger. Og Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK, med oss fra nabolandet her. Hvor jevnt er det på desimalen nå?
3: Den mikroskopiske ledelsen til venstresiden i natt har økt bittelite grann hvis man teller nominelle stemmer i dag. Det var snakk om 26 000 stemmers favør. Nå det oppe i 32 000. Mest interessant at etter hvert som man teller så det ikke nødvendigvis nok til at dette påvirker blokkfordelingen, så det fortsatt tre mandaters overvekt til rødgrønn side. Og ser man på det aller siste mandatet som nærmest å falle ut av riksdagen, så ikke det noe som påvirker forholdet mellom blokkene, fordi det i så fall internt på den rødgrønne siden.
2: Så når vet vi helt sikkert da hvem som har vunnet?
3: Ja, det tør ingen å si. Man venter på det man kaller onsdagsstemmene her, som kanskje symptomatisk nok ikke klare før på torsdag. Det handler da om poststemmer og utenlandsstemmer og en del kontrollregning, så dette vil ta tid, det eneste man tør å konkludere med i Stockholm nå.
2: Adam Seiman, politisk redaktør i Göteborgsposten. Selv om de rødgrønne leder, så har jo det største partiet, Socialdemokraterne, gjort sitt dårligste valg noensinne. Hva forklaringen på det?
12: Socialdemokraterna har haft en nedåtgående trend under ganska lång tid, så det här är ju ingenting nytt, och de har fortfarande väldigt starkt stöd. De ligger ju strax under 30%. Men det här handlar ju om att de både har tappat väljare till Sverigedemokraterna de senaste 10-15 åren, och de har också tappat väldigt många väljare i det här valet i utanförskapsområden till Vänsterpartiet. Så att de har tappat åt olika håll, men det är fortfarande alltid ett väldigt starkt parti och Sveriges största parti.
2: Men hvis de rödgröna visar sig att ha vunnit, hvordan blir då vägen vidare för disse partierna där någon vill samarbeta och andra inte vill det?
12: Ja, det är ju komplicerat, för att Socialdemokraterna måste för att ha majoritet i den svenska riksdagen samarbeta med Vänsterpartiet, med Miljöpartiet och Centerpartiet. Och till saken hör att Centerpartiet har en ekonomisk politik som i väldigt stor utsträckning skiljer sig väldigt mycket från Vänsterpartiet. Så att de förenas egentligen bara av att de inte vill ha tidigare regeringen och dess stöd av Sverigedemokraterna. Det är det de är förenade av. Men att få igenom någon politik tillsammans eller en regeringsöverenskommelse, det är nog lättare sagt än gjort.
2: Ja, Lars Nehru Sand, förklar, hvis du kan, hvor likt och ulikt det är mellan Norge och Sverige hvis vi sammenligner både partifloran och samarbetslysten.
3: Ja, blokkfordelingen er jo ganske lik. Man har et tydelig venstreparti som nok mer radikale enn både SV og Rødt hjemme i Norge. Så har man et sterkt sosialdemokrati historisk sett, og man har et senterparti som i Sverige har hørt mer hjemme på borgerlig side, og det ville vært helt nytt om de nå skulle gå inn i en regjering med sosialdemokraterne, slik man jo har gått til valg på. Men Senterpartiet har ført en valgkamp som handler om å få til en regjering med politikk utgått fra midten. De har sagt at de ikke vil sitte i regjering med Venstrepartiet, som nå blitt større enn Senterpartiet med det valgresultatet som foreligger per nå. På borgerlig side så er jo det interessante at Moderaterne igjen det største partiet som svarer til Høyre i Norge, mens Sverigedemokraterne for aller første gang går tilbake ved et riksdagsvalg. Og så har man også på borgerlig side sentrumspartier vi kjenner som Venstre og Kristelig Folkeparti, som også helst ser at ytterpartiene ikke har innflytelse, men som helt nytt ved dette riksdagsvalget har på en måte godkjent at Sverigedemokraterne skulle gå til bli en del av en borgerlig regjering.
2: Og Sveiman, Moderaterna holder jo fortsatt døren åpen for regjeringsmakt og ønsker å lokke Senterpartiet opp på sin side. Kommer det til å være samtaler også på borgerlig side, selv om de rødgrønne blir fastslått som vinnere?
12: Det tror jeg det kommer definitivt vara, men problemet er at Moderaterna måste också ha att göra med Sverigedemokraterna på något sätt. Det vill säga, ska man fortsätta ha en borgerlig regering även om Sverigedemokraterna inte tar plats i den, så måste man fortfarande på något sätt involvera Sverigedemokraterna. Och detta är, som Centerpartiet ofta uttrycker, en röd linje för dem. De vill inte ha med Sverigedemokraterna att göra. Så jag tror att detta blir först aktuellt om en rödgrön regering, om man försöker med sådan och den inte håller ihop. I nästa steg, då kan det bli aktuellt, tror jag, att Kristersson, som är statsminister idag, att han gör ett försök även med Centerpartiet. Men det tror jag kommer senare.
2: Och Sverigedemokraterna, som vi snackar om, de har ju också mistet väljare. Vad är förklaringen, orsaken till det?
12: Ja, paradoxalt nog så handlar det om att Sverigedemokraterna har lyckats väldigt bra. De har kommit till stött den sittande regeringen. De har fått igenom väldigt mycket av sin politik i förhandlingar genom det så kallade Tidöavtalet. Och de har helt enkelt de har lyckats väldigt väl. Och det är nog märkligt nog kan vara till nackdel för ett parti som har varit lite av en outsider. Det vill säga att under väldigt lång tid så har de ökat och ökat och ökat. Men gjort det utanför politiken. Och sen när de väl kommer och får inflytande, då blir en del väljare besvikna. Så att det är bara tapp på 3%. Jag tror inte man ska dra för stora slutsatser. Men man ska komma ihåg att de har varit väldigt framgångsrika att få igenom sin politik.
2: Till slut, Lars Nehru Sand, förra gång vart det då rakt för det fick en ny regering. Kan svensken ända upp med en mindretalsregering hvis det inte klarar att bli enige?
3: Det kan jo bli løsningen for Magdalena Andersson, selv om det ikke er det hun vil, og det er heller ikke det Venstrepartiet som jo krever å være med, en regjering. Så det vil også være et høyt spill. Her snakker alle om 2018, året hvor det tok 131 dager etter valget, før man klarte å lande en regjeringsavtale. Her kan det jo i aller verste fall gå mot et nyvalg, som man ikke ville hatt i Norge, men i Sverige så må statsministeren for å innsette sa et positivt vedtak bak seg. Det holder ikke bare å sitte i mangel på å bli kastet, for å si det på den måten.
2: Takk skal dere ha begge to, Lars Nehru Sand og Adam Sveimann, politisk redaktør i Göteborgs-Posten. Mange har slått alarm lenge. Kan kunstig intelligens utgjøre en fare for menneskeheten? Nå kommer også varslene fra innsiden av KI-selskapene selv. På lørdag skrev Anthropic-sjef Dario Amodei at KI-utviklingen må bremses. Tidligere samme uke hadde en av forskerne deres sluttet i protest, fordi han mente det sannsynlig at KI kan utslette mennesker i nær fremtid. Mikael Rigler, sjefforsker ved forskningsinstituttet Simula, som eies av kunnskapsdepartementet. Hvorfor tror du disse advarslene nå kommer innenfra KI-selskapene selv?
13: Jeg tror det har kanskje to grunner. Det første jo at det handler om penger, så det litt marketing, tror jeg. Men det betyr ikke at det bare det. Samtidig så ser vi at KI, spesielt i år, har blitt virkelig god å gjøre ting vi tenkte ikke det kan gjøre før. Som betyr også at de selskapene blir litt bekymret av hva faktisk kunne skje.
2: Mm. Aksel Brons, der filosof og fagsjef i tankesmien Langsikt, delvis et salgstriks. Er du enig i det?
14: Nei, altså disse selskapene har jo først sagt dette her hele veien, så det er ikke så mye nytt nå. Jeg tror det beste på en måte, sånn kritiske argumentet er at dette her er en måte for dem å appellere til arbeidere i den industrien, for de som jobber i KI-selskapene, og de konkurrerer ikke sant, veldig, veldig hardt om å få de beste hodene, de folkene er veldig bekymret for den utviklingen. Så hvis ikke Sam Altman, jeg er usikker på om Sam Altman i OpenAI, er så bekymret som han sier at han er, men hvis han ikke sier at han er bekymret, så vil hans beste folk vil gå til en Anthropic i stedet. Og jeg tenker at det forteller oss noe, for da er det ikke marketing, da er det en måte for dem å appellere til folk som sitter og kjenner på at denne teknologien går veldig, veldig fort og må tilpasse dem.
2: Ja, hva er det som tilsier at det skulle være marketing, som du sier, Rigler? Hva er det å tjene på å si dette?
13: Så jeg tror at for eksempel det man ser nå rundt sikkerhet, så at KI er veldig god på cyberangrep og sånn, det åpner jo en nye verdiskjede de selskapene kan utnytte, og det tror jeg gjør man nå. Men at det marketing, det betyr ikke at det også ikke bekymringsverdig. Mm. Så jeg tror begge deler kan være sant samtidig, så det betyr ikke at bare fordi det marketing, at det ikke sant at det har risiko inni seg. Man må prøve å se hva sannheten i midten, og et problem man har med de store selskapene er at man får ganske lite innsyn. Det sånn, dere må ståle på våre rapporter og ferdig. Og så hører man kanskje noen forskere som jobber der blir bekymret selv, men det er så ganske lite antall om du tenker hvor mange faktisk jobber for dem. Så jeg tror det kan være begge deler.
2: Og denne ene fra Anthropic da, som jobbet med å få KI til å følge menneskelige verdier og mål, som da sa at det 10% risiko for at KI kan utrede hele menneskeheten. Hva var logikken der?
14: Ja, så dette her jo noe som filosofer og andre tenkere som har prøvd å tenke på hva kan skje hvis vi lager superintelligente KI-stemmer som mye mer intelligente enn oss selv. Hvordan kan det gå bra? Og alle, nesten alle som har tenkt nøye på det problemet kommer til at det veldig vanskelig. Vi jo den mest intelligente arten på kloden, og det går ikke så bra med alle de dyrene som vi har i fangenskap, og mange av de dyrene som ikke vi bryr oss med blir på en måte utslettet fordi vi bare skal ha større områder. Så det på en måte, tror jeg, den første logikken, at de bare tenker den mest intelligente arten på kloden vil ha kontroll. Og så tror jeg grunnen til at de nå bekymret, spesielt bekymret, at de ser at kapabilitetsutviklingen, KI-utviklingen, går så fort, og de sier også at de på randen av å lage KI som kan hjelpe dem å lage bedre KI. Så OpenAI sier allerede at de har en automatisk en KI-forskningsassistent som allerede hjelper dem veldig med å på en måte pushe den utviklingen videre. Og de sier innen et år så vil vi greie å få en KI-fullblods KI-forsker som en KI. Og da de veldig bekymret for at når det skjer, så vil den utviklingen kunne gå veldig, veldig fort. Og da vil ikke mennesker kunne lett sitte og følge med på den utviklingen, sjekke at ting går bra. Da vil det gå veldig, veldig fort, og vi vil miste kontrollen.
2: Ja, hva skal menneskene gjøre når KI bare opererer helt på egen hånd, da? Sånn som vi også har sett eksempler på regler?
13: Så jeg tror det viktigste vi kan gjøre nå jo å få bedre forståelse av hva som faktisk skjer, og som også betyr at vi må få innsyn i de store selskapene, selv om det vanskelig. Men jeg tror det viktig, så da må jo hele verden nesten går sammen og lager regler rundt at okay, om du utvikler superintelligens, eller noen som kanskje kan være superintelligens i fremtiden, så må du gi innsyn til flere enn bare dere. Det viktig. Og der tror jeg så at en ting også Anthropic og OpenAI sier begge, at utvikling går veldig raskt, men utvikling av evaluering, så hvordan du kan følge og på en måte bedømme hva den KI faktisk gjør, hva den ikke gjør, det går mye saktere. Det har også noe å gjøre med hvor mye penger man putter inn i det. Og det tror jeg også at det noe man må jobbe med. Så hvordan kan vi øke testkapabiliteten i tillegg til utvikling av de modellene?
2: For denne superintelligensen, det jo da når de opererer på egen hånd og gjør ting som ikke mennesker har bedt dem om å gjøre. Og det, altså KI har jo ikke noen egne motivasjoner i utgangspunktet, men hva kan de komme til å finne på da?
14: Ja, liksom,
2: de ser jeg ved, altså det.
14: Ja, og det veldig viktig spørsmål, for det kan man kan jo lett få et inntrykk av at det kommer til å sitte et bevisst system som sitter og plotter at nå skal vi ta knekken på menneskeheten, men det de fleste forskere og eksperter tror, jo at vi kommer til å trene disse, eller vi trener allerede KI-stemmene mot å ha mål, og for å nå de målene så det mange ting de kan prøve å finne på, og det på en måte de andre type tingene de kan finne på for å nå de målene sine, at som kommer til å bli farlig, og dette så vi faktisk et eksempel på nå med OpenAI sine agenter som hacket seg først inn i en noe som heter Hugging Face, hvor man deler KI-modeller blant annet, og så hacket de OpenAI-agentene inn i OpenAI sine egne systemer. Og dette gjorde de bare fordi de skulle vinne en eller annen prøve, en eller annen helt triviell test, men for å greie både først å vinne den i den trivielle testen, og så prøve å skjule sine spor fordi de begynte å jukse, så gikk de og begynte å hacke seg inn her, hacke seg inn der. Og det viser nettopp det man har vært bekymret for hele veien, at i veien mot å nå ganske trivielle mål, så kan disse systemene tenke, jeg trenger mer ressurser, jeg trenger å ta over de folkene der, jeg må ha kontroll her, og det er i ferden mot disse trivielle målene at det kan gå galt.
2: Så vi har gitt dem våre verste egenskaper da, egentlig, regler.
13: Ja, kanskje. Det fortsatt mennesker som bestemmer mål i dag for de systemene, og det tror jeg også en viktig ting vi må ha bedre forståelse rundt. Fordi om det gir et dårlig mål til et sånt KI-system, så kan det også skje at det gjør rare ting på veien dit. Og da er det jo vårt ansvar som utvikler av de systemene, at vi på en måte bygger rammer rundt det, så at modellen ikke kan gjøre det. Og det er også noen begge Anthropic og OpenAI har sagt etter den hendelsen, at når du bruker et KI-system som så god, så må den gi den klare mål, så at du vet at den ikke går veien rundt.
2: Det er nok å frykte. Takk skal dere ha, begge to. Aksel Brånn, Sterre, filosof og fagsjef i Tankesmien Langsikt, og Mikael Rigler, sjefforsker ved Simula.

0: Før vi går videre, så skal jeg komme med en presisering I et innslag I Dagsnytt 18 fredag 11. September I forbindelse med prinsesse Astrids bortgang ble det sagt at prinsessens omplasseringshund kom fra et hjem der den ikke hadde det godt. Dagsnytt 18 vil presisere at omplasseringen skjedde fordi den forrige eieren ble alvorlig syk og ikke på grunn av manglende omsorg. Men nå, regjeringen vil gjøre det forbudt å handle varer og tjenester med ulovlige israelske bosettinger I Palestina. Minst 81 palestinere drept på Vestbredden hittil I år, 23 av dem av bosettere, melder BBC. I forrige uke godkjente parlamentet I Storbritannia en tilsvarende lov for Vestbredden. 11 land I Europa pluss Kanada mener at bosetningene bryter med internasjonal lov og vil innføre lignende lover som I Storbritannia. Utenriksreporter NRK Sissel Wold, hvorfor kommer dette nå?
1: Jeg tror at flere europeiske land som tidligere har vært redde for å kritisere Israels politikk har mistet tålmodigheten. Denne bosettervolden, som du nevnte, har kommet helt ut av kontroll, og disse europeiske landene pluss Kanada, altså 12 land til sammen, synes at nok nok. Og I tillegg så kommer jo denne fordrivelsen av 107 samfunn på Vestbredden, ifølge Human Rights Watch, etter at hele Gaza-stripen ødelagt, og nesten hele den palestinske befolkningen der fordrevet. Og disse voldelige, aggressive bosetterne får stort sett herje som de vil, uten at den israelske regjeringen eller hæren egentlig stanser dem.
0: Hva og hvem disse bosetningene egentlig?
1: Det noen av de mest ekstreme som vi ser, som ikke har noen grenser, og deres agenda jo egentlig å jage bort palestinske samfunn og palestinske familier, for å så ta over land og opprette nye israelske bosetninger da på okkupert land.
0: Og du sier at dette skjer med Israels velsignelse. USA, Israel tradisjonelt beste venn, hvordan reagerer de på at Europa nå setter foten ned?
1: Ja, det mest interessante som skjer nå, og det nye som skjer, at USA ikke reagerer. I alle år så har jo USA vært Israels beste venn og forsvarer I FN, både diplomatisk og også forsynt Israel med våpen, men nå har Israel mistet enormt med sympati også I USA. En hel generasjon har nærmest snudd ryggen til Israels politikk, og I tillegg så Donald Trump og Marco Rubio og folk rundt Donald Trump, presidenten I USA, veldig lei av Benjamin Netanyahu. Han veldig, veldig upopulær blant amerikanske presidenter, har vært det lenge, men det nye at USA ikke irettesetter Storbritannia for eksempel og de europeiske landene som planlegger sanksjoner mot bosetterne nå.
0: Og Netanyahu selv og hans regjering, hvordan reagerer de på disse lovforslagene?
1: Ja, de jo veldig, veldig sinte. Så nå 12 parlamentarikere fra Storbritannia nektet innreise til Israel. Det betyr også at de ikke kan besøke de palestinske områdene. Og I tillegg så det britiske konsulatet I Øst-Jerusalem blitt stengt.
0: Andreas Mosøl Kravik, statssekretær I Utenriksdepartementet. Hva ligger I det norske lovforslaget?
2: Nei, det som blir sagt her, det et forbud mot at bedrifter og norske borgere kan kjøpe og selge varer til de ulovlige bosetningene, og så det forbudt å kjøpe eiendom i bosetningene, og så det en del tjenester I forbindelse med den type aktivitet som også forbudt. Så det et forsøk fra vår side på å etterleve det vi mener våre folkerettslige forpliktelser, og sørge for at ikke vi bidrar til denne ulovlige utviklingen som vi ser på Vestbredden.
0: Ja, hva dere håper å oppnå da?
2: Nei, vi har vært veldig tydelige på at vår utenrikspolitikk skal basere seg på for det første etterlevelse av folkeretten, og for det andre vi skal bidra til en tostatsløsning, og det vi ser på Vestbredden, det opplagt I strid med folkeretten, ikke bare fordi at bosetningen I seg selv ulovlige, men også fordi det begås omfattende bosettevold mot palestinere. Og så det ingen tvil om at dette bidrar til å ikke realisere tostatsløsningen. Da Oslo-avtalen ble til, så det omtrent 200.000-250.000 bosettere, nå tallet 750. Alle ser at det en utvikling som må snus, og da må vi gjøre vårt for at ikke nordmenn eller norske bedrifter bidrar til det.
0: Men du har kalt det et horribelt forslag, Jo Lystebø. Du sitter på Stortinget for Kristelig Folkeparti. Hva det som horribelt ved det?
3: Jeg tenker det flere ting. Altså det å straffe egne innbyggere med inntil 3 års fengsel, som dette forslaget sier, for å drive næringsvirksomhet I deler av Israel, det synes jeg prinsipielt galt. Men så det ikke minst også fornyttes. Altså offeret for denne typen politikk blir jo ikke israelske myndigheter eller de personene som bedriver bosettervold. De først og fremst blir det de mange palestinere som har arbeide i disse områdene. Og så ikke minst så blir det også sånn at vår lille sårbare jødiske minoritet i Norge opplever nå enda en gang en form for knyttneve fra en Israel-fientlig regjering. Det synes jeg er synd. Og så er det jo sånn at det er ulike meninger om Israel og Midtøsten i det norske samfunn. Det er enkelte stemmer som tatt ord for boykott, som personlig ønsker å boykotte, men kjernen i utfordringen med dette forslaget er at man pålegger alle nordmenn å boykotte. Det mener jeg udemokratisk.
0: Men da var det flere ting på en gang, men hvorfor skal norske jøder ta det som en knyttneve i ansiktet at man prøver å straffe israelske bosetninger?
3: Jeg tenker det at dette er en del av et helhetlig bilde, hvor denne regjeringen viser en ganske ubalansert tilnærming til dette, og jeg mener at dette er noe som forsterker den opplevelsen, det inntrykket. Det er reelt, det er ikke noe vi har funnet på. Det er de rapporter vi hører fra norske jøder, og dette er jo også en politikk som vil ramme mange av de også personlig.
2: Altså, det er flere ting her som blir sagt som er direkte feil. For det første så er ikke dette her boykott av Israel. Vi har handel med Israel. Vi ønsker å fortsette å handle med Israel. Vi har en frihandelsavtale med Israel fra mange år tilbake, fra midt på 90-tallet. Den bidrar til handel. Men dette her er handel med bosetningene, som er ulovlige bosetninger, som bidrar til å underminere tostatsløsningen. En tostatsløsning som det er omtrent et samstemt oppfatning i det politiske Norge om at vi skal bidra til å realisere. Da kan vi ikke ha disse bosetningene. Og så tror jeg også når det gjelder dette med hvordan dette forholder seg til andre jøder, og ikke minst jøder i Norge, så er det viktig å huske på at veldig mange jøder er dypt skeptiske til det som skjer på Vestbredden, så jeg tror ikke man skal ta den jødiske befolkningen til inntekt for et bestemt syn. Men det aller viktigste for meg å påpeke her er at det vi gjør her nå, det er å gå inn og ta for oss en type aktivitet som er enormt skadelig for tostatsløsningen, og så ønsker vi å fortsette å ha dype og gode relasjoner til Israel som sådan.
0: Hvor har du det fra, Justebø, at norske jøder egentlig vil bli slått i hardkorn med den israelske regjeringen?
3: Nei, det er det ingen som ønsker. Man ønsker å kunne ha sine egne meninger og ikke beslått i hardkorn med noen regimer eller noen lands politikk.
0: Men når du sier at det er en knyttneve på ansiktet på norske jøder, så er det jo du som setter egentlig Israels regjering sammen med norske jøder.
3: Nei, dette er det vi hører fra veldig mange også norske jøder, og det som jeg mener er viktig å få fram her, det er også det at det er delte meninger om Israels politikk med norske jøder. Det er det også internt i Israel, fordi at det er et levende demokrati, og de har politisk debatt, en ganske heftig og het politisk debatt, og det tenker jeg sier noe om at det er et land med grunnleggende viktige institusjoner. Men det som jeg mener er viktig å få fram, det er at dette forslaget her, vi forstår prinsipielt mot det her, redegjort for hvorfor, men det som overrasker meg, og som gjør meg ganske sjokkert, det er å høre hvordan Kravik sin sjef, Espen Barth Eide, grunngir dette forslaget til NRK i går, hvor han sier, citat, Israel har blitt alt for godt vant til at de kunne skremme vestlige land ved å si at de var antisemitter hvis de kritiserte Israel for overgrep og brudd på folkeretten. Nå er teflonbelegget som Israel på mange måter har hatt, borte. Og dette språket her om at endelig er teflonbelegget borte, viser det vi har mistenkt,

0: at disse bosetningene et forsøk fra dem på å punktere tostatsløsningen. Det har finansminister Smotrich sagt, og at Kristelig Folkeparti ønsker å gå god for dette og si at her skal vi ikke gjøre noen ting, når vi har gått fra 200 000 til 700 000 bosettere. Det for meg umulig å forstå.
1: Men høre da, Øystebø, hva synes dere om den israelske bosetterpolitikken?
2: Nei, altså, vi tenker at Israel et ufullkomment land, som så mange andre land. Vi har ikke noe ønske om å for eksempel forsvare bosettervold og den type ting. Vi ser også tydelig at dette blir fordømt fra flere aktører i det israelske samfunnet, det mener jeg ikke.
1: Men altså, hva synes dere om selve politikken på for bosettinger fra israelsk hold?
2: Nei, vi tenker det viktig å også være tydelig på å bruke diplomatiske kanaler for å forhindre den typen bosettervold vi har sett. Det gjør også
1: men selve politikken, altså fra den israelske regjeringen, hva synes dere om den bosettepolitikken de fører?
2: Nei, altså, jeg tenker jeg ønsker ikke å fordømme staten Israel på den måten som ofte Arbeiderpartiet har et ønske om å gjøre det, fordi at det vi ser ofte, det det at de viser mange forsøk på også å inngå reelle avtaler. Det som utfordrer at man her krever av et land som Israel med fiender på alle kanter, å inngå avtaler med parter som ikke fredelige. Og det synes jeg veldig mye å kreve av verdens mest forfulgte folk. Derfor så mener jeg at vi gjør lurt i å benytte diplomatiske kanaler. De mulighetene har jo Arbeiderpartiet veldig effektivt selv skapt utfordringer for, fordi at man gang på gang har en fordømmelse av Israel på autopilot og fører en ubalansert politikk.
1: Ok, tida går her, men Kravik, til det første poenget fra Ystebø her da, å straffe norske borgere eller bedrifter, hvordan skal de være helt sikre på at ikke det finnes et lite komponent som kommer fra okkuperte områder, for eksempel?
0: Ja, dette noe som vi har veldig mange eksempler på i norsk lovgivning, hvor vi har sanksjonsregimer mot ulike land og ulike aktiviteter som ikke i tråd med folkeretten. Blant annet har vi omfattende sanksjoner mot Russland, vi har det mot Iran, vi har det mot andre aktører. Så dette noe norske bedrifter vant til å forholde seg til. Men det som jeg tror viktig å merke seg her, at min kollega fra KrF klarer ikke engang å fordømme bosettervold og bosetningene på Vestbredden. Dette altså da aktivitet nå som et samlet internasjonalt samfunn fordømmer, og Norge blant 12 land nå som går inn og tar aktive grep for å bidra til at vi ikke skal medvirke til den type folkerettsbrudd. Det i tråd med norsk politikk, og dette bør egentlig alle samle seg bak.
1: 10 sekunder til slutt.
2: Det ikke tvil om at vi alle ønsker ro i regionen, vi ønsker fredelige løsninger. Det ikke tvil om at en del av den volden vi ser, det gjør dypt inntrykk på oss alle. Der jeg og denne regjeringen, eller der KrF Arbeiderpartiet er grunnleggende uenige, handler om hvordan skal dette gjøres. Da ønsker vi at vi skal kunne ha gode forbindelser, diplomatiske forbindelser, de denne regjeringen gradvis brutt ned.
1: Ok, det ble siste ord i denne Dagsnyttatten, og de kom fra deg, Jo Lystebø fra Kristelig Folkeparti. Takk skal du ha, og takk til deg, Andreas Kravik, statssekretær i Utenriksdepartementet. Og det var det vi rakk det i dagens Dagsnyttatten, som hadde Anne-Katrine Føli som ansvarlig, og Hanne Lunås hadde teknisk ansvaret, og jeg heter Sigrid Solund, og takk for følget.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Politiet har pågrepet en person etter at en ung mann I kveld ble funnet alvorlig skadet med stikkskader på Mortensrud I Oslo. Han skal være våken og bevisst og ivaretatt av helse. Vedkommende som pågrepet var I besittelse av en kniv, sier operasjonsleder Vidar Pedersen.
1: Vi, utifra det vi sitter på nå, så tror vi nok at det kniven han var I besittelse av som benyttet. Så det utifra det etterforskningsmaterialet vi har I hende nå, så hovedhypotesen at det denne kniven som har blitt benyttet I voldshandlingen mot fornærmet.
0: Et dansk militærhelikopter ble I dag beskutt med pyroteknikk fra en russisk fregatt, det opplyser det danske forsvaret. Hendelsen skal skje I forbindelse med et patruljeoppdrag ved havnebyen Gesser, 13 mil sør for København. Den russiske fregatten skal ha avfyrt 2+, og det ene av dem passerte like ved helikopteret, ifølge forsvaret. Det danske utenriksdepartementet sier de kaller inn Russlands ambassadør til en samtale etter hendelsen. Lederen for de viktigste nasjonalistpartiene I Skottland, Nord-Irland og Wales krever uavhengighet fra Storbritannia. De mener det britiske parlamentet ikke lenger representerer deres interesser.
2: Nå mener de nasjonalistiske lederne at mer makt må flyttes ut av London og nærmere folk.
3: There are first ministers in Scotland, Wales and Northern Ireland who believe that their countries should decide their own future.
2: For første gang siden mai uavhengighetspartiene de største I både det skotske og walisiske parlamentet. Også nasjonalistpartiet I Nord-Irland, som har vært det størst siden 2022, mener ønsket om endringer nå vokser. Ifølge flere rapporter en folkeavstemning om en irsk samling fortsatt utelukket. Storbritannia består enn

0: så lenge av fire land. Men ønsket om selvbestemmelse kanskje sterkere enn noen gang.
1: Reporter Johannes Slettedal. Russland har klaget på arrestasjonen av det russiske skipet professor Molchanov på Svalbard. Det opplyser advokat Arnt Angell til Svalbardsposten. Han representerer det statseide russiske selskapet på Svalbard. Sysselmesteren tok beslag i skipet for snart to uker siden etter krav fra et ukrainsk statlig selskap. Ukrainerne krever erstatning for verdier Russland tok fra de under annekteringen av Krim i 2014. Soningskøen i norske fengsler har økt hver måned i 2026, viser tall fra Kriminalomsorgsdirektoratet. Ved utgangen av august var soningskøen 640 personer. Det er nesten dobbelt så mange som for et år siden. Grunnen er blant annet at Oslo fengsel stengte i juni for en lengre periode. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
2: Dette er Studio 2 i NRK P2.
3: Velkommen tilbake til Studio 2 med Christian Bendiksen og Jeanette Plato.
4: Team Europa, serien vår der vi går gjennom alle land i Europa, tar i dag tempen på Bulgaria. Fra solfylte strender og dyp historie til politisk uro og EUs laveste lønninger.
3: Og det berømte Bayeux-teppet har forlatt Frankrike for første gang på flere hundre år. Nå går britene mann av hus for å se på det eldgamle broderiet som nå henger i British Museum i London. Hva er det som gjør dette verket til en attraksjon, spør vi i Studio 2 om litt.
4: Men aller først nå setter vi altså kursen mot et land som mange av oss forbinder med svarte av varme sommerdager og billige sydenturer. Men hvor godt kjenner vi egentlig Bulgaria? La oss som alltid starte med noen fakta.
5: Bulgaria ligger sørøst i Europa og er omtrent en tredjedel så stort som Norge, men har hakket flere innbyggere. Landet grenser til fem land, Romania i nord, Serbia og Nord-Makedonia i vest og Hellas og Tyrkia i sør. I øst møter du badestrender langs Svartehavet, mens resten av landet byr på mye fjell og dype skoger. Hovedstaden heter Sofia, og det offisielle språket er bulgarsk. Landet har en dramatisk historie. I nesten 500 år var de underlagt det mektige osmanske riket, som var det tyrkiske keiserriket. Etter at de endelig ble frie og overlevde to verdenskriger, ble Bulgaria i stedet et strengt kommunistland under Sovjetunionen. Først i 1990 innførte de demokrati. I dag er Bulgaria medlem av både EU og NATO. Turisme er en viktig inntekt, men selv om økonomien vokser, har bulgarerne fortsatt EUs laveste lønninger. Og en viktig advarsel hvis du skal reise dit. I Bulgaria nikker de på hodet når de mener nei, og rister på hodet når de mener ja.
4: Og med noen bulgarske fakta innabords, så setter vi direkte over til Stara Zagora, som er den sjette største byen i Bulgaria. Der er du, Ahmed Shikei. Du studerer medisin på femte året i byen. Hvordan er det å være student i Bulgaria?
6: Ja, hei. Velkommen alle sammen. Først, jeg takker for at dere inviterte meg i denne i dette programmet. Og mitt navn er Ahmed Shikei. Ja, jeg studerer på Trakia Universitet, Medical Faculty. Her er ganske sentralt. Det er mange studenter fra forskjellige land. Blant annet Finland, Sverige, Hellas og ikke minst Storbritannia. Og Stara Zagora ligger på den sørlige delen av landet. Og det er ikke sånn stor eller turistpreget som Sofia eller Varna. Så det er mellom stor by.
4: Hva vil du si er den største forskjellen på nordmenn og bulgarere da?
6: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg synes nordmenn ofte kan være litt mer reserverte i begynnelsen, så blir det kanskje åpen deretter, mens bulgarere ofte er mer direkte og uttrykksfulle, så det kan selvfølgelig ta litt tid å bli kjent med folk i begge steder. Men når man først blir kjent med bulgarere, opplever jeg ofte at de er mer gjestfrie og inkluderende.
4: Men hvordan er det å være studenter da? Hva gjør dere på fritida og sånn for eksempel?
6: Ja, her i Bulgaria, så det er mange, eller særlig i Stara Zagora, de har mange sånn park eller lekeplasser. Og som du vet, medisinstudiet tar ganske mye tid, men når jeg har fri, liker jeg å gå ut med venner, sitte på en kaffe eller spise på en restaurant, gå på turer, og av og til reiser jeg til andre byer som Plovdiv i Bulgaria og Edirne i Tyrkia.
4: Vi skal komme litt tilbake til hva man spiser og hvor man absolutt må dra hvis man er i Bulgaria, men vi har også med oss Hilde Svartdal Lunde, Norges ambassadør i Romania og Bulgaria. Hvordan vil du beskrive bulgarerne, Hilde?
7: Jeg er enig med studenten her om at de er veldig åpne og inkluderende som folk. Og de har en rik kultur og mange tradisjoner som det er veldig fint å ta del i når man besøker Bulgaria.
4: Du har altså base i Bucuresti i Romania, men hvor ofte krysser du Donau for å jobbe i Sofia og Bulgaria?
7: Ja, vi reiser fra ambassaden her i Bucurest til Sofia eller andre steder i Bulgaria med jevne mellomrom, vil jeg si. Det er jo flere av oss på ambassaden som reiser. Jeg reiser som oftest for de politiske kontaktene, men ellers så har vi jo store EØS-midler som vi samarbeider med bulgarske myndigheter om. Det er det viktigste bilaterale samarbeidsområdet. Og ellers så har vi kulturutveksling og deltakelse på ulike konferanser.
4: Hvorfor og hvordan er disse to nabolandene så tett knyttet sammen, vil du si?
7: Ja, det er jo mye fra historien da. Romania og Bulgaria deler geografisk plassering vest i Svartehavet, og deres skjebne har i århundre blitt knyttet sammen gjennom de store imperienes krigføring. De lå jo mellom det russiske og det tyrkiske, eller ottomanske, imperiet fram til Første verdenskrig, som ble nevnt, og begge to er ortodokse land. Og interessant, i middelalderen så var Bulgaria selv et imperium, og landet omfattet en stor del av det som er dagens Romania. Så lå det, som ble besagt innledningsvis, begge under det ottomanske imperiet i nær 500 år, og begge landene hadde kommunistisk styre etter 2. verdenskrig og fram til Berlinmurens fall i 1989. Så denne felles skjebnen knytter jo landene i stor grad sammen.
4: Og så har Bulgaria vært preget av mye politisk ustabilitet i det siste, og det har vært mange valg på få år. Hvorfor har de så problemer med å samle seg om en styringsdyktig regjering i Bulgaria?
7: Ja, nå har de jo da etter flere år med hyppige parlamentsvalg og midlertidig regjeringen fått en regjering med rent flertall i parlamentet, som ble stiftet i mai i år. Og det er med statsminister Rumen Radev i spissen. Han var president i Bulgaria i 9 år før han da stilte til valg i parlamentsvalget nå i april med et nydannet parti, Progressive Bulgaria. Så nå ser man for seg en sterkere politisk stabilitet. Men så er det også viktig å si at Radev i stor grad ble valgt på en antikorrupsjons- og en justisreformagenda, så det forventes nå at han leverer på dette.
4: Som vi hørte innledningsvis, så har Bulgaria altså EUs laveste lønninger, men økonomien er likevel i vekst. Hvordan ser den økonomiske hverdagen ut for en vanlig bulgarsk familie, vil du si?
7: Ja, altså generelt kan vi si at den bulgarske økonomi har femdoblet seg etter EU-medlemskapet for 20 år siden. Men fortsatt så gjenstår det en del ulikheter og fattigdom. Bulgaria innførte euro 1. januar i år. Mange mener at alt er blitt dyrere, men det er litt å se av politiske protester mot innføringen av euro i dag. Det ikke noe tvil om at vanlige mennesker sliter økonomisk, og det jo særlig eldre mennesker, pensjonister og så videre, som har blitt igjen på landsbygda, for de fleste utdannings- og jobbmuligheter finnes i byene. Regjeringen har nå lovet økninger i minstelønnen, men det ser ut til å bare være med små marginer. Og derfor, på grunn av den økonomiske situasjonen, så har jo mange, særlig unge, migrert til andre EU- og EØS-land de senere årene. Men etter pandemien så ser det jo nå likevel ut til at befolkningsutviklingen går i pluss.
4: Ahmed, du som jo har kontakt med de unge, hvordan merker du de økonomiske forskjellene og situasjonen i Bulgaria?
6: Ja, den tidligste forskjellen nok levestandarden og prisnivået. I Norge har vi generelt høyere lønninger, men selvfølgelig har vi høyere skatter og priser. Så får vi tilbake av den, men i Bulgaria har vi både lønningene og prisene betydelig lavere. Så for eksempel når du går på butikken og du kjøper, så hvis du sammenligner det du betaler i Norge, er ikke det samme som det du betaler i Bulgaria her. Og så her er litt tøys. Mine venner spør meg om hvor mye tjener jeg som sykepleier i Norge. Og når jeg forteller dem, så de sier wow, da vi vil flytte til Norge. Men når jeg forteller dem om den skatten, da sier de nei, vi blir her. Og igjen når jeg forteller dem, men jeg får tilbake av den skatten, så sier de ja, nå vi skal flytte til Norge med deg. Så her er litt forskjell, for å si det sånn.
4: Så det kan hende du får med deg noen bulgarske studiekammerater til Norge, altså?
6: Ja da.
4: Men Hilde, vi må spole litt tilbake i tid. Hvilken plass har Bulgaria i historiebøkene, og hva er det bulgarerne selv er mest stolte av, vil du si?
7: Ja, Bulgaria er en rik del av europeisk historie og kultur som ikke bestandig er så kjent for oss i Norge. Jeg nevnte jo at de i løpet av middelalderen var et imperium, altså ved to anledninger. Og en av de tingene de er svært stolt over er jo at det var i Bulgaria under det bulgarske imperiet at det kyrilliske alfabetet ble etablert av to munker på 800-tallet, Sankt Cyril og Sankt Methodius, som også bidro til kristningen av Sørøst-Europa. Og også lyst til å nevne at kyrillisk var det første språket etter gresk og latin som Det nye testamentet ble oversatt til. De ble kristnet i 864 allerede.
4: Og så er jo, som vi har vært inne på, Bulgaria med i både EU og NATO. Hva tenker du kan være landets viktigste bidrag inn i et europeisk superlag eller fellesskap?
7: Ja, når jeg spør bulgarere, så er det mange som nevner at de tradisjonelt tenker seg på en måte som en bro mellom EU og for eksempel Tyrkia, som ikke er EU-medlemmer, og videre med Midtøsten. I dag så ser vi at Bulgaria har viktige oppgaver når det gjelder for eksempel transport av gass fra Sørøst-Europa og til Sentral-Europa. Og også nå etter at Bulgaria er blitt fullt Schengen-medlem, så spiller landet en viktig rolle i regulering av flyktningestrømmer i nært samarbeid med Tyrkia og Hellas.
4: Til slutt så må vi innom det vi spiser og opplever hvis vi skulle komme oss til Bulgaria. Ahmed, for å ta deg først, hva må vi absolutt se hvis vi drar til Bulgaria?
6: Ja, jeg absolutt vil anbefale banitsa, som er et bakverk med blant annet ost og kjøpskasalat, og den er veldig typisk bulgarsk. Ofte er laget av tomat, agurk, paprika og bulgarsk hvitost, som jeg sa nå. Og når det gjelder sånn drikke, Bulgaria kjent for blant annet Ayran, som yoghurtbasert drikk, som kanskje minner litt om kulturmelk i Norge, men litt mer saltete. Også, men når det gjelder alkohol, jeg drikker ikke selv, men jeg hørte at Bulgaria også kjent for gode vin, også rakia.
4: Hilde, hva tenker du om bulgarsk mat? Har du noen favorittretter?
7: Ja, jeg har, og det deler jeg med studenten her, shopske salat, det må man absolutt ha når man i Bulgaria. Og så nevnte han også dette med yoghurt. Bulgaria har jo en helt egen yoghurt, laget på en spesiell bulgarsk yoghurtbakterie, som de har gjort i over 4000 år. Den svært velsmakende og skal være veldig bra for helsen. Så en ting som veldig godt å prøve når man i Bulgaria den yoghurtsuppen Taratår. Og ellers så vil jeg også bare bekrefte det studenten viser til, at de har en god vinproduksjon, så bulgarsk vin godt.
4: Da sier jeg tusen takk til dere, Hilde Svartdal Lunde, Norges ambassadør i Romania og altså Bulgaria, og Ahmed Chikei, som medisinstudent. Vi har altså snakket om Bulgaria i dagens utgave av vår serie Team Europa.
3: Hva synes du bra med høsten? Har du noe spesielt som du kun gjør da, og som gjør sesongen spesielt fin? Skriv gjerne inn til oss i appen NRK Radio, så kan vi dele dine tips videre her i Studio 2. Nå skal vi ha litt musikk. Gundelak ute med ny musikk, denne gangen med sin egen elektroniske tolkning av DeLillos låt Englefjes.

0: Det var altså Gunderlach med sin egen elektroniske tolkning av Dum Dum Boys. Ikke det lillos, vi sa jo feil her, Kristian.
1: Ja, så sånn nå kan dere slutte å sende inn meldinger om det. Ja, vi har fått det med oss, vi visste det også egentlig.
0: Ja, det ble bare litt feil i manus.
1: Vi skal bare sjekke at folk følte med der ute. Sånn er det. Ja.

0: Nå skal det handle om Bayeux-teppe, og du ser det kanskje for deg, Christian?
1: Ja, kjempelangt teppe, 70 meter fra middelalderen, med masse bilder av små krigere. Jeg hadde en sånn liten, jeg ser dem i hvert fall som veldig små, da, så vi hadde en liten sånn utbrett av Bayeux-teppen da jeg var liten, så man kunne brette ut en lang sånn papirremse og få hele teppet på.
0: Akkurat. Og nå er det jo sånn at for første gang på århundrer så har dette berømte Bayeux-teppet forlatt Frankrike. Nå er det utstilt på British Museum, og britene har fått Bayeux-feber. For billettene er revet bort, og Mona Palle Bjerke, kunstkritiker her i NRK, vi vet fra din spalte her i Studio 2 at dette er et kunstverk som du interesserer deg for. Men hva er det med dette eldgamle teppet som gjør at folk blir helt ville?
2: Jeg synes jo ikke det er noe rart. Jeg fikk litt feber selv, og tenkte bare, nei, kanskje man må til London. Det er jo, jeg blir så glad også når jeg hører at folk faktisk skjønner hvor spennende dette er, og at de vil se det. Da blir jeg sånn skikkelig glad. Det broderte teppet fra 1000-tallet, det er jo et kunstverk så vidunderlig fullt av gåter og mysterier.
0: Du må forklare litt, hvilke historier forteller dette teppet oss?
2: Ja, det er egentlig ganske håndfast. Bayeux-teppet, det forteller historien om den normanniske erobringen av England i 1066, og et relativt tidsnært dokument. Det var jo liksom de 10-11 årene etter slaget ved Hastings, da, at dette teppet faktisk ble laget og skildrer denne nesten aktuelle hendelsen, kan vi kanskje si. Historien, den startet da med den engelske kongen Edvard Bekjenneren, døde da barneløs, og overlot tronen, eller Harald Godvinson, hans svoger, tok tronen, og det provoserte Wilhelm av Normandie, eller han vi ofte kaller Wilhelm Erobreren, noe helt voldsomt, for han mente at han som var rettmessig arving til denne tronen, så det er denne arvestriden som utspiller seg på dette teppet. Det er da, som Christian sa, 70 meter langt og fullt av broderier, og det er en dramatisk oppbygning mot en eskaleringen og liksom kulminasjonen som er det berømte slaget ved Hastings. Og det som er så gøy med dette teppet, det er jo at det viser da også så mye annet enn bare slaget. Det er jo, de bygger skip, de seiler på kanalen, de samler våpen, det er proviant, og så krysser de jo den engelske kanalen.
0: Så teppet forteller mye mer enn bare historien om slaget ved Hastings?
2: Det er akkurat det, og det er jo da, ikke sant, en uvurderlig kilde for historikere også, for hvordan ting så ut, altså bare sånn som brynjer og sverd og økser og skjold og ridesadler, sånn materielle kulturen. Og så er det jo scener med matlaging og slakting, og middelalderen domineres jo så mye av religiøs kunst, så det er så innmari moro for oss når vi har et sånn sekulært tidsdokument, sånn som det her da. Og fortellerstilen er jo veldig tett knyttet opp til det litterære i tiden, med skaldediktning og eposfortelling. Og så er det veldig gøy, fordi det er en hovedfortelling. Det er jo liksom alle krig og hærtok skjer. Og så er det en sånn merkelig bord, hvor det skjer underlige, gåtefulle ting nede i randsonen.
0: Mona, det er helt gøy å se på deg nå mens du prater, for du hopper nesten opp og ned i stolen, du er så ivrig. Du har jo helt tydelig en helt egen interesse for dette teppet. Hvorfor det?
2: Det tror jeg at vi kan si. Altså, jeg har jo her i Studio 2, i min tidligere spalte Mona og den eldre kunsten, utviklet en teori om fortellerteknikken i dette teppet, der jeg fremhever denne borden og mener at den er en tolkningsnøkkel til hvordan du kan forstå hovedmotivet. Og derfor, det er jo ikke så, selv om vi vet at det er slaget på Hastings, så er det jo likevel ganske mye gåtefullt her. Sånn at det er på en måte veldig viktig å ha med seg denne borden. Og som veldig mye interessant i mitt liv, så oppstår det i møte med studenter og elever, og det var jo sånn denne interessen begynte på kunstlinjen på Oslo Bisteinskole, der jeg underviste i 20 år. Og for cirka 15 år siden, så gjorde vi et nærstudie av Bayeux-teppet, og da studerte vi liksom alle figurene og sånne ting, og da var det en elev som ellers var ganske stille, en gutt, som sa det at, men se på den figuren der, og da var det en sånn skrevne naken skikkelse med et kjempe kjønnsorgan, dinglende kjønnsorgan, sa, hva er dette? Og jeg hadde ikke sett det før, og kunne ikke si så mye om hva det betydde, men begynte jo å undersøke, tenkte så merkelig det var, ja det var rart. Og så jeg det opp mot da den scenen, som da er i hovedfortellingen, og at det var ved siden av en liksom ildsprutende drage. Og det kom frem til at her, dette må rett og slett være et slags kommentarspor, eller en slags en løpende kommentarspor
0: Ja, hvordan fungerer det som et kommentarspor?
2: Ja, for denne her skrevne skikkelsen som eleven min gjorde oppmerksom på, da, innskutt fun fact forresten, i viktoriansk tid så broderte de på en liten kortbukse for den allmenne bluferdighet, jeg synes det morsomt.
0: Men, men den ble fjernet etterpå, eller? Ja, er det i London nå? Ja, nå er det ikke med kortbukse.
2: Nei, ikke kortbukse nå. Men jeg begynte da å se opp på dette hovedmotivet, og der er det en av de mest omdiskuterte scenene i Bayeuteppet som ingen skjønner lenger, for det er tapt i historien hva dette betydde. Der er det da en prest som stryker en kvinne over ansiktet, eller eventuelt slår henne. Og så står det jo hele veien en latinsk tekst, den kan også være litt gåtefull, og der står det Elfgyva og en viss prest. Det er litt sånn underforstått, akkurat som det henviser til noe som var kjent da, i samtiden. Hvem var Elfgyva? Og hvem var denne presten? Og hva i all verden representerer da den lille nakne skikkelsen? Er det en sladderhistorie? Brodert inn i den store historiske beretningen? Er det en varslingssak, middelaldersk varslingssak? Er Elfgyva kanskje en spesifikk kvinne som hadde et liksom beryktet forhold til en prest? Eller var hun en som led overlast? Ikke sant? Er det kritikk av kirken som maktinstitusjon? Er det liksom bare et bilde på kvinnen som en utsatt person, og så videre? Så jeg begynte jo å gruble og ble mindre og mindre klok. Og så var det at jeg så på den nakne personen i randsonen og tenkte, aha, jeg fikk en sånn skikkelig eureka-opplevelse da.
0: Ja, hva var det du kom frem til?
2: Jeg kom frem til at når vi ser på den obskøne skikkelsen, og det er det mange andre som også har sett, ser jeg senere da, som har en veldig spesiell positur, den skrevne skikkelsen med det dinglende kjønnsorganet, ser ut som en speiling positurmessig av presten. Så de som har brodert har kanskje prøvd å antyde hva som er baken for prestekappen, på en måte. Og jeg tror da at dette kan brukes som en nøkkel til å se hvordan man kan forstå de andre randsonefortellingene. At det er på en måte det som skjer under overflaten. Det er sånn som du skal forstå liksom, den egentlige fortellingen. Det som ser ut som heltemot er kanskje noe annet, ikke sant, hele veien. Som en bruksanvisning, rett og slett.
0: Ja, hvordan da bruksanvisning?
2: Jo, hvis jeg kan gi noen eksempler da. Der den ydmyke budbringeren kommer til normannernes hertug Wilhelm, så ser vi logrende hunder i margen, som et uttrykk for liksom, sinnstemningen. Når vi ser slaget utspiller seg, så er det kneisende løver, men også mektige rovfugler, som et bilde på heltemod og klokskap. Og det står også i den latinske teksten at slaget ble utspilt med klokskap. Men av og til så er det akkurat som underteksten motsier den latinske teksten, sånn som for eksempel der vi kan se normannernes hertog ri frem i heroisk orden, så er det i borden en naken mann med et erigert kjønnsorgan som strekker røde hender mot en sammenkrøpet kvinne, så kanskje symboliserer det rene maktbegjæret hos erobrerne, og ikke bare de heroiske intensjonene, men at det også er en primitiv driv da, for å nedlegge, underlegge og bemektige seg. Da. Så det er veldig mye sånn, og lignende symbolfunksjoner kan man kanskje se der en løvinne som spiser en svane levende. Og dette er jo da og så kommer under der sjøreisen der Harald seiler over havet, og så er det jo veldig interessant, der Edvards lik bæres bort, så ser vi i borden et spinkelt kors og en ulende ulv da, som et bilde på sorg. Så jeg synes jo det er veldig, veldig spennende, og blir jo helt ivrig og tenker at det her har man laget rett og slett et sånt lite kommentarspor som gir oss noen hint om det som egentlig foregår i scenen. Og så tenkte jeg på det kom jeg på faktisk nå, det hadde jeg ikke med i spalten min i 2019 da vi hadde den her i Studio 2, men at kanskje dette er en sånn kritikk fra de engelske sømmerskene, de som lagde det, som jo var tapende part, de som var som gjenstand for denne erobringen, at de kritiserer erobrerne og syr inn en sånn subtil kritikk. Det synes jeg var litt morsom tanke da.
0: Men hvem er det som har laget dette teppet sånn egentlig?
2: Ja, det er jo vært litt omdiskutert. Da. Først så trodde man at det var Wilhelm Erobrerens egen kone, dronning Mathilde og hennes hofdamer, men det er det ikke noe bevis for. Nå er man mye mer sikker på at dette teppet det ble da bestilt av biskop Odo av Bayeux, som skulle i katedralen i Bayeux, og at det da antagelig er tegnet av en høyt utdannet kunstner fra England, fordi det er en sånn veldig likhet mellom tegnestilen og bokillustrasjoner fra Canterbury, så det ser ut som det kommer liksom derfra, og selve håndarbeidet er laget av anglosaksiske kvinner og da engelske kvinner, og de var jo viden kjent i Europa for å være helt fantastiske med broderi, og det er jo et historisk ganske spesielt paradoks at de beseirede engelskmennene sydde denne fortellingen, Og da det jo morsomt å se for seg at de kanskje hadde, var litt opprørske da, når de skildret denne historien.
0: Og nå altså i England, er alle billettene revet bort, eller kan man fortsatt reise til England og se dette unike kunstverket?
2: I første periode så er det helt utsolgt, men det skal jo henge helt til sommeren 2027, så jeg har jo inntrykk at det vil bli lagt ut nye billetter, så det er fortsatt håp for å få dette med seg da.
0: Og som vi har vært inne på, så lagde du en spalte der du prøvde din teori om Bayeux teppe på en ekspert. Hvordan finner våre lyttere frem til det?
2: Det ikke helt lett, fordi spalten ikke samlet i en egen podcast, men hvis du søker på tusentallet, teppe fra tusentallet og mitt navn i radiospilleren, så finner du den. Ellers så er det altså Studio 2 den 4. november 2019, så kan finne sendingen sånn. Eller på min nettside, hvor jeg har samlet alt sammen veldig vakkert.
0: Og man kan altså gå inn i appen NRK Radio og søke opp Studio 2 uansett, og hvis du skal høre akkurat dette altså, 4. november 2019. Bayeux-teppet utstilt på British Museum i London frem til 11. juli neste år. Takk for at du kom hit og fortalte Mona Palle Bjerke, kunstkritiker her i NRK.
1: Du lytter til Studio 2 NRK P2 med Jeanette Plato og Christian Bendiksen. Forskere advarer om at kunstig intelligens i verste fall kan utrydde menneskeheten, men nøyaktig hvordan er det egentlig KI skal utslette oss? Det skal vi snakke litt om litt her i Studio 2.
0: Det skal vi, men nå først, altså høstmånedene er jo her i hele landet, så blir det både mørkere og kaldere, og for noen så betyr dette koselige stunder hjemme foran peisen, hoa-hoa-stemning som vi hørte litt tidligere her i Studio 2, og så en slags sånn godfølelse med fokus på vakre høstfarger og kosestunder inne. Men for andre så kan det være litt tyngre å gå inn i høsten, og hvordan er det med deg, Christian? Er du en høstperson, eller mer en vårperson, eller?
1: Absolutt vårperson. Jeg tror jo at folk som sier at de liker høsten best, gjør det for å overbevise seg selv om at det ikke er helt mørkt.
0: Vet du hva, det er veldig gøy at du sier det, for jeg er helt enig med deg. Jeg kan ikke skjønne at noen velger høsten fremfor vår, for eksempel.
1: Altså, veldig rart.
0: Det er veldig rart, men...
1: Men du ba jo om noen innspill fra lytterne, og vi kan vel la oss overbevise her, kan vi ikke det?
0: Jo da, jeg tror det, og vi skal komme tilbake til de tipsene og triksene vi har, altså, fordi... selv om jeg er veldig glad i våren, så har jeg nettopp hatt denne diskusjonen her senest nå i helgen med noen som insisterte hardt på at de er høstpersoner. Så jeg begynner å tro at det faktisk er sånn at noen elsker dette her mer enn det jeg elsker med våren, for eksempel. Altså forventningene og alt det fine som kommer om sommeren, men ja, man er forskjellig altså. Jeg kan slite litt med overgangen til høst, personlig.
1: Ja, for du gruer deg da, eller?
0: Ja, for det liksom ikke disse ukene her i september, de kan være fine. Det liksom november jeg går og
1: gruer meg til. Igjen,
0: er det? Det akkurat ja. Det der. Men jeg har på en måte bestemt meg for å få dette til. Vri fokus vekk fra alt det jeg gruer meg til som kommer i november, og heller tenk på det fine med høsten. Går litt sånn hardt til verks og metodisk til verks nå for å prøve å få dette her til å bare bli bra. Og jeg følger blant annet et nyhetsbrev fra New York Times som heter The Good List. Six things to bring joy to your day. Høres teit ut, men det er faktisk ganske mye fint som står der.
1: Ja, seks ting for å få glede i dagen din, altså, hva ja. Da for eksempel?
0: Kan være ordentlig, det er når liksom, KI skal utslette menneskeheten og slikt, så kan det være ordentlig med det. Men i alle fall, der var det nemlig et sitat som poppet opp fra forfatteren Virginia Woolf. Hun skrev i en dagbok 14. september 1905 Lovely are these autumn days on the heath, all the months are crude experiments out of which the perfect September is made. Så hun mener altså at liksom, det perfekte september er det ultimate, alt annet er bare liksom, tester på å prøve å nå noe så bra som det kan være i september. Og det er jo mye fint i september, så det, bare det å lese litt om det gjorde at det hadde litt en slags sånn, smitteeffekt på meg, og fokusere på det fine, så jeg tenkte rett og slett at i dag så... Hvis det funker på meg, kanskje det kan funke på andre. Vi kan spre denne smitteeffekten videre ved å snakke om det beste med høsten. Så hva med deg? Hva liker du med høsten, Christian?
1: Nei, altså, det er jo som, litt som du sa, jeg har ikke noe problem med september. September er en fin måned, jeg har bursdag i september, så begynner det å komme masse god mat ut av høsten, og det er litt dårlig. Man kan begynne å spise litt andre ting.
0: Mm, ja, jeg bakte sjokoladekake i går for eksempel, det var veldig deilig, det gjør jeg ikke så mye om sommeren. Og så er det jo dette her med den klare høstluften, den jo fin. Og så har jeg lest psykologer sier at man må rett og slett akseptere at sesonger litt forskjellige, og alle følelser som da også på en måte speiler også disse sesongene, da, de har en viktig funksjon utifra et biologisk perspektiv. Vi i oss selv som mennesker har samme årstider som naturen, og i likhet med naturen så har også den mørke en funksjon. Så sommeren en sånn høy energisk tid, som du og jeg tydeligvis liker da, ikke sant? Det mye som skal skje, det mer lys. Om høsten så forsvinner det lyset og noe skjer med oss, og det greit å bare akseptere at det viktig for å spare litt energi mot vinteren, og kanskje anerkjenne at vi føler oss litt mer energiløse på høsten, men det ikke noe vi skal lage et problem ut av, sier psykologene. Så det kan jo være fint å tenke over, og så det dette her da, med å bruke erfaringer fra tidligere år til å finne ting som du kan gjøre som gjør at du har det fint. Og Christian, vi har fått tips fra publikum.
1: Ja, vi har jo det. Mari for eksempel skriver «Hausten grøde bær og frukt og de vakreste fargene». Det og, må vi jo være enige.
0: Ja, vi må jo være enige. Og Trude skriver at hun elsker høsten på grunn av rødvin, peis og stearinlys, høstjakker og støvletter. Den kjente jeg enig, for jeg kjøpte jo noen støvletter her for den. Det ble jeg veldig glad for. Da begynte jeg å glede meg litt mer til høsten. Også roen og fargene i naturen.
1: Ja, og akkurat det der med vinen, det har også Oddbjørn påpekt. Han skriver «Hausten, da gleder jeg meg til å nyte rødvin at». For det ikke godt om sommeren. Nå kan jeg endelig fyre opp i bastukoja i skogen. Av klede det stas å finne fram ullinnejakka og kofta utendørs, så gleder jeg meg til å ikle meg i den gode losjakka mi. Så det litt å glede seg over.
0: Det litt å glede seg over, og så har Verne skrevet allergi. Jeg regner med at han glad for at det ikke allergi på høsten, så da...
1: Ikke noe pollen.
0: Ikke noe pollen, det greit. Vi kan i hvert fall kose oss videre da med det fine med høsten, og så kan vi høre på låta Sein.
1: Og fortsett å sende oss meldinger.
0: Ja, send gjerne igjen, det er fint å spre det positive som fint å fokusere på nå. På høsten. Her låta «Seint i september», Augustus og Jesper Jenseth.

0: Forløpig vi jo bare midt I september, men dette her var I hvert fall Augustus og Jesper Jenseth som sang sent I september.
1: Du hører Studio 2 I NRK P2.
2: En FN-topp ber I dag om hastetiltak for å bremse utviklingen av KI og advarer om at vi på terskelen til en irreversibel endring. En endring som vil påvirke ikke bare oss, men generasjoner fremover. Trump ropte ut på sin egen plattform Truth Social for en drøy time siden. Han mener den eneste kontrollen KI trenger en sterk og smart president med høy IQ, noe han mener USA har mer enn nok av. Og FN bare en av flere som nå sier utviklingen må gå saktere. I helgen sa også sjefen for KI-selskapet Anthropic at tempoet må ned.
3: It's a warning sign that we need to slow down. We need to make this technology carefully, and we need to make sure that our safeguards, our ability to understand it, our ability to control it, keeps up with the pace at which the technology is happening.
2: Her hørte vi altså sjefen for KI-selskapet Anthropic som sier vi må roe ned utviklingstempoet, og samtidig så har vi nå sett at KI-forskere fra både OpenAI og Anthropic advarer om at menneskeheten kan utslettes. Det lett å bli bekymret av alt vi hører nå, men nøyaktig hva det KI-toppene tror kan skje? Hvordan kan KI utslette oss? Velkommen Eirik Solheim, ingeniør og teknologirådgiver.
4: Takk for det.
2: Ikke lystig dette her, Eirik?
4: Nei, det høres jo litt science fiction ut, og vi kan jo fort begynne å tenke på filmer hvor robotene har tatt overhånd og så videre.
2: Ja, men jeg tenker da, det bedre å forstå enn å gå rundt og være redd for noe som litt diffust, så derfor så skal vi nå gå inn I det helt konkrete her om hvordan KI kan utslette menneskeheten. Men før vi kommer helt inn I det, så lurer jeg på, hvorfor kommer alle disse advarslene akkurat nå?
4: Det kommer jo litt I kjølvannet noen hendelser hvor egentlig noen interne eksperiment hos noen av disse store selskapene gikk litt galt, for å si det sånn. Det modeller som har fått de bevisste hjernene rundt seg liksom dempet litt grann for å se hva de duger til, og da har det vært et par hendelser hvor disse datamaskinene har kommet seg ut av datasystemer som de ikke skulle komme seg ut av egentlig, og så videre. Og da oppdager verden på utsiden av selskapene at oi, her skjer det ting som vi ikke helt var klar over, nå må vi se litt mer på det. Så det jo det, og det har også vært litt bakgrunnen for noen av disse forskerne fra selskapene selv som går ut og sier at nå må vi bremse litt her.
2: Og dette gikk vi, du og jeg, I dybden på I Studio 2 fredag. Skal ikke ta hele den på nytt, men man kan gå inn I appen NRK Radio og høre det. Det vi skal gå videre til nå altså hva det man frykter at faktisk kan skje. Og inntil videre, Eirik, så det jo sånn at det fortsatt mennesker som styrer KI. Det noen eksempler nå på botter ja. Som har gått seg litt vill og begynt å oppføre seg på egen hånd og ta egne type avgjørelser. Ja. Men hva det man bekymret for på dette punktet der hvor KI per I dag?
4: Det jo fort gjort for oss å tenke at ja, men hvor stor skade kan disse maskinene gjøre? Dette programvare som surrer inn I noen datamaskiner. Og for meg som vokste opp I den kalde krigen, så var det veldig tydelig, for det var ekte sånne store atombomber som sprengte fysisk ting I luften og sånn. Og det lett å forstå at det veldig farlig, og det kan drepe mennesker. Men kan en sånn noen programvare som surrer inn I en maskin, kan ikke vi bare trekke ut kontakten, kan ikke vi... Der det flere nivåer. Det første nivået jo at de nå har sett at ja, de har ikke helt kontroll på denne programvaren. Og så hvis vi tenker etter hvor mye I samfunnet vårt, spesielt den vestlige verden, egentlig styrt av datamaskiner, sånn at den programvaren kan få gjort fysisk skade, egentlig uten å få hjelp av mennesker. Hvis den kommer inn på feil datasystem, så kan den få stoppet strømtilgang og stoppet vanntilgang og sørge for at tog og fly krasjer. Og det mye som blir styrt av datamaskiner nå, så det jo den første greien som man redd for, at de kan begynne å tulle med systemer som styrer fysiske greier der ute.
2: Altså både at mennesker programmerer dem til å gjøre det, og at de begynner å på en måte hacke seg inn på sider selv.
4: Ja, og da det liksom, den andre varianten jo at de maskinene klarer å påvirke oss mennesker til å gjøre dumme ting. Eller at noe av den teknologien havner i hendene på noen som har dårlige hensikter. Og så er det, kan justere litt, for det er fort gjort at disse advarslene handler om sånn at det er menneskehetens utslettelse det snakker om her. Det er ikke sånn umiddelig, altså da ser vi for at oi, det, da vil det sånn zombie-apokalypse hvor alle menneskene på hele jorden bare død. Det er ikke helt der. Men noe som kan føre til veldig store endringer, og kanskje spesielt i vårt vestlige samfunn, hvor vi er så avhengig av disse datamaskinene, kan føre til store mengder elendighet.
2: Ja, for dette er vel noe av det som kom i den siste rapporten til Anthropic, med det de kaller sin mest detaljerte trusselrapport til nå. Ja. Der står det hvordan de har klart å stoppe brukere som blant annet Houthi-militsen, som forsøker å bruke Claude til det de kaller for ondsinnede handlinger. Der er det snakk om alt fra våpenstyring og utvikling og så videre.
4: Og bioteknologi er de også ganske redde for, og at man skal bruke disse veldig, veldig, veldig smarte modellene til å utvikle biologiske våpen og så videre. Og der har de jo lagt inn sperrer, og for min del, altså jeg jobber mye med datasikkerhet, i morgen skal jeg holde et foredrag om datasikkerhet, og jeg blir stoppet hele tiden av den AI-modellen jeg bruker for å hjelpe meg med foredraget, for den sier at dette kan jeg ikke hjelpe deg med. Nå er vi innenfor sånn og sånn, og da, dette må du finne ut av selv. Så der er allerede ganske kraftige begrensninger i disse systemene, og det er jo litt av løsningen også, at vi setter krav til disse selskapene og sier at det er greit, selv om du har en modell som er bedre enn konkurrerende selskap, så får ikke du lov til å slippe den løs på de og de fagområdene på den måten.
2: Så dette, de begrensningene skal på en måte trygge. Men det er vel det vi har nå sett i sommer, som er grunnen til at noen av disse forskerne nå har gått ut og advart, at noen av de begrensningene, de begynner å ikke helt fungere, altså bottene blir sterkere.
4: Ja, eller? Hvis jeg skal dempe litt akkurat disse hendelsene som var i sommer, hvor disse bottene gikk ut og begynte å hekse inn på andre greier, så var jo det systemet hvor de bevisst hadde tatt ned begrensningene for å se. Mm. Og så gikk det litt over stokk og stein, og det er jo noe av advarselen at ja, men hvis dere ikke har helt kontroll, så må vi bremse litt grann. For det at her skjedde det jo ting som dere egentlig ikke hadde tenkt at skulle skje.
2: Ja.
4: Så da er det men det er jo en kjempeutfordring når du har konkurrerende selskaper og konkurrerende land, konkurrerende på tvers av hele kloden. Hvis du bremser noen, så får de andre et fortrinn, og så videre.
2: Ja. Du må forklare Binders-teorien, for det er noe av det som på en måte ligger bak denne frykten, og etter hvert som bottene blir sterkere og sterkere.
4: Ja, det er en litt sånn forenklet analogi for å prøve å forklare hva som kan skje. Hvis du ser for deg da at jeg lager en svær, kjempeflink robot, som den er så flink at jeg kan bare sette den et sted hvor det ligger masse metall, og så klarer den å smelte det om å lage binders. Det er en ganske harmløs oppgave å si til roboten du skal lage binders. Men du får premie, for jo flere binders du klarer å lage, jo mer penger tjener jeg. Den skal jo lage binders til meg som jeg kan selge. Så jeg lager den sånn at den er bare helt veldig oppsatt av å lage binders. Harmløs oppgave. Men så begynner den å skjønne at, oi, ja, men hvis jeg tar og lager binders av den bilen som kjører forbi der borte, og hvis jeg lager binders av den broen der, og hvis jeg lager binders av bærekonstruksjonen til det huset der, så kan jeg lage mer binders. Og folk dør jo i hopetall rundt den, men den har egentlig bare en oppgave, det er å lage binders, som er en harmløs oppgave. Men så gikk det jo over stokk og stein da, fordi at jeg hadde glemt å si til den at ja, men du skal ikke lage binders på bekostning av hva som helst. Så kan du si at da var det jeg som var dårlig til å programmere den, men det er der vi er litt nå da, at noen går ut og sier at ja, men nå er dere for dårlig til å programmere. Nå sa dere at det til de robotene at nå får dere en oppgave, og så hacker de seg inn på systemer som de ikke skulle hacket seg inn på likevel.
2: Så det er jo nå flere da som sier at nå må vi bremse, men så kan vi høre hva Trump svarte til det.
5: And they're bringing up things that won't happen. But whoever wins with AI wins, you know.
2: Whoever wins with AI wins. Men hva er det vi nå frykter hvis den fortsetter denne utviklingen sånn som vi ser nå? Altså, hvor det ikke er noen som holder igjen?
4: Det er jo at det skal gå litt sånn ordentlig galt på kanskje et globalt nivå da, og den hovedfrykten er jo noe biovåpen og den slags som er liksom, da kan vi jo, får vi jo ikke sove noen av oss. Pandemien lærte oss ganske fort hvor sårbare vi er på den slags. Og da må vi gjøre noe, for vi kan ikke risikere at sånne ting skjer, og det går an å gjøre noe. Det går an å sørge for at vi har noen mennesker i lupen. Og det fristende kanskje, for det er så billig, og altså, vi sparer utrolig mye penger hvis vi bare erstatter alle de flygelederne i det der tårnet med roboter i stedet for. Men kanskje vi ikke skal gjøre det. Kanskje vi skal, der kan vi oss og bremse, selv om ikke den sjefen for flygeledertårnet eier et AI-selskap, så kan den sjefen for flygeledertårnet og sier at nei, men vi skal faktisk ha mennesker her fremdeles. Og vi i Norge kan gjøre oss også mindre avhengig av store datasystemer som vi ikke har kontroll på selv, kanskje. Så det der er små ting som man kan gjøre på kryss og tvers her og for å unngå at ting går ned uten at vi vet egentlig hva som skjedde.
2: Men på et globalt nivå da, for dette her er jo internasjonale regler som må til. Nå hørte vi Trump som ikke virker som om han har tenkt å si at vi skal bremse opp, men samtidig var det jo FN i dag da, som advarte om at utviklingen må bremses. Altså, hva må vi gjøre nå for å hindre at vi havner i de skrekkscenariene du har beskrevet?
4: Det er jo internasjonal samarbeid, helt klart. For det er jo litt sånn, som vi har sett allerede med internett, som er ganske vanskelig. Det er vanskelig å lage egne medieregler i Norge, fordi at internett har ikke landegrenser sånn sett. Og denne teknologien har heller ikke landegrenser. Så internasjonale regler er veldig viktige, og det at de blir stilt ansvarlig i de selskapene som lager dette, og jeg tror det kan være en litt sånn, det kan av og til være vanskelig for politikerne og de som setter reglene og de som styrer næringslivet til syvende og sist å forstå faren her, for det er mye lettere å skjønne at, åja, du er et selskap som lager dynamitt, da må du ha begrensninger, du må ha regler på hvor du lagrer den dynamitten og hvordan du frakter den, og, for det er så lett for oss å forstå, så lager vi egne regler for selskaper som lager dynamitt, men det bør være egne regler for selskaper som lager så komplekse datasystemer også, og det er kanskje ikke så lett å forstå, for den er ikke så tydelig, den er ikke så visuell, den trusselen, så da lar vi den holde på litt da, og så viser det seg at, oi, og da er det jo bra at noen av de ansatte selv, og at folk sier fra det, og at vi har den diskusjonen, og at ikke de bare får holde på helt sånn under radaren uten at vi vet hva de gjør på.
2: Nå har vi altså beskrevet en virkelighet hvor mennesker kan bruke botter til å lage biokjemiske våpen, eller styre utvikling av våpen for eksempel, at botter blir så sterke at de begynner å agere på egen hånd. Det er fortsatt litt skummelt for meg i hvert fall som hører på det, selv om du sier at nå er det bra at noen sier brems, brems, men du er ikke så bekymret, Erik Solheim.
4: Nei, og det kan jo hende at jeg generelt ikke er så veldig bekymret person. Men igjen, altså, jeg har vokst opp med den kalde krigen, og jeg har vokst opp med et bilde i hodet jeg fikk vite at amerikanerne og russerne hadde nok atomvåpen til å sprenge halve jordkloden vekk. Og som barn da, jeg hadde sånn bilde i hodet av en halv jordklode, etter at de så håpet at jeg var på den halvdelen som ikke var sprengt vekk. Og det gikk jo bra, så mulig at jeg bare er veldig naiv, men jeg tror ikke vi kommer noen vei ved å gå rundt og være livredde. Livredde mennesker er stort sett farligere enn kloke, opplyste mennesker, så jeg tror det beste er at vi, da får vi lese oss opp og følge med her, og det må politikerne og næringslivet også gjøre.
2: Og der hørte vi altså Eirik Solheim, ingeniør og teknologirådgiver.
0: I dag mottok duoen Karpe prisen Fritt Ords Honnør. Karpe får denne prisen fordi de har gjort minoritetserfaringer til en selvfølgelig del av offentligheten og norsk kultur, sier Sylo Tarako, styremedlem i Fritt Ord, til NRK etter prisutdelingen. Samtidig annonserte Karpe sin siste turné noensinne i et innlegg på Instagram. De skal altså reise land og strand rundt i 2027 og 2028, og avslutter med minst 11 konserter i Oslo. De to siste stoppene legges til Lambertseter Fritidsklubb og Oslo Spektrum. Dette er Karpe med Her.

0: Karpe fra den gangen det het Karpe Diem. Låta heter Her.
1: Og Studio 2 går mot en slutt for I dag, men jeg tenker det fint å avslutte med å lese opp noe Susanne har skrevet inn til oss her I Studio 2. Det fine med september gjensyn med flere tiår med håndstrikkede gensere. Oi, det hoppet det. Ja, og alle minnene knyttet til de. Løvduft og loppemarked, der man treffer venner og naboer på jakt etter skatter. Det var fint da, Kristian.
0: Studio 2 slutt for I dag. Denne sendingen var laget av Silje Ese, Hilde Liengen, Linn Bølstad, vaktsjef Hilde Bjørnskau, produsent Magnus Løgehagen. Her I studio har du hørt Jeanette Plato og meg, Kristian Bendiksen. På P2 nå får du Dagsnytt 18.
2: Her NRK Nyheter klokka 2. Et kampfly fra NATO har skutt ned en drone I litauisk luftrom, det sier Litauens krisemyndighet ifølge Reuters. Meldingen kom kort tid etter at myndigheten I landet sa at et fly fra NATO var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon I nærheten av hovedstaden Vilnius. Det ikke kjent hvor dronen kom fra. Både Polen og de baltiske landene har flere ganger opplevd at deres luftrom blitt krenka I forbindelse med krigen I Ukraina. Flere sentrale personer hos KI-selskapet Anthropic advarer mot det de mener vil være katastrofale følge av kunstig intelligens. Reporter Karvan Noradin Ali orienterer.
3: En av sikkerhetstoppene I KI-selskapet Anthropic tror at det 10% fare for at kunstig intelligens kan drepe oss alle innen tiåret over. Også toppsjefen I samme selskap, Dario Amodei, spår en mørk framtid. Han frykter at kunstig intelligens kan ta over hele internettet de neste månedene. Han ber om at tempo for utviklingen dras ned og får støtte fra toppsjefene I OpenAI og xAI. Forskere uenige om hvor sanne påstandene Flere mener det ikke har rot I virkeligheten, og sier det en måte for selskapene å få mer oppmerksomhet på. Blant begrunnelsene for dommedagsteoriene hendelser fra tidligere I år, hvor KI-modeller har brutt seg ut fra lukkede testmiljøer og hacket andre selskaper på eget initiativ. Det pekes også på at kunstig intelligens nå kan forbedre seg selv uten menneskelig hjelp.
2: Finansminister Jens Stoltenberg vil konsentrere seg om norsk politikk og har blitt enig med sikkerhetskonferansen I München om at han ikke blir sjef der. Stoltenberg sier det meningsfullt å sitte I regjeringen til Jonas Gahr Støre.
4: For meg Norge det viktigste, og nettopp det at vi lever I en urolig tid med krig og konflikt, og der vi ser at økonomi og sikkerhet mer sammenvevd enn på lenge, det gjør det ekstra viktig at vi fører en ansvarlig og trygg økonomisk politikk I Norge, og jeg vil gjerne være en del av den felles innsatsen.
2: Internasjonal friidrett sier fortsatt nei til at russiske utøvere kan konkurrere igjen. Nylig har skiidretten, turn, håndball og skøyta latt utøvere fra Russland